0: Овода орошон ойлор.
1: Аргымакты жаман деп, бууданды кайдан табасың? Агайынды жаман деп, тууганды кайдан табасың?
2: Токтогул.
3: Биринчиде музыка.

0: Барынан нан улук. Азык түлүк коопсуздугу дыйкандардын жана кайра иштетүүчүлөрдүн иш билги аракетине түздөн түз байланыштуу. Чарбакер программасы элеттиктердин эмгегин элге таанытып, жумуштун жүрүшүн баяндайт. Айыл чарбасы менен алектенгендерге адистин кеңешин берип, тажрыйбасын арттырат. Өндүрүштүн өсүшүнө өбөлгө түзөбүз. Чарбакер программасын иш күндөрү 6:30-дан 7:00 чейин угуңуздар. Жер тоюнса, эл тоюнат.
1: Сиздерге урматтуу угармандар, ободо чарбакер уктуруусу микрофондо Кадыр Калилов. Урматтуу угармандар, биз бүгүнкү уктуруунун жүрүшүндө климаттын өзгөрүшү жана анын кесепети өңүтүндө кеңирээк кеп кылууга ниет кылганбыз. Климаттын өзгөрүшү мөңгүлөрдүн эриши жаан-чачындын жана кар катмарынын өзгөрүшүнөн келип чыккан суу ресурстарынын тыгыз эмес бөлүштүрүлүшүнө алып келет. Суунун эң көбөйгөн учурун кыйыдерде мөөнөттөрү жылдыруу жана суу аз болгон мезгилдерди көбөйтүү менен дарыялардын гидрогеологиялык режими өзгөрүүдө. Бул өзгөрүүлөрдүн күчөшү келечекте улана бермекчи. Адам ишмердүүлүгү жаратылыш системаларынын, анын ичинде токойлордун абалын начарлатууда. Ал эми климаттык өзгөрүүлөр ушул тескери натыйжаны күчөтүп жатат. Суу ресурстарын бөлүштүрүүнүн жеткирүүлүгү барган сайын азайууда. Өмүр, ден соолук, экономикалык өнүгүү жана инфраструктура үчүн экстремалдуу кырдаалдар жана коркунучтар тобокелчилиги жогорула барат. Кыргызстан жердин сапатынын бузулушуна, түшүмдүүлүктүн азайышына жана азык-түлүк коопсуздугун начарлоо коркунучуна бет келишүүдө. Бүгүнкү күндө климат өзгөрүшү, кургакчылык, суунун жетишсиздиги, токой өрттөрү, деңиз деңгээлинин жогорулашы, суу ташкындары, мөңгүлөрдүн эриши, бороон чапкын жана био артүрдүүлүктүн азайышы аркылуу көрүнүүдө. Бул өзгөрүүлөр адамдын ден соолугуна, өмүрүнө, коопсуздугуна, жумушуна жана азыктануусуна түздөн-түз таасир тийгизет. Мисалы, кургакчылык түшүмдүүлүктү азайтат, ал эми температуралык режимдеги өзгөрүүлөр суу ресурстарынын таасирин тийгизет.

Ardamız эле сезип атабыз, жайында деле сезип атабыз, кышында деле сезип атабыз. Канчалык баягы мурунку жакшы жылдарга салыштырып эркеме кылсак, салыштырып атабыз да, эл деле салыштырып турат. Вот ошондуктан бул климаттын өзгөрүү, бул экологиялык негизги маселелер бул аябай өтө мындай таасирдүүлүгү зор болуп атат. Себеби экологиялык маселелер бул туруктуу өнүгүүнүн негизги бир багыты. Эгерде үч багыт багыттан туруктуу өнүгүү түзүлсө, бул негизги багыты. Мындай айтып кетиш керек, көбүнчө көңүл бурулбай турган багытта бул. Баягы экономикага көңүл бурабыз, социалдык маселеге көңүл бурабыз, анан экологияга жакшы көңүл бурбай жүргөндүктүн мына кийинки акыркы мезгилдеги ушу жыйынтыгы азыр ушу болуп атат. Мына өзүңүздөр деле аябай көп баягы ушу экологияга байланыштуу көп мындай кыйынчылыктар туудурулуп, мындай оор абал болгон дагы ошондон. Ошондуктан биздин президентибиз дагы чындыгында баягы көтөргөн маселелери бул уже көп жылдан бери топтолуп келген маселелерди Садыр Нургожоевич баягы айтып, негизи ушул экология багытына көңүл буруш керек экендиги жөнүндө бир эле бир өлкө эмес, себеби Кыргызстанды биз билебиз. Мен өзүм токойчу, как эколог катары мен айтып кетет элем, башка өлкөлөргө караганда Кыргызстан бул экологиялык талаптарга, экологиялык маселелерге көбүрөөк, биздин коңшулаш өлкөлөргө караганда көбүрөөк көңүл бурабыз. Себеби бизде коомчулук мына экологиялык мына өкмөттүк эмес уюмдар, булар эгерде каерде мындай бир кыйынчылыктар болуп атса, каерде бир кандайдыр бир туура эмес мындай иштер болуп аткан болсо, каерде ушу бир көйгөй бар болсо, ошолорду көтөрүп ошого эме өкмөт, жогорку кеңеш, президентибиз баягы көңүл буруп, кандайдыр бир баягы башка эмелерди салыштырмалуу жакшы иш алып барып атканыбызды эл аралык уюмдар деле, биз өзүбүзчө ушу баягы эми көп жерлерде бул жерибиз жаман, ал жерибиз жаман деп баягы айтабыз. Бирок мынабу эл аралык уюмдар, ошондой эле ошо эл аралык баягы мындай финансовый институттар, алар дагы карап турат да. Вот ошондуктан Садыр Нургожоевич как раз ушу баягы ошо баардыгы көйгөйлөрдү топтоп, бир эле Кыргызстан эмес, ошо жалпы биригип, эгерде ошо көйгөйлөрдүн үстүнөн биригип иштесек бир жакшы ийгиликтерге жетет элек деген мааниде баягы калган мына коңшулаш өлкөлөрдү дагы мындай чакырып кетти да ошентип. Ну ошону менен биргеликте там өзүңүз деле кабарыңыз бар, баягы башка республикалардан катышып атышат. Ошондой эле аябай чоң эл аралык уюмдар катышып атат. Вот ошолорго бир жакшы мындайча айтканда маалымат болду. Чынында эле азыркы мезгилде жалпы баардыгы дүйнө жүзүндө көңүл бурулуп аткан кээ бир эми бул мындайча айтканда күчтүү мамлекеттер может баягы көңүл бурбай аткан мындай бир иш аракеттерге көңүл буруш керек экен деп баягы биз президентибиз чакыргандан кийин ошол жерде башка өлкөлөр деле мынабу эл аралык уюмдар финансылык уюмдар, институттар бул эмеге карап мындайча бир биригип иштесек бир жакшы болот эле деген мындай бир чакырык болгондон кийин ошонун үстүнөн менимче ошо албетте мен жакшы эсимде да ушу баягы суу боюнча айтканыбыздан бир мезгилде сууну бензин күйүүчү майларга мындай салыштырчу эле да, ошо
ошолорго мындай бирликтери

0: ошол деңгээлге жетегенде биз эми баягы мен мурунку поколениядан да биз ишенбейт элек. Кантип эле там биз даже ишенбейт элек кантип сууну сатып алып ичет деп берген. Биз мына арыктан эле ичсе элек вроде таза деп, кийин анан крандардан мындай тазалабай эле жөн эле ичип жүрдүк. Анан кийин но ошол мезгилдерде суу мындай товар катары сатылат. Анан кийин ошо бензин менен бирдей эме болот, бирдей болор болот суунун баасы дегенде биз жомокту айтып атышат. Биз азыр уже биз үчүн жөн эле жомок эмес, азыр мына любой чет мамлекетке барсак же чет мамлекет өзүбүз деле мына өзүбүз эле азыр муну сатып алуучу атпайбыз. Вот ошондуктан мына азыр сиз айтып кеттиңиз, суунун баасы дагы алтындай алтынга барабар болот дегендей, бул деле там бир келечекте мына биздин кийинки муундар ошону сезип калышы мүмкүн да. Мына азыр биз сүйлөп атканда алар мындай өзүнүн өздөрү ушу баягы турмушунда өткөрүшү мүмкүн. Вот ошондуктан сууга эми өтө мындай көңүл буруу вроде баардыгы жактардан эле муну эме кылганда айтылып атат. Но бирок мындай бир чечкиндүү кадамдар особенно ушу баягы мен айтып атпаймынбы, биз Кыргызстандын ичинде кандайдыр бир жаңылыктарды пайдаланып ошондой эле суу негизи мөңгүлөр баягы бизде болуп, булактар бизден болуп, суу баягы бизден түшүп ылдый ошо Казакстан, Өзбекстан, Кытай, Тажикстандарга мындай как бы аларды камсыз кылгандай болуп атабыз, но бирок өзүбүзгө жетпей атат. Вот ошондуктан ушу сууну сакташ боюнча, үнөмдөш боюнча мына бизде ар кандай иш аракеттер жүрүп атат. Токой боюнча негизи айтсак, биз токойчулар айтабыз да, токой болсо суу болот, суу болсо түшүм болот, түшүм болсо эл мындай байдыкчылык болот дегендей. Вот ошондуктан токойчулар эми баардыгы эле бар токойлорубузду сактап, табигый токойлорубузду, анан кийин экме токойлорду тигип аракет кылып атсак и мына жылдан жылга биз айтышыбыз керек, климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу климат жылдан жылга начарлап атат. Эми көбүнчө көпчүлүккө азайып баратат токой, азайып баратат. Бирок токой тармагында ушундай инвентаризация деп токой жайгаштыруулору бар. Атайын ушул жыл сайын ар бир 10 жылда инвентаризация жүргүзөт. Ар бир 5 жылда токой фондун анда дагы иштерин жүргүзөт. Жыл сайын эмес, ар бир 5 жылда токойдун аянттары көбөйүп аткандыгы сезилет. Бул эми кандай эле там баягы эми Кыргызстан үчүн жакшы тартып жүрүп атат деген бир жагынан ушу жакшы мындай сактоо кошуу жумуштары жүргүзүлүп аткандыктан, экинчи жагы бизде баягы кургакчылыкка тыянбай негизи мындай арча токойлорумындай белгиленип атат, арча токойлору көбөйүп атат. Анан кийин эгерде мына мен башында айтып кеттим, эгерде токой өзгөчө бир моментте сууга мына жерде өзүңүздөр билесиздер, Азамат Темиркулов тоо токой деп программаны раз иштеп чыгып ошону боюнча как раз мөңгүлөрдү сактап боюнча бул реалдуу баягы. Себеби эгерде токой көбөйө турган болсо ошо жакшы, бирде токой нымдуулукту сактайт и ошол жерде токойдо тоодо болгон суу ресурстарын мындай жолго салат, сактайт, бир мындай өз алдынча кеткенге мындай жол бербей баягы жолго салат деген кандайдыр бир суунун көлөмүн жоготпой, наоборот көбөйткөнү бир өзүнүн салымын көрсөтүшү деп ойлойм. Бир жагы. Анан экинчи жагы азыр климаттын өзгөрүү шарты. Бир берди токой өсүмдүктөрү, вообще там токой бак чарба, бактар булар как раз баягы кычкылтек газын сиңирип алып, көмүртекти сактап калат. Вот ошондуктан берди баягы все-таки оротту чыгарып, көмүртекти баягы өзүндө сактап калгандыгына байланыштуу бул климатты мындай өзгөргөнгө кандайдыр бир тоскоолдук кылат. То есть бир жакшы шарт түзүп берди. Но бирок биз аны баалабайт азыр. Азырга чейин бар. Ошондуктан эмнерде и азыр айыл чарба министрлиги деле и экология министрлиги жаратылыш ресурстары жана экология министрлиги деле как раз ошонун үстүнөн иш алып барып атышат. Эгерде биз жакшы ошол мындай углеродун секвестрациясы боюнча бир жакшы иш алып бара турган болсок, бул баягы карбон рыногуна катыш боюнча бир жакшы шарт, жакшы мүмкүнчүлүк. И президентибиз азыр бардыгы уже канча мынабу жыйындарда, ООНдун жыйындарында как раз ушул эмеси боюнча углеродтук нейтралдуулук боюнча и парник газдарын баягы азайтыш боюнча бүт берки баягы бизде мүмкүнчүлүктөрдү и кандай эгерде ошол мүмкүнчүлүктөрүбүздү ишке өзүбүз канчалык ишке ашыра алабыз и эгерде мындай эл аралык уюмдар дагы жардам бере турган болсо ушу канчалык биз ошол секвестрация боюнча же болбосо парник газдарын эмиссиясын төмөндөтүш боюнча кандай мүмкүнчүлүктөрүбүз бар и ошого жетише алат элек дегендей ошондой жакшы сунуштарды айтып атат да. Ошон үчүн эми мындай менчи ушу азыр барып топтолуп мына азыркы саммит быйылдан кийинки биздин Кыргызстанда өтө турган тоо саммитине бир жакшы бир фундамент болот деп ойлойм да. Азыркы берден деле бир жакшы эмелер топтолот и кийин ошо тоо саммитине быйылдан кийин биздин өлкөгө келгенде ар бир ООНдун бүт уюмдары, ошондой эле башка финансы институттары, ошондой эле биздин коңшулаш өлкөлөр менчи жакшы бир өздөрүнүн сунуштары менен келип, анан кийин азыр регионалдык экология саммити кандай мындай жакшы өтүп аткан болсо и биздин деле келерки пландаштырылып аткан саммитке деле мындан дагы күчтүү бир жакшы уже практикалык түрдө ишке ашыра турган бир сунуштар менен келишет болчу. Бирде бир айтып кетиш керек, чындыгында Өзбекстандын чөлүндө, мындай Казакстандын чөлүн чөл мындай өрөөндөрүндө абал өтө кыйын. Особенно экологиялык. И ошон үчүн дагы көп ресурстар ошол жакка жумшалып. Эми чындыгында андай ошондой көйгөй бар болгондуктан ошо ошол жака жумшалып аткан болуш керек. Но бирок бир эме бар да, ошончолук көп финанса каражаттары эмеге Кыргызстан тоолоруна, мөңгүлөрүнө, токойлоруна, ошондой эле жайыттарга, жайыттар деле бул баягы суу ресурстарына аябай көп мындай таасири тиет. Вот ошолорго көңүл бурулбаса дагы иш алып барылып турган. Президенттин мындай бир кайрылып ошого көңүл буруш керек экен деп аткан себеби, эгерде жогору жакта мындай баягы бүт абал жакшы болсо, ушул жактагы мына биз айтып аткан мөңгүлөр сакталат эле. Ошол эле суу жагы бир жакшы регуляция болот эле. Ошондой эле сакталат эле. Ошондой эле ушу баягы бизде президент өзү деле айтып кетти, бизде мындай чоң индустрия жок, мындай абаны буза турган, эме кыла турган. Тут ошондуктан биздин негизги тоолорубуз, токойлорубуз негизи как раз шөле коңшулаш өлкөлөргө бир жакшы шарт, экологиянын айлана чөйрөнү жакшы боло турган шартына катышып атат да. Баягы абаны тазалап, баарын эме кылып. Вот ошондуктан президентибиз кайрылып аткан себеби дагы ошондон. Бул бир гана ушу баягы көйгөй болгон жерде эмес, анын ар жакта көйгөй мындай азыр өтө курч эмес, но бирок өтөкө ошо жака алып барылып атат дегенден кийин ошо жака дагы жумшаш керек. Эгерде аякта жакшы боло турган болсо, төмөн жакта дагы жакшы болот дегендей. Вот ошондой маселе менен как раз президент ушул маселени көтөрүп атат. Бул туура деп ойлойм. Биз деле токойчулар, биз дайыма айтып турабыз, айрыкча могу жаратылыш ресурстары, экология министрлиги тарабына алар менен учурашканда биз дайыма айтып турабыз, баягы өзгөчө корголуучу жайлар, баягы тоодогу мындай дейбиз, аябай жакшы ажайып жерлерибиз барго, ошолорду сакташ үчүн эле эметпей, төмөн жакта дагы ошондой өзгөчө корголуучу аймактарды түзүп, ошол жерде ушу баягы жаны жаныбарлар, өсүмдүктөрдү сактап калыш боюнча. Себеби эгерде төмөн жакта бир атмосфера жакшыраак болсо, жогору жака дагы өтө басымдуулук, начар баягы шарт туулбайт да. Вот ошондуктан баягы Өзбекстанда деле, Казакстанда деле өзгөчө корголуучу аймактарды түзүү боюнча да алар дагы мындай көңүл буруп атат да. Себеби менимче ушу Кыргызстан өзү кичине болсо дагы, но бирок мындай өзгөчө корголуучу аймактар мындай жакшы эле уюштурулуп атат. Негизи ушу баягы союз тарткандан кийин өтө бул багытка жакшы көңүл бурулуп. Арсланбапта ушу Токой тармагында ошо Базар Коргон районунун эмесинде алганда ушу Токойдун ичинде жайгашкан айыл өтө жыр жайгашкан айыл болуп эсептелет. Негизи Арсланбапта жашаган Арсланбап лесхозун эгерде айрыкча мындай алсак, эл көп болгондуктан эми турмуш ушу негизи ушу Токой ресурстарынан, ушу Токой продукциясынан, турмуш тиричиликтерин. Вот ошондуктан басымдуулук башка региондорго караганда мындай жогорураак, но бирок эми аракет. Бирде бир гана баягы тоскоолдук кылып болбойт, мүмкүн эмес деген мындай иш чара менен иштесе эл эмнегедир баягы эми чынында эле ошондой деңгээлге мындай аң сезимибиз жете элек болуш керек. Мүмкүн эмес десе мындай чет мамлекетте мүмкүн эмес десе чын эле мүмкүн эмес деп баягы эме кылат. А бизде болсо эмнеге ушу баягы мүмкүн эмес экен деп баягы кандайдыр бир Токой кызматынын кызматкерлерин как өнөктөш катары эмес, как алар тоскоолдук кылган бир мындай орган катары көпчүлүктөрү. Бул союздан калган мындай кемчилик да. Бирде президентибиз моундай айткандан кийин өзүнүн позициясын, Кыргызстандын позициясын как президент катары уже көпчүлүктүн алдында айткандан кийин бирде баардыгы и коңшулаш өлкөлөр и финансылык баягындай бүт эл аралык уюмдар булар мындай политика жагынан, саясат жагынан чынында эле Кыргызстан үчүн өтө бул экология маселеси маанилүү экен деп ошого азыр
1: көңүл буруп
0: финансылык каражаттар дагы келиши уже бир далай жакшырат. Ар бир райондо, ар бир айыл өкмөттө деп айта албайм го, ар бир райондо атайын инспекторлор бар. Экология инспекторлору, и буларга эгерде жете турган болсо тиешелүү чара көрүшөт. Чынында эле азыр казан деп тонка сленка, шина, башка нерселерди пайдаланышып атат да. Вот ошондуктан эми айлана чөйрөгө и абага өтө терс таасири өтө чоң. Но бирок эгерде экология инспекторлоруна кайрыла турган болсо, бул албетте тиешелүү өздөрүнүн штрафтары бар, штраф салыптарга эме кылышы мүмкүн.
2: Мөйме глобалдык климаттын өзгөрүүсү азыр бүтү эме дүйнөдө болуп атат, жалаң эле Кыргызстанда эмес, бирок Кыргызстанда бул климаттык өзгөрүүлөр аябай чоң таасир берип атат. Биздин өлкө мындай тоолуу өлкө, анан кийин мындай вертикальный пояс эсеп коет, ар кандай бийиктиктерде климат өзгөрүлүп турат. А климаттын өзгөрүүсү азыр глобалдык климаттын өзгөрүүсү азыр аябай Кыргызстанга чоң таасир берип атат. Кыргызстан бир жагынан мындай климаттык өзгөрүүсүнө чоң таасир бербейт. Бизде чоң мындай өндүрүштөр жок, чоң промышленность жок. Анан кийин биз өзүбүз өлкөдө көп таасир бербейбиз. Бирок климаттын өзгөрүүсү биздин өлкөгө таасир берип атат. Бул аябай маанилүү ой деп атам, идея. Анан туп-туура айтты биздин президент. Биздин могу климат, глобалдык климат өзгөрүү бул бир эле өлкөгө таасир бербейт, бүт региондорго. Бүт Центральный Азия. Анан климат болсо мындай эме границалары жок да, мындай буз климат өзгөрүү могу бир эле өлкөдө, бүт өлкөгө, бүт Центральный Азия өлкөсүнө тарайт. Ошон үчүн могундай бир центр, бир изилдөө, анан бир мындай центрди түзүш аябай туура иш деп ойлойм. Ошон үчүн ушундай климат өзгөрүү боюнча бир центр түзүш керек, аны бүт региондогу могу эл аралык организациялар болобу же ар бир өлкөнүн эме өкмөттөрү болобу, ошого каржылап ошонун бүт оборудованиясын, анын эксперттерди, окумуштууларды чогултуп бир стратегия, бир эме көз караш түзүш керек да. Ошон үчүн мен ойлойм ошол эң туура сунуш болду биздин президенттен.
0: Берде чындыгында суу азайып бараткандыгын себеби эми негизи ар бир региондордо экономиканы көтөрүш үчүн элди мындай азык түлүк менен камсыз кылыш мүмкүнчүлүктөрү баягы көбөйүп аткандыктан, эл көбөйүп аткандыктан кээ бир баягы эмелерди суу көлгө түшө турган сууларды пайдаланууга көп айыл өкмөттөр деле мажбур болуп атат. Ну и айтып кетиш керек, эми анын деле мындай азайып атабыз, берди все равно мүмкүнчүлүк анын үстүнөн иш деле алып барылып атат. Баягы эми ушул көлгө зыян келтирбек, бул бир жагы. Анан экинчи жагы, эми все равно мындай көл все таки мындай алыстап бара аткандыгы, тартылып аткандыгы, биз мындай туризмди өнүктүрөбүз деп көп баягы мындай эрежелерди сактабай баягы пансионат, туризмди өнүктүрөбүз деп өтө баягы көбүрөөк басымдуулук кылып атканыбызга бул деле таасири тийип атат. Биз берде ошо эми илимий кызматкерлер как раз ошонун үстүнөн менимче ойлойм иштеш керек. Канчалык бизде баягы бир мезгилдерде сезон, биз кышында бизде көп деле туризм, хотя азыр уже Караколдо чет элден көп жерлерден келип жүргөндөр бар. Бирок жайында бизде болгон эки ай сезондо өтө эл аябай көп, анын деле таасирдүүлүгү бар. Анан кийин эмне деп айтсак болот, азыр акыркы мезгилдерде могу булактарыбыз деле көп жерлерде, биз мурун булакта аябай бардыгы эле капчыгайларда бар болчу эле да. И азыр даже көп болгон жерлерде дагы негедир ошол булактар дагы тартылып атат.
2: Ну, Арал деңизинин проблемасына мурдатан бери, көп жылдан бери аябай көңүл бурулган, анан фонддор да түзүлгөн. Анан бир жылы вообще Кыргызстан уже ошол эмелерден да чыгып кеткен, потому что Кыргызстандын кызыкчылыгы эске алынган жок да.
0: МФСА
2: деген. Да, МФСА деген. Анан азыр бирок эми башкача мамиле болуп атат. Ошо тиги президент Токаев айткандай, биздин президент айткандай эми бирге регионалдык бир көз караш, бир концепция түшүш керек да. Анан ошол өлкөлөрдүн баарын эми кызыкчылыгын көңүлгө алыш керек да. Ошон үчүн моундай фонд Арал эми ал мурун эле болгон ар кандай фонддор. Бирок азыр аны мындай жаңы принциптер менен региональный подходдор менен түзүш керек да. Бүт өлкөлөрдүн региондо Центральный Азиянын өлкөлөрүн бүт кызыкчылыгын бирге алып, анан кийин ошондой каржылап мониторинг жүргүзүп, биздин кээ бир дарыялар эми Казакстанга деле сууну берет биздин Кыргызстан. Суунун баасы болуш керек. Газ да, нефть да, суунун баасы болуш керек. Анан ошо баа менен биз алардан кандай нефть, газды алып аткандай, бизден да ушундай сууну алыш керек.
3: Жогоруда сиздер Рускабыздын токой жана жер пайдаланышы бирлигинин башкы директору Айткул Бурханов жана медицина илимдеринин кандидаты эколог Калия Молдогазиеванын айткандарын уктуңуздар. Шарбекер программасы ушуну менен соңуна чыгат. Уктурууну даярдап, обого алып чыккан Кадыр Калилов, эсен туруңуздар.

0: Бишкекте саат 7.
1: Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү маанилүү окуялар,
2: аймактардан келген соңку маалыматтар,
1: коомчулуктун көз карашы жана талдоолор.
2: Биринчи радионун Таңкы Кыргызстан программасында
1: дүйшөмбүдөн жумага чейин
2: таңкы саат 7:00 тарта түз эфирде.
1: Программаны Бегайым Абдыкадырова
2: жана Урмат Жээнбеков алып барабыз.
1: Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
2: Биринчи радио, таңды так маалымат менен баштаңыз.

0: Бишкекте таңкы саат 7 болду. Биринчи радио түз эфирдеги берүүлөрүн баштайт. Бүгүнкү күнгө бейшемби 15 май эфирде таңкы Кыргызстан программасынын биринчи бөлүгү. Микрофондо Бигайым Алдыкадырова, режиссёрдук пультта Бакыт Ашрахманов иштеп жатат. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү берүүдө өлкөдөгү жана дүйнөдөгү соңку маалыматтарды уга аласыз. Андыктан биздин толкунда калыңыз. Биринчи радионун түз эфирдеги берүүсүн азыр Утаркананын YouTube каналына кошулуп түз ууга чакырамын. Алгач уктуруудан кыскача. Президент ШКУ'нун өкүлдөрү менен жолугушту. Кыргызстан 2026 жылдын 3 айынын жыйынтыгы менен ЭЭП өлкөлөрдүн арасында өнөр жай өсүшү боюнча лидер болду. Кубада күйүүчү майдын запасы толугу менен түгөнгөнү айтылууда. Ушул жана башка маанилүү окуяларды баяндаган маалыматтар, кабарчылар даярдаган репортаждар берүүнүн өзөгүн түзөт. Толкундан алыстабаңыз, алды менен өлкөдөн алынган соңку жаңылыктарды уга алсак. Президент Садыр Жапаров 14 майда Шанхай кызматташтык уюмунун мүчө мамлекеттеринин коопсуздук кеңештеринин катчыларынын 21 жыйынынын катышуучулары болгон делегация башчылары менен жолугушту. Мамлекет башчысы катышуучулар менен саламдашып, Бишкек шаарында өтүп жаткан 21 ШКУ'нун алкагындагы коопсуздук жаатында 2026 жылдагы негизги окуя катары өзгөчө мааниге экендигин баса белгиледи. Садыр Жапаров өз сөзүндө ШКУ'га мүчө мамлекеттер бүгүнкү күндө туш болуп жаткан негизги көйгөйлөрдү белгиледи. Алардын арасында геосаясий чыңалуунун күчөшү, жакынкы чыгыштагы куралдуу кагылышуулар, ошондой эле терроризм, сепаратизм, экстремизм, бангизаттарды мыйзамсыз жүгүртүү жана киберчабуулчуларды камтыган трансулттук коркунучтар бар экени бар. Президент Кыргызстан эл аралык карама-каршылыктарды жөнгө салуунун саясий дипломатиялык ыкмаларын ыраттуу колдой турганын баса белгиледи. Анын айтымында эң татаал диалогдагы куралдуу кагылышуудан артык. Мамлекет башчысы Шанхай рухунун өз ара урматтоо, ишенин бири-бирин кызыкчылыктарынын эске алуу жана коопсуздук, бөлүнбөстүк принциптерине өзгөчө көңүл бурду. Кыргызстандагы Бириккен Улуттар Уюмунун туруктуу өнүгүү боюнча кызматташтыктын 2023-2027 жылдарга каралган алкактык программасын ишке ашыруу боюнча стратегиялык координациялык комитетинин жыйыны болуп өттү. Иш-чарага министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев жана Кыргызстандагы Бириккен Улуттар Уюмунун туруктуу координатору Антия Граве, ошондой эле мамлекеттик органдардын жана Бириккен Улуттар Уюмунун агенттиктеринин өкүлдөрү катышты. Министрлер кабинетинин башчысы Бириккен Улуттар Уюмунун тутумунун ортосунда өлкөнү туруктуу өнүктүрүү боюнча активдүү иштер жүргүзүп жатканын жана алкактык программа биздин тараптардын ортосунда өз ара аракеттенүүнүн негизги куралдарынын бири болуп саналарын белгиледи. Өлкөнүн экономикалык өнүгүүсү туруктуу өсүштү колдоп турат. Акыркы 4 жылда экономикалык өсүштүн орточо жылдык темпи 10.2% түздү. 2025 жылдын ички дүң продукциясынын өсүү темпи 11.1% түздү. Ал эми 2026 жылдын биринчи кварталында экономиканын өсүү темпи 10.1% түзгөндүгү белгиленди. 14 майда министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев бейтаптардан түшкөн арыздардын негизинде улуттук онкология жана гематология борборунун поликлиникасын пландан тышкары текшерди. Президенттик администрация белгилегендей, анын алкагында өкмөт башчы бейтаптарды кабыл алуу шарттары, медициналык персоналдын ишинин уюштурулушу, медициналык жабдуулардын абалы, мекеменин инфраструктурасы жана материалдык техникалык жактан камсыздалышы менен таанышты. Касмалиев жарандардын узун кезектер, иштин жетишсиз уюштурулушу жана бейтаптардын бөлүү шарттарына байланыштуу арыздарына өзгөчө көңүл бурду. Инспекциянын жүрүшүндө медициналык тейлөөнү уюштуруу жана ички иштерди координациялоо боюнча бир катар кемчиликтер аныкталды. Ал мекеменин ишин талаптагыдай уюштурбагандыгы үчүн жооптуу жетекчилерди сынга алып, онкологиялык оорулары бар бейтаптар мындай дарылануу шарттарына туш болбошу керектигин баса белгиледи. Кыргыз Республикасы министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев Казань шаарында жумушчу сапарын алкагында Россия Ислам Дүйнөсү Казан 2026 эл аралык экономикалык форумунун аянтчасында Татарстан Республикасынын раиси Рустам Минахинов менен жолугушту. Жолугушунун жүрүшүндө тараптар эки тараптуу өз ара аракеттенүүнүн кеңири чөйрөсү боюнча пикир алмашып, кыргыз татарстандык мамилелердин өнүгүүсүнүн жогорку динамикасын белгилешти. Данияр Амангелдиев Кыргызстан аймактар аралык байланыштарды кеңейтүүгө чоң маани берерин жана Татарстанды алдыңкы экономикалык өнөктөштөрдүн бир катары көрөрүн белгиледи. Сүйлөшүүнүн өзгөчө пункту болуп, татарстандык тарапта алдыдагы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына ошондой эле ушул жылдын июнь айында Чопон Ата шаарында өтө турган Ысык Көл эл аралык форумуна чакыруу болду. Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Татарстандын делегациясынын жана спортчуларынын дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына катышуусу эки элдин маданиятынын жана каада салттарынын жакындыгынын ачык далили болорун баса белгиледи. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө тараптар туристтик тармактагы кызматташууну кеңири талкуулашты. Инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин башчысынын орун басары Жалын Жээнәлиев, Кыргызстандагы эл аралык финансы корпорациясынын өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Дмитрий Петиченко жана Дүйнөлүк банк тобунун өкүлдөрү менен жолугушту. Маалыматка ылайык, анда венчурду каржылоо жөнүндө мыйзам долбоорун илгерилетүү жана инвестициялоонун альтернативдүү булактарын өнүктүрүү маселелери талкууланды. Жогорку кеңеште мас абалында жол кырсыгына учурап адам өмүрүнө же ден соолугуна оор залакка келтирген айдоочулар үчүн жазаны күчөтүү сунушталууда. Мыйзам долбоорун парламент төрагасынын орун басары Болот Ибрагимов жана депутат Уланбек Жаанбаев демилгелешти. Ага ылайык, кылмыш жаза кодексинин жана мунапыс берүүнүн негиздери жана аны колдонуу тартиби жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү сунушталууда. Демилгечилер мындай соттолгондорго ырайым кылуу, пробация жана шарттуу түрдө мөөнөтүнө мурда бошотуу практикасын колдоону сунуштап жатышат. Улуттук банктын Бишкектеги нумизматикалык жаңы музейинде ачык эшик күнү өтөт. Иш-чара 18 майда эл аралык музей күнүнө карата уюштурулууда. Анда меймандар Кыргызстандын улуттук валютасынын калыптануу тарыхы, банкноттордо чыгаруунун этаптары менен тааныша алышат. Ошондой эле өлкө аймагынын талабы, байыркы монеталардын коллекциясын, анын ичинде Улуу Жибек жолу дооруна таандык экспонаттарды көрүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бишкек газ кызматы билдирүүдө 15 майдан тарта 22 май күндөрү Аларча дарыясы, Жибек жолу проспекти, Сүйүмбаев көчөсү, Аламүдүн дарыясы, Жумабек көчөсү, Чоң Чүйүк каналы, Абдрахманов көчөсү, Тоголок Молдо көчөсү, Махатма Ганди көчөсү менен чектелген аймакта көгүлтүр от өчүрүлөт. Абоненттерге энергиянын альтернативдүү булактарын колдонуу сунушталууда. 16 май күнү саат 11:00 Бишкек парк соода оюн зоок борборунда энелер күнүнө жана бүткүл дүйнөлүк гипертония менен күрөшүү күнүнө арналган жүрөктөн жүрөккө жарманкеси өтөт. Республикалык ден соолукту чыңдоо жана массалык коммуникация борборунун маалыматына ылайык, меймандарды дарыгерлердин акысыз кеңештери, ден соолукту текшерүү, чыгармачылык демилгелер, мастер-класстар, викториналар жана жагымдуу маанай күтөт. Эми жаңылыктардын соңунда валюта курсу тууралуу маалымат. 15 майга карата 1 АКШ доллары 87 сом 45 тыйын, 1 евро 102 сом 41 тыйын, 1 рубль 1 сом 18 тыйын, 1 казак тенгеси 18 тыйынды түзсө, 1 кытай юани 12 сом 88 тыйынды түзүүдө. 15 майга карата өлкөнүн аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз Ысык Көлдүн Арын областарынын айрым жерлеринде, Ош областынын тоолуу райондорунда өткүн өтүп, күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы чүй жергесинде 21-26 градус плюс белгиси менен, Таласта күндүзү 21-26 градуска чейин жылуу болсо, Баткен, Ош, Жалал Абад областарында 26-31 градус плюс белгиси менен, Ысык Көл жергесинде 16-21 градус жылуу, Нарында 17-22 градуска чейин жылуу болсо, Бишкек шаарында жаан-чачын күтүлбөйт, абанын температурасы 25 градуска чейин жылыйт.
1: Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү маанилүү окуялар,
2: аймактардан келген соңку маалыматтар,
1: коомчулуктун көз карашы жана талдоолор.
2: Биринчи радионун Таңкы Кыргызстан программасында
1: дүйшөмбүдөн жумага чейин
2: таңкы саат 7:00 тарта түз эфирде
1: программаны Бегайым Абдыкадырова
2: жана Урмат Жээнбеков алып барабыз.
1: Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
2: Биринчи радио таңды так маалымат менен баштаңыз.
0: Кадырман Уарман, эсиңизге сала кетейин, жергизде саат 7:10 өттү. Жума күн 15 май, сиз угуп жаткан таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасынын биринчи бөлүгү биринчи радио толкунда түз эфирде жаңырып жатат. Биздин толкундан алыстабаңыз, алдыда кабарчылар даярдаган орчундуу окуялар, маанилүү маалыматтар жаңырат. Чет өлкөдө угуп жаткан мекендештерибиздин ээсине сиз эгерде биринчи радионун таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасын угууну кааласаңыз, УТРКнын YouTube каналына азыр кошулуп түз эфирде угууга мүмкүнчүлүк бар экенин эсиңизге сала кетейин. Эми алдыда берүүбүздө кеңири даярдалган маек баяндар менен улантсак. Бул мыйзам кабыл алынса, жоголгон паспортту таап, соц тармакка жарыялаган жаран 7500 сомго айыпка жыгылат. Эгер сиз көчөдөн же кайсы бир жагдайда кимдир бирөөнүн паспортун таап, эсине көмөктөшүү иретинде социалдык тармактарга паспорттун сүрөтүн жарыялабаңыз. Айыпка жыгыласыз. Жогорку кеңеште жеке маалыматтарды коргоого багытталган мыйзам долбоору биринчи окууда жактырылды, парламенттик кабарчыбыз айтып берсе.
3: 14-майдагы Жогорку кеңештин жыйынында Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору биринчи окууда каралды. Демилгечи министрлер кабинетинин төрагасы жыйында баяндама жасаган министрлер кабинетине караштуу жеке маалыматтарды коргоо боюнча мамлекеттик агенттиктин директору Кутман Мамыров документтин маанилүүлүгүн белгиледи.
4: Укук бузуулар жөнүндө кодексти Кыргыз Республикасынын Санарип кодексине шайкеш келтирүү болуп эсептелинет. Белгилүү болгондой, акыркы жылдары мамлекеттик кызматтар, документ жүгүрүү жана маалымат алмашуу Санарип форматка өтүп жатат. Ушуга байланыштуу 2025-жылды Санарип кодекси кабыл алынган. Анда персоналдык маалыматтарды чогултуу, сактоо, иштетүү жана коргоо боюнча бардык негизги талаптар бир мыйзамга бириктирилген. Мурда мен айтып кеткен маселелер жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө мыйзам менен жөнгө салынса, ал мыйзам бүгүнкү күндө күчүн жоготуп, анын нормалары Санарип кодексине киргизилген. Ошондуктан бүгүнкү күндө колдонулган укук бузуулар жөнүндөгү кодекстеги айрым беренелерди жаңыртуу зарыл болуп калды.
3: Кутман Мамыров аталган мыйзам долбооруна киргизилип жаткан өзгөртүүлөргө токтолду.
4: Биз сунуштап жаткан нормаларда жаңы жоопкерчилик каралган эмес, болгону 228-11 беренеге киргизилип жатат. Калгандары эскирген жана кайталанган беренелерди жоготуу, аларга байланыштуу башка ченемдер да алынып салынган. Бардык тиешелүү нормалар киберкоопсуздук боюнча бир бөлүмгө топтолгон. Бул мыйзам долбоору республикалык бюджеттен кошумча каражат талап кылынбайт.
3: Талкуу маалында депутат Гүлия Кожокулова мыйзам долбоорунда сунушталган айыппулдардын минималдуу жана максималдуу өлчөмдөрүнүн ортосундагы айырмачылык өтө чоң экенине көңүл буруп, мындай айырма коррупциялык тобокелдиктерди жаратарын жүйөгө келтирди. Ал эми эл өкүлү Эльвира Суравалдиева жеке маалыматтарды коргоону камсыз кылуу маселелерине кайрылып, интернетке паспорттордун сүрөттөрү жарыяланып жатканы боюнча суроо узатты.
5: Массалык маалымат каражаттарында анан соц тармактарда паспорттун сүрөтүн, паспортту көп чыгарганын көрөбүз да. Ошол боюнча биздин кодекстерде деги мыйзам бузуу болуп саналабы?
3: Министрлер кабинетине караштуу жеке маалыматтарды коргоо боюнча мамлекеттик агенттиктин директору Кутман Мамыров буга түшүндүрмө берип, айыппул боюнча маалымат берип өттү.
4: Бул жерде мисалы үчүн эгерде бирөөнүн уруксаты жок, паспорттун данныйлары идентификациялоо мүмкүнчүлүк бере турган кылып башка бирөөгө жөнөтө турган болсо, бул мыйзам бузуу болуп эсептелинет. Ошол эле учурда жаран өзүнүн ыктыяры боюнча Instagramга өзүнүн паспортун данныйын чыгарып жатса, бул общедоступная информация болуп, бул жерде мыйзам бузуу болуп эсептелинбейт.
5: Ошондо деген бирөөнүн паспортун таап алсаң деле интернетке чыгарбай эле кой деген сөз болуп атат, туурабы?
4: Бул жерде ушул боюнча түшүндүктү иштери болуп турат. МВД тарабынан паспорттун данныйларды чыгарбоо жөнүндө түшүндүрмө иштери жүргүзүлүп жатылат.
5: Штрафы канча болот? Азыр могу мыйзам кабыл алынса канча болуп калат ошондо?
4: 75 расчетный показатель болуп атат, ошондо 7500 сом болуп калат штраф.
3: Депутат Камила Талиева кибер коопсуздукту күчөтүү, жарандардын жеке каржысын алдамчылардын чабуулдарынан коргоо керектигин айтып, Кутман Мамыровтун айтуусунда бүгүнкү күндө бул багытта документ даярдалып жатат.
6: Кибер чабуул абдан көп болуп атат азыркы учурда. Телефон аркылуу. Андай бир чара көрүлүүчү ыкчамдыктарга ушул мыйзам таасири тиеби?
4: Санарип кодексине карата азыркы укук ченеги актыларды кабинет министрине киргиздирдик. Ошол жерде сиз айткандай орг техникалык жабдууларды жаңылатуу боюнча талаптар коюлган. Ал жерде коюлуп жатат, себеби красный, зеленый, оранжевый деп 4 түрдө биз эмнени айтабыз, критерий рисканы көрсөткөнбүз кызылда. Эгерде кызылды айтканда тез арада реакция кылууга талаптар коюлуп жатат.
3: Депутаттар тарабынан сунушталган өзгөртүүлөрдүн жыйынтыгында аталган мыйзам долбоору биринчи окууда кабыл алынды. Андан тышкары жыйында министрлер кабинетинин төрагасы демилгелеген Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору биринчи окууда кабыл алынды. Жогорку кеңештин жыйынында бул күнү муну менен катар 2024-жылдын 6 2020-жылдын ноябрында Бишкек шаарында кол коюлган Түрк мамлекеттер уюмуна мүчө мамлекеттердин өкмөттөрүнүн ортосундагы санарип экономика чөйрөсүндөгү өнөктөштүк жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу мыйзам долбоор каралып, экинчи окууда колдоого ээ болду. Ал эми 2025-жылдын 14-октябрында Вашингтон шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасы менен эл аралык өнүктүрүү ассоциациясынын ортосундагы 4,360,000 АКШ доллары суммасына каржылоо, келечек үчүн билим берүү долбоору үчүн кошумча каржылоо жөнүндө макулдашууну жана Кыргыз Республикасы менен эл аралык өнүктүрүү ассоциациясынын ортосундагы 2,000,000 АКШ доллары суммасына гранттык техникалык жардам жөнүндө макулдашуу катты ратификациялоо тууралуу мыйзам долбоору үчүнчү окууда кабыл алынды.
0: Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда 2025-жылы 273,000 ашуун жаңы жумуш орду түзүлдү. Анын ичинде 245,000 туруктуу, 12,000 жакыны сезондук, ал эми 16,000 ашууну убактылуу жумуш орундарын түзгөн. Расмий статистика көрсөткөндөй, жаңы жумуш орундарын түзүүдө бир катар тармактар негизги өсүштү камсыздаган. Кайсыл багыттарда жумуш менен камсыз кылуу көбөйгөнү тууралуу алдыда кабарчыбыздын репортажы.
7: Өлкөдө жумуш менен камсыз кылуунун эң чоң өсүшү транспорт жана жүк сактоо тармагында катталды. Бул багытта 55,000 жаңы жумушчу орду түзүлгөн. Адистер муну соңку жылдары жүк ташуу көлөмүнүн өсүшү, логистикалык кызматтарга суроо талаптын көбөйүшү жана ички тышкы сооданын жанданышы менен байланыштырат. Андан кийинки орунда болсо курулуш тармагы турат. Бул багытта 43,9,000 жаңы жумуш орду түзүлгөн. Ошондой эле соода жана автоунааларды оңдоо тармагында 41,4,000, ал эми айыл чарбасында 37,2,000 жаңы жумушчу орду пайда болгон. Мындан тышкары башка тейлөө кызматтары тармагында дагы 28,2,000 адам иш менен камсыздалган. Жүк ташуучулар ассоциациясынын төрагасы Темирбек Шабданалиев өзгөчө соңку мезгилде жүк ташуу көлөмү кыйла көбөйгөнүн белгилейт.
8: Эл аралык сооданын өнүккөндүгү, мисалы Кытай, бул Борбор Азиялык республикалар, анан Россия, Турцияга абдан көп товарлар, өндүрүмдөр кетип атат. Экинчиден айыл чарбада өндүрүштөр дагы жогорулат, экономиканын секторлору көбөйүп, жумушу көбөйгөндүктөн, продукциясы көбөйгөндүктөн ушундай жакшы пайдалар болуп атат. Бирок бизде алдыда күтүп турган дагы андан дагы чоң мүмкүнчүлүктөр бар. Себеби темир жол курулса, Кытай, Кыргыз, Өзбек деген. Андан кийин чек ара ачылат да, чек арадан товарлардын агымы андан да көп болот.
7: Ошондой эле кыймылсыз мүлк операциялары, мейманкана жана ресторан бизнеси, билим берүү жана кесиптик ишмердүүлүк тармактарында дагы өсүш байкалган. Ал эми саламаттыкты сактоо тармагында 4,8,000, маалымат жана байланыш секторунда 4,3,000 жаңы жумушчу орду түзүлгөн. Темирбек Шабданалиевдин айтымында курулуш тармагындагы жогорку көрсөткүчтөр өлкөдө инфраструктуралдык долбоорлордун жана турак жай курулуштарынын көбөйүшү менен байланыштуу.
8: Ички экономикабызда өкмөттүн Садыр Жапаровдун жардамы менен көп курулуштар, ГЭСтер курулуп атпайбы? Ошолор иштей баштайт, ошолордон пайда, анан продукциянын көлөмү көбөйөт, анан андан да жакшы болот. Курулуштагы бизде көзгө көрүнүп турган сектор экономика да.
7: Ал эми кайра иштетүү өнөр жайында 16,000 жумуш орду ачылган, кең казуу тармагында 859, ал эми энергетика секторунда 87 жаңы жумушчу орду түзүлгөн. Суу менен камсыздоо жана калдыктарды кайра иштетүү тармагында 831 жумушчу орду пайда болгон. Эксперт Кеңешбек Алимбеков бир жыл ичинде 270,000 ашуун жумуш ордунун түзүлүшү өлкө экономикасы үчүн жакшы көрсөткүч экендигин белгилейт.
9: 2025-жылдын жыйынты боюнча дагы экономикада бир топ алгылыктуу иштер жүргүзүлдү. Булардын натыйжасында ишканалардын ишке кириши, социалдык объектилердин жумушка кириши, жаңы чарба объектилеринин ачылышы булардан өз учурунда жакшы көрсөткүчтөргө жетишүүгө мүмкүнчүлүк берди. Анын эң башкы көрсөткүчү бул бюджетти толтурууда жана жумуш орундарын пайда кылууда. Эгерде социалдык фактор катары жумушсуздук маселеси чечүү боюнча бул шаг абдан маанилүү. Түбүндө 25-жылы 270,000 ашыгыраак жумуш орну ачылган. Булардан жакшы көргөзгүч.
7: Экономисттердин пикиринде жумуш орундарын түзүүдөгү оң динамиканы сактап калуу үчүн инвестициялык чөйрөнү жакшыртуу, өндүрүш секторун күчөтүү жана аймактардагы ишкердикти колдоо маанилүү. Айрыкча жаштарды кесиптик билимге багыттоо, жаңы адистиктерге окутуу жана заман талабына жооп берген жумуш орундарын түзүү негизги маселелердин бири ойдон калууда. Жалпысынан алганда 2025-жылдын көрсөткүчтөрү Кыргызстанда эмгек рыногунда өсүү бар экендигин көрсөттү. Бирок өзгөчө өнөр жай жана технологиялык тармактарды өнүктүрүү алдыдагы маанилүү милдеттердин бири ойдон калууда, дешет адистер. Мээрим Абдраманова, Биринчи радио.
0: Жергебизде саат 7:20 өттү. Уктуруубузду улантабыз. Жаратылыш ресурстар, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын инспекторлору Борбор калаадагы аңчылык жана балык улоочу товарлар саткан соода түйүндөрүндө профилактикалык жана түшүндүрүү иштерин жүргүздү. Максаты синтетикалык балык улоочу торлордун мыйзамсыз жүргүзүлүшүн алдын алуу жана браконьерликке каршы күрөш болду. Инспекторлор дүкөн ээлерине мыйзамдын талаптарын түшүндүрүп, синтетикалык торлорду жана электр балык кармоочу шаймандарды сатууга, колдонууга жана жайылтууга тыюу салууну эскертти.
10: Кыргызстандын көлдөрүндө, сууларында балыктарды тор менен көп өлчөмдө кармоого, сатууга жана ташып чыгууга тыюу салынганы баарына маалым. Өлкө башчысы Садыр Жапаровдун 2023 жылы чыгарган жарлыгында 3 жылга чейин мораторий жарыяланганы дагы белгилүү. Буга ылайык балык уулоочу товарларды сатуу менен алектенген дүкөн же соода түйүндөрүндө рейдтик иштер тынымсыз уланууда.
11: Биз экологиялык техникалык көзөмөл кызматынан
12: жакшы
11: ушундай балык улоочу каражаттарды саткан магазиндерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келипбиз. Өзүңүз билесиз, Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык синтетикалык, Кытай синтетикалык торлор
12: укканбыз, билебиз,
11: колдонууга, сатууга тыюу салынган Кыргыз Республикасынын аймагынан. Ошол себептен ошо сиздин магазиндерде сатууга жокпу?
12: Жок, уже 1 жылдан аштык, убрали это все. Жок, андай запрещено, билебиз.
11: Саттаңыздар.
12: Жок.
11: Ошо аны менен бирге эле электроудочка деген бар, билесиз.
12: Билебиз.
11: Анда
12: андай да жок. Экран деген да запрет. Андай да жок. У нас все такое.
11: Жогоруда айтылгандарды саттаңыздар. Сатсаңыздар эгерде Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексинин негизинде айыппулдар каралган, айыппулдар салынат, э?
12: Конечно. Конечно.
11: Негизи сурап берип аткандар барбы?
12: Бар, сурайт. Запрещено деп
11: атып ошолорго да түшүндүрүү иштерин жүргүзүп
12: атабыз. Таппайсыңар, запрещено законом. Все.
10: Синтетикалык торлорду жана электр менен балык кармоочу шаймандарды саткандарга Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодекси боюнча жеке жактарга 10,000 сом, юридикалык жактарга 28,000 сом айыппул каралган. Экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын инспекторлору Борбор калаадагы аңчылык жана балык уулоочу товарларды саткан соода түйүндөрүндө кезектеги рейдтик иш-чараларын жүргүздү. Кызматтын укуктук камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Чыңгызбек Абдумалик уулунун айтымында рейд Бишкек шаарында өткөн. Синтетикалык тор же башка зыяндуу каражат саткан дүкөндөр аныкталган эмес.
13: Экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматы тарабынан бүгүнкү күндө синтетикалык торлорго каршы багытталган иш-чаралар күчөтүлгөн тартипте жүрүп атат. Бүгүн биз Бишкек шаарында жайгашкан 5 балыкчылык, аңчылык, чарба ишмердүүлүгүн жүргүзгөн дүкөндөрдү кыдырдык. Аларга түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Кыргыз Республикасынын 2020 жылы чыккан синтетикалык торлорду алып кирүүгө жана электр тутумдары менен балык кармоого байланышкан каражаттарды колдонууга тыюу салуу боюнча мыйзамдын аткарылышынын талаптарын түшүндүрдүк. Рейдтик иш-чаралардын жүрүшүндө синтетикалык торлор аныкталган жок. Бул боюнча соода ээлерине түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Бул боюнча Кыргыз Республикасынын административдик кодексинин талаптарына ылайык 28,000 сомго чейин айыптык санкциялар каралган. Ошондуктан биз бардык жарандарды синтетикалык торлорду колдонуудан оолак болууга чакырат элек.
10: Экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын инспекторлору, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин суучулдары жана туристтик экологиялык милициянын кызматкерлери май майрамдарында башкалардай эс алууга чыккан жок. Кадимки иш күнүндөй күнү-түнү рейдке чыгып, жаратылышка каршы жасалып жаткан экологиялык кылмыштарга каршы күрөштү улантты. Тагыраагы 1-майдан 10-майга чейин өлкө аймагындагы көлдөрдө, сууларда жана суу сактагычтарда жалпы 125 рейдтик иш-чара өткөрдү. 10 күндө 137 мыйзам бузуу фактысы аныкталды. Бул тууралуу ведомствонун биоресурстарды контролдоо бөлүмүнүн башчысы Тынчтыкбек Карагулов билдирди.
14: Экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматы тарабынан 1-майдан 10-майга чейин майрамдарды эске алганда тынымсыз рейдтик иш-чаралар жүргүзүлдү. Торлорду чыгаруу иштери масштабтуу жүрдү. Ошонун негизинде тактап айтканда Ысык Көл көлүнүн 3,070 метр тор, Токтогул суу сактагычынан 2,900, Орто Токой суу сактагычынан 500 метр, Соң Көл көлүнүн 300 метр, Киров суу сактагычынан 1,500 метр тор чыгарылды. Bundan çıkarı 300 kilogram taştandı, yerinde çıkarıldı.
10: Sonku 3-4 yıldan beri Kırgızstan'ın sularında, su saktagıçlarında, özgöçö ısık көлдүнтүү синтетикалык торлордон жана таштандылардан тазаланып бүтөлөк. Суу алдын тазалоо иштери күн сайын жүрөт. Күн сайын жүздөгөн, миңдеген метр эски торлор, ар кандай таштандылар чыгарылат. Экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын маалыматында жыл башынан бери 5 айда эле 46300 метр тор жана 1 тоннадан ашык таштанды жок кылынган. Бул жөн гана сан эмес. Бул балыктарды, суу жаныбарларын жана бүтүндөй экосистеманы сактап калууга жасалып жаткан чоң кадам. Белгилей кетсек, ысык көл акваториясын сактоо, коргоо жана мыйзамсыз көрүнүштөрдү алдын алуу жаатындагы рейдтик иш-чаралар күн сайын уланат. Атайын кызматтар мыйзам бузууларга тынымсыз көз салат. Жер жерлерде жарандарга түшүндүрүү иштери дагы уюштурулуп турат. Максаты өлкө башчысынын жарлыгын ишке ашыруу, көлдүн экосистемасын сактоо, балык ресурстарын коргоо жана браконьерликти алдын алуу болуп саналат. Мыйзам бузууларга катуу чаралар көрүлөт. Айдар Темиралиев, Биринчи радио.
0: Уктуруубузду эми ааламдагы соңку жаңылыктар менен улантсак, кесиптешим Урмат Жээнбеков микрофондо. Саламатсызбы, сөз кезеги сизде.
15: Рахмат Бегайым, утман таңыңыз менен. Иранда АКШ жана Израилдин аскердик операциясынан каза болгондордун саны 3,5 миң адамга чамалады. Кубада күйүүчү май кору толугу менен түгөнгөнү айтылууда. Чат GPT жасалма интеллекти медицина, акча жана мыйзамдар боюнча жакшыраак түшүнө баштады. Ушул жана башка жаңылыктарга алдыда токтолобуз. 14 майда Пекинде Кытай төрагасы Си Цзиньпин Кытайга мамлекеттик сапар менен барган АКШ президенти Дональд Трамп менен жолугушту. Бул сапар Америка президентинин акыркы 9 жылдын ичиндеги биринчи сапары жана Дональд Трамптын 2017 жылдан берки экинчи сапары болуп саналууда. Эки өлкө башчылары эки тараптуу алакага байланышкан маселени талкуулады. Кытай менен Америка соода экономикалык байланышты арттырууну да карады. Ошондой эле жолугушууда Тайваньда тынчтыкты жана стабилдүүлүктү сактоо маанилүүлүгүн белгиледи. Америка менен Израилдин Иран менен болгон мамилеси Трамп менен Си Цзиньпиндин ортосунда талкуулана турган темалардын бири болору кабарланган. Индия август айына чейин бир катар каттамды токтотту. Мындай чечим кабыл алууга күйүүчү май баасынын жогорулашы себеп болгон. Авиакомпания жалпысынан 29 эл аралык багытка каттамды кыскарткан. Өзгөртүүлөр бир нече аймакка аба мейкиндигине чектөөлөрдүн улантып жатканы жана эл аралык каттамдар үчүн күйүүчү майдын жогорку баасы сыяктуу бир катар фактордон улам киргизилген. Эксперттер жакынкы чыгыштагы кырдаал мунай импорттоочу өлкөлөргө олуттуу таасир тийгизүүдө деп айтууда. Киевте жогорку антикоррупциялык сот Украинанын президент администрациясынын мурдагы жетекчиси Андрей Ермакты камакка алды. Ал 60 суткага камакта болоору кабарланды. Сот Ермакка 140 миллион гривен, башкача айтканда 3 миллион доллар өлчөмдөгү күрөө менен бошонуп, чыгуу мүмкүнчүлүгүн калтырды. Ермак күрөө тууралуу айтып жатып, мындай акчасы жоктугун билдирген. Ал Киевтин жанында элита комплексин курууда 460 миллион гривенди же 10 миллион долларды мыйзамдаштыруу боюнча кылмыш ишине шектелүүдө. Ал күнөөсүн мойнуна албай, анын жактоочусу прокуратуранын позициясы болжолдоолорго негизделип жатканын айтты. Андрей Ермак 2025 жылдын ноябрь айында Украинанын энергетика тармагындагы коррупция иши боюнча тинтүүгө алынган, андан кийин аткаминер кызматтан кеткен. Куба өлкөсүндө күйүүчү майдын кору толугу менен түгөнгөнүн өлкөнүн энергетика жана тоо-кен өнөр жайы министри Висент Ледо Лео Леви айтты. Чет элдик басылмалар маалымдагандай, өлкөдө мазут жана дизель отун дээрлик калган жок. Куба бийлиги декабрь айынан бери күйүүчү май сатып ала элек. Ал эми Россиядан берилген 100 000 тонна мунай запасы май айынын башында эле түгөнгөн. Учурда өлкөнүн энергетика тармагы негизинен жергиликтүү мунай жана газ ресурстары менен камсыздалууда. Иранда Америка жана Израилдин аскердик операциясынан каза тапкандардын саны 3483 адамга жетти. Бул тууралуу өлкөнүн саламаттык сактоо министрлигинин өкүлү Хоссейн Керманпурга таянып дүйнөлүк маалымат каражаттары жазды. Анда белгилүү болгондой, куралдуу кагылышта жарадар болгондордун саны 40 000 адамдан кем эмес. Эске салсак, 28 февралдан бери Америка, Израиль жана Ирандын ортосунда согуштуу аракеттер уланып жатат. 12 апрелде Иран менен АКШ Исламабадда сүйлөшүү жүргүздү. Азырынча тараптар бирдиктүү макулдашууга жетише элек. Биринчи радиодо дүйнө өлкөлөрүндөгү жаңылыктарды угуп жатасыздар, улантабыз. Баалуу металлдар рыногунда күмүш баасы 5% өсүп, унциясы 90 долларды түстү. Маалымат кылайык, Камекс биржасында күмүштүн баасы 10 марттан бери биринчи жолу унциясы үчүн 90 доллардан жогору көтөрүлдү. Ошол эле учурда Комекс биржасында алтын баасы 0.46% жогорулап, унциясы 4708 долларды түздү. Чат GPT жасалма интеллекти медицина, акча жана мыйзамдар боюнча жакшыраак түшүнө баштады. Негизги өзгөрүүлөрдүн бири чат GPT бул тармактагы суроого жооп берүүдө кетирилген катачылыктарды, башкача айтканда галлюцинацияны 50%дан ашык кыскартты. Бул колдонуучулар үчүн өзгөчө маанилүү, анткени медицина, финансы жана укук жаатындагы так эмес маалымат чоң кесепеттерге алып келиши мүмкүн. Мындан тышкары модель, сүрөт жана фото жакшыраак түшүнүп, илим жана математика боюнча суроого так жооп берип, интернеттен маалымат издөө мүмкүнчүлүгүн жакшыртты. Иштеп чыгуучулардын айтымында жооптор эми кыскараак, бирок мазмундуу болуп, ашыкча сөз жана татаал формат азаят. Жаңы версия учурдагы GPT Instant моделин алмаштырып, бардык колдонуучу үчүн жеткиликтүү болот, бирок аны колдонууда белгилүү бир чектөөлөр сакталары айтылды. Урматтуу радио окуучулар, биринчи радио толкунунда дүйнө өлкөлөрүндө болуп жаткан жаңылыктардан уктуңуздар. Таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасы андан ары уланат. Кесиптеш, сөз сизде.
0: Урмат, ыраазычылык билдирели. Кадырман угармандар, сиздер соңку дүйнөдөгү маалыматтарды уга алдыңыздар. Жергизде саат 7:30 өттү. Эми аймактар түрмөгүнө кеп-кесек келип жетти. Кесиптешим Гүлнур Асманбекова 7 областта болуп жаткан жаңылыктар менен тааныштырса, саламатсызбы, сөз кезеги сизде.
16: Рахмат, кесиптеш. Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен облустук деңгээлдеги жетекчилер ар бир айыл өкмөттө жергиликтүү калк менен жолугушууларды өткөрүүдө. Анын ичинде президенттин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эрмат Жумаев жергиликтүү тургундардын көйгөйлөрүн угуп жатат. Шекер айыл өкмөтүндө эл менен жолугушууда турак жайды мыйзамдаштыруу, көпүрө каналдарды оңдоо маселелери каралды. Жыйында жергиликтүү тургундар төө бурчактын баасы жылдан жылга төмөндөп жатканын дагы билдиришти. Деген менен президенттин Талас облусундагы өкүлү Эрмат Жумаев төө бурчактын баасы быйыл түшпөй турганын, 7 жылга келишим түзүлгөнүн маалымдады.
17: Биринчи жолу биз ушундай ишкер менен келишим түзүп атабыз. 135 сом деген баа менин оюмча жаман баа эмес фасоль үчүн. Жакшы бааны мындай средний, ал эми өдөө эмес, ылдый эмес. Бул тарыхый нерсе болду. 7 жылга гарантия деп атабыз. Биз смылдадыгына болот. Ага кепилдик бизбиз. Ал уже келишим түзүлдү, кол коюлду.
16: Таза суу жер тилкелери, оорукана жана сууга түшүү маселеси Көк Арты айыл аймагында өткөн эл менен жолугушууда эң көп көтөрүлгөн көйгөйлөрдөн болду. Облус башчысы Тилек Текебаев жер маселелери мыйзам чегинде караларын, элдин кайрылуу даттануулары көз жаздымда калбай турганын айтып, тургундарды түшүнүү менен кабыл алууга чакырды. Бул боюнча учурда тийиштүү адистер иш алып барып жатканын белгиледи. Президенттин Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Тилек Текебаев эл аралык долбоор болгон Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу боюнча жергиликтүү элге маалымат берди. Көк Арты айыл аймагы аркылуу өтүп жаткан бул долбоор жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачып, аймак үчүн эле эмес, бүтүндөй өлкө үчүн маанилүү экенине токтолду.
18: Азыр буюрса мына бул Кытай Кыргызстан темир жолу ушул иш башталып калса, ошол жакта мына баарыга тең байыса берет. Баарыга тең иш камсыз болот негизи. Ошол себептен болсо мына биз ошо багытыбызды өзгөртөлүк да. Мына мен тиги Жалал Абад мамлекеттик университетинин ичинде алкагында 6 факультет ачтык. 6 факультет ачып 31 адистик ачтык. Аякта жана Кытай Кыргызстан темир жолу бар. Ошол жактан окутсак болот. Ошондой эле мына сфера туризма, сфера жанагындай жол салган боюнча, электричество боюнча көп деген тармактын баарын ачтык.
16: Манас шаарында 5200 орунду заманбап борбордук спорт сарайы курулууда. Бул тууралуу Курулуш министрлиги билдирет. Маалыматка ылайык долбоор республикалык бюджеттин эсебинен каржыланууда. Башкы планга ылайык спорт сарайынын жалпы аянты 2

0: Мындар көбүнчө инфраструктуралык багыттагы суроолорду берип, шаар башчысынан жеринде жооп алышты. Ошондой эле шаар тургундары билим берүү тармагындагы көйгөйлөрдү, социалдык объекттердин жетишсиздигин дагы козгошту. Жанарбек Акаев билим берүүгө өзгөчө көңүл буруларын быйыл аймакта 4 мектептин курулушу бүтөрүн билдирди. Эске салсак, быйыл шаар боюнча 17 мектеп курулуп жатат, анын 10 президенттин турукташтыруу фондунан каржыланган. Нарында тоо текеге мыйзамсыз аңчылык кылган факты аныкталды. Бул тууралуу жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинен билдирди. Маалыматка ылайык, рейд учурунда браконьерлер кылмыш үстүндө кармалып, алардан курал жарак жана союлган жаныбардын эти алынды. Экосистемага келтирилген бул одоно зыян үчүн мыйзам бузуучуларга 300 000 сом өлчөмүндө доо коюлуп, чогултулган материалдар Нарын райондук ички иштер бөлүмүнө өткөрүлүп берилди. Урматтуу радио каармандары, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Уктурууну Гүлнура Асманбекова алып бардым. Саламатта болуңуздар.
1: Уңгу жол. Ырыска шерик, чабыты бийик, максаты тунук улуу жол. Өмүргө өбөлгө, өнүгүүгө көрөңгө, турмушка тутка, улутка нуска улуу жол. Көптүн көсөмдүгү халктын касиети уңгу жолдо.
2: Берүүбүздү улантабыз. Жогоруда аймактар түрмөгүндө белгиленгендей эле ушул өлкөбүздүн аймактарында жергиликтүү өкүлдөр калк менен жолугушуп жатат. Президенттин Нарын облусундагы өкүлү Нурбек Сатаров дагы Кара Суу айыл өкмөтүндөгү жолугушуусу жүрдү. 3.5 саатка созулган жолугушууда 80 чукул маселе көтөрүлдү. Негизинен элдиктер сууга болгон муктаждык корч болгондуктан берилген суроолордун басымдуусу ирригацияга байланыштуу болду. Ошондой эле жайытка барчу жана айыл аралык жолдорду оңдоо, үчү суу, үлүш жер, трансформация, мал ооруларын дарылоо боюнча суроолор дагы берилип, сунуштар айтылды. Облас жетекчиси жолугушууда көтөрүлгөн ар бир суроо жана сунуштар жоопсуз калбай тургандыгын билдирип, атайын иш-чаралар иштелип чыгарын дагы айтты. 14 майда президенттин Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Нурбек Сатаровдун эл менен жолугушуусу Атбашы районунда уланды. Алгач элдик жыйын Кара Суу айыл өкмөтүндө башталды. Ага айыл өкмөтүнүн курамына кирген Кара Суу, Калинин, Чокоби, Терек Суу жана Кирпич завод калктуу конушунун жашоочулары катышты. Айыл өкмөттө жалпы 12 миңден ашуун калк жашайт. Алгач дубан башчысы мамлекеттин колдоосу менен Атбашы районунда аткарылып жаткан долбоорлор боюнча маалымат берди. Анын айтуусунда Кара Суу айыл өкмөтүндө бала акча, спорт зал салынып жатканын айтып, айыл аралык ички жолдор жасалып жатканын кошумчалады. Ошондой эле ал Теңир Тоо өнүктүрүү фондунан бир катар долбоорлор ишке ашырылып жатканын дагы айта кетти.
3: Кара Суу айыл аймагына былтырдан бери бала акча салынып атат. Кудай буйурса, быйылкы жылы аны да ишке беребиз. Калинин айылындагы спорт зал курулушу жүрүп атат. Терек Суу Калинин жолу асфальтка даярдоо иштери башталды. Кудай буйурса, жакын арада асфальтын басып беришет. Андан сырткарыдагы ички жолдору бар. Анын жолто эле ишканалары да турат. Алар дагы планына ылайык ишке ашырып бермекчи. Теңир Тоо фондусунан былтыр мына таза суунун башкы сооружениясын оңдоо боюнча, имаратын оңдоо боюнча акча каражаты берилип, мына оңдоо иштери жүргүзүлдү. Освещениялар алынып берилди. Жалпы бир 4 миллион сомдой каражат бөлүп бердик да. Быйылкы жылга айыл өкмөт тарабынан сунуш берилген эмес экен. Мына президентибиздин 21 мартта келип кеткен ушул жалпы Атбашы районуна айыл аймактарына техника алып берүүнү сурандык элек. Өзүнүн акча каражатынан келип түштү акча каражаттары.
2: Президенттин Нарын облусундагы өкүлү Нурбек Сатаровдун Кара Суу айыл өкмөтүндөгү жолугушуусунда бир топ ар түрдүү суроолор болду. Анын алгачкыларынан болуп жайыт маселеси козголду.
4: Саламатсыздар. Мен Калин айылынын тургуну Абдысамат Турсеев. Кара Суу айылы Калин айылы боюнча мал көбөйгөндүгүнө байланыштуу ички жайыттарыбыз өтө катуу тарпар этет. Мал батпай калды.
3: УДП боюнча ал чөй жапты айтып атасыз. Чөй жап эле эмес. Кыргызстан боюнча мурда бөлүнгөн өкмөттүн токтому менен берилген, билесиздер. Ал бардык жерде бар. Район аралык бар, Нарын районунда да бар. Кыргызстан боюнча ошондой. Аны азыр республикалык комиссия иштеп атат. 2030 жылга чейин деп узартылган. Бул жалгыз чөй жапты узартып койгон эмес. токтом өзү узартылган жалпы. İşte бүтсө аз эле калды. Талашпагыдай баарына бирдей болгудай кылып туруп анан чечим чыгат деп биз дагы күтүп турабыз. Аны жалгыз чечүү мүмкүн эмес. Анын ичинен чой жапталсак анан да бирөө чыгат, да бирөө чыгат.

0: Ал жер маселеси билесиздер, аябай оор маселе. Аны аябай отуруп жакшы чечиш керек да. Азыр айыл чарба департаменттери эки райондуку биригип ошол жерде жыйын өткөрүштү. Быйыл көчүрөбүз буюрса.
1: Калбайт. Көчүрсөңүздөр, рахмат.
2: Андан соң Анварбек Чортеков атындагы мектептин дене тарбия мугалими элдик жыйында мектеп маселесин көтөрдү. Билим берүү имараттын чатырын жана электросистемасын толук алмаштырып, ички жана тышкы жарыктандыруу үчүн колдоо сурады.
1: Биздин мектепте бир чоң көйгөй болуп атат. Бул 91-ci жылы курулган. Үстү чатыр чалайлык кездерде жаан агып, электричествобуз бир 60% иштебей атат. Точкалар, резеткалардын баарысы күйүп кеткен, көбүсү иштебейт. Сметабыз азыр 3 миллион 200 миңге каралган. Урматтуу аким дагы билет мунун баарысын. Эгер мүмкүн болсо ушул жылга кошулуп, ушул мектептин заман талабына ылайык баардык резеткаларыбыз жанагы освещениялар мектептин ичи сырты баарысы толук электричество менен жабдылышын карайт элек.
0: Сметасын мага өткөргүлө, Нурмулач. Мен өзүм биздин фонддон чечип берейин муну.
1: Рахмат.
2: Жолугушууда арзан көмүрдү калкка берүү боюнча дагы суроо берилди.
3: Биз элеке көмүр атылды деле 4-5 жыл болду дейт. Ал бизден атпаш арзан көмүр алатыңар деген сөздү бир уктум эле. Арзан көмүрүбүз бир тоголок көмүр келдик. Аяктын көмүрү бизге келеби келбейби, ал сүлөктүн көмүрү.
0: Ооба, көмүргөн иштеп баштаган былтыркы жылы көмүр чыкты. Байкап көрүү үчүн бир нече машиналарды алып келип жагып көрүштү. Көмүр жакшы күйбөй койду былтыр. Ошон үчүн бул башындагысы эле да, ылдый түшө элек. Ошон үчүн элге сатууга чыгарган жокпуз. Себеби күйбөгөн көмүрдү силердин акчаны коротуп, бары болуп калбасын деп. Азыр ал жерге жаңы фабрика койду. Көмүрдү байытуучу деп коет. Азыр кесек көмүр жакшы күйөт деп күтүп атабыз. Мына ушул айдын аягында ишке берет. Кудай буйурса, биз күткөн эффектини берсе, быйыл только ошол жактыкын көмүрдү алып келип беребиз. 3 түрдө көмүр чыгарып берет ал фабрика. Чоң бир немесин алып келишти заводун. Ошол жерге коюп атышат. Байытып чыгарып берүүчү.
2: Ал эми Калинин айылынын тургуну Нисакан Жумалиева айылдын ички жолдорун кеңейтүү жана жасоо боюнча дубан башчы менен жолугушууда маселени көтөрдү. Ошондой эле ал айылдык маданият үйүнө байланыштуу суроо берип, жаңы имарат куруу зарылдыгын дагы суранды. Суроого аким Муктар Шербаев жооп берип, айылдын башкы планына ылайык ички жолдорду кеңейтүү бар экенин белгиледи.
4: Суроом мурунки Калинин айылында 3 чоң көчө бар узун. Анын ортосунда чоң центр көчө бар. Андан кийин 5-6 туура көчөп вертикальный кеткен туура көчөлөр бар. Ал параллель кеткен 3 көчө. 3 көчөнүн бирөө центр. Туура көчөлөрдөн 2 машина кадимкидей эле өтөт. Анан ушул жерди кеңейткиле десе, бактардын баарын кыркып атат. Мунун баарын кыркыла деп көптөрү бактарынын баарын кыркып түбүндө түмүрлөр гана калды.
0: Азыр жооп берип койсун айыл өкмөт барбы? Анан аким жооп берип койсун биринчи маселе боюнча, айыл ичтеринде жолдорду кеңейтүү боюнча.
5: Калинин айылындагы жакында эле өткөн биздин жыйында, андан мурунку жыйында да бул маселе көтөрүлгөн, жеринде жооп бергенбиз. Калинин айылынын генералдык планы башка республикадагы башка айылдык аймактардыкындай акча төлөө эмес, республикалык бюджеттин эсебинен акысы жасалып берилген. Ошол генералдык пландын негизинде бир топ көчөлөр кеңейтилүүгө жатат. Бул тартиптен чыкпашыбыз керек, бирок айрым зарыл учурларда кайра кароо боюнча тапшырма бергенбиз. Бүгүнкү күндө кайра баштан корректировкага алып атабыз.
2: Президенттин Нарын областындагы өкүлү Нурбек Сатаров менен жолугушууда Кара Суу айыл өкмөтүнүн жашоочулары Аксай жана Арпа жайлоолоруна баруучу жолдорду малчылар жайлоого көчүш үчүн жакшылап жасап берүүнү дагы өтүнүштү. Ошондой эле чек ара заставалардан өтүү шарттарын жеңилдетүүнү дагы суранышты. Тиешелүү тармактар малчылардын көчүүсүнө шарттарды жакшыртуу үчүн аталган жолдор толук жасалары тууралуу маалымат беришти. Көпүрөлөр дагы оңдолорун айтышты. Теңир тоо өнүктүрүү фондунан жайлоолорго баруучу жолдорду кырып тазалап туруу үчүн 2 атайын техника алынып берилген, убагында тазаланып турууга мүмкүнчүлүк бар. Мындан сырткары айыл тургундары тарабынан бала бакчанын жетишсиздиги боюнча дагы суроо берилди.
6: Садыгыс жок болуп, ар кайсы жерде мектептин бир башын, булуктун бир башын ушундай садык кылып келдик эле. Орто жерден 18-нчи жылы бир Айтметов Байболот деген балабыз ишкерлик кылып бир кичинекей садык салып берген 25 орумдуу деп. Анан эми ушул тапта 75 бала тыгылып, ушул эле кафелдин ордунда эле жер тиеткен бир балагач. Анан ушул аябай көйгөйлүү маселе болуп атат да биздике. Терек сууга бир 120 орунду типтүү бир садик салып берип устарды суранат элек да.
0: Кийинки жылдан баштап жаңы объектилерди баштайбыз. Бирок мындай созбостон жазында башталса, күзүндө бүткүдөй кылып куруп баштайлы деп атабыз. Тизмеге берилген бизге, кийинки жылдан Кудай буюрса баштасак тизмеге киргизели. Кийинкисинен спорт залды болсо кийинки этап менен киргизип беребиз.
2: Президенттин Нарын областындагы өкүлү Нурбек Сатаровдун Карасуу айыл өкмөтүндөгү жолугушуусу 3,5 саатка созулуп 80 чукул маселе көтөрүлдү. Негизинен элеттиктерде суат сууга болгон муктаждык курч болгондуктан берилген суроолордун басымдуусу ирригацияга байланыштуу болду. Ошондой эле жайытка баруучу жана айыл аралык жолдорду оңдоо, ичүүчү таза суу, үлүш жер, трансформация, мал ооруларын дарылоо боюнча суроолор берилип, сунуштар айтылды. Область жетекчиси жолугушууда көтөрүлгөн ар бир суроо жана сунуштар жооп сүз калбай тургандыгын айттым. Атайын иш-чаралар иштелип чыгарындагы кошумчалады. Бигайым Абдыкадырова, Биринчи радио. Кадырман угармандар, сиз өлкөнүн башкы радиосу Биринчи радионун толкунунда таңкы Кыргызстан программасынан 7-8 чейинки биринчи бөлүгүн түз эфирде угуп жатасыз. Өлкөдө болуп жаткан соңку жаңылыктарды Биринчи радиодон угууга чакырамын. Толкундан алыстабаңыз. Бизди УТРКнын YouTube каналына азыр кошулуп уксаңыз болот. Мындан сырткары Биринчи радионун социалдык тармагынан дагы, тагыраагы Facebook'тан уксаңыз болоорун да эсиңизге сала кетейин. Ушундай эле дагы бир платформа УТРКнын тиркемеси аркылуу онлайн кошулууга дагы шарт бар экенин эсиңизге салайын. Эми бир үзү башка жаңылыктар менен улантабыз. Кыргызстан 2026 жылдын 3 айынын жыйынтыгы менен ЭЭП өлкөлөрүнүн арасында өнөр жай өсүшү боюнча лидер болду. Кабарчыбыз атайын репортаж даярдаган, анда чогуу тыңдасак.
7: 2026 жылдын январ-март айларында Кыргызстан ЭЭПке мүчө мамлекеттердин ичинен өнөр жай өндүрүшүнүн эң жогорку өсүшүн көрсөттү. Биримдиктин расмий статистикасына ылайык, өлкөдө өнөр жай өндүрүшүнүн көлөмү өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 14% өстү.
8: В 2019 году объем промышленного производства вырос почти два раза, если тогда общий объем продукции был...
9: Мисалы, 2019 жылы өнөр жай продукциясынын жалпы көлөмү 284 миллиард сомдо түшсө, 2025 жылы бул көрсөткүч 779 миллиард сомго жетти. Бул биздин алдыга жылып жатканыбызды, жаңы жумуш орундарын түзүп, технологияларды жакшыртып, өндүрүштү кеңейтип жатканыбызды көрсөтөт. Ал эми быйылкы жылдын биринчи кварталынын жыйынтыгы боюнча 227 миллиард сомдук өнөр жай продукциясы өндүрүлдү. Өткөн жылга салыштырмалуу өсүш 14% түздү.
8: 27 миллиардов сомов по сравнению с прошлым годом рост обеспечен на 14%.
7: Өнөр жай бүгүнкү күндө Кыргызстандын экономикасында негизги ролду ойнойт. Бул жөн гана завод же фабрика эмес, экспортту өнүктүрүүнүн, жаңы жумуш орундарын түзүүнүн негизи. Акыркы жылдары Кыргызстан бул багытта олуттуу секирик жасады деп кошумчалады экономика жана коммерция министрлигинин өндүрүш чөйрөсү бөлүмүнүн башчысы Талантбек Карасартов.
8: По каким отраслям? Во-первых, за счет химической продукции здесь обеспечен ростом мыломоющих.
9: Тармактар боюнча токтолсок, биринчиден химиялык продукциялардын эсебинен өсүш камсыз болду. Самын жана жуучу каражаттарды өндүрүү 5 эсеге өстү. Жыгач жана кагаз буюмдарын өндүрүү 2,2 эсеге көбөйдү. Фармацевтикалык продукция боюнча да олуттуу өсүш байкалды. Дары-дармек чыгаруу көлөмү 1,7 эсеге көбөйдү. Белгилүү болгондой, 2024 жылы 100 долбоор программасын алкагында президенттин катышуусу менен бир нече фармацевтикалык ишкана ишке берилген. Анын ичинде Сокулук районунда фармкомпания ачылган. Учурда бул ишкана 110 ашык аталыштагы дары-дармекти таблетка капсула чыгарып жатат.
8: Предприятие выпускает более 110 наименований лекарственных препаратов в форме таблеток.
7: ЭЭП боюнча жалпы көрсөткүчтү айтып өтсөк, Кыргызстан 14%, Арменияда жакшы динамика көрсөтүп, өсүшү 13.4% жеткен. Ал эми Россияда көрсөткүч 0.3% өсүү менен коштолду. Казакстан менен Беларусь өлкөлөрүндө төмөндөө байкалып 0.7% жана 3.4% азайган. Эске салсак, Азия өнүктүрүү банкынын Азиянын өнүгүүсүнө сереп 2026 жылдын апрели презентациясындагы маалыматында дагы Кыргызстан Борбор Азия жана Кавказ аймагында ички дүн продукциянын өсүшү боюнча лидер бойдон калып жатканы айтылган. Азия өнүктүрүү банкы сыяктуу эл аралык финансы уюмдарынын баяндамалары бул эл аралык коомчулукка жакшы коңгуроо, анткени Кыргызстан өнүгүп жатат, ишенимдүү өлкө деген мааниде кароого алып келет деп белгилеген Кыргызстандын банктар союзунун президенти Анвар Абдыраев.
10: Азиатский банк развития маалыматын уктук. Эм жыйынтыгандай биздин өкмөт, биздин жетекчилер айткандай эле Кыргызстан өзүнүп атат. Салыштырып көрсөк, биздин результаттар кошуна өлкөлөрдөн кем эмес, кээ бир моменттери өйдөрөк. Темп рост боюнча, инфляционный процесстер боюнча эм кванта атат да, биз өзүбүздүн көзүбүз менен өзүбүз көрүп да, угуп да атабыз. Биздин өлкөбүз өсүп аткан жерде маанилүү ушундай белгилүү чоң партнерлор ушундай баа бергенге. Бул баа бизге да керек, конечно. Но бул биздин баягы чоң финансовый международный институтка сигнал болуп атат да, Кыргызстан өнүгүп атат, Кыргызстан менен иштесе болот, Кыргызстанга ишенсе болот. Кыргызстан койгон өзүнүн максаттарына жетип атат, анан прогноз боюнча Кыргызстан да өнүгөт деген. Ошо сигнал менин оюмча эң маанилүү бүгүнкү күнү.
7: Кыргызстан 2026 жылдын алдыңкы 3 айынын жыйынтыгы менен ЭЭП өлкөлөрдүн арасында өнөр жай өсүшү боюнча лидер болду. Ар айдагы динамикадагы жогорку көрсөткүчтү көрсөтүүдө. Мисалы, март айында Кыргызстандагы өнөр жай өндүрүш өткөн жылдын ушул айына салыштырмалуу 17.4% өскөн. Бул тармактагы ыргактын ылдамдыгын тастыктайт. Эске салсак, атамекендик өндүрүүчүлөрдү колдоо иретинде министрлер кабинетинин атайын тескемеси дагы чыккан. Өндүрүүчүлөргө өз продукциясын сатууга көмөктөшүү максатында мамлекет айрым чет элдик товарларды сатып алууга чектөө киргизген. Бул мамлекеттик сатып алууларда артыкчылык атамекендик продукцияларга берилет дегенди билдирет. Биринчи радиону Зира Молдокулова.
2: Уктурубузду улантабыз. Бишкек шаарында өтүп жаткан 21-чи жыйын Шанхай кызматташтык уюмунун алкагындагы коопсуздук жаатында 2026 жылдагы негизги окуя катары өзгөчө мааниге. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров Бишкекте ШКОга мүчө мамлекеттердин коопсуздук кеңештеринин катчыларынын 21-чи жыйынынын катышуучулары менен жолугушуусунда билдирди. Мамлекет башчысы маалымат алмашууну күчөтүү, террорчулукту каржылоо каналдарын бөгөттөө жана кризистик кырдаалдарга жумшак чара көрүү механизмдерин өнүктүрүүнүн маанилүүлүгүн белгилеп, отурумдун жыйынтыгы региондогу тынчтыкты жана коопсуздукту чыңдоого өбөлгө болоруна ишеним артты. Эскерте кетсек, Бишкекте ШКОнун коопсуздук кеңешинин жетекчилеринин 21-чи жыйыны өттү. Отурумга Кыргызстандан тышкары Беларусь, Казакстан, Россия, Тажикстан, Өзбекстан, Индия, Иран, Кытай жана Пакистандын өкүлдөрү катышты. Темага кабарчыбыз кайрылат.
11: Президент Садыр Жапаров 14 майда Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин коопсуздук кеңештеринин катчыларынын 21-чи жыйынынын катышуучулары болгон делегация башчылары менен жолукту. Мамлекет башчысы өтүп жаткан 21-чи жыйын Шанхай кызматташтык уюмунун алкагындагы коопсуздук жаатындагы 2026 жылдагы негизги окуя катары өзгөчө мааниге ээ экендигин баса белгиледи. Садыр Жапаров Шанхай кызматташтык уюмга мүчө мамлекеттер туш болуп жаткан негизги көйгөйлөрдү белгиледи.
12: Сегодня в условиях стремительно меняющейся международной обстановки вопросы безопасности приобретают.
13: Бүгүнкү күндө тезлик менен өзгөрүп жаткан эл аралык кырдаалда коопсуздук маселелери өзгөчө мааниге ээ болууда. Дүйнө эл аралык терроризм жана экстремизмден тартып кибер коркунучтарга, трансулуттук кылмыштуулукка жана айрым аймактардагы туруксуздукка чейин жаңы чакырыктар жана коркунучтарга туш болууда. Шанхай кызматташтык уюму аймактык коопсуздукту камсыздоо, туруктуулукту бекемдөө жана өз ара пайдалуу кызматташтыкты өнүктүрүү жаатында мүчө мамлекеттердин аракеттерин координациялоочу маанилүү аянтча бойдон калууда. Уюм көп тараптуу бирикме катары бекем калыптанып, Бириккен Улуттар Уюмунун борбордук ролуна негизделген эл аралык укук тартибин ыраатты колдоп келет. ШКОнун Тензинде өткөн саммитинде кол койгон коопсуздукка байланышкан чакырыктарга жана коркунучтарга каршы аракеттенүү боюнча универсалдуу борбор түзүү тууралуу макулдашуу. Анын алкагында маалымат коопсуздук борбору жана Бишкек шаарында жайгашкан трансулуттук уюшкан кылмыштуу каршы аракеттенүү борбору, ошондой эле Душанбе шаарында түзүлө турган ШКОнун антитеррордук борбору биздин уюмдун негизги максаттарына жетүүдөгү маанилүү салым болуп эсептелет. Бул демилгелер аймактагы тынчтык жана коопсуздукту сактоого, өз ара ишенимди бекемдөөгө жана пайдалуу кызматташтыкты өнүктүрүүгө өбөлгө түшөт.
12: Укрепление взаимного доверия и развитие взаимовыгодного сотрудничества в регионе.
11: Мамлекет башчы Шанхай рухунун өз ара урматтоо, ишеним, бири-биринин кызыкчылыктарын эске алуу жана коопсуздуктун бөлүнбөстүк принциптерине өзгөчө көңүл бурду. Дал ушул принциптер Шанхай кызматташтык уюму мейкиндигинде туруктуу стабилдүүлүктүн жана узак мөөнөттүү кызматташтыктын негизи болуп саналат. Президент ШКОнун регионалдык антитеррордук түзүмүнүн ишмердүүлүгүн жогору баалап, анын жалпы коркунучтарга каршы туруудагы маанилүү ролун белгиледи.
12: Эти решения наглядно демонстрирует способность государств-членов.
13: Бул чечимдер Шанхай рухун жетекчилике алуу менен үчөө мамлекеттер эң сезимтал маселелер боюнча өз ара алгылыктуу чечимдерди табууга жөндөмдүү экенин айкын көрсөтүүдө. Муну менен аймактык туруктуулуктун жакшы коомчулук мамилелердин жана узак мөөнөттүү өнүгүүнүн архитектурасы бекемделүүдө. Урматтуу катышуучулар, шыкмага төрагалык кылуучу мамлекет катары Кыргыз Республикасы коопсуздук жаатындагы практикалык кызматташтыкты өнүктүрүүгө өзгөчө маани берет. Эл аралык терроризм, сепаратизм жана экстремизмге каршы күрөшүү мүмкүнчүлүктөрүн чыңдоого өзгөчө көңүл буруу зарыл. Бул багытта уюмдун аймактык антитеррордук түзүмү маанилүү ролду аткарып келет. Мындан тышкары маалыматтык коопсуздукту камсыздоо, гибриддик коркунучтардын жаңы түрлөрүнө каршы аракеттенүү, ошондой эле стратегиялык мааниге ээ инфраструктураларды коргоо дагы маанилүү милдеттердин бири болуп саналат. Биргелешкен аракеттер аркылуу биз тынчтыкты жана туруктуулукту камсыздоо жаатындагы кызматташтыкты ырааттуу өнүктүрүп, ишеним чараларын бекемдеп, заманбап чакырыктарга жана коркунучтарга натыйжалуу каршы турууга багытталган практикалык кызматташтыкты кеңейтүүдөбүз. Сиздер жетишилген макулдашуулар шыкуу мейкиндигинде жалпы коопсуздукту мындан ары чыңдоого өбөлгөтүшөрүнө ишенем.
12: Уверен, что достигнутые вами договоренности будут способствовать дальнейшему укреплению общей безопасности на пространстве ШОС.
11: Садыр Жапаров катышуучуларды конструктивдүү, ачык жана прагматикалык диалогко чакырып, 21-чи отурумдун жыйынтыгы боюнча кабыл алынган чечимдер Шанхай кызматташтык уюму мейкиндигинде тынчтыкты, туруктуулукту жана коопсуздукту чыңдоого өбөлгө болоруна ишеним билдирди. Өз кезегинде Шанхай кызматташтык уюмга мүчө мамлекеттердин делегация башчылары жана өкүлдөрү аймактык жана эл аралык коопсуздуктун актуалдуу маселелери боюнча пикирлерин айтып, учурдагы чакырыктарга жана коркунучтарга каршы күрөшүүдө өз ара аракеттенүүнү мындан ары да чыңдоонун зарылдыгын белгилеп, уюмдун алкагында өз ара ишеним жана өнөктөштүк рухунда кызматташтыкты кеңейтүүгө даяр экендиктерин ырасташты. Белгилей кетсек, 14 майда Бишкектеги Ал Арча мамлекеттик резиденциясында Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин коопсуздук кеңештеринин катчыларынын 21-чи жыйыны өттү. Отурумга ШКУга мүчө мамлекеттер Беларусь, Индия, Иран, Казакстан, Кытай, Пакистан, Россия, Тажикстан, Өзбекстан жана Кыргызстандын коопсуздук кеңештеринин катчылары катышты. Аймактык коопсуздукту камсыздоодо стратегиялык мааниге ээ болгон бул иш-чара Кыргызстандын Шанхай кызматташтык уюмундагы төрагалыгынын алкагында өттү. ШКУга мүчө мамлекеттердин коопсуздук кеңештеринин катчыларынын юбилейлик 20-чы жыйыны былтыр Кытайдын Пекин шаарында өткөн. Шанхай кызматташтык уюму 2001 жылдын 15 июнунда Кытайдын Шанхай шаарында негизделген. Бүгүнкү күндө уюмга Беларусь, Индия, Иран, Казакстан, Кытай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Тажикстан жана Өзбекстан мүчө болуп саналат.
14: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар. Биринчи радиодо.
2: Кадырман угарман, сиз биринчи радионун толкунунда таңкы Кыргызстан маалыматтары алуу программасына бейшемби жума 15 майдагы берүүсүн уктуңуз. Таңкы эфирде жаңырган маалыматтарды кыскача кабардар кылып өтөйүн. Президент ШКУнун өкүлдөрү менен жолугушту. Кыргызстан 2026 жылдын 3 айынын жыйынтыгы менен ЭЭП өлкөлөрүнүн арасында өнөр жай өсүшү боюнча лидер болду. Кубада күйүүчү майдын запасы толугу менен түгөнгөнү айтылды. Мындан сырткары Кыргызстанда 2025 жылы 273 миңден ашуун жаңы жумушчу орундары түзүлгөн болсо, анын ичинен 245 миңи туруктуу, 12 миңге жакыны сезондук, ал эми 16 миңден ашуун убактылуу жумуш орундары түзүлгөндүгү тууралуу атайын репортаждарыбыз биринчи радионун жалпы угармандарына сунушталды. Мындан сырткары Кыргызстан 2026 жылдын 3 айынын жыйынтыгы менен ЭЭП өлкөлөрүнүн арасында өнөр жай өсүшү боюнча лидер болгондугу дагы биринчи радионун толкунунда атайын кабарчылар даярдалган материалдарыбыз жаңырды. Биздин толкунда жаңырган маалыматтар менен УТРКнын YouTube, ошондой эле биринчи радионун Facebook социалдык тармагынан угууга мүмкүнчүлүк бар экенин эсиңизге салып өтөйүн. Мындан аркы эфирди биздин кесиптешибиз Назира Молдукулова жана Айдар Темиралиев атайын Ала Тоо 24 каналы менен биргеликте биздин берүүбүз чыгат. Андыктан аны өткөрүп жибербей, суроолоруңуз, сунуш, пикирлериңиз болсо, биздин социалдык тармакты акмалап туруңуз. Тагыраагы биринчи радионун социалдык тармагын, мындан сырткары УТРКнын YouTube каналын көрүүгө мүмкүнчүлүк бар экенин эсиңизге сала кетейин. Ал эми бизде болсо мындан кийинки эфирде тагыраагы саат 8:00 тарта президенттин администрациясынын маалыматтык саясат кызматы жүзөгө ашырып жаткан ачык кабинет жоопкерчилик аймагы долбоорунун алкагында биринчи радиодо, ошондой эле Ала Тоо 24 каналы аркылуу трансляция боло турчу эфирибизге президенттин Ош областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Аманкан Кенжебаев маек куруп маалымат берет. Андыктан биздин толкунда калууга чакырамын. Таңкы эфирди Бегай Мамдыкадырова алып бардым. Ал эми режиссердук пультта Бакыт Ашрахманов иштеп жатат. Саламатта калыңыздар.

0: Бишкек шаары. Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык Кыргыз Республикасынын борбору Бишкек шаары болуп эсептелет. Калкы 1,27,200 адам. Аянты 169,9 чарчы километр. Биринчи радионун жыштыгы FM 104.1. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз.
1: Тогуз күндүк жашооңо 10 күндүк азык камда.
2: Күйгө көрөңгө, турмушка тутка, улутка нуска улуу жол, көптүн көсөмдүгү, калктын касиети уңгу жолдо.

0: Бишкек шаары. Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык Кыргыз Республикасынын борбору Бишкек шаары болуп эсептелет. Калкы 1,27,200 адам. Аянты 169,9 чарчы километр. Биринчи радионун жыштыгы FM 104.1. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз. Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу.
1: Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен 11 майдан тарта облустук деңгээлдеги жетекчилер ар бир айыл өкмөттө жергиликтүү калк менен жолугушууларды өткөрө баштады. Май-июнь айларында айыл өкмөттөрдөгү ар бир жолугушуу УТРКнын облустук эфирлеринде жана социалдык тармактагы баракчаларында түз алып көрсөтүлөт. Түз эфирлерди президент Садыр Жапаров убактысына жараша өзү көрүп турат. Октябрь-ноябрда ушундай эле форматтагы жолугушуулар ар бир айыл өкмөттө кайрадан кайталанат. Анда дагы түз эфир уюштурулат. Ошондо май-июнда жарандарыбыз тарабынан айтылган маселелердин чечилген же чечилбегенине баа берилет. Жазында айтылган көйгөй айтылган боюнча күзгө чейин чечилбей кала турган болсо, ошол маселеге тиешеси бар бардык жетекчилер жоопкерчиликке тартыларын өлкө башчы эскертет. Урматтуу кагармандар, кандайдыр бир көйгөйүңүздөр болсо, жергиликтүү бийлик тарабынан өткөрүлгөн жолугушууларга катышып, маселелериңиздерди чечкенге аракет кылыңыздар.
2: Президент Кыргызской Республики Садыр Джапаров обратился к кыргызстанцам. Уважаемые граждане Кыргызстана, с 11 мая руководители областного уровня начнут проводить встречи с жителями в каждом АИЛ Окмату. Во встречах также примут участие представители прокуратуры, органов внутренних дел, МЧС и других государственных структур. Как показала моя недавняя поездка в Ошскую область, большинство вопросов, которые поднимают граждане, можно решать на местном уровне. Это социальные проблемы, земельные вопросы, восстановление документов, защита имущественных прав и другие обращения. Именно поэтому, по моему поручению, встречи с населением теперь будут проходить непосредственно на местах. В мае и июне они будут транслироваться в прямом эфире на региональных телеканалах и в социальных сетях. Осенью такие встречи пройдут повторно, чтобы проверить, какие вопросы были решены. Отдельно обращаюсь к руководителям на местах. Не перекладывайте ответственность и не затягивайте решение проблем. Люди ждут конкретных результатов. Если вопросы, поднятые весной, останутся нерешенными до осени, будут приняты соответствующие меры ответственности. Мы назначаем руководителей для того, чтобы они служили народу, работали с людьми и развивали регионы. Уважаемые соотечественники, следите за графиком встреч. Приходите, поднимайте свои вопросы и добивайтесь их решения. При необходимости берите с собой документы и излагайте проблемы четко и по существу. Прошу также соблюдать порядок и культуру поведения во время встреч и прямых эфиров.
3: Современная архитектура международной безопасности в Евразии претерпевает значительную трансформацию. В этих условиях на первый план выходит Шанхайская организация сотрудничества. История ШОС ведет отсчет с 15 июня 2001 года, когда в Шанхае, Китай, руководители шести государств приняли историческое решение о создании Шанхайской организации сотрудничества. Борьба с тремя силами зла – сепаратизмом, терроризмом и экстремизмом. Таковы задачи Шанхайской организации сотрудничества.
4: Путь, пройденный организацией почти за 2,5 десятилетия, убедительно подтверждает политическую мудрость и правильность принципов, положенных в основу нашего объединения. Организация превратилась в крупнейшее трансрегиональное объединение, играющее системную роль не только в делах евразийского пространства, но и на глобальном уровне.
3: 1 сентября 2025 года Кыргызстан приступил к своему четвертому председательству в Шанхайской организации сотрудничества – ШОС, под лозунгом «25 лет ШОС – место миру и процветанию», который подчеркивает стремление к укреплению мира, устойчивому развитию и экономическому сотрудничеству. Основные приоритеты председательства Кыргызстана в ШОС – обеспечение долгосрочной стабильности, развитие экономического сотрудничества, развитие транспортной инфраструктуры, активизация цифровизации.
5: Кыргызская сторона, принявшая в сентябре текущего года председательство, Туризм жаатында сөз баштап калдыңыз. Негизи ооба Ош облусунда жана туристтерди тартуу потенциалы аябай жогору, туристтерге салуу жайларга бай жер. Анан негизи ошол эле туристтердин санын арттыруу, бир жагымдуу атмосфера түзүү үчүн быйыл кандай иштер аткарылат, же кандай программа учурда жүрүп жатат?
6: Жакында мына 21 майда мен элге да кайрылып кетейин. Биз ушул туризм тармагында Салам Ош фестивалын өткөзүп атабыз туризм боюнча. Былтыр бул фестивалыбыз, бул международный фестиваль болуп эсептелет. Былтыр ушул эле фестиваль Ноокат районунда, Карагойдо өткөн, быйыл Карасуу районунда, Бешташта өткөзүп атат. Бизге алыскы коноктор келип атат. Анткени мына биз атайын чакырганбыз, Тажикстандын турфирмалары келип атат. Андижан, Фергана, Наманган, Казакстан, ушул жерден биз түр фирмалардын баарын ушул жерге чакырганбыз. Андан тышкары араб мамлекеттери келип атат, Кувейт мамлекетинен келип атат. Биз ошолордун баарын тосуп алып, биздин Ош мамлекет, Ош облусунун туризмин өнүктүрүү боюнча өзүбүздүн болгон жерлерибизди, кооз жерлерибизди көргөзгөнгө аракет кылабыз. Андан тышкары ошол этна кылып өткөзүп атабыз, кыргыздын өзүбүздүн оюндарыбызды кылынып аткан жумуштарыбызды ошо этна стилде өткөзөлү деп атабыз. Ошон үчүн биз элди да чакырабыз, башка ошо туристический коомдорду, фирмалардын баарын биз чакырганга аракет кылып атабыз.
5: Кызматташууга ошол эле
6: кызматташабыз биргеликте. Биз өзүбүздүн көргөбүз, жалаң эле ушу биздин Ош облусу эмес, биз Кыргызстан дагы баяндап кетели деп атабыз туризм боюнча. Былтыркы жылга билесиңер, биздин Ош облусуна 1,000,000 жакын келген, ошонун 346,000 бул сырт мамлекеттерден келген, кошуна мамлекеттерден келген. Быйыл дагы ошонун негизинде ошону көбөйтүүгө аракет кылабыз бул фестивалдын негизинде. Ош облусуна бизге туризм аябай керек болуп турат бүгүнкү күндө. Биздин кооз жерлерибиз бар, мына Чоң Алай, Алай, Пиклейнан өзүңүздөр билесиңер, Карагулжа бар, мына Ноокат, көп жерлерибиз бар. Биздин Карасууда да аябай кооз жерлерибиз бар. Ошон үчүн биз ар бир тур фирмаларды биз менен кызматташууга чакырып кетет элек да.
5: Ошол эле учурда туризм жаатындагы көйгөйлөр, маселелер кантип чечилип жатат? Арыздаттануулар бар, нааразычылыктар болот.
6: Нааразычылыктар бар. Эми азыр бүгүнкү күндө ошол инвесторлорго туризм боюнча атайын биздин мамлекетибиздин саясаты бар. Ошол саясаттын негизинде жеңилдиктер берилип атат. Мына мен элге да кайрылып кетейин, ушул туризм агентствонун генеральный директору да бизге келет. Ошолор менен жолугушуп бирге суроо бергенге дагы возможность жаралат. Андан тышкары мына биз көчө элге барганда мындай ачык айтып атышат, ошол жерлерден ички инвесторлорго берсеңер депчи. Бирок биз ачыгын айтып атабыз, биз ички инвесторлорго берели, бирок биз баягы эле кыргызча эле баягы вагонду сүйрөп келип, же болбосо эми мындай көрүнүштөрү туура эмес нерселерди койбош үчүн биз аларга ачык айтып атабыз, биз келгиле мамлекет менен, архитектура менен биз бир проектилерин жазалы, ошол бир этно стилде болсун, баардыгы жакшы бирдей болсун. Анан ар кайсы жерге баягы пакет эмес шатерлорду тартып коюп, вагондорду эсип келген, бул эми туура эмес көрүнүш болуп калат экен биздин келген туристтерге. Ошон үчүн биз ар бир ошол эс алуучу жерлерге проектилерди түзүп атабыз. Ошо ар бир райондо өзүнүн жана архитектураларыбыз бар, өзүнүн дизайнерибиз бар, ошол бир типтүү кылып жасап атат. Ошонун негизинде ички инвестор алабыз десе, макул болсо биз иштешкенге дайым дайынбыз.
5: Демек бул жерде жергиликтүү бийликтин ролу дагы маанилүү экен, э? Ал жаатта иш алып баруу, аягына чыгаруу деген сыяктуу, мисалы райондордогу эле.
6: Эс алуучу жердин баары ошо жергиликтүү бийликке карайт. Ошо жергиликтүү бийликке биз ошол туристтерди тартып, условия кылып, анан ошонун налогун түшүрүп, ошо жерде элдин турмушун жакшыртуу боюнча аракет кылышыбыз керек. Ар бир келген турист ошол жерде айыл жашаган дыйкандын эми бирөө айранын сатат экен, бирөө жармасын сатат экен, бирөө кымызын сатат, бирөө курутун сатат. Ошон үчүн ошолорду өткөзүп жеринде чечишибиз керек. Ошол элдин жашоо шартын ошо астыга жылдыруу боюнча, экономиканын ичине көтөрүү боюнча биз аракетибизди кылбасак, бизге бирөө кыл келип кылып бербейт. Ошон үчүн ар бир адам, мен ушу эл менен жолукканда айтып атам, келгиле биргеликте мамлекеттин өнүгүүсүнө, өсүшүнө салым кошолу. Жалгыз мамлекетти калтырбагыла, силер дагы мамлекет ичинде биздин жарандарсыңар. Ошон үчүн биргеликте өткөрөлү деген оюбуз бар.
5: Экономикалык өсүш деп калдыңыз, экономикалык алдыга жылуу жаатында Ош облусунда мисалы өткөн жылы, быйылкы жылдар менен салыштырмалуу кандай деңгээлде алдыга жылуу бар, же маселе бар?
6: Эми былтыркы жылга биз өнөр жайы боюнча камин өзүбүздүн отчетубузду бердик. Былтыркы жылга биз 107% менен ошо экономиканын өсүшүн камсыз кылганбыз. Быйыл андан эмес, андан дагы өйдөрөк деген маселе менен кетип баратабыз. Быйыл бизге жанагы долбоор менен ири ишканаларды салуу боюнча программа түзүлгөн. Бизден 19 чоң ишкана ачуу боюнча план түзгөнбүз. Ал боюнча жумуш алып баратабыз. Биринчилери мына жакында ушул август айынан баштап ошо ишканалар ачыла баштайт. Биз президенттин тапшырмасы бар ушул ишкерлерди колдоо боюнча, ошол ишкерлерди колдоо боюнча так жумушубузду аткарып атабыз. Болгон маселелерди гана жеринен чечип берип атабыз. Бир гана маселе кичине кармалып калганбыз, бул виза маселелери экен. Көп коштуу мамлекеттерден ошо визаны сурап атышат, аны деле жеринен чечип атабыз. Бирок биз ошо жергиликтүү бийликтерге тапшырмаларды бергенбиз, жеринен ушул ишкерлерди колдогула, жеринен маселенин баарын чечип бери деп. Кайсы жерде маселе болсо мен өзүм чыгып келип атам. Жакында эле мына биздин ушул аккумулятор чыгарып турган Биван деген Кытай фирмасы бар, ал ушу бизден аккумуляторду производство может 1,5 миллион аккумулятор биздин Кыргызстандан чыгат. Бул жалгыз гана Кыргызстандагы завод. Мына азыр ушуну август айында ачабыз деген оюбуз бар. Андан тышкары быйыл ушу 800 000 чейин чыгарсак ошол аккумуляторду, кийинки жылы 1,5 миллионго чыгарабыз. Андан тышкары бизге тапшырма чыккан да экспортко ушу көбүрөөк биздин товарларыбыз чыгышы боюнча. Мына бүгүн менин биринчи орун басарым азыр тиги Алайга, Иркиштанга чыгып атат. Ал жерде Кытай мамлекети менен конвейер менен көмүрдү чыгарып кетүү боюнча бүгүн капсуласын салабыз. Улайым буюрса жылдын аягына чейин ал заводду куруп ушу биздин жанагы көмүрдү машина менен ташыбай конвейер менен биздин Кыргызстандан ушу границадан Кытайга өтүп кетет. Алардын да иш программасы жакшы. 65 км чейин ушу конвейерди саласыз деп атат. Ушу машинелерге жолдорго нагрузка болбош үчүн ошол конвейер менен биздин көмүрдү алып чыгып. Андай ишканалар бизде көп. Ошонун негизинде биз жумуш алып барышыбыз керек так кылып туруп.
5: Экспорт маселеси канчалык деңгээлде, бул жана алдыга жыл болуп жатат, канчалык деңгээлде экспортко чыгууга жана сапаттуу жана ошол эле өтүмдүү продукциялар Ош облусунда өндүрүлүп жатат?
6: Эми бул негизинен мындай ачык айталы, эми бүгүнкү күнгө чейин мына азыр эми жаз жай жаңы эле келди, биз ушул өзүбүздүн азык түлүк программасы менен гана азыр экспортко көбүрөөк чыгып атабыз. Ош облусу билесиңер, бул аграрный мамлекет болгондон ушу дыйкан чарбаларыбыз көп. Ошон үчүн биздин өсүмдүктөр чыкканыбыз мына жакында көп нерсе башталат. Биринчи болуп өзүңүздөр көрдүңүздөр, биз капустаны уже 70-80% экспорт кылдык. Андан тышкары бизде картошка Кыргызстан боюнча ушу бизде араванда биринчи чыгат. Аны дагы ал жерге дагы 1,200 гектарга чейин картошка аянт эгилген. Аны дагы биз экспорттоо боюнча коштуу мамлекеттерге алып чыгып атат. Баасы туруктуу. Биз муну улантабыз. Андан тышкары бизге дагы тапшырма бар, президенттин тапшырмасы бар. Бүгүнкү күндө биз 65% импорт болсок, 35% гана экспорт болуп атабыз. Ошону теңдөө боюнча бизге маселе коюлган, ошону биз теңдегенге аракет кылышыбыз керек. Хотя бы ошону бир 50% кылсак, мен ошондо туура болот деп ойлойм өзүм дагы.
5: Азык түлүк коопсуздугу боюнча, мисалы азык түлүк коопсуздугунда ошол эле азыктардын түрү бизди өзүбүздү өзүбүз камсыздай алышыбыз керек жана баа жогорулап кетпей жергиликтүү калктын чөнтөгүнө жана жеткиликтүү болуш керек. Бирок ошол эле учурда азык түлүк коопсуздугунда айрым учурларда жана сиз айткандай арабанын картошкасы бышканга чейин ошол эле башка Кытайдан келген картошка Ош базарын каптайт. Ошол эле мисалы сабиздин жер жемиш жашылчалардын түрүн ала турган болсок, аны дагы Ош облусу, Ош шаары өзүн өзү толук камсыздай албай жатат да. Ооба, Ош облусу агрардык жана облустардын бири, бирок ошол эле учурда айрым жер жемиш жашылчалардын дагы тартыштыгы, бааны кескин жогорулап кеткени, өзүбүздүн камсыздай албай сырттан көз каранды болуп калган коңшу мамлекеттерден ташылып келген учурлар көп эле кездешип калды акыркы жылдары. Бул боюнча эмне дейсиз?
6: Эми биз импорт ориентированныйбыз. Анан эми мен жанагыдеки баалардын кымбатташып кетти, мен сразу эле туура түшүндүрүп кетейин. Дүйнө жүзү боюнча өзүңөр көрүп атасыңар кандай гана согуш болуп атканын. Биз баягы импортко зависимыйбыз. Бүгүнкү күндө допустим суу майын биз болгондо 20-30% гана өндүрөбүз. Биз айла жок, аны ошо импорт менен сырт башка мамлекеттерден алабыз. Биздин эгинибиз дагы мына бүгүн жерлерибиз тарып келатат. Кыргызстан боюнча биз 50-60% гана өзүбүздү ушу эгин менен ун же болбосо ун продукциясы менен өзүбүздү обеспечить этебиз. Бизге өзүбүзгө жетпейт. Ошон үчүн биз импорт менен аны Казакстан, Россиядан алабыз. Биз муну туура түшүнүп атабыз, бирок ушунун баарын жабуу үчүн анда биз дыйкандар менен жакшы жумуш алып барышыбыз керек. Айыл чарба министрлиги менен бирге жумуш алып барып, мына бүгүнкү күнгө мына ачык айтайынчы, ошол биздин продукциябызды өндүрүштүн бүгүн суу маселеси чыгып атат. Суат суу, суубуз жылдан жылга азайып келатат. Ошон үчүн биз дыйкандар менен иш алып барып, ошол жанагы эки капельный орошение тамчылатып суугаруу боюнча Ошол сууну кандай туура колдонуу боюнча эл менен биргеликте биздин дыйкандар менен жумуш алып барышыбыз керек. Анын баарын эси биз алып барбасак, биз бул өзүбүздү өзүбүз жаба албайбыз. Кыргызстан боюнча 1,250,000 гектар жерибиз бар. Ошонун биз 1,000,000 гектарын биз ушул жанагы жака жарандарыбызга таратып бергенбиз. Бул жаба доля катары элге таратып бергенбиз. Мамлекетте бүгүнкү күндө бизде 1,250,000 гана гектар жерибиз калды. Ошонун баарын биз туура иштекенге аракет кылышыбыз керек. Биз андан чыгарып ошол жана 250,000 гектар жердин дагы ушу өкмөт токтому менен 390 токтом деп коет, ошонун негизинде жана семеноводческий хозяйство, асыл тукум баккан хозяйстволорго, фермерлерге биз ал жерлерди берип койгонбуз. Аны дагы мына бүгүн барганда элдин баары сурап атат, ошол туура эмес чыгып калган мыйзам экен, туура эмес депчи. Бирок мен ачыгын айтып кетейин. Ал жерде бүгүнкү күндө ошо 1,000,000 гектарды биз элге берсеген болсок, ошонун дагы удобрениясын андан чыгарып үрөндү бериш үчүн ошол семеноводческий хозяйстволор ошол үрөндөрдү чыгарыш керек. Анткени элге чыгарып бербесек эртеңки күнү бизде ошол маселе болуп калышы мүмкүн дыйкандарыбызда. Былтыр мурдагы жылы, мына 2 жыл мурда биз ушу эгиндин үрөнүн Россиядан сатып калдык. 15,000 тонна, 5,000 тоннаны Казакстандан алдык. Биз ошону өзүбүз өндүрсөк, өзүбүз кылсак, анда мен ойлойм биз көп жетишкендикке жетебиз деп.
5: Көбүнчө эмнелер айдалып, эмне эгин өстүрүлүп жатат негизи ошо облусунда, аймагында?
6: Ошо облусунда эми Кыргызстанда өскөн баардык түрү өстүрүлүп атат. Негизинен бул эми жанагы суу жетпеген жерлерибизге бул эгин буудай гана арпа эгилип атат. Быйыл Ош облусунда пахта өстүрүүбүз азайды. Былтыркы жылга 7,000 гектар болсо, быйыл 4,000 гектар негизинде эметип атабыз. Мунун да өзүнүн жолу шарты бар, анткени пахтанын баасы жылдан жылга мындай баасы арзандап келатат. Андан чыгарып пахтаны өндүргөн биздин заводубуз жок, ошон үчүн баягы дыйкандар өткөзө албай, ушу экспортко жер албай, ушу маселе туруп калгандыгы үчүн дыйкандар баягы невыгодный болуп калды, ошону азайып келатат. Быйыл мына 4,000 гектар дейт, анан негизинен бул маселени чечүү үчүн дагы биз уже 10 гектар жер бөлүп бердик, ошол пахтаны иштетүү боюнча заводду салган боюнча. Эгер анан айыл чарба министри менен биргеликте ал салынып кетсе, анда мен ойлойм ушу пахтаны кайра өндүрөбүз деп да ойлойм да.
5: Анан ошол эле дыйканчылык маселесинен алыстабайлы, жана үрөн менен камсыздоо маселеси чечилип жатканын айттыңыз. Учурда жер семкич маселеси, анын баасы боюнча бир аз көйгөй бар. Облуста абал кандай?
6: Азыр тартыштыгыбыз бар. Ошол жер семкичтердин баасы көтөрүлүп кетти. Биз бул маселени чечиш үчүн ушу кабин менен биргеликте ушул удобрение чыга турган заводду ушу Ноокат районунда баштаган экенбиз. Аныбыз дагы азыр туруп калды, бирок биз ошол инвестор менен сүйлөшүү жолун жүргүзгөн жатабыз. Мен 2-3 күндөн кийин ушу Өзбекстандын губернаторлору биргеликте жолугам, ошол жерден дагы сүйлөшүү жүргүзүп биргеликте чечкенге аракет кылабыз. Андан тышкары Элис Абакирович, айыл чарба суу министри, ал дагы ушул сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атат. Менин оюмча ушул Өзбекстандан бизге дополнительно берилет бул жер семирткичтер. Эң негизгиси бул бизге ушу Иран жактан келчү эле, ал жерде согуш болгондугу үчүн бизге келбей калып баа тез өзүп атат. Андан тышкары Россиядан келчү эле, Россияда да согуш жүрүп, ал жактан да келиши бизге татаал болуп калып, ошон үчүн бүгүнкү күндө ушул удобрениянын маселебиз бар жер семирткич боюнча. Муну акырындап элге да туура түшүндүрүү жумушун алып барышыбыз керек. Жеринен биз органический удобрение жасаганга аракет кылышыбыз керек. Бизде дагы жеке ишкерлер бар, ошол өзүбүздөн органический удобрение чыгаруу боюнча. Андан тышкары мен ушул айыл чарба министри менен баягы сүйлөштүм, ал киши да аракет кылып атат. Ушул заводду бизге салуу боюнча уже жумуштар башталды. Менимче жер бөлүнүп берилген, кудай буюрса 1-2 жылда ушу өзүбүздөн чыга турган удобрение завод салынат бизге Кыргызстанга.
5: Азыр эми эки маселени айттыңыз да, мисалы өзүбүздө мүмкүнчүлүк бар, аларды колдонуп жатабыз. Мисалы ошол эле үрөн менен камсыздоо жаатында, анан органикалык жер семиргичтерди эмне үчүн ошол эле жергиликтүү ишкерлер өздөрү өндүрүп чыкпаска жана камсыздоого, бул боюнча дагы мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп баштадык дедиңиз. Негизи Ош облусу ошол айыл чарба тармагында жана ошол эле керектүү жана азыктар менен дейли, балким техникалар менен дейли өзүн өзү камсыздоону канчалык деңгээлде колдонуп жатат?
6: Техникадан мен ойлоп атам, техникадан облыс боюнча маселе жок. Биз 95% камсыз болгонбуз. Бул негизинен чечиле турган маселе. Мен өзүмдүн дагы ушу өкүлдүн дагы фонду бар экен. Ошол фондто мен быйылкы жылга ошо облусу боюнча өз үстүмө ар бир айлыктан заявкаларды алдым. Быйыл негизинен мен ойлоп атам 100 жаңы спецтехника келет. Ошол спецтехниканы бүт баарын ушу айыл өкмөткө таратып беребиз.
5: Өкүлдүн фондунда каражат бардык маселени чечүүгө келген, бирок жетишсиз да, туурабы? Мисалы, сиздин ошол эле жана Нукат районундагы эл менен болушууларда жана жүрүшүндө маалыматтарды көрүп калдык. Айрым маселелерди сиз ошол аталган фонддун эсебинен чечип берем деп жатасыз. Канчалык деңгээлде маселени чечүүгө жарактуусун болот?
6: Мен ойлоп атам, аябай эле жарактуу. Мен эми мындай кылып атабыз, менде дагы өнүктүрүү фонду боюнча мага кайрылуулар көп экен. Айылдардан кайрылып атышат, спецтехника сурап атышат, андан тышкары ушу бала бакча, ремонт, асфальт жол салуу боюнча кайрылышат экен. Мен ошо өнүктүрүү фонду боюнча эл менен биргеликте жумуш алып баргым келет. Ошон үчүн жанагы эл менен сүйлөшкөндө ошол мен айыл өкмөттөрүнө айтып атам, элдин салымы болсо, айыл өкмөттүн салымы болсо, райондук фонддун салымы болсо, анда мен областтык салым менен башкасын колдоп бергенге дайынмын. Если 50% өздөрү чогулта турган болсо, 50% мен сразу колдоп берем. Анткени мына 1 километр жол салуу үчүн 10 миллион сом деп орточо эсеп менен 10 миллион сом болсо, 5 миллион ошол жергиликтүү бийлик эл менен чогуу биргеликте чогулса, 5 миллион мен өнүктүрүү фондунан колдоп берем. Эмне үчүн мен мындай кылып атам? Ушу жанагы жергиликтүү бийлик элдин суранганым, бекер оокат кылып берсең эл карабайт экен. Анан эл өзү чогултуп, жергиликтүү бийлик өзү чогултуп акча салым кылса, анда өздөрү да көзөмөл кылат экен. Ошон үчүн мен айтып атам, хорошо, силер дагы салым кылгыла, мен да салым кылайын, биргеликте кылалы, көзөмөлдү чогуу кылалы. Биргиле жанагындай мамлекеттик кызматкерге калтырып койбой, элдин да көзөмөлүндө болуш керек. Ошол жол салабы, же болбосо ошол бала бакчаны ремонт кылабы, айыл өкмөттү, больницаны ремонт кылабы, ошондо элди айтып туруш керек. Айланайын, бул мамлекеттин акчасы, бул жерде биздин да акчабыз бар. Келгиле ушуну туура колдонолу, туура иштетели деген маселеге мен элди ойготушум керек. Ошон үчүн эл менен биргеликте ошол жумушту алып барууга мен дайындаймын.
5: Анан негизги көйгөй катары ошол таза суу маселеси дагы аймактарда айтылып жатат. Таза суу маселесин чечүү жаатында дагы мындай мүмкүнчүлүктөрдү жарандар колдонушабы? Анан жалпы эле суроо, Ош облусунда таза суу маселеси канча пайызга көйгөй?
6: Таза суу маселеси почти Ош облусунда 70% чечилген, бир 30% маселеси бар. Көчө күнү өзүңүздөр көрдүңөр, Нукат районунда чоң маселе бар экен таза суу боюнча. Биз жеринен кечинде келер менен эле мен Арис агентство менен сүйлөштүм. Анткени биздин донорлордон бөлүнгөн акчалар бар. Ошон үчүн быйылкы биздин проектке Нукат районунда 46 айыл кирген. Ошонун 12 айылын быйыл таза суусун баштайбыз. Анан ошол көчө күнү эл менен келгенде Көк Жар айыл өкмөтүнө мага ошо сууну ыйгарышты эле. Мен кечинде агентство менен сүйлөштүм. Анан агентство сүйлөшсөм, ошол эле жерден ошо маселени чечмей болду. Анткени ошол жерде биз менен проект менен ошо кошуна айылга суу келе аткан экен. Ошонун түтүгүн, размерин чоңойттуруп, ошол айылга дагы 5 айылга дополнительно суу берүү боюнча ошо сүйлөшүүнү жүргүздүк. Ал маселе буюрса чечилет. Өзүңүз туура айттыңыз, бул таза суу маселеси чоң маселелердин бири. Бирок бул негизинен эми мен мурунку Сазовто жогорку кеңештин депутаты элем, ошо суу маселесинде мен карачы элем. Донорлордон биз 200 миллион доллар алганбыз, көп жылдык арзан пайыз менен. Ошону менен 126 айылды Кыргызстан боюнча таза суу менен биз камсыз кылабыз. Анан негизинен ушу айыл өкмөттөр проектин жасаганда жанагы акчалар жок болуп аткан экен, дотационный айыл өкмөт болуп атпайбы? Аны да чечүү боюнча ошо биз Северный аймактан 4 миллион доллар грант алдык. Ошол 4 миллион доллар грант менен бүт проектлерин мамлекет жасап атат. Биз азыр айыл өкмөттөр кирген 126 айылга
5: азыр эми жолушун негизинде айтып жатпайбы жана жана сизге уйгарган жаран жана жана видео тасмасы бул маселе аябай жана салтанатта толтолдуу бир көйгөйлөр бир катар чыгып кеткен. Анан бул жер жеринде чечиле турган маселелер бир катар атадыңыз. Негизи эл менен жолдо жана көтөрүлгөн көйгөйлөрдүн канчасы ошол эле ыкчам чечилет ошол эле жана чоңчо азырлоо ачык кабинет жок аймак аймак программасында айтып жатат. Аткаруу билим өндүрү айтылган маселелерди ыкчам чече билүүсү керек. Ошол нерсеге мындай багыт алалы деген сыяктуучу.
6: Биздин дыйкандарыбыз түшүнгөндөрү бар, кээде түшүнбөй калып бизге катуу айткандары болот. Эми биз баягы эле өзүбүзгө милдетти алгандан ага чыдашыбыз керек экен. Бирок элге түшүндүрүү жумуш үчүн биз ошолордун баарын биргеликте иштегенге чакырып атабыз. Жалгыз эле мамлекет менен биз аны аткара албайбыз. Негизи да кызматкерлерибиз бар. Допустим, Нок атырабына алып 340 миң населениебиз бар. Жанагы ООСТун кызматкери болгону там бир 20-30 эле киши. Ошол 340 миң кишиге ошол суунун баарын жегиз бизге деле оңойго турган жери жок. Андан чыгарып бир мурап болсо, бир айылга бир эле мурап, ал ошол бир мурап баардык жерге жетишпейт. Ошон үчүн биз дагы мамлекет дагы ушул элден дыйкандардан сурантабыз, келле биз менен биргеликте жумуш аткаралы. Биз качкан жокпуз, биз силер менен чечкенге дайым, дайынбыз. Ошон үчүн бизге дагы көмөк көрсөтүп, жардам берсеңиздер, бизге жөн эле келип туруп, баягы эле айтып туруп, проблема маселени айтып койгондо маселе чечилип калбайт. Бизге ошонун чечиш сунушу да керек болуп атат. Сунушуңарды бергиле, мына моундай кылалы, графикти моундай түзөлү, ошону туура колдонолу деген маселе менен келсе, анда жумушубуз жакшы астыга жүрүп кетет дейм.
5: Ошондо айтылчу маселелердин басымдуусу эле чечиле турган бир маселелер болуп жатат, э? Эл тарабынан айтылган.
6: Эми бүт баары эле чечилип кетет деп айта албайм. Маселе ар бир жерде болушу мүмкүн, бирок ошонун бир 70-80 пайызын чече турган маселелер бар. Эси биргеликте иштешсек, ынтымакта иштешсек, ошону туура бирибизге түшүндүрүү жумушу менен ошону дыйкандарга жеткизүү же болбосо эл журтка башка маселелер боюнча жеткирүү менен жумуш алып барсак, анда чечилет. Мындан тышкары мен өзүңүздөр билесиңер, ар бир биздин айыл өкмөттөрдө, айылдарда аксакалдар соту бар, ветерандардын төрагалары бар катышкан, ошолордо коомдук ишмерлер бар экен, аялдар кеңеши бар экен. Мен баарын биргеликте чакырат элем. Биз менен түз иштешкиле, биз менен чогуу биргеликте жумуш алып баралы. Жалгыз эле тиги мамлекеттин кызматкерлерин калтырып койбогула. Ошон үчүн биргеликте жумуш алып барсак, анда биз астыга жылабыз деген ойду айтайын да.
5: Баарын башын бириктирсек, э, ал
6: утуп. Башын баарын бириктириш керек. Эл журттан да суранып, мен мындай мамлекеттен элден чыгып кетким келбейт. Ар бир айылда өзүбүздүн аксакалдарыбыз бар, айыл бир айылда өзүбүздүн жаштарыбыз бар, ар бир айылда биздин аялдар кеңешибиз бар. Келгиле урматтуу эл журт, башыбыз биргелик. Мен барган жердин баарын ачык айтып атам. Кыргыздын бир жакшы сөзү бар. Бирөө баш болуш керек, калганы буту кол болуш керек. Организм бирдей иштеш керек. Ошон үчүн мен эл журттан суранып атам. Келгиле башыбыз турат, башыбызда мамлекет башыбыз турат, калганыбыз буту кол бололу дагы, анан организмди бирдей иштетели деп. Мен ошондо азыр да суранып кетейин, биргеликте жумуш алып баралы деп.
5: Сизге айтылган маселелердин дагы бирине токтоло кетелиси. Жана кызыл сызыктан чыккан турак жайлардын маселеси боюнча өткөн жылы жана иштер аткарылган, кызыл сызыктан чыккан турак жайлар жана сүрдүрүү, буздуруу иштери жүргөн. Негизи ооба салыштырмалуу Ош облусунун аймагында дагы деле бул жаатта көйгөй бар экен, э? Жарандар тарабынан дагы сизге айтылып атат, айрым жерлерде кызыл сызыктан чыккан турак жайларга атайын белгилер коюлган, бирок иштер аткарылган эмес дегенине күбө болуп жатабыз. Ушул маселеге дагы токтоло кетиңизчи. Канчалык деңгээлде максатына жеттиби бул жана программа, долбоор же?
6: Максатына дагы жетиш керек.

0: колдонолду атабыз. Кызыл линия ачканды бизге ал жердин кереги деле жок. Биз анын мамлекет атайын бузурайын деген оюбуз да жок. Бирок элге условия түзүп бериш үчүн ошол шакка биз барышыбыз керек болуп атат. Кээ бир жерлерди жана заборлор чыккан жерлерди бузуушубуз керек. Ошол жерге арыктарды салдырыш керек, тротуарларды салдырыш керек. Бул эмне үчүн ошол арыктарды салдыралды деп атабыз, тротуарды. Арыктарды мына бизден ошо областьнда мына аба ырайы боюнча селдер жүрдү. Ошол селдерде ошо арыктардын жогунан үйлөрдү суу каптады. Анан эл бизге кыйкырып атат да, мына карабайсыңар депчи. А өздөрү ошол жерди арык сала турган жер, тротуар сала турган жерге өздөрү чыгып кетишкен. Анан негизинде мына жергиликтүү бийлик аны салбай калган күндөр бар. Бүгүнкү күндө биз Минтранс менен анан өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен биз чогуу жумуш алып барышыбыз керек жергиликтүү бийлик. Ошон үчүн эл дагы туура түшүнүү менен кабыл алыш керек. Өчөгү күнү биз ал жер боюнча тапшырмалар берип атат. Кызыл линия чыкканда азыр архитектурлар ал ишин улантат. Ар бир жерге жазып берет, биз ошону бузуп кайра мыйзам чегинде ошол жумуштарды алып барабыз.
1: Быйыл дагы демек бул иштер улантылат.
0: Бул иштер улантылат. Бул иштер эми бул ишти биз өзүбүз мамлекет элди жаман болсун деген нерсе жок, наоборот өзүбүздүн элибизге условия түзүп берели деген маселе менен кетип баратабыз.
1: Мисалы арык канал тазаланса, ошол эле жана жаан чачында суу каптоо, сел кырсыктардын алдын алуу жаатында бир коопсуздук кепилдиктер болот. Ал эми сиз айткандай тротуар жөө адамдар жүрүүчү жолдор курулса, бул биринчи кезекте ошол эле адамдардын коопсуздугу, жол кырсыктары мисалы
0: сыяктуу. Эми негиз бизден бул биз балдарыбыздын коопсуздугу. Эми ал балдар мектепке барат, мектептен келет, эми бала деген бала экен, кээде тентек болуп калышы мүмкүн, кээде ойноп кетиши мүмкүн. Ошонун баарын биз жеринде карашыбыз керек. Ошону жана мен дайыма жолу айтып кетейин, бизге мамлекет катылбай, эл журт силер менен чогуу ошону көзөмөл кылалы, келгиле биргеликте кылалы. Силер дагы ошону бизге баягыдеки только гана келип алып бизге арыз жазып мына ушинтиңер деп айтпай, наоборот ошо менен көзөмөл кылып, эл дагы өзү көзөмөл кылыш керек деп атам да. Эси эл көзөмөл кылса, биз көзөмөл кылсак анда ал жумуш аткарылат.
1: Биз эми жана ушул массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү облус аймагында айрым райондордо жарандардын өздөрү демилгелери менен айыл тургундарынын бир демилгелери аракеттери менен өз алдынча ушул балдардын коопсуздугу деп калбадыңызбы? Жарандардын коопсуздугу үчүн атайын видео камераларды айылдын көчөлөрүнө чейин орнотуп алгандарды көргөнбүз да. Анан негизи ушул сыяктуу сизге демилгелери менен барса жана балдардын коопсуздугу, жол коопсуздугу деп атабыз, тротуар, видео камера деп атабыз, ал боюнча дагы бир мүмкүнчүлүк барбы колдоого алууга?
0: Бар мүмкүнчүлүк. Мына биздин Ош Баткен жолу ошондо катаркуу өтүп атпайбы? Мына көчөгү күнү ички иштер кызматкерине бул тапшырма берилген. Биз мына сентябрга чейин 59 камераны коюп анан аны жана безопасный городко киргизебиз. Бул Ош жолунун бүт камералары иштейт. Бул аябай мындай бизге керектүү нерсе экен. Ал өзүнүн мындай жакшы жагын көргөздү. Ошол үчүн биз камераларды бүт жерден коюп кетиш керек. Андан тышкары мына бизде жалын аткан жаңы мектептерибиз бар, бала бакчаларыбыз бар экен. Мен көчө күндө барып ошо өзүмдүн бала бакчаны көрүп келдим. Мына бир эки айда ачабыз деп атат ушундай катта көчө күндө. Анан аларга айттык, биз жалаң эле ошону ачып койбой, ошол камераларды коюп берели деген оюбуз бар. Мен ага дагы акча бөлүп берген, ошо электр фондунан да макулдугумду бердим. Анткени ар бир ата эне ошо бала бакчада өзүнүн баласы тарбияланганын көрүп отуруш керек. Ошон үчүн биз жанагыраак интернет менен ар бир жерге камераларды мектептерге коюп беришибиз керек. Эми бала тентек болуп калса, школдо дагы уруш талаш болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн бүт жерде биз камера менен обеспечить иштетиш керек. Бул боюнча жергиликтүү бийлик тапшырмаларын алышкан. Бүгүнкү күндө ошо область боюнча бир 70-80% алар уже иштер аткарылып калды. Калганын жаңы салынып аткандар, кээ бир жерде эми баягы дотациянын возможности жок болуп калган жерлери бар экен. Аларды биз быйыл чечкенге аракет кылабыз.
1: Негизи ошол дотация маселесин дагы көтөрдүңүз. Азыркы учурда ошол эле жергиликтүү бийлик, айыл өкмөттөр канчалык деңгээлде өздөрүн өздөрү жөнгө салып эптеп кетип атышат, канчалык деңгээлде каражаттарын жакшы топтой алып атышат, канчалык деңгээлде ошол эле мамлекеттик бюджеттен каражат бөлсүн деп, же ошол эле мамлекеттик бюджеттен же инвесторлордон көз каранды болуп отургандардын маселеси кандай?
0: Бул боюнча биз катуу иш алып барып атабыз. Былтыркы жылга бизде Ош область боюнча 57 айыл өкмөтүбүз 400 шаарыбыз бар, ошондо 61. Быйыл биз былтыркы жылга биз 5 айыл өкмөтүн дотациядан чыгарган экенбиз. Бүгүнкү күндө 35 айыл өкмөт дотацияда турат. Негизинен биз аракетти кылыш керек ушул бүт дотациядан чыгаруу боюнча. Ар бир айыл өкмөт өзүн өзүн камсыз болуш керек. Бүгүнкү күндө алар мындай көз карандысы болуп турат, мамлекеттен да акча сурайт, биздин электр фондунан сурайт. Биз ошол үчүн жанагыдеки техниканы да алып берип, ошонун негизинен ушул дотациядан чыгабыз деген иш план менен кетип баратабыз. Мен жана сизге айтып кеттим, ошо 100 техника алып берем деп. Ошол 100 техниканы эмне үчүн алып берип атам? Бир айыл өкмөт

0: Da bir üç koç önü Tasçol Salah Ostese o sonu tendermeyen 3 milyon son deptir. O son layıldan o son özünle deputatlar bir gelip durup o son cumhurstu Volgo'nu 300 bin son atkarttır. Atak 3 milyon son gidip biz cana emin aldık. Ayız teknik ağız bolsa o son da bizden cana arıklar olsa özü teknik ağızı tazara olat gibi biz. Ayıldarda Musullarda özü çıkarı olavuz. Kılını atkan teknik ağız cumhurstların bitmanı özü kılsak bu otken bu cerdan katarmış da tartışadan çıkarı oyuncu şunday maskelerde koldan atavuz.
1: Сізге рахмат, рашылык билдиребиз. Эми ар дайым белге жакын болуп, белге ачык болуп аткарылып аткан иштер туурасында маалыматтарды дагы берип турасыз деп ишеним артабыз. Урматтуу биздин көрөрмандар, бизде бүгүн конокто студиябызда президенттин Ош облусундагы ыйгарым укук өкүлү Аманкан Кенжебаев мырза болду. Ал эми биз программабызды жыйынтыктап сөз кезегин кесиптешим Тутан мырзага узатам.
2: Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар, назарыңыздарда кыргыз өндүрүшү программасы, микрофондо Мээрим Абдраманова. Соңку жылдары Кыргызстанда өндүрүш тармагын өнүктүрүү мамлекеттик саясаттын артыкчылыктуу багыттарынын бирине айланды. Өлкөнүн экономикасын бекемдөө, жаңы жумушчу орундарын түзүү жана аймактардын өнүгүүсүнө дем берүү максатында бир катар ири долбоорлор ишке ашырылып жатат. Алардын ичинен өзгөчө мааниге болгон демилгелердин бири 100 өнөр жай ишканасы 2026 долбоору. Бул программа өлкөнүн өнөр жай потенциалын арттырууга, ичке өндүрүштү көбөйтүүгө жана экспорттук мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүүгө багытталган негизги кадамдардын бири катары каралууда. Бүгүнкү күндө дүйнөдө экономикалык атаандаштык күчөп, мамлекеттер өзүнүн өндүрүштүк мүмкүнчүлүгүн кеңейтүүгө басым жасап жаткан учурда, Кыргызстандагы бул багытта четте калган жок. Себеби экономикасы күчтүү мамлекет болуунун негизги шарттарынын бири бул туруктуу өндүрүштү жолго коюу, жаңы ишканаларды ачуу жана жарандарды жумуш менен камсыз кылуу. Айрыкча аймактарда ишканалардын ачылышы элдин социалдык абалына түздөн-түз таасир этери талашсыз. Экономика жана коммерция министрлигинин маалыматына ылайык, быйыл аталган долбоорун алкагында өлкө боюнча 113 өнөр жай ишканасын ишке берүү пландалууда. Бул ишканалардын ачылышы менен жалпысынан 11741 жаңы жумуш орду түзүлөрү күтүлүп жатат. Бул миңдеген үй бүлөнүн киреше булагы пайда болуп, элдин жашоо сапаты жакшырат дегенди түшүндүрөт. Министрликтин маалыматына караганда, учурда мамлекеттик органдар жана тиешелүү мекемелер менен биргеликте долбоорлорду ишке ашырууда жаралган маселелерди чечүү боюнча иштер жүрүп жатат. Тактап айтканда, жаңы ишканалардын өз убагында ачылышын камсыз кылуу үчүн жумушчу кеңешмелер үзгүлтүксүз өткөрүлүп, көйгөйлүү маселелер көзөмөлгө алынууда. Мындан тышкары мамлекет ата мекендик өндүрүүчүлөргө ар тараптуу колдоо көрсөтүп келет. Алардын катарында долбоорлорду каржылоо, жер тилкелерин трансформациялоо, инвестициялык келишимдерди түзүү, зарыл болгон документтерди алуу жол-жоболорун тездетүү, жабдууларды сатып алуу жана өндүрүш объектилеринин инфраструктура менен камсыз кылуу сыяктуу маанилүү иштер кирет. Бул аракеттер инвесторлор үчүн ыңгайлуу шарт түзүп, ишкерлердин өндүрүштү кеңейтүүсүнө мүмкүнчүлүк берүүдө. Белгилей кетсек, жаңачыла турган ишканалар ар кандай багыттарды камтыйт. Министрликтин өнөр жай тармагын талдоо бөлүмүнүн адистеринин айтымында негизги басым курулуш материалдарын өндүрүүгө жасалууда. Бул тармак боюнча 43 ишкана ачуу пландалган. Мындай кадам өлкөдө курулуш тармагынын өсүшүнө байланыштуу суроо талапты ичке рынктан камсыздоого өбөлгө түзөт. Ошондой эле тамак аштык ариштети тармагында 16 ишкана, жеңил өнөр жай багытында 7 ишкана ачылат. Мындан сырткары болсо машина куруу жана фармацевтика тармагында дагы жаңы долбоорлор ишке киргизилери белгилүү болду. Бул өндүрүш тармактарынын кеңейиши импортко болгон көз карандылыкты азайтып, ичке рынокту ата мекендик продукция менен камсыздоого жардам берет. Аймактар боюнча алып караганда дагы өнөр жай долбоорлору тең салмактуу бөлүштүрүлүп жатканын көрүүгө болот. Маселен, Талас областында 6 долбоор, Ошто 19, Нарын областында 7, ал эми Ысык Көл областында болсо 10 долбоорду ишке ашыруу пландалууда. Мындай кадам аймактардагы экономикалык активдүүлүктү күчөтүп, ички миграцияны азайтууга дагы таасирин тийгизиши мүмкүн. Себеби жумуш орду өз аймагында түзүлгөндө, эл борбор калага агылбай, жеринде иштеп киреше табууга мүмкүнчүлүк алат. Бирок ар бир ири долбоор сыяктуу эле бул багытта дагы айрым көйгөйлөр жок эмес. Үстүздөгү жылдын апрель айында Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиевдин жетекчилиги алдында 113 өнөр жай объектисин ишке киргизүү боюнча жумушчу кеңешме өткөрүлүп, долбоордун жүрүшүнө тоскоол болгон маселелер талкууланган. Жыйындын жүрүшүндө жер тилкелерин трансформациялоодогу кечигүүлөр, электр энергиясы менен камсыздоо маселеси, суу каналдарын тартуудагы тоскоолдуктар, ошондой эле уруксат берүүчү документтерди алууда бюрократиялык кечеңдөөлөр тууралуу сөз болгон. Министрлер кабинетинин төрагасы бул маселелер өз убагында чечилбесе, ишканаларды пайдаланууга берүү мөөнөтү кечигип калаарын белгилеп, жооптуу жетекчилерге жеке жоопкерчилик караларын дагы эскерткен. Белгилүү болгондой, азыр өнөр жай тармагын өнүктүрүү мамлекеттик саясаттын артыкчылыктуу багыттарынын бири болуп саналат. Адистердин айтымында бүгүнкү күндө экономиканын туруктуу өсүшүнө салым кошуп жаткан негизги тармактардын бири кайра иштетүү өнөр жайы. Бул багытта экспорттук потенциалды жогорулатуу, жаңы өндүрүштөрдү ачуу жана жогорку технологиялуу тармактарды калыптандыруу негизги максат катары каралууда. Дал ушул стратегиянын алкагында базальт булалары жана материалдар мамлекеттик программасы дагы ишке ашырылып жатат. Программанын алкагында Чүй областынын Токмок шаарында үзүлбөгөн базальт буласы жана арматураланган композиттик материалдар өндүрүүчү заманбап завод курулууда. Бул ишкана Кыргызстан үчүн жаңы жана жогорку технологиялуу өндүрүш болуп саналат. Завод ишке киргенден кийин базальт пластынан жасалган ар түрдүү композиттик материалдар чыгарылат. Мындай материалдар дүйнөдө өтө кеңири колдонулат. Маселен, аларды турак жайларды жылуулоодо, имараттарды бекемдөөдө жана жер титирөөгө туруктуулугун жогорулатууга пайдаланууга болот. Ошондой эле жол куруу тармагында, автоунаа жана темир жол инфраструктурасын өнүктүрүүдө, энергетика жана айыл чарба тармактарында дагы колдонуу мүмкүнчүлүгү бар. Заводдун директорунун орун басары Адилет Шайлоо уулу базальт пластынан жасалган материалдардын бир катар артыкчылыктарын айтып берди.
3: Базальт ташы болот. Любой эле ташка окшош, зоолор турат го. Ошол ташты эритебиз 1,5 градуста. Анан ошол эригенде лава болот. Кадимкидей вулкандан чыккан лава болот. Ошол лавадан анан мондай жиптер чыгат. Бир-бирден чыгып атпайбы? Ушундай жиптер чыгарат.
4: Нити, да?
3: Нити, волокно. Ошол жип чыкканда бул где-то 5-6 километр болуп чыгат. Анан ошол продукциядан уже мунун бүт бары чыгат калганычы. Строительство в основном, а потом следующий уровень это текстиль.
2: Эксперттердин баамында эгер бул долбоор толук ишке ашып өндүрүш туруктуу жолго коюлса, Кыргызстан базальт пластын өндүргөн алдыңкы 5 мамлекеттин катарына кирүү мүмкүнчүлүгүнө ээ. Мунун негизги себептеринин бири өлкөдө базальт чийки затынын гендери жетиштүү көлөмдө болушу. Башкача айтканда, өндүрүш үчүн керектүү негизги ресурс жергиликтүү гендерден алынат. Бул өз кезегинде импорттук көз карандылыкты азайтып, өлкөнүн өндүрүштү көз алдынчалыгын бекемдөөгө шарт түзөт. Андан тышкары базальт пластынан жасалган продукциялар жогорку технологиялуу тармактарда колдонулгандыктан алар чет өлкөлөргө, анын ичинде Европа мамлекеттерине экспорттоо мүмкүнчүлүгү дагы кеңейет. Экономика жана коммерция министри Бакыт Сыдыков долбоор экологиялык жактан коопсуз эл аралык стандарттарга жооп берген технологиялар менен ишке ашырылганын белгилеп, мамлекет тараптан ар тараптуу колдоого алынып жатканын билдирген.
5: Ишке кирердин алдында өкмөт тарабынан бул долбоорго бир нече мындай стимул катары иш чаралар каралган болчу. Аны атап кетсек, бир нече салыктардын түрүнөн бошотуп берүү, инвестиция убагына иштеп кетердин алдында. Андан тышкары жер маселесинен дагы жергиликтүү бийликтер, министрлер кабинети тарабынан жардам көргөзүлгөн болчу. Тез-тез тиешелүү өкмөттүн чечимдери дагы кабыл алынган болчу.
2: Ошентип, базальт пластын жана композиттик материалдарды өндүрүү боюнча мамлекеттик программа Кыргызстан үчүн жөн гана жаңы завод куруу эмес, бул жогорку технологиялуу өнөр жайды калыптандырууга багытталган стратегиялык кадам. Эгер долбоор ийгиликтүү ишке ашса, өлкө аймактагы инновациялык өндүрүш борборлорунун бирине айланып, экономикасынын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн кыйла жогорулатууга мүмкүнчүлүк ачылат, дешет жергиликтүү серепчилер. Өндүрүш тармагындагы оң өзгөрүүлөрдүн айрымдары азыртадан эле байкала баштады. Мисалы, үстүдөгү жылдын 20-апрелинде Чүй областынын Сокулук районунда Сокулук 3 жана Туюк гидроэлектрстанцияларынын ачылышы болду. Ачылыш аземге президент Садыр Жапаров катышып, энергетика тармагындагы бул долбоордун маанисине токтолгон. Маалыматка ылайык, Сокулук 3 кесинин кубаттуулугу 9.7 мегаватт болсо, Туюк кеси 5.19 мегаватт электр энергиясын өндүрөт. Жалпы кубаттуулук 15.16 мегаватты түзөт. Бул жаңы объекттер өлкөдөгү электр энергиясынын тартыштыгын азайтууга жана энергетикалык коопсуздукту чыңдоого жардам берет. Президенттин айтымында учурда республика боюнча 50 чакан КЭС курулуп жатат, алардын 13 быйыл ишке берүү мерчемделүүдө. Бул бир гана энергетикалык көйгөйдү чечпестен, аймактарда жаңы бюджеттердин кирешесин көбөйтүүгө дагы өбөлгө болмокчу.
6: Бүгүнкү күндө өлкөдө энергиянын кайра жаралуучу булактарынын үлүшүн көбөйтүүгө саясат жүргүзүп жатабыз. Чакан КЭСтерди куруу менен электр энергиясын өндүрүүнүн көлөмүн көбөйтүү натыйжалуу жана ыкчам инструменттердин бири болуп эсептелет. Бул багыттагы аракеттерибиз энергетика системасынын туруктуулугун жогорулатып, муктаждыктарыбызды четинен азайтып келүүдө. Чакан КЭСтер Кыргызстандын энергетика саясатынын стратегиялык маанилүү багыттарынын бири. Бүгүнкү күндө өлкөдө өлкө боюнча 48 чакан КЭС иштеп жатат. Алардын жалпы кубаттуулугу 180 мегаватты түзөт. Учурда жалпы республика боюнча дагы 50 чакан КЭСтин курулушу жүрүп жатат. Быйылкы жылдын иш планында алардын 13 жылдын аягына чейин куруп бүтүрүп, ишке киргизүү мерчемделген. Алар энергетикалык көз карандылыктан кетүүгө, импортко болгон көз карандылыкты азайтууда бир топ роль ойнойт. Ошондой эле бул тармактагы жетишкендиктер аймактарды тең салмактуу өнүктүрүүгө, инвестицияларды тартууга жана мамлекетти

0: жеке өнөктөштүктү кеңейтүүгө шарт түзүп, жашыл экономикага өтүү боюнча мамлекеттик саясаттын ажырагыс бөлүгү болуп саналат. Буюрса, чакан кестерди куруу аркылуу жалпы элибизди электр кубаты менен камсыздоонун сапатын арттырабыз. Мындан сырткары, кошумча жумуш орундарынын түзүлүшү менен элдин социалдык экономикалык өнүгүүсү камсыздалат жана жергиликтүү бюджеттердин кирешелери дагы көбөйөт. Ошондой эле энергиянын кайра жаралуучу булактарын кеңири пайдалануу аркылуу Кыргызстан эл аралык экологиялык милдеттенмелерин аткарууга жана жашыл өнүгүү саясатын ишке ашырууга мүмкүнчүлүк алат. Эми бүгүнкү чакан кестерге токтоло турган болсом, бул долбоор Сокулук ГЭС 3 жоопкерчилиги чектелген коому менен түзүлгөн инвестициялык макулдашуунун негизинде инвестициялар боюнча улуттук агенттик аркылуу ишке ашырылгандыгын айта кетейин. Жогорудагы видео тасмадан көргөнүңүздөрдөй макулдашууга ылайык эки чакан гидроэлектростанциясынан турган каскад курулду. Биринчиси Сокулук дарыясында кубаттуулугу 9,7 мегаваттык чакан кес, экинчиси анын куймасы болгон туюк суусундагы 5,9 мегаваттык чакан кес. Эки кестин жалпы кубаттуулугу 15,6 мегаватт. Бул чакан кестердин өндүргөн электр кубаты 100% Кыргыз Республикасынын улуттук энергетикалык системасына берилет. Албетте, бул долбоор электр энергиянын тартыштыгын азайтууга, энергия жабдуулардын ишенимдүүлүгүн жогорулатууга жана экономиканын өнүгүшү үчүн кошумча мүмкүнчүлүктөрдү түзөт. Долбоордун алкагында толук энергетикалык инфратүзүм, башкы курулмалар, гидроэлектростанциялардын имараттары, ар бир станция үчүн подстанциялар, ошондой эле электр берүү линиялары дагы курулду. Белгилей кетүүчү жагдай, бул инфратүзүмдүн баары ата мекендик инвестордун каражатынын эсебинен ишке ашырылды. Долбоорго салынган жалпы инвестициянын көлөмү болжол менен 1,7 миллиард сомго жакын акча болду. Чакан кестердин курулушу эң биринчи кезекте Чүй облусунун социалдык экономикалык өнүгүшүнө оң таасирин тийгизет. Мына ушунун баары урматтуу мекендештер, баякы кирешелерин легалдаштыруу мыйзамынан кийин жеке жактар мына ушинтип гидрокестерди кура баштады. Биринчиси, экинчиси болсо завод фабрикаларды кура баштады, үчүнчүсү болсо пансионаттарды, 5 жылдыздуу, 7 жылдыздуу отелдерди сала баштады Ысык Көлдө. Айрымдары болсо мынакей жанагындай төлөнүп өтүүчү жолдорду сала баштады. Мына ошол мыйзамдын пайдасы элибиз үчүн, жалпы мамлекетибиз үчүн тийди десек болот. Өзүнүн жемишин берип жатат десек жаңылышпайбыз. Бүгүнкү иш-чаранын урматтуу катышуучулары, жалпысынан алганда чакан кестерди өнүктүрүү, бул энергетика тармагын диверсификациялоо, туруктуулукту жогорулатуу жана өлкөнүн узак мөөнөттүү стратегиялык кызыкчылыктарын камсыз кылуу багытындагы мамлекеттик саясаттын маанилүү бөлүгү десем жаңылышпайм. Бул чакан кес каскады мамлекет менен жеке сектордун натыйжалуу өнөктөштүгүнүн ачык мисалы. Алар өз ара аракеттенүү модели аркылуу энергетика тармагында комплекстүү долбоорлорду ийгиликтүү ишке ашырууга боло тургандыгын дагы бир жолу далил болуп калды.
1: Жергиликтүү тургундар болсо жүргүзүлүп жаткан саясатты колдой турганын билдиришип, оң өзгөрүүлөрдү белгилешти.
2: Бул кестер дагы уланат экен. Мынадан жогору дагы эки кестин долбоору болот деп алар туруп калса, бизде 5-тен ашып кес болот. Вот, мына бул жакта дагы бир кесибиз бүтөргө аш калды.
3: Элдин жыргачылыгы үчүн байкап атпайсызбы кандай болот? Канчалык келге киреше керек? Эң негизги суу элдин пана, элдин булагы, элдин жыргачылыгы. Суу бар жерде элдин жашоосу бар.
1: Президент Садыр Жапаров жарандарга ишеним үчүн ыраазычылык айтып, өлкөнүн мындан аркы өнүгүүсү үчүн туруктуулук жана коомдук ынтымак негизги шарт экенин баса белгиледи. Теманы улай маалымат иретинде белгилей кетсек, Камбар ата биргесин куруу иштери дагы колго алынууда. Вашингтондо Камбар ата биргеси боюнча министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев эл аралык каржы уюмдарынын өкүлдөрү жана Дүйнөлүк банк менен сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Бул Кыргызстандын энергетикалык келечеги үчүн стратегиялык мааниге ээ окуя. Бул ири долбоор өлкөнүн энергетикалык көз карандысын камсыздап, аймактагы энергетикалык коопсуздукту чыңдоого багытталган. Эл аралык деңгээлдеги мындай диалогдор инвестиция тартуу, өнөктөштүктү кеңейтүү жана ири инфраструктуралык демилгелерди ишке ашырууда жаңы мүмкүнчүлүктөрдү чары талашсыз. Энергетика боюнча адис техник илимдеринин доктору профессор Карыпбек Алымкулов кылым долбоору орнунан жылып иш башталганына оң баасын берип, буларга токтолду.
4: Бул Камбар ата кылымдын долбоору деп аталып калды. Бул Советтер Союзунун учурунда 1970-жылы эле башталган долбоорлордун бири. Ошондо гидропроект имени Жукова деген институт, Средас проект деген институт Ташкенттен. Ушул эки институт иштеп, Союздун учурунда 90-жылга чейин мындай даяр болгонсуп калганда, мезгил өзгөрүп кеткенден кийин бул курулуш учурунда токтоп калган. Бирок мына акыркы 3-4 жылдан бери кайта жаңы башталып, азыр инфраструктурасы түзүлүп бүтөйүн деп калды. Өзүбүздүн күч менен анча-мынча дүйнөлүк банктан акча алып, ошолор менен где-то 19 миллион доллардай акча алып, ушуну азыр астыга жылдырып аткан учур. Абдан кубаттуу электр энергиясын чыгара турган станция болгондуктан где-то 1900 мегаватт кубаттуулугу бар. 4,5 миллиард долларга бүтөт деген предварительный эсептөөлөр бар экен. Албетте, ошон үчүн анан биздин жетекчилердин дүйнөлүк банкка барып сүйлөшүп, ошол акчаны кантип чыгарышты, кантип алышты, качан алышты, канчадан алышты, канча срок алышты, ошонун бардыгын чечип келиш керек да. Бирок мына өткөн жылда 3 өлкөнүн Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан менен байланышып договор түзүлгөн да. Себеби бизге негизинен электр энергиянын энергиясы керек. Генерация азыр жетпей атпайбы. Мына бир жылда өзүбүз где-то бир ашып кетсе 15 миллиард киловатт-саат электр энергиясын чыгарып атабыз. Керектөөлөр акыркы учурда көбөйүп кетип, где-то 19,5 миллиардка жетип калды. Ошон үчүн импорттоого туура келип атат да. Ошол генерацияны ордуна келтирип, электр энергиясын көбүрөөк чыгарып алыш үчүн жаңы генерациянын башаты керек, источник керек болуп атпайбы. Менин оюмча инфраструктурный жумуштардын бардыгы быйыл жылдын аягына чейин бүтөт. Азыр практически бардыгы бүтүп калды. Жол бүтүп калды 95%ке. Ташкент оосу казылып бүттү. Ишти Алпарганга керек электр энергиясын алып келиш үчүн 110 киловольттук подстанция курулду уже. Алда бүтүп атат. Көпүрөсү уже салынайын деп калды. 100 иштей турган кишиге жатакана салынып бүтүп калды. То есть практически бардык жумуш бүтүп келатат жылдын аягына чейин инфраструктура да окончательно бир 100% даяр болуп калышы мүмкүн. Анан эмдиги жылы уже негизги баягы курулуш иштери баштала берет да.
1: Мамлекет башчынын тапшырмасы менен экономиканын локомотиви боло турган 200 долбоор тандалып, ишке ашыруунун үстүндө иштер жүрүп жатат. Бул долбоорлор ар кайсы тармактарда экономикалык өсүштү жогорулатууга, жаңы жумуш орундарын түзүүгө жана региондорду өнүктүрүүгө багытталган. Бул боюнча өлкөнүн бардык аймактарында тиешелүү даярдык иштери колго алынып, долбоорлорду ишке ашыруу боюнча конкреттүү кадамдар жасала баштады. Аймактардагы жетекчилер жана ишке тиешелүү органдар долбоорлордун натыйжалуу жүрүш үчүн аракеттерди күчөтүүдө. Азыркы күндө негизги көңүл аймактардагы мүмкүнчүлүктөрдү так аныктоого бурула баштады. Ар бир район өзүнүн экономикалык потенциалына жараша долбоор сунуштап, аны ишке ашыруунун жолдорун карашы керек. Башкача айтканда, ар бир аймак өз эмнеге күчтүү экенин көрсөтүп, инвесторлорду тартууга аракет кылат. Мындан тышкары райондордогу ишкерлерди жана мамлекеттик кызматкерлерди долбоор жазууга үйрөтүү маселеси дагы көтөрүлүүдө. Анткени сапаттуу техникалык экономикалык негиздеме болбосо, жакшы идея дагы ишке ашпай калышы мүмкүн. Эксперт экономист Бактыбек Шамкеев ар бир жетекчи өнүгүү программасы негизинде долбоорлорду жазууга милдеттүү экендигин эске салат.
5: Азыркы мына биздин Кыргызстанды өнүктүрүү улуттук программа бекитилген былтыр 25-30-жылдарга чейин. Ошонун негизинде азыр ар бир регион, ар бир район, ар бир айыл керек болсо айылга чейин ушундай программа түзүш керек да, ошонун астында да кайсы багыттар коюлду, мына айыл чарба боюнча кандай багыттар, анан кийин эгерде ошол аймактарда тиешелүү шарттар бар болсо, анда ошол программага жараша проекттерди түзүш керек. Өзүнүн пландарын алар оңдоп түзүп коюш керек 30-жылга чейин. Бир эле программа ошол эле ошонун негизинде анан кийин алар ошол жалпы жыйынтыкка келет да.
1: Жалпы планда 200 долбоор түзүлүп, алар энергетика, туризм, өндүрүш, медицина жана билим берүү тармактарын камтыйт. Долбоорлор этап-этабы менен ишке ашырылат. Бул болсо, ар бир багытты системдүү түрдө өнүктүрүүгө шарт түзөт. Бул иштер өлкөнүн 2030 жылга чейинки өнүгүү программасына шайкеш жүргүзүлүп, аймактардын экономикасын жандандырууга багытталган. Жыйынтыктап айтканда, бул демилге региондордун мүмкүнчүлүгүн ачып, жаңы жумуш орундарын түзүүгө жана жалпы экономикалык өсүштү тездетүүгө чоң түрткү бериши күтүлүүдө. Урматтуу угарман, рамасын уктуңуздар, даярдап алып барган Мээрим Абдраманова салам.
6: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү, Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
7: Төрагасы президенттин администрациясынын жетекчиси Адылбек Касмалиевдин аталган мекемени күтүүсүз текшерүүсүнө себеп болду. Кемчиликтерге ачууланган министрлер кабинетинин төрагасы жооптуу жетекчилерди катуу сынга алды.
8: Министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрациясынын жетекчиси Адылбек Касымалиев улуттук онкология жана гематология борборунун поликлиникасына күтүүсүз текшерүү жүргүздү. Буга бейтаптардын арыз даттануулары себеп болгон. Мындан улам текшерүүнүн жүрүшүндө бейтаптарды кабыл алуу шарттары менен дарыгерлердин ишине жана жабдуулардын абалына көңүл бурулду. Текшерүүдө Адылбек Касымалиев жарандардын иштин жетишсиз уюштурулушуна байланышкан арыздарына өзгөчө маани берди. Жыйынтыгында узун кезектер, бейтаптарды кабыл алуунун жай жүрүп жатканы сыяктуу ички иштерди координациялоо боюнча кемчиликтер белгилүү болду. Министрлер кабинетинин башчысы аталган мекеменин жетекчилерин оорукананын ишин талаптагыдай уюштурбагандыгы үчүн сынга алды. Адылбек Касымалиев онкологиялык оорулары бар бейтаптар физикалык жана эмоционалдык жактан оор абалда келерин айтып, мамлекет сапаттуу медициналык жардам көрсөтүүгө, өз убагында кабыл алууну жана тийиштүү дарылоону камсыз кылууга милдеттүү экенин баса белгиледи. Текшерүүнүн соңунда саламаттыкты сактоо министрлигине жана медициналык мекеменин жетекчилигине бир катар тапшырмалар берилди. Алардын арасында башкаруунун натыйжалуу системасын жолго коюу, зарыл медициналык жабдууларды тез арада сатып алуу, кызматкерлердин санын көбөйтүү жана бейтаптарды кабыл алуу үчүн кошумча жайларды уюштуруу сыяктуу маселелер бар.
9: Мындай кезектер болуп атыптыр, мамулукту эмне көйтө албайсызбы? Үч күндөн бери жанакы аял үч күндөн бери жүрөм дейт. Вообще сен Түркиядан барып өт, сен Россиядан барып өт деген сөз бул жерде болбош керек.
10: Бизде жок андай.
9: Мындай мен болгон үчүн, мен ошол үчүн келип атам. Кенай айтыптыр, операция болуп, лучевой өтүш керек экен. Сен барып сен Кореядан эме, Турциядан барып өткүн, сен Россиядан барып өткүн деп коюптур. Алар ал жерге барганга вообще мүмкүнчүлүгү жок азыр. Эмне кылам деп WhatsApp-ка келди. Тез аранын ичинде чечип турган дагы эмнеңер бар? Мен өзүмдүн фондуман деле 3-4 миллион сом бөлүп берейин силерге.
10: Хорошо.
9: Без тендер дагы эмнеңер бар? Ошолордун баарына
10: хорошо. Тизмелеп туруп баардыгын берелим.
7: 3 айда өнөр жай өндүрүшүнүн көлөмү 227 миллиард сомду түздү. Жылдык өсүш 14%. Бул көрсөткүч ЭИБ мамлекеттеринин ичинен эң жогорку болуп эсептелет. Бирок бул чек эмес. Быйыл дагы 113 өнөр жай ишканасы ишке берилип, 11 миңден ашуун жумуш орду түзүлөөр белгиленген.
11: Бизде тиш жок калган фабрикабыз салбаптырбыз. Алар болсо самолет чыгарып атат. Эң кыйын акыбалыбыз, экономикалык акыбалыбыз кыйын, бирок биз программаларды иштеп чыктык. Жакын арада буюрса чоң-чоң өзүбүздүн пландарыбыз иштей баштайт. Экономикалык кризистен да чыгабыз.
12: Өлкө 5 жыл аралыгында ири экономикалык секирик жасады. Ички дүң өнүмдүн өсүү темпи боюнча 3 жыл катар менен лидер болуп жатат. Эми өнөр жай тармагында дагы ийгиликке жетүүдө. Алсак, быйыл 3 айда көрсөткүч былтыркыга салыштырмалуу 14%га жогорулаган. 2026 жылдын январь-март айында Кыргызстан ЕАЭП өлкөлөрүнүн арасынан өнөр жай өндүрүшүнүн эң жогорку өсүшүн көрсөттү. Көлөм өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 14%га жогорулаган. Ал эми Армения 13.4% өсүш менен байкалаарлык динамика көрсөттү. Россияда өсүш минималдуу болуп 0.3% түздү. Казакстан менен Беларусьта тескерисинче төмөндөө катталып, көрсөткүчтөр Казакстанда 0.7% жана Белоруссияда 3.4%га азайган.
0: аймактарда өнөр жайды өнүктүрүү стратегиялык артыкчылык болуп саналат. Мындай долбоорлор экономиканын туруктуулугун чыңдоого, курулуш материалдарын импорттоодогу көз карандылыкты азайтууга жана өнүгүү үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзүүгө өбөлгө болот.
12: Экономика министрлигинен билдиришкендей, январь-март айларында химиялык продукция өндүрүшүнүн көлөмү жогорулаган. Бул самын жууп тазалоочу каражаттардын дээрлик 5 эсеге жакын өсүүсү менен камсыз болду. Ошондой эле

0: Лиграфиялык продукция жана фармацевтикалык өндүрүштүн көлөмү кескин өскөн.
1: Министрлер кабинетинин 2025 жылдын 14 мартындагы 165 тескемесине ылайык ата мекендик өндүрүүчүлөрдү колдоо боюнча чаралар көрүлгөн. Натыйжада мамлекеттик сатып алууларда Кыргызстанда өндүрүлгөн товарларга артыкчылык берилет. Бул тизмеге өлкөдө өндүрүлгөн дары-дармек жана медициналык буюмдар да киргизилген.
0: Өнөр жай потенциалын жогорулатуу мамлекеттик саясаттын артыкчылыктуу багыттарынын бири. Демек, 100 өнөр жай ишканасы 2026 долбоору өлкө экономикасынын өсүү темпин тездетүү үчүн негизги механизм катары каралууда. Бул алкакта быйыл дагы 113 өнөр жай ишканасын ишке берүү пландалган. Натыйжада 12 миңге жакын жаңы жумуш орундары түзүлөрү күтүлүүдө.
2: Өндүрүштүк объекттердин, социалдык объекттердин кириши менен жумуш орундарындагы жаңы ачылып жатканын көрөбүз. 25 жылдын жыйынтыгы боюнча 270 миңден көбүрөөк жаңы жумуш ачылышы булардан чоң мүмкүнчүлүк сутат. Биз жөнөкөй жарандар эле келип атат, көрүп байкап атабыз. Биздин республикада мурда эгерде биздин жарандар баш сыртка барып иштей турган болсо, азыркы учурда бизде чет элдик жарандардын иште жумушчу жарандардын көбөйүшү бул дагы бул түздөн түз көрсөткүч болуп иштейт да.
0: Быйыл негизги басым курулуш материалдарын чыгарууга жасалууда. Бул багытта 43 ишкана ачуу планы бар. Мындан тышкары тамак ашты кайра иштетүү тармагында 16, жеңил өнөр жайда 7, машина куруу жана фармацевтикалык продукция өндүрүүдө, бирден долбоор жана башка тармактар боюнча демилгелер бар. Белгилей кетсек, былтыр 119 өнөр жай объектиси пайдаланууга берилип, жалпы инвестициянын көлөмү 700 миллион доллардан ашкан. Бактыгүл Султанбек кызы Нуркамиля Саанов, Алатоо 24.
3: Бишкектеги Ататүрк эс-алуу жайы заманбап архитектуралык планда оңдолууда. Анда жөө жүргүнчүлөр жана велосипед айдоочулар үчүн атайын жолдор, йога менен машыгып, таза абада шахмат ойногого шарттар каралган. Шаар тургундары каалаган кезде чуркап спорт менен алектенсе болот. Жолдор жасалып, түнү түркүн түстүү өңдө жарыктандырылып, тегерек чети толугу менен өзгөрөөр айтылды.
4: Ататүрк эс-алуу багында азыркы тапта реконструкция иштери кызуу жүрүп жаткан маал. Мен оң жагымда автожол өтө турган жолду толугу менен асфальттын көчүрүп салып жаңылап, жакында атайын кечки жарыктандырылуучу көрктөндүрүүчү жол менен кошо бул жерде жөө жүргүнчүлөр эс ала тургандагы атайын жол барып узунунан салынып, андан ары өтүп ынтымак сейил багына барып мына ушул эле жол кошулат. Андан сырткары бул өйдө эс алуу жайдын өйдө жагында атайын жасалма суу топтоочу дамба дагы курулууда. Ал дагы мына ушул июнь айында ишке кирет. Ал жерге толугу менен дарыядан сууларды топтоп, атайын сактап, андан сырткары ошол эле сууну эс алуу бактын айланасындагы бак тарактарды суугарууга сарптамакчы. Өзүнчө суу системасынан сырткары ал жер келип эс алуучулар үчүн атайын көрүп бере турган декоративдик айлана болот.
5: Учурда жол жасалып, сейил бактын ичи толугу менен жаңылануда. Мэрдин орун басары Азамат Кадыров аймакты кыдырып чыгып, аткарылып жаткан иштердин жүрүшү тууралуу айтып берди. 14 миңден ашык дарактын ичинен 192 кууураган дарак кыйылып, ордуна жаңы көчөттөр отургузулат.
6: Парк бут акцент бош.
7: Мэрия буга чейин 5 гектар жерди шаардын балансына кайтарган. Учурда калган парктын түштүк бөлүгүндөгү бош жаткан, бирок жеке менчикке таандык жер ээлери менен соттук териштирүүлөр уланууда. Оңдоонун бардык чыгымдары парктын аймагындагы турак жай ээлеринин жана коммерциялык объекттердин эсебинен каржыланды.
5: Ачык асман астындагы спорт менен алектенүүгө арналган жайлар курулууда. Аймактагы жалгыз тамактануучу жай дизайн кодко ылайык, анын ээлери тарабынан реконструкцияланат. Коопсуздук үчүн айланасына байкоо камералары орнотулат.
6: Көлөкө бүт жактары жакшы, жакысы ысып болгондо бул жака келсең кадыресе эс аласың. Музак аба болуп турат дегендей. Ошол. Азыр реконструкция болуп атат. Азыр баары жакшы.
8: Бул жакта жашагандан бери ушул парктан чыкпайбыз. Мен ошо биринчи балам менен да постоянно күнүгө ушул жакта эле жүрөбүз. Ушул жакта эле чоңойдук десек болот. Азыркыга чейин эле ошо мурда али бул жак жаңылан электе эле биз ушул жакта эле ойноп жүрчү да балдарыбыз. Балдарыбызга аябай ыңгайлуу, тынч.
5: 2 жыл мурда Бишкек мэриясы аянты 107 гектар болгон парктын тарыхый чек арасын бекитип, мурда курулушка уруксат берилген 43 гектар жерди кайра кайтарууга аракет кылган. Эми жер ээлери менен бир мунасага келип, курулай элек жерлер шаарга кайтарылып, курулуп бүткөн үйлөрдүн ээлери парктын өнүктүрүү фондуна каражат төлөп бермей болду. Ататүрк паркы ынтымак паркы менен бириктирилип, түштүк магистральга чейин бак дарактар отургузулат.
4: 2 айга жетпеген убакыттын ичинде 100 гектарга жакын аянты бар Ататүрк эс алуу багы таанылгыс болуп өзгөрөт.
9: Анткени бул жерде экологиялык аймак катары эч кандай балдар үчүн ызычуу болгон аттракциондор, ошондой эле кафе, ресторандар болбойт. Жалаң гана жашыл дарактардын арасында таза абада келип эс алып, балтургай дени сак жашоо үчүн сергек жашоону колдоп, бул жерде спорт менен машыгып, йога менен машыгып, ошондой эле пайдалуу убакыт өткөрсө болот. Июндан баштап шаардыктарды жалпы мына ушул ыңгайлуу жерде жагымдуу эс алуу күтмөкчү. Элиза Нурматова, Бекжан Токтосунов, Алатоо 24.
3: Мына ушундай кабарлар жаңылыктардын таңкы чыгарылышын толуктады. Биз менен бирге болуп өлкөдө жана дүйнөдө болуп жаткан акыркы маалыматтарга назар салдыңыздар. Эми алдыда Алатоо 24 каналынын түз эфирлердин адаттагыдай эле УТРКнын биринчи маалыматтык радиосунун экинчи сааттагы программасы улантат. Аны кесиптешим Назира Молдокулова алып баруу алдында турат. Анда радиодо кесиптешим узатайын. Назира айым, саламатсызбы? Сөз сизде.
10: Тутан, ардактуу радио каармандар жана Алатоо 24 каналынын көрүүчүлөрү, ошондой эле Facebook колдонуучулар, YouTube каналынын көрүүчүлөрү, сиздер биринчи радиодо таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасын түз ободо угуп жана көрүп баштадыңыздар. Студияда Назира Молдокулова жана Айдар Темиралиев. Кыргызстанда туруктуу агроөнөр жай борбору ачылуунун алдында турат. Аянты 1 гектарга жакын болгон туруктуу агроөнөр жай көргөзмө борбору ачыла турганы маалымдалды. Бул борбордук Азияда жана дүйнөдө биринчи жолу кореялык компаниялар тарабынан түздөн түз уюштурулуп жаткан комплекс десек болот. Жалпы катышуучу компаниялардын жылдык жүгүртүүсү 250 миллион АКШ долларын түзө турганы дагы белгилүү. Туруктуу иш алып бара турган борбордун өзгөчөлүгү, анын ичинде боло турган жаңылыктар, кандай өндүрүмдөр коюлат, мына бул туурасында биз студиябызда Кыргыз Республикасынын айыл чарбасына эмгек сиңирген ишмер, айыл чарба илимдеринин кандидаты, Кыргыз Республикасынын мурдагы айыл чарба министри Таалайбек Айдаралиев менен маек курабыз. Кутмандуу таңыңыз менен студиябызга кош келипсиз.
11: Саламатсыздар. Ооба кесиптеш, саламатсыздарбы? Бул жаатта бизге бүгүн байланыш телефону аркылуу чыккан угарман, көрөрмандар көп болот болуш керек. Анын үчүн биз студияда түз эфирде иштеп жаткан телефон номерлер менен тааныштырып өтсөм, 0312-39-21-90 жана 0502-39-21-90 телефондоруна байланышка чыгып, суроо сунуш пикирлериңиздерди узатсаңыздар болот.
10: Талайбек агай, мына өзүңүз билесиз, Кыргызстан азыр 2030 жылга чейин өнүгүүнүн улуттук стратегиясын бекитти да, анын ичинде региондо хаб куруу максатын көздөп жатат. Мына ушул Кыргызстанда эртең ачыла турган туруктуу агроөнөр жай борбору дагы ушул логистиканы өнүктүрүүнүн бирден бир канаты болуп калат деп ишенебиз. Эми жалпысынан сизден уксак жаңылыкты. Эми жалпы ушул 1 гектарга жакын туруктуу агроөнөр жай комплексин мына 18-ден баштап ачылышы болгон жатат. Кандай элестетсек болот жана кай тараптан инвестиция тартылып атат? Жалпы маалыматты бөлүшүп өтсөңүз.
12: Жакшы болот. Саламатсыздарбы, урматтуу радио угуучулар. Бүгүн негизинен бул көргөзмө, ярмарка деп коебуз. Бул эмне себептен бул ачылып атат? Себеп дегенде Кыргызстанда мына азыркы күндө Корея мамлекети, баарыңар билесиңер, бул экологиялык жана жаратылышты коргоо тарабынан дүйнөдө эң алдыңкы технологиялар менен камтылган жаңы жабдууларда ошого ылайык таштаган да. Анан ошол себептүү биз акыркы 3-4 жылдан бери ошо Корея мамлекетинде инвесторлорду тартуу максатында ошол жерден бир мурдагы партнерлордон тартып мына 3-4 жылдын ичинде даярдадык да. Даярдап азыркы күндө Кыргызстанда эмес, мына дүйнө жүзүндө мындай мисал болбоптур да, постоянный иштеп туруучу ярмарка. Кореялар компаниялардын агроөнөр жай компанияларын, тиги өнөр жай компанияларын жабдууларын жана шаймандарын, анан жаңы технологияларын ортомчулар эме аркылуу алып келип атпайбы? Азырчы ар кандай мисалы үчүн күнөс каналынын эмелерин тиги шаймандарын жана ал эми биз аны башкачараак кылайлы деп атабыз да, ошол ортомчуларды жокко чыгарып ошол Кыргызстанда өзүнчө ошондой бир борбор ачалы деп атабыз. Азыркы күндө даярдык иштери негизинен аяктап калды. Мына Корея мамлекетинен 40га жакын агроөнөр жай компаниялары жана сиз айтып кеткен 250 миллион доллардык мына жүгүртүү каражаты бар компаниялар 20га жакын өнөр жай компаниялар катышат. Азыркы күндө Мына 18-инде биз ошол иштөө тартиби башталат. Анан мына 20 майда биз анын баягы расмий ачуусун даярдадык. Себеп дегенде бизде 1-2 күнү Кореяда жанагы компаниянын өкүлдөрү учуп келгенде 2 күнү самолет бар экен. Түз ошон үчүн алар 19-нда келе турган болуп калды. 18-19-нда. Ошон үчүн 20-сына жылдырдык расмий. А бирок бул көргөзмө иштей берет.
10: 18-ден
12: баштап иштей берет. Эртең менен 9:30 кечки 4:30 чейин көргөзмөбүз бул Ак Бата конушунда жайгашкан. Мурдагы эски күнөз кана бар болчу, ошону реконструкция жасадык. Мына 1 жылдан бери күнөз кананы даярдап анын бир чакан эле жери күнөз кана болуп калды. Калгандардын баарын ошол жанагы 60 компаниянын жабдууларын алып келип атабыз. Жабдууларын алып келип ошо керектүү саймандарын жана оборудованиелерди баарын алып келип коюп азыркы күндө даярдык иштери аяктап калды да. Эмне себептен булга ушундай кадам кубардык деген маселе чыгат да. Ошол маселени ошол мурдагы менин баягы кеңешчилерим ошол Түштүк Кореянын баягы кишилери да ошолор аракет кылып Кыргызстанга ар кандай жабдуулар менен бирге технологияларды алып келгенге аракет кылып, бирок майнап чыккан эмес да. Анткени ортомчулар келип баягы баа маселеси ары бери жылып кетип, анан кызыкчылык жок болуп калса керек. Анан азыр бир ошонун баарын бир жерге топтодук. Топтоп ошол саймандардын баарын ачык көрсөтүп, ошол өкүлдөрдүн координаттарын жанагыдай буклеттерин баарын коюп, каалаган киши ошол жерге барып ошол түз эле байланышып ошол корей компаниялар менен керектүү шайманды, керектүү технологияны, тиги жабдууларды заказ менен алдырса болот да. Биз ошол заказ берсе биз алып келип беребиз. Ошол баягы компаниянын баасы менен эч кандай жанагыдай кошумча үстөк
10: ортомчу баалар
12: жок. Ошол маселе. Анан эми бул жабдуулар негизинен кандай жабдуулар деп айтсак болот? Бул жөнөкөй биздин Кыргызстандын фермерлерине тиешелүү. Эң негизги мисалы жана тырмоодон башталат. Тырмоо жанагы эми ар кандай баягы атайын бир шаймандар болот да, тиккен боюнча, анан сепкен боюнча, анан жанагыдай гербицид эме коргоо, өсүмдүктөрдү коргоо шаймандары, ошолордун баягы заттары кандай, пестицид деп коет эми мындай гербицид, пестицид, инсектицид деген ошол оорудан коргоо, анан баягы эме зыяндуу жандыктардан коргоо боюнча маселе көтөрүлсө, эми Кореядагы бул маселе өтө жогорку деңгээлде чечилген да.
10: Зыянкечтер
12: менен күрөш өтө жогорку деңгээлде чечилген. Ошол эле убакта жаратылышка зыяны жок. Ошондой органикалык
10: таза
12: продуктыларда ошолордун баарын азыр алып келдик. Алып келип мына жарым жылдан бери бир 4 контейнерге алып келип бул жерге келген шаймандардын деле баасы өтө $1 миллион жетейин деп калды да негизичи. Анан ошол себептүү азыр специалисттер ошолордун баарын жанагыдай көргөзмө залына коюп даярдашып атат. Ал жерге тиешелүү баягыдай электр чубалгыларын алып келип энергия менен биз камсыздайын деп. Анан жанагыдай негизи эми кореялыктар ушунчалык баягы тыккан дыкат мамиле кылат экен. Алар ушу жанагы эменин ичине сыртына да бүт баарына видео камера коюп коюшкан. Ким эмне кылып атат деп Кореяда туруп алып өздөрү эле мындай кеңеш берип көрүп турат да. Бир 6 жерге видео камера коюшкан. Анан баягы айтыптыр, тигине тиерге тиги мындай болуп калды. Эми бизде баягы чынын айтканда мына акыркы жарым жылда кар кат, быйыл катуу жаап койбоду. Кар катуу жаап, үстүн жапкан күрөнкалардын баарын кар мисалы үчүн өтө көп болгондуктан каалың болуп кетип, кээ бирлери
10: баягы
12: бастырып да ушундайлар да болду. Анан ошолорду убагында баягы чара көрүп тазалап ордун баягы кайра жаңылап дегендей. Анткени ал баягы эме күнөз кана мурда эски күнөз кана болчу да. Биз анын баарын бүт эмелерин алып эски күлөнк бүт баарын жаңыладык. Бүт баарын жаңылап үстү жагында жаңыладык. Анан эми бул күнөз каналардын айырмачылыгы, Кореянын күнөз каналарынын айырмачылыгы биздин мына бизде Россияда да Кытайдын күнөз каналары болуп атпайбы? Булардын айырмачылыгы жылуу кышында жылдата турган мындай жабдуулар барда үстүнөн жаап коет, төрт үч жагына тең суу кетпейт. Ошол эле убакта жазында күнөн жалганда ачылып коет, автоматически ачылат. Баягы күндүн тийүүсүнө
10: температурасына жер чогулат.
12: Ал эми технология, өзүнүн технологиясы күнөс кананка температура эмес, ал жерде эме жылуулук бир, экинчи нымдуулук чыгармайт да. Өйдө жакта жылуулук менен ылдый жакта жылуулук нымдуулук бир деңгээлде болуш үчүн ошон үчүн бүт автомат эме коюлган да. Анан эми бул жерде азыркы күндө кызыккандар көп беле болуп атат. Себептен биз буга чейин мына бир эле жума болду жаңы эле ачып реклама чыкканыбызга элге болот депчи, мындай көргөзмө ачылайын деп атат. Баягы жыл боюнча иштейт турган көргөзмө, бул алып кетпейт эч ким. Ошол жерде баягы өкүлдөрү отуруп келген көрүүчүлөр менен ошо фермерлер менен тааныштырып, ошол ар бир баягы шайман же жабдуунун артыкчылыктарын айтып бере турган ошо дежурныйлар болот да. Азыркы күндө ошол жанагыдай ар бир жана 60 компания деп атпайбызбы, 60 компаниянын ар бир буклеттерин даярдап, эмнеси бар, кандай шаймандар, кандай жабдуулар канчалык баада Кореяда, мына координаттар менен даярдалды. Алардын баары ошо ачылганда таркатылып берилет катышуучуларга. Аны алгандан кийин мен ойлойм, ал жерде мындай маселе көтөрүлбөсө керек деп, суроо талап. Себептен баары ошол жерде жазылган. Анан бир нерсеси, бизден башкаларга карагандабы же Кытай же башка мамлекеттин инвесторлорун караганда булардыкы мамлекеттик деңгээлде да мынага баа коюлду, аны эч ким өйдө да кыла албайт, ылдый да кыла албайт. Ошол маселе менен баягы жолдо логистикасын гана эсептеп сунуш берет да ала турандарга.
13: Бул жерде деле ошо Кореядан чыккан заводдун баасы менен коюлат экен да.
12: Ооба, ошо баасы менен коюлат да, логистикасы гана киргизет. Анткени Кореядан өзүнчө түш темир жол келбейт да. Азыр бүт мынагу контейнерлердин баары бизде Кореядан Кытайга чейин паром менен келет, анан Кытайдан эме темир жолго салынат да, Кашкарга чейин келет. Кашкардан анан автомашиналарга жүктөлүп биздин Торгарт менен келип атат да. Азыр төрт контейнер ошондой болуп келишти. Ошол себептен бир жагынан 20 күнгө жетпей эле келип калып атат да, 15-20 күндө контейнерлерчи. Ошон үчүн баягы заказ бергендер ашып кетсе, бир айга жетпеген убакта бүт жана заказ берген жабдуулар, технологиялардын баары ушу келе турган жагына биз анын баарын эсептеп чыктык. Логистикасын канчалык деңгээлде бул биздин Кыргызстандын фермерлерине мындай көтөрө ала турган деңгээлде. Ошол себептүү мына көргөзмөнү ачуу аз эмне, биз эми чынын айтканда тиги өкмөт башчысы эмес, даже мамлекет башчысын да чакыралы деп атабыз. Себеби бул көргөзмө тууралуу эми мурда башында көргөзмө эмес болчу, бул баягы күнөс кана болчу да. Жаңы күнөс кана кыргыздар баягы вертикальный дыйканчылык деп коет. Баягы Кореяда, Японияда жердин тартышына карап булар өйдө жака өзүп аткан да, өйдө жагына, өйдө карай өзүп аткан. То есть баягы биздин күнөс каналарда азыр бир или ашып кетсе эки гана деңгээлде жана клубникалар, башкалар өзүп атпайбы? Кореяда ошол клубника 5-6 этаж болуп өстүрүлөт да. Ар кандай технология, биз ошону көрсөтөлү деп атабыз. Баягы хотя бы мындай структурасын көрсөтүпчү,
13: жерди үнөмдөп,
12: жерди үнөмдөө. Анан анын үстүнө баягы 1 гектардан ошол 5-6 гектардан түшүмүн ала тургандай бир мүмкүнчүлүк түшүп берейли деп атабыз да. Мына ушундай жасаса болот, ушундай жасагыла, мына бул жерден келип үйрөнсөңөр болот, ушул жерден тажрыйба топтосоңор болот. Ушул жерде корей баягы кесипкөй кызматкерлер менен такташып, кандай эмне керек ошону баарына суроо талабыңар болсо, көргөзмөгө катышып ошол жерден жооп алсаңар болот деген маселе да. Баягы бул жердин эң негизги жана ортосуларды баягы пайдасын көрүп, баягы ошол шаймандарды, ошол эле жабдууларды алып келгенде өзүнүн баягы каражатын кайрып алуу максатында бир топ үстүкө
10: баа кошот,
12: баа кошуп саткандарга биз кичине жол тоболобуз деп атабыз да, түз алып келип. Анан экинчиден бул Кыргызстанда эмес, Орто Азия боюнча борбор болуп атат. Анткени мына ушул эле борборду ушул эле
10: 18 майда боло турган 20-сында боло турган ачылышта ошо коңшу өлкөлөрдөн да келеби?
12: Коңшу өлкөлөрдө чынын айтканда мына бизде Кыргызстандагы Корея диаспорасы бар эмеспи? Ошонун газетасы бар экен, ошо менен таркаттык. Өзбекстанга да, Казакстанга да, мына борбордук Азиягаларгачы. Ошол Корея диаспоралары аркылуу газетасы чыкты, ал бизде да чыгып атат. Ал эми мына Өзбекстандан бир студенттер келип, бир аграрный факультеттен ошолор келип катышабыз дегендей көрөлү деп атат да, алар деле кызыктуу эми студенттер баары. Ал эми
10: жаш адистер турбайбы аграрлык тармакта?
12: Жаш адистер. Анан тышкары мына бул жерде негизги аграрный тарабынан өстүрүлө турган болсо, жанагы Күнөсканада биз карис клубникасын, кулпунайды жаңы сортун алып келип атабыз.
10: Карис деп аталат да.
12: Аты карис. Аны быйыл биз мына регистрацияга Кыргызстанда баягы мыйзам бар да, тиги үйрөнгөндө мыйзамга тиешелүү ошо бизде мамлекеттик регистрацияга кирген гана сорттор, гибридтер Кыргызстандын аймагында өстүрүлүүгө акылуу. Ал кирбиз тиги мүмкүн эмес да, мыйзамды бузган болобуз. Ошол себептен баягы каристер айтат, биз андайга бара албайбыз, биз баарын мамлекеттик регистрге киргизип биринчиден, экинчиден бул карис сорту өтө жогорку түшүмдүү болгондуктан патенттирд эткенден кийин алып келебиз да, патент менен Кыргызстанда бизден башка эч ким аны өз баягы алып келип эметпегенге патенттирд деп коюлду атат да.
10: Ошондо деген Кыргызстандан башка коңшу өлкөлөрдө өстүрбөйт дегендей мааниндеби же кандай болот?
12: Бизде эле ушул жана биздин борбордон гана алып өстүрүп турганда болобуз да. Эми ошол себептүү ошол карис сорту мисалы үчүн көбөйтүү маселеси да өзүнчө да, мына баягы семена менен алып келе албайбыз, аны уруксат тигилер деле бербейт. Анткени баягы уруксат жоголуп алып көбөйтүп бизнес жасап кеткен кетет да. Ошондой бир маселени алдын алуу боюнча патенттирип атып анан биз ошону көчөтүн гана сатып алды деп атат да, өзүбүз өстүрөбүз деп. Бул жерде азыр токмокто Кошой айылында ошол жаңы теплица Күнөскана куруу маселеси каралып атат, ушу көчөттөрүн өстүрүү боюнча. Экинчиден мына ушу Өзбекстан менен да байланыш түзүлдү. Бөлү Өзбекстан Өзбекстанга ошол жана карис сортун биз көбөйтүп берели өзбектерге деп, алар деген бул филиал болсо болуптур да, биздин филиал болуп жанагы Өзбекстандагы биздин дыйкандар ошол биздин патент жасаган карис сортун алып келип, алар бизде биз өзүбүз көбөйтүп эле силердин жардам менен деп анан азыр уже кол коюлду ал жөнүндө да, меморандумга. Анан негизи ушундай бир жакшы жаңы технологияларды алып келип атабыз. Кыргызстанда жок технологияларды деп айтсак болот. Жана оборудование шайманда чын эле жок. Биз андайды көргөн эмес. Мен алып келгенде карап көрдүм. Эми көпчүлүк шайманда мисалы үчүн жөнөкөй эле моторлор турат да. Мотор деп
10: койдук. Эмненин мотору?
12: Эми жанагы теплицаны ача турган моторлор ачат. Жөнөкөй эле моторлор, бирок кореянын моторлору да. Мен да мында билбейт элем, оказывается азыркы күндө Кыргызстанга жанагы аккумуляторлор келип калыптыр да, кореянын аккумуляторлору. Таптаза Кореядан чыккан да, гарантированный уже там 4-5 жылга жете турган деп гарантия берип атат. Ошондой эле моторлор именно кореянын заводдорунан чыккан моторлор бар экен. Жана эми айтып өтсө өтө көп да, бир миңден ашык баягы аттар бар да, миңден ашык. Анан анын баарын атында барып көрүш керек аны үчүнчү. А мына жанагыдай 60 компаниянын ар биринде эле бир 100 издей эле чыгыптыр да, ошону эсептеп көр, 5-6 000 шаймандар, жабдуулар, жөнөкөй эле жанагы Күнөсканын теплицалары.
13: Айыл чарба транспорт техникалары дагы болобу Кореянын өндүрүшүндөгү?
12: Эми биз болот деп атабыз. Мына бул ачылышын алып келе алган жокпуз, анан чоң эмелер да, жанагыдай культиватор, ушундайларды айтып атасың да, сейлка. Бул келечекте болот. Ошону жасаган компаниялар келди, алар келди. Анан ошон үчүн мен жана айтып аткан себебим ушул түз эле эме баягы контракт түзүп ошолор менен иштешсек болот. Өкүлдөрү келди, алардын жанагыдай буклеттеринде кандай жабдуулар бар экени да жазылган, ошол жерден көрсө болот. Анан мына биз ачылышы деп атпайбызбы, 18-22 чейин мындай ачылыш болот да, анан 22 кийин бул күндү иштейт, жанагы өкүлдөр калып күн иштейт да, анан алар акырын-акырындап жанагы чоң-чоң техникаларды алып келип, ошол жерге орундар бар атайын коюлган бир гектар жерде.
10: Суроо талап болсо, барса алар алып келип бергенге ошентен сүйлөш керек турбайт түзмөтүсө? Дыйкан фермер өзү барып.
12: Азыр көрүп атасыңар да, мына жанагыдай жол куруу, жол техника, экскаватор, анан бульдозерлорду, дагы бир техникаларды частный кишилер алып келип атат. Күнүнө чыгып атат да ошол эле жанагы ушу кореец тилин билген мен бир 3-4 баланы билем. Кореяда азыр ошол техника менен алып келип атат. Көбүнчө жанагы экскаватор, погрузчик, анан жанагыдай эмете тургандар алып келип атат частный порядка. Мыналар бууларды алып келип атат да. Иштелдиген, анан арзаныраактарын болсо керек. Эми биз азыр ал маселени деле карап көрөбүз. Тигилер өкүлдөр келгенден кийин аларды ушул жерге алып келип коюп, анан ушул жерден баягы аяка барып транспортироп баягы ташып келгенден кийин бир кишиники бир киши да. Бул жерде компания өзү заниматься этсе, баягы суроо талап болсо өзү алып келип өзүнүн
13: көп өлчөмдө
12: алып келет, анан биринчиден кепилдик болот да. Компаниянын өзүнүн кепилдиги болот. Бул жерде эми ортомчулардын кепилдиги болбойт. Компания өзү келип туруп өзүнүн колунан алганда уже кепилдик берилет да, там билбейм канча, 5 жылга 10 жылгабы. Ал эми ар бир техниканын өзүнүн сапатына жараша эмнетиген техника баягы срок иштөө мөөнөтү канчага гарантия берилген, кепилдик берилген завод тарабынан, ушундай маселелер бар да.
13: Ишеним жогорураак болот.
12: Ишеним албетте ишеним жогору болот. Себеп дегенде орточу менен эмес, ошол заводдун өкүлү менен сүйлөшөт да.
13: Айтсаңыз эми сизге суроом, мына бизде Кыргызстанда азыр дыйкан фермерлерди колдоо жаатында мамлекет тарабынан мамлекеттик банктар аркылуу лизинг аркылуу ушул жабдууларды, техникаларды дыйкан фермерлер алып атышпайбы? Балким ошол жерде дагы ушул компаниялар менен дыйкан фермерлерде мисалы үчүн ошончо акчасы болбой калышы мүмкүн. Аларга да балким ушул жолдор менен берилүү жактары каралабы?
12: Эми бул маселени биз мынабу ачылуу аземине министрлерди чакырып атып чакырабыз да, министрди, премьер министрди чакырабыз. Мен ушул маселе кайра кайрылгым келет да, жана башында айтып кетпедимби? Себеп дегенде жанагыдай Күнөс канат тууралуу биз азыр Нургожоевске киргенбиз мындан 3 жыл мурда. Анан ошондо мындай долбоор бар эле да, Күнөс канат, анан вертикалдык дыйканчылык маселеси боюнча. Анан ошо азыр Нургожоевске кирип жана кореецтерди тааныштырып, анан долбоорду Садым Нургожоевичке бергенде ал киши күлгөн да. Анан ошондо айткан, так бул деген эме өйдө карай өскөн технология экен, биздикилер ушу бир эле ылдый жактан жакшы түшүмөн албай атабыз деген да. Анан ошондо мен айтканмын, Садым Нургожоевич, бул эми илимпостторун жасай турган иши болчу. Эми биздин илимпостторун тиши өтпөй атсалы жакка, мына мен өзүм ушуга киришем, мен алып келем ушуну, баары Кыргызстанга алып келем буюрса. Анан ошондо сизди чакырам ачылышына дегенде ал киши макул болгон да. Себеп дегенде чын эле азыркы күндө бизде жанагындай вертикаль дыйканчылык деген жок кече да, ал деген түшүнүк да жок азырчы. Анан ошону биз азыр бүгүн мына ушул жумада жана теплицада эми биз анагысын алып келе албай койдук, клубниканын өзүн. Анткени патент бүтпөй атат да, патент бүтпөйүнчө алып келгенге болбойт экен. Патенти бүткөндөн кийин ошол жерге кичинекей эмесине бир сотка жерине көрсөтөбүз аны.
10: Ошоку
12: ар кандай технологиясы бар. Мындай баягы конусообразный, анан мындай 5-6 ряд, ушундай ар кандайын баягы эл көрсүн, көзү жетсин деп. Анткени билесиңер да, бизде помидорду же бадыраңды айдап коет баягы бийигине чейин. Ал бадыраң менен помидор, а калгандары мисалы үчүн ошол эле сависти кышында сүйөзү. Клубникадан башкачы, анан жашылча жанагы жер жемиштер, анын үстүнө жанагы мисалы калампир деле болсо болот да. Калампирчи, ал калампир мындай өйдө карай өспөйт, ал кичине кичине болуп эметет да. Анан жөнөкөй эле жанагыдай желен, петрушка селдери, анан ушундай көп жашылча өсүмдүктөр бар да. Алар жөнү бир 10 ряд кылып айдаса да болот да. Бизде азыр жанагыдай бирин экин башталды, жанагы тиги арпаны зеленый кылыпчы, жашыл арпаны өстүрүп кичине мындай бир 20-30 сантиметр кылып, анан жашыл баягы саануйлар көрүп атпайбы, сүтүн көбөйтүп
10: байытып турду.
12: Ушундай башталды, бирок ал ушул арпа менен гана айланыштырып турду да. Биз ошону жалаң эле арпага байлабай, ошо жашылчага, жашылча жемишке байлайлы деп атабыз да. Анткени бул технология

0: бизге маселе ал күн нуру тийиши да күн нуру тиет эшикке кылсаң деле болот бирок бир заман жери мындай эшикте талаада
1: шамал бар
0: зыянкечтер бар да зыянкечтер бар
1: анда сөз күнөсканын ичинде эле жазыш керек деген ушул болот
0: кепилдиги бар гана ошондой түшүм болот да а так шамал болуп кетет мөндүрүлүп кетет бир баягы мындай катаклизм болуп кетсе экинчиден жана зыяндуу зыянкечтер өтө көп да мисалы үчүн жанагыдай эле бизде саранчы каптап кетип атпайбы ошондой эле баягыдай майда эмелер бар оору зыянкечтери бар да ар бир өсүмдүктүн алар кирип алса аны менен баягы аны коргоо өзүнчө бир затрат кат келет да
1: мындайча айтканда Талайбек агай билесиз да Корея бул эми жана өткөргүч каражаттар телефон э ушундай автомобили менен абдан таанымал анан айыл чарбасы деп коелучу азыр дүйнөдө мындай азык түлүк коопсуздугу азыр алдыңкы орунга чыгып атканда булардын технологиясы сиз айтып отургандай бир гектар жерден 6 гектарга чейин 5 гектарга чейинки түшүмдүн жанагы кабат күнөс кара кунуп куруп алып алса болот турбайбы эми мындайча айтканда бул жердеги түшүмдүүлүк мындай мисал менен айтып кете аласызбы жана жаңы сорт корис сорту деле кандай айттыңыз патент менен көчөтүн гана сатабыз уругунан болбойт деп
0: патент деген эми мен деле баягы характеристика ошол сорттун автордун характеристика менен эме тааныштым да ошол аны жана мамлекеттик эмеге регистрацияга бериш үчүн ошол регистрация кылыш үчүн ошол данныйларын алганбыз алып анан регистрация кылдык ошол жерде жазылып турат негизи бул карис кулпунай бул абдан баягы илимпостордун бир нече жылдык эмгегинин жыйынтыгына чыкканда ошонун негизинде бул өтө жогорку түшүмдүү мына алардын сөзү менен айтканда биздин кулпунайларга караганда башка мамлекеттин кулпунайлары 3-4 эсе түшүмдүү деп атат биринчиден экинчиден эгер күнөсканын ичинде болсо бул жылы бою эле 3-4 жолу түшүм бере берет бул экинчиси анан үчүнчүсү муну эми чынын айтканда бүт эле кулпунайларды көбөйтүш оңой эле да аны баягы сабагынан алып эле өстүрүп алып кете берсе болот ошон үчүн жанагыдай биздин мына сорттун автору жана патенти доверенное лицолору ошону азырынча алып келбей туруп себеп дегенде биз ошонун баарын мамлекеттик деңгээлде кепилдик алалы патент алалы андан кийин гана биз тиги өзүн алып келебиз көчөтүн алып келип көбөйтөбүз депчи ошол себептүү биз эми мына мунун ачылышын азыр алып келе алган жокпуз бирок алып келебиз да баягы элге көрсөтөбүз ушу постоянный иштеп мына патентти алып бүткөндөн кийин
1: анда ушул жерден суроо пайда болуп атат да бул эми туруктуу иштей турган көргөзмө болсо сиздер жогорку окуу жайлары менен илимпоздор менен кандай иштейсиздер
0: эми биздин негизги багыт ушул Скрябин атындагы улуттук агрардык университет менен иштейли деген пландарыбыз бар биз алардын менен баягы күнөс кана боюнча деле иштеп эметкенбиз бир аз кабарыбыз бар себеп дегенде мындан бир нече жыл мурда кореядан жана койка долбоор аркылуу күнөс кана курулган ошол 21-жылдардан баштап баягы башында мен ушул департаменттин директору болуп турганда кореянын айыл чарба министрлиги менен ошо контракт түзүлгөн да түзүлүп ошо иш баштарды анан ковид чыгып калды анан 2 жылга токтоп калган анан мен уже пенсияга чыгып кеткенден кийин тигилер келип азыр ушул аграрный университеттин базасында учкосто ошол күнөс кана курулду баягы азыркы күндө менде бир аз гана информациям бар ал жерде ошол технология колдонойюн деп бирок бир эки эмеси жетпей атса керек да бир эки сайманыбы же жабдуубузу жетпей атса керек ошону мынагу эмеге чакырабыз ошо келгенде жанагы специалисттер барып ошол жерге да таанышып көрүшөт алар менен деген мындай сүйлөшүүлөрүбүз бар анан жанагы биздин мынагудай вертикальный дыйканчылык боюнча бизде кыргызстанда дыйканчылык институту бар да илим изилдөө институту алар менен деле байланышайын деген маселелер бар сунуштарыбыз бар андан тышкары орто азия мамлекеттеринин ассоциациясы бар семеноттордун ассоциациясы мен как мурдагы ушул ассоциациянын президенти катары ушул жанагы биздин 5 мамлекеттин үйрөнчүлөрү менен байланышып мына ушул бул эми баягы биринчи башы да мына андан ары биз иштей баштаганда ошолор менен байланышып ушул эле технология.

0: жагдайларды ушул эле жабдууларды Орто Азияга таркатуу боюнча план, негизги план ошондой. Бул Орто Азия боюнча негизги хаб ушул жерде болуш керек деген маселе коюлду. Себеп деген ошол жана 60 компания макулдугун берди, ушул жерден баштайбыз деп. Ушул жерден Кыргызстан биздин негизги логистикалык борборубуз болот деген маселе чечилген болот.
1: Айтсаңыз, бул Кант шаарында дагы 140 гектар аянтка ушул карис сортундагы клубниканы өстүрүү пландалып атыптыр да, ушул боюнча айтсаңыз.
0: Жок, ошол ал
1: 140 гектар аянтта деп.
0: Карис сортун мен билбейм, карис биз тараптан бекен ал.
1: Эми ушул Кант шаарында деп маалыматта турат.
0: Жок, ал Кант шаарында карис сортун эмес, ал жерде Хайтек панел деген жана бир компания, жана 40-20 өндүрүш компаниянын бирөө өзү Хайтек панел деген Кореяда мына панел жасаган эң чоң компания бар да. Ошо менен эме кылып тиги меморандум түзүлгөн, анын жетекчиси Изат мырза Кореяга барып келген, ошол Хайтек панелдин баягы технологияларын көрүп, завод менен таанышып, мына бүгүнкү күндө ошол Хайтек панелдин баягы ИИЗи, генеральный директор келген, келип азыр ошол жанагы сиз айткан 40 эмеге Кант шаарында ошол завод курулайын деп атат да. Меморандум түзүлгөн.
2: Ал эмнеге колдонулуучу панелдер, кандай панелдер
0: бул? Стеновый эле панелдер. Өрткө каршы, нымга каршы, ошолго туруктуу панель да. Кореяда
2: курулуш материалына керектүү
0: турбайбы? Мен айтып атпаймынбы, өндүрүш компанияларда бар. Өндүрүш боюнча 20 компания. Ошонун бири, негизгилердин бирөө мына Хайтек панел. Ошо биринчи мен айттым го, мындан бир 3 жыл мурда баштаганбыз, акырын акырын тартып атып, азыр ошо панель жасаган завод кирип атат. Кирди азыркы күндө бул жерде. Ошол Кант шаарында ошол базовый болуп калат да. Эми ошонун эле жанында, ар жагында жана Кошойдо 140 гектар ошол Кошойдо. Кошойдо тиги Бекболот Ибрагимов деген биздин аксакалыбыз бар. Ошол киши менен мындай 12 сүйлөшүүлөр болуп, жерлерин барып көрүп келишкен. Анан ошол жерге мынгу тиги каристин баягы көчөтүн көбөйтүүчү күнөскана курулат да. Ошондой аракеттер, ошону көчөтүн көбөйтүп, анан кийин жанагыдай 140 гектардын баарын эле клубника, азыр жаакта көп да. Өзүңөр билесиңер, токмокто клубуна өтө көп айдалат. Анан акырындап эми баягы биздин карис сортубуз абдан түшүмдүү, жана товарный бит, анан мындай даамы боюнча алардан мындай жакшы
2: көрсөтүү жыйынтык көрсөтсө суроот алат болсо деп атасыз да, туурабы?
0: Сүрүп чыгарат да алар. Бирок биз ошого база даярдап койдук, жерди даярдап койдук, иштей турган кишилерди даярдадык. Баягы мындайча айтканда биздин мынгу жанагы логистикалык борборубуз, мына корейский борбордун биринчи кадамдары башталды уже. Биринчи кадамы жана Хайтек панел келди, завод курула турган болду, меморандум түзүлдү, жерлери аныкталды, каяда курула турганы. Ал маселе баягы буксовать эткен жокпуз да, скоро деле баягы ишке ашып баратат.
2: Азыр бизге угарманыбыз байланышка чыгып атат же көрөрманбы, азыр билебиз. Саламатсызбы, угуп жатабыз сизди.
3: Саламатсыздарбы баарыңыздарга?
2: Салам, саламатсызбы?
3: Бул Кулкунай жөнүндө, анан жана күнөскана жөнүндө угуп атам да, жана Тамбери. Ошону эми көбөйтсөк, өнөр жайды көтөрсөк жакшы элечи, бирок ошол күнөсканаларды, өскөн кулкунайлардын андан ары сапатын текшерип, анан жанагы берген подкормка болот го, сегиз проект, ошолорду да контролго алышат бекен. Ошол эң маанилүү болсо керек да элдин ден соолугуначы. Анткени мындай күнөскана болгондон кийин баардыгы жасалма подкормка деп айткан, эми орусчасын айтайын, ошону менен пайдаланабы же натуральный болобу, ошону да билгим келет да.
2: Рахмат.
1: Жасалма азыктандыруучулар көзөмөлгө алынабы дейт.
0: Негизинен бул угарман туура суроо берип атат. Муну өздөрүн өстүрүп алып, биздикилер азыр экспортко чыгара албай атпайбы, Казакстан менен же башкалар менен дегендей. ошондой шартта иштөө үчүн жанагыдай сапатын контролдоо боюнча булар өздөрүнүн даже лабораториясын алып келип иштетет да. Лабораториясын алып келип ошол жанагы кулпунайдын сапатын, анткени Кореяда сапатсыз жанагыдай бир да эме эч жака чыкпайт да. Ошон үчүн айтып атпайм, булар патентти жазап алгандан кийин бүт шартын коймоюнча алар алып келбейт. Бүт бардын ошол лабораториясын аныктай турганда алып келип алып анан ошол жерде тиги ишти баштайт. Анан экинчиден көп өткөндө искусственный же башкасын деп атпайбы, булар азыр алып келди анысын деле. Өздөрүнүн таза, экологиялык таза жана даже топурагынан бери алып келишти. Топурагын азыр күндө, себеп дегенде азыр бизде максат бирөө да ошону көрсөтүш керек. Топурагынан баштап жанагы коргоочу
2: каражаттарына
0: чейин өздөрү алып келишти. Мына моундай болгондо кепилдик менен биз мындай түшүм алабыз депчи. Ошон үчүн мен айтат элем ушу угармандарга, ушу 18-22 чейин жана Ак Бата конушундагы 58 үйдүн жанындагы көргөзмөгө келип ошол жерден суроо талабыңарды койсоңор болот, өзүңөр таанышсаңар болот депчи.
2: Эми Талыбек агай, мына ушул эле сиздер куруп аткан логистикалык борборду мындай санарип системасы да барбы? Мисалы үчүн бул эми Бишкекте жайгашып аткан республиканын башка региондагы дыйкандар кантип көрө алат? Ошол эле учурда мына сиздер коюп аткан көргөзмөдөгү жаңы технологияларды, жаңы сортторду Кореяда кантип багалап атат? Ошол видеосунан бери жайгаштырасыздарбы же азыр бул иш колго алындыбы же келечектин иши болуп атабы?
0: Албетте жайгаштырабыз. Ал жерге азыр мисалы үчүн 5 телевизор алып келишкен, мониторлор чоң чоң, ошонун ичинде турат да. Ошол жерде бүт технологиялар башынан баштап аягына чейин көрсөтүлгөн, бүт баары бар. Ошол жерден барып көрсө болот, көрсө болот. Анан эми аны биз телевидениеге мындай чыгара албайбыз да, баягы каражат керек. Биздин өзүбүздүн бир сайт ачабыз, ушу сайтка кирип карасаңар.
2: Анткени ал сиздерден мисалы көчөттү алып кеткендер аны видеодон көрүп деле жаза берсе болот турбайбы? Азыр ушундай деле колдоно чукпайбы?
0: Ооба,
2: баштан аяк видеодон карап унутуп калганын кайра эстеп.
0: Жок, биз андай эгер ала турган кишилерге жанагы технологиясын беребиз, жазтырып эмеге эле жазтырып. Биз орусчага, кыргызчага которуп атабыз азыр. Башынан аягына чейин эмне, кандай каражат менен кантип сепсе, кайсы убакта сепсе болот, анын жанагыдай кайсы температурада кармаш керек, ошол температураны баягы критический жагы барат, өйдө жака чыгарбаш керек же ылдый жака түшүрбөш керек, ошонун баары камтылган. Ошол себептен тиги кореялар айтып атат, кореялык специалисттер, бул бизде жанагыдай бүт бар мыйзам ченинде кылабыз, эч кандай кыйшык бышык ыйдылдый болбош керек, ошондо гана биз кепилдик беребиз ушу түшүмүнө депчи. Ал жанагыдай мындайча айтканда жыянкечтерге каршы бир заттарды пайдаланууга алар принимать этпейт башкалардыкынчы. Себеп дегенде өздөрүнүкүн
2: репутациясы бузбайт турбайбы?
0: Себеби эч кандай гарантия жок да. Мисалы үчүн ошол эле Кытайдыкы же Россияныкы же башка Европа мамлекеттериндеги ошол эле гербицид же пестицидтер содержаниеси боюнча кичине айырмаланышы мүмкүн.
2: Азыр деген угарманыбыз байланышка чыгып атат дагы. Саламатсыз болуп жатабыз сизди.
3: Саламатсыздарбы? Талыбек мырза, ушу бирдиктүү немени уюштурсаңар болобу? Анткени ар түрлүү дарыларды колдонот, ар түрлүү өстүрөт. Бирге болуп менин неберем ушу клубника жаңы чыкканда чоң чоң клубникаларды бере койсом аябай ооруп мен больницага жаңы чыкканда, анан ошондон кийин биз мындай аябай мындай кооптонобуз, тартанабыз. Дарысы барбы жокпу деп эмесебиз, анан жана майдаларкеде балдарга, анан ушу бирдиктүү реестрге толтсаңыздар, мисалы жана өстүргөнү ошол кандай пайдаланыш керек, ушу элге зыяны барбы жокпу, ошол туурасында чоң жардам болот эле да. Анда биз Кыргызстандын жашоочуларын сактанабыз эле, клубниканы балдарыбызга берет элек да.
2: Эми бул суроо сиз айыл чарба адиси катары
0: 20 жыл мурда деп коелучу. Кулпунай бизде анча өссө эмес да, мына айылдын кулпунайын ичип эле даамдуу. Анан бирок бир гана эмеси, кийинки жылы баягы базар экономикасы өткөндөн кийин бизде тавардык
2: көрүнүштөп

0: Шминен кулпуна алып келет, мисалы үчүн Альбион, Королевский деген ар кандай сорттор бар. Маселе бул сортто болбойт, жанагыдай ооруп-сооруп калуу эмес. Сорт бул таза келет. Анткени андай сорт чыкпайт негизинен. Осы муну өстүргөндөн кетип атат да маселе. Жанагыдай бир отравление болуп жана ооруп калган нерселер ошого пайдаланган, мисалы үчүн гербицидтер пайдаланат, пестицид пайдаланат жана ооруларына каршы чачат. Ошолор негизинен себеп болот да жана ооруганда же башкасында. Себеп дегенде мына бизнесмендер, агробизнесмендер деле мындай кулпунайдын товарын чоңураак болсо, анан кыпкызыл болуп турат. Ичи даамы деле жок мында. Чын азыр өзүңүздөр деле көрсөңүздөр, кээ бирлердин мындай жана столго койгондо, мына кечээ жакында эле бир жерде Куран окутканга жерге бардык, ошол жерге бир эмеге кулпунай коюп коюп, ошол жерде 12 киши отурду, эч ким жебей койду да. Мен таң калып, жебейсиңер мындан десек, бирден экиден жеп көрүп кичине даамы жок экен деп болуп атат да. Даамы жок. Мисалы үчүн азыркы күндө баягы талаада өскөн кулпунайлар бышып калды астыларычы, бирок күндүн нуру аз. А тиги даамдын баары күндөн чыгат. Күндүн нуру чыгып ошол өзүнүн баягы жетишчилик деңгээлде энергия алат да, ошондон гана даам чыгат.
1: Анда суроо пайда болот экен, силер мына Кореядан келип аткан сортто күнөскананын ичинде күндүн нурун кантип тартат?
0: Электрический эме бар да, лампочкалар коюлат. Жана этаж болгондо лампочкасы болбойт. Өзүнчө баягы лампочка болот. Биз эмне үчүн аны биз сунуштап атабыз? Кореяда ал көп деле эметпейт экен, себеп деген ал жакта энергия электр өтө кымбат. Өтө биздикинен 4-5 эсе кымбат экен да. Ошон үчүн алар энергияны эконом кылыш үчүн жанагыдай азыраак эле жерге өстүрөт экен да, чакан эле жерге. Анан биз аны буяка алып келгенде айтып атабыз, бизде электр энергия биринчиден көп, экинчиден мисалы үчүн 365 күндүн ичинен бизде 250 күнү бул солнечный күн чыгып турат да. Кышында эле күн тийип турат. Ал жагынан бизде мындай өзгөчөлүгүбүз бар да. Анан үчүнчүдөн бизде электр энергиясы эң кымбаты 5 сом да.
1: Бул арзан деп саналат да дүйнөдө, туурабы?
0: Өтө арзан. Бул элдин эл үчүн баягы жеке менчиктерге бизде баягы социалдык мамлекет жасап көрүп калабыз да, 70 тиен анан 1 сом 50 тиен деп. Азыр акырындап эмеге өтүп атпайбы, базар экономикада ким производство өндүрүштөгүлөр ушундай баягы энергияны көп пайдаланганлар 5 сом бирдемеге чыгып атпайбы? Ошол менен эсептегенде бул эме
1: аз. Мындайча айтканда 5 сом бул жанагы ишкерлер
0: ишкерлер именно ошо энергия пайдаланган ишкерлер.
2: Айтсаңыз, бул жаңы көргөзмө борборунда кыргызстандыктар үчүн жумуш орундары да түзүлөт да.
0: Эми көргөзмө борбору деген ашып кетсе 5 киши эле иштейт да ал жердечи. Бизде аны баягы карап турган, тазалап турган, анан жанагы энергия менен камсыз калган электрик дегендей, механик дегендей ушулар эле иштейт да. Себеп дегенде негизги эмени биз азыр баарын даярдап койдук, элди кабыл алып анан баягыдай шарт түшүп берүү да. Анан иштегенде эми көргөзмөдө ал жердечи өзү көргөзмөнүн эметкен жери канча бир 90 сотко жакын да. Эми сыртын кошкондо күнөскананын ичин негизи эмес, эми аны шарттуу эле күнөскана да, анын баарын биз жанагыдай көргөзмө кылып коет да, жабык. Ал жанагыдай күн ызыганда ачылып турат, капталдары ачылат, үстү эме жанагы жылуулугу мындай жыйынылып турат да. Ошол себептүү ал жерде атайын климат бар, специальный ошо жанагы күнөсканага тиештүү мындай микроклимат создавать этилет да.
2: Айтсаңыз, анда мына кулпунайдын баасы бизде Кыргызстанда азыр кымбат эле да, Ташкенттен же башка мамлекеттерден алынып келет. Келечекте ушул ишкана ишке кирсе, клубниканын баасы сакталабы? Мындай
0: мен
2: атаандаштыкка чыгабы? Мындай мисалы үчүн азыр бизге азыр Ташкенттен же болбосо коңшу мамлекеттерден келип атат, алардын келгени чыгымдарын эсептеген менен ошон үчүн кымбатка туруп калып атат да. А эгер бизде ушундай ишканалар көбөйүп, ушундай клубника өзүбүздөн баягы элибизди камсыздап баштаган учурда баасы баягы төмөнүрөөк болобу дегеним.
0: Эми бул жерде айырмасы ушул Өзбекстандан же болбосо аркы Тажикстандан же Түркмөнстандан эле келип атпайбы?
1: өлкөнүн ичинде деле жетиштүү азыр өндүрүлүп атат, бизде экспорттоп атабыз да.
0: Баасы мына баасы кан эмнеден түзүлөт да баасы? Биринчиден мына жанагы булардын кулпунайдын характер мүнөздөмөсүнө караганда бул 3-4 эсе түшүмдүү болот дейт. Значит, мунун өздүк наркы 2 эсе арзан болот. 2 эсе арзан болгон эми тигилердин баягы арзаныраак болот да. Бул эми түшүм азыраак болсо эме баасы кымбат болуп кетет да. Ошон үчүн эгер түшүм 3-4 эсе көп болсо, мына 4 деп эле коелу, хотя бы 2 эсе эле көп болсо тиги импорттоп келген эмелерден көп эле арзан болуш керек да.
1: Талай агай, мына сиз жогоруда айтпадыңызбы, мына жана айрым жеке чарбалардын дагы жеринде мындай атайын алгачкы тесттик мындай чарба иштери жүргүзүлөт депчи. Ушундай калуучу мындай дыйкандар болуп калса, силер алар менен чогуу иш алып баруу мүмкүнчүлүгү дагы каралганбы? Республиканын башка региондорунда деле жана силер мындай үрөндү сатып гана, көчөтүн сатып гана тим болосуздарбы, же биргелешкен ишкана куралы деген сунуштарга даярсыздарбы?
0: Албетте даярбыз. Мына жанагы биз айтып аткан жана күнөскананычы тиги эмеде Токмок шаарындагы ал өзү баягы мен партнер болом деп келип атат да. Эгер ушундай партнер болом, мен силер менен биз иштешем деп жана патенттин эмелерин сактаса, биз көп кишилер менен биргелешип иштей беребиз.
1: Бир эле Кыргызстан эмес, ушул региондун баардыгы эле.
0: Эч проблема жок. Эң негизгиси эле баягы контракттан алыстабаш керек да. Мисалы үчүн мындай жөнөкөй эле мисал айтканда, ошол кулпунайды алса бирөө биз менен контракт, мына мен көбөйтүп силерге сатып берем деген, анда мындай түшүнүк бар да, роялти деп коет. Роялти деген бул кулпунайдын авторунун маңдай тердин акысы. Ошону төлөп коюп дальше сатып берсе болот. Андай маселе. Ошону контрактта баары көрсөтүлөт. Эң негизгиси эле баягыдай алып алып туруп баягы мындай левый көбөйтүп жибербесе деген сөз да.
1: Ошон үчүн кулпунайдан башка дагы кандай мындай үрөн үрөөнү сатпайт, көчөт э, көчөттөрдү дагы.
0: Азырынча биз ушу кулпунайды жанагыдай мүнөздөмөсү жагынан бизге абдан жагып тур да. Биринчиден 3-4 эсе дейт анан мындай жылы боюн эле тиги түшүм бере берет деп атат да. Жыл бою ошол бизге ошол жагып тур да. Ал мындай айтканда түз эле эффективдүүлүгү баягы 100 эмес 200-300% чейин мындай көрсөтөт деген эмени ойлоп биз ошого гана көңүл бурдук азыркы күндө. Анан эми иштин башы жаңы эле баштап атыптыр, анан кийин башкаларын да карап көрөбүз да.
1: Рахмат сизге. Ардактуу радио каармандар жана Ала Тоо 24 каналдын көрүүчүлөрү, ошондой эле Facebook колдонуучулар, YouTube каналынын көрүүчүлөрү, силер бүгүн биринчи радионун Таң Кыргызстан маалымат алдоо программасында Кыргызстанда туруктуу агроөнөр жай борбору ачыла турганы туурасында маалыматка ээ болдуңуздар. Мына 18-майдан 22-майга чейин Бишкек шаарында кореялык мындай компаниялар өздөрүнүн соода логистикалык мүмкүнчүлүктөрү көрсөтө турган болууда. Биздин Бишкекте ушу атайын агроөнөр жай туруктуу хаб логистикалык борбору түзүлөт деп айтсак болот. Бул туурасында биз студиябызда Кыргыз Республикасынын айыл чарбасына эмгек сиңирген ишмер, айыл чарба илимдеринин кандидаты, мурдагы айыл чарба министри Таалайбек Айдаралиев менен маек курдук. Белгилей кетсек, Кыргызстанды өнүктүрүүнүн улуттук программасында биз аймакта хаб куруу идеясын алдыга жылдырып жатабыз. Андыктан бул бир эле транспорт, техника жагынан, же болбосо темир жол, аба каттамдары, автомобиль жолдору гана эмес, анын алкагында соода экономикалык байланыштарды чыңдоочу логистикалык хабтарды куруу дагы негизги максаттардын бири. Эмесе ушун менен биз уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Кайрадан мен сөздү кесип тешим Ала Тоодогу Сезим сизге узатайын.
3: Улантабыз, саламатсыздарбы?
4: Бишкекте саат 10. Ааламда болуп жаткан акыркы жаңылыктар биздин толкунда. Дүйнөдөгү орчундуу окуяларды ысык кезинде биринчи радиодон угуңуздар. Дүйнө жаңылыктары назарыңыздарда. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
5: Иранда АКШ жана Израилдин аскердик операциясынан каза болгондордун саны 3,5 000 адамга чамалады. Кубада күйүүчү май кору толугу менен түгөнгөнү айтылууда. Чат GPT жасалма интеллекти медицина, акча жана мыйзамдар боюнча жакшыраак түшүнө баштады. Ушул жана башка жаңылыктарга алдыда токтолобуз. 14 майда Пекинде Кытай төрагасы Си Цзиньпин Кытайга мамлекеттик сапар менен барган АКШ президенти Дональд Трамп менен жолугушту. Бул сапар Америка президентинин акыркы 9 жылдын ичиндеги биринчи сапары жана Дональд Трамптын 2017 жылдан берки экинчи сапары болуп саналууда. Эки өлкө башчылары эки тараптуу алакага байланышкан маселени талкуулады. Кытай менен Америка соода-экономикалык байланышты арттырууну да карады. Ошондой эле жолугушууда Тайваньда тынчтыкты жана стабилдүүлүктү сактоо маанилүүлүгүн белгиледи. Америка менен Израилдин Иран менен болгон мамилеси Трамп менен Си Цзиньпиндин ортосунда талкуулана турган темалардын бири болору кабарланган. Индия август айына чейин бир катар каттамды токтотту. Мындай чечим кабыл алууга күйүүчү май баасынын жогорулашы себеп болгон. Авиакомпания жалпысынан 29 эл аралык багытка каттамды кыскарткан. Өзгөртүүлөр бир нече аймакка аба мейкиндигине чектөөлөрдүн улантып жатканы жана эл аралык каттамдар үчүн күйүүчү майдын жогорку баасы сыяктуу бир катар фактордон улам киргизилген. Эксперттер жакынкы чыгыштагы кырдаал мына импорттоочу өлкөлөргө олуттуу таасир тийгизүүдө деп айтууда. Киевте жогорку антикоррупциялык сот Украинанын президент администрациясынын мурдагы жетекчиси Андрей Ермакты камакка алды. Ал 60 суткага камакта болоору кабарланды. Сот Ермакка 140 миллион гривен, башкача айтканда 3 миллион доллар өлчөмдөгү күрөө менен бошонуп, чыгуу мүмкүнчүлүгүн калтырды. Ермак күрөө тууралуу айтып жатып, мындай акчасы жоктугун билдирген. Ал Киевтин жанында элита комплексин курууда 460 миллион гривенди же 10 миллион долларды мыйзамдаштыруу боюнча кылмыш ишине шектелүүдө. Ал күнөөсүн мойнуна албай, анын жактоочусу прокуратуранын позициясы болжолдоолорго негизделип жатканын айтты. Андрей Ермак 2025 жылдын ноябрь айында Украинанын энергетика тармагындагы коррупция иши боюнча тинтүүгө алынган, андан кийин аткаминер кызматтан кеткен. Куба өлкөсүндө күйүүчү майдын кору толугу менен түгөнгөнүн өлкөнүн энергетика жана тоо-кен өнөр жайы министри Висент Ледо Лео Леви айтты. Чет элдик басылмалар маалымдагандай өлкөдө мазут жана дизель отун дээрлик калган жок. Куба бийлиги декабрь айынан бери күйүүчү май сатып ала элек. Ал эми Россиядан берилген 100 000 тонна мунай запасы май айынын башында эле түгөнгөн. Учурда өлкөнүн энергетика тармагы негизинен жергиликтүү мунай жана газ ресурстары менен камсыздалууда. Иранда Америка жана Израилдин аскердик операциясынан каза тапкандардын саны 3483 адамга жетти. Бул тууралуу өлкөнүн саламаттык сактоо министрлигинин өкүлү Хоссейн Керманпурга таянып, дүйнөлүк маалымат каражаттары жазды. Анда белгилүү болгондой, куралдуу кагылышта жарадар болгондордун саны 40 000 адамдан кем эмес. Эске салсак, 28 февралдан бери Америка, Израиль жана Ирандын ортосунда согуштуу аракеттер уланып жатат. 12 апрелде Иран менен АКШ Исламабадда сүйлөшүү жүргүздү. Азырынча тараптар бирдиктүү макулдашууга жетише элек. Биринчи радиодо дүйнө өлкөлөрүндөгү жаңылыктарды угуп жатасыздар, улантабыз. Баалуу металлдар рыногунда күмүш баасы 5% өсүп, унциясы 90 долларды түстү. Маалымат кылайык, Камекс биржасында күмүштүн баасы 10 марттан бери биринчи жолу унциясы үчүн 90 доллардан жогору көтөрүлдү. Ошол эле учурда Камекс биржасында алтын баасы 0.46% жогорулап, унциясы 4708 долларды түздү. Чат GPT жасалма интеллекти медицина, акча жана мыйзамдар боюнча жакшыраак түшүнө баштады. Негизги өзгөрүүлөрдүн бири чат GPT бул тармактагы суроого жооп берүүдө кетирилген катачылыктарды, башкача айтканда галлюцинацияны 50%дан ашык кыскартты. Бул колдонуучулар үчүн өзгөчө маанилүү, анткени медицина, финансы жана укук жаатындагы так эмес маалымат чоң кесепеттерге алып келиши мүмкүн. Мындан тышкары модель, сүрөт жана фото жакшыраак түшүнүп, илим жана математика боюнча суроого так жооп берип, интернеттен маалымат издөө мүмкүнчүлүгүн жакшыртты. Иштеп чыгуучулардын айтымында жооптор эми кыскараак, бирок мазмундуу болуп, ашыкча сөз жана татаал формат азаят. Жаңы версия учурдагы GPT Instant моделин алмаштырып, бардык колдонуучу үчүн жеткиликтүү болот, бирок аны колдонууда белгилүү бир чектөөлөр сакталары айтылды. Биринчи радиодо дүйнө өлкөлөрүндө болуп жаткан жаңылыктардан уктуңуздар. Биздин толкундан алыстабаңыздар. Алдыда биринчиде музыка, андан соң Уңгу жол программасын угууну сунуштайбыз.
6: Кыргыз Республикасынын депозиттерди коргоо боюнча агенттиги, банк же микрофинансылык компаниянын лицензиясы жокко чыгарылган учурда, аманатчыларга пайыздарды кошкондо 1 миллион сомго чейин аманаттын төлөнүшүнө кепилдик берет.
7: Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Биринчи радио түз эфирдеги уктурууларын улантат. Назарыңыздарга эл өкүлү программасын сунуш кылабыз. Микрофондо Мээрим Абдыраманова. Кадырман угармандар, өзүңүз билгендей эле ушул берүүдө жогорку кеңештеги депутаттардын ишмердүүлүгү, көтөрүлүп жаткан актуалдуу маселелер жана кабылданып жаткан мыйзамдардын өлкөнүн өнүгүүсүнө тийгизип жаткан таасири тууралуу сөз кылабыз. Бүгүнкү биздин коногубуз болсо жогорку кеңештин депутаты Салымбеков Жумабек Мамытбаевич. Жумабек Мамытбаевич, биздин уктуруубуздун салтына байланыштуу мына алгач сиз өзүңүз жөнүндө маалымат берсеңиз, жоопкерчиликтүү кызмат эмне себептен тандадыңыз, анан саясатка келүү жолуңуз кандай болду, ушул багытта токтолуп кетсеңиз.
8: Рахмат. Биринчиден бүгүн радио көрөрмандарга бир кыргыз элимде бир куттуктап кетейин. Бүгүн 1 май эмгекчилердин байрамы, ошо өзүбүз баягы өзүбүз баягы советтер доорунда баягы өсүп калган соң баягы төрөлүп өскөндөн бери ошо 1 май майрамы ошо бир чоң майрам болчу. Ошон үчүн бүгүн кыргыз элине ошо чын жүрөктөн ушу эмгек майрамы менен куттуктап кетейин. Экинчиден жакын келаткан 5 майда конституция, день конституции, баягы биздин башкы мыйзамыбыздын майрамы, ошо менен да куттуктап кетүү, анан 9 май майрамы менен ушу менин да чоң атам ата менен улуу атам экен согушуна катышкан, ошо баарыңыздарды кыргыз эли ушу тынчтык болсун, өмүрлөрү узун болсун, ушу өнүгүү өсүүнүн үстүндө эле ушу ар бир кыргызга баягы өзүнүн салымын кылып ушу кыргыздын өсүшүнө баарыбыз чогуу биргелешип салым кылсак, кудай буюрса Кыргызстан эң алдыдагы мамлекеттердин катарына кирет деген мен чоң ойдомун, тилектемин. Анан экинчиден ошо мен өзүм болсо ошо саясатка келгенин өзүмдү тааныштыра кетейин. Мен 2004-жылы 5-октябрда биринчи жолу саясатка келгем. Бишкек шаарынын депутаттыгына талапкер болуп ошо көп мандаттуу округтун эмеден Свердлов районунун Курункеев округунан ушу шайланып келип ошо гор кеңеште ушу Свердлов районуна ушу 20 жылдай кызмат кылгам. Өзүңүздөр билгендей ушу өткөн чакырылышта 7-чакырылышта ушу 1 жыл мен өттө ушу мен ушу жогорку кеңешке шайланып 1 жыл ушу 7-чакырылышта 1 жыл отуруп калдым. Анан кайра ушу элимдин талдоосу менен кайра ушу 8-чакырылыштын депутаты болуп келдим. Анан ошо мен келип ушу Свердлов районун өзүм кесипкейлигим болсо юристмин окуп ушу Чүй университетин 94-жылы тапшыргам. Экинчисин болсо бакалаврды Чүй областы Чүй университетинен алдым. Экинчи кесибимди болсо Кыргыз улуттук университетинен магистрскийди бүтүп, анан 3-чү кесибимди болсо ошо Россия Федерациясына барып академия президенти Ранхис деген бар ошо жак жакта, ошо жака барып туруп өзүмдүн ушу муниципальный госслужащий деген кесибимди 3-чү билимимди алып келгем.
7: Абдан жакшы. Негизи азыркы ушу жогорку кеңеште мындай кайсы тармакта иштеп жатасыз?
8: Мен эми азыркы жогорку кеңешке өткөн сөз чакырылышта келгенде ошо мен өзүмдүн кесипкейиме өзүм юрист болсом дагы бирок баягы экономика жагына жакшы салым кылайын деп мен экономика, бюджет и фискализация деген комитетке киргем. Анан ошо бул чакырылышта деле ошо экономика фискализациянын ошо комитетине кирип ошо эмне кандай экономика ар бир каражат кандай топтолот, кандай бөлүнөт, кандай тармактарга бөлүнүп атат, ошонун баягы ушу биздин Кыргызстандын экономикасын, биздин ар бир кыймыл аракетибиздин баары өнүгүү өсүшүнүн баары деген эле баягы каражатка такалат да, ошо каражатка такалганда кандай такалып атат, ушундай ушундай каяктан биз каражаттарды таап атабыз, ошону кандай бөлүнүү жагында өзүңүздөр билгендей ошо акыркы 5 жылдын ичинде биздин экономикабыз баягы кыйра өнүгүүнүн жолуна түштүк да. мурда мен коллегаларым айтып калат, мындай акча каражаттарды бөлүп алчу маселе эк. Эми болчу каражаттар дейт, жок болуп калган эмес. Бирок баягы мындай кыйра, мындай 45 жылдын ичинде ушундай жакшы каражаттар катуу бөлүнүп, ар бир регионго бөлүнүп атат. Мисалы, эч качан мындай ар бир региондордон мына Токмок шаарына, Нарын шаарына, ар бир шаарларыбызга бир миллиарддан ашык акчалар, каражаттар бөлүнүп атат. Биздин Бишкек шаарында мен шаардык депутат болуп жүргөндө ушу биз жылына бир школ ачканга кубанчубуз. Убагында мен бир жылда бир школду шаарда ачсак, ошо президент келип өзү аччу эле ушу школдучу, мектепти, орто мектепти ачканда. А азыр болсо көрүп атпайсызбы, бир жылда 15 школго чейин ачылып атат, 15 дене тарбия бала бакчалар ачылып атат. Кыйраламы мындай Бишкек шаарында эле ушундай болуп атат. Мына быйыл 32 школ ушу мына ачылган атат. Мына Ош областында, Талас областында кандай жолдо эмелер өнүгүүлөр, Нарын областында, Баткен, бүт Кыргызстандын булуңуш кандай борборлорубуз болбосун, ошолордо школдор, мектептер, орто мектеп, социальный объекттер көп салынып атат да. Анан мен просто баягы таң эметкеним, кубанганым, эмне үчүн эле баардык иши аягына чейин каржыланып, ар бир жетиң аягына чейин жетип, заманбап тетиги эмеси менен салынып атат да. Мен баягы андан алды социальный объекттерден тышкары канча эмелер салынып атат. Мисалы мына эч качан мына Кыргызстан мына быйылкы жылы 31-нде көрөбүз го, ачылышында чогуу күнөө эме катышабыз баарыбыз деңчи. Чоң арена ачылып атат. Чоң тетиги Орто Средняя Азияда эң чоң арена ачылып атат. Футбольный арена ачылган атат. Өзүңүздөр мына ошондойду мына Тажикстанда да жок, Өзбекстанда да жок, Казакстанда да жок. Кыргызстан биринчи болуп салынып атат. Мен жакында Алматыга иш сапары менен барып келдим. Казакстан быйыл уже баштаган ачыптыр. Ушу бизди көрүп, кой биз дагы салалы дегендей, ушу салганга ушу быйыл ушу жерин эметишип даярдап, ушу быйыл стройканы баштайбыз деп ачыптыр. Ушу быйыл, а биз бул Кудайым буюрса быйыл ушу ачылышында ошол эле Казакстандын президенти, Өзбекстандын президенттери күнү күбө болушат да, ошо эмеде чоң шосто Игорь Кочевников мына
1: көчмөндөр
8: оюну башта ачылган атат. Быйыл негизи Кыргызстан үчүн жакшы үзүрүн көрчү, 5 жылдык үзүрүн көрчү жылдардын бири деп эсептейм да баягычы. Көп жумуш аткарылды 5 жылдын ичинде. Кыйра 35 жылдын ичинде аткарылбаган көп нерселерди мына быйыл акыркы 5 жылдын ичинде көп нерселер аткарылды да.
7: Анан Жумабек Маматбаевич, сиз жана сөзүңүздө белгилеп атпайсызбы, каражат жагы, ушу кантип экономика жагына мындай каражат көбөйтөбүз деген ойдо ушундай тандап атам депчи. Анан өзүңүз айткандай, мисалы өнүктүрүү программаларында байкасаңыз, сөзсүз каражаты кагаз жүзүндө калбаш үчүн каражаты менен бекилип атат да азыркы учурдачы. Анан 2030 жылга чейин дагы өнүгүү программабыз бар эмеспи? Анда да ошол каражаттар менен анан мындай амбициялуу пландар коюлуп атат да. Анан сиз ойлой кандай ойлойсуз, реалдуу ушул нерселер?
8: Реалдуу. Мен мисалы могу бир эле нерсени мен эми мактап кеткендей болбойюн. Мына мен эми өзүм көп өзүм бизнесте да жүрүп, чоң бизнесте да жүрүп, чоң компанияларды жетектегем. Мисалы могу биздин налоговыйн жетекчиси, салык кызматынын жетекчиси Алмамбет Насыркановичтин подходу мына жакта да мисалы келди дагы. Баягы буга чейинки салык кызматынын жетекчилери жок, мындай кылыш керек, муну төлөшүңөр керек, бүт эме кылыш керек. Бул киши келди дагы өлкө башчы менен Садыр Нургожоевич менен бирге эле сүйлөшүп бир нукка салып койду. Мына единый налог деген системаны кирип койду. Көмүскө жанагы жашылып жаткан бүт компаниялардын баары сыртка ачыкка чыкты. Бүгүнкү күндө единый налог Кыргызстан боюнча, Средняя Азия боюнча, даже постсоветском пространстве деп айтып койсок болот. Ошолордун арасында эң жумшак, эң оңой, эң арзан төлөнчү налогу режим Кыргызстанда. Көп компаниялар келиш керек, бияктан көбү биз да иш орук көп билбей келбей жүрүшөт. Кыйра эмне үчүн баягы Кыргызстанда налогтор ошондо болгон налоговый режим эле, мына мисалы эле көп компанияларды көп дүйнөлүк эмне үчүн өнүгүүнүн үстүндө башталды. Көп ири-ири чоң компаниялардын баары келе баштады Кыргызстанга. Көп мындай завод, фабрикалар ачыла баштады. Потому что единый налог, биздин налогубуз эң арзан налог. Ошондо биздин экономикабыз мурда налогторубуз чоң болчу. И көбү налогторун жашырып, налогторду аз төлөйчү. Азыр налогтордун баарын азайтып койду. Бирок кыйра биздин бюджетибизге 2 эсе, 10 эсе, 100 эсе көп налог эме налог түшө баштады бүгүнкү күндөчү. Ошон үчүн биздин экономикабыз. Биз Кудайым буюрса ушул темп менен жүрүп ушундай режим менен эметип турсак биз Кыргызстандын ичинде жакшы ири биз эме ийгиликтерге жетебиз да.
7: Сиз жакшы белгилеп калдыңыз да, мисалы мамлекет башчы өзү кызматына киргенден бери эле ишкерлерди колдоо, инвесторлордун укугун коргоо ушул маселени аябай карайт да. Анан ишкерлер дагы белгилеп атат да, азыр жалгыз гана ачык ак иштеп бергиле деген талап экен.
8: Да.
7: Анан ошондо гана ошолорго артыкчылык берилип атыптыр да.
8: Мен деле вот ишкерлерге баарына кайрылып кетет элем, ушу баарына ушу. Негизи бизде эң самый лояльный налоговый режим. Ачык иштеп, ачык налогун төлөп, ачык жүрсө эч ким да тийбейт. Насадан уже өзү колду көрсөтүп атат. Ишкерлерге тийишпегиле, ишкерлерге эме кысым көрсөтпөгүлө. Кудайым буюрса ошондой темп менен азыр мына бүт жанагы орго күч органдары, бүт органдардын баары тең кол кабыш кылып эле бизнесмендерге тийишпей, наоборот кол кабыш кылып жардам берип эме кылып турса, биз только өнүгүүнүн үстүндө жүрүшүбүз керек. Только өнүгүүнүн үстүндө. Бир акыркы 2030-жылы жылдарга айтып атпаймынбы, мына 5 жылдын ичинде ушундай ири долбоорлордун баарын ишке ашырдык. 2030-га чейин дагы көп-көп ири долбоорлор биз өнүгүүнүн жолунда кетип баратабыз. Ушу темпти калтырбай иштешибиз керек да. Ушу темпти калтырбай иштесек, мына мен деле могу азыр мына мен деле КТРКнын могу зданиясына кирип көргөнмүн да. Сиздер деле өнүгүүнүн жолунда кетип баратыптырсыз да. Мындайчы бул жеке эле бул эле имарат эмес, бул эле организация Кыргызстандын бүт жерине барсаң ушундай өзгөрүүлөр болуп атат. Нарын шаарына барсаң нарындын жолдору вообще нарынга барганга мурда жолдорунан дагы ички эмесинен дагы мындай кичине эметип ошол жерде тоолор эле көркүн аччу. Азыр нарын ичи көркүн ачып калды. Мисалы бир эле нарында могу Жалал Абад шаарына барсаң Жалал Абад шаары өзгөчө шаар. Ар бир мына Ош шаары мына кандай өзгөрүүлөрдө баратат. Экинчи столица внутренний интеграция ар бир регион өзүнчө өсүпсө внутренний интеграция да токтой баштайт. Ошо жак жакта жаштар ошо жакта калып иштегиси келе баштайт. Ошо жерде калгысы келет. Мына биз бизге барбыз катташ карын катташ. Борбор деген борбордой калыш керек да. Борбор өзүнүн угу менен өзгөрүш керек. Мына борборубузга айтып кетейин. Борборубузду мен Көркөңөштүн депутаты болуп жүргөн 7 миллиарддан ашчу эмеспиз бюджетибиз. Ошонун 80% социальный ориентированный болчу. Мурда бир жолго бир 150-200 миллион сом ушул Бишкек шаарынын жолдорун эле жанагы жамаачыларды жамаганга эле жолдорду жыртыктарын жамаганга эле кетчү. 200 миллион сом. А азыр мына Бишкекке деген 32 миллиард сом. 32 миллиард сом мына бөлүнүп атат. Андан тышкары мына өкмөт дагы ушу жылына дотация менен дагы көбүрөөк иштерди АТР алкагында кошулган эмелерге деп жардам менен деп дагы еще бир 5-6 миллиарддан кошуп берип атат. Мисалычы бул чоң эме да, баягычы жеткинчи Бишкек үчүн чоң каражаттар да, муну өстөштүрүп үлгүрүш керек бир жылдын ичинде. Ар бир эмелерде ар бир коңуштарга шарттарын кириш керек. Эми кээ коңуштар мына айтып атпаймынбы, Бишкектин ичинде көп коңуштардын баары тең 89-жылы биринчи коңуштар баягы пайда болгондон баштап шарттар кире элек коңуштар бар болчу. Мына акыркы мына айтып атпаймынбы, бир 2-3 жылдын ичинде ошолорго шарттар кире баштады да. Ага чейин канализация, жол суу, элементарный свет, ошолордун электр энергияларын бүт бар шарттарын кирип бергенге ошолорду мына шарттар түзө баштады. так алар жөнүндө унтулуп деле калган көп коңуштарчы өзүңүздөр билгенде. Анан коррупцияны да билесиздер, коррупция дагы өтө өтө жогору деңгээлде коррупция болуп келген да. Анан Кудайга шүгүр, азыр уже жегенден коркуп, урдагандан коркуп, мындай көп нерселер токтоп калды да мындай айтканда.
7: Сиз ушу жакшы белгилеп атасыз да, өнүгүү маселесинчи, анан алдыда Шанхай кызматташтык уюмунун саммити келе атат. Анан бул өзүңүз билгендей абдан чоң Кыргызстанды мындай дүйнөнүн баары карап турат да, ушул жакта өтүп атат депчи. Эмне деген коноктор келет? Владимир Путинден баштап Индиядан баары келет, эл аралык уюмдардын өкүлдөрү келет. Анан кандай ойлойсуз, биз төрагалык кылып атабыз, кандай мүмкүнчүлүктөрүбүз болуп атат, кандай маселелер көтөрүлөт, жалпы эл эмнени эске алыш керек ушул учурда?
8: Мен эми ШОС кызматында вот организацияда биз көп жылдан бери биз мүчөбүз. Биз баягы Шанхайская организацияда ушу бул чоң бул тетиги биздин тетиги ушу организациябыз чоң күч, күчтүү эми организациялардын бири деп эсептейм да. Эмне үчүн энди бул биринчиден бул коопсуздук. Азыркы дүйнөдө көрүп атасыңар коопсуздук эмеси биринчи деңгээлде туруп атат азырчы. Мына ар кайсы ушул жер дүйнө жүзүндө ар кандай согуштар жүрүп атат. Бизге биринчиден ушу Шанхайская организациянын эмесинде долбоорунда бизден биринчи коопсуздук. Эми биз калк катары, биз кыргыз калк катары, биз кичинекей калкпыз. Биз буга ушул организация ОДКБга, Шанхайская организацияларга кирип мүчө болуп ушундай конокторду тосуп ушундай даражада коноктошконго биз биринчиден баягы ушуну менен баягы эметишибиз керек да. Ушул кызматтын ичинде биз өзүбүздү баягы жакшы алдыңкы алпарчу даражалардын баарын көрсөтчүбүз керек, экономиканын показательдерин да көрсөтчүбүз керек. Анан ар бир жыл сайын эле бизге мындай организациянын ичиндебиз баягы бизде баягы ар бир жыл сайын тиги бул сайын баягы президенттерибиз буга чейинки баягы эчтеке деп айткым келбейт, бирок баягы революция болгон сайын бизде экономикадагы биздин абройубузга дагы артка тарткан күндөр болгон да. Анан эми кудайым буюрса могу биздин ушу Шанхайская организациянын мүмкүнчүлүгүндө биз өнүгүүн жолун тандап алдык. Азырчы ушу өнүгүп туруп биз экономический показательдер менен мына кичинекей мамлекеттер бар, эң бай мамлекеттер бар, баары эсептешет, баары эсептешет. Биз эмне үчүн биз андай мүмкүнчүлүгүбүз жокпу? Биз мына баарыбыз эсептешип биз эсептешчүбүчү? Кичинекей мамлекет болсок деле келип биз менен эсептешип, биз менен сүйлөшүп, бизге мындай чоң жанагы эмелер менен тетиги долбоорлорду ишке ашырса кандай сонун болчу?
7: Мынакей Астанада өткөндө деле коюп келбедиби Кыргызстан өзүнүн талабын?
8: Талабын коюп келди. Эмне үчүн де булар астакырынан биздин экономикабыз өскөн сайын, кыргыз өнүккөн сайын биз менен эсептеше башташат, эсептеше башташат. Ага чейин эмне биз экономикабыз артта, ар 5 жыл сайын же эмеге сайын эле бир ар кандай болгон толкуулоолор, митингдер боло берсе биздин өзүбүзгө карап туруп, элибизге карап туруп мамиле кылышат да башка элдерчи. Анан а когда биз өнүгүп, өсүп, мондогон показательдерди көрсөтүп бай мамлекет болуп турсак, биз менен эле мына акыркы мына Астанада мына айтып коеюн, мына биздин Садыр Мырзаевич өзүнүн талабын коюп келди. Мына бизге мына мондай талаптар, ушундай талаптарды Шанхайская организациядан эле чоң мына тетиги эмени алган атабыз, баягы председательство төрагалыкты алган атабыз. Ошондо деле төрагалыкты алганда ошонун мүмкүнчүлүктөрүн колдонушубуз керек. Ар кандай баягы эмелерин колдонуп биз деле баягы өнүгүүнүн жолун айтып атпаймынбы? Өнүгүүдөн өнүгүү жолун тандасак ар бир кыргыз эли түшүнүш керек да. Ушунчу биз кичинекей калкпыз, 7 миллион калкпыз. Биз 7 миллион калкты килтейген тети жак жакта 200 миллиондук калктар, 60-70 миллиондук калктар согушуп атат. Биз 7 миллиондук калктар, биз кичинекей калкпыз. Ошон үчүн биз деген тынч өнүгүү жолун тандап ушу эме кылсак биз ушу сакталып калышыбыз керек, кыргыз эли катары сакталып калышыбыз керек. Тарыхый ушу Орто Азияда өзүбүздүн мекенибизди сактап калышыбыз керек да.
7: Абдан жакшы, биз угармандар күтүп калган экен, кабыл алсак. Эми саламатсызбы, сизди угуп атабыз, эфирдесиз. Радиону кичирейтип койсоңуз, саламатсызбы?
9: Assalamu alaikum. Jumayat Mirza. Ben Alınak Sıdık Bey. Birinci tapta olmayıp. Ben sizge ötünüz sıra şundaydı. Baba biz bir memlekette bir zakon binden yaşayabız bu. Cevabı baba bana bir yerden baba patronu kod diyen gelçüle. O sonu orta yüzyılda ben yaşlarla karılardı böl balanı bakkanga asistente söylüyordum. Ah, karğan mayıp kişilerde ukot yasağın kişilerde o sonu gelin geçen karavaya son için üzülündür buzuluyordum. Biz işte etketebilsin ya karğan ordun gibi karın var. Bana o son için ya mıyzamıza ben sos ministerlik sivasına barıcam da Raşit ağa. Allar айтып да бизде мыйзам туура эмес, мыйзам мына талкуулап атат да 3 жыл болду. 3 жылдан бери талкуулап талдай коюштарлар. Улам кат келет, мен аларга катты. Анан өнө өгүнүлө кат келди, кайрылып талкуу биттеп. Ушу депутаттар килем, ушу мыйзамды карап, ушу мыйзамды бир тартипке келтирип, ушу майыптарды мына президенттен айтып атат, ушу майыптарды кароого жөн. Кудай шүгүр акчага жакшы эле болуп атат. Экономист мындай акчаны экономдоп каттап ушу майыптарга анан да маткеройлорго илгерки кемпирлерге аябай сыйлачу эле. Азыр маткеройду эч ким карабай да калды. Ушуларды бир жакшы тартипке салып койсо болчу, мына анча мынча акча болчу. Же болбосо жана мына биздин 500 бир келчү путевкабызды кээбирибиз барабыз курортко, кээбирибиз бара албайбыз. Ошону компенсацияга тары кылып ошол рыскыбызды өзүбүзгө берсе өгүмүш боюнча да кайрылдым эле министрлигге.
7: Рахмат, сурооңуз түшүнүктүү болду. Чоң рахмат байланышка чыкканыңызга. Биз жаңылыкка орун берет экенбиз, 5 мүнөттөн кийин анан кайра угарманга жооп берсеңиз.
8: Рахмат.
10: Первое информационное радио.
6: Вы слушаете Беринчи радио. В эфире обзор новостей дальнего и ближнего зарубежья. Армузский пролив должен оставаться открытым для обеспечения свободного потока энергоносителей. К такому мнению пришли Дональд Трамп и Си Цзиньпинь после первого дня переговоров накануне 14 мая. Как сообщает CNN, в Белом доме позитивно оценили диалог сторон, подчеркнув, что иранская повестка стала одной из центральных тем встречи. Лидеры также обсудили экономическое сотрудничество, в том числе расширение доступа американских компаний на китайский рынок. Однако детали о торговых соглашениях пока не разглашаются. МИД КНР выступился заявлением, что тайваньский вопрос является наиболее важным в китайско-американских отношениях. При правильном подходе двусторонние связи будут стабильны, отметили в ведомстве. Также там рассказали, что стороны достигли согласия относительно нового видения построения конструктивных отношений, основанных на стратегической стабильности, на ближайшие 3 года. Кроме того, Дональд Трамп пригласил председателя КНР посетить Вашингтон 24 сентября. ООН вдвое сокращает объемы экстренной продовольственной помощи Сирии. Число получателей поддержки сократится до 650 тысяч человек. Организация приостановила общенациональную программу субсидирования хлеба, которая ежедневно оказывала помощь миллионам людей. Несмотря на окончание гражданской войны в Сирии, гуманитарная ситуация в стране остается критической. С острой нехваткой продуктов сталкиваются более 7 миллионов человек. В ООН подчеркивают, сворачивание гуманитарной миссии связано с дефицитом финансирования. Для возобновления полноценной работы Всемирной продовольственной программе необходимо собрать 189 миллионов долларов в ближайшие полгода. По меньшей мере 104 человека погибли в результате мощного шторма на севере Индии. Еще 59 получили различные травмы. Как сообщает Reuters, большинство смертей вызвано обрушениями строений и ударами молниями. Всего из-за непогоды было повреждено 87 жилых домов. Сильный ветер повалил деревья и рекламные щиты, разрушены кафе и магазины. В пострадавших районах спасатели и полицейские расчищают дороги от деревьев и дома от обломков. Власти штата пообещали оказать поддержку потерпевшим и распределить финансовую помощь в течение суток.
11: Жители кубинской столицы Гаваны вторые сутки находятся без света из-за перебоев с электроснабжением, сообщает Reuters. Причиной затяжного блокаута стал дефицит дизеля и мазута. Остров оказался в условиях энергетической блокады. Из-за санкций США импорт горючего практически парализован. Основные партнеры Кубы, Мексика и Венесуэла, прекратили поставки топлива из-за угрозы Дональда Трампа введением пошлин. Кубинское правительство пытается поддерживать сеть за счет собственных ресурсов – нефти, газа и солнечной генерации. Однако энергосистема работает нестабильно. В ООН предупреждают, если ситуация не изменится в ближайшее время, Кубе грозит гуманитарный кризис. В Каннах стартовал 79-й международный кинофестиваль, одно из главных событий мирового кинематографа. Церемония открытия прошла на Лазурном берегу Франции и собрала десятки звезд киноиндустрии. В первый день торжеств почетную золотую пальмовую ветвь за вклад в кино получил режиссер трилогии «Властелин колец» Питер Джексон. Награду ему вручил актер Элайджа Вуд. Всего в конкурсе в этом году участвуют 22 фильма, которые будут бороться за главную награду фестиваля «Золотую пальмовую ветвь» за лучший фильм. Жюри возглавил южнокорейский режиссер Пак Чан Ук. Фестиваль продлится до 23 мая, и в его рамках будут вручены награды в нескольких основных и специальных категориях. До старта чемпионата мира по футболу 2026 осталось меньше месяца. На стадионе Lincoln Financial Field в Филадельфии завершаются последние приготовления. Арена примет 6 матчей турнира, 5 на групповом этапе и 1 в плей-оффе. Заключительная игра символично пройдет 4 июля в день 250-летия независимости Соединенных Штатов. Сейчас на объекте меняют коммерческие вывески на символику FIFA и укладывают газон. Специально для чемпионата в Нью-Джерси вырастили покрытие из элитной бермудской травы. Напомним, в этом году чемпионат мира впервые пройдет в расширенном формате с участием более 40 сборных. Турнир примут сразу 3 страны. Матчи открытия пройдут в Мексике и Канаде, а решающие игры и финал состоятся в США. Этот обзор новостей дальнего и ближнего зарубежья был подготовлен с использованием технологий искусственного интеллекта.
12: Биринчи радио. Ыхчам жана так маалыма.
7: Кадырман угармандар, биринчи радио берүүлөрүн уланта бермекчи. Сиздер эл өкүлү программасын угуп жатасыздар. Коногубуз Жогорку Кеңештин депутаты Салымбеков Жумабек Мамытбаевич келген. Угарманды кабыл алабыз. Саламатсызбы? Сизди угуп атабыз.
13: Саламатсызбы. Мен да Чурмов районунун тургуну болом. Атым Нуралы. Бизге Жумабек байке аябай көп жардам берди. Биздин жолубуздун бүтүшүнө салым кошту. Мектебибиздин бүтүшүнө салым кошту. Андан тышкары бизде көпүрөлөр жасалды. Андан тышкары мечитке да салым кошту. Жумабек байкеге ыраазычылыгыбызды билдирип кетип, бүгүнкү эмгек күнү менен куттуктап, дагы көптөгөн ийгиликтерди жарата берсин, бар болсун.
7: Рахмат.
13: Адамга рахмат айта албаган адам Аллахка рахмат айта албайт дейт. Биздин жамаат негизинен баары ыраазы, дуа кылып турабыз. Көп жашасын.
7: Рахмат.
13: Жагдайдагы ийгиликтери көп болсун деп кала тилегибизди айтып кетмекпиз.
7: Рахмат, рахмат, түшүнүктүү болду сизге. Чоң рахмат. Суроо болсо дагы бериңиздер, урматтуу угармандар. Анан Жумабек Мамытбаевич мынакей, негизи баягы жан конуштар боюнча кичине токтолот окшойсуз да, анткени эми аз баарыбыз билебиз, эл өкүлү мектеп салып бербейт, жол салып бербейт, бирок ошого таасир берип бардыгын баягы көпүрө болуп деп атпайбы ушул маселеге да. Кайсы эмгектериңиз мүмкүн белгилейсиз?
8: Эми эмгектеримди мен негизи чоң апам тарбиялаган да. Анан апам айтчу эле, балам, ар бир жасаган нерсеңди мактанба. Аны Кудай билди, Кудай көрүп турат, ушу Кудайдан сен өзүң эме батасын аласың, ырашчылыгын аласың. Анан мактанып эле баягы кылган нерсеңди мактанып берсең баягы алда болбойт деп ушундай тарбия көрүп калган бала болчумун. Анан мен негизи кылган нерселеримди мактанбай эле кыла берип жасай берип, анан акыркы жылдары баягы карасам баягы жазабаган деле баары эле мактана баштады да. Мындайча мындай кылып чыгып там фейсбук баракчаларына тыюуларына чыгып эчтеке кылбаса деле баягы чыгып эле эл менен эметип эле баягы эметип мактануучулар көп болду. Анан мен да анан акыркы жылдары ойлонуп анан менин командамды айта баштады да, айтып Жумабек мырза, сиз биздин канча жылдан бери тарапташтарбыз, сиз дагы айтып

0: адамдар менен куттуктайм.
1: Рахмат.
0: Өлкө иште тынчтык болсун, эсенчилик болсун. Бишкектен Фатима деп. Мээрим угуп атат да.
1: Эй, майрамыз менен айтыңыз, угуп атабыз.
0: Рахмат. Мен Фатима деген такайлы ушул эл өкүлү депутаттар келген сайын ушул пенсионерлердин атынан, ата энелердин атынан сураныч жасайм да. Жумабек айланайын. Мен өтүнүчүмчү, биз Ташкенттин советтер союзунда жамандыр, жакшыдыр иштедик. Баягы эмгектендик дегендей. Анан ал кезде эми жаш кез, ден соолук бар. Азыр мына биз эми бизге азыр силердин жардамыңар керек. Биз улгайып калган пенсиядагы кишилердемиз. Анан ден соолукту чынбайлы десек, же санаториясына бара албайбыз, же курортуна бара албайбыз. Ушул маселени мен көп эле жолу коюп билем. Башка мамлекеттерде пенсионерлер үчүн 50% арзан жылгылоо вообще эле бекер экен. Жумабек, суранам, бул вопросту бир көтөрүп, бир эл үчүн бир жасап койгулачы, карыга артаңдар бара албай атабыз. Жакшы ремонт жасалды, Садыр Нургозоевич аркылуу билдиртти, кычыратты баарын, бирок карапайым эл, пенсионерлер бара албай атабыз. Балдарыңар жиберсин андай мындай деген кеп болот экен. Эми балдардын да өзүнүн жашоосу үчүн үй бүлөсү бар. Биз барган кезде көз каранды болбой эле өзүбүзгө өзүбүз жумшап эле татынакай барып келгенди каалап атабыз да.
2: Туура, туура.
0: Качан бир ушул маселе чечилет? Бир оң жагыңарга чечип, бир ушу ата энеңердин ушу улуулгайгана пенсионерден батасын алсаңар болбойбу? Бир көп эле жерлерде айлыкты көтөрүп атасыңар. Мына баракелде неуже эле ушул улуулгайган адамдарга бир баары эле тиги жапыр курортко барган жок да, саналуу эле адамдар барат. Ишиңерге ий бүлө, көмүрлүү болгула.
1: Рахмат, рахмат сизге дагы. Суроолор көбөйүп кетти. Мындай кыска кыска жооп бербесеңиз уктурубузда аяк мындай аз болуп атат. Жанагы биринчи угарманда калып калды, азыр эжеге кетип кеттим.
2: Биринчи эме биринчи кайрылуу жасабадыбы? Мен ал кишиге жооп берет элем. Биз азыр ушу мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын мыйзамдарын азыр Дастан Бекешев биргелешип ушу толугунан биз азыр изилдеп эмете баштадык. Анализдей баштадык. Мүмкүнчүлүгү чектелген. Анан көп үй бүлөлүү, көп балалуулардын дагы эмесин мыйзамдарын азыр анализ кыла баштадык. Аны Кудай буюрса анын жакын аранын ичинде ошонун жыйынтыгын ушу бул Эмбаев мыйзамды дагы айтып атпайсызбы, күнүгө эле алмаштырып эле колдон келсе деп мындай алмаштырып бербей, бир жакшы четкий анализ жүргүзүп, жакшы бир мыйзамдар, качественный мыйзамдар чыгаралы деген ошого азыр бүт баарыбыз бири бирибизди чакырып атабыз да. Депутат эл өкүлдөрүн дагы, ошо өкмөт бийликте отургандарды дагы ушундай качественный баягы мыйзамдарды чыгаралы, ушу биротолуу жазсак да ошону ишке ашыргандай мыйзамдар чыгаралы деп ушу азыр бүт жагынан анализ жүрүп атат да. Анан
1: Фатима
2: Жээнбеков болсо да, вот Фатима Жээнбеков туптуура да баягы пенсияга чыккан адамдар негизи толук камдуу бул ал өмүр бою ушу кызмат кылып келип туруптур. Пенсияга чыгышты да татыктуу эс алууга чыгышты. Анан ошон үчүн татыктуу пенсия алгысы келет, анан татыктуу баягы санаторияларга, эмелерге. Мен бул маселени мен өзүм мына азыр жазып алдым. Кудайым буюрса ушу барганда ушул маселени көтөрөйүн. Менчи көтөрүп мындай жанагы спорт и туризм, жанагы эс алуучу жайларда азыр профсоюздар кандай болуп атат? Мурда профсоюздар жөнөтчү эле, санаториялар кандай? Бүт санаториялар барды Кудайга шүгүр ремонттон өтүп, азыр заманбап санаторияларга айланды. Азыр шарттар кандай болуп атат? Кимдер бара алат? Ошонун баарын мен эметип туруп алып туруп өзүмдүн фейсбук баракчама жазып туруп отчет берип коеюн.
1: Түшүнүктүү.
2: Баракчама. Ар бир суроолорго бүгүнкү берилген суроолорду мен жазып алып туруп мен өзүмдүн фейсбук баракчаман мен жооп кайтарайын. Или мен ушул жогорку кеңештин радионун эмеси аркылуу или сиздерге кайра чакырсаңыздар келип кайра жооп бергенге аракет кылайын.
1: Абдан жакшы. Фейсбук баракчага анан бизге да келип жооп бергениңиз абдан жакшы болот деп ойлойбуз. Биз уктурубуз улантып эле кийинки угарманыбыз күтүп атат. Сизди угуп атабыз, эфирдесиз.
3: Алло, саламатсызбы?
1: Саламатсызбы? кайра байланышка чыгыңыз, урматтуу агармандар, бизге чалып атканда радиодон алыс болуңуз, анан үнүн кичирейтип коюңуз. Анан бул жакта да Facebook'та баракчабызда көп жазылып атат, анан

0: жан конуштардан көп сизге чыгып атышат. Анан бирок каалоо тилек көп болуп атат, баардыгы жакшы тилектер болуп атат. Анан канализация, ирригация.
1: Мен бир сыйра жан конуштар боюнча айтып кетейинчи. Бишкек шаарында бизде эң көп конуштардын баардыгы мына бир 50 ашык конушубуз бар болчу. Мына АТРнын алкагында уже азыр уже 60-70 жетип калдык ужечи. Эми толук санын азыр мен маалыматым бар, просто баягы цифра менен баягы туура эмес айтып албайм деп мындай божомол менен айтып атам. Азыр могу бюджети Бишкектин алкагында бюджетке мэрияга бөлүнгөн акча азыр Бишкектин ичиндеги анан болуп турган конуштарга анан АТРнын алкагында конуштарга 32 миллиард бөлүндү да. Бирок бул дагы жетиш, бул каражат дагы жетишпейт. Анан биз ушул Бишкек шаарынан шайланган жогорку кеңештин депутаттары демилге көтөрүп ушу жакын аранын ичинде ушу биз Министерство финансов менен жолугушуп, мэр Бишкек, мэрдин Бишкек шаарынын мэри менен каласындагы Айбек Жанышбекович менен жолугушуп, ушу биз дополнительный каражатты ушу АТРнын алкагында бөлдүртөлү деген нечүнде ал жаңы конуштардын бүгүнкү АТРда кошулган Чүй областынан кошулган конуштардын көбүндө бүгүнкү күндө канализация элементарна жок, даже ирригациялар жок, даже АТРнын алкагында кошулбаган конуштар дагы ушундай бүгүнкү шартка жете элек конуштарыбыз бар биздечи. Ошолордун баардын шарттарын түзүп беришибиз керек. Биринчи очередь канализация, суу маселесин, свет маселесин, жол маселесин чечип берсек, андан кийин мына Кудайга шүгүр, мына школдор салынып келатат. Ошо школ, бала бакча, фабтарды салып беришибиз керек. Анан биздин муниципальный транспорттарды ар бир конуштарга кирип беришибиз керек. Нечүнүндө эң көп балдар, ошо балдар Бишкекте, ошо биздин конуштарда балдар көп биздин. Жети дубандан кошулуп келген калкыбыз ошо конуштарда турат. Ошон үчүн мен ойлойм, Айбек Жанышбекович менен министр, жаңы министр финансов менен чогуу биргелешип биз ошо 12 депутат ошо демилге көтөрүп атабыз. Ошо демилгенин алканда быйылкы жылы каражатты быйыл ошо бизде чоң мероприятиялар, чоң ачылыштар, көп объекттердин баарын бүтүрүш үчүн биз каражатты быйылга сүйлөшүү сүйлөшүү жолунда болуп атат. Бирок ошентсе деле ушу жакын аранын ичинде биз чечкенге жакын ара десе эле элдер ойлойт, эртең бүрсү күнү эле сала калат депчи. Жакын ара дегенде мына ушул жылы сүйлөшүп турушунун источниктерин таап туруп эметсек, эмнеги жылка бөлдүрсөк делечи, конуштарыбыз ушул жазалып кетсе биз ар бир депутат, ар бир шайланып келген депутат мындай эме болот да, баягычы сыймыкта болот да. Мына ушул жерде бир ушул жерге биз кичине салым кылып кеттик элек, ушул жерге ыраазычылыгыбызды билдирип кеттик, кызмат кылып кеттик деп биздер депутаттар айтып атпаймынбы? Мен өзүм үчүн айткым келет, мен өзүм ар бир конуш үчүн жүрөгүм ооруйт да. Жазалса кубанам кадимкидей.
0: Жазып атышат бияка.
1: Мен ар бир конушта бирдеме жазалып калса, бирдеме иш болуп калса, мен ушундай өзүм жаш баладай кубанам. Ушул бүтүп калды, ушунун аягына чыгып калдык. Школдор салынып атат, бала бакчалар салынып атат, ар бир фонддорго чуркайбыз, муну салып берип койгону ар кайсы инвесторлорго барып жалдырабайбыз, эми баягы суранабыз барып туруп, алдын ачып ушуну салып берип койгулачы, мен да кол кабыш кылып берейин, силерге жардам берейин, керек болсо чогуу барып ушул жерге жанына туруп берейин депчи. Анан ушу биздин конуштарыбыз, элдерибиз жакшы жашап калса сонун нерсе да болчу. Биздин Бишкек борбор, биздин ар бир конушубуздун татыктуу Бишкектин борборунда болуп, татыктуу асфальтта, татыктуу үйлөрдө, бала бакчаларда, мектептерде балдарыбыз окуп калса кандай сонун болчу.
0: Азыр кечирим сурайын, угарманыбыз күтүп калды, угармандар. Сиз эфирдесиз, угуп атабыз, саламатсызбы?
2: Алло, саламатсызбы? Мээрим, кандай?
0: Саламатсызбы?
2: Майрамыңыздар менен.
0: Рахмат, чоң рахмат.
2: Мен депутатка суроом. Биринчи группадагы көз боюнча инвалидтердин соц помощтон берген 1000 сому бар. Ошол тетиги Бакиевдин убагында 2008-2007 жылдары. Ушунда 1000 сом болгондо ошол бойдон, ошол бойдон келатат да. Андан бери эмне деген свети да кымбаттады, таш көмүр кымбаттады, коңсулган күк бар кымбаттады. Мынакей эми жанагы сууга 300% кошуп атат майдан баштап. Анан кандай болот, ошону көтөрүп сиз ошо сессиядан көтөрүп койсоңуз жакшы болот эле. мындай сого көйлөк болот, эч кандай аяктан эчтеке айтылбай эле.
1: Туура.
2: Депутаттарга дайым эле айтылат. Чоң рахмат.
0: Рахмат сизге дагы, урматтуу каармандар, эсиңиздерге дагы сала кетейин. Мына ушул айтылган суроолорду Facebook баракчасына дагы Жумабек Мамытбаевич жайгаштырат, карап турсаңыздар болот, болбосо кайра радиодон келип да айтып берем деп жатат.
1: Негизи биз бүт тарабынан көтөргөнү аракет кылып атабыз да, мына өкмөт башчылыгы дагы көтөргөн. Мына улуу алыскы тоолуу жайгашкан биздин элдерибиздин да пособияларын мына кудай мына көчө күнү көтөрүп бердик. Мына алыскы кыргыз Кыргызстанда эң алыскы жашаган мына Алай, Чоң Алай, Нарын, мына тоолуу аймактагы жашаган элдердин дагы каражатын пособияларын да көтөргөндү. Андай нерселердечи инвалиддердин бүт эмелерин каражаттарын аста аста кырындан каражаттарды бөлүп ушу көтөрүп мына баягы мындай айтып атпаймынбы, биз жанагы мындай нерселер мына 35 жылда болбогон нерселердин баарын тең мына акыркы баягы 5 жылдын ичинде ушулардын өнүгүү баягы жолунда акча каражаттар бюджетти толтуруп ушунун баарын жолдорду, ушул больницалардын баарын жасаганга бүт баарына ушул чоң чоң каражаттар кетип атат да. Да түшүнүп атам, баягы элибиздер баягы ар бир тармактагы элдер мына мүмкүнчүлүгү чектелген калктар ушул эле муну дагы эле жатышат. Көп көп эмелер мына инвалиддер жатышат, байкуштар, көп балалуу энелер жатышат. Пособиялар бүгүнкүндө деле аз, мамлекет бөлүп берип атат, кошуп берип атат, бирок ошентсе деле аз да. Эми баягы түшүнүк менен буну түшүнүп ушул баягы баарын эле бөлүп бергиң келет, жүрөгүң ооруйт, баягычы баарын бөлүп берип баарын бир жасап салыңыз, бирок баары келип эле каражатка такалат экен. Жолун жасабай койсоң да болбойт, больницаларды курбай койсоң да болбойт, ошол эле бала бакчаларды салбай койсоң да болбойт, мектептерди да курбасаң да болбойт, ошондой эле жанагы санаторияларды кайра ремонттоп чыкпаса да болбойт, бүт жагына каражатка келип такалат экен. Эми кыргыз элиме бир кайрылып кетет элем, баардыгын түшүнүктүү менен кабыл алып кичине баягы түшүнүп атам, баягы биздин баягы ушу акыркы жылдар эле ушундай эмеге кетип баратабыз. Буга чейин деле баягы айтып сиз айтып кетпедиңиз, Бакиев маалында 1000 сом кошту. Ошо кудайым буюрса мунун баары тең 10 000 сомго чейин жетсе мен дагы жеткиргендин үстүндө иштейбиз баарыбыз теңчи. Баарыбыз кыргыз, ар бир кыргыз жараны ушу ар бирибиздин жакшы жашообузга биздин баарыбыз салымыбызды кошубуз керек. Баарыбыз тең, жеке эле депутаттар эмес, кыргыз жөнөкөй эле жарандар дагы ушу налогдорун төлөп, ушуну кыргызстандын мыйзамдарын жакшы сактап, жакшы эмелерин эметсек, кыргыз үчүн жакшы салымдарды кылсак, биз өзүбүз аракетчил элбиз, эми кудайым буюрса эми аракетибиз бар, кылып келатабыз. Жана айтып жана гана айтып кеткендей, өнүгүү болуп тынчтыкты, туруктуулукту сактап калсак кандай сонун болот. Мен бир нерсени эле айтып коеюн, бир эле нерсени айтып коеюн. Мына мен Бишкек шаарында депутат болуп жүрүп турупчу, канча бир 17-18 мэр менен иштедим. Бул туруктуулук эмес. Мына развитие болгондо мына Алматы шаарына карайлы, ошол эле Өзбекстандын столицаларын карайлы, Россиянын столицаларын карайлы. Бүт столицаларда мэрлер мисалы туруктуу 5 жылдан 10 жылдан программасын аткарганын үстүндө иштешет. Ар бир койгон максаттарын аткарганын иштешет. Анан бизде болсо ар бир жыл сайын алмаша берсе эметпейт да. Ошон үчүн биздин мэрлерибиз, губернаторлорубуз, акимдерибиз туруктуу болуп жакшы иштеп, ушул жерден эчтеке коррупцияга малынбай таза иштеп, ар бири өзүнүн коюлган максаты кызматында коюлган максаттарын, милдеттерин тага аткарып берсе, биз тур көйнүгүнүн үстүндө болобуз.
0: Абдан жакшы, абдан сонун. Урматтуу угарман, кыскача берсеңиз, убактыбыз мына жок, убактыбыз аяктап бараткан экен, суроону албай коюлу, анткени аз эле мүнөттөрүбүз калды. Анан сиз мынакей ушунча жакшы сөздөрдү айтып, мындай кандай элдин суроолоруна жооп берип жатасыз, анан азыркы мындай оюңуз, биздин уктурун баягы жыйынтыктоо жагы келатат да. Анан мисалы Кыргызстанга ушу сапаттуу, сиз белгилеген сапаттуу мыйзамдардын өнүгүүсүн, жалпы таасирине, анан алар көп болуп кеткен жокпу дагы, карап атсаңыздар керек, иштебей калып атат деген да сын пикирлер бар да.
1: Эми азыр жогорку кеңештин мыйзамдарын, бүйүт мыйзамдарын бар тең, азыр кайсынысы иштеп атат, кайсынысы иштебей атат, азыр мына бүгүнкү күндө анализ жүрүп атат да. Анан ошо иштебеген мыйзамдарды жокко чыгарып, иштеп аткан мыйзамдарды дагы сапаттуу кылып, өзгөртүүлөрдү кирип, ошолорду эметкендин үстүндө иштеп атабыз. Анан мен ойлойм, бул жогорку кеңештин түз милдети ушу мыйзам чыгаруу жагынан сапаттуу биргелешип, мына исполнительный власть менен иштеп аткан жергиликтүү бийликтер менен, өкмөт менен, президент менен биргелешип, бир политикада, бир нукта ошо жакшы сапаттуу мыйзамдарды чыгарып туруп, жакшы сапаттуу эмелердин баарын берип турсак, биз өнүгүүнүн эле үстүндө болобуз депчи баягычы.
0: Чымабек Маматбаевич, мынакей негизи ушу мынага өзүңүз көрүп атасыз, кайрылуулар көп, анан сизге дагы өзүңүзгө жеке барып кайрылып атышат да, анан сиз кайсы убакта кайрыласыз, кимди кандай кабыл аласыз, ушул маселелерге да токтолуп койсоңуз.
1: Мен ар бир ушу өзүмдөн мен эмеме эле жазылып эле приемимде эле жазып, мен сессия маалында, перерыв маалында элдерди кабыл алам. Жумуш бүткөндөн кийин жогорку кеңеште ар бир 4-күнү, 1-күндөн баштап 5-күнгө чейин мага жогорку кеңеште келип жолугам деген элдердин баарын тең эле кабыл алып эметип жолугуп турам да мындайчы. Анан ар биринин колдоруна көбү жанагы сиз айткандай көп балалуулар көп, үй ала албай аткандар көп кайрылат, ден соолугуна байланыштууларды кайрылат. Эми мен түшүнүп атам, ден соолугуна байланыштуу чоң операцияга каражат керек экен, аны мамлекет да кандай каражаттарды төлөп бере албайт, бирок ошентсе деле өзүмдүн ушу министерствого кайрылып ушу жеңил жактарын карап бериле деп кайрылуулар колго кылып эметип берем. Анан эми көп кайрылуулардын ар түрдүү кайрылуулар көп болот, эми көбүнчөсү көйгөйлүү маселелер, баягы ден соолукка байланыштуу, анан баягы жергиликтүү маселелерди чечиш үчүн көп менин баягы шайлоочуларым келишип кайрылышат.
0: Ошо жазып бияка белгилешти, жазып баарын окуганга убакыт жок болуп калды.
1: Анан эми Свердлов районунда кудай буюрса мен мына 2004 жылы мына 22 жыл мурун келип ошо сөз бердим эле, ошо Свердлов районуна келип иштеп ар бир күнүмдү да, ар бир саатымды да ушу Свердлов району үчүн арнайм депчи. Бүгүнкү күнгө чейин ушу Свердлов районуна мына даже бүгүн мына майрам күн, ошо мен азыр шайлоочуларымды кыдырып бүгүн мына барып шайлоочулар менен жолугушуп, бүгүнкү күндө ушу бир 4-5 жерде дагы менде дагы ушу шайлоочулардын көйгөйлүү маселелерин биринчиден куттуктап барып, экинчиден ушу көйгөйлүү маселелерин угуп, ошо бир 5-6 встреча бар менде дагы бүгүн кечке чейин. Анан эми биз ушу майрам күндөрү, эртең күрсү күндөрү ушу 11 майга чейин мен ушу Свердлов районунун ушу аймакты бүт кыдырып, ушу элдер менен баягы жолугуп, кандай көйгөйлүү маселелерди кандай көтөрүш керек, кандай эми ошонун жолдорун чечиш керек деп ошону пландаштырып ошо коюп атам. Эми мен өзүм мындай бизде жеңилирээк экен да, Бишкектин депутаты болгондон кийин баягы биздин көп депутаттарыбыз аймакта алыскы жерлерден шайланып келгендер, алар баягы ошо өзүнүн жерине барыш керек экен, кыдырыш керек экен, көрүш керек экен. Биздики кичине жеңилирээк болот да, баягы Бишкекте жашап, Бишкекте туруп, баягы күнүгө жолуга беребиз да, күнүгө барып ушу колубуз бош болуп калса эле Свердлов районунда өзүбүз да иштейбиз, анан өзүбүз эле кыдырып жүрө беребиз да барыпчы.
0: Анда дайым эле байланышта экенсиз.
1: Дайыма эле байланышта болуп ушу элдер менен жолугуп.
0: Жакшы, анда 1 мүнөт убактыбыз калды, эркин микрофон берейин сизге.
1: Эми мен ушу кыргыз элин биздин дагы бир жолу куттуктап кетейин, ушу 1 май майрамыбыз менен, 5-чи башкы мыйзамдын майрамы менен, анан Улуу Ата мекенинин мына көчө күнү болсо, Бишкек шаарынын 148 жылдык туулган күнү өттү, мына Дин короодо болду. Анан баардыгыңыздарды биринчиден чын жүрөктөн куттуктап, ар бир жараныбыз оорубасын, ар бир жараныбыз эч кайгырбасын, Кудайым буйруса биз баарыбыз тең ушу чоң аракетти кылганын үстүндөбүз, кылабыз. Бишкек ушу Кыргызстандын элине каалап кетерим, ушу бакубат жашоо каалап кетким келет ушу. Өнүгүн үстүндө сарса оорубаңыздар дегендейчи. Оорубаңыздар. Эми жакшы каалоо тилектерди жүрөктөн чыккан сөздөрдү айтып атам. Оорубаңыздар. Кудайым буйруса асманыбыз ачык болсун, согуш болбосун. Мына көрүп атасыздар, ар кандай болуп атат. Эми биздин Кыргызстан эң алдыңкы мамлекеттердин бирине кирсин деген мен чоң тилегим бар. Ошону жеткиргенге аракет кылалы баарыбыз.
0: Жакшы тилегиңиз менен уктурууну жыйынтыктайлы. Рахмат сизге. Ишиңиз ийгиликтүү болсун, келип туруңуз. Урматтуу каармандар, биринчи радио эл программасын жыйынтыктадык. Уктурууну Мээрим Абдраманова алып бардым. Коногубуз болсо Жогорку Кеңештин депутаты Салымбеков Жумабек Маматбаевич болду. Саламатта туруңуздар.
3: Биринчи радио ыкчам жана так маалымат. Эне үйдүн куту, жашоонун башаты. Эне карек, эне нур, эне мекен. Эне жүрөк ааламдан кенен экен. Эне бала сүйүүсү ажырагыз. Эне мээрим деңизден терең экен.
4: Дүйнөдөн эң жакшы апам мен ал.
5: Эң биринчи жашыл жолукту эстейм да апамдынчы. Эмне дегенде ушул жашыл жолугар болчу, ошол орган жерин таңса айык болот.
6: Менин апам мээримдүү, боркер, иштерман, окут, багып чоңойтту, айткан насааттарын айтып, акылын айтып.
7: Мына дүйнөгө дайыма бир жакшылыкты тартуучу адам элестетти.
8: Апасы бар адам бул бай адам.
3: Эне бар кезде балалыктан арылуу жок.
9: Апам ооруканада дары берем.
10: Жашыбыз болуп берем, плаштарды сатып берем.
11: Чоңойгондо машина сатып берем.
12: Дарыгер болуп, анан врач болуп, ошо өзүм бир дарылар жасап, сизди айыктырам деген тилегим болгон, бирок ал тилекке каршы ишке ашпай калды. Мен ошол кичирээк кезимде апам кайтыш болуп кетти.
7: Апа, мен дайыма жакшы адам болуп, менин жакшы гана жагымды көрөсүз деп.
13: Апам эми кичинебизде ушу окууга ак көйнөктөрдү дагы ушу өзү тигет беле да.
14: Мен сизди жакшы көрөм, апа.
15: Мен сизди жакшы көрөм.
16: Апа, мен чыштасын жакшы көрөм.
17: Апа, мен жакшы көрөм.
3: Мээрими чексиз, бүт дүйнөнү ак сүтүн эмизип асыраган энелер, майрамыңыздар менен.
18: 2026 жылы футбол ааламы кайрадан биригет. Бул жолу тарыхый турнир бир эмес, үч өлкөдө. Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтөт. Футболдун чыныгы борборуна айланат. Жүрмандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип, чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11 июндан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыбыздын оюндарын өткөрүп жибербеңиз. Демөөрчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554-45-54-44.
3: Биринчи радио маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кийинчи сайтында радио ух бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
19: Бишкекте саат 11.

0: Оорусса кошунасынын кеңешин угуп, интернеттен табылган дары менен дартын айыктыргысы келгендер бар. Бирок бул канчалык кооптуу экенин билесизби?
1: Ар бир организм өзгөчө, бирөөгө жардам берген дары-дармек сизге тескери таасир этүү коркунучтуу, ошондуктан ден соолук маселесинде дарыгердин сөзүн гана угуңуз.
0: Радио клиника. Туура маалыматтын булагы. Дүйшөмбү жана шаршембиде саат 12:35-тен 13:00 чейин, жума күндөрү 12:10-дон 13:00 чейин тажрыйбалуу дарыгерлер сиздердин суроолоруңуздарга жооп берет. Ден соолукка байланышкан туура кеңешти радио клиникадан алыңыз. Эсиңизде болсун, ар бир ишти өз адиси жасашы керек. Өзүңүздүн жана жакыныңыздын ден соолугу үчүн дарыгерди угуңуз. Радио клиника. Биринчи маалымат радиосунда.
2: Биринчи радионун түз эфирдеги уктурууларын радио клиника программасы менен улантабыз. Саламатсыздарбы, урматтуу радио агармандары. Программаны мен Гүлбүбү Үсөнова алып барам. Уктуруунун режиссеру Бакыт Ашрахманов. Аялдар арасында заара кармай албай калуу кеңири тараган медициналык социалдык көйгөй болууда. Адистердин жүргүзгөн иликтөөлөрү болжол менен аялдардын 45%га жакыны өмүр бою дал ушул көйгөй менен жапа чегерин көрсөттү. Аялдарда заара кармай албай калуу эмнеден улам болот? Мына ушул багытта биз бүгүн сөз кылабыз. Программабызга Кыргызстандын акушер-гинекологдор жана неонатологдор ассоциациясынын жетекчиси, медицина илимдеринин доктору Арсен Аскеров катышып жатат. Арсен Аскерович,
3: Саламатсыңарбы.
2: Арсен Аскерович, биз угармандарга дагы эскерте кетели, биздин программабыз бүгүн түз эфирде жүрүп жаткандыгын бизде Facebook баракчасы аркылуу да көрсөңүздөр болот. Мындан тышкары биринчи радиодон дагы угуп, эгерде сиздерде ошол биз бүгүн сөз кылып жаткан темага байланыштуу суроолор болсо, узатсаңыздар болот, адис жооп берет. Арсен Аскерович, мынакей деги эле ушул аялдарда заара кармай албай калуу көйгөйү боюнча дагы эл аралык коомчулук бар экен да, анан бул коомчулуктун да түзүлгөнү бекер жеринен эмес болсо керек. Анын ичинде бизде Кыргызстанда дагы бул көйгөй бар экендигин буга чейин биздин программабызга келип катышкан дарыгерлердин дагы айткандары бар. Анан сиз дагы, сиздердин ассоциация ушул багытта дагы атайын бир изилдөө жүргүзгөн экенсиздер. Ушул изилдөөнүн жыйынтыгы эмнени көрсөтөт? Бул изилдөөнү кайда өткөрдүңүздөр, кимдер катышты, ушул багытта айтып берсеңиз.
3: Рахмат. 2025 жылы биз Швейцария урогинекологдор ассоциациясы менен биргеликте тыгыз байланыш болот. Биз өзүбүз ошо өз ара Кыргызстандагы жаш дарыгерлер үйрөнсүн дегенден бери биз 4-5 жылдан бери кызматташып, анан өзүнчө курстарды ачып, дарыгерлерди окутуу, жаңы ыкмаларды киргизүү боюнча иштеп атканбыз. Анан алардын ошо дагы бир сунушу болду. Кыргызстанда деги эле өткөрдүңөр беле, канча пайыз кезигет ушул дарт заарал кармабаган. Айрыкча аялдарда, айрыкча жаш өткөндө, 50 жогору болгондо деген ошол чындыгында статистика жок экен. Саламат сактоо министрлигиндай формалдуу отчеттоунда да андай нерсе жок экен. Анан ошонун баарын ойлоп биз ошо сунуш кылдык, изилдөө өткөрөлү деп. Анан ошо изилдөө өткөрүүдө чакан бат, бирок көп аялдардын санын камтыган изилдөөнү өткөргөн эми камтыган үчүн биз ошо атайын медициналык изилдеме баракчасын түздүк. Ал ошо илимпоздор менен биргеликте, Швейцариянын илимпоздору, биз да өзүбүз катышып, эл аралык ошол суроолор жырлоо баракчанын баарын карап туруп, ошонун негизинде өзү илимий жактан чыгардык. Анын баарынан ошо Кыргызстанда кандай болот деп, биринчи ирет Бишкек шаарында №6 үй бүлөлүк борборунда апробация деп коет өткөрдүк, текшерип көрдүк. Кандай айрыкча ошо үй бүлөлүк дарыгерлер, үй бүлөлүк медайымдар менен биргеликте ошону кандай жүргүзө алабыз деп. Анан аларды үйрөткөндөн кийин биз ошо октябрь, ноябрь бою Кыргызстандын ар кайсы аймактарында өткөрдүк. Жалпысынан ошо 1000 жакын аялдар катышты. Анан ошо 1000 жакын катышкан
2: кайсы аймактар?
3: Бүт эле 7 дубанды айталы. Анан ошо шаарлардан Бишкек шаары, Ош шаары. Анан бизге кийинчерээк алар топтолуп бүткөндөн кийин бизде анализ жүргүзүлдүк. Анан статистикасынын баарын карап, ошо окумуштуулар биргелешип эмнен көйгөй чыккан санын аркылуу билдик да, сандар эмнени көрсөтөт деп. Эң эле биринчи 67.5% 50 жаштан жогорку аялдар заара кармалбагандыгын белгилешти. Бул абдан эле чоң А егер биздин статкомдун аялдардын ошо 50 жаштан 85 жашка чейинки айымдарды камтысак, анда эгер ушул пайыздык туура жайгаштырсак, жарым миллионго жеткен айымдар бизде Кыргызстанда айрыкча жашы өткөндөн кийин Карыганда деле аябай көпчүл кездешет экен. Жарым миллиондон жакын адамдар, ушу аялдар зары кармалган көйгөй бар экен. Бир жагы ошол санын билиши керек болчу, экинчи жагы кандай түрлөрү бар. Зары кармоонун түрлөрү да бар да, анан эң эле көп кездешүүчү бул стресс түрүндө болгон, башкача айтканда ич көңдөйүн катуу кымчыганда, басым көбөйгөндө, кара күч кылганда, кара жумуш кылганда, же чүчкүргөндө, же көп чуркап койгондо, же чоң жүктү көтөргөндө зары кармабай тамчылап кеткен, бул стресстик түрүндө экен саналат. Ошол ойлодук, Кыргызстанда канча болот экен деп, чындыгында ал көп эле экен, 36-37% чейин жетип атты. Анан дагы башка түрү болсо, бул ошол зарадан чыга турган түтүкчөнүн алсыздыгы, неудержание деп коет орусча. Ошо кармап калуу, 10 мүнөттөн жогору кармап калуу. Тилекке каршы бул дагы пайызы көп экен, бир 28%га жетти. Анан кош бирге тигиндей да форма, мындай да форма, татаал болгон кошулма форма дагы бар экен. Ал болсо албетте жабдыкты талап кылат. Атайын жабдык уродинометр деген ошону жасаш керек да. Андай уродинометр Бишкекте эле бар бирөө эле. Башка аймактарда андай методика жок. Урологтор да эле муну колдонушпай эле, гинекологтор да эле колдонушпай эле. Ошон үчүн түшүндүк, ушу дагы бир татаалдык кандай маселе бар экенин. Анан дагы ошол маселе, бул 200 жакын аял операцияга дуушар боло турган аялдар экен да. Башкача айтканда, алардын зары кармап алгандан тышкары баягы жыныс органдардын сыртка чыгып калуу коркунучу бар экен. Ошону кайра калыбына келтирүү операциясын талап кыла турган 200 жакын аялдар бар экен. Башкача айтканда, ушул биринчи санды билдик, экинчиси ичинде сандын артында эмне жаткандар, кандай формалар жатканын билдик. Анан үчүнчүсү жардам алуу, кайрылуу боюнча. Эми 50%дан ашык айымдар кайрылбаптыр, такыр кайрылбаптыр. 30%га жакын айымдар кайрылыптыр, бирок дарыланбаптыр. 20% кайрылыптыр, дарыланыптыр. Демек ушул сандан биз байкап атабыз, маалымдуулугу элдик аз экен бир жагы. Экинчи жагы, маалымдуулуу болгон күнү дагы биз ыкмаларыбыз жетишерлик эмес экен. Ушул эки тарапта иштеш керек экен деп ойлодук.
2: Ошондо кайсы курактагылар мындай көбүрөөк катышты?
3: 50 жаштан жогору, бирок биз бөлдүк 50-дан 55ке
2: чейин.
3: Андан төмөнкүлөр болду, бирок биз ошо төмөнкүлөрдү кийинки этапта байкайлы дедик, бирок төмөнкүлөр да жоло баштады чындыгында албетте. Эми баары деле билет да, эгер төрөт катуу көп болсо, эме болсо, жумуш шарты катуу болсо, тамак ашы начар болсо, албетте ал аялдар жаш болсо деле, 30 жашында деле тамчылатып, зары кармабай тура берет.
2: Бирок ушул аялдарга, аялдар менен эркектерди салыштыра келгенде, кимдерди аялдарда көбүрөөк болсо керек э? Бул маселе көйгөй.
3: Ооба, албетте. Себеби эми эркектерде сөзсүз түрдө бул жаш менен байланыштуу болот. Албетте бул 70-ден жогору чогуракта топтолгон, баягы өмүр бою топтолгон, анан баягы булчуңдардын жок болуп кетиши, байланыштардын жок болуп кетиши, гормондордун азайышы, төмөндөшү таасир берет да жашына. А аялдардыкы болсо, бир чети ал деле бар, бирок ал эрте болот чындыгында. Биз аялдардын жумурткасы, урук бере турган жумурткасы өчүп калат 40 жашында эле, а гормон бере турган мүмкүнчүлүгү 50 жашында эле төмөндөйт. Анан климакс деп айтып коет го, ошол эки учур эрте келет аялдык. Андан тышкары аялдык дагы башка анатомиясы жагынан карасаңыздар, жан баш сөөктүн тегеректи камтыган эттер, байланыштар бул өтө назик болот, өтө сезимтал болот. Ар кандай сезгенүүгө, ар кандай күчтөргө, мисалы ошол эле төрөттөр бул күчтү эме болуп турат да, мындай абал болуп турат да. Эгер канча көп төрөт болсо, же салмагы көп болсо, же төрөт начар болсо, же өзүнүн деле ошо тубаса, эттери бош болсо, анда албетте мындай аялдарда зары кармоо кыйын болот.
2: Бул демек ушул заранын токтобой калышынын негизги себептери ушуларбы?
3: Ооба, биз санасак ошол көбүнчө ушул жашы, төрөттүн саны, үчтөн жогору болгондордукка кыйла көбөлүү болот экен. Эки фактор көп чыкты да ошол. Анан бираз уже айылдарды көбүрөөк шаарга салыштырмалуу. Себеби айылда эмгеги түшүнөсүздөрдү шаарт көп жумуш кылышат. И баягы внутрибышное давление деп коет, ички басым көп кыла турган көп учурлар бул айылда көбүрөөк болот да.
2: Айтсаңыз анан кийин деги эле ушул кайсы белгилерден улам, эмнеден улам сөзсүз түрдө мындай дарыгерге кайрылыш керек болот? Сиз бул багытта кандай бир адистик кеңеш берет элеңиз?
3: Эми эң эле биринчи эле ушул жанакы өзүн убагы келет го зары кыла турган учурда, анан ошондо 10 мүнөттөн жогору чыдай албайсаңар, жетпей 10 мүнөткө жетпей эле барыш керек болуп калып, жаңылышып барасыңар. Же бир мүнөттүн ичинде эле тамчылап кетсе, анда сөзсүз барыш керек. Же жөтөлгөндө, же арык секирип атканда, же бир кара бир жумуш кылып келгенде эле жүк көтөрүү, чоң чамадан мисалы көтөрүүдө, анан тамчылап кеткенде албетте анда докторго кайрылыш керек. Бул зараны кармабаган деген маселе болуп чыгат, диагноз болуп чыгат. Бул боюнча албетте диагноздор бар, бул боюнча албетте коомдор, бейтаптардын коомдору да бар. Бири-бирине кандай кеңеш пайдалуу кеңеш бериш керек деген. Анан илим азы жөн туруп айтат, жаңыкмалар пайда болуп, мурун илгери эле күчүчү качан такыр ошо зара кармагандан тышкары органдардын түшүп калышы, пролапс деп коет, салаңдап калышы, товарсыз салаңдап калышы, жатын боюнча салаңдап калышы, ичеги арткы ичеги салаңдап калышы, ошого чейин күчүчү, анан оперативдүү түрдө баарына алып, радикалдуу түрдө операциялар болчу, чоң операциялар болчу, анан операция ыкмаларда татаал болчу, кан да көп кетчи, анын жиптери да көп кетчи, анан заживлениеси деп коет, мындай калына келүүсү да көпкө келчи. Азыр ыкмалар өзгөрдү, азыр башкача, и азыр ошол даражага жеткирбей эле эрте жеңил ыкмалар менен дарылоо бар, анан хирургияга жеткирбей деле ыкмалар бар. Биз ошо изилдөөлөрдөн дагы ошо байкадык, Кыргызстанда чындыгында физиотерапиялык ыкмалар деги эле жок экен бул тарапта боюнча. Ооба, муун боюнча бар, ооба эми кандай десем неврологиялык жактан бар, а ошо зараны кармап калуу боюнча атайын ушу жан башын булчуңдарын, байланыштарын, фасцияларын беките турган, дагы башка тараптан жардам бере турган ыкмалар жок экен. Ошо дагы бир экинчи же үчүнчү болуп ушул саламаттык сактоо министри менен биргелешип ушул протокол деп коет, эми билесиңер да, клиникалык протокол деген көрсөтмөлөрдү иштеп чыгыш керек экен. Урологтор менен бирге, үй бүлөлүк дарыгерлер менен бирге ушундай ойлоп чыгарыш керек, жакшы бир ыкмаларды сунуштап, анан үйрөтүш керек. Биринчи ошо медикалык кызматкерлерди дагы кошумча ошо элге окутуу жүргүзүш керек. Себеби мисалы айымдарды ошо төрөккө чейин эле ал мисалы көнүгүү кеге эле деп коет. А бизде азыр деле ошондой медицина, советтик медицина деле айтчу, жок төрөттөн өтсүн бир ай, андан кийин ошо көнүгүүлөргө өтөбүз деп. Жок, азыркы сунуштама боюнча кош бойлук учурунда да ал көнүгүүлөр жасаса болот. Анан төрөттөн кийин сөзсүз түрдө биринчи эле күндөн баштап ал көнүгүүлөрдү акырындан жасай берсе болот.
2: Бирок аны дагы үйрөтө турган адис керек да.
3: Туура, аны да үйрөтө турган.
2: Ал адисти кайда бизде даярдалабы же кандай сиздер кандай бир
3: тилекке каршы жанакы акушерлик окууларда же үй бүлөлүк медайымдардын үй бүлөлүк дарыгерлерди окутууларында бул формалдуу түрдө жөн эле жалпы сөз менен жазылган, а практикалык түрдө мындай көрсөтмө
2: көрсөтүш керек, үйрөтүш керек э. Жанагы сиз айтып аткандай физ кабинеттерде иштей турган адистер.
3: Андан тышкары биз ошо билебиз, эми биздин Кыргызстанда айымдар көп эле жумуш, ар кандай жумуш кылат, анан жалкоолук да бар, анан бул көнүгүүнү да жасабай коюшат. Ошонун баарын билип, илим дагы сунуштап атат, мындай гаджет деп коет, атайын кичинекей чакан жабдыктар бар да, мобилдик эмеси бар, кошумчалары бар, режимдер бар, атайын ошол программа менен жеңил эле үйдө деле кечинде отуруп алып эле ушул кичинекей жабдык менен булчуңдарды токтун күчү менен, импульстардын күчтөрү менен өз алдынча да жасаса болот. Мурун доктурга барыш керек болчу, жеке менчик клиникаларда аны аябай колдонуп кымбат болчу, убагы да жок болчу. Азыр болсо өтө эле кымбат деле эмес, арзан деле бир
4: ыкма жабдыкталып, өзүн үйүнө өз алдынча колдонсо да болот.
2: Бирок бизде эң биринчи эле мындай бир биздин өзүбүздүн менталитетибизде бар эмеспи? Сиз дагы айтып атасыз, мынакей мындай уялып көпчүлүк айтпай жүрө берет да аялдарчы. Анан кийин мындай учурда сиз кандай бир адистик кеңеш берет элеңиз? Эгерде ушинтип жүрө берсе, жашырып жүрө берсе, анда кандай коркунучтарга кептелиши мүмкүн?
3: Биз изилдөө жүргүзгөндө чындыгында ошол айымдардын бир 60%-тан ашык 70%-га жакын айымдар прокладка колдонушат экен. Албетте бул эми гигиеналык жактан канча эмерек коркунуч бар. Ошол учурда стигма деп коет, мында ал жөнүндө айткысы келбейт, үй бүлө мүчөлөрүнө айткысы келбейт, дарыгерлерге айткысы келбейт, дарыгерлердин андай эмеси жок дегендей мындай шарттары жок, ачык айтканга ал нерсеге депчи. Анан ошол стигма деген сөздөй болгондон кийин дагы бир ошо ойлоп чыгардык, кантип ушу үйрөтөбүз дарыгерлерди, үй бүлөлүк дарыгерлерди дагы аял ошол ачык айтып турсун ушул өзүнүн даттанууларын, өзүнүн симптомдорун деп коелучу, белгилерин. Эгер бул белгилерге кошмо эмеле кылып прокладка колдонуп эле эч кимге айтпай жүрө берсе, бул бара бара кыйынчылыкка алып келет. Себеби аялдын жашы менен эми организм бул өтө жеңил эмес да, оңой эмес да. Ошол ичегилердин бактериялар өзгөрүп, ошол ичегилерде заңдоонун маселеси да башкача болуп, ошол эле май, курсактын ичинде майдын көбөйүшү, ошол эле кындын ичинде микробдордун башка көлөмдө болгону, гормондордун азайышы, булчуңдар качып кетип калган учурлары, ошонун баары биригип дагы чоң көйгөй болот. Бул ошо сезгенүүлөр биринчи ирет кургактап калып, бат-бат эле сезгенип турат, дары дармектердин күчү жоктугу болуп калат. Экинчиси ошо булчуңдар, анан байланыштар шалбырап жок болгондуктан баягы ички жыныс органдар жатын моюнча трубалар деп коюп, түтүкчөлөр менен бирге ылдый түшө баштайт. Андан тышкары ал ошо өзүнүн артынан чогуу табарсыкты дагы түртө баштайт. Башкача айтканда сырткы кандын сыртына чыгып калган учурлар болот да. Ошондо жаралар пайда болот. Ошондо анан сийдик чыгара албай, заран чыгара албай кайра түртүп туруп, анан ошондо гана заран чыгаруу кыйынчылык да пайда болот. Мурун зараны кармоо кыйынчылык болсо, ал кайра бара бара ошол кындын оозунан чыгып калган органдар жаралар болуп, анан заран чыгара албай дагы түртүп кыйналып жүрөт. Ошондо анан доктурларга анан операцияда анын көлөмү да татаал боло баштайт анда.
2: Бизде ушундай мына урогинекологдор бар. Алар деле саналуу болсо керек. Анан кийин сиз айткан ушул мындай операцияны жасаткандар дагы көбүрөөк болсо керек, э? Сиздер мындай бир алар менен жолукканда, кездешкенде алар эмне маселелерди айтат?
3: Ушу бир эле изилдөөдөн эле көрүп атасыз, 200 жакын. Эгер чындыгында жалпы аймактарды карап, илдети менен баарын тагирет менен карасак, биз ойлойбуз андай операцияга дуушар боло тургандардын миңден жүздөгөн саны көп да. Анан ал операцияны албетте ошо дарттын түрүнө жараша туура операциялар жасаш керек да. Тилекке каршы баардыгы эле туура операция кыла алат деп айта албайм. Кээ бир жаштар жакын эле жана үйрөнүп алып эле жеңил жасап салышат, кайра эле анан туура эмес болуп келет.
2: Бизге азыр байланышка угарман чыгып атат, суроосун кабыл алалы. Саламатсызбы?
5: Саламатсыздарбы, ишиңиздерге ийгилик каалайм. Ишкесаана кондук ишмер алмады. Мен жакында бир УЗИ аппаратка түштүм да, фучкадан. Бүйрөңөр жакшы деди. Аны ошо оору токтогондон урологияга, экстремияга барсам, аяка кум чогулуп калган дейт. Аны ошону дарылаттым. Ушу биздин поликлиникаларга 3D деген аппаратты койсо, Ганецкийдин, ошондону аныктап чыкты да менкин. Анан ошондой койсо жакшы болот беле деп ойлоп атам да, элге жардам болот беле. Анан жанакы заара кармабаган боюнча дагы бир аппарат бар го, кегеле деген, ошондойлорду дагы ошо поликлиникаларга койсо жакшы болот беле. Көбүнчөсүн анын баары частный да, анан баалары өтө кымбат. Анан ошо элге жардам болуш керек эле да. Эми азыр жашы карысы дебей оор жумуштарда иштейт аялдар, анан ушундай оору менен ооругандар аябай көп да. Анан эгерде кайсынысы сиздин оюңузда жакшы, мисалы операция жолу менен айыктырган жакшыбы, же лечение алган жолу жакшыбы, сизге кандай билинип турат, байкап турасыз?
2: Рахмат. Биз азыр угармандын суроосуна Борбор Азия жаңылыктарынан кийин жооп берсек.
6: Вы слушаете Биринчи радио. В эфире обзор новостей стран Центральной Азии. Дни культуры Республики Таджикистан пройдут в Кыргызской Республике с 18 по 21 мая. Об этом сообщили в посольстве Таджикистана в Кыргызстане. Программа объединит представителей культуры, литературы, искусства и кинематографии двух стран. Открытие состоится 18 мая в Национальной библиотеке имени Аллы Осмонова с научно-литературной встречей Турсунзаде и Айтматов, воспевателей мира и дружбы. Главным событием станет торжественная церемония открытия Дней культуры 19 мая в Кыргызской национальной филармонии имени Тактугула Сатылганова, где выступят таджикские артисты и творческие коллективы. Также в Бишкеке пройдут выставка картин таджикских художников в Музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева и показы таджикских художественных фильмов в кинотеатре «Кинотеатр Алатау». Завершатся Дни культуры 21 мая торжественной церемонией закрытия в культурном центре «Рух-Ордо». В посольстве отметили, что проведение мероприятий направлено на укрепление культурно-гуманитарного сотрудничества и дружественных отношений между Кыргызстаном и Таджикистаном. В Туркменистане стартовал проект продвижения достойного труда и предотвращения детского и принудительного труда в Туркменистане, реализуемый Международной организацией труда в сотрудничестве с Европейским Союзом и национальными партнерами. Проект направлен на противодействие детскому и принудительному труду, а также на содействие достойному труду, особенно в хлопковом секторе Туркменистана. Он призван способствовать обновлению правовой базы, ратификации и внедрению международных трудовых норм, а также укреплению институциональных потенциалов с целью предотвращения и устранения нарушений трудовых прав. Проект согласован с ключевыми национальными и международными рамками, включая концепцию развития рынка труда Туркменистана до 2030 года, дорожную карту сотрудничества МОД и правительства Туркменистана, а также рамочную программу ООН по сотрудничеству в области устойчивого развития до 2026-2030 года. Проект реализуется в период с 2026 по 2027 год при финансовой поддержке ЕС.
7: «Узбеккосмос» ведет переговоры о запуске первого узбекского космонавта к 2028 году. Планируется, что космическая миссия продлится около 14 дней и будет включать проведение научных экспериментов в условиях невесомости на Международной космической станции или Китайской орбитальной станции. В настоящее время узбекская сторона проводит активные консультации с международными партнерами из США, России и Китая для определения платформы, на которой будет реализован пилотируемый проект. Рассматриваются варианты сотрудничества с Роскосмос, НАСА, а также участие в программах Китайской космической станции. Для поиска кандидата на первый полет будет создана специальная правительственная комиссия. К претендентам предъявляются строгие требования: возраст от 27 до 40 лет, наличие высшего образования, знание иностранных языков, а также соответствие медицинским и физическим параметрам. Как отмечается, основная цель миссии – развитие узбекистанской науки и технологий. Во время полета узбекский космонавт должен провести ряд научных исследований, результаты которых планируется использовать в различных сферах экономики и промышленности страны. Реализация проекта станет важным шагом для укрепления международного имиджа Узбекистан в области высоких технологий и космических исследований.
6: Искусственный интеллект планируют внедрить в систему школьного образования Казахстана. Особое внимание уделят сокращению разрыва между городскими и сельскими школами, а также обеспечению равного доступа к качественному образованию. По словам представителей профильного ведомства, ИИ поможет ученикам быстрее выявлять пробелы в знаниях и подбирать задания по уровню подготовки. Для педагогов технологии позволят автоматизировать проверку работ, анализ успеваемости и подготовку учебных материалов. При этом в ведомстве подчеркивают, что искусственный интеллект не заменит учителя, а станет его помощником. Внедрение реформы будет проходить постепенно. На первом этапе проект охватит 500 школ. Искусственный интеллект планируют внедрить в систему школьного образования Казахстана. Особое внимание уделят сокращению разрыва между городскими и сельскими школами, а также обеспечению равного доступа к качественному образованию. По словам представителей профильного ведомства, ИИ поможет ученикам быстрее выявлять пробелы в знаниях и подбирать задания по уровню подготовки. Этот обзор новостей стран Центральной Азии был подготовлен с использованием технологий искусственного интеллекта.
2: Урматтуу радио кагармандар, сиздер угуп жаткан радио клиника программасы биз уктуруубузду улантабыз. Жогоруда белгиленгендей биз бүгүнкү программабыздын жүрүшүндө аялдардагы заара кармай албай калуу маселесине кайрылып жатабыз. Бул багытта биздин программабызга катышып жаткан Кыргызстандын акушер-гинекологтор жана неонатологтор ассоциациясынын жетекчиси, медицина илимдеринин доктору Арсен Аскеров катышып жатат. Арсен Аскерович, жогоруда угармандын суроосуна жооп бересиз.
3: Ошо биринчи суроосунан баштайын. Туура калуу айтып атат, себеби мамлекеттик мекемелер, саламаттык мекемелер

0: А, ошол ультра добуштун жардам аябай керектүү болот да. Анан туура айтып атат, ошол так акынактаганга эмне себептен ушундай белгилер болуп атканга, ошол ультра добуштук. Анан ошого жараша дагы адискөй жакшы окуп үйрөнүп турса, мындай адискөйлөрдү жетекчиликтер абдан баалап баркыташ керек. Тилекке каршы эми биздин билесиздер, жетекчилер анча деле баркыташпайт. Биздин эксперт мыкты адистерден анан алар кетишет албетте жеке менчикке мекемелерге.
1: Мәселе бар.
0: Экинчиси болсо ошол операцияга жеткирбей туруп кандай ыкмаларды колдонсо жеткиликтүү болсо экен деп туура айтып атат. Жеке менчиктерде болот жана Кегелен аппараттары, трон Кегеле деп коюшат, ар кандай түрлөрдү лазер эмелер менен баарын колдонушуп ошонун баасы да кымбат болуп атат, түшүнүп атасыз. Анан да натыйжалуу кандай болоорун да белгисиз болуп атат. Бир жакшы айтып кетерим, ошол жакшы гинеколог же жакшы урогинекологду таап, эми албетте биз аракет кылабыз үйрөткөнгө бардыгына, бирок аракет кылыш керек ушундай жакшы адис чынчыл боло турган. Себеби ал киши даражаны коюш керек, түрүн коюш керек, ошо түрүнө жараша. Эгер үчүнчү даража түрү начар болсо, операция сөзсүз
1: Сөзсүз
0: кылыш керек.
1: түрдө.
0: Анан аны сөзсүз да калына келтирүү дагы комплекс жакшы эмелер жасаш керек. Аны жасабаса кайра эле бузулуп жиптер, башкача айтканда тигилсе дагы кайра булчуңдар кийин калына келбей кайра пайда болушу мүмкүн, рецидив деп коет орусча. А негизи азыр сонун ыкмалар чыгып атат. Анан интернеттен деле өзүңөр бассаңар болот, мио стимулятор тонис кегел деп жазсаңар интернеттен чыгат. Ошол жерде Россиянын заводу гарантия менен 3 жыл гарантия менен персоналдуу түрдө ар бир адамга сатып алсаңар болот. Акциялар менен ал 17 000 рубль боло турган эме 14 000 түшүп калат. Аны силер 3 жыл колдоно бересиңер, ушунча жөнөкөй оңой режимдер бүт барбар. Жалгыз эле ошол заараны кармап калуу, эрте убагында операцияга жеткирбей деген максаттан тышкары интим жагынан дагы, варикоздор жагынан дагы баардык өзүнүн мүмкүнчүлүгү бар да ушул аппараттын жөнөкөйлүгү, анан өтө кымбаттыгы эместигинен. Мио стимулятор тонис кегеле деген бассаңар чыгат.
1: Мындан башка деги эле ошол, демек ушундай операцияга жеткирбей мындай алдын алууга
0: Ба,
1: болобу?
0: болот болот албетте. Жалгыз эле ошол мио стимулятор тонис дегенден тышкары бул албетте көп жүрүм турумдарды өзгөртүш керек деген, башкача айтканда кечке отура бербей, тамак аштын маданиятын өзгөртүш керек, айрыкча ушу тамак аштын маданиятын, пайдалуу бактериялар жеш керек дегендей, ичеги кыгын табарсык, жатын ичеги бул бири бирине бир тууган боло турган органдар. Анан эгер бирөөсү начар иштесе башкалар да начар болушу мүмкүн. Ошон үчүн албетте баягы суюктук ичип, заара тазалы сапаты, ичеги де өз убагында заңдуу ичин пайдалуу бактериялар, кында болсо өзүнүн пайдалуу бактериялар жана гормондордун туура таасир бериши, ушунун баары жаралардын жоктугу, вирустардын жоктугу болгондо бул албетте аездин жакшы пайдалуу регулярдуу болуп турса, анда мунун баары комплекстүү түрдө таасир берет. Ошон үчүн жалгыз эле местно тиги мио стимулятор колдонбоштон тышкары ушул жалпы өзүнүн денесине да көңүл бурса, ошондо биригип бул пайдасын берет.
1: Кайсы түрү экен? Эми албетте кайсы гана оор болбосун, аны андан айыгуу үчүн мындай так туура диагноз коюу талап кылынат эмеспи? Анан кийин ушул ооруну аныктоодо, диагноз коюуда сөзсүз түрдө эң биринчи кезекте аялдын өзүн өзү мындай бир көзөмөлдөөсү талап кылынат э. Мисалы өзү эле билет да жанагы белгилерден улам,
0: Ооба.
1: кайсы учурда кантип башталды, эмне болуп калды. Ал албетте аялдын ошол бейтаптын анамнезинен улам коесуздар. Андан башка дагы аппаратуралар барбы?
0: Бар, албетте
1: Мисалы,
0: бар.
1: түрүнө жараша дарылоо жүргүзүш керек да, анан ошо кайсы түрү экен дегенин кантип аныктайсыздар? Кантип аныктаганга болот?
0: Ошол
1: Бизде
0: эле
1: эмне болчу?
0: тесттер бар, гинеколог көрүү учурунда тесттер өткөрөт. Ошол эле кындын оозунан кысуу күчү канча, ошол балдар бар, шкалалар бар атайын. Андан тышкары ошо сфинктер заң чыга турган жердин күчү кандай, ошонун баарын текшерет. Анан ошол тесттерден тышкары дагы ультра добуш аппаратты салып туруп УЗИ менен да көрөбүз булчуңдардын кандай тарап кеткенин, кандай иштеп атканын, табарсык кандай акыбалда турганын, табарсыктын оозунун бери келеаткан каналы кандай турганын, анын бекте турган жалпы булчуңдар барбы же жокпу ошону көрөбүз. Анан табарсыктын ичинде калдык заара калып калдыбы же калган жокпу, ошонун тесттери бар. фактылардын негизинде анын эң мындай дагы оптималдуу

0: уродинометр деп коет. Ал кадимки деле баягы биз эхо кг эки кылып атпайбыз, энцефалограмма. Ошол сыяктуу эле таварсык, таварсын түтүкчөсү деңгээлинде заң чыгара турган деңгээл жерде бүт ошо датчиктер менен диаграмма менен биз диагноз коебуз.
1: Негизи эле ушундай жагдай биз жогоруда дагы айта кеттик. Ошол жанагы уялып анан айтпай жүрө беришет деп, жанан кийин сөз түрдө бул дагы мындай аялдын психологиялык абалына дагы сөз түрдө таасирин тийгизет. Сиз өзүңүз дагы мынакей региондорду кыдырып жүрөсүз, өзүңүздө Жалал абад жергесинде иштеп келдиңиз, анан кийин ал жакта дагы мындай салыштыра келгенде ушу кандай болуп атат аялдардын, деги эле жаш келиндердин ушул жактагы маданияты дейбизби, ушуга болгон мамилеси?
0: Эми ден соолук бул социалдык өмүргө байланыштуу экен, кыйла эле бир көп эле байланыштуу экен. Анан көп, эң эле биринчи көп мындай коркунуч боло турган бул албетте үй бүлөлүк зор зомбулуктардан да. Анан албетте эгер ошондой сырткы чөйрөсү начар болсо, албетте мындай айымдар канча товарсын эле өзүн эле канча нервтер алат, канча эмеси алат бул чуңдардын көз каранды. Анан ушу сырткы эле чөйрөдөн стресс болуп турса да бул дагы таасир берет экен. Экинчиси ошол өзүнө чын эле көңүл буруу, өзүңүз айтасыз, өзүн өзү көзөмөлдөө деңгээли төмөнүрөөк, себеби эми маалымдуулугу, билимдүүлүгү аз болгондуктан өзүнүн организмин түшүнбөйт да. Үчүнчүсү элетте калган баягы көнүмдүк да, ал боло берет карылыкта, аялдарда боло берет аны. Апалар эжелерде деле айтат, о менде деле болуп атат, эчтеке болбойт, эми прокладка салып кой, доктурга барсаң түз эле операция дей берет деп. Мүмкүн чындыгында туурадыр, жакшы мындай ыкмалар билбегендиктен кээ бир доктурлар башка
1: чындыгында
0: жүрсө, чындыгында анан же жеке менчик алып барып койсо, аякта түз эле операция кылдым деп акча табыш үчүн эле ушинтип коркуп салгандан кийин албетте айымдар бул жерде өзүн өзүн депрессияга түшө баштайт. Эми жашоо сапаты да, заараны кармап калуу да бул чындыгында сапатка өтө таасир берет да, мамилеге таасир берет. Сырткы коомдук мамилеге, ички үй бүлөдөгү мамиледе кандай таасир берет, ошонун баарын аял албетте мунун баарын өзүнө кабыл алып, ичин кармап, сыртка айткысы келбей топтоло берет да. Анан башка дагы ошо эмелер топтолсо өзүнүн башка көйгөйү жагынан, мисалы ушул жатын моюнчасы же эмчек боюнча, төш бези боюнча дагы бирдемелер кошулуп калса эле бүттү, бул айым анан мен мындай болуп калыптырмын, мен тигиндей болуп калыптырмын. То есть анан ар кандай көз ачыктарга, ар кандай соц блогерлерге кайрыла баштайт. Алардан жеңил булагын издей баштайт да. Анан чындыгында кайрылып кетет элем, урматтуу айымдар, жеңил адис эмес адамдар кайрылбаңыздар. Ар кандай чөптөр менен дейт, ар кандай массаж менен дейт, кылам кыйратам дейт, курттар салат, мите бирдемелерди салат дегендей сурандарым, адис эместерге кайрылбаш керек. Ал туура эмес иш болот.
1: Заранын кармай албай калуусуна эч кандай жанагындай сиз айтканай чөп чар дейбизби же бир башка нерселер жардам бербейт э?
0: Эми медициналык официалдуу түрдө айтыш керек жардам бербейт, себеби ар бир дары бизде деле колдоно турган таблеткалар бар дечи, бирок ал атайын завод, атайын химикалык формуласы менен атайын туура айкалыштырып туруп анан берилет. Анан ал таасир берет, түздөн түз ошол жерге барып таасир берет. Тоодон үзүлүп келип эле чөптү эметкенде анын таасири түз болбойт да, себеби чөптүн ичинде башка молекулалар бар, башка таасир да болушу мүмкүн.
1: Бизге дагы бир угарман байланышка чыгып атыптыр, саламатсызбы?
2: Бүкүл коңуздар, мен кайрадан чыгып атам. Артемизда сиздин иштеген иш ордуңуз барбы, сизге көрүнүп сизди арткылуу дарыланса болобу? Рахмат сизге.
0: Ооба, мен улуттук ине борборунда иштейм, илим башкы илимий кызматкер болуп, андан тышкары да энелик институт деген клиникада да иштейм. Ошол жерге кайрылсаңыздар болот.
1: Анан кийин демек психологиялык абалга анан аялдын бир жашоо сапатына да таасирин тийгизет деп айтып атабыз. Айтып атпайсызбы, мынакей көп улгайган апалардан деле угабыз, ушундай бир заарам кармабай атат деп. Анан алар бири биринен угуп эле, бири бирине эле жанагындай мен ушул препаратты ичтим, ушул таблетканы ичтим, ушул жардам берет экен деп бири биринен угуп алып, анан кийин ушундай таблетканы колдонгондорду деле көрүп жүрөбүз. Демек эгерде Ал жанагы эми алар улгайып калганда сөз түрдө канчадан канча убакыт өттү, канча убакыттан бери ооруп келе жатат болду экен, канча убакыттан бери ушундай көйгөйгө кабылды экен. Алдагы түрүнө жараша дагы жардам берсе керек. Кайсыл убакта ошол дары препараттары демек айталык башталып келе жатканда жардам береби, андан андайын өтүшүп кетсе ал жардам да бере албай калышы мүмкүн да, э?
0: Мисалы жалпы башка дагы бир мисалы өтө активдүү таварсык деп коет, гиперактивный мочевой пузырь. Анда албетте дары дармектер бар, бизде күчтүү дары дармектер бар, ошо менен колдонсо дарыласа болот. А сыртынан ал көрүнгөндө зары кармап айтам деп аял айта берет. Башка аял таварсыктын ичинде алсыздыгы болгондуктан, салаңдап калгандыктан, түтүкчөсү жакшы иштебегендиктен ал да зары кармабайт. Ага албетте башка нерселер керек. Ал таблетканын күчү жетпейт деген сөз. Ошон үчүн кээ бирөөнө мисалы атайын сетка коюш керектиги, таварсык менен сыртка чыга турган түтүкчөнүн алсыздыгынын азабынан биз эч кандай таблетка менен жардам бере албайбыз, ал жерге сетка коюш керек болуп калат. Ошон үчүн албетте дарыгердин, адискөйдүн кароосу болуш керек.
1: Демек бул учурда хирургиялык дарылоо талап кылынат деп айтабыз, э? Ушул негизги сиз жогоруда дагы айттыңыз, илим мына ушундай ушундай нерселерди сунуштап атат депчи. Азыр негизи мындай көбүрөөк колдонгону кайсы? Демек эгерде ошондой өтүшүп кеткен учурларда деле кайсы бир жол менен аны алып чыгып кетсе болобу?
0: Болот, албетте азыр дагы ыкмалар көбөйдү. Ошол эле кайра пайда болуп калса ички жыныс органдарды бекитүү операциялар түрлөрү чыкты. Бекитүү мурун биз традициялык түрдө биз жатындын өзүн бекитчи элек, атайын шов менен. Азыр болсо сеткалар пайда болду. Ошол сетка менен мүмкүн даже жатын деле алып салса, кын аркылуу экстирпация болсо деле, бирок кайра салаңдап калса, зары кармап айтса, анда сеткалар бар, атайын ошо культя влагалища деп коет, ошону сетка менен бекитүү дагы операциялар бар. Эми булар чанда колдонулат, бирок ошого жеткирбеш керек. Бул албетте эмнени көрсөтөт? Баягы бейтаптын кеч кайрылгандыгы, экинчиси бейтаптын ошо сунуштамаларды туура аткарбагандыктан, үчүнчүсү мүмкүн тубаса эттердин ушундай алсыздыгы болот. Дагы
1: андай дагы барбы,
0: э? Сейрек кездешүүчү, канча аракет кылбаса, операция кылбаса, дары дармек берби, бирок тубаса ошо булчуңдардын алсыздыгы болгондо, анда албетте операцияда жардам бербей калат, дарында жардам бербей калат, анда башка паллиативдик ыкмаларды ойлош керек болуп калат.
1: Кандай ыкмалар болушу мүмкүн демек башка?
0: Эми ал ушундай
1: эгерде ал тубаса болсо.
0: Тубаса болгондо эми бул жерде жанагы сеткалардын татаал формалар колдонуштайт да. Ошол эле таварсык менен сыртка чыга турган түтүкчө.
1: Сөз түрдө операция болуп турбайбы анда?
0: Сөз түрдө операция болот кайра эле. Бирок операциянын башка татаал формасы болот да.
1: Дагы жанагы демек
0: анан күчтүү дары дармектер кошулат да, ошол булчуңдардын күчүн көбөйтө турган, пайда кылдыра турган албетте гормондук дарылар да кошулушу мүмкүн.
1: Мындай маселеси бар аялдар дагы балким жашоо образын өзгөртүш керекпи? Дагы кандай
0: кээде паллиативдик болуп калат, ошо операцияга күчү көтөрө албайт, кан басымы аябай жогору, жүрөгү ооруп калса, дагы эле консервативдик өмүргө залака кылдырбаш үчүн ар кандай мисалы 84 жашта дейли, мурун операция кылган бирок кайра зары кармабай салаңдап калып атат, кургап калды ичи, анан жаралар менен операцияга барыш кыйын болуп атат дегендей, ошондо албетте гинекологиялык писарий деп коет, силиконовый мындай специальный атайын жасалган, апаларга жасала турган формасына жараша, размерине жараша, азыр формалар да көбөйдү ар кандай түрдө. Ошолорду салып койсо апалар мурун байкуштар чүпүрөктө тыгып койчу да. Азыр чүпүрөк тыкса албетте жара, инфекция, оорутат да. Анан ичке оорутпаган, жеңил эле кылган бул силикондук атайын форма, сфера формалар бар. Ошону биз салып берип коебуз, жеңил эле өзү деле кээде чыгарып тазалап кайра салып коет. Тазалалбаганда келип турат мага да, ушул ай сайын бир 2-3 апа келип турат, себеби алар операцияга көрсөтмөлөр каршы болгондуктан, анан балдары да багууга кыйын болгондуктан ушундай гинекологиялык писарий менен колдонушат.
1: Демек эң негизгиси мындай адистерге, кесипкөй адистерге барып кайрылыш керек экен да. Эгерде
0: кеңешпен көрсөтүп, бейтап өзү тандаш керек кайсы жол менен барат. түрлөр бар. Жолдор ар кандай болушу мүмкүн. Кооптуу жол бар же өтө мындай коопсуз жол да болушу мүмкүн. Ыкмалардын да түрлөрү ар кандай болот.
1: Мындай көйгөй бар аялдар эмнелерге көңүл буруп, кайсы эрежелерди мындай аткарып жүрсө деген дагы бир кеңешти айтат элеңиз сиз.
0: Эң негизи өзүнүн жашына жараша көпчүлүк учурда баягы перименопауз учуру болуп калат да. Климакска чейин же климакс учуру же климакстан кийин. Ошону сезип өзүнүн без жумурткасы картайып начар иштегенин баарын сезип ички өзүнүн органдарынын иштешин сезиш керек деген. Башкача айтканда бизде илимде ушундай сунушталат да, жашоо мааниси болгон аялда ушундай максат коюпса, тамак аш маданияты коюлса, физикалык активдүүлүк коюлса, андан тышкары ошол кынды туура адискөй менен туура алып баруу, каалайбыз каалабайбыз ал жерде чын эле өзгөрүүлөр болуп жатты, кургап калуу, микробтордун жок болушу, гормондордун жок болушу.
1: Улам жаш курак өткөн сайын э?
0: Анан сезгенүүлөр ар кандай, онкологиялык сезгенүүлөр, ошол эле тиги жатын моюнчасынын рагынын пайда болушу дагы, ага чейинкилер, ошонун баарын биргелешип алып барбаса аял жалгыз өзү алып барып кыйын болуп калат. Ошон үчүн өзү дагы аракет кылыш керек, адискөй да жардам бериш керек. Анан азыр билесиздер, өтө поливитамин, микроэлементтер көбөйдү. Биздин сосуддар, кан тамырлар, булчуңдар, жалпы эле деги эле клеткалар өтө муктаждуу, пайдалуу, күчтүү молекулаларга. Ал ошо витаминдер, микроэлементтер, молекулалар. Мисалы мен сунуштайм, көп бир жалгыз эле бир витамин эмес, мисалы фолий кычкыл эмес, а көп группа витамин, Б болгондор, витамин Д болгондор, А, Б, С, Д деле болсун деле мейли. Анан мианизитол деп коет, кыйын мыкты молекула, бул борго да, уйку безге да жардам бере турган молекула деп. Ошонун бириктире туруп анан микроэлементтер, темир, цинк, кальций, магнийлер керек болот. Ушуларды колдонуш керек.
1: А бирок эң пайдалуусу деп дарыгерлер, диетологтор өзлөрү мындай бир кеңештерди берип атышат го. Азыр нутрициолог дегендер дагы
0: азыр андайлар багыттар да пайда болду.
1: Ошол ооба берип атпайбы, табигый азыктардан алгыла көпчүлүгүн деп. Анан сиз дагы ушундай көп витаминдерди сунуштап атпайсызбы? Анан
0: албетте биринчи кезекте биз табигый азыктарын алалы, бирок табигый азык аны оптималдуу түрдө бере албайт.
1: Саны боюнча да, кошумча сөзсүз түрдө,
0: саны боюнча да, сапаты боюнча да бере албайт. Ошон үчүн күчөтүш керек, кошуш керек.
1: Сиздер мындай төрөт учурундагы аялдарга, төрөй турган жаш энелерге сунуштайсыздар дайыма чын эле фолий кычкылын кабыл алууну сунуштайсыздар да. Демек ошол сыяктуу эле кошумча дагы витаминдерди сунуштап атасыз сиз э?
0: Албетте, себеби эми ар бир деле жаран ойлойт болуш керек, өзүнүн апасына, өзүнүн ажасына, эжесине же өзүнүн жубайына күчтүүрөөк энергия болуп туруш керек деп. Себеби жанакы клеткаларда турган митохондрия азыктан келе турган пайдалуу нерседен такыр эле күчтүү болуп кетпейт. Эгер байкасаңыздар, айымдар апалар деле алсыз боло баштайт, анан апалар күнү да келе атат дегендей, букет бергиче ошондой комплект витамин берген жакшы дейм да. Өтө маанилүү болот, өтө керектүү болот. Себеби эми клетка айтпайт мен өлүп баратам деп же чарчап баратам деп. Апалар же эжелер эмне менен айтышат? Кайдадыр белгисиз мындай депрессия боло баштайт, кайдадыр белгисиз тамакка эмес, же көп көңүлү боло баштайт, же көп тескери көңүл жок болот, кандайдыр бир эмоционалдык лабилдүүлүк пайда болот дегендей. Бир өтө мындай объективдүү эмес, бирок мындай белгилер пайда болот. Ошону деген сезиш үчүн ошолорду токтотуш үчүн анан баягы организмге картайбаган ыкмаларды кара турган калсак, анда ошо витамин, микроэлементтерди бериш керек, анан пайдалуу микроб. Үч нерсе керек да. Ооба, кыймыл аракет, ооба туура укташ керек, эмоционалдык маданият, дагы үч нерсе бул витаминдер, микроэлементтер, анан пайдалуу микробтор, пробиотиктер.
1: Жанагы сиз айткан мисал үчүн ошол хирургиялык дарылоодон кийин дагы аялдарга жанагындай эми албетте аны дагы адистер үйрөтүш керек, көрсөтүш керек деп айтып атасыз. Жана андай атайын көнүгүүлөрдү дагы жасоо сунушталабы? Көнүгүүлөрдү дагы жасап жүрүш керек па айылдар, э, атайын?
0: Биз эми азыр өзүбүздүн ассоциацияда эмелер бар, жанагы көрсөтмөлөр кандай кылыш керек, жатып алып үйдөн кандай кылыш керек, же отуруп алып кандай ыкмалар жасаш керек. Андан тышкары ошо биз азыр сунуш бердик, мобилдик программа болсо, смартфонго бекер эле жүктөп аны убакта карап колдонуп турса болот дегендейчи. Азыр көпчүлүк эле смартфон колдонуп атышпайбы?
1: Ооба.
0: Ошон үчүн биз дагы сунуш кылып атабыз саламат сактоо министрлигине. Ушу илимпоздор менен биргелешип туруп, техник балдар менен биргелешип туруп, ушундай мобилдик атайын ушул заараны кармап калуу боюнча приложение кылыпчы, программа
1: көнүгүүлөр же болсо
0: мүмкүн ошол пайда болсо сунуштайбыз силердин радио менен колдонуп дагы биздин угуучуларга сунуштайбыз ошол көнүгүүлөрдү кандай жеңил көрсө болот деп. Чындыгында мындай интернеттен деле жазсаңар чыгат, түрлөрү көп, моделдери көп. Биз ошо кыргыз тилинде да аракет кылабыз ошону которуп көрсөткөнгө.
1: Демек ушундай маселеси көйгөй жаралып калган аялдарда сөзсүз түрдө дары дармек менен дарылоо, анан айрым учурда эгерде өтүшүп кеткенде анда хирургиялык дарылоону сунуштайсыздар. Ошол эле учурда өзүнүн жашоо образын дагы мындай өзгөртүүнү айтып атасыз э бүгүнкү программанын жүрүшүндө. Бул жагдайга алып келе турган ар кандай себептер бар экен. Албетте анын ичинде жанагы көп төрөгөн энелерде дагы ушундай болот да, сөзсүз түрдө
0: салмагы чоң көп төрөгөндөр. Эми эмне үчүн айтып кетейин, тиги европалык өлкөлөрдө, Азия, Кытайда же Япония, Кореяда кесарево төрөтү көбүрөөк. Себеби ошол эле баягы булчуңду калыбына келтирип, булчуңду жоготуп албай эле, байланыштарды жоготуп албай эле же чоюп албай эле деп туруп эле италиялык айрыкча эмдер ошо санашат. Пластикалык операция кымбат болот, андан кийинки калыбына келүү дагы кыйынчыраак болот. Ошонун баарын көңүлгө алып туруп анан бейтаптардын өзүнүн коомдорунда да ошентип сүйлөшө баштайт. Анан айтат, булчуңду сактап калууга албетте кесарево жарган көбүрөөк кылышат да.
1: Ар кандай ыкмаларды колдонушат экен да демек. Рахмат урматтуу радио каармандар, биз бүгүнкү программабыздын жүрүшүндө аялдардын заара кармай албай кайлуу көйгөйүнө кайрылдык. Биздин бул багыттагы программабызга келип катышып өзүнүн кеңешин берген Кыргызстандын акушер-гинекологдор жана неонатологдор ассоциациясынын жетекчиси, медицина илимдеринин доктору Арсен Аскеров болду. Арсен Аскеровичке ыраазычылык билдиребиз. Сак саламатта туруңуздар, оорубаңыздар.
3: Эне сага кандай мактоо жарашат? Эне сенден ким сыймыкты талашат? Эне менен талаша албайт эч бир жан. Бардык мактоо сага гана жарашат.
4: Апалар аалам жарыгы. Апасы бар үйдө ар күнү майрам.
5: Бишкекте саат 13.

0: Саламатсыздарбы назарың. Саламатсыздарбы назарыңыздарда жаңалықтардың кезектегі шығарылышы микрофонда Сагена Сырғабекова. Президент Садыр Жапаров бүгін іш сапарыменен Қазақстан Республикасына барды. Мемлекет басшысының ұшағы Түркістан шаһарындағы Хазрет Султан атындағы еларалық аэропортқа қонды. Президент Садыр Жапаровты Қазақстан Республикасының мемлекет хатшысы Ерлан Карин және басқа ресми адамдар тосып алышты. Белгілей кетсек, іш сапарының алқағында президент Садыр Жапаров түрк мемлекеттерінің ұйымының мемлекет басшыларының бейформал саммитіне қатысады. Жасалма ақыл жана санариптік өнігі темасына арналған іс-шараның алқағында мемлекет басшысы Қырғызстанның санариптік трансформацияны мызамдық жөнгі салуысы, мемлекеттік санариптік платформаларды жана жарандарды электрондық тейлеу қызматтарын кіргізу, ошондой эле санариптік білім беруін өнүктүрүү тажрибасын тааныштырат. Бұл саммит түрк мемлекеттерінің ортосындағы жасалма интеллект жана санариптік технологиялар тармағындағы қызматташууну бекемдөөнүн маанилүү этабы болуп калат. Президент Садыр Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык Талгат Ашырбеков Кыргыз Республикасынын Мисир Араб Республикасындагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси болуп тайындалды. Өлкө башчы кол койгон тескилемеге ылайык Жаныбек Исаков Нарын облусунун Жумгал районунун мамлекеттик администрациясынын башчысы аким болуп тайындалды. Өлкөдө ачык кабинет жоопкерчилик аймагы долбоору уланууда. Анын алкагында президент Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Аманкан Кенжебаев УТРК-га маек берди. Облус башчы жаңы ишканаларды ачуу, туризмди өнүктүрүү, жолдорго, мектептерге видеокамераларды орнотуу багытында аткарылып жаткан иштерге токтолду. Кененирээк кабарчыбыз Гүлнур Асманбекова баяндайт.
1: Быйыл Ош облусунда 19 ири ишкана ачуу пландалууда. Бул тууралуу президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Аманкан Кенжебаев билдирди. Ишканалар август айынан тарта ачыла баштайт.
2: Биз президенттин тапшырмасы бар, ушул ишкерлерди колдоо боюнча, ошол ишкерлерди колдоо боюнча так жумушубузду аткарып атабыз. Болгон маселелерди гана жеринен чечип берип атабыз. Бир гана маселе ичине кармалып калганбыз, бул виза маселелери экен. Көп коштоо мамлекеттерден ошо визаны сурап атышат, аны деле жеринен чечип атабыз. Бирок биз ошо жергиликтүү бийликке тапшырмаларды бергенбиз, жеринен ушул ишкерлерди колдогула, жеринен маселенин баарын чечип бере деп. Кайсы жерде маселе болсо мен өзүм чыгып келип атам. Жакында мына биздин ушу аккумулятор чыгартып аткан Ливан деген Кытай фирмасы бар. Ал ушу бизден аккумуляторду производство мощность 1.5 миллион аккумулятор биздин Кыргызстандан чыгат. Бул жалгыз гана Кыргызстандагы завод. Мына азыр ушуну август айында ачабыз деген оюбуз бар. Андан тышкары быйыл ушу 800 000 чейин чыгарсак ошол аккумуляторду кийинки жылы 1.5 миллионго чыгарабыз.
1: Ош облусунда туризмди өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурулууда. 21 майда аймакта Салам Ош фестивали өтөрүн президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Аманкан Кенжебаев маалымдады. Өткөн жылы Ош облусуна 1 миллионго жакын турист барган, анын ичинен 346 000 чет мамлекеттерден келген туристтер түзгөн.
2: Былтыр бул фестивалибыз, бул международный фестиваль болуп эсептелет. Былтыр ушул эле фестиваль Ноокат районунда Карагойдо өткөн, быйыл Кара Суу районунда Бешташта өткөзүп атат. Бизге алыскы коноктор келип атат. Анткени мына биз атайын чакырганбыз Тажикстандын турфирмалары келип атат. Андижан, Фергана, Наманган, Казакстан ушул жерден биз турфирмалардын баарын ушул жерге чакырганбыз. Андан тышкары араб мамлекеттери келип атат, Кувейт мамлекетинен келип атат. Биз ошолордун баарын тосуп алып, биздин Ош облусунун туризмин өнүктүрүү боюнча өзүбүздүн болгон жерлерибизди, кооз жерлерибизди көргөзгөнгө аракет кылабыз. Андан тышкары ошол этна кылып өткөзүп атабыз. Кыргыздын өзүбүздүн оюндарыбызды кылынып аткан жумуштарыбызды ошо этна стилде өткөзөлү деп атабыз. Ошон үчүн биз элди да чакырабыз, башка ошо туристический коомдорду, фирмалардын баарын биз чакырганга аракет кылып атабыз.
1: Ош облусунда жергиликтүү тургундардын коопсуздугун камсыз кылуу маселеси дагы колго алынган. Учурда жолдорго, мектептерге видео көзөмөл камералары орнотулуп жатканын Аманкан Кенжебаев кошумчалады.
2: Биздин Ош Баткен жолу ошондо катаркылуу деп коеюн, мына көчөгө күнү ички иштер кызматкерине бул тапшырма берилген. Биз мына сентябрга чейин 59 камераны коюп, аны жана безопасный городко киргизебиз. Бул Ош жолунун бүт камералары иштейт. Бул аябай мындай бизге керектүү нерсе экен. Ал өзүнүн мындай жакшы жагын көргөздү. Ошол үчүн биз камералар бүт жерден коюп кетиш керек. Андан тышкары мына бизде жалынып аткан жаңы мектептерибиз бар, бала бакчаларыбыз бар экен. Мен көчөгө күндө барып ошо өзүмдүн бала бакчаны көрүп келдим. Мына 1-2 айда ачабыз ушул Ноокатта көчөгүндө. Аларга айттык, биз жалаң эле ошону ачып койбой, ошол камераларды коюп берели деген оюбуз бар. Мен ага дагы акча бөлүп берген ошо электр фондунан макулдугумду бердим. Ар бир ата эне ошо балачыда өзүнүн баласы тарбияланганын көрүп отуруш керек. Ошон үчүн биз жанагыраак интернет менен ар бир жерге камераларды мектептерге коюп беришибиз керек. Эми бала тентек болду, школдо дагы уруш талаш болуп калышы мүмкүн. Ошол үчүн бүт жерде биз камера менен обеспечить этиш керек.
1: Бүгүнкү күндө Ош облусундагы мектептердин 80%ына видео камера орнотулган. Гүлнура Асманбекова, Биринчи радио.
0: Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен облустук деңгээлдеги жетекчилер ар бир айыл өкмөттө жергиликтүү калк менен жолугушууларды өткөрүүдө. Алардын катарында президенттин Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Тоң районунда элдин көйгөйлөрүн укту. Жергиликтүүлөр көтөргөн маселелердин көпчүлүгү таза суу, оорукана, жер жана башкалар болду. Тиешелүү органдардын өкүлдөрүнө жарандардын суроолорун чечип берүү боюнча тапшырмалар берилди. Кененирээк кабарчыбыз Гүлбүбү Усенова токтолот.
3: Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасына ылайык Ысык Көл облусунун башчысы Бакытбек Жетигеновдун элеттиктер менен жолугушуусу бүгүн Тоң районунда уланууда. Күн чыгыш айыл аймагында өткөн жолугушууга аймакка караган Тоң, Кажысай, Акбулуң, Арчалык, Кажысаз, Бөкөнбай айылынын жана Кайнар участкасынын тургундары катышты. Аларды негизинен таза суу, жер, оорукана жана башка маселелер түйшөлтүүдө. Кажысай айылынын тургуну Жээнбек Кыдыров жер маселесин көтөрдү.
4: 4 Көл айылында 1987 жылы Кыдырып Каныбек деген иним жер алып 4 Көл селолук советинен жер алып Эшимбек көчөсү 73-төн үй салып 88 жылы бүтүп кирген. Анан бир 3 жыл болду. Кошуналар айтып калды, үйүңөрдү сатып атат дегенден госрегистрге барсак башка бирөө кызыл китеп алып алыптыр. Ровду тергеп буквально кечөө баштады. Тергөөнү тиги кызыл китеп алып алганды чакырса мен билбейм деп чыкты алы. Эмне болуп ээси болуп калдым десе билбейм деди. Ошон менен чоң атам билет деди. Чоң атасын чакырып атат тергөөчү чакырды. Суранарым эле жана биринчи токтом Садыр Жапаров бир жерден айтып калбады Ош жактан го. Биринчи токтом мыйзамдуу болсун деген. Ошогону эске алып анан ушу прокуратурадан жана тергөөчүдөн суранат элем. Токтом деле мыйзамдуу деп тастыктап берсе
3: дагы бир жергиликтүү тургун айылга заманбап оорукана салып берүүнү суранды.
5: Мен 60'ка келдим. Биринчи класс окуп атканда больницага түштүм эле. Ошол больница ушул бойдон турат. Биздин территориябыз чоң да, элибиз да көп. Бир современный больница салып берсе жакшы болот эле. Пандемия көрсөттү, мына азыркы оорулар көрсөтүп атат. Кумтөрдүн эски бир калып калган контейнеринде биздин скорыйлар отурат. Анан салынып атат деген азыр бир кирпичтен салынып аткан 4 комната болгон бир кенедейбиз эмес салынып атат. Аякка бир современный 4 этаж, 5 этаж боло турган современный больницабыз керек болду Тоң районуна. Анткени элибиз көп да, территориябыз да чоң. Это бир. Экинчи өзүмдүн жеке мен бар эле курултайда да айтылган Садыр Нургожоевичке. Сиз да мына Жеңишбек Бактыевич, сиз да келе атасыз. Тамгадан бери сизди көрүп атам, канча деген элдер кайрылды, мени кайрылуу. Тетиги 50 жылдан бери иштелбей калган тоодагы жайыт жерлери. Ошол айдоо жер деп кирип калган кезинде.
3: Кажысай айылынын жашоочуларынын бардыгы толук таза суу менен камсыз болгон эмес. Маселени айыл тургуну Азиза Мамбетказиева көтөрдү. Бул суроого жооп берген район акими Бактыбек Осмонов таза суу долбоору боюнча жумуштар аткарыла баштай турганын айтты.
6: Кажысайдагы суу маселеси, бул суу маселеси 30 жылдан бери келатат. Улам кирген сайын жетекчилер проектти киргизип, турбаларын, түтүктөрүн жүргүзүп коет, бирок суу элге жетпейт. Себеби ал жерге суу сактагыч курулуш керек, жана водозаборный резервуар. Бир 2000 кубка ылайыктуу суу чогултулуп анан элге таратылып келбесе, мына азыр уже бүгүндөн баштап биздин мен дагы карадым, суу жок. Суу жетпейт, себеби деген келген суу толук камсыз кыла албайт, аны чогултуп сактап туруп анан элди камсыз кылыш керек. Ушул боюнча биздин акимге суроо, себеби булар бизге жооп берип атат, жанагы АБРдин программасына кирди, таза сууга кирди деп. Таза суу келип баягы эле түтүктү жасап кетет, ал эми суу чогултуучу БСР курмайынча ал жердин проблемасы чечилбейт. Ушуну бир мындай кеңири чогулуп мындай карап туруп анан проекттеге өзгөртүү киргизилеби же кандай кылынат?
7: Тазасы боюнча 236 миллион бүткүл дүйнөнүн банктан каржыланып.
3: Президенттин Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Бакытбек Жетигенов ар бир көтөрүлгөн маселеге көңүл буруп, тиешелүү мекеме ишканаларга тапшырмаларды жеринде берди.
0: Бүгүн өлкөнүн аймагында абанын температурасы чүй менен таласта 21-26 градуска чейин жылуу болот. Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында 26-31 градуска чейин жылуу болсо, Ысык Көлдө 16-21 градус нөлдөн жогору болот. Нарын регионунда 17-22 градуска чейин жылуу болушу күтүлөт. Ал эми Бишкекте 23-25 градуска чейин жылуу болот.
8: саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
9: С понедельника по пятницу на волне Биринчи радио выходит программа «Кыргызстан». Мнение экспертов, вопросы от радиослушателей, анализ и многое другое. Все это в программе «Кыргызстан». Будьте первыми на Биринчи радио.

0: 2026 жылы футбол аламы кайрадан берген. Бұл жолу тарихи турнир бір емес, үш өлкөдө, Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтіп, футболдың чыныгы борборуна айланат. Ермандардың шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11 июндан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыңыздын оюндарын өткөрүп жибермеңиз. Демөөчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554-45-54-44. В 2026 году футбольный мир вновь объединится. На этот раз чемпионат мира пройдет сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике, превратив их в настоящий центр мирового футбола. На 16 стадионах, наполненных атмосферой праздника и энергией болельщиков, каждый гол станет символом надежды. Каждый пас – воплощением мечты, а каждый матч – частью истории. Впервые в турнире примут участие 48 национальных сборных, которые сразятся за звание чемпиона мира. Обращается ли мировой футбол с легендами Лионелем Месси и Криштиану Роналду? И кто станет новой звездой? Ответы на эти вопросы мы получим вместе на телеканалах НТРК и НТРК Спорт с 11 июня по 19 июля. По вопросам спонсорского сотрудничества обращаться по номеру 0554-45-54-44.
1: Бишкекте саат 14. Урматтуу замандаш, сиз улутубуздун уңгу жолу башталганын сезип туйдуңузбу? Коомдогу болуп жаткан өзгөрүүлөр сизди түйшөлтөбү? Сиз жаныгы кыргыз жараны катары жашап жаткан заманыңызга салым кошо алдыңызбы? Мына ушундай учурдун урунтуу суроолорун өзүнө камтыган УТРКнын биринчи радиосунун жаңы багы уктуруусу ар жуманын дүйшөмбүсүнөн ишембисине чейин саат 14 түз эфирде болот. Бир саат аралыгында пикирлердин көптүрдүүлүгүнө, жигердүү сунуштарга жана коомдогу талылуу маселелерге кеңири орун беребиз.
2: Саламатсыздарбы, Максат Рахмат. Клубтук телерадио корпорациясынын биринчи радиосунун жаңы багыт аттуу кесектеги циклдык уктуруусу түз эфирде ободо. Биз дагы бир жолу ушу улуттук ден дүйнөлүк бийиктик уңгу жолуна карата идеологиялык ой чабыттарга кесек беребиз. Карт тарыхтын катаал жолуна кыргыз эли менен үсөңгүлөш чыккан ичендеген элдер бүгүн дүйнөнүн этносаясий айдыңында жок. Алардын аталыштары тарых барактарында гана калды. Кыргыз элинин миңдеген жылдар бою сакталып келишине, кайрадан эгемендүү мамлекетке ээ болушуна нукура өзүнө гана таандык баалуулуктары жана нарк таянымдары уңгулуу тарыхый тажрыйбасы негизги омок болуп берди. Ошонун бири Улуу Манас үчилтиги кыргыз элине дем берди, чачылганды жыйнады, бириктирди, кубаттуу мамлекет курууга ишеним жаратты. Ар бир доордо жашап өткөн даанышмандардын, улуу ойчулдардын жараткан акыл ой корутундулары, элдик макал лакаптар, учкул сөздөр элибиздин демине дем кошуп келечекке багыт берген уңгу жол милдетин аткарды. Кыргыз эли баатыры миң башчысы бир болуп, тар жол тайгак кечүүдө душмандардын сан коркунучтарынан сактап, буттуу мекенин дайыма коргоп келди. Улуттук нарк баштаган жасыл баган мыйзамдары кээде бирдиктүү мамлекети жок болсо да, кыргыз эли ыйык туткан улуу баалуулуктар карманган салттары, тили, маданияты элди тарых белгисиздигине түшүп кетүүдөн сактады. Узак жана кызыктуу тарыхка, мол коомдук саясий тажрыйбага ээ, руханий байлыгы терең, нарктуу бекем карманып келген кыргыз эли буйрукка жараша эгемендикке ээ болгон жылдарында уңгулуу жолунан адашып, улуттук баалуулуктар анчалык көңүлгө алынбай, нарк ченемдерине ширелген коомдук институттары мурдагыдай болбой, даанышмандар баштаган улут билгилери баркталбай, улуттук сыймыгы төмөндөп, кыргыз жарандык сезими мокоп, келечекке болгон ишеними асайып, буттуу мамлекетинин алсыроо мезгилине да дуушар болду. Кыргыз Республикасынын эли ушул күнгө чейин келечекке ишеним жарата турган, коомдун мүмкүнчүлүгүн жаратмандыкка багыттоо күчүнө ээ, элдин биримдигин уюмдашуу жөндөмүн арттыра алган узак мөөнөттүү идеологияга баш багытка муктаж бойдон калып келди. Мына ошонун себептен улам бүгүнкү күндө биз уңгу жол жөнүндө сөз кылып атабыз. Эми эсе кепкесеги дагы бир жолу улуттук дем дүйнөлүк бийиктик уңгу жолу же болбосо биздин мамлекеттик идеологиялык доктринабыз жөнүндө. Бүгүнкү түз эфирдин коногу, урматтуу радио угармандар жана фейсбуктун көрүүчүлөрү Бегалиева Өмүрбүбү деген өзүңүздөрдүн жакшы тааныш кичинекей акын, манасчы, философ, жазуучу, анан идеологияны кийинчерээк сара эсеп салып изилдеп жүргөн кичинекей кыргыздын бир жакшынакай кызын мен түз эфирге чакырдым. Бүгүнкү конок катары түз эфирге кош келиңиз, саламатсызбы?
3: Кош келдик, саламатсыздарбы, урматтуу радиочулар.
2: Рахмат. Эми биз 60 мүнөт бою түз эфирдебиз. 39-21-90 бул шаардык телефон, 0312 коду менен чыксаңыздар болот. 0502-39-21-90 бул WhatsApp номерли уюлдук номер. Буга түз жазсаңыздар да болот, чалсаңыздар да болот. Биз түз эфирдебиз. Мен сизди урматтайм жана сыйлайм. Сиз кыргыздын бир нукура сөзү менен айтканда сөз билген кызсыз. Сөздүн маанисин түшүнгөн, сөз кадырын аздектеген. Сиздин ырларыңыз да бар, көркөм дүйнөгө да кирип кетесиз, манасты да изилдеп жүрөсүз, философиялык ой чабыттарыңыз бар. Ал эми бүгүн мен сиз менен ушул мамлекеттик структура, уңгу жол, биз кайда баратабыз, биздин азыркы алган багытыбыз жөнүндө сүйлөшөйүн дедим эле. Макулсузбу?
3: Макулмун.
2: Анда кепкесеги конок катары сизде.
3: Урматтуу Facebook колдонуучулар жана радио угуучулар, урматтуу калкым, сиздер менен дагы бир жолу көрүшкөнүмө аябай чоң кубанычтамын. Буюрса, бүгүн жакшы маек болот деген үмүттөмүн. Мен өтө көп китептерди жаздым. Ал китептер негизинен ушул мамлекеттик түзүм, мамлекеттик курулуш боюнча көптөгөн мыйзамдар жана алар ыр түрүндө мобу китептерди эки томдугунда, экинчи томунда ушул «Основные законы развития человечества» деп аталат. Бул мамлекеттик структура, мамлекеттик мыйзамдар өтө көп жазылды. Мамлекеттин келечек багыты жана канткенде биз жакшы мамлекетти кура алышыбыз мүмкүн.
2: Адамдардын өнүгүшүнүн негизги мыйзамы дейт, э?
3: Бул китептер жалпы адамзатка багышталган. Албетте биздин жер планетасы бүгүнкү күндө глобалдык бир чоң чөлкөмдүн бир өзүнчө бир бөлүгү болуп турган кезде аалам үчүн бул ааламдык байланыш, улуу жараткан менен болгон байланыш жана жер планетасынын тагдыры биз үчүн өтө чоң глобалдык маселе. Анын ичинде биздин сүйүктүү Кыргыз Республикасы бар.
2: Баракелде. Мун көргөн китептериңизди мага бере бериңиз, экинчи комментарий.
3: Бул ошол «Основные законы развития человечества»нын биринчи тому. Бул китептер кыргыз тилинде жок, ошон үчүн бир аз татаалыраак. Мен буларды транста ушу жараткан, улуу жараткандан транста алдым. 1996 жылдан баштап 2004 жылга чейин ушу эки томдук китепти ушул аралыктарда жаздым.
2: 1996-дан
3: 2004 жылга чейин.
2: Дээрлик 10 жыл болуп турда.
3: 10 жыл эмес, андан көп жазылды го дейм.
2: 96-2004.
3: 2004 канча эсептеп көрүшсүн?
2: 8 жыл болуп атпайбы?
3: Жок, андан көп го дейм.
2: 2004. 96. Ар жактан
3: 4 жыл, мүмкүн 8 жыл. Мага өтө узак жылдардай сезилген, эсептеген эмесмин. Анан бул Теңир аалам мен деген китеп ошолордун ошол бул 96 жылы жарык көргөн. Бул китепте дагы мамлекет жөнүндө, мамлекеттин өзүнүн жаны да болушу мүмкүндүгү жөнүндө көп маселелер жазылган. Бул көбүнчө ыр менен жазылган бул китеп Теңир аалам жана мен кыргыз тилинде. Эми баарына толук токтолбой эле коеюн, эми
2: китептер. Жок, жок, бир сыйры айтып коюңуз, себебибизге окурмандарга
3: китептер жөнүндө
2: сиз жөнүндө бир маалымат болсун деп атам да мен.
3: Анда ушу мен негизинен бул жазуулардын баардыгын эле даяр түрүндө, мындайча айтканда бүгүнкү глобалдаштыруу мезгилинде биздин мамлекет, биздин өзүбүздүн бул дөөлөтүбүз, биздин өлкөбүз жалгыз эмес, жер планетасы менен бирдикте болгондугун дагы бир жолу эске салуу менен Мен бүгүнкү күндө бул улуу жараткан менен байланышта тургандыгыбызды жана манастын улуу руху менен да байланышта тургандыгыбызды, анын ичинде биз жер планетасында өзүбүздүн ордубузду мамлекет катары табууга жасаган аракеттер кандай деңгээлде болуш керек экендигин жана бүткүл планетанын тагдыры кандай нукка барып түшөт, мына адамзаттын келечектеги жолдору, бүгүнкү күндөгү багыты жана ошо бүткүл адамзатка керектүү негизги мыйзамдарды жазуу тагдырын Кудай мага буйруптур. Мен ушул эки томдуктун ичинде мына ушул маселелер көтөрүлдү. Эми мындайча айтканда, улуу дүйнөдө Кудайдын улуу дүйнөсү деген дүйнө бар, аалам дүйнөсү деген дүйнө бар, андан кийин манастын улуу манастын дүйнөсү деген дүйнө бар. Мына ушул улуу дүйнө менен болгон байланышта ошол асманда дагы өзүнчө редакция отурат. Ал жерде дагы ошо көптөгөн пайгамбарлар, окумуштуулар ушул жер бетинде жашап өтүп, азыркы күндө дагы бүткүл аалам, бүткүл галактикага, бүткүл ушул 18,000 ааламдын келечек багытына иштеп аткандыгын эсиңиздерге салгым келет. Бүгүнкү күнү биз жердеги майда маселелерди гана көтөрөбүз, жердеги дагы эмес, Кыргызстандагы майда маселелер чече албай жаткан учурубузда аалам, улуу Кудайдын дүйнөсү биздин маселелердин үстүнөн иштеп аткандыгын эсиңиздерге салгым келет жана адамзат, анын ичинде кыргыздар, анын ичинде кыргыз өлкөсү, биз жалгыз эмеспиз, биз ар дайым ошол улуу дүйнө менен байланыштабыз. Жер планетасындагы жасалган аракеттерди ошо улуу Кудайдын улуу дүйнөсү көзөмөлгө алып багыт берип тургандыгын эсиңиздерге салгым келет. Мына ушул жазылган мыйзамдар ичинде аябай толгон токой мыйзамдар бар. Алар бардык аспекттерди камтыйт, бир эле мамлекеттик түзүлүш эмес, бүткүл адамзат тагдырына, жашоонун маңызына, жашоонун жүрүшүнө керектүү бардык маселелерди камтыйт. Алардын ичинде жөнөкөй гана адамдардын бири бирине болгон мамилелери дагы өтө орчундуу каралган. Эми азыр бул жолу биз Кыргыз Республикасында кабыл алынган оңго жол маселесинин тегерегинде бул суроолор көтөрүлгөндүгүнө байланыштуу. Бул ошол ааламдык масштабтагы, планетардык масштабтагы маселелердин чечилүүсүн кыргыз мамлекетине алып келип байлоого тийишпиз. Албетте, адамдарда суроолор көп, аларга жооп берүү мүмкүнчүлүктөрдө өтө кенен. Эгерде мүмкүнчүлүктөр көбүрөөк болуп калса, албетте жооп берүүгө аракет кылам. Мына азыр мына ошол биздин мамлекеттин, биздин өлкөнүн бул биздин дөөлөттүн деп айтайын, эмнегедир биз ушул дөөлөт деген сөздү мамлекеттин ордуна алып келе албай койдук. Ушуну каралбаптыр оңго жолдо. Оңго жолдун ушу концепцияларын жазып аткан кезде эмнегедир мен ошо катышпаптырмын. Менде дагы ошо кошумча материалдар албетте көп болмок. Ушул эми азыр айта берели, мына биздин
4: мен сизге үч жерден бир суроо берейин. Сиз сөзүңүздүн сөзүңүздө абдан бир жакшы, олуттуу, бир артынан көп ойлорду чуп аткан нерсени айттыңыз. Бул жер планетасындагы биздин мамлекетибиздин ордубу дедиңиз да.
3: Ооба,
4: ушул багытта ой жүгүртүп көрсөңүз.
3: 1995 жылы айрымдар билет болуш керек, мен 1995 жылы ушул ааламдын сөзүн айтып ушул кыргыз телевидениясына эң биринчи жолу келгем. Ошондо айтылган, ошол кезде айткам: жерине кыргыз кагылды, аалам казыгы. Бул ырдан үзүндү да. Бул жөн эле ыр эмес, чындап эле ушул улуу дүйнө, Кудайдын улуу дүйнөсү ушул жер планетасынын ичинен кыргыз өлкөсүнө ааламдын казыгын байлагандыгын, кагыл каккандыгын дагы бир жолу эсиңиздерге салам. Анткени ушу кыргыз өлкөсү, кыргыз мамлекети аркылуу бүткүл дүйнөдөгү азыр 1 секундта биз кичине жетишпей калдык. Кыргыз өлкөсү аркылуу бүтүн дүйнөгө жайылтуучу мыйзамдар, бүтүн дүйнөгө бүтүн дүйнө дегенибиз бул жер планетасына керектелүүчү бардык энергетика маселелери Кыргызстан, Кыргыздын тоолору аркылуу ишке ашырылат. Дагы бир жолу кайталайм. Жерине кыргыз кагылды аалам казыгы. Бул бардык маселелер, бардык Кудайдын келген энергетикасы жер планетасына Кыргыздын тоолору, Кыргыздын жерлери аркылуу таратылат. Ушуну эсиңиздерге салуу менен бирге мен калайык халкка дагы бир жолу куттуу айтам. Ал 95-жылы айтылган, андан бери 30 жыл өттү. Менин китептер жазганыма 30 жыл толду. Андан бери өзүңүздөрдү байкап жүрөсүздөр, биздин кыргыз эли, кыргыз элинин ичинде ардактуу кээ бир лидер адамдар, акылдуу, акылман адамдар ар качанда бир чоң глобалдуу масштабдагы маселелерди көтөрүүгө аракет жасап жүрүшөт. Ал эмнеден? Ал ошо адамдарга энергетика, Кудайдын энергетикасы келип, Кудайдын күч кубаты келип кирип, адамдардын аң сезимин козголтууда. Мага окшогон айрымдар түздөн-түз байланышта боло турган болсо, алар аны ачык түрдө жеткизүүгө аракет кылышууда. Ошон үчүн биздин мамлекеттин масштабы, биздин мамлекеттин жер планетасындагы өзүн ала турган орду келечекте абдан кубаттуу болууга тийиш. Анан дагы бир нерселерди айткым келет. Ушул китептерде ошолор жазылган. Жер планетасында айрым мамлекеттер, айрым өлкөлөр өздөрүн гегемон өлкө катары көрсөтүп келатышат. Канча деген жылдардан бери. Анын ичинде Америка Кошмо Штаттары. Эми Кудаймын деп айтат да ошол мыйзамдарда. Америка гегемон болууга акысы жок. Анткени Америка ошол бардык Кудайдын бардык мыйзамдарынын талаптарына жооп бере албагандыгы үчүн бүгүнкү күндө жер планетасында өзүн биринчи орунга коюуга аракет жасаган бир дагы мамлекеттин кандидатурасы жок экендигин бүгүнкү күнү дагы бир жолу бир эске салып койгум келет. Ошон үчүн бул бардык мамлекеттердин өзүнүн жолу бар. Ар бир мамлекеттин өлкөнүн, ар бир республиканын, ар бир мамлекеттин өзүнүн масштабы бар. Алардын өздөрүнүн өнүгүүсү бар. Айрым мамлекеттер жок болуп кетүүгө да мүмкүн. Айрым тилдер, айрым өлкөлөрдүн жана айрым улуттар жок болуп кетиши да мүмкүн. Бирок кыргыз мамлекети менде дагы бир ырда жазылды, бул түбөлүктүү. Анан ырларда жазылган, азыр мүмкүнчүлүк болсо мүмкүн ошол куплеттерден окуп беришим керек, бирок мааниси ушундай. Түбөлүк жашайт улуту кыргыз адамдар. Бул бир сабы ошол ырлардан. Дагы бир сабын айткым келет. Негизи улуту кыргыз негизи кыргыз ана эстегенде айтайын. Бул өтө маңыздуу сөздөр. Анткени ошол бир эле тизмекте турган бул сөздөр ушул кыргыздардын бул жер планетасында алган өзүнүн орчундуу ордун көргөзүүгө көргөзгөн сөздөр болуп эсептелинет. Бир аздан кийин ал сөздү айтам. Анда ушул жер планетасында бардык мамлекеттер өз алдынча гүлдөөгө тийиш. Бир мамлекетти басып алганга же аларга барып жол көрсөткөнгө акысы жок. Эгерде алар даже күчтүү мамлекет болсо дагы. Бул ошол жараткандын мыйзамы. Ар бир мамлекет өз алдынча гүл болуп өнүккөн кезде ар бириси бир ачылган букет болгон кезде гүлдөр сыяктуу жер планетасы гүлдөп өнүгөт. Бул улуу жараткандын негизги масштабдуу маселеси бул жер планетасынын гүлдөөсү. Ар бир мамлекет мамлекеттин ар бир мамлекеттин өз алдынча гүлдөөсү жер планетасынын масштабдуу гүлдөөсүнө алып келгенде жер планетасы жок болуп кетпейт. Мындайча айтканда биз жерди сактап калуу мүмкүнчүлүгүбүз бар.
4: Келиңиз. Сизди рахмат.
3: Жердин сакталышы үчүн.
4: Сизди угуп отурган адамдардын ой чабытын улоо максатында мен сизге бир эки суроо берейин да. Өз сөзүңүздө биз мындан дээрлик 20 жыл мурундагы сүйлөшсөк керек эле, андан кийин да бир эки жолу сүйлөштүк. Мен АГЭСте заманада иштеп жүргөндө да бир жолу сизди чакырдым эле. Сиз өз сөзүңүздө көп учурда ааламдагы улуу иш жөнүндө көп басым жасап айтасыз да. Бүгүн дагы бир жолу тастыктап коюңузчу, ушул оюңуздан кайтелексизби? Бул эмне деген улуу күч жана мунун адамдарга таасири? Экинчи нерсе сиз азыр айттыңыз. Кудайдын энергетикасы биздин тоолорубузга түшөт, биз тоолор аркылуу энергия алабыз депчи. Ушул эки суроо. Улуу күч жөнүндө.
3: Улуу күч бул китептерде улуу күч деп берилет. Орусчасында высшая сила деп берилет, кыргызчасында улуу күч. Бул Кудай деген сөз да. Бул Кудай улуу жараткан. Улуу жараткандын дүйнөсү эми аны баарыбыз эле билебиз. Аллах деп айтышат. Эскиче Теңир деп айтылат. Бул Аллах деп бул арабтар тарабынан, Мухаммед пайгамбар тарабынан келген окууларда Аллах деп берилет. Сөздүн ачыгы бул улуу жараткан, да кыргызчасын айтканда эгем. Мен чоң энем айтчу эле эгем, улуу эгем деп да. Бул кыргызчасы ушундай болсо керек деп ойлойм. Бул ошол дүйнө бул биздин ааламда ошонун үстүндө турган улуу жараткан. Анан мага келген информацияларда дагы бар, бул андан башка дагы ааламдар бар экендиги. Бул биз ошон үчүн ааламдар бар экен, алардын ич арада кагылыштары боло тургандыгы жөнүндө информациялар бар. Ошон үчүн биз улуу жаратканы бизге жиберген жиберип аткан бул эми китептер ошол улуу жараткандан келип аткан китептер да. Мен эми ачык эле айтып келатам. Бул мен ооз тилимди кесип оозума салып коет. Бул сөздөрдүн баардыгы китепте жазылган ошол терең айтылган мыйзамдар баарысы тең дайын түрдө түшөт. Анан аяк жагында да жазылган ошол биринчи томдун аягында ал жакта бир өзүнчө бир чоң редакция иштейт бул китептердин үстүнөн. Анан алар ошо керектүү учурларда мен тилиме салып анан ошо мен булар жазган жок, мен буларды ооз эки алдым.
4: Сиз жана улуу күч жөнүндө.
3: Ошо улуу күчтүн башкаруусунун астында ушулар болуп атат да. Улуу күч бул китептерде кенен эле берилген ошо улуу жараткандын дүйнөсү деп аталат. Анан аалам дүйнөсү деген бар. Аалам дүйнөсүндө бул ошол жер бетинде жашап кеткен улуу адамдар, пайгамбарлар турган дүйнө. Алардын баардыгы ошо улуу күч улуу жаратканга дин астында кызмат кылат. Анан Манас дүйнөсү деген бар. Үч дүйнө бар бул ааламда. Манас дүйнөсү деген бар. Мир Великого Манаса деп келдим. Мен китепте ушундай жазылган. Анан ушу китептерде келип атканда Кудай өзүнүн атынан берип атат. Андан соң бул пайгамбарлар менин устаттарым деп коебуз го, жерде окутуучуларым деп мага берилген. Пайгамбарлардын аттарын да кээ жерлерде мен атап убакыт болсо аташым мүмкүн, но бүгүн тема андай эмес да. Ошон үчүн алар ошол Кудайдын астында баардыгы иштешет. Менин мамлекеттик түзүлүшкө кайра келгенибизде
4: жок, жок, үч дүйнөнү кайра кайталап коюңузчу.
3: Үч дүйнөнүн үчүнчүсү бул Манас дүйнөсү.
4: Биринчи, экинчиси?
3: Биринчиси улуу жараткандын дүйнөсү. Мир Господа Бога деп келет. Мага эми булар орус тилинде келген. Экинчиси болсо бул мир Вселенной, аалам дүйнөсү. Үчүнчүсү мир Великого Манаса. Бул улуу Манастын дүйнөсү.
4: Эми мен жанагы эң биринчи берген сөздү аягына чейин тастыктап, биринчи оюңузду жыйынтыктаңыз, бул мамлекеттик түзүлүш жөнүндөгү сиздин.
3: Эми мамлекеттик түзүлүш жөнүндө айтканда биз улуу күчтү айтып атабыз го, бул мамлекеттик түзүлүш биздеги структура да, түзүм да, түзүм. Мамлекеттик түзүм бул ошо улуу жараткандын дүйнөсүнөн келген түзүм. Ошонун жерге эмесин копия кылып эле бул жака көчүрмөсүн жөнөтүлгөн да. Ошону биз Кудайдын каалоосу ушунда биз мамлекеттик түзүмдү туура колдоно билишибиз керек, туура иштешибиз керек. Ал жакта деле ошо Кудайдын астында ушундай болгон чогулуштар бардыгы бар, Кудайдын астына барып өздөрүнүн эмне иш жасагандарын дайыма ушундай кылып доклад кылып турушат жана ошол структура толугу менен жер бетине келип түшкөн. Ошон үчүн бул биз мамлекеттин башында тургандар, мамлекеттик жоопту кызматкерлер булар өздөрүнчө бир дүйнөбүздө ойлобош керек да. Бул бардыгы ошол улуу күчтүн көзөмөлүнүн астында болуп аткан иштер. Анан бирок адамдарга эркиндик берилген, булар туура эмес кылганда, ал үчүн албетте баары жооп беришет. Бул бирдиктүү мындай бири-бири менен ажырабаган система экендигин мен ушунча китеп жазып бүткөндөн кийин толугу менен аңдадым.
4: Адамга энергия каяктан берилет?
3: Адамга энергия улуу ааламдан келет. Бул Кудайдан күч кубат бер деп сурансаң, энергия келет. Ал энергиялар сен өзүңө түздөн-түз келиштен мүмкүн, кээ бир адамдар бар да, алар түздөн-түз өздөрүнө сиңире алышы мүмкүн. Анан жанагындай жаратылыштын эң кооз жерлерине ошол энергия топтолот да, ашыкча энергиялардын баардыгы келе берет дагы тоолорго аябай топтолот, адамдын буту баспаган жерлерге топтолот. Андай жерлерди мен да санап берсем да болот Кыргызстанда. Анан бул топтолгон энергиясы бар жерлерге адамдар ошого умтулат. Эмне үчүн жаратылышка чыккысы келет, тоого умтулушат? Анткени ал жерде ошо Кудайдын энергиясы көп болгон үчүн адамдардын умтулуусу бар, ал жерге барып өздөрүнө рахат алышып, бактылуу болуп эмнегедир бир жакшы жан дүйнөсүнө жагымдуу нерсени алат да. Анткени адамдын жаны ошо Кудайдын энергиясы менен кубаттанат да. Анткени жан, бул дене жан Кудай менен баары бир байланышта болот да.
4: Ар бир өлкөнүн турмушта өз орду бар деп айттыңыз да. Биздин өлкөнүн бүгүнкү күндөгү ушул ааламдык алкактагы өсүүнүн орду, ээлеп турган орду, анан биздин өлкөдө энергия канча?
3: Азыраак бизде. Жок, келип атат, бирок ошо коррупция көп болгон үчүн бизде мындай ушул калк арасында өтө негатив сөздөр көп колдонулгандыгы үчүн, негатив ойлордун көп болгондугу үчүн жана башка биздин эле өлкөдө эмес, башка мамлекеттерде да ушундай нерселер көп болгон үчүн бул жер планетасынын үстүндө кара капкара болгон ошо кара энергия каптап калат да. Ошол Кудайдын жерге жараткан жана күчтүү энергиясын өткөрбөй салат да. Биздин Бишкекте деле ошо жакшы энергия өтпөйт да. Ошо байкасаңар Бишкектен качып кеткиң келет. Бул энергия бул жака жетпей калып аткандыгы үчүн. Мына ошон үчүн биздин ар бир Кыргызстандын кыргыздар Кыргызстандын ар бир жараны ушу өлкөнүн ичиндеги энергияны өздөрүнүн бактысы үчүн, келечеги үчүн, өздөрүнүн кубаттуулугун күчтөнтүш үчүн алар дагы баардыгы ушул туура багытка өздөрүн бурулушу керек. Анан тазалануу керек. Ошо адамдар эгерде туура багытта боло турган болсо, жаман сөздү сүйлөбөсө, ошо кылмыш иштерине барбаса, бирин бири өлтүрбөсө, бирине бири акарат келтирбөсө, сөздүн ачыгы баардык негативдердин баарын жойгонго аракет жасашса, анда мамлекетте гүлдөп өнүгүү тезирээк болот. Бул бир гана калк башында турган башылар эмес, ар бир мамлекеттин ар бир жараны ушул иштин үстүндө глобалдык түрдө иштөөсү зарылдык.
4: Сиз энергияны кайдан алыз?
3: Мен энергияны мен да ушу Кудайдан алам. Мындай айтканда мүмкүн ачык деле айт десеңер, бул адамдын энергиясы азаят да, азаят. Ошондо бул мындай имараттардын ичинде көп отурбаш керек.
4: Бул жерде Өмүрбек, мындай да, сиз демек илимий тилде сүйлөп аткандыктан мен ошол илимге чукулдатып сура берип атам да. Бул жерде рух бар, энергия бар. Бул илимий негизде экөө биригип келгенде энергия адамдын жан дүйнөсүнө каяктан касиет болуп келет?
3: Бул жаратылышка чыгуу керек. Көбүрөөк адамдардын баарын деле меники деле ошол сыяктуу болуп кетет. Мен албетте бул мындай бул эмелердин помещениянын имараттардын ичинде деле энергия алуу мүмкүнчүлүктөрүм албетте көп, бирок мен кийинки ушу 3-4 жылдын ичинде ачык көрдүм. Мен ушу бүт планеталар менен бардык жылдыздар менен Кудай ушундай байланышка коюп койгон экен. Алар менен мен сүйлөгөндө, мен чыкканда ошол алардын реакциясы, мага күчтүү реакциясы бар экендигин көрдүм. Мен бүгүн ачык ушуну айтсам дедим, анткени эми сиз суроо берип калган
4: үчүн. Эми мынча ачык болгондон кийин мен бир нерсе сурайын да. Ушул жашка келгичекти кандайдыр бир кыйналган учурларыңыз болгонбу жан дүйнөдөн?
3: Жан дүйнөдөн ошол бул тилимди кесип ошо ачык байланышка түздөн түз чыгарып койгонго чейин мен 10 жылга чукул убакытта жан дүйнөм кыйналды.
4: Эмне болуп?
3: Бул мени даярдап атышкан бир жагынан, экинчи жагынан ошол бир аз эми эмнеден болгонун сурабадым, бирок мен көп ооруп баштадым. Аябай көп ооруп баштадым. Анан бул мындай да болушу мүмкүн. Мен кызыл диплом менен бүтүрдүм институтту, фармацевтикалык институтту. Бул борбордук окуу жайы болуп эсептелинчи Советтер Союзунун учурунда Ташкент фармацевтикалык институту. Анан ошону бүтүп атканда мен мынтип ойлодум. Мени баары макташса, мен кыйын, мен чын эле кыйын кызмын депчи. Мындай айтканда и красавица, и отличница, и в общем во всем успешная, да. Анан ошонун баардыгы менин өзүмдүн эмгегим го деп ойлоп койдум да. Бул мен туура эмес оюм болгонун кийин билдим, анткени ошол ойду ойлогондон кийин Кудай мени таштап кеткенин кийин билдим. Анткени ошондон баштап кыйналып баштадым. Эмне жасасам да болбой баштады. Ошон үчүн эгерде биз бир нерсе жасасак, ал баардыгын Кудай жасап, а бизди курал катары колдонорун эми мен албетте жакшы билем. Бул жөнүндө Сүйүнбей Ралиев мени изилдегенде 96 жылы бир рецензия жазган чоң. А ошол рецензияны жазыш үчүн бир ай библиотекада, Осмонов библиотекасында отуруп изилдедим деди. Анан ошол туура жазганда тиги философ Ошо деген барго, индиялык, ошонун китептеринде да жазылган деп жазган. Ошо кайда болсо дагы Кудай өзү жасайт дагы, сен анын куралы гана болуп бере аласың деп Дантени, Пушкинди, Мухаммед пайгамбарды, Иисусту баарын келтирип, анан кийин өмүр бүнүкү дагы ошол сыяктуу экен деп жазган да.
4: Сүйүнбей байке өзү ошондой
3: жазган. Ошондой жазган, кыргыз туусунда басылган ал кишинин сүрөтү менин сүрөтүм менен 1996 жылы.
4: Эми
3: анан ошон үчүн бул эмне жасасак дагы бул улуу адамдар, улуу көбүнесе ошо гений адамдар эгер чоң бир бул биздин жаратылыштан адамдын адамдык деңгээлден чоңураак иштер жаралып кеткен болсо, демек анын баардыгын Кудай өзү жасайт экен. Анан ошон үчүн мен айтып эле келатам. Мүмкүн айтпашым керек беле, мен генийимин деп аташ үчүн аны билбейм, бирок мен чындыгын айтып келатам. Мен туулгандан эле ушундай болгом, бирок ошол баардыгы Кудайдын, мен ошол кыйын окуганы, мен эмне кааласам бар эле боло бергени, шумдук аян түштөрү көргөнүм, ошолордун баардыгы Кудай мени ошого түртүп өзү жасап жүргөндүгүн эми мындай жомок сыяктуу жашоодо жашадым да. Мен студент кезимде дагы кичинекейимден баштап ошонун баардыгы Кудай өзү жасап жүргөн экен. Мен бир гана ойду туура эмес ойлоп коюптурмун. Мунун баарын мен жасадым да деп ойлодум, ойлогонум. Мен мыкты кыз окшойм деп ойлоп койгонум эле жөн эле оюм эле. Мен аны эч ким айткан жокмун, анткени мен өмүрүм мактанып көргөн адам эмесмин. Ошо ойлоп койгонум туура эмес болгонун адамдарга эскертким келет. Ушундай туура эмес ойду ойлоп албагыла, бул биринчиси. Экинчиси, эч качан мындай сүйүү темасын артка таштабагыла. Бул сүйүү Кудайдан гана келет. Эгерде сүйүү боло турган болсо, аны аздектөө керек. Анан турмушка чыкканда эч качан бир мындай эсептер менен күйөөгө чыкпаш керек, ойлобош керек да. Бул сүйгөн адамга чыксаң, же болбосо ошо келген сүйүүдү аздектесең, Кудай ар тараптан берет. Менин бул жердеги ошол эки катам ошол эле болгон, башка ката кетирбедим. Бирок ошолор үчүн өтө чоң жоопто калдым, өтө катуу кыйналдым. Анткени мен аспирантурага окуйм десем, ошо күйөөгө чыкты дегенден жөн эле күйөөгө чыктым да, окутам дешкендер үчүн эле. Бул чоң ката болгон мен үчүн. Анан ошо кана анда эгер сен кыйын болсоң өзүнчө жасап көрчү дегендей мага ушундай ушундай кылып калтырган да. Ошондо мен эмне жасасам дагы болбой тургандыгын көрдүм, аны күч менен жасала тургандыгын көрдүм жана болбой тургандыгын. А Кудай жасаганда ал өзү жасайт. Мага 95-жылда мындай айтылган. Сен башта мен өзүм бүтүрөм деп айтты Кудай. Сен ишти башта мен өзүм бүтүрө берем деди. Ошондон бери мен эмне иш жаса десе ошолорун жасап келатам. Бир музыкадан башкасынын баарын жасадым. Музыка мага чоң композитордук, чоң талант берди Кудай. Ошону мен 99-жылы окуйм деп консерваторияга барсам, Муратбек агай ошо окуй эле койсоңчу деди да, иштериң көп экен сенин деген үчүн анан макул деп, бул 6 жаштан баштап окуйт десе макул деп кетип калдым. Ошон үчүн адамдардын да сөзүн баарын эле ууга бербеш керек. Кудай сага ошол аян берип, жетишиң аркылуу же мындай дээриңе салса, ошол иштерди туура багытта жасоого аракеттенүү керек. Мен ошону ошо эми бул жерде мен аргасыз болдум. Анан ошол ырларды эми чыгарып баштадым. Эми ырдап да баштадым. 3 ырымды YouTube'ка койдум. Менин YouTube каналыма катталып коюңуздар.
4: Китептер жөнүндө комментарий берсеңиз дагы.
3: Китептер жөнүндө
4: мынча келгенден кийин толугу менен бүтөлү.
3: Китептер жөнүндө анан могу бул бал китеп деген бул китептердин аттарын дагы ошол жактан келип атат да. Аттарын да өзүм койбодум. Китептерде ошо кандай ат берилип атса, ошол аттарды могу закон развитияда болсо, основной закон развитиянын ар бир темасы мунун ичин жаап койдук да. Мына законы государственности деген бар, законы мына бунусун ала берейинби?
4: Ала бериңиз.
3: Бул эми темалар өтө татаал темалар. Баарын айтканга да менин мүмкүнчүлүгүм бул жерде жок, но айтсам болот да эми. Роль государства в будущем, добрый порядок в государственном строе. Бул добрый порядок деген бизде бүгүнкү күнү жок. Мамлекетте бул добрый порядок болуш керек да. Бул милициясы деле жок, полициясы деле жок, чек аралар деле жок болуп адамдар мындай баардыгы иши кылып жана андай
4: эркин.
3: Жок, эркин эле эмес, баардык бири бирине кыянаттык кылбай кала турган мезгил болгондо ошондой порядокту, ошондой тартипти мамлекетте орнотуу мүмкүнчүлүгү болот да. Келечекте ошондой болуш керек. Ошого кантип барышыбыз керек, ошолор жөнүндө жазылган. Эми бул китептин ушул сөздө могу ар бир параграфын, ар бир темасын, кичинекей подтемаларды баардыгы тең ошол үстүнөн асмандан келип атты. Анан атын болсо основные законы развития человечества деп коюлат деди. Мына биринчи том, экинчи том. Бул Теңири Аалам мен дагы ошондой келди. Анан бул Теңири Аалам менде бул баардык ошо пайгамбарлар да келип менин көзүмө көрүнүп Кудай айтты да, ушу сенин окутуучуларыңды көзүңө көргөзөм деди. Ошол баары келишти. Анан Манастын руху келди, Каныкей да келди. Бул Манас, Каныкей булар пайгамбар эмес, бирок Кудайдын оң кол күчтөрү экен бул Манас. Ошон үчүн пайгамбарлардын атында мир, допустим, мир Иса пайгамбары деген жок да, туурабы? Мир Мухаммед пайгамбардын, алейхиссаламдын өзүнүн дүйнөсү деген дүйнө жок. Сулейман пайгамбардын алтын сарайы бар экен, Иса пайгамбардын алтын сарайы бар экен да. Калган пайгамбарларда андай алтын сарай жок экен асманда, алар жөнүндө дагы берилди. Анан ушул китепте ушул Манастын ойлорун, Эр Манастын ойлорун Фирдауси ырга салып, анан менин оозума сала тургандыгы жөнүндө айтылган. Кудайдын ошол башкаруусу менен Фирдауси биринчи жолу кыргыз жерин басып, ошо менин окутуучум, рух окутуучум болуп калды. Омар Хайям да окутуучум. Анан Омар Хайямга Манас айтты, сен шарабыңды кошпой айт кыргыздарга, кыргыздар шарап койтуп кетпесин деди да. Ошондо ошон үчүн менде ырларда шарап темасы жок да. Анткени бул темага табу.
4: А сиз негизинен Омар Хайямды которосуз э?
3: Жок, мен которгон жокмун. Омар Хайямдын Омар Хайямдын өзүнүн жашоосундагы аялдарды кандай сүйгөнүн жаздырган да, ошол ырлар бар. Омар Хайямдын

0: жаткан сөздөрүнүн фирдауси ырларга айлантат. Анан бул жака мен оозума салат, мен көп жерде эле айтып эле жүрөм. Ошол кандай ошол жанагындай иш чара кандай темада өтсө ошого жараша, же кимдерге арналса ошолор тууралуу. Жакында Касым Тыныстановдукуна барганда Касым Тыныстанов жөнүндө бир топ нерселерди айттырды. Отурган жерде мындайча айтканда ырды окуй атам, төгүп окуй берем да. Бирок көбү жазылбай калат. Эми ушунча китеп жазсаң, ушунча китеп жазылгандай болгон китептерче ырлар жазылбай калды. Анткени алар ошол биздин замандаштар жөнүндө айтылып, замандаштарга берилген көрсөтмөлөр, мындайча айтканда багыттамалар, Манастын багыттамалары кээде болот да, бийлик башындагылар бийликтин бийликтегилери менен кокусу отуруп калсаң, аларга багыттама берет да, калкты мындай карабы, сени бул жерлери мындай кылды деген көрсөтмө, нускоолорду беришет. Ошондо сонун ырлар айтылат да. Мен өзүм дагы ашыкмын ал ырларга, бирок ал ырлар көбүнесе жазылбай калат. Анткени ошол адамдардын аты аталып, ошо менин замандаштарымдын аты аталган ырлар негизинен китептерге кирбей калган. Эми ал чоң бир поэма сыяктуу ырлар да, алардын өздөрүнүн ошо. Анан Манастын дагы бир нерсени айткым келип атат. Эми баарын кыскартып айтууга туура келип атат, анткени эфир мүмкүнчүлүк бербейт. Бул ушул мир Кудайдын дүйнөсү, анан аалам дүйнөсү, анан улуу Манастын дүйнөсү да. Бул улуу Манастын дүйнөсү деп айтылганына жараша, Манас могу китептерди өзүнүн атынан берет, өзүнүн айтчу сөздөрүн. Ошондо мен эмнеге манасчы, сен кандайча манасчы болуп атасың дегендерге ушул жерде да бир жооп берип койсом, мен Манастын бүгүнкү күндөгү биздин кыргыз өлкөсүнүн маселелерин, кыргыз бүгүнкү биздин замандаштардын, бүгүнкү өлкө башчыларынын, мындайча айтканда кыргыз өлкөсүнүн багыттамасын берип аткан баардык нускоолорун, анын көрсөткөн жолдомолорун, жолун, ошолордун баардыгын айткан адаммын. Бирок ушуну изилдеген, ушуга көңүл бурган бир да адам болбоду биздин өлкөдө, окумуштуулар да болбоду. Анткени бул бүгүнкү күндүн мамлекеттик стратегиялык маселелерди колго алуунун, мамлекетти өнүктүрүүнүн, өлкөнүн тагдырын чечүүнүн кандай адамдар өлкө башына келиш керек, кайсы адамдар келиш керек, ушулардын баардыгы мен аркылуу Манас бүгүнкү күнү берип атат. Анан буну ыр катары кабыл алышабы, өлкө башындагылар окуйт, бирок бирөөсүнөн дагы мага бир сунуш түшпөдү. Өмүр бүбү мына ушул маселени кандай чечсек болот, бүгүнкү күндө кыргыз өлкөсүнүн тагдыры үчүн кандай чечилгенде туура болот деген бир дагы өлкө башчысы чыкпады да. Ушул маселелердин баардыгы Манас мен аркылуу айтып, кыргыздарды туура жолго, багытка буруп өзү башкаргысы келип атат да.
1: Сиз Манаска кайдан жолуктуңуз? Кантип келдиңиз бул дүйнөгө?
0: Мен Манаска жолуккан жокмун. Каныке,
1: жок, дүйнөгө кантип келдиңиз бул дүйнөгө? Манас дүйнөсүнө.
0: Ошо айтып атам. Мен бул 6-нчы жаралышым. Биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү башка өлкөлөрдө жаралган, үч жолкусунда. Төртүнчү жаралышымда ушу Восток жакта ушу дарыгер болгон экен. Биринчисинде араб өлкөсүндө хандын кызы, экинчисинде Францияда бир байдын кызы, үчүнчүсүндө Египетте фараондун кызы болгон экен. Андан кийин төртүнчүсүндө ушу элди дарылаган экен. Ошондо Курандын баардык тарабын колдонуп, Куранды жакшы өздөштүргөн болгон экен төртүнчү жашоом. Бешинчиси акмөөр, кадимки эле акмөөр болгон. Алтынчысы мен.
1: Манас дүйнөсүнө кантип кирдиңиз?
0: Анан Манас дүйнөсүнө кантип мен кирген жокмун, мени ошентип дайындап келишкен экен да. Мындайча айтканда ошо Кудайдын сүйгөн жаны болгон экен. Анан Кудай ошо дайындап келген да, дайындалган. Бул мындай жолго кириш үчүн жанды дайындайт экен, илгерки жандардан экен. Ошон үчүн Манас ата деп айттырбайт, Манас деп айттырат. Илгерки жаралган жандардан экен, узак жол басып өткөн адамдын, то есть адамдын жаны. Анан бул менин тандоом болгон жок, бул ошо улуу жараткандын өзүнүн тандоосу болгон. Анан эмне үчүн бул Кыргызстанга түшүп калган деген суроо болушу мүмкүн да. Менин ата энемдин балдары

0: Алты баласы чоңоюп калганда көз тийип сулуу болушкан экен да алар аябай. Көз тийип жанагы назар түшүп эле ошо чоңоюп баштаганда эле кадират өлүшкөн экен. Ошондо анан балабыз эми жок дегенде ушундай урук болуп калсын деп Кудайдан аябай катуу суранганда Кудай өзүнүн сүйгөн жанын салган экен. Ошон үчүн өлүп калбасын деп өмүрбү деп атымды коюп койгон экен апам.
1: Ырлардан окуп бересизби?
0: Ырлардан окусам анан боорекини мен дагы бир нерсени кичине айтып коеюн. Бул бал китепти мындай деп айтышкан. Бул бал китептин ичинде манастын сөзү да көпчүлүк эле ушу манастын сөзү иргелип алынып, анткени ал мамлекетти башкаруу маселелери да иргелип алынып өзүнчө китеп болуп чыгыш керек да манастын сөзү. Ошол ишти жасала элек, анткени жазылып атат бүгүнкү күндө деле. Анан бул Жусуп Миңбашы жөнүндө эми ал өзүнчө сөз болот. Бул жаздым ыр менен роман. Анан ырлардан окуп берейинби? Бул жерде могу китепти да ала келдим. Бул
1: эмне үчүн алдагынын аталышы Думуккан чындык?
0: Жок, бул менин китебим эмес. Бул жака мен манастын сөзү кирди да. Манастын сөзү кирди. Бүгүн ушуну эртең менен бир сыйра окудум. Бул жана Баткендеги окуялар боюнча Баткендин согушунда окуялар боюнча айтылып келет дагы. Анан ошол биздин президент мырза Садыр Жапаровго Манас жанагынтип күч кугат берет да. Эми өлкө талкаланып кете турганда эле ушундай абалда болуп калган болчу ошол кезде. Анан күч кугат берип ошону сүрөйт да. Ошол жөнүндө аяк жагында жазылып кетет калганы. Манас ушу кыргыз өлкөсүнүн баардык тагдырына катышып аракет кылып атат. Бирок кээ жерлерде мурун айтылчу эле ушу Аскар Акаевдин убагында мен үйрөтүп дем күч бергенге аракет кылып атам, энергия өткөргөнгө, бирок кабыл албайт Аскар Акаев деп айтылчу эле да. Анан ушу кайерден окуйун эми?
1: Өзүңүз жана угармандарга убада бердиңиз го, мүмкүнчүлүк болгондо окуйм деп бердиңизби?
0: Жанагы ошону аны мыяктан издешим керек. Негизги кыргыз дүйнөдө калпка атылык ушуну убада кылгам. Ушундай бир сап бар да, ушундай бир кичирек поэма бар. Негизги кыргыз дүйнөдө калпка атылык. Бизде улуу элбиз деп айтышат. Ошонун эмнеде кайдан табам дейм. Анан биз кыргыз мамлекетиндеги бул идеологиялык маселе боюнчачы, мүмкүн ырды айыр башка жерлерде азыр тапсам окуйм. Бул эме боюнча мамлекетти рухий азыктандыруу маселеси боюнча 2007 жылы менде жазылган. Бул мамлекетти рухий азыктандырбаса ал мамлекетте экономикалык өсүш болсо дагы андай мамлекеттер талкаланып жок боло тургандыгы жөнүндө бир аз айтсам мамлекетти
1: могу уңгу жолдун башында ошентип айтып атпайбызбы? Жана мен бизге кайра окуп бербедимби? Бизде алайлаган мамлекет ушул күнгө жетпей калды деп атабыз.
0: Бул ошо 2007 жылы атайын ошол Кудайдын жиберген бир эмнеси болгон, мыйзамы болгон, бул дагы кыргыз тилинде келген. Ошон үчүн мен аны кайда жазып койдум. Ошондон кичине мүмкүн бул китепте же жок эмес, бул китепте мамлекетти рухий азыктандыруу. Мына Кыргызстанда идеология кандайча жүргүзүлүүгө тийиш, өз идеология эмне экендиги, менде ушулардын баары бул китепте жазылган. Идеология эмне экендиги жөнүндө көп суроолор болуп, анан бизди мени эфирге жолотушчу эмес да, мен айтуу мүмкүнчүлүгүм болгон жок. Бул идеялардын жыйындысы идеология болуп эсептелинет да. Бул биздин жашообуз, бул биздин алган багытыбыз, биз керектөөчү бардык ушул биздин жашообузда өлкөнүн ичинде болгон биздин багытыбыз ошолорго жасалган бардык жолдордун бардыгы идеологияга болуп эсептелинет. Мүмкүн туура эмес да алып коюшу мүмкүн, ошон үчүн бул идеологияны туура багытта алыш керек да. Мамлекеттик идеология деп берилет. Бул жөнүндө фейсбукта дагы бирөөлөр жазды, мен мамлекеттик идеология деп берсем бул улуттук идеология деп берилди да. Деди бирөө жазды да, эмне үчүн сен мамлекеттик деп атап атасың, улуттук гана болуш керек идеология дейт да. Жок, бул мамлекетти түзгөн бул эл анын ичиндеги кыргыз улуту же башка мамлекетте ошол мамлекеттин улуту да. Улуттун идеологиясы бул мамлекеттин идеологиясы болууга тийиш да. Мен ушул сөздөрдү ошо болем алда качан эле жазгам, алда качан билем, ошо баары айта албай келаткан кезде ушуга эфир бербеген үчүн мен айтып чыга албадым. Эми азыр адамдар көпчүлүгү идеология менен иш алып баргандар муну өздөштүрүп калышты. Ошон себеп деле айтып коеюн бул, макул бул.
1: Ооба.
0: Бул өлкөнүн ичиндеги улуттун маселеси, улуттун идеологиясы, бул мамлекеттин маселеси. Бул мамлекеттин идеологиясы болуп эсептелинет. Ошон үчүн мамлекеттин Кыргызстан, кыргыз мамлекетинин өлкөсүнүн идеологиясы кандай жүргүзүлүүгө тийиш? Мен кыскараак кээ бир жерлеринин керектүү жерлеринен айтып коеюн. Биздин заман, биздин замандаштарыбыздын арасында өтө акылы толук жетилген көсөм кандайдыр бир деңгээлде бир көп нерселерди көрсөтүүгө мүмкүнчүлүгү бар адамдар кийинки ушул 30 жыл ичинде алдыга чыга албай калышты. Ошон менен биздин мамлекет көтөрүлө албады да. Ошон үчүн бул Кудай ушундай берип атат да. Ошондой өз мезгилинен артта калбаган адамдарды бийлик трибунасына алып чыгуу менен акылмандарга бийлик трибунасынан орун берүү. Мага деле ошондой орун эч жерде берилбеди. Ушул микрофон да аяды биздин өлкө. Микрофон да аяды. Мүмкүнчүлүк болгон жок. Сен сүйлөбө деди. Мен азыр түз эфир дагы бир ачык эле айтып коеюн. Сен айтпа бул маселе. Мамлекеттин маселелерин айтпа деди. Ошон үчүн мен кээде бир ырларды окуп коюп эле ушинтип жөнөкөй ырларды окуп коюп ушинтип чыгып жүрдүм. А бизге Кудай аркылуу, Манас аркылуу берилип аткан биздин мамлекетти өнүктүрө турган маселелерди айтып чыга албадык. Ошон үчүн мына биринчи пунктуна ушул жазылып турат. Экинчиси бийликтин бирдиктүү жүрүшү калк кызматын аткарууга тийиш талабын ишке ашыруу. Жигердүү иш аракеттерди мамлекеттик деңгээлде аткаруу. Биз ар кимибиз өз үстө жигердүү иштерди өзүбүз жалгыз аткарып атпайбыз. Китебибиз кичинекей эле бир нерсе, китебибизди элге жеткире албайбыз. Же ошо сөзүбүздү айта албайбыз. Булардын баардыгы мамлекеттик деңгээлде аткарылууга тийиш. Бүгүнкү күндө биздин президенттин айтып аткан багыты туура. Бул жол маселеси жана башка маселелер, бул чарба маселелерин негизи мамлекет аткарууга тийиш. Бул жерде же кандидат эмес, же депутат эмес, ар ким өзүнүн ролун билүүгө тийиш. Мына ошондо гана мамлекет болот да. Бизде мамлекет болбой келди. Азыркы күндө кандайдыр бир деңгээлде ушул туура багытты алуудабыз. Адамдардагы ачкөздүк, коррупция, ыймансыздык, ырыск кешиги арттыруу маселелерин айкын ачып, алдыга толугу менен алып чыгуу калкты туура багытка тарбиялай тургандыгын эске алуу маселеси бүгүнкү күндө мамлекеттин эң биринчи идеологиясына айланууга тийиш. Булар албетте оңго жолду жазылды, бирок ушул маселе убакыт жок болуп калат абы?
1: Жок, жок, бар. Дагы анан жалпы рухий 8 мүнөт убакыт.
0: Жалпы рухий дөлөттөрдү калкка жайылтуу маселесин андан ары дагы көтөрүү. Биздин өлкөнүн эң керектүү идеологиянын эң башкы башатында ааламдын жерге жиберген акылман багыттамаларын окуп үйрөнүү. Эми өзүнүкүн айтып атты дебесин, мага жиберилгендердин баары бул ааламдын Кудайдын жерге жиберген багыттамалары. Окуп үйрөнмөк турган бул жөнүндө айткысы да келген жок. Бирок айрым адамдар түшүнүп өз алдынча мүмкүн карашкандыр, бирок алар анда буну мамлекеттик деңгээлде жүргүзүш керек. Буну үчүн бир окуу борборлорун ачыш керек, буну изилдөө борборлорун академияда изилдөө борборлорун ачыш керек. Бул жөнүндө профессор Эсенбек Мамбетакунов жакында менин чыгармачылык бир кечемде ушул маселени көтөрүп чыкты. Мүмкүн айта берейинби? Ал жөнүндө кат да даярдашты. Биздин мамлекеттик катчыга кат даярдашты. Бул китептердин ичиндеги жазылгандар буларды илимий борбор ачып буларды изилдеп анан мамлекеттик деңгээлде муну жайылтуу керек. Анткени булардын баардыгы мамлекетке керектүү маселелер, сүйүү маселелер эмес да. Сүйүүсү да бар, бирок негизги баардыгы мына ошол маселелер. Ушуну айтууга мүмкүнчүлүк болбоду эч жерде. Эми шүгүр деп айтыш керек. Бүгүнкү күнүн ушу 30 жыл аралыгында бүгүнкү биринчи жолу ушуну айтууга мүмкүнчүлүк бергениңизге сизге да рахмат. Анан ушул акылман ааламдын жергезүүн акылман багыттамаларын окуп үйрөнүү менен бирге калктын акылман катмарын алдыңкы катарга алып чыгуу аркылуу мамлекеттин иш аракеттерин туура багытка салуу жалпы калктын деңгээлин жогорку тепкичке көтөрө тургандыгын айтууга тийишпиз деп бул ошо тияктан келген да. Андан аркы дагы эң негизги максат калктын аң сезимин оң тарапка буруу. Кандайдыр бир деңгээлде булар айтылып колдонулуп келе жатат бүгүнкү күндө мамлекетте. Жанагы негатив, мен мындай эле жөнөкөй эле айтканда, мен түрк тилинде дагы эми жакшы эле билип калдым. Түркия жазуучулары менен көп аралашып жүрүп, мен көрбөдүм Түркия мамлекетинин жарандарын бири-бирине акарат жазып, жаман сөздөр жазганын Facebook'та. Жок андай, маселе жок. Башка өлкөлөрдө да жок. Бул бири-биринин жамандап, бири-бирине тыңсынып жазылган ушундай негативдер көп бул кыргыз өлкөсү да. Биз минте берсек бул
1: эмне үчүн бизде ошондой?
0: Анткени адамдар бизде адамдардын деградациялык бир деградациялык абалын баарыбыз эле билебиз да, деградация болгонун, адамдардын аң сезимин деградация болгонун бүгүнкү күнү мүмкүн ачык айтпайбыз, бирок ошондой болду да. Бул акылмандарды же билимдүүлөрдү, билгичтердин баардыгын биз артка сүрүп таштадык. Жогорку кеңешке барабы же башка жака барабы, мен да депутаттыкка коюп көрдүм жогорку кеңешке. Бул жерде башка маселелер алдыга чыгып кетти дагы, баардыгы акыл, рухий маселелер артта калып калды, баарыбыз төмөндө калдык. Эми баарыбызга белгилүү да, ошондой болгон мезгилде сен акылман, сен ким болуп калыптырсың? Мен сенден кыйынмын деп ар ким өзүн кыйын болууга үгүттөп, ар ким өзүнүн деңгээлин, өзүнүн ордун билбестен мындай теңирден тескери иштер жаралып кеткендиги үчүн бизде ошол деградациялык абал ушул бир терс көрүнүшкө алып келди да.
1: Мына ошо сиздин деградация деген сөзүңүздөн улам биздин мына муңгу жолдун жазылышы себеп болду, туурабы?
0: Ооба, ооба.
1: Сиз айткандай ошол деградациянын айынан жана муундардын ылдый түшүп калган деңгээлинен биз дүйнөлүк бийиктикке карай умтулуп атабыз да. Анан мен аягында сизге убакыт аз калды, биз сизди урматтоо катарында мына бул өзүңүздүн жеке чарбалык иштөө принцибиңиз, анан өзүңүздүн кичинекей өнөр канаңыз жөнүндө айтып бериңизчи. Сиз эмнелер менен алек болуп момунча китепти чыгарып, анан мына бул өзүңүз аалам менен сүйлөшүп атасыз, улуу күч, касиет, энергия үстүбүздөгү жалпы ааламдын үстүндө карап турган нерселер менен иш алып барып атасыз да. Сиздин жекече кухняңызды билсек болобу?
0: Мен ушул
1: сизге эки мүнөт убакыт,
0: 30 жыл аралыгында 30 жыл аралыгында эле эмес, мен кичинекейимден ар бир көп иштегенге аракет кылдым, көп окуганга аракет кылдым, кийин ошо көп иштегенге аракет кылдым. Бир дагы бир минуталык убактымды коротпогонго, ашыкча эч бир башкача керексиз жумуштар жасап ошентип отуруп бул китептерди жаздым. Анан мен фармацевтикалык институтту бүткөнүмө байланыштуу фармацевтикалык тармакта ошол чөйрөнүн бизнес ишине аралаштым. Бул эми налогоплательщик болдум да, сөздүн ачыгы.
1: Аралашканда эмне кылдыңыз ал жерде?
0: Мен өзүмдүн
1: аптека ачтыңыз беле?
0: Өзүм аптекаларым болду, ооба. 94 жылдан баштап эле мен өзүмдүн чарбам болду. Ошон үчүн бул чарба иштеринде мыктымын.
1: Кандай чарба?
0: Аптекаларым болду да, аптека деген чарба да.
1: Анан
0: чарба иштерин эми мындай жатканда бул хозяйственный жумуштар да бар. Чарба иштеринде дагы өтө тыңмын. Эми бул эми бул турмуштук.
1: Ооба, да анда иштеткен киши иштебет да.
0: Ооба, бизнес. Эми ал жакта талантым бар экенин жакшы билем, бирок мен мындай акчадан көбүрөөк
1: алышам. Жок, ошондон бери чыгыңыз эми.
0: Сиз андан башка мен
1: өзүңүздүн базаңызды кантип түштүңүз?
0: Мен базам ошол аптекалык дарыканаларым аркылуу өзүмдүн бизнесим болгон үчүн мен бул китептердин баарын өзүм чыгардым. 35 миң долларга элге бекер таркаттым. Ошентип китептер калбай калыптыр, могу жыртылган эле китептер калыптыр.
1: Рахмат. Эми алдыдагы максатыңыз билмет.
0: Эми андан башка коомдук иштерге көп аралаштым. Мен чоң эле коомдук ишмер болдум. Бирок көп иштерди жасаган үчүн кайсы бирин айтарын билбей калдым. Бүгүнкү күндө ошол эл аралык жазуучулардын жана ошол чыгармачыл ишмерлердин бирлигин ачкам 5-6 жыл болуп калды. Ошол дүйнө жазуучулары менен байланыштарда ошол иштерди жасап жүрөм. Чет мамлекеттерге да чыгам. Андан башка мен оондорумду эми чыгарып ырчыда болуп баратам. Андан башка мен чоң узмун. Менин чоң энем, чоң энем кымыз ошол токтогол эшаметтердин чепкендеринен бери ошо тигип кийгизген ошондой уз болгон экен, ажык таткан тукуму. Анан ошо кымыз энемдин узчулугу ошо биздин урукта кыздардан ошо мага өтүптүр да. Анан мен чоң узмун, баардык эмне кийсем баарын өзүм тигип
1: келем. Рахмат. Азыр аалам менен сүйлөшүү барбы?
0: Албетте бар. Кече эле ошо Касымдын
1: транс барбы?
0: Азыр жок, азыр мен өзүм эле сүйлөдүм.
1: Өзүң эле сүйлөдүңүз, э?
0: Жок, транс болбоду.
1: Сизге чоң рахмат. Бардык жакшы нерсе аягында кандайдыр бир сыры менен калган жакшы болот. Мен сизге ийгилик каалайм. Акын катары, манасчы катары, философ катары, анан идеологиялык иштерге кийгилишкен биздин бир кыргыздын кызы катары. Сизге өмүрүңүз үчүн болсун, ишиңизге ийгилик. Бул дүйнөнү дагы, мына бул нерсени дагы биз элдин алдында айтып турушубуз керек. Саламатта болуңуздар, сиздер белгилүү коомдук ишмер, жазуучу, манасчы, идеология изилдөөчү Өмүрбек Бегалиев менен жолуктуңуздар.
0: Таасипкер, бүгүн барыңыздарга.

Бишкекте саат 15. Маалымат булагы, биринчи радио, эфирде жаңылыктар. Биринчи радио, ыкчам жана тапмалымат.

0: Саламатсыздарбы, назарыңыздарда жаңылыктардын кезектеги чыгарылышы, микрофондо Сагена Сыргабекова. Президент Садыр Жапаров бүгүн Казакстан Республикасынын Түркістан шаарына болгон иш сапарынын алкагында Өзбекстан Республикасынын президенти Шавкат Мирзиёев менен жолукту. Тараптар ына коңшулаштык, өз арасы жана стратегиялык өнөктөштүк принциптерине негизделген кыргыз-өзбек мамилелеринин жогорку деңгээлдеги саясий диалогун жана динамикалуу өнүгүүсүн канаттануу менен белгилешти. Соода экономикалык, инвестициялык, транспорттук, логистикалык, энергетикалык жана маданий гуманитардык тармактарда биргелешкен демилгелерди илгерилетүүгө өзгөчө көңүл бурулду. Президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөр киргизүү жөнүндө мыйзамга кол койду. Мыйзам 2026 жылдын 8 апрелинде Жогорку Кеңеш тарабынан кабыл алынган. Мыйзамдын максаты жарандардын ден соолугун ызы чуунун зыяндуу таасирлеринен коргоо болуп саналат. Президент Садыр Жапаров көп балалуу энелерди мамлекеттик сыйлыктар менен сыйлоо тууралуу жарлыктарга кол койду. Жети жана андан көп баланы төрөгөн татыктуу тарбиялаган энелер Баатыр эне ордени менен сыйланды. Эне даңкы медал менен 6 баланы төрөгөн жана татыктуу тарбиялаган энелер сыйланды. Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен облустук деңгээлдеги жетекчилер ар бир айыл өкмөттө жергиликтүү калк менен жолугушууларды өткөрүүдө. Анын ичинде президенттин Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Тилек Текебаев Сузак районунун Барпы айыл аймагынын тургундарын көйгөйлөрүн укту.
1: Президенттин Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Тилек Текебаевдин эл менен жолугушуусу Сузак районунун Барпы айыл аймагында уланды. Жыйындын башында аймакта аткарылган иштер, пландар тууралуу Сузак районунун акими Дамир Кулубаев маалымат берди. Анын айтымында 2025 жылы Барпы айыл өкмөтүнө 1 миллиард 120 миллион сом инвестиция тартылган.
2: Анын ичинен республикалык бюджеттен 436 миллион сом, жергиликтүү бюджеттен 20 миллион, өнүктүрүү фонд Steam гранттардан 26 миллион сом, четелдик инвестиция 15 миллион сом. Ошондой эле демөөрчүлөрдөн 620 миллион сомду түздү. Барпы айыл аймагында узундукта 4310 метр болгон асфальт төшөлүп, 25 жылга пайдаланууга берилди. Ырыс айылындагы Акматалажы спорт комплексине 29 миллион сом каралып, 25 жылдын февраль айында пайдаланууга берилди. Тотия айылындагы номер 75 Улукбек орто мектебинде 24 жылы спорт зал курулушу башталып, 25 жылы жергиликтүү бюджеттен 843 миң сом бөлүнгөн. Меңөрүк айылындагы спорт аянтчага 1 миллион 700 миң сом акча каражаты каралып, жыл башында пайдаланууга берилди. Төлөс айылындагы 40 өрүндүү Билимтай балдар бакчасына жергиликтүү бюджеттен 1 миллион сом каралып, 25 жылы пайдаланууга берилди. Маркай айылындагы спорт залынын курулушуна жергиликтүү бюджеттен 4 миллион 700 сом каралып, 26 жылга пайдаланууга берүү алдында турат.
1: Барпы айыл аймагында быйыл 1 мектеп, 5 балабакча куруу пландалганын Дамир Кулубаев кошумчалады.
2: Той айылындагы Баластан балабакчасынын жаңы имаратынын курулушу, Бозчыкан айылындагы балабакча курулушу, Таштак айылындагы Жеткинчек балабакчасынын жаңы имаратынын курулушу, Комсомол айылындагы Аруке балабакчанын жаңы имаратынын курулушу, Күмүш Азиз айылындагы балдар окуу борборунун курулушу, Чангетсай айылындагы жаңы мектеп имаратынын курулушу, Ички жолдор капиталдык кондоо, Төвөй айылындагы Мамытов көчөсүнүн капиталдык кондоо, Күмүш Азиз атындагы Режевалиев көчөсүнүн капиталдык кондоо, Курук-Көл айылындагы Казыкажаев көчөсүнүн капиталдык кондоо, Ырыс айылындагы Рыспаев көчөсүнүн капиталдык кондоо, Жаңкыштак айылындагы Абдухалилов көчөсүнүн капиталдык кондоо, ошондой эле Аралсай айылындагы Намуна көчөсүнүн капиталдык кондоо.
1: Аталган аймакта ири ишканалар ачылып, жаңы жумуш орундары түзүлгөнү дагы белгиленди. Андан соң жергиликтүү тургундар суроолорун беришти. Негизинен таза суу көйгөйү көтөрүлдү. Ага президенттин Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Тилек Текебаев төмөндөгүдөй жообун берди.
3: Мен Ач айылдын тургуну Темирбаев Мухаммед. Бизде 4 айылдын көйгөйү баягы эле таза суу. Ачы сай, Маркай, Кыр жол. Бул союз балындагы таза суу болгон эмес, азыркы кезде 3000-ден 4000 сомго чейин сатып алып ичет.
4: Азыр мына 36 айылда иштер жүрүп атат, 78 айылда болсо ал да иштер жүрүп атат Исламский банк развитияда. Анан 116 айылда азыр республиканский бюджет боюнча да иштер жүрүп атат да. Ошонун катарында силерде да киргизелик да, бул этап-этап менен болот.
1: Ал эми Күмүш Азиз айылынын тургуну Талипжан Атагулов аймакка жаңы мектеп куруу зарылдыгын айтты.
5: Биз сиз менен Сузак райондук мамлекеттик администрациясынын декабрь айындагы чогулушунда Күмүш Азиз айылына курулуп турган 150 орундуу мектеп боюнча титулга киргизип беришиңизди суранганбыз.
4: Мындай да, ошо мектептин баарын тең жана андай долгострой жылдорун баарын тең, мына былтыркы жылдык канча жылда мерейлеткан боюнча, мына республика боюнча ошо долгостройдун баарын тең бүтүрөбүз деп атат. Азыр ошо турган титулдар списоктун баарын тең 27 жылдан баштап салына баштайт мына президенттин программасы.
1: Президенттин Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Тилек Текебаевдин эл менен жолугушуулары башка аймактарда уланууда. Гүлнура Сманбекова, Биринчи радио.
0: Президенттин Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Элкинбек Ашырбаевтин эл менен жолугушуусу Чүй районундагы Карадөбө айылында уланды. Жергиликтүү тургундарды түйшүлткөн негизги маселе ички жолдор жана бала бакча болду. Жыйындын жүрүшү тууралуу кабарчыбыз айтып берет.
6: Карадөбө айыл аймагындагы жергиликтүү тургундар менен жолугушууга облус башчысы Элкинбек Ашырбаев катышты. Анын айтуусунда эл менен түз байланышта иш алып баруу мамлекеттик саясаттын башкы багыттарынын бири болуп саналат. Элеттиктер көтөргөн ар бир маселе көзөмөлгө алынып, тиешелүү мекемелер менен бирге чечилет.
7: Республикалык деңгээлде чечиле турган маселелер болсо, анын баары тең иш планыбызга кирет дагы, кийинки ушул аймактын өнүгүү стратегиясына программа катары кабыл алынып, аны биз республикалык деңгээлде чечүүгө аракет кылабыз жана аны аткарабыз. Бул боюнча президент өзү көзөмөлгө алат жана ар бир маселенин чечилишин жана аткарылышына өзү жардам көрсөтөт.
6: Жергиликтүүлөр ичүүчү суу, ички жолдордун абалы, мектеп жана башка көйгөйлөрдү көтөрүштү. Карадөбө айылынын тургуну Алмаз Сыдыков балдардын саны аз болгондугуна байланыштуу жогорку класстын окуучулары башка айылга барып окуганга туура келип жатканын айтып, алардын өз айылында окушуна шарт түзүп берүүнү суранды.
8: Айылыбызга жаңы мектеп салынып атат. Жакшы кабар. Мындан бирок ушу бир маселе бизде 11-чи класс бүтпөй жатат 3-4 жылдан бери. Бала аз деп искрага окутуп атышат да. Анан 1-2 жол кайрылышыптыр Гороновго ушундай бир 7-8 эле балабыз. Ошо искрага барып эле окутуп атат да. Анан бул жаңы мектеп 2 таш салгандан кийин 11-чи класс болбогондо эмне кереги бар да анда? Калтырып бериңизчи ушу Гороновго баантан бери чуркап 3-4 жылдан бери ушу 7-8 баланы искрага эле айдатып атышат да. 7 бала болсоңор бар искрага барып окугула депчи.
9: Саламатсыздарбы, Чүй токмок билим берүү бөлүмүнүн башчысы Иманалиев Болот Токтоналиевич. Карадөбө айылындагы Жумабаев атындагы орто мектепте бүгүнкү күндө 160 окуучу окуп жатат. Бул ата-энелер менен да иш алып барышыбыз керек. Биз ар бир окуу жылдын башында комплектование, бизде да өзүнүн тартиптери болот. Анан балдардын саны өтө аз болуп калган учурда класстар ачылбай калат. Бирок биз быйылкы жылда азыр сүйлөшүү жүргүзөбүз, мына директор менен да азыр сүйлөшүп атамын. Ата-энелер менен сүйлөшүп, эгерде ошол калган 9 окуучу тен андан ары окуусун ошол мектепте калабыз деп чечишсе, биз классты ачып беребиз. Кээ бир жылдары балдар өтө аз 4-5 бала калганда анда албетте биз класс ача албайбыз.
6: Жаңы Турмуш айылынын жашоочусу айылда бала бакча, мектеп жок экенин балдар кошуна айылдарга барып билим аларын айтып, бул абал ата-энелерге балдарга түйшүк жаратып жатканын белгиледи. Мындан улам транспорт маселесин караштырып берүүнү суранды.
10: Маршрутка менен барып келет да, сак заводто окушат. Көпчүлүгү негизи 120 бала да. Анан ошол каникул бүткөндө маршруткада токтоп калат. Анан ошол жаңы Турмуш айылына транспорт боюнча автобус берип койсуңар суранат элек да.
11: Окуу маалында 102 деген маршрутка каттайт айылга.
7: Бул сентябрдан майдын аягына чейин окуу бүткөндөн кийин каттабайт.
11: Окуу бүткөндөн кийин каттабайт. Окуу маалында эле да. Аны депутат менен сүйлөшүп көрөлү токмоктун.
7: Жок, ошону сүйлөш бир сыйра. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо жайкы мезгилде да ошол жүргөндөй кылгыла да.
6: Карадөбө айылынын жалпы эле тургундарынын көйгөйү бала бакча, мындан башка ички жолдор жасалбай жатат. Маселени айылдыктардын атынан Камчыбек Тургунов жеткирди.
12: Мектеге жок, садигибиз да жок. Эң башынан бөлүн. Илгери бир союз убагында бар болчу садиги, ошол бойдон жабылган, ошол менен куралган. Жок. Мектебибиз да жок. Болгондо эмес, дагы эле жок да мектебибиз. Балдарыбыз туштуу жакка окуйт. Сак заводко окушат, гостиницага окушат, сайлыкка окушат. Бузик деген келет. Аларга акчасы төлөш керек 20 сомдон. Көп балалуу үйдөгүлөр төлөй албай атат анычы. Акчасы барлар төлөйт, жеткирет. Анан главный жолду жасап беребиз деп убада берген. Дөрт начальникке айткан, проектке кирди, 1 км жолуңар турат. Анан чөтө карасам, былтыр кошкоргонбуз, ички жолдордон кетип калды. Биздин 1 км ошого кетип калды деп ойлойм да, кээ бирде айылдын баары айтып атышат да.
7: Жолу боюнча 4 көчөкө эмне болуп атат бияктыкы?
11: Азыркы жараны айтып кеткендей, чындыгында өзүбүзгө тиешелүү ички жолдор бар. Азыркы жаранын көтөрүп аткан маселе ошол айылдын Борбордук көчөсү деп 34 мекемесине таандык. Мындан 1-2 жыл мурун ошол япониялык метод менен жана бетонный кылып салабыз деп планга коюшкан. Ошол жыйынтыгы чыга электе ошол боюнча болот.
6: Жергиликтүү жашоочулар мына ушул сыяктуу көйгөйлөрдү ортого салып, сунуш пикирлерин айтып, бийлик өкүлдөрүнө суроолорун узатты. 3 сааттан ашык убакытта 150-ден ашык маселе каралды. Ар бир айтылган көйгөй аягына чыгарыларын, ал эми курулушка байланыштуу маселелер келерки жылдын иш планына киргизилип аткарыларын облус жетекчиси билдирди.
0: Бишкек шаарында бүгүн жаан-чачын күтүлбөйт, абанын түнкү температурасы 8-10 градус болсо, күндүзгү температурасы 26-28 градуска чейин жылуу болот.
13: Кыргызстан Евразия экономикалык бирлигине мүчө болуп киргенине 10 жылдан ашты. Бул аралыкта бажы чек аралары алынды. Эмгек мигранттарына болгон талаптар жеңилдеди. Товар жүгүртүүнүн көлөмү өстү. Бир диктүү рыноктун калыптанышына шарт түзүлдү. Кыргызстандын жалпы рынокто позициясы бекемделди. Бирликке мүчө мамлекеттер менен соода экономикалык байланыштар кеңейди. Инвестициянын көлөмү дагы кыйла өстү. ЕЭП алкагында уктуруусун биринчи радиодон жума күндөрү саат 15:10 угуңуздар.
14: Кыргызстан Евразия экономикалык бирлигине мүчө болуп киргенине 11 жылдын жүзү болду. Бул аралыкта бажы чек аралары алынды. Эмгек мигранттарына болгон талаптар жеңилдеди. Товар жүгүртүүнүн көлөмү өстү. Бирдиктүү рыноктун калыптанышына шарт түзүлдү. Кыргызстандын жалпы рынокто позициясы бекемделди. Бирликке мүчө мамлекеттер менен соода экономикалык байланыштар кеңейип, инвестициянын көлөмү кыйла өстү. Саламатсыздарбы, биринчи радионун кадырлуу угармандары. ЕЭП алкагында берүүбүздү баштайбыз. Микрофондо мен Айдар Темиралиев, биздин толкундан алыстабаңыз. ЕЭП өлкөлөрү Кыргызстан үчүн негизги соода өнөктөштөрү болуп калды. Соода жүгүртүүнүн дээрлик 40% ЕЭПке туура келет. Сыртка чыгарылган товарлардын 56% дал ушул биримдикке мүчө мамлекеттерге жөнөтүлөт. Ал эми импорттун үлүшү 35% түзөт. Өлкө эгемендүүлүк алган жылдардан бери дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрү менен соода экономикалык байланыштарын арттырып келет. Соңку 4-5 жылда ЕЭП алкагында кызматташтык өзгөчө мааниге ээ болуп калды. Негизги соода агымы дал ушул чөлкөмдү байланыштырып турат. Үстүбүздөгү жылдын январь-февраль айларында Кыргызстандын жалпы товар жүгүртүүсүнүн 38.18% ЕЭП өлкөлөрү менен жүргүзүлгөн. Экономист Төлөнбек Абдыров сандык көрсөткүчтөрдүн жакшырышы тууралуу буларды белгилейт.
15: Бул көрсөткүчтөр Кыргыз Республикасы үчүн ЕЭП өлкөлөрү негизги жана маанилүү соода өнөктөштөрү экен мындай кабар берет да. Анткени Кыргыз Республикасынын экспорту өзгөчө ЕЭПке, ЕЭПтин рыногуна көбүрөөк багытталган. Анткени сыртка чыгарылган товарлардын 56% ушул биримдикке мүчө өлкөлөрүнө жөнөтүлгөн да. Анан эми мындай айтканда эң эскиси бул көрсөткүчтөр Кыргыз Республикасынын экономикасы жана тышкы соодасы ошол ЕЭП өлкөлөрү менен тыгыз байланышта экенин, ал эми ЕЭП Кыргызстандын негизги соода багыты бойдон мындай калып жатканын көрсөтөт да.
14: Кыргызстанда өндүрүлгөн айыл чарба продукциялары, жеңил өнөр жайы, текстиль жана башка товарлар коңшу жана өнөктөш мамлекеттерде өз ордун таба алды. Айрыкча тигүү тармагы Борбор Азиядагы өнүккөн мамлекеттерден алдыңкы сапта турат. Кыргыз тигүүчүлөр ассоциациясынын өкүлү Азамат Керимбек уулунун айтымында өлкөнүн экспортунун жылдык 12% тигүү тармагы түзөт. Чындап келгенде бул сан аз. Тармакта көмүскөдө иш алып баргандар дагы деле бар. Азамат Керимбек уулу белгилегендей, ата мекендик кийим кечектердин басымдуу бөлүгү Россияга чыгарылат. Жашыруун соода жүгүртүүлөрдүн ишине бөгөт коюлат. Биринчи июндан тарта Россия Федерациясында жаңы норма ишке кирет.
16: Биздин тигүү текстиль тармагы Кыргызстандын экспортунун 12% түзөт. Бул официалдуу түрдө статистика боюнча. Неофициально будан 2 эсе көп. Себеп дегенде көмүскө экономикада иштейт. Эми азыр Кудай буйруса, мынакей азыр жаңы налоговый реформа жүрүп, ушу ишке ашып, көп орто жана чакан швейный цехтер, фабрикалар уже акка чыгып иштеп баштады. Ошол эле убакта Россияда спот системасы келет. Но 1 июнда система подтверждения ожидания товаров деген. Ал жака уже мурдагыдай көмүскө же серый киргизгенге болбойт. Ошого ылайыктуу азыр биздин тармак жалпы мындай ага алып чыгып атат да. Официальный иштегенге бел койбоско даярдан уже иштеп баштадык. Ошонун себеби менен мен ойлойм 2026 жылдын аягында мындайча айтканда налоговый показательдер көбөйөт да. Налог биздин именно биздин тармактан көбүрөөк түшөт.
14: Белгилүү болгондой, ЕЭП алкагында бажы тоскоолдуктары кыйла жеңилдеген, логистикалык байланыштар түзүлгөн. 2026 жылдын 28-29 май күндөрү Астанада Евразиялык экономикалык форум өтөт. Анда ЕЭП чөлкөмүндө соода жүгүртүүнү жакшыртуунун жолдору каралат. Бул тууралуу Евразия экономикалык комиссиясынын интеграция жана макроэкономика министри Данияр Иманалиев билдирди.
17: Будет отдельная площадка СНГ и ЕАЭС.
18: КМШ жана Евро биримдиги үчүн өзүнчө диалог платформасы түзүлүп, анын алкагында эки тарап үчүн тең маанилүү болгон актуалдуу маселелер талкууланат. Бүгүнкү күндө мындай маселелер арбын. Алардын катарына транспорт, техникалык жөнгө салуу, өнүгүү багыттары, соодадагы тоскоолдуктарды мүмкүн болушунча азайтуу жана биргелешкен долбоорлорго катышуу сыяктуу маселелер кирет. Башкача айтканда, эң жакын өнөктөш жана коңшу өлкөлөр менен өз ара кызматташуунун так күн тартиби бар.
14: Жалпысынан алып караганда өлкөнүн товар жүгүртүүсүнүн 61.2% 3-чү мамлекеттер менен байланышат. Кытай, Түркия, Европа өлкөлөрү менен Кыргызстан активдүү соода жүргүзүп жатат. Евразия экономикалык бирлигине мүчө мамлекеттерде жүктөрдү ташууда навигациялык пломбалар колдонула баштаганы маалым. Товарларга байкоо жүргүзүү механизми үстүбүздөгү жылдын 11 февралынан күчүнө кирген. Жаңы талаптар ЕАЭПке кирген мүчө мамлекеттердин аймагы аркылуу өтүүчү ташууларга карата колдонулат. Макулдашууга ылайык, ЕАЭПте жүктөргө байкоо жүргүзүү үчүн навигациялык пломбалар 3 этапта товарлардын категорияларына жана транспорттун түрлөрүнө жараша ишке ашат. Навигациялык пломба жүктөргө көзөмөлдү аралыктан электрондук түрдө жүргүзүүгө шарт түзөт. Ал кадимки пломба сыяктуу жүктү мөөрлөп кайда бара жатканын, анын ачылган ачылбаганын, кайсы мамлекетте же чек арада турган жеринен бери так көрсөтүп турат. Навигациялык пломбалар айрым акциздик товарларды, анын ичинде алкоголь жана тамеки продукциясын, бажы транзити жана экспорт бажы жол-жоболорун алайык автомобиль же темир жол транспорту менен ташууда. Ошондой эле өз ара соода алкагында мүчө мамлекеттердин ортосундагы ташууларда колдонулат. Бул аркылуу көмүскөдө товар ташуу, бир өлкөдөн экинчи өлкөгө мыйзамсыз алып өтүү сыяктуу иш аракеттерге бөгөт коюлат. Эгер пломба ачылып кетсе же унаа кандайдыр бир кырсыкка учураса, ал дароо сигнал жөнөтөт. Жүк уурдалып кетет деген күмөн болбойт. Анткени транспорт дайыма көзөмөлдө болот. Жүк кайсы шаарга же мамлекетке болсо жеткичекти көрүнүп турат.
19: Тизмеге алкоголь продукциясы, тамеки жана тамеки буюмдары, ысытылып колдонулуучу тамеки продукциясы жана анын алмаштыруучулары, никотин жана анын өндүрүмдөрү, жеңил өнөр жай товарларынын айрым категориялары, табигый мехтен жасалган буюмдар, 4303 коду менен трикотаж жана текстиль кийимдери, 6101, 6110 топтору, бут кийим 6401, 6405, ошондой эле электротехникалык жана электрондук жабдуулардын айрым түрлөрү, уюлдук телефондор, байланыш каражаттары, аудио-видео техника, радионавигациялык аппаратура, телевизорлор жана мониторлор кирет. Мындан тышкары атайын экономикалык чаралар колдонулган санкциялык товарлар жана Евразия экономикалык комиссиясынын чечимдери менен аныкталуучу башка көзөмөлгө алынуучу объекттер жана милдеттүү көзөмөлгө жатат. Актуалдуу тизме Евразиялык экономикалык комиссиясы тарабынан бекитилет жана расмий булактардан текшерилип турулу керек.
14: Кыргызстандын аймагында навигациялык пломбалар автомобилдик ташууларда, мамлекеттик чек аранын кыргыз-казак тилкелериндеги өткөрмө пункттарына жакын жайгашкан аймактарда орнотулган. Белгилей кетсек, навигациялык пломба ЕЭПке мүчө мамлекеттерден Кыргызстандын аймагына импорттоо учурунда жүк ташуучу автотранспорттук каражаттар менен товарларды ташууга байкоо жүргүзүүгө дагы шарт түзөт. Ошондой эле товар жүгүртүүнүн мыйзамдуулугун тастыктап, багытталган жерге эч тоскоолдуксуз жетишин камсыздайт. Консультациялар улуттук оператордун кол борбору же 12.05 кыска номур аркылуу берилет. Ушуну менен ИАЭП берүүбүз соңуна чыкты. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта болуңуздар. Уктурууну Айдар Темиралиев даярдады.
13: Кыргызстан Евразия экономикалык бирлигине мүчө болуп киргенине 10 жылдан ашты. Бул аралыкта бажы чек аралары алынды. Эмгек мигранттарына болгон талаптар жеңилдеди. Товар жүгүртүүнүн көлөмү өстү. Бирдиктүү рыноктун калыптанышына шарт түзүлдү. Кыргызстандын жалпы рынокто позициясы бекемделди. Бирликке мүчө мамлекеттер менен соода экономикалык байланыштар кеңейди. Инвестициянын көлөмү дагы кыйла өстү. ЕЭП алкагында уктуруусун биринчи радиодон жума күндөрү саат 15:10 угуңуздар.
20: Первое информационное радио.
21: Коомчулукта кызуу талкууга айланган окуялар боюнча калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы биринчи радиодо.
22: К
2: Кыргызстанда энелер күнү жыл сайын май айынын 3-чү жекшембисинде белгиленет. Бул күн 2012 жылдан бери расмий майрам катары өткөрүлүүдө. Бул жылы 17 майга туура келет. Максат энелердин үй-бүлөдөгү жана коомдогу ролун даңазалоо, аларга болгон сый-урматты көрсөтүү. Назарыңыздарга дал ушул жаатта калктын пикирин сунуштайбыз.
3: Апам мындай жөнөкөй өзү кичи бейил болчу. Өзү мындай тирик адамга жакшылык кылыш керек деп эметере турчу. Апам ошондой киши болчу. Анын көзү өтүп кеткенине көп жыл болуп кетти. Мен өзүм эле 76 келдим анан каякта 8 баланы баккан. Батыр эне болчу. Мен деле батыр энемин өзүм деле. Эненин баркын өлгөндө билет экенсиң. Кадырын баркын билбей жүрө берет экенбиз тирүү кезиндечи. Анан азыр ойлосом ошол биз деле ошол бала чакалуу болуп эч нерсе деле немете алган эмес экенбиз деп ойлойм. Жанагындай курорт морукко жиберип антип бептирбиз да. Азыр ойлосом өзүмчү кап деп. Анан мен деле ошондой да балдардын балдары бар, кыздары күйөөгө тийип атат, баласы катналып атат. Алар да балдарын багыш керек да. Анан ошол сыяктуу нерсе экен да. Улам кайталанып келе берет экен поколение. Ошол
22: орду эң маанилүү, эң чоң. Анткени тартип айтабыз го, үй бүлөдөн башталат деп. Эне деген эң жакын, эң ыйык адам. Мен өзүм жөнүндө айтып кетсем, энем көзү эртеле өтүп кеткен, 58 жашында 8 баланы тартиптеп аябай өкүнгөнүм. Өз убагында ушундай колдон келишинче сыйлоо көрсөтө алган жокпуз. Энелерди сыйлаш керек, баалаш керек. Азыркы учурда биздин өлкөбүздө энелерге карата ушундай жакшы жеңилдиктер берилип атат. Балдарды чоңойтууга пособиялар берилип атат. Ал эле токтоп калбаш керек. Эненин эң бактылуулугу бул балдардын тынч жашоосу. Кээде айтып калат го, эне ден соолукта болгулар деп. Биздин ден соолугубуз, биздин маанайыбыз ушул балдардын жетишкендигинде деп ойлойм.
2: Өзүңүздүн апаңыздын кайсы бир касиети сизде бар же кайсы нерсеси бир эсиңизде калды?
22: Мен ушу өзүмдүн апамдын ушундай жөнөкөйлүгү, адамгерчилиги, атама эч качан мындай катуу сүйлөбөгөн, атаңарды сыйлагылар деп анан дайыма бизди тазалыкка чакырып анан дайыма конок тоскондо жакшы көргөн адам эле да. Биздин үйгө коноктор аябай көп келчү. Жакшы адамдыкына келет да, жаман болсо келбейт болчу да. Ошол эсимде калыптыр да, дайыма эле конок тосчубуз. Аяш ата, аяш апаларыбыздычы.
2: Ошол сапаты сизде барбы азыр?
22: Мен аракет кылам, бизге деле коноктор аябай көп келет. Жакшы тосконго аракет кылам, анан жумуштан бошоп эле иногда анда санда убактым болбойт, буга ага карабастан конок күткөндө аябай жакшы көрөм. Энелердин дубалары, эне тирүү кезде дуба кабыл болот дейт, энелердин дубалары кабыл болсун. Балдар эч качан ата энелериңерди сыйлаган, апаңарды, атаңарды деле сыйлаган унутпагылар. Энелер бар болсун дагы бир жолу майрамдар менен. Бир жылда бир жолу эмес, күнүгө майрам болсун энелерге.
23: Апам жашоодо, жашоону үйрөттү да. Кайсы жерде туруш керек, кайсы жерде отуруш керек, оң солду, оң колду, сол колду. Адамдар менен болгон мамилени үйрөттү. Көптөгөн ийгиликтерге ошо апам аркылуу жеткем. Армияга кеткенде 3 айдан кийин жакшы кызмат кылган үчүн эргүүгө жиберген 3 ай. Анан 10 күнгө барганда ошондо апам бул жакта шаарда болчу. Мен эргүүгө барганын угуп барып ошол күн эстен кетпейт да. Барганда ыйлап үйдөгүлөр да ишенген эмес, сен качып келдиң. Ал кезде көпчүлүгү качып жүрөт да армияданчы. Ошол күн эсимде бар да. Бул дүйнөдө негизи энелер бар үчүн жашоо болот да. Эне жок болсо жашоонун маанизи деле жок да. Мен үчүн аял затынын бул жашоодо ролу өлө чоң турат да. Өтө эле чоң турат. Аял затын көп сүйлөйм.
24: Эми ошол менин маам 4 баланы тарбиялап өстүрдү. Бизге баарыбызга жогорку билим берди. Баарыбыз жогорку окуу жайды бүттүк. Өзү мугалим болуп 20 жыл иштеди. Орто мектептен эмес тил сабагынан берип. Ошол болгон энелердей болуп эле тарбиясын берди. Алдаба, урдаба, бирөөнүн акысын жебе деп окуу, чокуу, ошо келечекте жакшы адам болду деп. Ошо ушундай. Кичинекей кезде көп эркелетчү мен, анткени кичүүсү болчумун. ошол, ошол моменттер баягы эчтеке кылат экен, эчтен кетпейт. Так.
1: Азыр деле келесизби?
24: Азыр деле. Ооба, эми. Эми мурункудай эмес ба, чоң ойнук дегенде, но все равно биз бар бир энен алдында бала боюнча кала берет экенбиз.
1: Азыр деле калкалап турса.
24: Ооба. Баягы 70%тин 70 эсе өзү мээримдүү экен да Алла Таала. Ошонун 1%ын энелерге берген депчи. Ал жеке эле адамзаттын эмес, даже жаныбарлардын энеси дагы болгон мамилелерди биз көрө элекпейбиз азыр жашоо турмуштачы. Жаныбар да баласын балам дейт, энеси баягындай коргойт, өзү өлүп баратса дагы өлүп аткан моментте дагы. Ошондой эле кыргыздар деле ошо эне эненин мээрими эми мындай чексиз да, баласы үчүн баягы эне өлүп берет деген прямом смысле мындай смыслда дагы айтканда дагы ошо эне баласы үчүн баарына даяр да. Калат элем ушул эми кыргызстандык баардык энелерге, аталарга оор башсын, өмүрлөрү узун болсун, ыйман балдардын урмат сыйларын көрсүн. Ошо эми жерибизде асманыбыз жарык, кыргызстаныбызда тынчтык болсун. Ошол
4: эле мен айтсам, бир күн кечке айтсам деле ал кеч, бир күн кечке айтсам деле азык кылат. Менин энем менин жашоомдо, менин тагдырымда өтө чоң мааниси чоң адам. Мен төрөлгөндөн баштап мен бактымды тилеп, келечегимди тилеп мына ушул күнгө чейин. Азыр апам карып калды, ушул күндө буту сынып бир аз кырсыктап карыган киши жан башын сындырып алып 2 жылдан бери баспай жатат. Бул менин эң жүрөгү ооруткан, колумдан эч нерсе келбей, жардам бере албай калган эң алсыз жерим болуп турат апам менин азыр. Азыр эне жөнүндө сурасаң мага көп ойлор келип кетти. Толкунданып өзүм да жүрөгүм ооруп турат. Эне дүйнөдө ар бир нерсенин, ар бир жандын энеси болсун да. Менин энем болгон үчүн күнүгө эртең менен мындай шаңдуу шайдоп турам. Жумушка күнүгө кетип атып, күнүгө кетип атып апама бир чалам, апамдын үнүн угуп, ошол энергия мага жетет. Мен ушул жашымда дагы Кудайга миң мертебе шүгүр айтам, ушу апамдын бар экенине шүгүр дейм да. Ар бир жандын пенденин энеси болсун. Эне деген бул өтө башкача нерсе да. Мына баарыбыз эле энебиз. Мен дагы энемин, сен да буюрса эне болосуң, мүмкүн эне кырсың. Баардык жандын, кичинекей жаныбардын да энеси болсун. Энелер ыйык нерсе да. Энем мисалы менин апам, мен кичинемен баштап азыр көбүнчө илим билим ошол боюнча менин ишим ошондой, тилчимин. Менин жашоого болгон көз карашымды апам калыптандырган. Апам өтө билимдүү, ошол маалдын эң билимдүү адамы бар экен. Наука, жизнь, здоровье, дүйнө СССРдин болгон журналдардын баарына кызыгат эле дагы. Ошонун баарын мени менен кошо, өзү менен кошо мени окутат эле. Көрсө негизи эле баланын бала болуп калыптанышында эненин зору ролу өтө чоң экен да. Ошон үчүн аял алсаң дагы, акылдуу аял алсаң төрөлгөн балдарың акылдуу болот экен да. Генетика энеден өтөт экен, интеллект да энеден өтөт экен. Мен ошого көзүм жетти. Ушул жашымда интеллект, генетика энеден эле өтөт экен. Кыскасы, эне деген дүйнөдө чоң күч. Энелер бар болсун. Энеси бар адам эч качан картайбайт деген бекер сөз эмес экен да. Энем бар болсун. Энесиз 100 чыкканда мен болгону 80 чыгам дейм да. Энеси барлар картайбайт. Рахмат.
21: Коомчулукта кызуу талкууга айланган окуялар боюнча калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы Биринчи радиодо. Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден Биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу. Улуттук телерадио берүү корпорациясы менен Түркия радио телеберүү мекемесинин кызматташуусунун алкагында күн сайын саат 15:30 Түркия үнү радиосу Биринчи радионун толкунунда.
5: Анкарада саат 12:30, Бишкек убактысы боюнча саат 15:30. Түркия радио телеверүү мекемеси ТРТ'нин кыргызча берүүлөрүн угуп жатасыздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден угаласыздар. Ал эми Турксат 3А, Турксат 4А, Hotbird, Galaxy 19 спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен 3W.TRT.NET.TRT-Кыргыз дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот.
8: Кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн 2026 жылдын 15 майы күнгү жума. Бүгүнкү турубуздан Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды Түрк дүйнөсүнүн бейнелери жана Түркиянын көчө даамдары туу программаларыбызды угаласыздар. Бүгүн студияда мен Гүлайым Темиралиева сиздер менен чогуу болмун.
5: Түркия жаңылыктары.
8: Түркия менен Казакстан президент Режеп Тайып Эрдогандын Астанага болгон сапары учурунда инвестиция, энергетика, коргоонуу, билим берүү, медиа жана инфраструктура тармактарын камтыган 13 келишимге кол коюшту. Келишимдерге эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн жана Түркия Казакстан жогорку деңгээлдеги стратегиялык кызматташтык кеңешинин 6-чы жыйынынан кийин Эрдоган менен Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаевдин катышуусунда кол коюлду. Лидерлер ошондой эле эки өлкөнүн ортосундагы түбөлүк достук жана өнөктөштүк декларациясына кол коюшту. 13 майда Казакстандын Бурбу шаары Астанага расмий сапар менен барган Түркиянын президенти Эрдоган сапарын улантууда. Кечээ Эрдоган Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев менен Эгемендүүлүк сарайында жекеме-жеке жолугушуу өткөрүп, Түркия Казакстан жогорку деңгээлдеги стратегиялык кызматташтык кеңешинин 6-чы жыйынына катышты. Эки лидер биргелешкен маалымат жыйынын өткөрүп, андан кийин Түркия Казакстан бизнес форумунун биргелешип жыйынтыктады. Астанада болгон Эрдоган бүгүн эртең менен Түрк мамлекеттер уюмунун расмий эмес саммитине катышуу үчүн Түркстанга жөнөп кетти. Президент Эрдоганды Нурсултан Назарбаев эл аралык аэропортунан Казакстандын премьер-министри Олжас Бектенов, Түркиянын Астанадагы элчиси Мустафа Капуджи жана башка жетекчилер узатышты. Президент Эрдоган менен жубайы Эмине Эрдоган жана коштогон делегацияда Түркстанга жөнөп кетишти. Тышкы иштер министрлигинин булактарынан алынган маалыматка ылайык, Фидан президент Режеп Тайып Эрдоган менен Казакстандын Түркстан шаарында өтө турган борбордук дипломатиялык альянстын бейрасмий саммитине катышат жана ошол эле күнү саммиттин алдында өтө турган ТМУнун тышкы иштер министрлеринин кеңешинин жыйынына катышат. ТМУнун 2025 жылдын 7 октябрында Габала шаарында өткөн 12 саммитинде мамлекет башчылары тарабынан кабыл алынган декларацияда Түркиянын демилгеси менен ТМУнун тышкы иштер министрлеринин тез-тез жолугушуп туруусуна чечим чыгарылган.
5: Дүйнө жаңылыктары.
8: Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп Кытайдын мамлекет башчысы Си Цзиньпиндин өзүнө Пекиндин Иранга аскердик каражаттар боюнча жардам бербей турганын айтканын билдирди. Цзиньпиндин Ормуз кысыгынын ачык болушун колдогонун айткан Трамп Кытайдын бул аймактан жасалган мунай импортуна чоң өлчөмдө көз каранды экенин, ошондой эле кысыктын коопсуздугу Пекин үчүн стратегиялык мааниге ээ экенин өзгөчө баса белгиледи. Ирандын мамлекеттик маалымат каражаттары кабарлагандай, Ирандын тышкы иштер министри бейшемби күнү Нью-Делиде өткөн БРИКС жыйынында Бириккен Араб Эмирликтеринин өлкөсүнө каршы аскердик операцияларга түздөн-түз катышкан деп айыптады. Бул тирешүү Бириккен Араб Эмирликтеринин Беньямин Нетаньяхунун Иран менен согуш учурунда байыге барды деген билдирүүсүн төгүндөгөндөн бир күндөн кийин болду. Ирандын тышкы иштер министри Аббас Аракчи бул билдирүүгө Израиль менен кызматташып бөлүнүүчүлүктү жараткандар жоопко тартылат деп каршылык көрсөткөн. Куба Америка Кошмо Штаттарынын 100 миллион долларлык гуманитардык жардам сунушун карап чыгарын, бирок коомдук мамлекеттик кызматтарды кыйраткан мунай блокадасынан улам Вашингтондун ниетинен күмөн саноодо. Кубанын тышкы иштер министри Бруно Родригес өкмөт жардам алууга ачык экенин, бирок бул колдоо эч кандай алдын ала коюлган талаптарсыз жана саясий шарттарсыз берилиши керектигин баса белгиледи. Буга чейин Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик департаменти Куба өлкөдө олуттуу реформаларды ишке ашырууга макул болгон шартта спутниктик интернетке кирүү мүмкүнчүлүгү менен бирге бул жардамды атайын сунуштаганын билдирген. Дипломаттардын билдирүүсүнө караганда Израиль менен Ливандын ортосундагы акыркы ок атууну токтотуу келишиминин мөөнөтү аяктап жаткан тапта Вашингтондо тынчтык сүйлөшүүлөрүнүн жаңы айлампасы башталды. Эки күндүк сүйлөшүүлөр бейшемби күнү АКШ мамлекеттик департаментинин имаратында Ливан жана Израилдин өкүлдөрүнүн катышуусунда башталганы кабарланды. Бул экинчи марта Хизбулла менен Израилдин ортосундагы кагылышуулар кайрадан курчугандан берки уюштурулган үчүнчү жолугушуу болду. Хизбулланын каршылыгына карабай Бейрут бул жыйынга катышуу чечимин чыгарган. Урматтуу радио каармандар, ТРТ'нын кыргыз тилиндеги берүүсүнөн акыркы маалыматтарды уктуңуздар.

Кутман күнүңүздөр менен, урматтуу радио көрөрмандар, түрк дүйнөсүнүн бейнелер аттуу программабызга кош келдиңиздер. Бүгүнкү программабызда Сибирдин суугунан Азербайжандын жүрөгүнө Гусейн Джавид тууралуу кеп салабыз. Эгер бир адамдын денеси Сибирдин аты жок мүрзөсүнө көмүлүп, өмүр бою жазган топтогон кол жазмалары күлгө айланып, ал эми үй бүлөсү 7 жыл боюнча анын каза болгонунан кабарсыз үмүт менен жашаса, алысын тарыхтын караңгылыгынан кантип аман чыгат? Мына бүгүн биз сиздерге ошол ысым Гусейн Джавид тууралуу кеп салабыз. 1882 жылы 24 октябрь түнү Накчыванда убакыт токтоп калгандай сезилди. Шамал токтоп, жалбырактар тынчыган. Бул терең жымжыртыкты бузган кичинекей Гусейндин алгачкы ыйы бир гана ымыркайдын төрөлүшү эмес эле. Түрк дүйнөсүнүн интеллектуалдык горизонтуна чоң таасирин тийгизе турган бир кенийдин кадамдарынын үнү эле. Бирок бул үндүн жаңырыгы бир гана адабий ийгиликтер менен эле эмес, идеологиялык зомбулукка каршы калем менен жүргүзүлгөн эпикалык каршылык аркылуу түбөлүктүүлүккө айланмак. Гусейн Джавиддин аң сезими бир гана китептер менен эле эмес, бир цивилизациянын долбоору менен калыптанды. 1906 жылы кадам таштаган Стамбул ал үчүн бир гана билим берүүнүн аялдамасы эмес, түрк дүйнөсүнүн модернизациялоону максат кылган жадидчилик кыймылынын борбору болгон. Дарыл фунунда Мехмет Акиф Эрсой, Жанап Шахабеттен жана Халид Зия Ушаклы кел сыяктуу алыптардан сабак алып, көшөгө артында андан да терең идеяларды көздөгөн. Исмаил Гаспиралы, Алибей Гусейнзаде жана Рыза Тефик менен Кадыкөйдөгү үйүндө 3 күн 3 түн

өрттөп, атеисттер коом аркылуу коомду ыймансыз кылууга аракет кылып жаткан. Мына ушул рухани кыргындын эң каттуу мезгилинде 1923 жылы Жавид пайгамбар чыгармасын жазып, өзүн отко салган. Бул чыгарма жөн гана адабий козголоң эмес, Жавиддин философиялык багытынын ачык жариясы болгон. Ал большевиктердин кандуу төңкөрүш түшүнүгүнө каршы кадам рухунун жана коомдун жетилишин жактаган текамүл, башкача айтканда эволюция идеясын карманган. Режимдин биз каалаган нерсени жаз же жок бол деген кысмына ал мезгилдин караңгылыгында Мухаммед пайгамбардын өмүр баянын жана чындыкты жазуу менен жооп берүү бул жазуучу кабыл ала турган эң оор жана кооптуу чечмеле. 1937 жылдын караңгы түнүндө Жавид дал ушул өлбөс чыгармаларын жараткан бөлмөсүнөн күч менен чыгарылып камакка алынган. Советтик сот адилеттиги ага эң оор айыпты такты – тынчылык. Анын Стамбулда билим алганы жана Мехмет Акиф сыяктуу инсандардан таалим алганы гана мекенге чыккынчылык кылды деген айып үчүн жетиштүү болгон. Камакка алуу учурунда конфискацияланган буюмдар жөн гана бир адамдын жеке мүлкү эмес, бүтүндөй бир улуттун жоголгон казынасы болчу. Кызы тууранайым протоколдордон кайгыруу менен окуган бир баштык кол жазма деген сөз бүгүнкү күндө бизге аты гана белгилүү болгон шедеврлардын жок кылынышынын далели эле. Режим тарабынан өрттөлгөн же жоголгон ал чыгармалар Аттила, Чыңгыз хан, Иблистин өчү болчу. Бул чыгармалар жаздырууга да татыктуу эмес деп эсептеген менталитет тарабынан күлгө айланган. Сибирдин муздуу чөлдөрүнө, Магаданга жана Иркутскка сүргүнгө айдалган Жавид физикалык мүмкүнчүлүктөрдүн жоктугуна карабай, жазууну эч качан токтоткон эмес. Кат жазганга кагазы жок болсо да, ал өз сезимдерин гезиттердин четтерине, атүгүл нан оролуп келген кир кагаздын кесинделерине батырган. Бул айрык тытык кагаздар генидин эң таза жана бек абалын чагылдырган. Үй бүлөсүнө жазган ал каттардын биринде жазылган бул саптар сүргүндөгү алптын адамдык муктаждыгын ачык көрсөтөт. Маанайым жакшы, сени жана балдарды өптүм. Кийинки келгенде 50 манат акча ала кел. Жавид 1941 жылы 5 декабрда бир убактын ооруканасында дүйнөдөн кайтты. Бирок эң аянычтуу жагы үй бүлөсү анын каза болгонун 7 жылдан кийин 1948 жылы билди. Ал 7 жылда жубайы жана балдары эшиктин ар бир кагылышында Жавид кайтып келет деген үмүт менен жашашкан. Советтер Союзу аны өлтүрүү менен гана чектелбестен, анын изин жана мүрзөсүндө толугу менен жок кылууну каалаган. Бирок 1982 жылы ошол кездеги Азербайжандын лидери Гейдар Алиевдин чоң саясий тобу келчиликке барып баштаган демилгеси менен Жавиддин сөөгү Сибирдин тоңгон топурагынан чыгарылды. Бул окуя жөн гана сөөктү башка жерге которуу эмес, кызы тууранайым айткандай, Жавиддин эң чоң акталышы жана Азербайжандын улуттук рухунун советтик кысымга каршы ишке ашырган тарыхый жеңиши болду. 41 жылдан кийин сөөгүнүн Нахчыванга алынып келиниши адилеттиктин жана улуттук индентүүлүктүн муздуу чөлдөн ата мекендин ысык кучагына кайтып келиши эле. Гусейн Жавид мени өлтүрсө да мен жашай берем деп жөн гана каалоосун билдирген эмес, ал чындыкты жар салган, аны тынчылык менен айыптаган, чыгармаларын өрттөгөн жана Сибирде өлүмгө таштаган режим тарыхтын таштандысына көмүлүү калды. Ал эми Жавид бүгүн түрк дүйнөсүнүн бириккен тилинде жана өчпөс шаанында жашап жатат. Сүрөтчүнүн калеми бир империянын зулумдугунан узагыраак жашаарынын эң чоң далели болгон Жавид түрк дүйнөсүнүн жүрөгүндө согоону улантууда. Урматтуу радио каармандары, эл аралык карым катнаштар боюнча адис доктор Жемил Догачбек даярдаган Түрк дүйнөсүнүн бейнелер аттуу программаны уктуңуздар.

0: Урматтуу угармандар, Түркиядагы көчө тамактар аттуу программа тизмегибизде бүгүн дөнөрдү таанытабыз. Бул даамдуу тамакты кааласаңыз табакта, кааласаңыз нандын ортосуна салып, айран жана майга куурулган томат пастасы менен татып көрсөңүз болот. Тандоо сиздики. Бирок бир нерсе анык. Дөнөр кандай берилсе да, Түркияда баары жакшы көргөн жана жактырган тамак. Түркиядагы көчөө тамактар аттуу программа тизмегибизде биз сиздерди бул жердин тез бышкан, бирок андан даамдуу тамактары менен тааныштыргыбыз келет. Биздин бүгүнкү менюда дөнөр бар. Аты айлануу этишинен келип чыккан жана отто шишке тизилип айланган эт дегенди билдирген бул даам Түркияда гана эмес, Европада жана ал тургай бүткүл дүйнөдө атак даңкка ээ болду. Түрк ашканасы ар дайым өзүнүн уникалдуу даамдары, терең тамырлаган тарыхы жана байлыгы менен белгилүү болуп келген. Өнөр жайлашуу жана шаарлардагы калктын көбөйүшү менен муктаждыктар өзгөрө баштады. Керектүү тезирээк, ыңгайлуу жана жеткиликтүү болушу керек эле. Бул өзгөрүү адамдардын тамактануу адаттарына да таасирин тийгизди. Көчө тамак ашы акырындык менен зарылчылыктан маданиятка айланды. Көчөдө желген бул тамак аштар ошол мезгилдин духун чагылдырат. Эгер сиз көчө тамак ашы эмне деп сурасаңыз, биз аны кыскача төмөнкүдөй аныктай алабыз. Бул көчөдө тез жегенге боло турган, ыңгайлуу, ар бир адамдын бюджетине ылайыктуу, бирок ошол эле учурда табитке жагымдуу тамактар. Кадырлуу угармандар, эми дөнөрдүн чоо жайына токтололу. Дөнөр чындыгында кебаптын бир түрү. Суусуз кургак отто бышыруу ыкмасы кебап деп аталат. Албетте, дөнөрдөн тышкары кебаптын көптөгөн түрлөрү бар. Шишкебекте, чуңкурда, тандырда жасалган кебаптар. Ал тургай казандарда же чопо идиштерде даярдалган кебаптар да бар. Бул маалыматты эске алуу менен кебап ыкмасы Осмон ашканасында Селчук доорунан бери колдонулуп келген деп айта алабыз. Дөнөрдүн алгач кайда жана кантип пайда болгону тууралуу так маалымат жок болсо да, тарыхчылар кээ бир белгилерди айтышат. Дөнөрдүн издери көптөгөн булактардан кездешет. Эң байыркы белгилүү маалымат 1660 жылдарга таандык. Белгилүү түрк саякатчысы Эвлия Челеби өзүнүн Саякатнама аттуу эмгегинде Кырымга болгон сапары жөнүндө айтып жатып, дөнөр кебабына окшош тамакты сүрөттөйт. Анын айтымында эттер бири-биринин үстүнө тизилип, отко туурасынан бышырылган. Бул ыкма бүгүнкү күндөгү жаак кебабына абдан окшош. Убакыттын өтүшү менен дөнөр кебап туурасынан бышыруудан тигинен бышыруу ыкмасына өткөн. Мунун эң ыктымалдуу себеби тигинен бышыруу системасы шаардык жашоодо практикалык жана ишке ашырууга ыңгайлуу болгондугунда. Дөнөр кебаптын атасы же ойлоп табуучусу ким деген суроого так жооп берүү мүмкүн эмес. Көптөгөн тамактар сыяктуу эле дөнөр кебап узак мөөнөттүү кулинардык жана маданий өз ара аракеттенүүнүн натыйжасында пайда болгон деп эсептелет. Айрым булактар дөнөр кебабынын келип чыгышын 1867 жылы Бурсадагы Искендер уулу үй-бүлөсүнө, кээ бирлери болсо ошол мезгилде Кастамонулук Хамит устага байланыштырышат. Бирок биздеги биринчи визуалдык далил Стамбулда англис фотографы Джеймс Робертсон тарабынан 1855 жылы тартылган. Бул ак кара сүрөт жыгач үстөлдүн жанында турган дөнөр кебап сатуучусун жана көмүр отунда айланып турган дөнөр кебабын көрсөтөт. Бул сүрөт бизге ишенимдүү түрдө төмөнкүлөрдү айтууга мүмкүндүк берет. Дөнөр 1855 жылы Стамбулда сүйүктүү жана жактырылган даам болгон. Ошондой эле Анадолунун ар кайсы аймактарында дөнөр туурасынан бышыруудан тигинен бышыруу ыкмасына өтүп, кардарларга тартууланганын көрсөтөт. Кадырлуу кагармандар, бүгүнкү күндө дөнөр ар бир шаарда табитке жараша өзгөрүп турса да, Түркиядагы эң көп тандалган көчө тамактарынын бири. Мунун эң маанилүү себептери бир эле учурда тойгузуучу жана аш болумдуусу. Дөнөр бүгүнкү күндө дүйнө жүзү боюнча белгилүү жана сүйүктүү даам болсо да, Европада жана башка өлкөлөрдө ар кандай аталыштар менен да белгилүү. Анын Европага жайылышы айрыкча 1970-жылдардан кийин Германия аркылуу башталган. 1961 жылы Берлинге барган малатиялык Надер Нуман Германияда дөнөрдүн атасы катары белгилүү. Ал өзүнүн биринчи дөнөр сэндвичин мындайча айтканда, нандын ортосуна салынган дөнөрүн 1972 жылы саткан деп айтылат. Ошол эле жылдары Германиянын көптөгөн шаарларында бири-биринен көз карансыз түрдө дөнөр кебабынын сатылышы башталган. Эми программабыздын эң жагымдуу бөлүгүнө өтөлү. Түркияда жакшы дөнөр кебабынын өзгөчөлүктөрү кандай? Биринчиден, дөнөрдүн эти абдан маанилүү. Дөнөр көбүнчө кызыл эт же тоок эти менен даярдалат. Кызыл эттен жасалган дөнөрлер бир гана уй этинен же козу менен уйдун этинин аралашмасынан турат. Айрым дөнөр түрлөрү фарштан жасалат. Эгерде сизде убакыт аз болуп, тез тейленүүнү кааласаңыз, нандагы же лаваштагы дөнөр жакшы тандоо болот. Андан тышкары, бул даамды күрүч же пиде нанынын үстүндө тартуулаганда аны жеп да сез аласыз. Пиде нанынын үстүндөгү дөнөрдү жактыргандар үчүн биз аны өзгөчө томат соусу, жыпаржыттуу сары май жана айран менен берилишин сунуштайбыз. Түркияда нандагы же лаваштагы дөнөр европалыктардан айырмаланып, адатта соуссуз даярдалат. Помидор, пияз жана туздалган бадыраңдар кошумча даам катары колдонулат. Анткени бул жерде эттин даамы эң маанилүү. Муздак чалап менен да төп келишет. Тамагыңыз таттуу болсун.
1: Түркиядагы көчө тамактары.

0: Урматтуу радио угармандары, бүгүнкү кабарлардын кыскача мазмуну менен дагы бир жолу тааныштырып, уктуруубузду аяктамакчыбыз. Түркия менен Казакстан президенти Режеп Тайип Эрдогандын Астанага болгон сапары учурунда инвестиция, энергетика, коргоонуу, билим берүү, медиа жана инфраструктура тармактарын камтыган 13 келишимге кол коюшту. Тышкы иштер министрлигинин булактарынан алынган маалыматка ылайык, Фидан президенти Режеп Тайип Эрдоган менен Казакстандын Түркстан шаарында өтө турган борбордук дипломатиялык альянстын бейрасмий саммитине, ошол эле күнү саммиттин алдында өтө турган ТМОнун тышкы иштер министрлеринин кеңешинин жыйынына катышат. АКШнын президенти Дональд Трамп Кытайдын мамлекет башчысы Си Цзиньпиндин өзүнө Пекиндин Иранга аскердик каражаттары боюнча жардам бербей турганын айтканын билдирди.
1: TRT'nin Kırgızça berüülörü. Bizde jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Alemi Türksat 3A, Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüştörü dünyaga tolkun taratuuda. Bizden ukturuularda erteng saat 8'den 8.30'a çeyin internetten kaytalap ugalasızlar. Oşondo ile 3W.TRT.net.TRT.Kırgız веб парагызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. ТРТ'нин кыргызча берүүсү, почта кутусу 333, индекс 06443, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312-463-34-54. Электрондук почта адресибиз кыргыз электрондук белги TRT-TR. ТРТ'нин кыргызча берүүсү.

0: Саламатсыздар ба, урматтуу радио кармандар. Биринчи радио өз уктурууларын түз эфирде улантат. Студияда Талай Гүлчабдарова, уктуруунун режиссеру Максат Мамралиев, социалдык тармактарга таратып жаткан кесиптешим Азиз Чокморов. Өзүңүздөргө белгилүү, Кыргызстандын аймагында балдарды биринчи класска электрондук каттоо 1-апрелде башталган. Мамлекеттик жана муниципалдык жалпы билим берүү уюмдарына балдарды электрондук каттоо санариптик технологиялык системасынын алкагында бул иш аткарылып келет. Жалпыңыздарга белгилүү, биринчи этап 1-апрелде башталган болчу. Деги эле ошол 1-класска кире турган балдарды каттоо кандай тартипте жүрөт, 1-этап кандай аяктады, эми качан кандай катталат, эгер ошол аймакка каттоо болбой калса балдардын билим алуусу кандай уланат, деги эле ушул балдарды 1-класска каттоо маселесине байланышкан, балдарды мектепке окутуу маселесине байланышкан суроолор болсо бүгүн кабыл алабыз. Биздин студиянын байланыш номери 0502 39 21 90, 0312 39 21 90. Фейсбуктагы биринчи радионун баракчасынан да көрүп угуп сурооңуздар болсо калтырыңыздар. Биздин студияга Кыргыз Республикасынын агартуу министрлигинин жана Бишкек шаардык билим берүү департаментинин өкүлдөрүн чакырганбыз. Аларды тааныштыра кетели. Студияда Кыргыз Республикасынын агартуу министрлигинин санариптик трансформация бөлүмүнүн башчысы Гүлеза Көчөрбаева. Саламатсызбы Гүлеза айым? Ошондой эле Бишкек шаарынын билим берүү департаментинин баш кадиси Гүлера Молда Исаева студияда. Саламатсызбы Гүлера Жолочевна? Урматтуу радио каармандар, анда маегибизди баштай берели. Эгер сиздерде бул бүгүнкү темага байланышкан суроолор болсо да кайрылып турсаңыздар болот. Алгачкы суроону Гүлеза айым сизге берели да. Мына балдарды 1-класска электрондук каттоо деп жатпайбызбы? Алгач ушул жөнүндө түшүнүк берип койсоңуз. Негизи эле Кыргызстандын баардык аймагында 1-класска каттоо электрондук негизде жүрүп жатат э азыркы убакта.
1: Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Ооба, 7 жылдан бери Кыргыз Республикасында мектепке 1-класска каттоо тартиби электрондук форматта өтүп жатат. Биринчи жылы пилоттук режиминде өткөн, ал эми кийинки жылдардан баштап электрондук түрдө болуп жатат. Бардык Кыргыз Республикасында азыркы учурда бүгүнкү күнгө, азыркы саатка 1-класстарга 192 250 квота берилген. Алардын ичинде 68 643 бала катталды, 123 607 бала орун бар.
0: Балага бош орундар бар э балдарды каттаганга.
1: Ооба.
0: Өлкөнүн баардык аймагында жүрүп атат да, э?
1: Ооба.
0: Жүрдү да.
1: Ооба, өлкөнүн баардык аймагында жүрүп жатат. Өзгөчөлүктөрү былтыркы жыл менен быйылкы жылдын өзгөчөлүктөрү, былтыр 1-чи анан 2-чи класска кабыл алынган балдар 12 жылдыкка өтүү боюнча быйыл 1-чи гана класска
0: катталат.
1: Кабыл алынат балдар. Биринчи этап 1-апрелден башталат, 2-этап 1-июндан башталат.
0: 1-апрелден баштап катталган ошол 1-этаптын жыйынтыгы боюнча жанагы сиз айткан 68 миңден ашык бала
1: катталды
0: э.
1: Азыр 1-этап өтүп жатат.
0: Дагы деле каттоо болуп жатабы азыр ушул этапта?
1: Ооба, негизи бул 1-класска каттоо 2 этаптан турат. Биринчи этап 1-апрелде саат 10:00 башталып 1-июнга чейин өтөт. Биринчи этапта туруктуу жашаган жери боюнча каттала алат. Жана биздин системабызда ата энелерге бир эле мектеп көрсөтүлөт. Көрсөтүлгөн, өзү каякта жашаса, туруктуу жашаган жери каякта болсо, ошол жакта кайсы мектеп байланган болсо, ошол мектепке гана тура алат. Катталат.
0: Жакшы, эң мындай биздин Кыргызстанда ири шаарлар болуп эсептелген Бишкек, Ош шаары, областтык борборлор деген бар да, бардык жерде эле ушундай тартипте бирдей эреже талаптарга ылайык каттоо жүрүп жатат э?
1: Ооба, Кыргызстандын бардык аймактарында Кыргызстандын бардык мектептерине бир эле тартип.
0: Жакшы. Эми мына Бишкек шаары деп калдык. Бишкек шаары өлкөнүн борбору, абдан чоң шаар. Ички миграциянын эсебинен жыл сайын ошол мектепке келгендердин дагы саны өзгөрүп турат, көбөйүп турат десек болот. Гүлэр айым, Бишкек шаары боюнча соңку маалыматыңыз кандай ушул мектепке каттоо боюнча?
2: Рахмат, саламатсыздарбы? Мектепке электрондук каттоо ошол агартуу министрлигинин буйругу менен анан бекитилген атайын жобого ылайык жыл сайын жүргүзүлүп келе жатат. Быйылкы окуу жылына дагы ошол биринчи класска каттоо 2026 жылдын 1 апрелинде кесиптешим айтып кеткендей ошо биринчи этапта туруктуу каттоосуна ылайык ата энелер каттап атышат. Бишкек шаары боюнча жалпы 26 000 ашык квота берилди биринчи класска. Азыркы күнгө карата 10 000 жакын окуучу катталды.
0: Бүгүнкү күнгө карата демек дагы сиз айткан 16 000 биринчи класска окуучуларды каттайсыздар. Өткөн жылы өзүңүздөр жакшы билесиздер, биринчи экинчи класска каттоо болуп анан ата энелер арасында түшүнбөстүктөр да жаралган. Быйыл биринчи класска гана каттоо болот экен да, э?
2: Быйыл биринчи класска гана, былтыркы жыл баягы 12 жылдык билим берүү системасына өтүү алкагында ошо 2 класска катталды эле балдар. Быйылкы жылы биринчи класска 2019 жылы жана 2020 жылы төрөлгөн балдар катталышууда.
0: Негизи эле ушул биринчи класска электрондук каттоо өзүнүн бир мындай балдарды мектепке тартууда же биринчи класска каттоодо өзүнүн бир жакшы жагын көрсөттү деп эсептесек болобу? Анткени сиздер түздөн түз ушул багытта иш алып барып жүргөнсүздөр, билесиздер. Бул ата энелерге да ыңгайлуу, сиздерге да бир ыңгайлуулук жаратса керек, э?
1: Ооба, ата энелерге биринчиден ата энелерден бизге аябай көп арыздар түшчү да. Биринчиден коррупциондук механизмдер жүрүп жатат. Экинчиден ата эне биринчи класска баласын алып барыш үчүн өзүнчө бир документтерди чогултуу менен алектенчи да. Азыркы учурда эки-үч баскыч менен эле баласын мектепке каттай алат. Эгерде түндүк приложениясына кирсе, баласы көрсөтүлүп турат, баласын басса эле мектеп чыгып калат, мектебин эле классын тандап туруп эле киргизип коет. Үйдөн эле мектепке барбайт, эч жака барбайт, эч кандай документ чогултпайт. Эгерде ал Кыргызстандын жараны болсо, баласы Кыргызстанда тууса, Кыргызстандын туулгандыгы жөнүндө күбөлүгүн алса, ал 1-2 клик менен эле баласын каттап коет. Жана эч кандай директор менен түзмө-түз жана адамдык факторлор жок болот. Үйүнөн эле каттап коет.
0: Ушул учурдан дагы пайдаланып, Гүлиза айым, сиз ошол министрликтин саларыптык трансформация бөлүмүн жетектеп аткандан кийин, демек ар бир ата эне кызыктар болуп ошол документтештирүүнү, санарипке өткөрүү жана башка деген маселелердин баардыгын аткарып койсо, бул бир гана билим берүү эмес, дагы башка кызматтарды алууда дагы өтө мындай ыңгайлуу болот экен да, э? Мисалы, балдарды мектепке киргизүүдө, дагы башка маселелерде, мектепте андан ары билимин улантууда деле бул өтө маанилүү да, санариптештирүү.
1: Өтө маанилүү. Анткени мына электрондук каттоо менен балдар регистрация катталат. Катталгандан кийин мектепке бул маалыматтардын баары түшөт. Күндөлүк маалыматтык технологиялык система аркылуу. Ал системадан класстар түзүлөт. Класстар түзүлгөндө класс жетекчи ошо маалыматтарын чогултуп, баланын өздүк делосу ачылат. Андан соң ошо балага баалары тиркелип, демек абдан маанилүү
0: жана ыңгайлуу, э?
1: Ыңгайлуу, ооба.
0: Рахмат. Гүлэр айым, мына биз жана Бишкек шаарындагы калктын санынын көптүгү жөнүндө дагы баса белгилеп кетпедикпи? Анан биринчи этап, экинчи этап деп атабыз. Ошол каттоо болгондо биринчи этапта эле толуп калган мектептер да болушу мүмкүн да, э?
2: Ооба, туура айттыңыз. Биринчи этапта эле толуп калган мектептер бар. Азыркы учурда 4 мектеп ушундай болду. Анан окутуу тилин тандоодо дагы мисалы айрым мектептики орус окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн класстын квотасы толуп калган учурлар болот.
0: Андай учурда мисалы ошол жака катталган бир ошол жерде жашаган жарандардын балдарын кайда кантип жайгаштыруу деген маселе келип чыгат да. Андан аркы процесс кандай болот мисалы?
2: Белгилеп кетишибиз керек. Быйылкы жылы квоталардын саны мурдагы өткөн жылдарга караганда кыйла жогору да. Себеби бул Гүлүзайым айтып кеткен ИЭ күндөлүк системасындагы 4-чү класстардын канча орун болсо ошончо орун берилди мектептерге. Анан ошон үчүн буга чейин ушул туруктуу каттоом бар, бирок квота жабылып калыптыр деген кайрылуу түшкөн жок. Көбүн эсе ата энелер ошо туруктуу каттоосу боюнча эмес, факторунда жашаган
0: жери боюнча
2: мектепти каттайм деп ошо экинчи этапты күтүп жатышат.
0: Бишкек шаарында ошол жана мектептин балдарды мектепке киргизүүнүн бир татаалдыгы соңку жылдардагы мектептердин курулушу, көбөйүшү менен бир маселе чечилдиби?
2: Ооба, чечилип жатат. Өзүңүздөр баарыбызга белгилүү, соңку жылдарда активдүү түрдө жаңы мектептер салынып, мектептерге кошумча имараттар салынып, ошо менен көйгөйлөр чечилип жатат, бирок ошол эле учурда баягы балдардын саны дагы жылдан жылга көбөйүп келе жатат. Келе жаткан жылга дагы бир нече мектептер Борбор шаарга салынат, курулат деген маалыматтар бар.
0: Бүгүнкү күндө мектеп жетишсиздиги шаарда кандай чечилип атат?
2: Мектеп жетишсиздиги өзгөчө, эми калк жыш жайгашкан бул жаңы конуштарда калктын саны баягы активдүү көбөйгөн калктуу конуштарда, анан Борбордо, шаардын Борборунда, анткени баягы мектептер бар, бирок курулуп жаткан жаңы үйлөрдүн көп болгондугунан, калктын саны өскөндүгүнөн мектеп тартыштыгы бар, биз муну моюнга алабыз, бирок бул маселе жаңы мектептерди куруу менен чечилип жатат.
0: Жакшы. Урматтуу угармандар, сиздер биринчи радиону угуп жатасыздар. Биздин студияда Кыргыз Республикасынын агартуу министрлигинин санариптик трансформация бөлүмүнүн башчысы Гүлиза Көчөрбаева жана Бишкек шаарынын билим берүү департаментинин баш кадиси Гүлира Молдоисаева бар. Байланыш телефонубуз 0502 39 21 90. Фейсбуктан да көрүп угуп сурооңуздар болсо калтырыңыздар. Мурда Гүлирайым, Гүлизайым, өзүңүздөр жакшы билесиздер, мектеп мугалимдери баарын тактап, быйыл кимдин баласы биринчи класска барат, аны кагазга жазып, тизмеге түшүрүп, ушундай бир процессти өткөрчүсүздөр да. Ушул эле ушундай даярдык эми кантип ишке ашып атат да санариптештирүүнүн алкагында?
1: Азыр мугалимдер антип көчөгө кыдырып
0: тактабайт.
1: Өзүнүн личный кабинети бар, күндөлүк системасында личный кабинетинде директор класстарды бөлүп бергенде өзүнүн классын эле көрүп калат. Мектепке келет, кабинетин ачат, ачкан эми кабинет деген электрондук кабинетти ачат, ачканда эле өзүнүн класс комплектин көрүп калат, балдарын тизмесин көрөт, анан ошо балдар менен иштей берет.
0: Даяр болот турбайбы?
1: Ооба,
0: мугалим келгенде.
1: Ооба, күндөлүк даяр болот. Ал класс комплекти даяр болгондо ата энеге доступ бериш үчүн мугалимдер баланын портфолиосун толтурат. Баланын портфолиосун толтурганда гана ата энеге доступ ачылат. Доступ ачылганда ата эне дагы бааларын көрө алат, мугалимдер, башка предметтик мугалимдер дагы баа коюп баштайт. Демек окуу процесси ошентип башталат. Жеңилдетилген формада окута берет да. Бир жылдан бери эми былтырдан бери тесттик режимде жүргүзүп атканбыз. Эми быйыл 1 сентябрдан баштап буюрса тесттик эмес,
0: жалпы баардык жерде ушундай иш
1: керет. Боевойго кирет, жана азыр көптүк жеке мектептер дагы биздин күндөлүк системабызга катталып башташты. Демек, Кыргызстан боюнча ушундай иште алып барышат.
0: Демек, сан ариптештирүүнүн алкагында ал мектеп менчигинин түрүнө карабастан бирдиктүү бир системада иш алып барат деп түшүнсөк болобу?
1: Ооба, негизи жеке мектептерге эч кандай тоскоолдуктар жок. Эгерде башка системаны ушундай күндөлүк сыяктуу башка системаны
0: тандап алса, э?
1: Тандап алса болот. Бирок биздин күндөлүк системабыз бардык башка системалар менен интеграцияланган. Андан тышкары бекер.
0: Акысыз, э?
1: Акысыз.
0: Жакшы. Гүлирайым, негизи Бишкек шаарында ошол жанагы электрондук биринчи класска электрондук каттоонун алкагында каттоосу боюнча гана балдар катталып атат да, э?
1: Анан жана
0: ата-энесинин каттоосу боюнча. Анан сырткары, мисалы, башка аймактарда жашаган, же болбосо дагы каттоосу боюнча эмес болгон арыздар кандай кабыл алынат? Алар кантип катталат да?
2: Туруктук каттоосу өлкөнүн башка аймагында болсо, өзү Бишкек шаарында жашап атса, каттоонун экинчи этабында, биринчи июндан кийин республика боюнча бардык мектептерге баягы жеткиликтүүлүк болот да. Мектепти тандоо укугу берилет ата-энелерге. Бирок бош орун болсо.
0: Бош
2: орун болсо, ата-эне каалаган мектебин тандап, окутуу тилин тандап каттай берет.
0: Бул экинчи этапта ишке ашат.
2: Биринчи июнда саат 10:00 баштап активдүү болот.
0: Негизи ошол жылдан жылга балдардын дагы саны көбөйүп атат деп атпайбызбы? Өткөн жылы баардыгыбызга эле белгилүү биринчи экинчи класска каттоо болгондо, анан сөзсүз баягы электрондук каттоо эле эмес, ошол андан ары окуп кетиши да чоң маселе да. Анан ушул нерсе кандай болду? Бир жыл окуттуңар, сиздер мына аз эле убакыт калды, байкадыңар, көрдүңөр, ар кандай бир маселелер жаралдыбы? Деги эле ошо биринчи экинчи классты окутуудагы бир алдыга койгон максаттар кандай ишке ашты шаар боюнча баштап айтып берсеңиз да? Канча бала кабыл алынды эле ошол биринчи экинчи класстарга? Болжолдуу болсо
2: 20,000 ашык бала кабыл алынган. Кайрылуулар болду албетте, баягы
0: айрым маселелер боюнча.
2: 6 жаштагы балдар, 2019 жылкы балдарды биз биринчи класска кабыл алдык да, ошол бала бакчада калтыра берсек болобу же бир аз балам кичинекей болуп атат, материал оор окшойт деген баягы анан алдын ала тынчсызданган ата-энелер албетте болушкан. Программа кандай болду экен? Биринчи класс деген өзү кантип окушат, эмне программа болот, менин балам тили тапчыга элек деген мындай тынчсыздануулар болгон. Бирок бара бара бардыгы жакшы. Азыркы күндө ошол балдардын физикалык, психологиялык өнүгүүсүнө ылайыкталган программа менен эле биринчи экинчи классты аяктап жатышат. Аябай чоң өзгөрүү болуп, балдарды мектептен алып кеткен учурлар катталган жок.
0: Ушул азыр биринчи экинчи классты аяктаган балдар булар 12
2: жылдык билим алышат системасын. 12 жылдык.
0: Биринчи экинчи класска классты бүтүрүп аткан балдар 12 жыл менен мектепти аякташат. Республика боюнча ошол биринчи экинчи классты окутуу кандай болду? Мындай сиздер деле мындай баам салып байкап турдуңуздар да министрликке өлкө аймагы боюнча.
1: Мен санариптик трансформациялоо бөлүмү
0: ошол багытында деле айтып бере бериңиз.
1: Адиси болгондуктан катталган деле жок. Баласын алып кетип калып окуй албай кеткендер болгон жок да. Анан эми мугалимдер дагы муну менен жаңы өздөштүрүштү да. Балдарга дагы жаңы болду. Эми балдарга жаңы болгон жок, алар жаңы кирип атып ата-энелерге жаңы болсо керек. Ар ким мугалимдер алып кетишти. Кыйын, башында кыйналып, түшүнбөй сурап, кандай болот, анан коркушту. Мугалимдер өздөрү коркушту. Бирок алып кетти. Азыркы учурда жыл мезгилинде абдан оңой турбайбы, китептери жакшы деген сын пикирлер болот. Андан тышкары мунуңар болбойт деген дагы учурлар болот. Пикирлер болот, каяктан ойлоп таптыңар дегендер да болот. Бирок азыркы учурда мугалимдер дагы, ата-энелер дагы көнүп, жаңы ыкма экен, 12 жылдык бизге керек экен деген да пикирлер азыр-азыр көп баштады. Бирок биз жаңы баштадык. Биринчи кадам, бир да өлкө мүчүлүштөр жок 12 жылдыкка өткөн эмес. Кыргызстандагы ошондой эле болду. Бирок азыртан ата-эненин дагы, мугалимдердин дагы мындай ой жүгүртүп пикирлери 1 сентябрга караганда
3: өзгөрдү.
1: Өзгөрдү.
3: Жакшы. Айта бериңиз.
1: Анан айлык маселесине дагы байланыштуу болгондуктан өзгөрдү. Стимул болуп калды. Өсүш керек деген ой пикирлер болуп калды.
3: Гүлнар айым, өзүңүз жакшы билесиз, буга чейин деле ата-энелер мисалы мектеп программалары боюнча жана 1-класска жаңы келген балдар боюнча көп мындай бир ойлорун айтчу, суроолорду берчү, сын пикирлер болчу дегендей бир топ жагдайда талкуулар да жаралып келген коомчулукта. Анан бул жолу жана 1-чи, анан 2-класска кабыл алып, алар мына мектептин 1-классын, 2-классын аяктар алдында турат. Анан ушул жаңылык, өзгөчөлүккө дагы мындай бир даярдык болду да, анан бул токтоп калган жок. Эми дагы 1-класска кабыл алууда дагы жанагы программаларды өздөштүрүү, мугалимдердин даярдыгы, алардын өз кесиби боюнча кесибин өркүндөтүү маселелери деген дагы көйгөйлөр чечилип атабы?
2: Ооба, бул ушул 12 жылдык билим берүү системасына өтүүнүн алдында эле бул өзүнчө план болгон өлкө боюнча. Башкача айтканда, ошол сиз белгилеп аткан мугалимдердин даярдыгы Сингапурдук методика боюнча дагы биздин мугалимдерибиз графикке ылайык этап-этап менен окутуудан өтүшкөн. Окуу жылынын ичинде дагы график менен ошол квалификацияны жогорулатууга же болбосо кайра даярдоого окутууга барып турушат да. Бул боюнча эми Бишкек шаарында чынында ата-энелер мындай маалымат алып, бизге чалып, ушул мектепке барды балам, кайсы мектепте жакшыраак айырма барбы деген мындай кеп кеңеш үчүн окуу жылынын ичинде чынында кайрылышат. Анан окуу китеби боюнча дагы кайрылуулар болду. Кийинки жылга, баягы кийинки окуу жылына бул жыл дагы ошол кемчиликтер кайталанбай эске алынабы деген суроолор албетте болот. Бул нерсенин баары албетте агартуу министрлиги менен биргеликте сөзсүз түрдө баягы 1-жылдагы кандай жетишкендик жыйынтык кемчиликтер боюнча дагы албетте иштер жүргүзүлөт.
3: Ошол даярдык деп калдыңыз да, анан даярдык болгондо ошол мектеп мугалимдерине атайын бир программалардын негизинде эмне окутуулар болобу, кайра даярдоолор болобу? Анткени 1-2 класска кабыл алууда өткөн жылкы мына 1-чи окуу жылы аяктап атпайбы? Сөзсүз эле жана сиз айткан өзгөчөлүктөр бар болчу да. Мурдагыдай эмес, талап башка дегендей.
2: Ооба, окутуулар былтыркы окуу жылын бүткөндө жайында. Жай менен ошо агартуу министрлиги, билим берүү академиясы, республикалык педагогикалык кадрларды кайра даярдоо институту менен биргеликте мындай аябай активдүү түрдө мугалимдер маалымат алган да. Ар бир предмет боюнча өзүнчө башталгыч класстагы ошонун ичинде да. 5E модели менен дагы мугалимдерибиз билим алышкан, курстан өтүшкөн, бул жанагы STEM предметтер боюнча. Андан сырткары башталгыч класстын мугалимдери дагы.
3: Урматтуу радио каармандар, сиздер 1-радиону угуп жатасыздар. Мектептердеги окутуу, балдарды 1-класска электрондук каттоо багытындагы суроолор болсо бериңиздер. Албетте, бул мектепке каттоо бүгүнкү күндө өтө маанилүү жана ошондой эле Кыргызстанда биздин өлкөнүн аймагында билим берүү жаатындагы аракеттер мындан ары дагы улана бермекчи. Биз азыр ушул багытта сөзүбүздү улантабыз. Урматтуу радио каармандар, 0502 39 21 90 телефон аркылуу суроолор болсо бериңиздер, андан сыртка Facebook-тагы биринчи радионун баракчасынан да көрүп, угуп сурооңуздарды калтырыңыздар. Биздин студияда Кыргыз Республикасынын агартуу министрлигинин санариптик трансформация бөлүмүнүн башчысы Гүлеза Көчөрбаева, Бишкек шаарынын билим берүү департаментинин башкы адиси Гүлира Молдо Исаева бар. Биз маегибизди уланта берели. Азыр ушул тапта бизди угуп жаткан ата эне баласын электрондук алкакта биринчи класска каттай элек болсо ал эмне кылат? Ушуну айтып берип коюңузчу, Гүлизайым.
1: Каттай элек болсо катташ керек.
3: Кантип, эмне кылат, кайда кирет, ошону түшүндүрүп берип койсоңуз.
1: Бир мектеп Юдугов сайтына кирет, же болбосо түндүк, М-банк, Мегапэй, О-банк тиркемелерине кирет. Жана билим берүү разделине кирет. Түндүктөн баштай эле, түндүккө кирсе кызматтар разделине кирет, бөлүгүнө кирет, билим берүүнү тандайт, билим берүүнүн мектепке каттоо дегени бар. Ошо жакта ошон бөлүктү басса, баласы чыгат. Баласы чыкканда баласын бас, ошо баласынын аты жөнү басса эле мектеби чыгат. Мектебин басса, мектеби классын тандайт дагы каттайт. Эгерде баланын туулган күбөлүгү башка өлкөдө алынса, анда ал сөзсүз түрдө бир эле сайттан, бир мектеп Юдугов сайтына кирет, мектепке каттоо деген бөлүк бар, ошону басат. Басканда каттоодон өтөт. Каттоого өтөрдө АТН-нин жеке идентификациялык номерин жазат. Жазганда өзүнүн маалымат, өзү жөнүндө маалыматтары ачылып калат. Анан каттал өзүнүн почтасын жазат. Анан бизде двух факторная аутентификация менен бар, почтасына код келет, ошо почтаны кайрадан терет. Анан өзүнө ылайык пароль менен логинди ойлоп таап киргизет. Анан кайрадан мектеп Юдугов KG сайтына кирет, мектепке каттоону басат. Басканда эле өзүнүн личный кабинети ачылып калат. Анан менин балдарым деген кнопка бар. Ошо жака өзүнүн баласынын аты жөнүн киргизип, башка өлкөдө алынган күбөлүгүн тиркеп, анан мектепке каттай берсе.
3: Ушул жерден дагы угуп жаткан угармандарыбызга мындай маалымат берип коелу. Эгер жеке менчик мектепке киргизе турган болсо, бул аркылуу эмес э?
1: Жок.
3: Каттоо, электрондук каттоонун зарылчылыгы жок. Жакшы. Эгер 1 сентябрга чейин катталып калып, бирок мектепти өзгөртүү керек болуп калган учурда эмне кылышат?
1: Эгерде эми 1 сентябрда мектепке өзүнүн личный кабинети болот күндөлүк системасында. 1 сентябрда күндөлүк системасы уже актуалдаштырылып калат, күндөлүк приложениясын көчүрүп алат. Өзүнүн личный кабинетинде башка мектепке которуу деген бөлүк бар, ошону басат. Эгерде башка мектепте орун бар болсо, ошол барчу мектептин директору ал дагы ошону көрүп, анан кабыл алат электрондук түрдө.
3: Жакшы. Гүлира айым, ушул эле үндөш суроодо, эгер бала мектепте 1-классты окуп баштагандан кийин дагы мектептерге которуу мүмкүнчүлүктөрү болуп калат, же болбосо баланы мектептен алып кетет, же ошол учурда дагы мектепке алып келет окуганы, ушундай учурлар кандай ишке ашат? Бул көбү

0: кайрылышат, анан балдар иштери боюнча комиссия бар район боюнча, ошол жака арызды кароого киргизип, анан чечим чыгарып балдарды киргизебиз.
1: Ошол жана маалыматтык базага кирбей калган учурлар болобу?
0: Болот.
1: Окуучулар.
0: Болот.
1: Болот андай учуру.
0: Болот. Бул жерде эми ата эненин баягы өз убагында көңүл бурбай койгон милдетин так аткарбай койгондугунан болуп калат.
1: Рахмат. Гүлира айым, дагы бир суроодо, мына бүгүнкү күндө ошол мамлекеттик деңгээлде билим берүүнүн сапатын жакшыртуу деген маселе аябай курч коюлуп атпайбы? Өзүңүз жакшы билесиз, эми педагогика системасындагылардын баардыгы эле айтат, баланы ошол мектепке келгенден баштап жакшы окутуш керек, ошондо анан анын баягы билим алуудагы жолу ийгиликтүү болот депчи. Анан биздин ошо Бишкек шаарында дейли, ошол билим берүү сапатын жакшыртуу, айрыкча мектепке келгенден баштап сапаттуу билим берүүгө болгон аракет кандай болуп атат? Анткени сиз мына шаардагы билим берүү тармагында үзгүлтүксүз аралашып жүрөсүз, мектептердеги дагы абалды жакшы билесиз. Ушул жөнүндө айтып берсеңиз.
0: Эми бул билим берүү бир эле ошол мугалимдин эле колунда деп дагы биз 100% ошол мугалимге жүктөп коюу дагы туура эмес. Албетте, биринчи иретте ошол мугалимдин компетенттүүлүгү, мугалимдин билим берүү сапаты, өзүнүн билим деңгээли, бул боюнча мисалы башталгыч класстарды башталгыч класстар менен иш алып барган бизде адис бар. Тынымсыз түрдө план менен ошол семинарларды, тренингдерди өткөрүп, тажрыйба алмашуу деген иш чаралар тынымсыз жүргүзүлүп турат да. Мисалы жаш мугалимдер бизге өтө көп келет. Жогорку окуу жайынын бүтүрүүчүлөр келет, ал жаш мугалимге сөзсүз түрдө колдоо көрсөтүш керек. Ошол шаарда өзүңүз белгилегендей окуучулардын саны көбүрөөк, ошол 40 окуучуга жетишиш керек билим берип. Башталгыч класста ошол баланын фундаменти түптөлүп атат, пайдубалы деп. Анан насаатчылык бизде бар. Мисалы тажрыйбалуу мугалимдерге сөзсүз жаш мугалимдерди колдоо көрсөтүү методикасын үйрөтүү боюнча дагы ушул усул колдонулат. Андан сырткары жогоруда айтып кеттик, мугалимдер кесипкөйлүгүн өнүктүрүү үчүн ошол курстарга барышат. 72 сааттык курстар, же болбосо акы төлөнүүчү дагы курстар бар. Жеке жактарга мугалимдер ошо өзүн өзү өнүктүрүү боюнча быйылкы жылы айта кетиш керек, Агартуу министрлиги тарабынан мугалимдерге ноутбуктар таратылды. Бул дагы ошол билим берүүдөгү мугалимдерге жакшы түрткү, жакшы жардам болду десек болот. Себеби ошол баардык КТП программалар жүктөлгөн бойдон санарип кампа бар. Ноутбугун класс кабинетке коюп алып, мугалимдер ошол окуучулардын көптүгүнө карабастан сапаттуу билим берүү жаатында мындай аябай эле аракеттенишет. Себеби ар бир мугалимдин ошол мойнунда жоопкерчилик. 4-5 классты бүтүрүп 5 класска өткөргөндө ошол мен кандай балдарды даярдап бердим ортоңку класска деген бизде ушундай ишине берилген мугалимдерибиз дагы абдан көп. Муну биз айтып турушубуз керек. Анан албетте баягы методикадан аксаган дагы мугалимдерибиз бар. Ошол биздин кайсы жерден аксап атабыз, ошол боюнча ошонун үстүндө иштөө деген пландар менен иштеп жатабыз.
1: Ушул эле ошо билим берүүнүн мектептерде билим берүүнүн сапатын көтөрүүгө бул ата эненин дагы катышы абдан маанилүү да.
0: Ата эне, окуучу, анан мектеп администрация, мугалим деген ушул бир өзүнчө бир цепочка менен иш жүрөт да. Анан ата энелер эми көбүн эсе ата энелер мындай активдүү, кызыктар. Жогоруда да айтып кеттим, ошол балким мугалимге кандайдыр бир ошол колдоо керекпи, балким балдарга баягы балдарга өзгөчө 1-2 класста балдар адаптациялаш керек, мугалимге көнүш керек, мугалим балдарга көнөт. Ошол кезде ата эненин колдоосуна албетте мугалимдер муктаж болот. Анан мектеп администрациясы колдоо көрсөтүш керек. Бул эми ушундай системалуу түрдө жүргүзүлгөн иш да.
1: Жакшы, Гүлиза айым, ушул жанагы сиз түздөн түз иш алып барган санарип тештирүү, ошо билим берүү тармагындагы

0: әріптештіру бұл ата-ененің баланың білім алуына, аралашуына да шарт түзді да. Анткени азыркы ошол жаш 1-2 класстын, башталгыч класстын окуучуларынын ата-энелери жаштар. Алар ушул санариптештирүүнү жакшы өздөштүргөн, акыркы технологияны өздөштүргөн дегендей. Анан ушул жааттагы аракеттер жөнүндө дагы айта кетсеңиз, мисалы ата-эне онлайн түрүндө эле баланын билим алуу процессине катыша алат да бүгүнкү күндө.
1: Ооба, түздөн түз, сөзсүз. Ал эмнеден башталат? Эгерде баласы мектепке келбей калса, ар бир сабактан уведомление келип турат, билдирүү келип турат.
0: Сиздин балаңыз
1: күндөлүк системасына күн сайын мугалим белгилер Самат билдирүү келип турат ата-энеге. Сиздин балаңыз бул сабакка кирген жок деп. Эгерде 7 сабак болсо, жүгүртмөдө 7 жолу билдирүү керек. Балаңыз сабакка келген жок деп. Андан тышкары бардык бааларын көрө алат. Бардык үй тапшырмасын көрө алат. Балада дагы көрөт, ата-эне дагы. Демек мектептик процессти толугу менен көрө алат. Эгерде мугалим кандайдыр бир билдирүү жиберсе дагы өзүнүн күндөлүк системасындагы кабинетинен көрө алат. Анан бир эле тиркеме менен канча баласы мектепте окуса, ошо бардык баласы жөнүндө маалымат келип турат.
0: Ата-эне менен баланын ортосунда байланыш, үзгүлтүксүз байланыш болот экен э билим алуу процессинде.
1: Ооба, бул жакта мектеп администрациясы менен байланыш болот, мугалим класс жетекчиси менен байланыш болот жана окуучу, анан окуучунун ата-энеси бир порталда бири-бири менен окуу процессин көрө алышат.
0: Ушул жерден дагы бир нерсени Гүлизайым сурайын деп турам. Мисалы, ушул мугалимдер, мектеп мугалимдери жанагы тиешелүү техникалар менен камсыз болуу жагы, интернет байланыштары, анан ар бири ноутбук менен камсыз болуу деген маселелер чечилип калдыбы бүгүнкү күндө?
1: Ооба, бүгүнкү
0: күндө жетиштүүбү дегеним да?
1: Толук жетиштүү эмес. Ошого аракет кылып баратабыз. Интернеттен баштасак, интернет Кыргызстан боюнча 13 мектепте жок. Ал баягы тоолуу
0: мектептер,
1: аймактарда, акш, Ирак, Зардалы мектептеринде ушундай тоолуу аймактарда жайгашкан физикалык түрдө жете албаган жактарда жайгашкан мектептерде гана жок. Ал мектептердин саны 13. Калган бардык мектептерде интернет бар.
0: Байланышы бар, э?
1: Интернет байланышы бар. Андан азыркы учурда биз алып бараткан иш бул ошо ылдамдыкты жогорулатуу боюнча иштер алып барылатат. Интернет толук максималдуу ылдамдыкты бербей жатат деген маселе бар да.
0: Камсыздоо болбой жатат да, э,
1: толук камсыздалган, алдакта
0: керектүү ылдамдык менен камсыз болгон жок.
1: Керектүү ылдамдык менен камсыздалган бир кабинет, информатика кабинети 100 мегабайт ылдамдык менен камсыздалган интернет. Бирок ошол мектептерде ошол кабинеттен тышкаркы башка кабинеттерге бөлүнгөндө башка кабинеттерде 100 мегабит бербей жатат да. Ал жакты ошол ылдамдыкты бериш үчүн туура технический архитектура түзүш керек да. Ошол боюнча азыр иш алып барып жатабыз. Локалдык сеть деп коет, ошону туура түзүш керек, туура жайгаштырыш керек. Ошол боюнча иш алып баратабыз. Андан тышкары интернет ноутбук менен камсыздоо боюнча ооба, окуучулар бардык эле окуучулар эми информатика кабинетинде сөзсүз түрдө компьютердик техникалар бар. Андан тышкары балдар наушник деген эмне, колонка деген эмне деген түшүнүктөрдү бар информатика кабинеттеринде ошол техникалар бар. Андан тышкары ноутбуктар боюнча алтын казык проекти
0: долбоорун алкагында
1: былтыр 47 000 мугалим ноутбуктар менен камсыз болушкан. Анан ноутбуктар менен камсыздалгандан тышкары ал ноутбуктардын ичинде программалар, мугалимдерге тиешелүү порталдар бар. Баягы кызыл журналдардан баа койбой, кызыл журналдарды толтуруп, жана календардык тематический календардык темалык баа пландарды кагаз түрүндө алып жүрбөй, күндөлүк системасынан кирет. Дагы санарип кампа аркылуу чыгармачылык менен дагы өзүнүн өздүк сабактарын эгерде жүктөй алат. Анан башка сабактарды да көрө алат, ошолор менен окуй алат, өзүнүн компетенттүүлүгүн да жогорулата алат, окуй алат. Демек ошондой мүмкүнчүлүктөр бар. Анан биздин максат боюнча 80% мугалимдерди ноутбуктар менен камсыздоо. Ошол иш жүрүп жатат. Ал эми эмне үчүн 80% десе, ал жана физкультура мугалимдерине ноутбук берилбейт да, ал эми сөзсүз түрдө сабак кабинетте өтүлө турган мугалимдерге камсыздоого багытталат.
0: Рахмат. Гүлирайым, мисалы көп учурда бизде мугалимдер жетишпейт деген сөз айтылчу эмес беле? Сиз деле жакшы билесиз го, канча жолу ушул маселени да талкуулаганбыз. Бүгүнкү күндө ошол биз башталгыч класстар жөнүндө сөз кылып атпайбызбы? Ушул башталгыч класстардын мугалимдери бүгүнкү күндө Бишкек шаары боюнча жетиштүүбү?
2: Башталгыч класстын мугалимдери жетиштүү деп 100% жетиштүү эмес. Башталгыч класстын мугалимдери көбүн эсе буга чейин мисалы эки билими бар. Мисалы жогорку билими, биринчи билими башка предмет болуп, анан кийин квалификациясын жогорулатып, же болбосо переквалификациядан өтүп, ошол башталгыч класска диплом алган мугалимдерди да ошол тартабыз да. Андан сырткары эми мугалим жок болуп калган учурда класс комплектелгенден кийин мугалимдердин баягы жүктөмдөрү көбөйүп иштеген учурлар да болот вакансия жабылганча. Чындыгында башталгыч эле эмес, бардык эле мугалимдердин тартыштыгы бар.
0: Жакында ошол мугалимдердин айлыгынын көтөрүлүшү президенттин мындай тапшырмасы менен, демилгеси менен кайсы бир деңгээлде мектеп мугалимдеринин бир маанайын көтөрүп, же болбосо мугалим болуп жүрүп таштап кеткендердин кайтып келгендери, же мугалимдик кесибине кайра кайткандардын бир агымы байкалдыбы? Сиз байкадыңызбы ушундай нерсени?
2: Албетте, биздин кесиптештердин, мугалимдердин маанайы көтөрүлгөнүн баарыбыз эле байкадык. Кээ бирлер ошо айрымдар сот сеттерге чыгарышып, баягы эмоцияларын билдиришти. Биздин мугалимдерибиз да албетте. Анан эми аябай деле антип айта албайм, көп адам кайрылды деп, бирок кайрылуулар болду. Ошо мен башка кесип алдым эле, канткенде мен кесибимди өзгөртө алам
0: деп
2: кайрылып, анан биз жеринде кеп кеңештерди бердик. Анан эми ойлоп атабыз, баягы жеке менчик мектептерге тартылып кеткен биздин мугалимдерибиз кайрылып келип, биздин мамлекеттик жана муниципалдык мектептердеги ошол бош орундар жабылат деген үмүтүбүз бар.
0: Жаңы окуу жылында балким жанагындай бир мектепке кайтып келүүнү каалаган тажрыйбалуу педагогдор, мугалимдер болушу толук мүмкүн да.
2: Ооба. Мисалы педагог улуттук адистиги бар, бирок башка кесипке өтүп кеткен биздин замандаштарыбыз көп да. Эми балким ошол биздин кесиптештерибиз кайра ордуна кайтып келет деген ишенчибиз бар.
0: Биз уктуруубузду ошо мектепке биринчи класска электрондук каттоо кандай жүрүп жатат деген суроо менен баштадык эле. Эми ушул суроо менен жыйынтыктайлы. Башында бизди укпай калган дагы биздин угармандарыбыз толук болушу мүмкүн. Андыктан Гүлдүр айым, сиз баштап берсеңиз, 1-апрелде башталган электрондук каттоо азыр уланып жатат.
2: 1-апрелде башталган, азыр уланып жатат 1-июнга чейин. Бул каттоонун биринчи этабы ата-энелер туруктуу каттоосуна ылайык система сунуштаган мектепке балдарды каттай алышат. Ал эми туруктуу каттоосу региондо болсо, өзү башка жерде жашап атса, жашаган жерине ылайык мектепти 1-июндан кийин тандай алышат.
0: Азыр деле каттал электр болсо, каттоого толук мүмкүнчүлүк бар.
2: Мен айтып кеттим, айрым эле мектептерде ошол квоталар жабылды. Башка мектептерге каттала берсе болот.
0: Учурдан пайдаланып бизге билдирүү катары бир ата-эне суроосун жиберген экен. 1-2 класста быйыл окугандардын мектепке көтөрүп барган китептери абдан көп жана оор болуп атат деп. Ушул суроо мурда да социалдык тармактарга тарады эле да. Ушул боюнча пикириңиздерди айтып коюсуздарбы? Сөзсүз бала ошончо китепти, окуу китебин мектепке көтөрүп барышы керекпи?
2: Бул эми кайсы турда болуп калат? Жана мисалы айрым сабактарда окуу китеби анан иш дептери болгондо, ошо экиден болгондо көп болуп
0: кетиши
2: ыктымал да. Бирок билесиздер, башталгыч класстын сабактары 5-6 сабак эмес да, 3 сабак же 4 сабак да. Ошон үчүн эми бул китептин баягы салмагы боюнча мен түшүндүрмө бере албайм, анткени бул боюнча адистер бериш керек. Анан албетте китептерин салып барат, бирок эгер китеп эми жок болуп калган учурда электрондук варианты бар, же болбосо ошол эле ноутбуктан мугалим деле ачып көрсөтө алат. Мындай ал ситуациядан дагы чыкса болот да.
0: Рахмат. Мына Гүлиза айым, сиз жалпы ата энелерге кандай кайрылууңуз бар? Мектепке балдарын каттай электер бар, каттагандар бар, башка дагы өзгөрткүсү келгендер бар дегендей. Жол жоболсун, кайрадан бир кайталап койсоңуз.
1: Биринчи июнга чейин өзүн жашаган жери туруктуу каттоосу бар мектебине катталып калгыла, катталып калышсын да ата энечи.
0: Биринчи мүмкүнчүлүктү пайдаланып калыш керек экен да.
1: Ооба. Андан кийин 1-июндан баштап, эгерде ошол мектепте бош орундар бар болсо, ар бир ата эне ал учурда каалаган мектебине каттай алат. Ошондуктан 1-июнга чейин эгерде катталбасаңар, алыш керек. Андан тышкары биздин ата-энелер 1-сентябрь, 5-сентябрга чейин катталбай жүрө берген айрым ата-энелер бар да. Ошол мүмкүнчүлүктү калтырып кетпей, 1-августка чейин эле катталып коюш керек.
0: Рахмат. Урматтуу радио угармандар, мына жогоруда өзүңүздөр уккандай балдарды электрондук алкакта мектепке каттоо жүрүп жатат. Бардыгыңыздар жетишип калганга аракет кылыңыздар. Мектепке кабыл алууда мурдагыдай эч кандай аңгемелешүү, сынак, экзамен жана башка тандоо деген нерселер болбойт. Андыктан жогоруда айтылган сайтка кирип балдарды каттоо мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыздар. Бүгүн биздин студияда Кыргыз Республикасынын агартуу министрлигинен санариптик трансформация бөлүмүнүн башчысы Гүлиза Көчөрбаева жана Бишкек шаарынын билим берүү департаментинин баш кадеси Гүлира Молдоисаева болду. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу радио угармандар, бул маекте абдан маанилүү маалыматтар бар. Аны сиздер Facebook-тагы 1-радионун баракчасынан да кайрадан көрүп угуп алсаңыздар болот. Уктурууну алып барган Талайгүл Чабдарова, режиссер Максат Мамралиев, социалдык тармактарга тараткан кесиптешим Азиз Чокморов. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.
3: Эне сага кандай мактоо жарашат? Эне сенден ким сыймыкты талашат? Эне менен талаша албайт эч бир жан. бардык мактоо сага гана жарашат.
4: Апалар аалам жарыгы. Апасы бар үйдө ар күнү майрам.
5: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу. Бишкекте саат 17.
6: Кыргызстан маалымат талдоо программасы. Күндүн маанилүү окуялары, кызыктуу маектер жана кызуу талкуулар. Биз менен бириге болуп, ар бир жаңылыкты өз көз карашыңыз менен талдаңыз. Дүйшөмбүдөн жумага чейин, кечки саат 17:00-дөн 19:00-го чейин эфирде

0: Кутмандуу кечиңиздер менен биринчи радио окутурларын түз эфирде улантат. Саат 17:00 болду. Демек кечки Кыргызстан маалымат талдоо программасы түз эфирде башталды. Студияда Урмат Жээнбеков жана Бегай Мабдыкадырова, режиссеру Максат Мамыралиев. Бүгүнкү программанын кыскача мазмуну менен алгач тааныштырып өтөлү.
1: Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Бүгүн аймак башчылары жергиликтүү эл менен жолугушууларды өткөрүүнү улантууда. Бүгүн 5-чи күн.
0: Министрлер кабинети күзгө чейин бензинге кошумча нарк салыгын убактылуу 8% чейин төмөндөтүүнү жана дизелдик күйүүч майга салыкты 0% түшүрүүнү сунуштап жатат.
1: Чыңгыз Айтматов атындагы юбилейлик эл аралык Кысык Көл форумунун алкагында жаш окумуштуулардын эл аралык илимий практикалык конференциясы өттү.
0: Бүгүн негизги тема 17 май өлкөдө энелер күнү белгиленгени турат. Ар май айынын жекшембиси, 3-чү жекшембиси энелер күнүнө туура келет. Студияга Баатыр эне жана эмгек министрлигинен коноктор чакырылган. Мындан сырткары дагы бир негизги тема мына мамлекет башчысы Садыр Жапаров Казакстанда Түрк мамлекеттер уюмунун мүчө өлкөлөрдүн жетекчилери, башчылары менен жолугушууларды өткөрүп жатат. Мына ушул багытта биз студияга меймандарды чакырып, эксперттердин ой-пикирин угалы деп турабыз.
1: Ал эми программабыздын башталышын жаңылыктар түрмөк менен баштап алсак.
2: Маалымат булагы, биринчи радио, эфирде жаңылыктар. Биринчи радио, ыкчам жана тапмалма.

0: Президент Садыр Жапаров Казакстандын Түркстан шаарына болгон иш сапарын алкагында Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев менен жолукту, тараптарына коңшулаштык, өз ара сый жана стратегиялык өнөктөштүк принцибине негизделген кыргыз-өзбек мамилесинин жогорку деңгээлдеги саясий диалогун жана динамикалуу өнүгүүсүн канааттануу менен белгиледи. Соода экономикалык, инвестициялык, транспорттук, логистикалык, энергетика жана маданий гуманитардык тармакта биргелешкен демилгелерди илгерилетүүгө өзгөчө көңүл бурулду. Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев Россия Ислам Дүйнөсү Казан форум 2026 эл аралык экономикалык форумдун алкагында өнөктөш өлкөлөрдүн делегация башчылары менен бир катар эки тараптуу жолугушуу өткөрдү. Өзбекстан премьер-министринин орун басары Жамшид Ходжаев менен болгон сүйлөшүүнүн жүрүшүндө эки тараптуу кызматташуунун актуалдуу маселесинин кеңири чөйрөсү жана мурда жетишилген макулдашуулардын аткарылышы талкууланды. Тараптар энергетика, айыл чарба, бизнести өнүктүрүү жана биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу маселесин сүйлөштү. Ошондой эле форумдун аянтчасында Амангелдиевтин Афганистандын жогорку билим берүү министри Неда Мухаммад Надим баштаган делегация менен жолугушуу болду. Маектешүүнүн жүрүшүндө тараптар гуманитардык кызматташуу, ошондой эле билим берүү тармагындагы өз ара аракеттенүү маселесин талкуулады. Өзгөчө көңүл биргелешкен демилгелерди ишке ашыруу маселесине бурулду. Афган тарап илим жана жогорку билим берүү тармагында тажрыйба алмашууга кызыктар экенин билдирди. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Улан Маматканов Бириккен Улуттар Уюмунун Кыргызстандагы туруктуу координатору Антье Гравье менен жолугушуп өткөрдү. Анын жүрүшүндө тараптар Кыргызстан менен Бириккен Улуттар Уюмунун системасынын ортосундагы кызматташтыктын учурдагы абалы жана келечеги, ошондой эле туруктуу өнүгүү, социалдык колдоо, билим берүү, саламаттык сактоо жана экологиялык тармактардагы биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу маселесин талкуулады. Тышкы иштер министри Жээнбек Кулбаев жана юстиция министри Аяз Байетов Европа парламент делегациясы менен жолукту. Делегацияны Европа парламент депутаты, Европа парламентинин Кыргызстан боюнча туруктуу баяндамачысы Начо Санчес Амор жетектеп келди. Ошондой эле делегация курамында Борбор Азия өлкөлөрү менен байланыш боюнча топтун мүчөсү депутат Кристиан Вигенин да бар. Сүйлөшүүнүн жүрүшүндө министрлер Европа биримдиги менен тең укуктуу жана өз ара пайдалуу кызматташууну өнүктүрүү Кыргызстандын тышкы саясатынын артыкчылыктуу багыттарынын бири экенин белгиледи. Ошондой эле соода экономикалык, инвестиция жана транспорттук байланышты кеңейтүү маселесин талкуулады. Президенттин тапшырмасы менен облустук деңгээлдеги жетекчилер ар бир айыл өкмөттө жергиликтүү калк менен жолугушууларды өткөрүүдө. Президенттин Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Элкинбек Ашырбаевдин эл менен жолугушуусу Чүйдөгү Кара Дөбө айылында уланды. Жергиликтүү тургундарды түшөлткөн негизги маселе ички жол жана бала бакча болду. Биринчи айым Айгүл Жапарова эне жана баланы коргоо улуттук борборунун перинаталдык борборунун жаңы имараты жана медициналык мекеменин эски корпусунун шарттары менен таанышты. Ошондой эле 3М төрөгөн энеден кабар алганы барып, үй бүлөгө ден соолук жана бакыт каалады. Андан соң Айгүл Жапарова борбордун жамаатын жана баардык энелерди энелер күнү менен куттуктап, коомдогу аял заты эненин өзгөчө ордун белгиледи. Нарын областында 9 жетим баланын турак жай укуктары калыбына келтирилди. Бул тууралуу башкы прокуратурадан билдирди. Облустук прокуратура органдары тарабынан ата-энесинен ажыраган тоголук жетим балдардын турак жай укуктарын коргоого текшерүү жүргөн. Көрүлгөн прокурордук чаранын натыйжасында Кочкор районунда 5, Жумгал районунда 3 жана Нарында 1 балага турак жай куруу үчүн жер тилкелери бөлүнүп берилип, укук тастыктоочу документти тапшырылды. Прокуратура органдары тарабынан калктын аярлуу катмарына кирген, анын ичинде өзгөчө балдардын мыйзам менен кепилденген укугун коргоо жана алардын социалдык абалын жакшыртуу багытындагы иштер мындан ардыгы улантылат. Быйыл Кыргызстанда 80 миңден ашык окуучу мектепти аяктайт. Бул тууралуу агартуу министрлиги кабарлады. Ушул окуу жылында 11-нчи классты 81 миңге жакын окуучу аяктаса, 9-нчу классты 136 миңдей окуучу бүтүрүп жатат. Белгилей кетсек, республиканын бардык мектептеринде акыркы коңгуроо салтанаты 29 майда өтөт. Быйылкы жылдын 1 январына карата өлкөдө катталган унаалардын жалпы саны 1,9 миллионду түзгөн. Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, ушул жыл алгачкы 2 айында Кыргызстанга 25 миңден ашык жеңил машина импортолгон. Бул көрсөткүч өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 39% көп. Акчалай эсептегенде импорттун көлөмү 18 миллиард сомго жакын. Болжол менен 203 миллион доллардан ашкан. Сулайман Тоо улуттук тарыхый археологиялык музейде акча күнүнө арналган алтын жана күмүш тыйындардын көргөзмөсү өтүп жатат. Маданият министрлиги кабарлагандай, көргөзмөгө ар түрдүү тарыхый мезгилге таандык акча бирдиги коюлду. Иш-чаранын негизги максаты улуттук валютанын тарыхын кеңири таанытуу, акча баалуулугу тууралуу түшүнүктү калыптандыруу жана жаштардын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу болуп саналат. Көргөзмө коомчулук арасында чоң кызыгуу жаратып, улуттук акча тарыхын изилдөөгө болгон кызыгууну арттырууга өбөлгөтүздү. Баткендеги Зардал айылында футбол аянтчасы ачылды. Бул тууралуу президенттин облустагы өкүлчүлүгүнөн билдирди. Бул футбол талаасы президенттин фондунун эсебинен Баткен областында курулуп жаткан 10 кичи футбол аянтчанын бири. Иш-чарага катышкан район акими Данир Иманалиев бул аракет жаштардын жана жалпы эле айыл элинин сергек жашоо образын калыптандыруу менен спортко болгон кызыгуусун арттырууга шарт түзөрүн белгиледи. Белгилей кетсек, мындан арда өлкө башчынын колдоосу менен облустун ар бир айылына футбол аянтчасын куруу пландалган. Улуттук банктын маалыматы боюнча 1 Америка доллар 87 сом 45 тыйын, евро 102 сом 41 тыйын, рубль 1 сом 18 тыйын, кытай юань 12 сом 88 тыйын болсо, казак тенгеси 18 тыйынды түздү. Кыргыз гидрометтин маалыматына таянсак, 16 майда түнкүсүн жаан-чачын күтүлбөйт. Күндүз Ош, Баткен областынын айрым жерлеринде өткүнөтүп, күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондордо кар жаайт, башка аймактарда жаан-чачын жаабайт. Чүйдө түнкүсүн 7-12 градус жылуу болсо, күндүз 23-28 градус жылуу болот. Талас аймагында түнкүсүн 6-11 градус жогору, күндүз 23-28 градус жылыйт. Ош, Жалал-Абад, Баткен областында түнкүсүн 13-18 градус жылуу, күндүз 28-33 градуска чейин ысыйт. Ысык Көл аймагында түнкүсүн 4-9 градус жылуу, күндүз 19-24 градуска чейин жогорулайт. Нарын областында түнкүсүн 2-7 градус жылуу, күндүз 21-26 градуска чейин жогору болот. 16 майда Бишкекте күн ачык болот. Абанын температурасы түнкүсүн 8-10, күндүз 26-28 градуска чейин жогорулайт.
1: Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
2: Кадырман угарман, жер көзүндө 5:09 минута өттү. Бүгүн 15 май, күнгө жума. Сиз угуп жаткан кечки Кыргызстан маалыматталуу программасы. Берүүнү мен Бигайым Абдыкадырова жана кесиптешим Урмат Жээнбеков экөөбүз алып барып жатабыз. Режиссёрдук пультта Максат Мамыралиев иштеп жатат. Эми берүүбүздү кеңири даярдалган репортаждар менен уланта берсек. Өлкөдө ачык кабинет жоопкерчилиги аймагы долбоору уланууда. Анын алкагында президенттин Ош областындагы карым укуктуу өкүлү Аманкан Кенжебаев УТРКга маек берди.
0: Облус башчысы жаңы ишканаларды ачуу, туризмди өнүктүрүү, жолдор, мектепке видео камера орнотуу багытында аткарылып жаткан иштерге токтолду. Кененирээк кабарчыбыз айтып берет.
3: Быйыл Ош облусунда 19 ири ишкана ачуу пландалууда. Бул тууралуу президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Аманкан Кенжебаев билдирди. Ишканалар август айынан тарта ачыла баштайт.
4: Биз президенттин тапшырмасы бар, ушул ишкерлерди колдоо боюнча, ошол ишкерлерди колдоо боюнча так жумушубузду аткарып атабыз. Болгон маселелерди гана жеринен чечип берип атабыз. Бир гана маселе ичине кармалып калганбыз, бул виза маселелери экен. Көп коштоо мамлекеттерден ошо визаны сурап атышат, аны деле жеринен чечип атабыз. Биз ошо жергилтүү бийликке тапшырмаларды бергенбиз, жеринен ушул ишкерлерди колдогула, жеринен маселенин баарын чечип бере деп. Кайсы жерде маселе болсо мен өзүм чыгып келип атам. Жакында эле мына биздин ушул аккумулятор чыгарып турган Биван деген Кытай фирмасы бар, ал ушу бизден аккумуляторду производство может 1.5 миллион аккумулятор биздин Кыргызстандан чыгат. Бул жалгыз гана Кыргызстандагы завод. Мына азыр ушуну август айында ачабыз деген оюбуз бар. Андан тышкары быйыл ушу 800 000 чейин чыгарсак, ошол аккумуляторду кийинки жылы 1.5 миллионго чыгарабыз деп атабыз.
3: Ош облусунда туризмди өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурулууда. 21 майда аймакта Салам Ош фестивали өтөрүн президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Аманкан Кенжебаев маалымдады. Өткөн жылы Ош облусуна 1 миллионго жакын турист барган, анын ичинен 346 000 чет мамлекеттерден келген туристтер түзгөн.
4: Былтыр бул фестивалыбыз, бул международный фестиваль болуп эсептелет. Былтыр ушул эле фестиваль Ноокат районунда, Карагойдо өткөн. Быйыл Карасуу районунда, Беш Ташта өткөн. өткөрүп атат. Бизге алыскы коноктор келтат. Анткени мына биз атайын чакырганбыз Тажикстандын турфирмалары келтат. Андижан, Фергана, Наманган, Казакстан ушул жерден биз турфирмалардын баарын ушул жерге чакырганбыз. Андан тышкары араб мамлекеттери келтат, Кувейт мамлекетинен келтат. Биз ошолордун баарын тосуп алып, биздин Ош облусунун туризмин өнүктүрүү боюнча өзүбүздүн болгон жерлерибизди, кооз жерлерибизди көргөзгөнгө аракет кылабыз. Андан тышкары ошол этна кылып өткөзүп атабыз. Кыргыздын өзүбүздүн оюндарыбызды кылынып аткан жумуштарыбызды ошо этна стилде өткөзөлү деп атабыз. Ошон үчүн биз элди да чакырабыз, башка ошо туристический коомдорду, фирмалардын баарын биз чакырганга аракет кылып атабыз.
3: Ош облусунда жергиликтүү турундардын коопсуздугун камсыз кылуу маселеси дагы колго алынган. Учурда жолдорго, мектептерге видео көзөмөл камералары орнотулуп жатканын Аманкан Кенжебаев кошумчалады.
4: Биздин Ош Баткен жолу ошондой катарлык деп коёюн, мына көчөгөнү ички иштер кызматкерине бул тапшырма берилген. Биз мына сентябрга чейин 59 камераны коюп, аны жана безопасный городко киргизебиз. Бул Ош жолунун бүт камералары иштейт. Бул аябай мындай бизге керектүү нерсе экен. Ал өзүнүн мындай жакшы жагын көргөздү. Ошол үчүн биз камералар бүт жерден коюп кетиш керек. Андан тышкары мына бизде жалын алган жаңы мектептерибиз бар, бала бакчаларыбыз бар экен. Мен көчөгүндө барып ошо өзүм бала бакчаны көрүп келдим. Мына 1-2 айда ачабыз деп атат ушул ноокатта көчөгүндө. Аларга айттык, биз жалаң эле ошону ачып койбой, ошол камераларды коюп берели деген оюбуз бар. Мен ага дагы акча бөлүп берген ошо электр фондунан колдоомду бердим. Ар бир атене ошо баласына өзүнүн баласы тарбияланганын көрүп отуруш керек. Ошон үчүн биз жанагы интернет менен ар бир жерге камераларды мектептерге коюп беришибиз керек. Эми бала тентек болсо школдо дагы уруш талаш болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн бүт жерде биз камера менен обеспечить этиш керек.
3: Бүгүнкү күндө Ош облусундагы мектептердин 80%ына видео камера орнотулган. Гүлнур Асманбекова, Биринчи радио.
0: Уктурун улантабыз. Бүгүн 15 майда президенттин Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Нурбек Сатаровдун эл менен жолугушуусу Атбаш районунун Акмоюн Моюн айыл өкмөтүндө башталды. Ага айыл өкмөт курамына кирген Акмоюн, Бирлик жана Акмуз айылынын жашоочулары катышкан. Айыл өкмөттө жалпы 9000 жакын калк жашайт. Кененирээк кийинки репортажда сөз болот.
2: Алгач облус башчысы мамлекеттин колдоосу менен Атбаш районунда аткарылып жаткан долбоорлор боюнча маалымат берди. Ал билдиргендей, Нарын Акмуз жолу быйыл бүтөт, ал эми Атбаш Акмуз жолун жасоо боюнча долбоорлор пландалууда. Ошондой эле социалдык объектилерди жаңыртууда дагы областтык өнүктүрүү фонддон каржылык колдоо көрсөтүлгөнүн белгиледи. Президенттин Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Нурбек Сатаров менен элдин жолугушуусунда Акмуз айылынын тургуну Сатынды Омуралиев сугат суусунун тартыштыгына байланыштуу 5300 гектар айдоо жерге суу жакшы жетпей жатканын белгилеп, ичке участогун суу сактагыч куруп берүүнү жана 11 түтүн калк жашаган булак участкасына бургоолоо жолу менен суу чыгарып берүүнү суранды.
5: 5300 гектар айдоого жараттуу жер бар. Мунун 2300 гектари өмкарлыктан суу ичет. Калган жеринин барлыгы шарттуу сууга системасына кирет, өрөөндөрдөн келгенден суудан ичет. 5 өрөөн бар. 5 өрөөндөн суу кунары жок. Күнгөй тарап болгондуктан мөңгү жок калды. Күн да жаабай калды. Аба бийик болгондуктан жер кургак. Ошондук үчүн ичке деген участкабыз бар, ушуга суу сактагыч куруш керек болуп атат. 1,5 метрге чукур жер суу ичет.
6: Алмазбайке, жеримди көрүп көрүңүздөр. Анан эгер мындай жетиштүү суу сактагычка жетиштүү суу болсо, анда планга киргизели.
2: Андан ары Талды суу жана Акмуз айылын бириктирген көпүрө куруп берүү маселеси да айтылды. Суроого Нарындын башкы суу чарба башкармалыгынын башчысы Алмаз Абдылдаев ичке участогунда БДР куруу 2030-2035 жылдардын планына киргенин жооп кылды. Долбоордун жалпы наркы 250 миллион сом. Ал ишке киргенде 1 миллион куб суу барат. Ал эми облас жетекчиси Нурбек Сатаров Талды суу Акмуз айылын бириктирген көпүрө куруу маселеси көп жылдан бери көтөрүлүп келгенин айтты. Көпүрө куруу планга кирген бул чоң долбоор жумуштар башталды. Келечекте салынат, деди ал. Ал эми кийинки айыл тургуну жарыктандыруу маселеси боюнча көйгөйдү айтып суроо салды.
7: Суукту өзүңүз билесиз да, бияктын суугун. Жети ай кыш болот да мисалы үчүн. Анан көчөй эле басылды шамалыбыз. Ушу свет боюнча бир карап койсоңуз.
6: Эң арзан тариф бизде. Андан сырткары Нарын облусуна жеңилдик берилип атат. Быйыл республика боюнча 3 киловатттан кышкы чектөө койду. Бирок Нарынга башында эле 4 киловатт берген, андан кийин суранып атып 5 киловатт кылдык. Бирок ал президентибиздин тапшырмасы менен элде жарык өчпөсүн деди. Бул жарык үчүн. жарык өчпөсүн деп берди. Кысында бир да жолу жарык өчкөн жок, авариядан башка.
2: Дагы бир айыл жашоочусу сууга суу жетпей жатканын айтып, жеткиликтүү камсыз болсо төлөмдөн качпайбыз деген пикирин билдирди.
7: Мурун дыйкандар кандай кылчубуз? Арабыстан бир мурап сайлап, гектарына 200 сомдон төлөп, мурапты тейлепер, очуреттүшүпер, баягы тополоң болбосун деп бошотуштетчүбүз. Анан былтыркы жылдан баштап быйылкы жылы ООС мекемесине кириптир ал ичке өрөөнү. Ага деле каршы эмеспиз, бирок эчтиге баягы суу жеткиликтүү болсо ООС тарабынан коюлган суммага макулбуз. Тиги суу жетпей калса дыйкандар кичине нааразы болуп атат. Мурдакыдай эле гектарына 200 сом кыла турбайсыңарбы деген маселе болуп атат. Айылдын четинен 2.5-3 эле километр чакырымдай турат ал ичке өрөөнү. Ошо жерден даамадап көрсөтүп айтып берет элек өкүлдөрүңүздү жиберсеңиз. Анан катышында дагы тапшырып коечушуну. Бул жыйын сайын эле айтылып келатат. Бул сапар аткарылып кетиши мүмкүн. Аткарылып
6: жарайт. Эркин байке берип коюңузбу?
2: Айылдын кийинки тургуну балдарына жөлөк пул чектелбей жатканын айтып, барган сайын убара болуп келип жатканын даттанды.
8: Төрт неберем бар айланайын. Төртөөнүн экөө, бирөө үчүнчү, бирөө төртүнчү класс окушат. Бир балам оорукча пастелде жатат, 2 жашка чыкты. Бир балам 6 айлык неберем. Пасовуят чыккан учакта эле келинимден таман ат башта калды. Мына кел, ана кел, бир жылдан кийин кел. Малым кар экен деп былтыр 5000 сом төлөтүп алышкан. Кайра дагы байыгыны дагы үмүтүн үзбөй дагы барып келди, эчтеке жок.
9: Апа, сиздин келиниңизге май айынан баштап чектелген?
8: 3000 сомдук чектелген, 2000 сомдук
9: жок, чектелген. Эки чектелген.
8: Класс окугандарга чектелген жок.
9: Жок, төрт балага чектелип берилип атат, 7200 сом.
8: Өзү эле чектеп койбосоңор жок болчу. Кечээ эле чектеп койгонсуңар кандай рахмат.
9: Ошо былтыр арада толуктап жоопруп койсуңчу. Эми буга чейин деле 4 бала калып жүрчү, анан апанын наамына 4 үй катталып калыптыр, анан ошого переплата чыгып калган.
6: Жок, так айтсаңыз, кайсы айлар албай калды?
9: Бир жыл ортодо деген уйларын чыгыштай албай коюшту, ошого бүтүп калдык, анан чыгыштай
8: иштеп 5000 сом.
6: 4 баласына толук алып атабы?
9: Алып атат.
6: Андан сырткары 3000 сом да болду.
2: Президенттин Нарын областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Нурбек Сатаровдун Ак Моюн айыл өкмөтүнүн эли менен жолугушуусу жыйынтыкталды. Ага 3 айылдын эли катышып, жалпы 50дөн ашык суроолор берилди. Андан соң област башчысы башка айыңды айыл өкмөтүндө жолугушуу өткөрдү.
10: Саламатсыздарбы? Мен 1-май айылынын тургуну Касманбетов Курманбек. 30-мартта айыл өкмөтүнө арыз киргем. Кайра бөлүштүрүү фондунун жеринен иштетилбей жаткан жерди пайдаланууга. Анан бизде ошол бир 14 гектар жердин 2 гектарын бир 3 киши иштетип калганы бош, иштелбей эле жатат. Таш жер да, бул таштак жер.
6: Суу корбойт.
10: Бирок суу басат. Кирдим ошондо арызды 30 күндөн кийин жообун берип атат да, айланайын адилет. Айткандын оозу жаман, ыйлагандын көзү жаман болбосун. Ошол арыздын жообун аяк жагын окуп коеюн да. Типтүү жообунун негизинде айылдык кеңешке сунушталып, ал жактан макулдук берилген жоктугун, ал жер аукционго коюларын жана аукциондон 2 жолу коюлгандан кийин өтпөй турган болсо, комиссия мүчөлөрү тарабынан чечилерин билдиребиз дейт. Мен эми ал жерден алтын касып алам деген жокмун да. Иштелбей жаткан гана жерди бергиле ушундай дары чөп деп адилетке түшүндүрүп, анан чыктым мен буга.
6: Аукционго, биринчи эле аукционго жарыялагыла сразу эле. Маалымат бергиле, арыз эзине маалымат бербесеңер кимге өткөрүп атасыңар ал аукционду? Мына мончасында конкурс жарыяланды, келип катышыңыз деп маалымат берип койбойсуңарбы?
10: Дагы бир нерсе, арызды мисалы үчүн эми 30 күндө жооп беребиз деп эле президентибиз мисалы үчүн өлкөнүн ичинде дагы сыртында дагы чагылгандай тесттик менен иш алып барып атат го.
6: Туура.
10: Анан ушул кичинекей айылда эми ошол бир айдан кийин беребиз деп эле арыздын жообун эртеси карап койсо эмне болот?
6: Нурмач, жалпы арыздардын аткаруу мөөнөттөрүн карап чыккыла. Силерде андай деле арыз жок болуш керек, 30 күнгө чейин кезек келбей койгудай арыз жок да. Туурабы? Бизге түшкөндөй же облуска түшкөндөй арыз болсо анда канча жылда карайсыңар силер? Жалпысын Нурмамач, бир сыйра текшергиле, карап чыгып туруп.
2: Көтөрүлгөн көйгөйлөрдүн басымдуусу сууга суу жана жайыт жерлерин пайдаланууга байланыштуу болду. Мындан тышкары үлүш жер, электр жарыгы, жөлөк пул, таза суу, күзгү көчүп конуудагы коруктарды уюштуруу боюнча суроолор берилип, жеринде жооптор кайтарылды. Ошондой эле жер үлүшүнө байланыштуу талаш тартыш маселелер боюнча прокуратура органдарына жеринде арыздар дагы берилди. Эл көйгөйүн уккан область жетекчиси айтылган маселелер калкка толук кандуу маалымат
3: маалымат берилбегендиктен эл кыйналып жатканын белгиледи. Жергиликтүү көйгөйлөрдү жеринде чечүүнү тапшырды. Ал элетте айтылган суроо талаптар боюнча иш алып барыларын жана мыйзам чегинде чечилерин кошумчалады. Эске салсак 15 майда президенттин Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Нурбек Сатаровдун эл менен жолугушуусу Атбашы районунун Ак Моюн айыл өкмөтүндө башталган. Бигай Малдыкадырова, Биринчи радио.
0: Кеч Кыргызстан маалымат талдоо программасын түз эфирде угуп жатасыздар. Угуп жатканыңыз Биринчи радио. Биз ыкчам маалыматтар менен бөлүшүүнү уланта берели. Президент Садыр Жапаров бүгүн 15 майда Казакстандын Түркстан шаарында Түрк мамлекеттер уюмунун бейформал саммитине катышып жатат. Иш-чара башталар алдында уюмга мүчө өлкөлөрдүн делегация башчыларын Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев тосуп алды. Саламдашуу аземи жана биргелешкен сүрөткө түшүү аяктагандан кийин делегация башчылары саммитке катышуу үчүн залга өттү. Мына ушул президенттин Түркстанга сапары, Түрк мамлекеттер уюмунун бейформал саммити, эксперттердин ою тууралуу саат 18:00 кийин дагы кесиптешим сөз кыларын айтып өтөлү.
2: Ал эми биз кечки Кыргызстан маалымат алдоо программасын улантабыз. Президенттин Ысык Көл областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Тоң районунда элдин көйгөйлөрүн уктоо, жергиликтүү көтөргөн маселелердин көпчүлүгү таза суу, оорукана, жер жана башкалар болду. Тиешелүү органдардын өкүлдөрүнө жарандардын суроолорун чечип берүү боюнча тапшырмалар берилди. Алдыда кенен
11: Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасына ылайык Ысык Көл облусунун башчысы Бакытбек Жетигеновдун элеттиктер менен жолугушуусу бүгүн Тоң районунда уланууда. Күн чыгыш айыл аймагында өткөн жолугушууга аймакка караган Тоң, Кажысай, Ак Булуң, Арчалык, Бөкөнбай айылынын жана Кайнар участкасынын тургундары катышты. Аларды негизинен таза суу, жер, оорукана жана башка маселелер түшөлтүүдө. Кажысай айылынын тургуну Жээнбек Кыдыров жер маселесин көтөрдү.
12: Төрткүл айылында 1987 жылы Кыдыров Каныбек деген иним жер алып Төрткүл селолук советинен жер алып Эшимбек көчөсү 73-төн үй салып 88 жылы бүтүп кирген. Анан бир 3 жыл болду, кошуналар айтып калды үйүңөрдү сатып атат дегенден госрегистрге барсак башка бирөө кызыл китеп алып алыптыр. Роводу тергеп буквально кечөө баштады тергөөнү. Тиги кызыл китеп алып алганды чакырса мен билбейм деп чыкты алы. Эмне болуп ээси болуп калдың десе билбейм деди. Ошон менен чоң атам билетти. Чоң атасын чакырып атат тергөөчү чакырды. Суранарым эле жана биринчи токтом Садыр Жапаров бир жерден айтып калбады ош жактанго. Биринчи токтом мыйзамдуу болсун деген. Ошогону эске алып анан ушу прокуратурадан жана тергөөчүдөн суранат элем. Токтом деле мыйзамдуу деп тастыктап берсе
11: жергиликтүү тургун айылга заманбап оорукана салып берүүнү суранды.
13: Мен 60 келдим. Биринчи класс окуп атканда больницага түштүм эле. Ошол больница ушул бойдон турат. Биздин территориябыз чоң да, элибиз да көп. Бир современный больница салып берсе жакшы болот эле. Пандемия көрсөттү, мына азыркы оорулар көрсөтүп атат. Кумтөрдүн эски бир калып калган контейнеринде биздин скорыйлар отурат. Анан салынып атат деген азыр бир кирпичтен салынып аткан 4 комнаталуу болгон бир кенедейбиз эмес салынып атат. Аякка бир современный 4 этаж, 5 этаж боло турган современный больницабыз керек болду Тоң районуна. Анткени элибиз көп да, территориябыз да чоң. Это бир. Экинчи өзүмдүн жеке мен бар эле курултайда да айтылган Садыр Нургожоевичке. Сиз да мына Жеңишбек Бактыевич сиз да келе атасыз. Тамгадан бери сизди көрүп атам канчада. Канча деген элдер кайрылды, мен кайрылдым. Тетиги 50 жылдан бери иштелбей калган тоодагы жайыт жерлери. Ошол айдоо жер деп кирип калган. Кезинде жаандан суугарылган жерлер болчу. Эми 50 жыл болду, 85 жылдан бери иштелбейт ошол жер. Ошол жактан Сеновалдын жеринен бир 30 сот жер алдым эле. Өзүм 2008 жылдан бери туристтерди тозом, конок иштетем. Мына кызыл китеби турат. Ошонун багытын өзгөртүп, мен этно кылып туризмге ошол жерге бир современный комплекс салайын десем, багытын өзгөртүп сала албайт.
12: Больница боюнча координатор жооп берип койсун.
14: Саламатсыздарбы? Тоң жалпы дарыгерлик практика борборунун ооруканасы 1970 жылдары курулган. Абалы орто, оценка кылынып, саламат сактоо министрлигине бергенбиз жаңы ооруканага муктаж деп. Бул иштер жүргүзүлүп атат. Область боюнча бүт райондордун ооруканалары жаңыланат.
11: Кажысай айылынын жашоочуларынын бардыгы толук таза суу менен камсыз болгон эмес. Маселени айыл тургуну Азиза Мамбетказиева көтөрдү. Бул суроого жооп берген район акими Бактыбек Осмонов таза суу долбоору боюнча жумуштар баштала турганын айтты.
15: Кажысайдагы суу маселеси, бул суу маселеси 30 жылдан бери келе атат. Улам кирген сайын жетекчилер проектти киргизип, турбаларын, түтүктөрүн жүргүзүп коет, бирок суу элге жетпейт. Себеби ал жерге суу сактагыч курулуш керек, жана водозаборный резервуар. Бир 2000 кубка лайыктуу суу чогултулуп анан элге таратылып келбесе, мына азыр уже бүгүндөн баштап биздин мен дагы карадым, суу жок. Суу жетпейт, себеби деген келген суу толук камсыз кыла албайт, аны чогултуп сактап туруп анан элди камсыз кылыш керек. Ушул боюнча биздин акимге суроо, себеби булар бизге жооп берип атат, жана АБРдин программасына кирди, таза сууга кирди деп. Таза суу келип баягы эле түтүктү жасап кетет. Ал эми суу чогултуучу БСР курмайынча ал жердин проблемасы чечилбейт. Ушуну бир мындай кеңири чогулуп мындай карап туруп анан проекттеге өзгөртүү киргизилеби же кандай кылынат?
16: Тазасы боюнча 236 миллион бүткүл дүйнөнүн банктан каржыланып, сиз айткан БСР менен Коргонду булактан БСР табылып, азыр дебютун издеп БСР менен тазасы келет Кудай буюрса. Ал боюнча башташты, мына биринчи траншты баштады.
11: Ал эми Нүргүл Кейсибаева 1999 жылы жер сатып алып, үй бүлөсү менен өрүк отургузган. Бул жердин дагы бир ээси аны сатып жиберип, натыйжада иш сотко өтүп, бирок ал экинчи ээсинин пайдасына чечилип калганын айтып, сот органдарынан ишти туура тергебей жатканына нааразы болду.
17: Ошонун налогун төлөп келаттык. Анан ошого госакты жасап, Иманканов Жолдошбек деген кишиге госакты жасап беришти. Ал киши ал жерди сатып ийди 85 түбөрүү менен. 35 жыл жерин таппай налог төлөбөй келген кишиге ошону эметти. Анан сотко бердик. Сот райондук сотто Абдынасирова деген эки заседанияда ал тарапка чечип берди. Анан кийин эле взятка менен кармалды ал сот айым. Облыс сотко барсак 3 жаш бала 20 мүнөттө эле райондук соттун чечимин өзгөртүүсүз калтырсын деди. Анан ген прокуратурага барсак карта болуш керек дейт. Бир жерге 3 токтом чыкпайт дейт. Иманканов Жолдошбектин үстүнө бир жерге 3 токтом чыкты. Ошону эми таап бербей атышат. Айыл өкмөткө барсак бизде карта жок. Жер номерин билбейбиз. Жер адисине да бардык, следователь менен да бардык. Эч жыйынтык жок болуп атат. Анан 85 түбөрүктү себиш, сугарыш оңой эмес да. Мыйзамды чечип берсеңер. Ал жер сатылып, мына 5-чи хозяин келди. Же өрүктү сугарбайт. Биз жалдырап жок дегенде арык көткөзүп сугарып алалы десек, ошо да болбой атат.
12: Азыр мына айыл өкмөт менен жер адиси жооп берсин, маалымат берсин.
18: Бул иш боюнча Иманкановго өзүнүн тиешелүү документтери бар болчу экен. Ошонун негизинде соттун чечими менен чечим чыгарылган, жана кызыл китеп алынган. Бул эже ал жерде жашап жанагы өрүк өз айткан өрүктөрдүн баары өзүдүккен эже. Бул жеринде да комиссия менен 2-3 жолу барып келдик. Азыркы учурда тергөөчү бизден дагы жанагы Ташчоонун айылынын генпланын сураган. Бизде илгерки генпландар жоктугуна байланыштуу биз бул эжелерге дагы тергөөчүгө дагы эч кандай карта бере албай атабыз. Буюрса Баканбаев айылынын генпланы Гострой тарабынан 2027 жыл 26 жылдары жазылат деген ошон менен тактоо иштери да жүргүзүлөт.
12: Ишиңизди мен көзөмөлгө алдым, бирок кандай чечилет мен азыр сизге айта албайм.
11: Бөкөнбаев айылынын тургуну Аскат Урматбеков эки адистиктин ээси. Ал кадр резервинде турганын айтып, кадр тандоодо калыстык болбой жатканына токтолду.
19: Ошончо жыл окуйт экенсиң, иштейт экенсиң, аягында ушундай калыстык болуп атат да. Бизге деле мындай обидно болот экен да. Ошончо иштейсиң, окуйсуң, эки жака мен Бакамайда иштеген жокмун, Түпкө барып иштедим, Сокулга барып иштедим. Анан ушундай адилетсиздик болуп атат, ушуну өзүңүз көзөмөлгө алып койсоңуз.
12: Резерв кадрда барсызбы?
19: Мен бармын. Ошо кишим жок, таанышым жок, жумушка кире албай атам да.
12: Бизде мына бизде бар экен как раз аппаратта. Мына азыр сизди мына мен биринчи орун басарым. Азыр жолусаңыз.
11: Президенттин Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Бакытбек Жетигенов ар бир көтөрүлгөн маселеге көңүл буруп, тиешелүү мекеме ишканаларга тапшырмаларды жеринде берди.
0: Президенттин тапшырмасы менен облустук деңгээлдеги жетекчилер ар бир айыл өкмөттө жергиликтүү калк менен мына ушундай жолугушууларды байма-бай өткөрүүдө.
2: Анын ичинде президенттин Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Тилек Текебаев Сузак районунун Барпы айыл аймагындагы тургундардын көйгөйлөрүн угуп көрдү. Кененирээк алдыда репортаждан маалымат алсак.
3: Президенттин Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Тилек Текебаевтин эл менен жолугушуусу Сузак районунун Барпы айыл аймагында уланды. Жыйындын башында аймакта аткарылган иштер, пландар тууралуу Сузак районунун акими Дамир Кулубаев маалымат берди. Анын айтымында 2025 жылы Барпы айыл өкмөтүнө 1 миллиард 120 миллион сом инвестиция тартылган.
20: Анын ичинен республикалык бюджеттен 436 миллион сом, жергиликтүү бюджеттен 20 миллион, өнүктүрүү фонд стим гранттардан 26 миллион сом, чет элдик инвестиция 15 миллион сом. Ошондой эле демөөрчүлөрдөн 620 миллион сомду түздү. Барпа айыл аймагында узундукта 4310 метр болгон асфальт төшөлүп, 25 жылга пайдаланууга берилди. Ырыс айылындагы Акматалажы спорт комплексине 29 миллион сом каралып, 25 жылдын февраль айында пайдаланууга берилди. Тоти айылындагы номер 75 Улукбек орто мектебинде 24 жылы спорт зал курулушу башталып, 25 жылы жергиликтүү бюджеттен 843 миң сом бөлүнгөн. Меңөрүк айылындагы спорт аянтчага 1 миллион 700 миң сом акча каражаты каралып, жыл башында пайдаланууга берилди. Төлөс айылындагы 40 өрүндүү билимтай балдар бакчасына жергиликтүү бюджеттен 1 миллион сом каралып, 25 жылы пайдаланууга берилди. Маркай айылындагы спорт залынын курулушуна жергиликтүү бюджеттен 4 миллион 700 сом каралып, 26 жылга пайдаланууга берүү алдында турат.
3: Барпа айыл аймагында быйыл 1 мектеп 5 балабакча куруу пландалганын Дамир Кулубаев кошумчалады.
20: Той айылындагы Баластан балабакчасынын жаңы имаратынын курулушу, Бозчыкан айылындагы балабакча курулушу, Таштак айылындагы Жеткинчек балабакчасынын жаңы имаратынын курулушу, Комсомол айылындагы Аруке балабакчанын жаңы имаратынын курулушу, Күмүш Азиз айылындагы балдар окуу борборунун курулушу, Чангетсай айылындагы жаңы мектеп имараты курулушу, Ички жолдор капиталдык кондоо, Төвөй айылындагы Мамытов көчөсүн капиталдык кондоо, Күмүш Азиз атындагы Режавалиев көчөсүн капиталдык кондоо, Куруккөл айылындагы Казыкажаев көчөсүн капиталдык кондоо, Ырыс айылындагы Рыспаев көчөсүн капиталдык кондоо. Жаңы Кыштак айылындагы Абдухалилов көчөсүнүн капиталдык кондоо, ошондой эле Арал айылындагы Намуна көчөсүнүн капиталдык кондоо.
3: Аталган аймакта ири ишканалар ачылып, жаңы жумуш орундары түзүлгөнү дагы белгиленди. Андан соң жергиликтүү тургундар суроолорун беришти. Негизинен таза суу көйгөйү көтөрүлдү. Ага президенттин Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Тилек Текебаев төмөндөгүдөй жообун берди.
1: Мен Ач айылдын тургуну Темирбаев Мухаммед. Бизде 4 айылдын көйгөйү баягы эле таза суу. Ачы сай, Маркай, Кыр жол. Бул союз балындагы таза суу болгон эмес, азыркы кезде 3000-ден 4000 сомго чейин сатылып ичет.
21: Азыр мына 36 айылда иштер жүрүп атат, 78 айылда болсо ал да иштер жүрүп атат Исламский банк развитияда. Анан 116 айылда азыр республиканский бюджет боюнча да иштер жүрүп атат да. Ошонун катарында силерде да киргизелик да. Бул этап менен болот.
3: Ал эми Күмүш Азиз айылынын тургуну Талипжан Атагулов аймакка жаңы мектеп куруу зарылдыгын айтты.
22: Биз сиз менен Сузак райондук мамлекеттик администрациясынын декабрь айындагы чогулушунда Күмүш Азиз айылына курулуп турган 150 орундуу мектеп боюнча титулга киргизип беришиңизди суранганбыз.
21: Мындай да, ошо мектептин баарын тең жана андай долгострой жылдорун баарын тең мына былтыркы жылдык канча жылдан бери эле аткан боюнча мына республика боюнча ошо долгостройдун баарын тең бүтүрөбүз деп атат. Азыр ошо турган титулдас спектрдин баары тең 27 жылдан баштап салына баштайт мына президенттин программасы.
3: Президенттин Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Тилек Текебаевдин эл менен жолугушуулары башка аймактарда уланууда. Гүлнур Асманбекова, Биринчи радио.
23: Ал эми Чүй облусундагы президенттин өкүлү Элкинбек Ашырбаевдин эл менен жолугушуусу бүгүн райондогу Кара Дөбө айылында уланды.
2: Жергиликтүү тургундардын түйшөрткөн негизги маселе ички жолдор жана бала бакча болду. Жыйындын жүрүшү тууралуу кабарчыбыз айтып берсе.
24: Кара Дөбө айыл аймагындагы жергиликтүү тургундар менен жолугушууга облус башчысы Элкинбек Ашырбаев катышты. Анын айтуусунда эл менен түз байланышта иш алып баруу мамлекеттик саясаттын башкы багыттарынын бири болуп саналат. Элеттиктер көтөргөн ар бир маселе көзөмөлгө алынып, тиешелүү мекемелер менен бирге чечилет.
25: Республикалык деңгээлде чечиле турган маселелер болсо, анын баары тең иш планыбызга кирет дагы кийинки ушул аймактын өнүгүү стратегиясына программа катары кабыл алынып, аны биз республикалык деңгээлде чечүүгө аракет кылабыз жана аны аткарабыз. Бул боюнча президент өзү көзөмөлгө алат жана ар бир маселенин чечилишин жана аткарылышына өзү жардам көрсөтөт.
24: Жергиликтүүлөр ичүүчү суу, ички жолдордун абалы, мектеп жана башка көйгөйлөрдү көтөрүштү. Кара Дөбө айылынын тургуну Алмаз Сыдыков балдардын саны аз болгондугуна байланыштуу жогорку класстын окуучулары башка айылга барып окуганга туура келип жатканын айтып, алардын өз айылында окушуна шарт түзүп берүүнү суранды.
26: Айылыбызга жаңы мектеп салынып атат. Жакшы кабар. Анан бирок ушул бир маселе бизде 11-нчи класс бүтпөй атат 3-4 жылдан бери. Бала аз деп искрага окутуп атышат да. Анан 1-2 жолу кайрылышыптыр Гороноого ушундай бир 7-8 эле балабыз. Ошо искрага барып эле окутуп атат да. Анан бул жаңы мектеп 2 таш салгандан кийин 11-нчи класс болбогондо эмне кереги бар да анда? Калтырып бериңизчи ушу Гороноого баантан бери чуркап 3-4 жылдан бери ушу 7-8 баланы искрага эле айдатып атышат да. 7 бала болсоңор бар искрага барып окугула депчи.
27: Саламатсыздарбы, Чүй токмок билим берүү бөлүмүнүн башчысы Иманалиев Болот Токтоналиевич. Кара Дөбө айылындагы Жумабаев атындагы орто мектепте бүгүнкү күндө 160 окуучу окуп жатат. Бул ата-энелер менен да иш алып барышыбыз керек. Биз ар бир окуу жылдын башында комплектование, бизде да өзүнүн тартиптери болот. Анан балдардын саны өтө аз болуп калган учурда класстар ачылбай калат. Бирок биз быйылкы жылда азыр сүйлөшүү жүргүзөбүз, мына директор менен да азыр сүйлөшүп атамын. Ата-энелер менен сүйлөшүп, эгерде ошол калган 9 окуучу тен андан ары окуусун ошол мектепте калабыз деп чечишсе, биз классты ачып беребиз. Кээ бир жылдары балдар өтө аз 4-5 бала калганда анда албетте биз класс ача албайбыз.
24: Жаңы Турмуш айылынын жашоочусу айылда бала бакча, мектеп жок экенин балдар кошуна айылдарга барып билим аларын айтып, бул абал ата-энелерге балдарга түйшүк жаратып жатканын белгиледи. Мындан улам транспорт маселесин караштырып берүүнү суранды.
4: Маршрутка менен барып келет да, Сагзоотто окушат көпчүлүгү. Негизи 120 бала да. Анан ошол каникул бүткөндө маршруткада токтоп калат. Анан ошол жаңы Турмуш айылына транспорт боюнча автобус берип койсуңар суранат элек да.
5: Окуу маалында 102 деген маршрутка каттайт айылга.
25: Бул сентябрдын майдын аягына чейин окуу бүткөндөн кийин каттабайт.
5: Окуу бүткөндөн кийин каттабайт. Окуу маалында эле да. Аны депутат менен сүйлөшүп көрөлү токмоктун.
25: Жок, ошону сүйлөш бир сыра. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо жайкы мезгилде да ошол жүргөндөй кылгыла да.
24: Кара Дөбө айылынын жалпы эле тургундарынын көйгөйү бала бакча, мындан башка ички жолдор жасалбай жатат. Маселени айылдыктардын атынан Камчыбек Тургунов жеткирди.
6: Эктеге жок, садигис да жок. Эң башынан бөлүн. Илгери бир союз маанында бар болчу садиги, ошол бойдон жабылган, ошол менен курулган. Жок, мектебибиз да жок. Болгондо эмес, дагы эле жок да мектебибиз. Балдарыбыз туш-туш жака окуйт. Сагзоотко окушат, гостиницага окушат, Сайлыкка окушат. Бузик деген келет. Аларга акчасы төлөш керек 20 сомдон. Көп балалуу үйдөгүлөр төлөй албайт анычы. Акчасы барлар төлөйт, жеткирет. Анан главный жолду жасап беребиз деп убада берген. Дөрт начальникте айткан, бул проектке кирди 1 км жолуңар турат. Анан чөтө карасам, былтыр кош коргонсо ички жолдордон кетип калды. Биздин 1 км ошого кетип калды деп ойлойм да, кээ жерде айылдын баары айтып атышат да.
25: Жолу боюнча 4 көчөкө эмне болуп атат бияктыкы?
5: Азыркы жараны айтып кеткендей, чындыгында өзүбүзгө тиешелүү ички жолдор бар. Азыркы жаранын көтөрүп аткан маселе ошол айылдын Борбордук көчөсү деп 34 мекемесине таандык. Мындан 1-2 жыл мурун ошол япониялык метод менен жана бетонду ыгылып салабыз деп планга коюшкан. Ошол жыйынтыгы чыга электе ошол боюнча болуп атат.
24: Жергиликтүү жашоочулар мына ушул сыяктуу көйгөйлөрдү ортого салып, сунуш пикирлерин айтып, бийлик өкүлдөрүнө суроолорун узатты. 3 сааттан ашык убакытта 150-ден ашык маселе каралды. Ар бир айтылган көйгөй аягына чыгарыларын, ал эми курулушка байланыштуу маселелер келерки жылдын иш планына киргизилип аткарыларын облус жетекчиси билдирди.
0: Ардактуу радио каармандар, биринчи радионун Кеч Кыргызстан программасын түз эфирде угуп жатасыздар. Кечки саат 5:40 өттү. 19:00 чейин программа эфирде. 18:00 кийин болсо студияга коноктор чакырылган. Бүгүн мамлекет башчы

0: Тажга кезек берүү алдында турабыз. Айтсак, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол куруу долбоору Кыргызстандын транзиттик мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү жана эл аралык логистикадагы ролун жогорулатууда маанилүү. Адистердин айтуусунда темир жолдун курулушу Кыргызстан, Кытай, Өзбекстан, ошондой эле Борбор Азиянын башка өлкөлөрүнүн эл аралык рынокко чыгуусуна эң кыска жол ачат.
1: Ошол эле учурда Чыгыш Азиядан Түштүк Европа өлкөлөрүнө баруучу жол 900 чакырымга кыскарат. Бул жүк жеткирүү убактысын бир жумага өнөмдөөгө мүмкүндүк берип, жүк ташуу көлөмүн кыйла көбөйтөт деп болжолдонууда. Темага кабарчыбыз кайрылат.
2: Кылым долбоору. Бүгүнкү күндө Минтип Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу этап-этабы менен ырааттуу жүрүүдө. Быйыл Нооруз майрамын Нарын облусунда белгилөө учурунда президент Садыр Жапаров Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушунун аякташы өлкөнүн транзиттик потенциалын жогорулатууга мүмкүндүк берерин, анын аймактардын өнүгүүсүндө маанилүүлүгүн белгилеген.
3: Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу салынып бүтсө, аймак үчүн жаңы транзиттик байланыштар ачылат, эл аралык мааниси артат. Бир эле Нарын облусун эмес, жалпы Кыргызстандын экономикалык жана логистикалык потенциалы көтөрүлөт. Долбоор ишке киргенден кийин жүк ташуу убактысы кыйла кыскарып, жаңы рынокторго чыгууга кеңири мүмкүнчүлүктөр ачылат. Европа менен Кытайдын ортосунда азыр биз туюк өлкөдө жашап жаткан болсок, темир жол бүтөөрү менен биз транзиттик өлкөгө айланабыз. Бул темир жол болжол менен 2030 жылы ишке кирет деп турабыз.
2: Мамлекет башчы ошондой эле долбоорду ишке киргизүү менен өлкөнүн дүйнөлүк экономикалык рынокко чыгуусуна кеңири жол ачылып, өзгөчө темир жол өткөн аймактар, анын ичинде Теңиртоо стратегиялык регион катары жаркын келечекке ээ болот деп айтууга бардык негиздер бар деген болчу.
3: Темир жол салынган аймактарда инфратүзүмдүк ишмердиктерди өнүктүрүү жана жергиликтүү экономиканы интеграциялоо үчүн соода логистикалык борборлорду куруу бул азыркы учурдун талабы. Бүгүнкү күндө түндүк менен түштүктү бириктирген ички темир жолубуз Кочкорго чейин жетип калды. Кудай буюрса, келечекте Кара Кечеге, андан ары Макмалга чейин жеткирип, түндүк түштүктү темир жол менен дагы байланыштырабыз. Темир жол инфратүзүмүнүн өнүгүшү менен ички байланыштар бекемделип, облустагы башка тармактардын, өнөр жайдын, айыл чарбанын, туризмдин өсүшүнө да оң таасир тийгизет. Ошентип, бүгүнкү күндө стратегиялык аймак болуп саналган Теңиртоо өрөөнүнүн келечеги кенен деп айтууга бизде толук негиз бар.
2: Теңиртоо демекчи, бир жумадан бери президенттин облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, шаар башчылар, жергиликтүү бийлик жетекчилери эл менен жолугушууларды өткөрүп, жеринен тургундардын маселесин чечип берүүдө. Президенттин Нарын облусу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Нурбек Сатаровдун жолугушуусу учурунда Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу боюнча суроолор берилип, облус жетекчинин жообу төмөндөгүдөй.
4: Темир жол чоң кылымдын курулушу десек болот да. Бул темир жолдун бүтүшү менен ушул эле Коштөбө, Жергет алайлы, жалпы эле Ала Булгайлы аймагы, жалпы эле Актала району эртең бир логистикалык борбордун хаб болуп калат да бул жерчи. Мына жолубуз бүтсө 1-2 жылда темир жолду мына биринчи жылы өттү, дагы 4-5 жылда бүтүп беребиз деп атат. Эгер бүтүп берсе бул жерде чоң борборго айланат. Ушул жерде көптөгөн жумуш орундары түзүлөт, эл каттоо көбөйөт. Ошого даяр болушубуз керек да өзүбүз дагычы.
2: Белле кесек, президент Кыргыз Республикасынын 2030 жылга чейин өнүктүрүүнүн улуттук программасы жөнүндө жарлыкка кол коюп, былтыр декабрь айында министрлер кабинетинин 2030 жылга чейинки иш чаралар планы бекитилген. Улуттук программа өнүгүүнүн 4 негизги векторун аныктайт: индустриялаштыруу, аймактык хаб, айыл чарба, туризм жана жашыл энергетика. Аймактык хабды түзүүнүн алкагында иш чаралар планына транспорт тармагын жакшыртуу, тагыраагы жол инфраструктурасын, Торгарт жана Эрке Чытам өткөрүү пункт модернизациялоо, Барскоон үч турпан Аксуу эл аралык автожолун куруу, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушун аяктоо жана ишке киргизүү, Ак Тилек жана Кара Суу автожол постторунун аймагында кыргыз казак өнөр жай соода логистикалык комплексин долбоорун ишке ашыруу, бедел өткөрүү пунктун пайдаланууга берүү жана башка чаралар камтылган. Бүгүнкү күндө темир жолду куруу иштери тууралуу транспорт жана коммуникациялар министрлигинин транспорт саясатын жүргүзүү башкармалыгынын башчысы Нурмат Мусабеков буларды билдирди.
5: 900 километрге чейин жолду кыскартат. Ал эми убакыт жагынан болсо порттордон Европага чейинки жүк ташууну 10 суткага чейин кыскартат да азыркы учурдагы Казакстан жана Россиянын аймагы өткөн маршруттарга салыштырмалуу да. Кыргызстандын аймагында жана жогору айткандай баардык участокта курулуш иштери жүрүп жатат. Негизи график боюнча 2030 жылы бул темир жолду ишке бирүү мөөнөтү саналат.
2: Белгилей кетсек, курулуш иштери башталган Кыргызстандын аймагындагы Кытай-Кыргызстан темир жол долбоорунун жалпы узундугу 3000 чакырымдан ашуун аралыкты камтып, курулуштун жалпы наркы 4 миллиард 700 миллион долларды түзөт. Өлкөдөгү стратегиялык жана экономикалык мааниге ээ болгон темир жолдун курулушуна 20 000

0: ашуун адам жумушка дагы тартылат.
1: Уктуруубузду улантабыз. Май айында Кыргызстанда жылдык муктаждык болжол менен 1.6 миллион тонна мунай продуктуларын түзгөнүн жана Россиядан туруктуу жеткирүүлөр болуп жатканын эске алуу менен күйүүчү майлоочу материалдын баасын туруктуу кармоо чарасы каралууда. Министрлер кабинети 15 майдан 30 сентябрга чейин АИ 92 үлгүсүндөгү бензинге кошумча нарк салыгын убактылуу 8% чейин төмөндөтүүнү жана дизелдик күйүүчү майга салыкты 0% түшүрүүнү сунуштады. Теманы кабарчыбыз улантат.
2: Кыргызстанда күйүүчү майлоочу материалдардын баасын туруктуу кармап, элге кошумча түйшүк жаратпаш үчүн убактылуу жеңилдик чаралары сунушталууда. Министрлер кабинети 2026 жылдын 15 майынан 30 сентябрына чейин АИ 92 үлгүсүндөгү бензинге кошумча нарк салыгын 8% чейин төмөндөтүүнү, ал эми дизелдик күйүүчү майга салыктарды толук нөлгө түшүрүүнү сунуштады. Мындай чечим өлкөдөгү күйүүчү май рыногунда баалардын кескин өзгөрүшүнө жол бербөө максатын көздөйт. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын баш кадиси Айпери Жусупбекова өлкөдө социалдык маанилүү товарлардын баасына үзгүлтүксүз мониторинг жүргүзүлүп жатканын билдирди.
3: У нас в стране есть список социально значимых товаров, который утвержден постановлением Кабинета министров.
4: Өлкөдө министрлер кабинетинин токтом менен бекитилген социалдык жакта маанилүү товарлардын тизмеси бар. Аталган товарлар боюнча тиешелүү кызматтар жума сайын бааларга мониторинг жүргүзүп, негизсиз кымбаттоолорго жол бербөө максатында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келет. Учурда жүргүзүлгөн мониторингдин жыйынтыгын алайык, Кыргызстанда өзгөчө азык-түлүк товарларына карата баалардын кескин өсүшү байкалган жок. Олуттуу секириктер катталган эмес.
3: Стабильные цены.
2: Кыргызстанда мунай продуктуларына болгон жылдык муктаждык болжолу менен 1.6 миллион тоннаны түзөт. Өлкө негизинен импорттук күйүүчү майга көз каранды болгондуктан камсыздоо маселеси экономика үчүн стратегиялык мааниге ээ. Бул багытта Россиядан туруктуу жеткирүүлөр уланып жатканы белгиленип, ички рынокто таңсыктык жаралбашы үчүн алдын алуу чаралары көрүлүүдө. Жакынкы чыгышта орун алып жаткан кырдаалдардагы дүйнөлүк мунай базарына анын ичинде Кыргызстанда дагы кыйга өткөн жок, анткени Кыргызстандан Россияга келген күйүүчү май жана дизелдин баасы дагы өсүүдө. Нефть трейдерлер ассоциациясы президенти Канатбек Эшатов коңшу Өзбекстан менен Тажикстанда дагы баалар биздикинен 15-20 сомго чейин жогору экенин белгилейт.
5: Россия Федерациясында баякында кээ бирде сезондук арзандатуулар болот да, ошондо биздин компаниялар көбүрөөк сатып алып, корлорун көбөйтүп алып туруп, анан ошонун эсебинен бааны туруктуу кармаганга аракет кылат да. Бүгүнкү күндө ошондой эле мурунку келген баа менен бүгүнкү күндө жаңы келген көлөмдөрдөн баасын аралаштырып туруп, орто баа чыгарып туруп, ошо менен ал эми мисалы үчүн биздин кошуна мамлекеттер аларды байкап көрсөңүздөр, бүгүнкү күндө алардын 1 литрине 20 сомго бизден кымбат тура дизель отуну боюнча, бензин группасы боюнча мисалы үчүн ошол эле Өзбекстан, Тажикстан бизден 10-15 сом айырмада турат.
2: Ал эми коңшу Казакстанда күйүүчү майдын баасы арзан деп пушайман болгон жарандар дагы жок эмес. Мунун негизги себеби тууралуу президенттин администрациясынын маалыматтык саясат кызматынын жетекчиси Дайырбек Орунбеков буларды билдирди.
6: Булар бааны төмөн кармап, калганын мамлекет тарабынан субсидия болуп чыгымын жабат. Мындай практика бизде электр энергиясы да колдонулат. Маселен, бизде электр энергиясынын өздүк наркы 3 сом 7 тыйын болсо, элге 1 сом 64 тыйындан берип атабыз. Биз калган суманы мамлекет субсидия кылат. Ошо себептен эгерде Кыргызстандагы нефть ресурсу бай өлкө болгондо, бизде дагы ушу Казакстандагыдай субсидия кылганга мүмкүнчүлүгүбүз болмок.
2: Адистер АИ 92 үлгүсүндөгү бензинге кошумча нарк салыгын 8% чейин, ал эми дизелдик күйүүчү майга салыктарды толук нөлгө түшүрүү тууралуу кадам ички рыноктагы туруктуулукту сактоо менен катар жарандардын чыгымдарын азайтууга жана экономикалык активдүүлүктү колдоого багытталганын белгилөөдө. Эгер сунуш колдоо тапса, жеңилдетилген салык режими ушул жылдын күз айынын аягына чейин күчүндө болушу мүмкүн. Мээрим Абдраманова, 1-чи радио.
7: Сокулук районунун Фрунзе айылында кыргыз мал чарба жана жай тилин изилдөө институтунун өнүктүрүүгө багытталган иш-чаралардын алкагында капиталдык оңдоодон өткөн имараттын жана жаңы химиялык лабораториянын ачылышы болду. Ал эми институттун ишин колдоо максатында кичи автобус дагы тапшырылды. Ошондой эле мал чарбасын туруктуу өнүктүрүү боюнча эл аралык илимий практикалык конференция уюштурулган. Кененирээк иш-чарага катышып келген кесиптешибиз Сулмас Каюмованын репортажында сөз болот.
8: Модернизациялоонун алкагында имараттын ички жасалгасы, анын ичинде кеңселер, иш бөлмөлөрү жана химия лабораториясы толугу менен капиталдык оңдоодон өткөн. Кыргыз илим изилдөө институтундагы химиялык лабораториянын ачылышы малдын тоютунун сапатын талдоо жана айыл чарба продукциясын сыноо жаатындагы илимий изилдөө мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө багытталган. Лаборатория институттун илимий негиздерин жана прикладтык изилдөө мүмкүнчүлүктөрүн олуттуу түрдө чыңдайт. Ошондой эле дыйканчылык жана мал чарбачылык чөйрөсүндөгү иш чаралардын натыйжалуу ишке ашырылышына жана өбөлгө түзүүчү илим изилдөө топторунун мобилдүүлүгүн жана материалдык техникалык потенциалын жогорулатууга, ошол эле учурда талаа иштерин жүргүзүү үчүн мекемеге кичи автобус тапшырылды. Бул тууралуу суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштеп өнөр жай министринин орун басары Асель Кененбаева билдирди.
9: Бул лаборатория буга чейин абдан эскирген болчу, ремонту жок, оснащениясы да эскирген болчу, анан бул так анализ жүргүзүш шарттары бүгүнкү күндө жакшы түзүлүп жатат. Ошол лабораториянын баары жаңыланып, Корея өнөктөшүбүз ошол микроавтобус берип жатышат. Ошол биздин институттун кызматкерлери ошо жер-жерлерде окутуу, ушундай шарттар түзүлсүн. Багыл биздин дыйкандарды чакырганда абдан көп жолго убактылар көп кетчү, ошондуктан алар жер-жерлерге барып ошол өздөрүнүн илимий ачылыштары менен, ошо билимдери менен бөлүшүп, анан так анализдерди, результаттарды ошо дыйкандарга өздөрүнүн сунуштарын бергенге азыр бүгүнкү күндө жакшынакай шарттар түзүлдү.
8: Аталган институттун имаратынын оңдоо жана химиялык лабораториясын жаңылоо иштерин Корея Республикасынын айылдык өнүктүрүү башкармалыгынын Кыргыз Республикасындагы борбору жасаган. Бул демилгелер илимий изилдөө базасын модернизациялоо жана мал чарба тармагындагы натыйжалуулукту жогорулатуу боюнча жүргүзүлүп жаткан аракеттер экенин адистер белгилейт. Лаборатория заманбап жабдуулар менен камсыздалып, долбоордун алкагында адистерди окутуу жагы да каралганын Корея Республикасынын айылдык өнүктүрүү администрациясынын төрагасы Ли Сеун Тонг айтты.
10: Мен бул жерге эки өлкөнүн, Кыргызстан менен Кореянын ортосундагы кызматташуу келишимдин негизинде келип отурам. Бул жерге жасалма уруктандыруу жана тоит боюнча Кореянын өнүккөн технологияларын алып келдик. Ошондой эле долбоордун негизинде Кыргызстандагы адистерди окутуп, даярдоо каралганын айта кетейин.
8: Жүргүзүлүп жаткан аракеттер айыл чарба тармагында эки тараптуу кызматташтыкты бекемдөөгө жана аймактарды комплекстүү өнүктүрүүгө туруктуу умтулуп жаткандыгын айгинелейт. Мындай колдоо Кыргызстандын мал чарба тармагын туруктуу өнүктүрүүгө жана илимий изилдөө потенциалын чыңдоого реалдуу салым кошот деп ишенебиз, деди Корея Республикасынын Кыргызстандагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Ким Кванже.
11: Белгилүү болгондой, Кыргыз Республикасы эзелтеден бери өзүнүн кең жайыттары менен мал чарбачылыгын өнүктүрүүдө эбегейсиз зор потенциалга ээ. Корея Республикасынын өкмөтү бул мүмкүнчүлүктөргө өзгөчө басым жасап, химиялык лабораторияны ачууга колдоо көрсөтүү менен жайыттарды жана мал чарбачылыгын өнүктүрүүнүн пайдубалын бекемдөөнү максат кылууда. Мындан тышкары, микроавтобустун белеке берилиши талаа иштеринде мобилдүүлүктү жана жеткиликтүүлүктү жакшыртууну, изилдөө жана практикалык иштердин натыйжалуулугун жогорулатуу максатын көздөйт. Мындай колдоо Кыргызстандын мал чарба тармагын туруктуу өнүктүрүүгө жана илимий изилдөө потенциалын чыңдоого реалдуу салым кошот деп ишенебиз.
8: Алеми мал чарбасын туруктуу өнүктүрүү боюнча эл аралык илимий практикалык конференциянын жүрүшүндө малдын продуктуулугун жогорулатуу жана тармактын узак мөөнөттүү өнүгүүсүнө колдоо көрсөтүү үчүн асыл тукумду жакшыртуу, жасалма уруктандыруу технологиялары жана рационалдуу тоюттандыруу системаларын интеграциялоо маселелери талкууланып, иш чарага катышкан өлкөлөр ортосунда тажрыйба алмашуу жүргүзүлө турганын институттун директору Рахатбек Ибраев белгиледи.
12: Конференциянын максаты ушул эки тоют жана жасалма жолу менен уруктандыруу боюнча тажрыйба алмашуу болуп атат да. Чет өлкөдөн келген Тажикстан, Өзбекстан, Кореядан келген, Казакстандан келген илимпоздор арасында тажрыйба алмашуу жүрүп атат да. Аларда кандай болот, бизде кандай обмен опыт болуп атат да бизде азыркы учурда. Азыркы учурда ушу жаңы аппараттар чыгып атат, жаңы жолдор болуп атат. Өзү кандай кылып тоңдуруш керек, кандай кылып уруктандырыш керек, ошол эки жолдор боюнча дагы тажрыйба алмашып атабыз да.
8: Адистердин айтымында мындай аракеттер фермерлердин жашоо шартын жакшыртууга жана айылдын туруктуу өнүгүүсүн колдоого салым кошот. Белгилей кетсек, Кыргыз мал чарба жана жайыт илимий изилдөө институтунда бүгүнкү күндө 108 кызматкер эмгектенсе, анын 68 илимий кызматкер. Улмаз Каюмова, Биринчи радио.
1: Кадырман угарман, сиз кечки Кыргызстан маалымат алуу программасын угуп жатасыз. Берүүнү Бегайым Абдыкадырова жана Урмат Жээнбеков алып барып жатабыз. Режиссёрдук пультта Максат Мамыралиев иштеп жатат. Эми берүүбүздү башка жаңылыктар менен уланталы. Бишкек шаарындагы академик Какиш Рыскулов атындагы номер 1 клиникалык ооруканада Кыргыз ССРнин илимине эмгек сиңирген ишмер Ленин ордени жана 1-2 даражадагы Манас ордени, даңк медалынын ээси, медицина илимдеринин доктору, профессор жүзгө чыга жашаган Какиш Бекиш Рысколовтун эстелиги ачылды.
7: Эстелик коюу демилгесин баштап уюштурган өзү өстүргөн шакирти медицина илимдеринин доктору профессор Рахатбек Оморов болсо, Кыргыз медицина академиясынын эмгек жамааты бир күндүк эмгек акысын которуп көпчүлүктүн колдоосу менен каржыланганы айтылды. Борбордук Азияда аялдардан чыккан алгачкы академик хирург, кыргыз элинен чыгаан кызы Какиш Рыскулованын эстелигин ачуу салтанатына кабарчыбыз Зинакан Кайыпова катышып келген.
13: Ошентип бир учурда өзү курдуруп өмүрүнүн соңку учуруна чейин жетектеп иштеген академик Какиш Рыскулов атындагы номеру биринчи клиникалык оорукананын короосунда Какиш Рыскулованын иш үстүндө отурган ак халатчан элесин берген эстелик орнотулду.
14: Бүгүн биз кыргыз медицинасына өлбөс өчпөс из калтырган улуу инсан, Орто Азия жана Казакстанда биринчи аял хирург жана академик, Кыргызстанда хирургия боюнча биринчи доктордук илимин жактаган Рыскулов Какиш Рыскулованын эстелигин ачуу азимдетти.
13: Өз кезегинде эстелигин жасаган айкелчи Кыргыз Республикасынын эл сүрөтчүсү Дүйшөн Жолчиевди сөзгө тартсак, бул ишти Улан Садыков, Солтобай уулу Канимет үчөөбүз жасадык дейт.
15: Рахатбек Оморовтун чоң инициативасы менен эстелик туруп калды. Андан мурун 10 жылга жакын болуп калды, мемориальный доска коюлган. Анан кийин барып өкмөттөн чечим чыгартып, Какиш Рыскулов атындагы оорукана деп туруп, анан ошонун алдында ушул эстелик коюлду да. Бул биздин сөз менен айтканча полтора натура деп коет. Полиэстер деген материалдан жасалган 3 авторбуз да. Өтө эмгеги сиңген татык врач иш үстүндө отурган адамдын эстелиги болду да.
13: Какиш Рыскулова онкология, травматология жана гастроэнтерология тармагына басым жасаганы менен учурунда мээ менен жүрөктөн башка бардык органдарга операция жасаган хирург. Ал 1938 жылы Баткендин Зардалы айылында эмгек жолун баштап 1992 жылга чейин 23 жыл кафедра башчысы болуп турган кезде 50 хирург, уролог врач, анын ичинен 20 илимдин кандидаты, 2 докторун даярдап чыгарган. 1954 жылы 18 декабрда Кыргыз СССР Илимдер Академиясынын мүчө корреспонденти болсо, 1957 жылы клиникалык анатомия кафедрасында доктордук диссертациясын коргогон. 1969 жылы 28 апрелде Кыргыз СССР Илимдер Академиясынын анык мүчөсү, окумушту катары 130'тан ашык медицина темасында илимий макала, 3 китептин автору болгон. Бул эстеликтин ачылышы өзгөчө тарыхый окуя дейт академик Какиш Рыскулов атындагы номер 1-чи клиникалык оорукананын башкы дарыгери, медицина илимдеринин доктору профессор Акылбек Мусаев.
16: Бүгүн биздин оорукана үчүн өзгөчө маанилүү жана тарыхый күн болуп турат. Биз кыргыз медицинасынын түптөөчүлөрүнүн бири, Борбордук Азиядагы биринчи аял хирург, академик, залкар дарыгер Какиш Рыскуловдун эстелигин ачуу аземинде чогулуп. Бүгүн ачылып жаткан эстелик бул жөн гана эстелик эмес. Бул ак эмгектин, мекенге кызмат кылуунун жана да адам өмүрүн сактоого арналган ыйык кесиптин символу. Какиш Рыскуловдун 44-жү жылы Кыргыз мамлекеттик медициналык институтунун артыкчылык диплому менен аяктап, хирургия илимин өнүктүрүүгө гана эмес, жазыш адистерди тарбиялоого дагы чоң салымын кошкон.
13: Какиш Рыскулов өмүр сакчысы кызматы менен катар 1978 жылы Кыргыз СССР Жогорку Советинин 3-чү, 5-чү жана 6-чы чакырылышынын депутаты кезде Жогорку Советтин президиумунун төрагасынын орун басары кызматын аркалган коомдук ишмер болгонун айтты шакирти медицина илимдеринин доктору профессор Рахатбек Оморов.
16: 1954 жылы кандидаттык диссертациясын бүткөндөн кийин академия наук ачылган экен. Ошондо Какиш Рыскулов, Бүбү Керимжанова деген эки жиен корреспондент академия наук болушкан экен ошондо. Биринчи кандидат наук болгонга Какиш Рыскулов ошол убактарда аялдардын ичинен 54 жылдан 57 жылга докторантурага жиберди. Какиш Рыскулов 3 созыв депутатты 8 жыл Кулатовдун орун басары болуп жүрүптүр.
13: Какиш Рыскулов көп жылдык үзүрлүү эмгеги үчүн 1945 жылы Ооруктагы айыл чарба иштерине катышканы үчүн эмгектеги каармандыгы медали, ардак белгиси ордени 1957 жылы эмгек сиңирген врач ардак наамы, 1980 жылы Кыргыз СССРнин илимине эмгек сиңирген ишмер ардак наамы берилген. Кыргыз медицинасына өмүрүн арнаган Кыргыз элинин чыгаан кызы 2018 жылы 27 августта 100 жашка чыгып дүйнөдөн өткөн. Артында атын чакырган 2 уулу, 2 кызы жана неберелери бар. Биринчи радио Зинакан Кайыпова.
7: Биринчи радионун кеч Кыргызстан маалымат талдоо программасынын 60 мүнөтү артта калды. Эми биз кийинки саатты ыкчам маалымат менен баштап алсак, Бишкекте саат 18 болду. Президент Садыр Жапаров бүгүн Түрк мамлекеттер уюмуна мүчө өлкөлөрдүн бейформал саммитин алкагында Түркстан шаарында курула турган Түрк цивилизациясынын борборунун пайдубалына мезгил кутусун салуу аземине катышты. Ага онлайн аркылуу Азербайжан президенти Илхам Алиев, Казакстан өлкө башчысы Касым Жомарт Токаев, Түркиянын лидери Режеп Тайип Эрдоган жана Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев катышты. Борбор түрк элдеринин тарыхый маданий мурастарын сактоо жана жайылтуу максатында курулат. Ошондой эле саммитте жасалма интеллект, санариптик инфраструктура жана түрк мамлекеттер уюмунун өлкөлөрүнүн технологиялык кызматташтыгын өнүктүрүү маселелери дагы талкууланып жатат. Мына ушул багыттагы теманы бир аздан кийин кесиптешибиз Мээрим Абдраманова эксперттер менен онлайн байланыш аркылуу улантат. Андан кийин биз айткан энелер күнү темасы эфирге чыгат, кесиптеш.
1: Ооба, туура айтасыз. Ал эми кечки Кыргызстан маалымат алдуу программасынын 15 майдагы 5-6 чейинки программа жыйынтыкталды. Берүүнү Бегайым Абдыкадырова жана Урмат Жээнбеков алып бардык. Кайрадан Обо толкунунан амандашканча саламатта калыңыздар.
17: Биринчи радио маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кийинки сайтында радио ух бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз. Кыргызстан маалымат талдоо программасы күндүн маанилүү окуялары, кызыктуу маектер жана кызуу талкуулар. Биз менен бириге болуп, ар бир жаңылыкты өз көз карашыңыз менен талдаңыз. Дүйшөмбүдөн жумага чейин кечки саат 17:00-дөн 19:00 чейин эфирде Кыргызстан маалымат талдоо программасы. Күндүн жаңылыктарын биз менен талда.
18: Кадырман угармандар, Кыргызстан маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар. Экинчи бөлүккө өтө берели, негизги темаларды уланта берели. Микрофондо Мээрим Абдраманова. Президент Садыр Жапаров бүгүн иш сапары менен Казакстанга барды. Барыбыз билгендей эле саммиттин ишине тышкы түрк мамлекеттер уюмуна мүчө мамлекеттерден Кыргызстан, Азербайжан, Казакстан, Түркия жана Өзбекстандын башчылары, ошондой эле байкоочу мамлекеттердин уюмдарынын өкүлдөрү катышмакчы. Ушул жыйында жасалма акыл жана санариптик өнүгүү темасына арналган иш чаранын алкагында мамлекет башчысы Кыргызстандын санарип тармагындагы трансформациялык мыйзамды жөнгө салуу, мамлекеттик бардык санариптик платформалар жана жарандарды электрондук тейлөө кызматтарын киргизүү боюнча дагы маалымат бермекчи. Биз ушул багытта ушул кенен маалымат алалы деп эксперт менен байланышалы деп турабыз. Бул багытта мынакей экономист, эксперт Искендер Шашиев. Саламатсызбы? Мынакей урматтуу каармандар, Искендер Шашиев мырзага биз түз байланышка чыктык. Экономист, эксперт Искендер Шашиев менен азыр түз байланыштабыз. Сиз түз эфирдесиз. Мынакей Искендер мырза, жогоруда айтылгандай эле мамлекет башчы Казакстанда жүрөт, мынакей саммитке катышып жатат десек болот. Ушу түрк мамлекеттер уюму учурда мындай дүйнөдөгү абалды эскенде, абалды эске алганда мындай кандай ролду аткарып жатат, кезектеги жолугушуулар тууралуу ушул учурда эске алып эмнелерди белгилейт элеңиз?
19: Азыр дүйнөдөгү көрүп атасыздар, эң мындай тынч эмес заманда, согуштар болуп жаткан заманда ошол борбор Азия мамлекеттери тынчтык оазис катары кабыл алынып, ошондуктан акырындап биз байкаганыбыз боюнча ошол парз булуу мамлекеттин кээ бирлеринин акчалары дагы ошол борбор Азияга агыла баштады акырындап. Ошол үчүн ушул жерде өнүгүүгө чоң ушундай шарттар түзүлүп атат. Андан сырткары дагы логистикалык, дүйнөлүк логистика кысылып, Ормуз булуңу, Баб эль Мандеб булуңу, ошондо мисалы үчүн азыркы биздин тарап Борбор Азия өлкөлөрү аркылуу өтүп аткан жүктөрдүн саны мурунку жылдарга караганда ошо 85-90% өскөн да. Ошон үчүн бүгүнкү күнү бул деген аябай мындай маанилүү стратегиялык жер. Борбор Азия мамлекеттери, анан түрк мамлекеттери дагы туугандаш жер, баары тууган, анда ар кандай деңгээлде, бирок кандай болсо дагы ушул генетикалык материалдар боюнча изилдөөлөр чыгып атат, ошол туугандаш кетет, тил да окшош, кошуна. Ошон үчүн бүт ушул шарттар бирге келгенине мындан келип чыгат. Муну бир кездерде Түркстан деп да болгон, бир кездерде Улуу Кулус деп да бир мамлекет болгон. Ошон үчүн ошол мурунку тажрыйбаларды алса эске, мындай кандайдыр бир меймандостук мамлекеттер бирикмеси болуп иштесек эң жакшы заман келгендей да. Анткени ушу азыр инфраструктуранын жетишсиздигин айтып атышат. Мисалы үчүн ушул Кытайдан Европага карай жана Европадан Кытайга карай жүк ташыган компаниялар айтып атышат, ушу Кыргызстанга, башка мамлекеттерге, ошо борбордук коридордогу мамлекеттерге жакшы деңгээлде өзгөчө мындай инфраструктураны бекемдеш керек болуп атат. Темир жолдор керек, автомобилдик жолдор керек, авиахаптар керек. Мисалы үчүн күйүүчү майларды топтогон атайын жерлер керек да, станциялар керек. Ошо торговый соода логистикалык борборлор керек. Алар да бөлүнөт 3 PL, 4 PL. 4 PL деген бул деген логистикалык борборлор ар кайсы өлкөлөр менен байланышып, алардан мисалы үчүн ошо клиенттерди тап, ушундай кардарларды тап, өндүрүүчүлөр менен байланыштырып, транспорттук компания, ушундай бажы тазалоо компаниялар менен байланыштырып, брокерлер менен ушундай ишти алып барган борборлор керек деп кашыктап атышат. Ушу биздин баягы эле кошуналарыбыз, өзгөчө ошо Кытай тараптан ишкерлер жана Европа тараптан ишкерлер. Ошон үчүн бул жерден азыр дал ошол заман келди, ушул нерселерди өнүктүрүш керек. Албетте азырынча болуп турган инфраструктура жетишсиз көрүнөт да.
18: Анан негизи Искендер мырза, ушул саммиттин темасы жасалма акыл жана санариптик өнүгүү деп коюлган экен да. Бул эмне, мындай эмнеден кабар берет, кайсы маселе турат бул жерде актуалдуу болуп?
19: Эми көрүп атасыздар, азыр баягы мурунку фантастикалык келечек деп айткан нерселер кээ бир мамлекеттерде алдыда, баягы инновациялар боюнча алдыдагы мамлекеттерде өзгөчө. Бул жерден эң чоң ролду Кытай ойноп жатат. Анткени өндүрүштүк күчтөр көп Кытайда. Дал ошол Кытайда мисалы үчүн көрүп атасыздар, фантастиканын баары жашоого айланып атат. Ошол мисалы үчүн адамга окшош роботтор мисалы үчүн жумуш жасап атышат, фабрикаларда ишке кирип жатышат, күнү түнү иштейт, маянак сурабайт. Ушундай айыл чарба роботтору дагы электромотор менен жүрүшөт, талааларды айдап жүрүшөт, баягы оттоп да, чөптү оттоп, башка да иш иштерди жасап. Ошондой нерселер болуп аткандан кийин анын баары тең дал ошол жасалма интеллект менен, жана жасалма интеллектен коштолот. Анан эң негизгиси өндүрүштүк база болуш керек да. Ага өндүрүштүк маданият, көптөгөн майда барат чоң фирмалар болуш керек да, ошондой ар кандай асбаптарды жасаган. Ал изилдөөлөрдү мисалы үчүн аны башкарууну ага албетте ошол программалык мындай колдонмолор, кошулмалар керек. Ал үчүн албетте жасалма интеллект менен тезирээк болуп аткан иштерчи. Мисалы үчүн жасалма интеллект пайда болор менен көптөгөн ушу Кытайдын мисалы үчүн прогресси мурун 5 жылдап өнүксө, азыр 1 жыл ичинде мурунку 10 жылдык нерсени жасап атышат да. Жасалма интеллект ошонусунан күчтүү. Албетте ал адамды азыр алмаштыра элек, анткени жасалма интеллект мындай таза түрүндө жок деп эсептейбиз азыркыга чейин. Бирок баары бир ошол эле эгерде жасалма интеллектке акылы бар адам колдонсо, ошол акылды бар адам 100 кишинин жумушун жасап коет экен, 1000 кишинин жумушун жасап коет экен жалгыз элечи. Ошондой заман келип жатат. Анан албетте контекстти түшүнгөн акылдуу эксперттер ушул жасалма интеллект менен экономикаларды оодарып атат да азыр дүйнө жүзүндө. Ушундай мисалы үчүн ошол эле жасалма интеллект азыркы жакынкы болуп өткөн согушта, Иран менен АКШнын Израиль үчөө ортосундагы согушта жасалма интеллекттин жардамы менен согушуптур да. Мисалы үчүн АКШ аякта куралдар, башка нерселер ошол бириккен мээ менен, жасалма мээ менен серептелип, анан чечимдер чыгарып ушундай нерсени жасаптыр. Ушун баары түшүнүп атышат. Экономика менен согушта, тынчтыкта, роботторду башкарганда, айыл чарбасында, өндүрүштө, билим берүүдө баарында ушундай жасалма интеллекттин ролу көрүнүп калды. Кандай кылыш керек экен, кантип колдонсо болот, кандай зор ийгиликтерге ал жетиштире алат. Тилди сактаганга да жасалма интеллекттин ролу аябай чоң да. Анткени мисалы үчүн жасалма интеллекттер азыркы дүйнө жүзүндө жасалган. Бул деген негизи мурунку телефондогу T9 программасы да, мындай айтканда тил моделдери да. Анан ошол тил моделдери кыргыз тилди мисалы үчүн казак тилди сактаганга жардам берет, кыргыз тилди сактаганга жардам берет чоң. Мисалы үчүн GPT-де жаттап калыптыр кыргыз тилди. Бул нерселер аябай азыр маанилүү болуп жатат. Жалпысынан ошол адам цивилизациясын өзү өтө тездетилген жана тең салмактуу өнүктүрүүгө алып барып келчү нерсе. Албетте эгерде мындай көз карандысыз жасалма интеллект пайда болсо, анык жасалма интеллект пайда болсо, бул ошол эле коркунуч. Ошон үчүн эгерде кан тупаны менен иштегенди билбесек, анда келечекте кичине коркунучтуу болот. Анткени эгерде мисалы үчүн жасалма интеллекттин колуна баарын башкарта берсек, бир кездерде өзүнүн акылына пайда ээ болуп калса жана адамзат ага жакпай калса чатак болот да. Дүйнөлүк баягы мурунку фантастикалык фильмдер кайра жасоого өтүп кетет, жаман фильмдер. Анан ошон үчүн азыр ушул жерден алдыда болуш керек, ушунун баарын изилдеш керек, өздөштүрүш керек, билиш керек. Казакстан азыр борбор азияда лидерликте биринчиден болуп аябай чоң ачаны ошол тарапка кетирип атат. Калган өлкөлөрдү алсак, Кытай азыр мисалы үчүн АКШ менен АКШнын куйругун басып келатат да. Алдыда АКШ азыр эң алдыда, калган өлкөлөр артынан карап атышат. Баягы инвидия чиптери керек экен да ошол жасалма интеллектке. Кыргызстанда мисалы үчүн аябай көп мүмкүнчүлүктөр бар. Кыргызстанда температуралык эме мындай тепкич бар да, бир суук болуп кетет, бир ысык болуп кетет. Ошо бир суук болуп кеткенде дата центрлерди курсак, тоолордун этектеринен анын жылуулугун баягы күнүмдүк иштерге колдонсок, муздагын, биздин климаттын муздагын, ошолорду муздатканга колдонсок, бизде аябай көп дата центрлер курса болот эле. Ошолордун мүмкүнчүлүктөрүн мына кубаттуулугун ошо эле батыш өлкөлөргө, Кытайга сатса болот эле. Алар өзүнүн жасалма интеллектин аяка жайгаштырат да. Ошондой нерселе өзүбүздүн жасалма интеллекттер кыргыз тилинде иштеп чыксак, бизге аябай мындай чоң мүмкүнчүлүктөр берет. Ошон үчүн бул жерден жөн эле жумуш өтө көп, аябай кызыктуу, адамзатты алдыга сүйрөчү нерселер. Баягы кичине бизде мен бирдемке ушундай каналымда айтып койсом, жазып койсот комментарийлерде эме деп, тойдон бошобой атабыз деп такшып атышат да. Той менен эле жүрөбүз, ушуга азырынча эчтеке көңүл бура элекпиз деп. Ушул нерсе тойлордон ушул нерсеге көңүл буруш керек да азыр.
18: Негизи жалпысынан алганда жасалма интеллект бизде эмес, биз жасалма интеллектти башкарышыбыз керек экен да.
19: Ал үчүн аны өздөштүрүшүбүз керек, колдонгонду билиш керек, өзүбүздүн дагы баягы жергиликтүү системаларды иштеп чыгышыбыз керек. Аябай көп жумуш да.
18: Анан негизи ушул өнөктөш өлкөлөрдүн мындай экономикалык туруктуулугун жогорулатуу үчүн мындай кандай биргелешкен долбоорлор маанилүү деп эсептейсиз? Анткени ал жерде дагы ушу биргелешкен долбоорлор жөнүндө сөз бар экен да.
19: Эң маанилүүсү бул азыр мисалы үчүн номер бир суу да. Сууну мониторинг кылуу, мөңгүлөрдү калыбына келтирүү, сууну жеткирүү. Анткени Тажикстан, Кыргызстан суунун башында, Кытай үчөө. Калгандар баары ушу биздин суудан алат да. Эгерде бизде бирдемке болуп калса, туура эмес мөңгү болбой калса, бирдемке болуп кетсе кургакчылык башталат да. Жаман климаттык бул коопсуздук номер бир да суроо. Экинчи суроо албетте логистика. Анткени азыр ошол булуңдар жабылып бир ачылып бир жабылгандан туруктуулук бузулуп азыркы логистикалык маршруттарда Кыргызстан, Казакстан, Россия аркылуу көп товарлар өтүп атышат да. Афганистандан да өтүп атат мисалы үчүн, ошо Тажикстандан да өтүп атат. Ушул нерсени колдонуп калыш керек, бул тарыхый шанс да. Экинчи эме инфраструктура бир тикте болуш керек да биздики. Бүт борбор азия мамлекет, түрк мамлекеттердики. Түркия да кирет да ошол маршруткачы мисалы үчүн. Анан үчүнчүсү ошол азыр дүйнөлүк инновациялардын такыр кол үзбөш керек. Клуб мындай заманда баягы чуркасак анда бирдей өлөрчө чуркасак бир деңгээлде болобуз, бирок ашыш үчүн үч эсе катуу чуркаш керек да. Ушундай заман келе атат. Азыр аябай безилбеш керек да ушул тарапка.
18: Сиз белгилегендей эле ушу эл аралык жүк ташуулар үчүн дагы электрондук документтерди киргизүү дейт да, бул дагы өзгөчө маанилүү маселе го.
19: Мисалы үчүн мурун карнет тир деген бар болчу, МДП китепчеси жазылгандан кийин аны мисалы үчүн бир мамлекет жиберип атканы текшерет, калган мамлекеттер ишенет ошого. Карган бажы каналдар анан текшербей эле ошол эле контейнер мисалы үчүн максаттуу мамлекетке тез өтүп кетет да, эч кандай бажылык мындай токтотууларсыз. Бизде эң чоң азыр маселе Кытайлар аябай бизге мисалы үчүн айтып атышат, бир топ эле мисалы үчүн Кытайлардын кетип бараткан жүктөр Европага ошо таможнялардан токтоп текшерилип аябай көп убакытка токтоп калат да, чоң чыгымдарга учурайт да транспорттук компаниялар. Анын ичинде биздин да транспорттук компаниялар чоң чыгымдарга учурайт. Эгерде ушул электрондук накладнайды киргизсе МДП тирдин сыяктуу, бирок башкачараак болуп калат да, андан кичине алдыга жылгандай. Ошо бир мамлекет толук жоопкерчиликти өзүнө алып текшерип туруп пломбалайт, электрондук пломба киргизет, накладная кетет. Электрондук пломба менен калган ошо максаттуу мамлекетке чейин текшерүүсүз токтобой жүк жетип турат эле да. Ушул нерсе бизге абдан керек болуп атат. Анткени муну киргизбесе такыр болбой калды. Дал ошол азыркы заманда, ошол дал ошол согуштар болуп биздин регион аркылуу жүктөрдүн баары өтө баштаганда биздики эскиче иштегенибизден ошо көп очередьтер болуп калып атат да, тыгын болуп калып атат.
18: Бул дагы өзгөчө маанилүү маселе турбайбы?
19: Атам Манжиева.
2: Анан соңку суроом болсун, мынакей ушу транспорттук коридорлор тууралуу өзгөчө мындай маанилүү эмнелерди белгилейсиз?
19: Транспорттук коридорлор аркылуу, мисалы үчүн, автомобилдик транспортко барганда ошол темир жол менен алып баруу. Мисалы үчүн дизелдик темир жолдогу тягачтарды колдонсо 14 эсе арзан болот да жүк ташуу. Эгерде мисалы үчүн электро менен колдонсо, электричка менен ташсак, анда дагы бир 20 эсе арзан болмок. Эми деңиз жол экен, деңиз болсо 30 эсе арзан болмок, 30-45 эсе. Бирок ошондой жол менен алып барсак, темир жолдорду салсак, бул номер бир маселе болуп турат да. Ушу биз темир жол долбоорусун бүтүрүшүбүз керек. Анан бир эле темир жол эмес, бир нече темир жол керек да, ошо логистикалык долбоорлор жана темир жолдор. Ушул азыр биздин чоң маселеси болуп турат.
2: Жакшы, рахмат сизге. Атайын убактыңызды бөлүп биздин ушу маек кылып бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Саламатта туруңуз, бар болуңуз. Урматтуу каармандар, биз ушу түз эфирде экономист эксперт Искендер Шашеев мырзага түз байланышка чыгып, мынакей Казакстанда өтүп жаткан саммит тууралуу ой бөлүштүк. Биз болсо сиздерге Эч Кыргызстан маалымат алдоо программасын угуп жатасыздар, уктуруубузду уланта бермекчибиз. Кадырман угармандар, кийинки темага өтө берели. Келе жаткан 17-май, баарыбыз билгендей эле энелер күнү, май айынын 3-чү жекшембисинде Кыргызстанда жыл сайын энелер күнү белгиленип келет. Бул күн үй бүлө чогун сактоого, энелерге болгон терең урмат сыйдын жана ыраазычылыктын символу. Майрамды утурлай салтка айлангандай эле түрдүү иш чаралар өтүп келет. Бул ирэттеги президент Садыр Жапаров көп балалуу энелерди мамлекеттик сыйлыктар менен сыйлоо тууралуу жарлыкка да кол койду. 7 жана андан көп баланы төрөгөн жана татыктуу тарбиялаган энелер Баатыр эне ордени менен сыйланды. Эне даңкы медали менен 6 баланы төрөгөн жана татыктуу тарбиялаган энелер сыйланды. Энелер күнү бул жөн гана дата эмес, бул майрам аялдардын өлкөнүн келечегине кошкон баа жеткис салымын, алардын камкордугун, сүйүүсүн, күнүмдүк эмгегин эч кандай мындай статистика менен дагы ченеп болбостугун дагы коомдо эксперттер дагы белгилеп жүрөт. Биз ушул дал ушул энелердин, аялдардын коомдогу ролу тууралуу дагы кеп кылмакчыбыз. Биздин студиябыздын коноктору менен тааныштырайын. Кыргыз Республикасынын эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин жөлөк пулдар бөлүмүнүн жетектөөчү адиси Мерим Кулукеева, саламатсызбы. Ушул эле министрликтин гендердик саясат жана үй бүлөлүк зомбулук менен күрөшүү бөлүмүнүн башкы адиси Жаркынай Амракулова, саламатсызбы. Ошондой эле Баатыр эне наамын ээси Гүлбарчын Калдыбаева, саламатсызбы. Кош келдиңиздер. Атайын убакыт бөлгөнүңүздөргө ыраазычылыгын билдирем. Майрамыңыздар менен. Анда бүгүнкү майрамдын ээси менен бүгүн уктуруубузду ачалы. Мынакей сизди Гүлбарчын айым куттуктайбыз. Анан бүгүнкү энелер күнү тууралуу сиз эмнелерди белгилейсиз? Бул наамды алуу дагы өзгөчө бир маанилүү нерсе да.
20: Биринчи саламатсыздарбы, урматтуу апалар, эжелер, сиңдилер, кыздар, ушу бүгүнкү майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Бүгүнкү майрам ушу бул энелер үчүн аябай сонун майрамго дейм. Эне күнү деп белгиленген майрамда балдары менен үй бүлөсү менен чогуу майрамдашат. Ушу энелерге кааларым, бардык эне дүйнө жүзүндөгү, ошонун ичинде Кыргызстандын ичиндеги апалар бардыгы бактылуу болсо экен деп тилек кылам.
2: Абдан жакшы. Биз Жаркын айым сизге сөз берели. Мынакей өзүңүз билгендей эле Кыргызстанда азыр бизде аялдарга мындай камкордук, кандай нерселер көрүлүп жатат, коомдогу ролу кандай көтөрүлүп атат, ушул боюнча айтып берсеңиз.
21: Саламатсыздарбы, радио угуучулар. Биринчиден урматтуу аялдарды эң жаркын, жаңы маанилүү майрамдын бири келе жаткан эне күнү менен чын жүрөктөн куттуктайм. Ар дайым энелердин эмгеги эң жооптуу жана бакубат эмгек болуп келген жана бүгүн да ошондой бойдон калууда. Бүгүнкү күндө мамлекет үй бүлөнү, энеликти жана бала бакты колдоо, аялдарды социалдык жактан коргоо жана өскөн муунду тарбиялоо үчүн татыктуу шарттарды түзүү маселелери өзгөчө көңүл бурулууда. Аялдар менен эркектер тең укуктук принципи өлкөнүн негизги чечимдик укуктук актында Кыргыз Республиканын конституциясынын чагылдырган. Анда эркектер менен аялдар үчүн укуктардын эркектердин жана алардын ишке ашыруу мүмкүнчүлүгү теңдеди. Бүгүнкү күндө гендердик теңчилик чөйрөсүндө негизги эл аралык кеңешме болуп, аялдарга карата басым урлоонун баардык формаларын жоюу жөнүндө конвенция саналат. Бунун ал республикада тарабынан 97-жылы ратификацияланган.
18: Абдан жакшы. Мынакей жөлөк пул маселеси жөнүндө да сурайлы деп жатабыз мээрим айым. Мынакей азыркы учурда биздин көп балалуу энелерибизди кандай колдоо болуп жатат мамлекет тарабынан? Ушул убакта кенен маалымат берсеңиз, соңку кезде өзгөчө болуп жатат окшойт.
0: Саламатсызбы? Мен дагы мүмкүнчүлүктөн пайдаланып бүгүнкү энелердин майрамы менен баардык энелерди куттуктайм. Эне бул түгөнбөгөн мээрим, чексиз сүйүү. Ар бириниге ден соолук каалайм, бакыт жашоо каалайм. Ар бирине өзүнүн балдарынын бактылуу күндөрүн көрүшүн каалайм. Анан сиз айтып кеткендей, бүгүнкү күндө министрлик Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жөлөк пулдар мыйзамынын негизинде каралган 7 жөлөк пулдун түрүн төлөө жана дайындоо иш аракеттерин жүргүзөт. Анын ичинде жөлөк пулдун биринчи жөлөк пул бала төрөлгөндө берилүүчү балага сүйүнчү жөлөк пулу, экинчи бул аз камсыз болгон үй бүлөдөгү 16 жашка чейинки балдары бар үй бүлөлөргө берилүүчү үй бүлөгө көмөк жөлөк пулу, үчүнчү бул ар айлык социалдык жөлөк пул. Бул ар айлык социалдык жөлөк пулдун ичинде именно бүгүнкү темабызда болуп аткан баатыр энелер кирет. Биздин министрлик аркылуу жети баланы төрөп анан иштегенге мүмкүнчүлүгү болбой балдарды тарбиялап анан социалдык фондко камсыздандырууга укугу жок болуп калган баатыр энелер ушу министрлик аркылуу 3000 сом өлчөмүндө социалдык жөлөк пул алат. Бүгүнкү күндө 76 баатыр эне. Бул жерден баса белгилеп айтып кетчү нерсе, баатыр энелердин басымдуу бөлүгү, пенсия курагына жеткен баатыр энелердин басымдуу бөлүгү бул социалдык фонд аркылуу пенсия алышат. Биз алган маалыматка ылайык бүгүнкү күндө 33 000 жакын баатыр эне бар, ал пенсияны алып аткан. Ошол баатыр энелерге социалдык фонд аркылуу ошо пенсиясынан тышкары дагы 1000 сом өлчөмүндө компенсация төлөнүп берилет. Ал эми кийинки жөлөк пул акыркы күндөрү сиз айткандай бизде министрликте көп жаңы көп балалуу энелерди колдоо максатында президентибиздин удабыда чыгып аткан жарлыктарынын негизинде жаңы жөлөк пулдун түрлөрү кирди. Бул 2026-жылдын 1-январынан баштап ишке кирген бийик тоолуу аймактын жашоочуларына көмөк жөлөк пулу. Бул үй бүлөдөгү үчүнчү бала 3 жашка чыкканга чейин дайындалуучу жөлөк пул. Бул 3000 сом өлчөмүндө алат.
18: Ай сайын
0: алат. Бул эң негизги шарты болуп бийик тоолуу жана алыскы жана чек арага чектеш аймактарда жашаган жаран үй бүлөлөр ала алат да бул жөлөк пулду. Анан экинчи жөлөк пулубуз бул бала береке жөлөк пулу. Бул дагы биздин президентибиздин колдоосу менен чыккан жарлыктын негизинде бүгүнкү күндө ишке ашырылды. Биздин министрлик тийиштүү ченемдүү укук актыларынын баардыгын иштеп чыгып кабыл алдык. Буюрса бул 2027-жылдын 1-январынан баштап энелер бул жөлөк пулду колдоруна алып башташат. Бул жөлөк пул 4-баладан баштап берилет. 4-бала төрөгөн эне 100 000 сом алат. 5-эне төрөгөн эне 600 000 алат. 6-сын төрөгөн эне 800 000 алат. 7-сын төрөгөн эне 1 000 000 алат. Анан улам баланын саны кошулган сайын акчанын өлчөмү дагы жогорулап баштайт. 10 жана 10 ашык төрөгөн баатыр энелерге 2 000 000 сом өлчөмүндөгү жөлөк пулдар табылышат.
18: Абдан сонун, абдан жакшы экен. Ошо бизге дагы угармандар кайрылып чалып калат да, жанагы кайсы жөлөк пулду айтып атат, 4-бала деп ушуну айырмалай албай жашат да. Ошону тактап мындай так негиздеп айтып берип коюшуңуз керек экен. Мисалы ушу адашпас үчүнчү.
0: 4-ү мисалы көп балалуу энелер 3-сүн анан 4-сүн жарык дүйнөгө алып келет го. Ошол жарык дүйнөгө алып келген баласы 1 жашка чыкканда 100 000 сом өлчөмүндө алат.
18: 1 жашка
0: чыкканда. 5-баласын жарык дүйнөгө алып келип, ал бала 5-бала 1 жашка чыкканда 600 000 сом өлчөмүндө алат. Ушундай да, бала бир жашка чыккандан кийин бул төлөм токтоосуз эненин банктык эсептик счетуна түшөт.
18: Анда батыр энелерибиз көбөйөт турбайбы?
0: Кудай буйруса. Бул максаты президентибиздин бул жарлыгынын максаты именно халктын демографиялык өсүүсүнө дагы шарт түзүү максатында кабыл алынган, ошондой эле энелерди колдоо, балдардын келечегине арналган жөлөк бул. Бир жолку төлөм.
18: Бир жолку төлөм абдан жакшы. Урматтуу угармандар, телефон чалыңыз, биз менен болуңуз. 0502-3921-90 номуру иштеп жатат. Өзүңүздөр билгендей эле 17 май күнү энелер күнү. Бул күнү ошо жыл сайын мынакей май айынын 3-чү жекшембесинде белгиленип келет. Мамлекет башчы дагы сыйлыктарды тапшырды батыр энелерге. Ошондой эле даңкы эне даңкы медалин да тапшырды. Өзүңүздөр уккандай эле мынакей соңку кезде атайын берилүүчү каражаттар дагы көбөйүп жатат. Жөлөк бул маселеси дагы. Анан мээрим айым удале түшүндүрө кетсеңиз да, мисалы көпчүлүк мисалы суроолорда болуп калат да, биз кимдер жөлөк пул ала алат, кимдер ала албайт, батыр эне көп балуулардан тышкаркыларды мындай тартиби жол жоболоруна түшүндүрүп кетсеңиз.
0: Макул, мен башта айтып өткөндөй мамлекеттик жөлөк пулдар жөнүндө мыйзамдын алайыкка 7 түр жөлөк пул балаарысы бала береке бийик толу кошкондо бүгүнкү күндө 7 жөлөк пулдун 7 түрү бар да. Анын ичинен сиз айткандай эң биздин элибизге аябай кызыктуу болгон бул жана аз камсыз болгон үй бүлөлөргө берилүүчү үй бүлөгө көмөк жөлөк пулу да. Муну кандай алабыз деп эле баардыгы ар кандай маселелерди айтып чыгып атпай, бизде бүгүнкү күндө баардык жөлөк пул үчүн тапшырууга керектелүүчү документтер бүт санариптештирилген. Мурункудай болуп бир ар бир мекемеге чуркап кагаз чогултпайт. Жөлө баланын 16 жашка чейинки балдары бар жарандар ата энеси же мыйзамдуу өкүлү кайрылат биздин райондук башкармалыктарга паспортун ала барат, пинди тергенде эле биздин базадан баардык керектүү документтер чыгат. Если ошол үй бүлө пособияга муктаждыгы аныкталган болсо ошол база аркылуу, анда ал үй бүлөгө ошол учурда эле жөлөк пул дайындалат. Эң негизгиси үй бүлө көмөк жөлөк пул бул кепилденген эң төмөнкү кирешеден ашпаш керек да. Эң төмөнкү кирешенин өлчөмү бүгүнкү күндө 1000 сом. Ошондон ашпаган учурда бул аз камсыз болгон үй бүлөгө көмөк жөлөк пулу дайындалат. Ал эми балага сүйүнчү жөлөк пулу бул бала төрөлгөндө эле уже баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүктү алып аткан учурда эле мисалы сомдон алып атканда эле 32 эле макулдук суралат. Сүйүнчү жөлөк пулун аласызбы дегенчи ооба деген учурда эле ошол кайрылган ата энесинин бересинин расчеттик счетуна 3 жумушчу күндүн ичинде бул жөлөк пул түшөт. 4000 сом өлчөмүндө. Анан эгер бир эле учурда эне 3 эм төрөлүп калса же андан ашык төрөлсө анда ар бир балага 50 000 сом өлчөмүндө сүйүнчү акча берилет.
18: Ушул жана дароо которулчу каражат
0: дароо которулат. Бул дагы дароо которулат. Ошол баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүктү алып аткан учурда эле 32 макулдугу менен бул пособие дайын бир жолку берилүүчү төлөнүп берилет. Андан кийинки жөлөк пул бул ар айлык социалдык жөлөк пул. Бул ар айлык социалдык жөлөк пулунун ичинде 14 категория бар. Башта айтып өткөндөй батыр энелерибиз бар, андан тышкары 18 жашка чейинки майып балдарыбыз бар, бала кезинен 1-2-3 топтогу майып балдарыбыз бар, андан тышкары жалпы оорудан майып адамдарыбыз бар, ата энесинен биринен, ата энесинен экөөнөн тең ажырап калган балдарыбыз бар, ата энеси экөө тең белгисиз болгон балдарыбыз бар. Булардын өлчөмдөрү 2000 сомдон 8000 сомго чейин дайындалат. Бул жерден айтып өтүүчү нерсе, если бийик толу жана алыс жетүүгө кыйын чек ара аймактарда жайгашкан райондук коэффициенти бар жерлерде жайгашкан жарандар болсо жөлөк пул алат, анда бул ошо райондук коэффициенттин өлчөмү менен белгиленип төлөнүп берилет. Бул сүйүнчү жөлөк пулунан жана бийик толу аймактан жашоочуна 2 жөлөк пулдан тышкаркысынын баарына райондук коэффициент менен төлөнүп берилет жөлөк пулдарыбыз.
18: Абдан жакшы экен. Урматтуу угармандар, биз менен болуңуз, телефон чалыңыз. 0502-3921-90 номер иштеп атат. Фейсбуктагы баракчага да түз чыгып жатабыз. Сиздерди ишиңиздерге ийгиликтерди каалап жатышат. Анан Гүлбарчын айым, мына өзүңүз көргөндөй эле мына башыбыз айланып атат, жөлөк пулдун кайсынысы кандай экенин. Биздин угармандар да көп чыгат бизге дагычы ушул суроо боюнча кайсы жөлөк пулду алам депчи. Анан
3: азыр берилип аткан жанагы сүйүнчүнүн көлөмүн көрүп атасыз, анан эми жаш энелерге кеп кеңеш берсеңиз.
20: Жаш энелерге кеңеш берерим ошо баланын түйшүгүнөн качпай балалуу болушса, мынакей сонун мүмкүнчүлүктөр болуп атпай, жөлөк бул пособие берилет экен. Биз баягы гос жумушта иштеп, анан өзүбүздүн айлыгыбыз жеткен үчүн биз эме кылган жокпуз да. Азыркы энелерге айтат элем, ошо жөлөк пул берилип аткандан кийин жакшынакай балдарын төрөп бакса сонун эле болмок.
3: Анда угарманды кабыл алып коет экенбиз, кулакчындарды кийип алсаңыздар. Саламатсызбы, сизди угатабыз, эфирдесиз.
4: Саламатсыңар, мен суроо берейин дегендин атасы 16 жашка чейинки балдарда жөлөк пул берилет деп атпайбы, батыр энелердин балдары менен. Ошо менин келиним эки баласы бар, биринчи класста экинчи класс окуп жатат. Өзү батыр эне, ошол пособие ала алабы? Алса кандайын ала алат, анан кандай документтер?
3: Кайсы аймактан чыгып атасыз? Кайсы жерден чыгып атасыз? Бишкектен эле чыгып атасызбы?
4: Ооба, Бишкектен чыгып атам.
3: А жанагы балдары канча баласы бар жалпы?
4: Жалпы 7 баласы бар, анан кичиси 2 да. Анан экинчи класс окуйбу, биринчи класс окуйчусу. Ошол батыр эне, анан ошол жөлөк пул ала алабы?
3: Суроо түшүнүп келе болду э. Рахмат сизге, чоң рахмат байлашкансыз.
0: Бул эженин маселеси боюнча мындай да, батыр эне бирок 6 баласы бар деп атпайбы, үй бүлөгө көмөк жөлөк пулу жалпы жонунан үй бүлөнүн кирешесин аныкталгандан кийин анан дайындалат да.
3: Жанагы
0: башта айтып өткөндөй, кепилденгенден төмөнкү кирешеден ашпаган учурда анан ар 16 жашка чейинки ар бир баласына 1200 сом өлчөмүндө жөлөк пул дайындалат. Бул жөлөк пулду ала алабы же ала албайбы деп атпайбы, ошол мен ушул кайрылат элем, бүгүнкү күндө кайсыл жерде жашап жаткан болсо, ошол жашап жаткан жериндеги биздин райондук эмгек социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгына барса, жана мен башында айтып өткөндөй паспортун ала алып барса, анан бул семьяга жөлөк пул алууга мүмкүнбү, мүмкүн эмеспи, ошол жерден тийиштүү кызматкерлер карап анан
3: жыйынтык чыгарат.
0: Мүмкүн болсо ошол жерден дайындап берет, жок болсо түшүндүрүп берет эмне үчүн мүмкүн эмес деген.
3: Абдан жакшы. Кийинки угарманды кабыл алалы. Саламатсызбы, угатабыз. Радиону кичирейтип койсоңуз.
22: Менин суроом мындай да, пропискасы Жалал абадта да, анан Бишкекке төрөсө ошол жерден жанагы 4000 сомдук сүйүнчү пул ала алабы, ала албайбы?
0: Ала алат.
22: Кайга кайрылыш керек? Бул биринчи суроо. Экинчи суроом, жана төртүнчү балага бир жылдан кийин 100 000 деп атасыңар. Бешинчи баланы 2 жылдан кийин төрөсө, 2 жылдан кийин дагы ага 600 000 бере бересиңерби? Улам жыл сайын төрөй берсе, же бир эле жолу берилип ошо менен токтоп калат.
3: Рахмат байланышка чыкканыңызга.
0: Биринчи суроосуна жооп берип кетейин э. Сүйүнчү жөлөк пулун жарандарыбыз азыр деген баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүктү бүт жерден алганга мүмкүнчүлүгү болбоду. Соңго барат, соңго бар, мейли анын учету биздин башка аймакта болсун, Бишкек шаарында жашаса, Бишкек шаарынын сонуна барып эле ошол жерден баланын күбөлүгүн алып аткан учурда мен сүйүнчү акчаны алам деп эле ооз эки жооп берет, макулдугун берет и ошол жерден сүйүнчү акчасы да чектелет.
3: Кайсы аймакта болсо дагы,
0: кайсыл аймакта болсо дагы, не обязательно что тиги постоянно жашаган жеринен барып кайрылсын деген жок да. Кайсыл аймакта, Кыргызстандын жети бурчунан барып кайрылат.
3: Жакшы мүмкүнчүлүк экен. Анан жана жылда эле ала беребизби жанагы атпайбы?
0: Ооба, бул биринчи төрү мисалы үчүн биринчи төрөлгөнүнө 100 000 алат, анан дагы бир 2 жыл өтүп дагы пландап дагы бешинчисин төрөсө 600 000 алат, анан дагы пландап батыр эне болом деген ниети болуп 7-нчи балага чейин барса ала берет.
3: Ар ал жерде кемибейт э, мисалы
0: кемибейт, жок, бул мыйзамда белгиленген өлчөмдө ала берет.
3: Мисалы биринчи жылы 100 000 алдың, экинчи жылы 500 000 аласың дебейт да, андай жок да?
0: Жок, биринчи мыйзамдын негизинде белгиленген өлчөмдөрдү ала беришет.
3: Абдан жакшы экен, абдан жакшы. Урматтуу каармандар, биз менен болуңуздар. Фейсбукта баракчабызга дагы түз чыгып жатабыз. Анан жаркын ай, мынакей өзүңүз билгендей азыр бизде Кыргызстанда Орто Азия аймагы деп боюнча деле белгилеп койсок болот, анткени мына эл өкүлдөрүнүн саны канча көбөйдү, бизде аялдардын коомго аралашуусу, саясатта дагы, башка иштерде дагы көбөйүп жатат. Сиз ушул маселелер боюнча эмнелерди белгилейсиз? Анан зордук зомбулук маселеси дагы эми тилекке каршы жок эмес, ал багытта да кандай иштер жүрүп атат?
21: Рахмат сурооңузга. Баарыңыздарга белгилүүдөй, 24-чү жылы 8-чи мартында 7-чи мартында Кыргыз Республиканын президентинин жарлыгы менен 2030-чу жылга чейин аялдар лидердигин колдоо боюнча Кыргыз Республикасынын мамлекеттик программасын ошондой эле 24-27-чи жылдарга колдоо боюнча мамлекеттин программасын ишке ашыруу боюнча иш аракеттерин кылат кабыл алынган. Бул программанын стратегиялык максаты өлкөнүн саясий жана коомдук жашоосунда аялдар үчүн тең мүмкүнчүлүктөрдү камсыз кылуу. Мамлекеттик башкаруунун баардык деңгээлдеринде ресурстарга жана чечим кабыл алууга тең жетиликчүлүгү түзүү, ошондой эле алардын потенциалын Кыргызстанда өнүктүрүү үчүн максималдуу пайдалуу болуп саналат. Силер также Кыргыз Республикасынын Кыргыз Республикасында 25-чи жылда шайлоолордун жыйынында парламентте аялдар депутаттарынын катышуусу 33% түздү. Бул көп мандаттуу шайлоо округдардын жаңы системасын киргизүү аркылуу мүмкүн болду. Анда ар бир округдагы 3 мандаттын бирөө аял бекитилген. Натыйжада 90 депутаттын турган парламентке азыркы күндө 31 депутат аялдар турганда аз 34% болуп калды да бүгүнкү күндө.
3: Мындай толук сакталды.
21: Да, толук сакталды.
3: Анан жанагы тилекке каршы зордук зомбулук маселелери дагы болуп атпайбы? Көп эле чыгып калып атат. Анан ошол убакта да мындай саясат кандай жүрүп атат? Азайып атабы? Анын коргоо маселелери дагы каралып атабы?
21: Өзүңүздөр азыркы белгилүү болгондой зорлук зомбулук бүгүнкү күндө ички министрлик министрлигинин маалыматы боюнча 2026 жылдын 3 айында үй бүлөлүк зомбулук 6621 учуру катталган. Ошол эле убакта 25-чи жылы 4597 учуру болгон. Тактап айтканда 44% көп катталган.
3: Баягы тилекке каршы ушундай баягы көрсөткүчтөр дагы азайбай жатат. Анан мээрим айым, негизи ушундай көп баласы менен жалгыз калып калган энелер болот да ушундай учурда баягы балдарына колдоо дейбизби, же алар деле ошо жөлөк пулду ошондой алабы, же өзгөчө мындай мамиле жасалабы жалгыз болуп калып калган энелерге, балдары менен?
0: Жалгыз болгон энелерге өзгөчө мамиле жасалат. Бизде министрликте атайын үй бүлөнү коргоо жана балдардын укугун жана үй бүлөнү коргоо башкармалыгы бар. Ал башкармалык аркылуу эгер эне ушундай бир кыйынчылыкка, бир тагдырдын жазмыш менен ушундай бир татаал турмушка түшүп кала турган болсо, ал жерде эненин өзү менен иш алып барышат, жардам беришет. Ошол убактагы азыркы тил менен айтканда депрессиядан чыгууга менен адистер иш алып барат. Бул жергиликтүү биздин башта айтып өткөндөй биздин территориалдык башкармалыктар бар. Ар бир райондо ошол башкармалыктарда тийиштүү адистер иш алып барат.
3: Ана негизи баягы өзүм деле угуп калам да, коңшулардан кээде ушу мамлекет тарабынан кышында көмүр берди, анан мындай берди деген учурлар көп да.
0: Материалдык жардамдар негизгиси жергиликтүү бийлик аркылуу берилет. Бул жергиликтүү бюджеттин ар кимдин өзүнүн бюджети бар да, ар бир район же ар бир айыл өкмөтү өзүнүн бюджеттик мүмкүнчүлүгүнө жараша аз камсыз болгон үй бүлөлөргө, жалгыз бой эмелерге, жалгыз бой жашаган биздин каары улгайган жарандарыбызга көңүл буруп материалдык жактан жардам берип турушат. Жазында, күзүндө, кышында жардам берип турушат.
3: Мына мамлекет башчы жана эл менен жолукканда деле байкадыңызбы, ар кандай эски суроолор, ушундай бир көп жардам ала албай аткан суроолор да болду да, анан негизи бизде алыскы аймакта угуп жаткан ушу энелер болсочу, өзүнүн баягы маалыматы жок, билбей жатса, мүмкүн көп баласы болсо, акча албаган болсо, мындай азыр заман башка да, кандай кайрылуу болуп, каякка барып мындай эшик каккылап ушуну аракет кылыш керек?
0: Эң биринчи айыл жергесиндегилер эң жакын биринчи өздөрүнүн айылдык аймактарыда айыл өкмөттөрү, айыл өкмөттөрүнө барса болот. Если ошол үй бүлө чынында эле
3: азыр мен кечирим сурайын, мен угарманды алып коелу, андан кийин анын жооп бересе. Саламатсызбы, сизди угуп атабыз.
5: Алло, саламатсыңар.
3: Саламатсызбы.
5: Менин атым Камбек. Бишкектен чалып атам. Жана жаңы эле кошулдум, жакшы теманы баштаган экенсиңер. Мен кызыккан эмес экен, неберелүү болот элем жакында, экинчиси төрөт. Канча акчалы?

0: Тени балдар 3 жашка чыкканга чейин, төрөлгөндөн 3 жашка чыкканга чейин 1200 сом өлчөмүндө бала ырысы жөлөк пулун ала алышат. Бүгүнкү күндө министрлик бул жөлөк пулду ишке ашырууда кызуу иш чараларды жүргүзүп жатат. Тийиштүү ченин укуктук актылардын алгачкылары, мыйзамдар бүгүнкү күндө кабыл алуу алдында турат. Белгилей көчү нерсе бул жөлөк пулду алуу үчүн биздин жарандар сөзсүз эле биздин аймактык башкармалыктарга баруу
1: кажет
0: эмес да. Биз бул түндүк системасы аркылуу мобилдик тиркеме боюнча иш алып барып атабыз. 3 жашка чейинки баласы бар ар бир ата эне түндүк аркылуу үйдөн отуруп эле телефон аркылуу бул жөлөк пулга арыз таштай алышат.
1: Ошо жерге келип
0: эле. Ошо автоматтык түрдө бул бардык тийиштүү документтери туура болуп түндүктөн чыккан болсо, анда бул пособие ошо үйдө отуруп эле тапшырышат. Эң негизги керектелүүчү документ бул ата эненин пини чыгыш керек ал түндүктөн, паспортунун данныйлары чыгыш керек, баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүгү чыгыш керек, баланын пини чыгыш керек. Андан тышкары ошол пособияга жөлөк пулга кайрылып аткан ата эненин банктагы расчеттук счету болуш керек.
1: Сиз баягы жакшы белгилеп атасыз, негизи санариптик өнүктүрүү министрлигинен өкүлдөр келгенде ошо аябай көп ыңгайлуу шарттар түшүп атты да түндүк аркылуу. Ошону колдонбогондор көп экен да, ошону билбей эле кыдырып тияктык аркылуу.
0: Бизде маалымат массалык каражат аркылуу жетишсиз болуп атабы, ошо баары эле келип эле баягы пособияны алганга силер мындай документтерди сурайт экенсиңер дей берет да. А бирок чынында бизде азыр дээрлик 99% биздин пособияга керектелген документтер автоматташтырылган. Азыр биз эч биздин жарандарды кыйнап тиги жактан бул маалымат таап кел же тигин алып кел деп кыйнабы жок да. Азыр бүт автоматташтырылган. А могу бала ырысы андан да жеңил жолдорун карап иштеп чыгып атабыз. Бүгүнкү күндө ушу үйдө отуруп көпчүлүгү ушу мобилдик тиркеме аркылуу бул пособияны тапшыруу жагы боюнча иш чаралар жүрүп жатат.
1: Жылдан жылга баягы жеңилдетип турат.
0: Жеңилдет. Буюрса бул мобилдик тиркеменин видео роликтер менен массовый каражат маалымат каражаттары аркылуу биз көрсөтөбүз. Жарандар кантип кайрыла алат, кантип арыздарын бере алышат. Иштер жүрөт. А биздин башкармалыкка бир гана кайрылманын статусу барлар, анан бизде деген баягы 30 жылдын ичинде сырткы миграцияга кеткен жаш муундарыбыз көп болуп кетпедиби? Анан ошол жакта төрөлүп калган балдардын туулгандыгы тууралуу күбөлүктөрү бул баягы ошол кайсыл мамлекетте эмгектенсе ошол мамлекеттин туулгандыгы тууралуу күбөлүк болуп атпайбы? Көбүнчө Россияныкы болуп атат да эми. Ошол учурдагы гана жарандар биздин райондук башкармалыктарга келишет да. А калган биздин Кыргызстандын аймагындан эле жашап жаткан жарандарыбыз бардыгы буюрса мобилдик тиркеме аркылуу эле бул пособияга кайрылышат.
1: Абдан жакшы экен, абдан сонун. Анан Гүлбарчын айым, мынакей баатыр эне болуу да бул өзгөчө жоопкерчилик, бул чоң наам. Анан көп баланы тарбиялоонун мындай негизги сыры эмнеде? Ушулар менен да бөлүшүп кетсеңиз, анткени азыр эки балага эле ээ болуш дагы өтө кыйын. Анан кандай мындай тарбиялайсыз балдарыңызды?
2: Жакшы суроо экен. Тиги негизи баланы тарбиялоодо бул ата энеси экөөнүн бирдей катышканы бул эң чоң мааниде деп ойлойм. Анткени атасы менен апасы бири бирине ири шаркак болуп ошо балдарга туура тарбия берсе балдар дагы мындай туура тарбия көрүп чоңоетпү деп ойлоп кетем эми мен жеке өзүмдүн оюм ошо.
1: Азыр угарманды угуп коелу, анда анан улантабыз. Саламатсызбы? Сизди угуп атабыз, эфирдесиз. Саламатсызбы? Радионун үнүн кичирейтип коюңуз.
3: Алло?
1: Угуп атабыз, саламатсызбы?
3: Саламатсызбы. Мен суроо берейин дедим. Мен Ош аймагынан чалып атам. Менин келинимдин 5 баласы бар. Анан 5-беш эми төрөлөт да, эч кандай пособие ала албай атабыз бизчи. Кайрылсак биз эмне чоң эне менен чоң ата пенсия алат, ошо жетет деп ошондой дейишти да бизге.
0: Сиз кайсы районунан чалып жатасыз? Ош облусунун кайсы районунан чалып жатасыз?
3: Ош шаарынын өзүндө.
0: Ошо абдан чалып жатасыз да. Бүгүнкү күндө биздин мамлекеттик чөлөк пулдары жөнүндө мыйзам

0: Анын алкагында иштелип чыккан жоболордун жоболорго ылайык чоң эне чоң атасынын пенсиялары бул жөлөк пулду дайындоодо эч качан киреше болуп эсептелинбейт. Ушуну мен сиздин эфирден тышкары сиз телефон номериңизди калтырып же фамилияңызды таштап кетсеңиз
1: анда мээрмай мындай
0: биздин райондук башкармалык менен байланышалы. Эмне себептен
1: белбей
0: чоң эне чоң атасынын пособиясын.
1: Рахмат угарман, байланышка чыкканыңызга рахмат. Телефон чалыңыздар 0502 39 21 90. Мээрим айым, ушул жерден эле дароо тактап кетсеңиз да, мисалы жанагындай ошо кимдер ала алат деген маселе болуп атат да бул жердечи. Мисалы жашыруун эгер болбосо мындай кайсы кайсы нерселер болуш керек, мисалы пенсиянын кирбейт деп атасыз да, ушундай жана жергиликтүү эмеден текшерүүнү өтөт деп атпайсыз, мүмкүн бюрократия кабылып калышпайбы деген сөз да.
0: Бул жерде жөлөк пулду аз камсыз болгон үй бүлөө катары жөлөк пулду алуу үчүн райондук башкармалыкка барат. Барганда баягы базаны текшергенде автоунаалар чыгып калышы мүмкүн, ошол үйдүн ээсине катталган. Ошол эле учурда ошол үй бүлөдөгү баардык мүчөлөрүнүн кирешеси эсептелинет да бул жердечи. Анан ошол эле чоң эне чоң атасынын наамында азыркы учурда 20 жылдан кийинки машиналар чыккан болсо, 20 жыл болсо чыккан, анда алар киреше болуп эсептелинет. Ошондой учурлар болуп калышы мүмкүн. Бизден ушундай кайрылып атканда көбү жана такси кылышат да, патент мененчи. Ошол такси кылып аткан учурда алар да чыгып калат доход болуп.
1: Көп өзүнүн шарттары бар,
0: шарттары бар да. Кайсы учурда мисалы пенсия доходко кирбейт, студент окуп аткан болсо анын стипендиясы доходко кирбейт, туугандарынанбы же мамлекет тарабынан бир жолку бир сыйлык алган болсо акчалай, ал доходко кирбейт да. Анан эң негизгиси эмгек акы кирет. Иштеп аткан болсо ошол эмгек акысын жашырбаш керек, анткени ошол жашырып анан пособияны чектеп ала турган болсо мыйзам чегинде кайрадан бул жөлөк пулду мамлекетке кайтаруу дагы жактары бар да.
1: Угарманыбыз кайра эле жазып атат, номурун жазып албайсызбы? Берип коеюн.
0: Ошол
1: 0554 03 14 44
0: 14 40 хорошо.
1: Мир Вахидова, мир аты мир экен.
0: 03 14 44. Мен байланышам.
1: Урматтуу угарман, сизге жеткирип койдук, мынакей ошол атайын райондун башкармалыктары менен байланышып бул маселе териштирилет, анан сиздер дагы кирешени жашырбай айтышыңыздар керек экен. Урматтуу угармандар, биз менен болуңуз, телефон чалыңыз. Мынакей 17 май энелер күнү, ушул багытта кеп кылып жатабыз. Өзүңүздөр уккандай эле сиздер сыяктуу мен деле соңку кездеги ушул жөлөк пулдар боюнча башыбыз айланып, мынакей мамлекет башчы толтура жарлыктарын чыгарып атат. Мынакей канча 4-балага дагы берилет экен, 5-балага дагы, 6-балага да берилет экен. Өзүнчө жөлөк пулдар бар экен 3 жашка чейин, андан сырткаркы маселелер боюнча мындай ар бириңиздер гене маалымат алып санариптештирүү жагына дагы көңүл бурушуңуздар керек экен, анткени ал жакта баардыгы жеңил, оңой, үйдө отуруп эле толтуруп мынакей мээрим айым бизге толук жиликтеп айтып берди. Анан азыр дагы кайрадан сиздерге бирден түшүндүрүп берет, айырмалап берет, чечмелеп берет. Ага чейин биз Гүлбарчын айымга токтололу, ушу энелер күнү деп биз белгилеп баягы даңазалап жатабыз, мунун маанисин дагы баягы элге жеткирүү да маанилүү болуп турат. Ушуну сиз кандай баалайсыз, кандай сезесиз өзүңүз? Мындай энелер күнү деген күнү өзүңүздү кандай сезесиз?
2: Ошо энелер күнүн атайын белгилегенде абдан сүйүнгөм. Бирок тилекке каршы ал убакта мен өзүм энем жок болуп калды. Энем болгондо аябай мындай барып куттуктап турмак экенмин. Тиги энелер күнүндө сонун экен, балдарың баары, жолдошуң баш болуп майрам менен куттуктап ушул күндү белгилеген аябай туура болду деп ойлойм. Анан ар бир эне деле ошо бир балдарынан куттуктап алып ушундай ыраазычылык укканга татыктуу да ар бир эне. Анан ошо бул майрамды жакшы мындай сонун деп эсептейм.
1: Билинбеген менен түйшүк көп, бала көп болгондон кийин ар бир билинбей эле күндө канча эне жумушту жасайт, тамак бышырат, аларга баягы кийим кечесин даярдайт дегендей, ошондуктан бул белгилөөнүн да максаты ошол болуп жатпайбы? Ошо ролду сездирип баарына баягы энелер күнү эстебей, башка күндөрү дагы эстеп баягы чалышыбыз керек дегендей. Анан негизи ушу аялдарды колдоо коомдук орду жөнүндө дагы биз кайрылып жатабыз, анткени азыр бул маселе да өтө актуалдуу болуп жатат. Мынакей жаркын айым бизге айтып берди, мынакей сакталып Кыргызстанда канчалык саясатта дагы аялдар көбөйдү, жөнөкөй коомдук иштерде дагы. Анан азыркы сиздердин өзүңүздөрдүн ушу негизги бөлүмдүн максаты, иши же планыңыздар жыл аягына чейин кандай болуп жатат, эмнелерди бекиттиңиздер?
3: 22-нчи жылы Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин чечими менен 30-нчу жылга чейин гендердик теңчиликке жетүү боюнча улуттук стратегия бекитилген. Анын биринчи этап 22-24 жылдык пландарыбызды аткарылды. Бүгүнкү күндө 26-27 жылдарга гендердик теңчиликке жетүү боюнча улуттук аракеттер планын ишке ашыруу боюнча министрлер кабинетинин токтому бекитилди бүгүнкү күндө. Ошондой эле сиз мурунку айтып кеткендей, 30-нчу жылга чейин аялдык лидерлик колдоо боюнча программа бекитилген.
1: Азыркы
3: да бул деле аткаруудабыз да бүгүнкү күндө.
1: Ошону плангалай кететкенсиздер абдан сонун. Анан мээрим айым, кайра эле сөздү сизге берели, анткени биздин убактыбыз мына аз калды. Бизге баарын кайрадан мына угармандарга толук түшүндүрүп бериңиз, анткени бизге КРДД чалышат да, түшүнбөйчү, мына көбөйдү, мамлекет башынын колдоосу менен канча чыгып атат да. Анан дагы бир жолу мындай жиликтеп айтып коюңуз, анткени азыр да кошулуп жаткан угармандар бар, аймактарда көп да көбүнчө.
0: Мен башта айтып өткөн баардык чөлөк пулдун түрлөрүн алуу үчүн жарандар бүгүнкү күндө өздөрүнүн фактически деп коет, мурда биз туруктуу жашаган жерди деп талап кылчып, а бүгүнкү күндө биздин ички миграциябыз дагы өсүүдө да, баягы эмгектенишип айылдан борборго келишет же борбордон дагы бир областтарга барышат. Ошон үчүн бизде бүгүнкү күндө чөлөк пул мүмкүн кайсы жерде жашап аткан болсо, ошол жердеги биздин райондук башкармалыктарга кайрылышат. Чөлөк пулдун баардык түрү үчүн ошол биздин райондук башкармалыктарга кайрылышат. Эң негизгиси өздөрү паспорту менен барат. Бул түндүктө оцифрован болуш керек ал үй бүлө. Ошол жагын өздөрү көңүл булуп, буруп жакшы карашса дейм да, кээ бир учурлар болуп калып атат. Үй бүлө ошо түндүк системасынан чыкпай калып атат да. Ошону түндүк системасынан чыгуу үчүн ал үй бүлө өзү ошол жашаган, ошол туруктуу жашаган жериндеги айыл өкмөткө барып санариб аймакка катталыш керек да. Ошо санариб аймакка катталгандан кийин түндүк системасынан булар үй бүлөнүн баардык тийиштүү маалыматтар чыгып турат.
1: Ал болбосо берилбейт.
0: Жашап аткан жери тууралуу маалымат именно ушул санариб аймак аркылуу чыгат да. Ошол кайсыл жерде жашап атса кайрылат деп атпайбы эле, ошол үчүн ал санариб аймакта катталыш керек биздин жарандар. Бүгүнкү күндө биздин стат маалыматта берип кетейин, жогоруда айтып өткөн чөлөк пулдардын бүгүнкү күндө 5 түрүн уже алып атат жарандарыбыз. Бүгүнкү 394 миңден ашуун адамдар бул жөлөк пулду алып атат. Анын ичинен аз камсыз болгон 16 жашка чейинки балдарыбыз 153 миңге чукул бала. Анын ичинен жанагы майыптуулугу боюнча ата энесинен айрылган баатыр эне ар айлык социалдык жөлөк пулун алып жаткан жарандарыбыз 112 миңге чукул. Ошондой эле башында айтып өткөн бийик тоолуу аймактын жашоочуларына көмөк жөлөк пулун бүгүнкү күндө алып аткан 29 ашуун жарандарыбыз бул жөлөк пулдарды алып атышат.
1: А негизи көзөмөл кандай болот деген маселе да, анткени мисалы мен мындай калп эле маселелерди көрсөтүп, мен мисалы көп балалуумун же үй бүлөлүк шартым оор деп да ала бергендер жокпу, мисалы жакшы жашап атса деле деген маселе.
0: Жок, азыр андай жок. Азыр бүттүгү
1: санариб
0: баардыгы чыгат, мал жандыктарынын баардыгы чыгат, автоунаасы болсо ал чыгат, жер үлүшү болсо чыгат, эмгек акысы болсо. Азыр жашыруун жок, баардыгы ачык айкын чыгып турат.
1: Эч ким алдай албайт.
0: Алдай албайт.
1: Анткени
0: бир учурда болгон, бул санарип тештирүүгө чейин болгон да андай нерселерчи. Анткени деген биздин райондук башкармалыктар ар бир биздин жөлөк пулду алып аткандарга ар бирин үйүнө барып мониторинг жүргүзгөнгө баягы физически да жетишпей калган учурлар болгон да, ошол учурда мындай ситуациялар болгон. Бүгүнкү күндө бүттүк пособиялар мониторинг через түндүк аркылуу жасалып турат.
1: Анда бул
0: мисалы пособияны чектеп кеткенден кийин жаран бир жолдошу бир 2 айдан кийин жумушка кирип кала турган болсо, ал пособие алып аткан жаран бизге биздин башкармалыктарга маалымат бериш керек да. Мен жолдошум ишке кирди, бул пособияны токтоткула депчи. Анан если аны бербесе, бизге ал жолдош иштеп атканы тууралуу да маалымат түшөт да.
1: Өзү эле чыгат. Алдабай эле дароо айтыш керек.
0: Ошон үчүн биздин райондук башкармалыктар жарандарга пособияны именно аз камсыз болгондорго чектеп аткан учурда бул маалыматты сөзсүз беришет.
1: Азыр бүт
0: ачкан. Кийин анан кайра пособияны мыйзам чегинде мамлекетке кайтарып төлөбөш үчүн да бул максат.
1: Жакшы эскертүү экен. Баары бир билингенден кийин кайра
0: бул кайра акча мыйзам чегинде мамлекеттик бюджетке кайтарылат.
1: Абдан жакшы экен. Жакшы, анда биз убактыбыз аз калды. Гүлбар Чынайым, биздин уктурун жыйынтыктап бериңиз. Бүгүн мындай каармансыз сиз.
2: Дагы бир жолу ошо энелерди майрамы менен куттуктап кетейин. Бардык апалар бактылуу болсун, ден соолукта болушсун. Ошо сиздерге да рахмат. Ошо сиздерден да көп мындай жаңылыктарды элге жеткиликтүү болуп жакшы нерселерди угушту окшойт. Мен деле бир топ нерсе сиздерден уктум. Биз баягы жумушта иштеп ошондой болуп калбасын деп биз эме кылган эмеспиз, жөлөк пул андай мындай дегендерди. Анткени биз гос жумушта иштейбиз да, анан айлык акыбыз бар деп, анткени баардыгы ачык айкын турат деп биз өзүбүздүн
1: жакшы эле кылып турсуз.
2: Азыр баарын угуп отуруп ошо анан негизи көп балалуу болуудан качпаш керек деп ойлойм.
1: Эң башкысы.
2: Эң башкысы. Биз деле мынакей 4 кыз 5 эркегибиз бар биздин. Ошолорду биз татыктуу тарбиялап келатабыз деп ойлойм. Жөн эле тарбиялабай ошо шахматтан Азиянын чемпиондору балдарыбыз. Анан мамлекет бизге эмне берет деп отурбай, биз мамлекетке салым кошуп атабыз деп ойлойм бүгүнкү күндө. Анткени биздин балдар ушу кичинекей Кыргызстаныбызды таанытып, ушундай балдар келип биринчи орун алып кетти, Азиянын чемпиону болуп кетти деп биз ата энелик парзыбызды аткарып атабыз деп ойлойм.
1: Абдан сонун. Ушундай жакшы ниет менен, жакшы тилектер менен уктуруубузду жыйынтыктайлы. Рахмат сиздерге. Мээрим айым, рахмат сизге дагы атайын ушунда түшүндүрүп бердиңиз. Көп маалыматтар келди. Сизге дагы ыраазычылык билдиребиз. Пландарыңыздар жакшы ишке ашсын. Урматтуу каармандар, бүгүнкү программаны жыйынтыктайлы. Студиябыздын коноктору Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин жөлөк пулдар бөлүмүнүн жетектөөчү адиси Мээрим Кулукеева, гендердик саясат жана үй бүлөлүк зомбулук менен күрөшүү бөлүмүнүн башкы адиси Жаркынай Амаракулова жана Баатыр эненин аамынын ээси Гүлбарчын Калдыбаевалар болду. Уктуруну болсо Мээрим Абдыраманова алып бардым, режиссеру Максат Мамыралиев, фейсбуктагы баракчага Урмат Жээнбеков таратты. Саламатта туруңуздар.

Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу. Бишкекте саат 19.

0: Саламатсыздар, бүгүн батырды учурлар биринчи маалымат радиосунда күнчө интернет программасынын кезектеги чыгарылышы студияда Бакыт Апаев, режиссёрдук пультта Максат Мамырлиев бүгүнкү чыгарылышта. Президент Садыр Жапаров Түрк мамлекеттер уюмунун мамлекет башчыларынын бейформал саммитине катышты. Аймак башчылары жергиликтүү эл менен жолугушууларды өткөрүүнү улантууда бүгүн 5-чи күн. Министрлер кабинети күзгө чейин бензинге кошумча нарк салыгын убактылуу 8%га чейин төмөндөтүүнү жана дизелдик күйүүчү майга салыкты 0%га түшүрүүнү сунуштады. Мына ушул жана башка жаңылыктар менен алда кененирээк таанышасыздар, биз менен бирге болуңуздар. Кыргызстан үчүн Түрк мамлекеттер уюмунун ишмердүүлүгү өзгөчө мааниге ээ. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров Түркистан шаарында өтүп жаткан Түрк мамлекеттер уюмунун бейформал саммитинде билдирди. Жасалма акыл жана саналиптик өнүгүү темасына арналган иш чаранын алкагында мамлекет башчы Кыргызстандын саналиптик трансформацияны мыйзамдык жөнгө салуу, мамлекеттик саналиптик платформаларды жана жарандарды электрондук тейлөө кызматтарын киргизүү, ошондой эле саналиптик билим берүүнү өнүктүрүү тажрыйбасын тааныштырды. Белле кетсек, саммиттин ичине тымууга мүчө мамлекеттердин Кыргызстан, Азербайжан, Казакстан, Түркия жана Өзбекстандын башчылары, ошондой эле тымууга байкоочу мамлекеттердин башчылары жана уюмдун башкы катчысы катышты.
1: Түркстан шаарында жасалма интеллект жана саналиптик өнүгүү аттуу эл аралык саммит өтүп жатат. Талкууланган багыттардын бири жалпы Түрк жасалма интеллект институтун түзүү болду. Мындай түзүм Түрк мамлекеттер уюму өлкөлөрүндө биргелешкен билим берүү программалары, технологиялык иштеп чыгуулар жана саналиптик трансформация долбоорлору үчүн аянтча боло алат деп божомолдонууда. Саммитте сөз сүйлөгөн президент Садыр Жапаров дүйнө терең өзгөрүү баскычында турган чакта жасалма интеллект жана саналиптештирүү Түрк мейкиндигинде активдүү өнүгүп жатканын канаттануу менен белгиледи.
2: Азыркы мезгил бул багытта кызматташтыкты чыңдоо жана күчөтүү мезгили. Биздин биргелешкен аракеттер билим алмашуу жана технологиялык интеграция аркылуу гана заманбап дүйнөнүн талаптарына жооп бере алабыз. Түрк мамлекеттеринин биримдиги жана биргелешкен инновациялык потенциалы жаңы экономикалык мүмкүнчүлүктөрдү ачат жана регионду глобалдык технологиялык картада күчтүү борбор катары чыңдайт.
1: Кыргызстанда саналиптик трансформация саясаты ыраттуу ишке ашырылып жатат. 2026 жылы саналиптик чөйрөнү өнүктүрүү, маалыматтарды жөнгө салуу жана жасалма интеллектти колдонуу үчүн укуктук базаны аныктаган саналиптик кодекс ишке кирди. Садыр Жапаровдун айтуусунда мамлекеттик кызматтарда саналиптештирүү олуттуу ийгиликтерге жетишүүгө мүмкүн болду. Анын далили түндүк порталы.
2: Бул портал аркылуу жарандар 195 мамлекеттик кызматты онлайн режиминде ала алышат. Жарандарга электрондук кызмат көрсөтүүлөрдүн жалпы саны 5 жыл ичинде 67 миллионду түзсө, анын ичинде соңку 4 айда эле 12 миллиондон ашты. Азыркы учурда Кыргызстанда кыймылсыз мүлк жана автоунааларды каттоодон баштап, паспорт алуу жана башка мамлекеттик кызматтарга чейин үйдөн чыкпай туруп, уюлдук телефон аркылуу жетүүгө болот. Түндүк мамлекеттик кызматтар порталынын жалпы колдонуучулары 16 жаштан 55 жашка чейинки өлкө халкынын 80% түзөт. Соңку 5 жыл ичинде мамлекеттик органдардын электрондук операцияларынын көлөмү 5 миллиардтан, ал эми мамлекет менен бизнес арасындагы электрондук операциялар 1 миллиард 700 миллиондон ашты. Бул көрсөткүчтөр саналиптик технологиялардын күнүмдүк турмушубузга терең интеграцияланып баратканынын белгиси. Ушул эле тенденция билим берүү тармагында да оң таасир этүүдө. Ошондуктан саналиптик билим берүү тармагында да олуттуу кадамдар жасалды. Бардык мектептер жогорку ылдамдыктагы интернетке туташты. Ал эми жогорку окуу жайларда жасалма интеллект, саналиптик укук жана блокчейн технологиялары боюнча жаңы бакалавр жана магистр программалары ишке кирди. Ошол эле учурда жасалма интеллект үчүн өзүнчө ченемдик укуктук база иштелип чыгууда жана тиешелүү инфраструктураны өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл буруудабыз.
1: Өз сөзүндө президент өлкөдө жасалма интеллектти өнүктүрүүнү координациялоо үчүн атайын механизмдер, анын ичинде Бишкектеги жасалма интеллектти өнүктүрүү боюнча улуттук кеңеш түзүлгөнүн баса белгиледи.
2: Ал инновациялык долбоорлорду ишке ашырууга, таланттарды өнүктүрүүгө жана глобалдык технологиялык тенденциялар менен синхрондуу иштөөгө мүмкүндүк берет. Мындай саналиптик жана интеллектуалдык демилгелер глобалдык каржы жана технологиялык өзгөрүүлөр менен тыгыз байланышып, жаңы финансылык механизмдерди киргизүүнүн маанилүүлүгүн көрсөтүүдө.
1: Мамлекет башчысы санариптик финансылык технологиялардын жана виртуалдык активдер рыногунун өнүгүшүнө көңүл бурду. Кыргызстан жаңы финансылык ыкмаларды киргизүү, криптоиндустрияны өнүктүрүү жана тиешелүү укуктук базаны түзүү боюнча кадамдарды жасап жатканын билдирди.
2: Кыргызстан жаңы санариптик финансылык ыкмаларды киргизүү жана виртуалдык активдер рыногун түзүү боюнча практикалык кадамдарды жасап жатабыз. Президенттин алдында виртуалдык активдер секторун өнүктүрүүгө жана криптовалюталарды коопсуз колдонуу үчүн укуктук норманы түзүүгө багытталган улуттук кеңеш түзүлдү. Жакында Кыргызстан Санарип Сомду, KGST улуттук стейблкоинди ишке киргиздик. Мамлекеттик крипто резерви жана активдерди токендөө боюнча иштер жүрүп жатат. Эл аралык чейин анализ индексине ылайык, учурда Кыргызстан криптовалютаны кабыл алуу жана аны менен иш алып баруу боюнча дүйнөдө 19-чу орунда турабыз. Ошондуктан бул багытта кызматташууну кеңейтүүнү жана биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууну сунуштайбыз.
1: Президент Евразиянын жүрөгүндө жайгашкан аймактын стратегиялык маанисин белгилеп, анын транспорттук жана логистикалык мүмкүнчүлүктөрүн ачуу үчүн макулдашылган аракеттердин зарылдыгына токтолду. Транспорттук коридорлорду санариптик платформалар менен бириктирүү түрк мамлекеттерине дүйнөлүк жүк ташуу системасында маанилүү орунду ээлөөгө мүмкүндүк берет.
2: Эгерде биз транспорттук коридорлорду санариптик платформалар менен бириктире алсак, түрк мамлекеттери дүйнөлүк товар ташуу системасында маанилүү ролду аткара алат. Сиздерге маалым болгондой, кыргыз тарап эл аралык жүк ташуунун электрондук коштомо кагазын ишке киргизүү боюнча меморандумду ишке ашыруу демилгесин көтөргөнбүз. 2026 жылдын 23 апрелинде Бишкекте түрк мамлекеттер уюмунун транспорт министрлеринин жолугушуусу өттү. Ал жыйындын жыйынтыгында аталган меморандумга кол коюлду. Учурдан пайдаланып, транспорт багытындагы бул жетишкендигибиз менен баарыңыздарды куттуктап, колдоп бергениңиздер үчүн терең ыраазычылык билдире кетемин.
1: Президент Садыр Жапаров Кыргызстан эл аралык кызматташтыкты кеңейтүүгө жана санариптик жана инновациялык технологиялар жаатында биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууга кызыктар экенин билдирди. Садыр Жапаров Кыргызстан менен Түркиянын кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча Түрк мамлекеттер уюмунун атайын кеңешин түзүү жөнүндө биргелешкен демилгеси тууралуу билдирди. Анын алкагында эл аралык издөө жана маалымат алмашуу боюнча санариптик системаны ишке киргизүү каралган.
2: Мындан тышкары Кыргызстан менен Түркия кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча түрк мамлекеттер уюмунун атайын кеңешин түзүү жөнүндө келишим долбоорун иштеп чыкканын белгилегим келет. Долбоордун алкагында издөөдө жүргөн адамдарды табуу жана маалымат алмашуу үчүн электрондук санариптик система түзүлөт. Аталган келишимге биздин ички иштер министрлерибиз сентябрда Астанада өтө турган жолугушууда кол коюшат деп үмүттөнөмүн.
1: Президент электрондук кол тамгаларды өз ара таануу жөнүндөгү келишим долбоорунун маанилүүлүгүн белгилеп, аны түрк мамлекеттеринин ортосунда бирдиктүү санариптик мейкиндикти түзүү жолундагы маанилүү кадам деп атады.
2: Уюмга мүчө мамлекеттердин ортосунда 2024 жылы Бишкек шаарында Кыргызстандын төрагалыгы учурунда кол коюлган санариптик экономика боюнча макулдашууну өзгөчө баса белгилегим келет. Кыргызстан бул макулдашууга чоң үмүт артат, анткени электрондук коммерция мамлекеттерибиздин соода байланышын күчөтүп, санариптик экономикадагы кызматташууну кеңейтет. Учурда биз макулдашууну ратификациялоону аяктап жатабыз жана аны тез арада ишке ашыруу үчүн күч аракеттерибизди жумшайбыз. Мындан тышкары Түрк инвестициялык фондунун практикалык ишмердүүлүгүн жакын арада баштоо жалпы кызыкчылыктарды алдыга жылдырууда маанилүү кадам деп эсептейбиз. Фонддун ишмердүүлүгү экономикалык өз ара аракеттенүүнү санариптештирүүгө жана санариптик каржы инструменттерин өнүктүрүүгө натыйжалуу таасирин тийгизет.
1: Сөзүнүн аягында президент Садыр Жапаров сентябрь айында Кыргызстанда өтө турган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары эл аралык коомчулуктун чоң кызыгуусун жаратып жатканын эске салып, мамлекет башчыларын жана өлкө делегацияларын алдыдагы оюндарга активдүү катышууга чакырды.
2: Футбол дүйнө чемпионаты аяктагандан кийин сентябрь айында Кыргызстанда башка дүйнө чемпионаты 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары өтөт. Көчмөндөр оюндары эл аралык маданий, илимий жана спорттук коомчулуктардын арасында чоң кызыгууну жаратууда. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын уюштуруу демилгесинин ээси катары бул биз үчүн өтө чоң сыймык. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, сиздерди, өлкө делегацияларын жана спортчуларды келе жаткан дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырабыз жана активдүү катышып берүүңүздөрдү өтүнөбүз.
1: Президент 15 майда иш сапары менен Казакстанга барды. Анын алкагында түрк мамлекеттеринин уюмунун мамлекет башчыларынын бейформал саммитине катышты. Саммиттин ишине түрк мамлекеттер уюмга мүчө мамлекеттердин Кыргызстан, Азербайжан, Казакстан, Түркия жана Өзбекстандын башчылары, ошондой эле уюмга байкоочу мамлекеттердин башчылары жана уюмдун башкы катчысы катышты. саммиттин алкагында түрк цивилизациясынын борборун пайдубалынын курулушуна мезгил кутусун салуу аземине катышты. Азем Азербайжан Республикасынын президенти Илхам Алиевдин, Казакстан Республикасынын президенти Касым Жомарт Токаевдин, Түркия Республикасынын президенти Режеп Тайип Эрдогандын жана Өзбекстан Республикасынын президенти Шавкат Мирзиёевдин катышуусунда видео конференция режиминде өттү. Түрк цивилизациясынын борбору долбоору түрк элдеринин тарыхый маданий мурастарын сактоого, изилдөөгө жана жайылтууга багытталган. Борбор түрк дүйнөсүнүн руханий борборлорунун бири болуп эсептелген Түркстан шаарында курулат. Долбоордо санариптик жана интерактивдүү технологияларды колдонуу менен заманбап маданий билим берүү аянтын түзүү каралганы белгиленди.
0: Өлкөдө ачык кабинет жоопкерчилик аймагы долбоору уланууда. Анын алкагында президенттин Ош областындагы кырмыктуу өкүлү Аманжан Кенжебаев УТРКга маек берди. Област башчы жаңы ишканаларды ачуу, туризмди өнүктүрүү, жолдорго, мектептерге видео камераларды орнотуу багытында аткарылып жаткан иштерге токтолду. Кененирээк кабарчыбыздын материалында.
3: Быйыл Ош облусунда 19 ири ишкана ачуу пландалууда. Бул тууралуу президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Аманкан Кенжебаев билдирди. Ишканалар август айынан тарта ачыла баштайт.
4: Биз президенттин тапшырмасы бар, ушул ишкерлерди колдоо боюнча, ошол ишкерлерди колдоо боюнча так жумушубузду аткарып атабыз. Болгон маселелерди гана жеринен чечип берип атабыз. Бир гана маселе ичине кармалып калганбыз, бул виза маселелери экен. Көп кошто мамлекеттерден ушул визаны сурап атышат, аны деле жеринен чечип атабыз. Бирок биз ошо жергиликтүү бийликтерге тапшырмаларды бергенбиз, жеринен ушул ишкерлерди колдогула, жеринен маселенин баарын чечип бере деп. Кайсы жерде маселе болсо мен өзүм чыгып келип атам. Жакында эле мына биздин ушул аккумулятор чыгарып турган Ливан деген Кытай фирмасы бар, ал ушул бизден аккумуляторду производственный мощность 1.5 миллион аккумулятор биздин Кыргызстандан чыгат. Бул жалгыз гана Кыргызстандагы завод. Мына азыр ушуну август айында ачабыз деген оюбуз бар. Андан тышкары быйыл ушу 800 000 чейин чыгарсак, ошол аккумуляторду кийинки жылы 1.5 миллионго чыгарабыз деп атабыз.
3: Ош облусунда туризмди өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурулууда. 21 майда аймакта Салам Ош фестивали өтөрүн президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Аманкан Кенжебаев маалымдады. Өткөн жылы Ош облусуна 1 миллионго жакын турист барган, анын ичинен 346 000 чет мамлекеттерден келген туристтер түзгөн.
4: Былтыр бул фестивалыбыз, бул международный фестиваль болуп эсептелет. Былтыр ушул эле фестиваль Ноокат районунда Карагойдо өткөн, быйыл Кара Суу районунда Бешташта өткөзүп атат. Бизге алыскы коноктор келип атат, анткени мына биз атайын чакырганбыз Тажикстандын турфирмалары келип атат. Андижан, Фергана, Наманган, Казакстан, ушул жерден биз турфирмалардын баарын ушул жерге чакырганбыз. Андан тышкары араб мамлекеттери келип атат, Кувейт мамлекетинен келип атат. Биз ошолордун баарын тосуп алып, биздин Ош облусунун туризмин өнүктүрүү боюнча өзүбүздүн болгон жерлерибизди, кооз жерлерибизди көргөзгөнгө аракет кылабыз. Андан тышкары ошол этно кылып өткөзүп атабыз. Кыргыздын өзүбүздүн оюндарыбызды кылынып аткан жумуштарыбызды ошо этно стилде өткөзөлү деп атабыз. Ошон үчүн биз элди да чакырабыз, башка ошо туристический коомдорду, фирмалардын баарын биз чакырганга аракет кылып атабыз.
3: Ош облусунда жергиликтүү турундардын коопсуздугун камсыз кылуу маселеси дагы колго алынган. Учурда жолдорго, мектептерге видео көзөмөл камералары орнотулуп жатканын Аманкан Кенжебаев кошумчалады.
4: Биздин Ош Баткен жолу ошондо катаркы өтөпбаев мына көчө күнү ички иштер кызматкерине бул тапшырма берилген. Биз мына сентябрга чейин 59 камераны коюп, аны жана безопасный городко киргизебиз. Бул Ош жолунун бүт камералары иштейт. Бул аябай мындай бизге керектүү нерсе экен. Ал өзүнүн мындай жакшы жагын көргөздү. Ошол үчүн биз камералар бүт жерден коюп кетиш керек. Андан тышкары мына бизде жалын алкан жаңы мектептерибиз бар, бала бакчаларыбыз бар экен. Мен көчө күндө барып ошо өзүмдүн бала бакчаны көрүп келдим. Мына 1-2 айда ачабыз деп атат ушул Ноокатта көчө күндө. Аларга айттык, биз жалаң эле ошону ачып койбой, ошол камераларды коюп берели деген оюбуз бар. Мен ага дагы акча бөлүп берген ошо электр фондунан колдоомду бердим. Ар бир ата эне ошо баласы да өзүнүн баласы тарбияланганын көрүп отуруш керек. Ошон үчүн биз жанагыраак интернет менен ар бир жерге камераларды мектептерге коюп беришибиз керек. Эми бала тентек болуп школдо дагы уруш талаш болуп калышы мүмкүн. Ошол үчүн бүт жерде биз камера менен обеспечить керек.
3: Бүгүнкү күндө Ош облусундагы мектептердин 80%ына видео камера орнотулган. Гүлнура Сманбекова, Биринчи радио.
0: Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен областтык деңгээлдеги жетекчилерди да ар бир айыл өкмөттө жергиликтүү калк менен жолугушууларды өткөрдү. Эл тургундары көтөргөн негизги маселелер жайыт, үлүш жерлер, жол, таза суу, суугат суу тартыштыгы жана башкалар болду. Октябрь-ноябрь айларында ушундай эле форматтагы жолугушуулар президенттин аймактардагы өкүлдөрү, областтык деңгээлдеги прокуратура, ички иштер, өзгөчө кырдаалдар министрликтеринин өкүлдөрү жана башка мекеме жетекчилеринин катышуусунда уланат.
3: Апрель айында президент Садыр Жапаров Ош облусуна иш сапар менен барган. Жергиликтүү тургундар менен жолугушууда элдин жылдап чече албай келген маселелерин жеринен угуп, көрүп, алардын басымдуу бөлүгүн жеринде чечип берүүгө мүмкүн экенине ынанган. Алар көтөргөн маселелердин 80% райондук, облустук деңгээлде чечиле турган маселелер экени белгилүү болду. Мындан улам президент жергиликтүү бийлик жер-жерлерде эл тарабынан айтылган сунуш-пикирлерди ыкчам кабыл алып, маселелерди чечип берүү тапшырмасын койгон. Анын негизинде Кыргызстандын бардык аймактарында жетекчилер, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана тиешелүү ведомстволордун кызматкерлери бул жумада эл менен жолугушууларды өткөрдү. Элет калкы негизинен социалдык инфраструктура, ичүүчү суу, жол маселеси, электр энергиясы, жер тилкелери, билим берүү жана саламаттык сактоо тармагындагы көйгөйлөрдү көтөрүүдө. Айрым аймактарда дыйкандардын суугат суу маселеси айтылса, башкаларында жол жана медициналык тейлөө көйгөйлөрү биринчи орунга чыкты. Мисалы, Сузак районунун Барпа айылында суугат суу көйгөйү бар. Эгин суугаруу учуру келип калганына карабастан, айылдагы арыктар даяр эмес. Дубан жетекчиси тиешелүү кызматтарга тез арада бул маселени чечүүнү тапшырды.
5: Бешмойнок айылында 2 арык өткөн, Төй арыгы жана Кыпчак арыгы. 2 арыкта бүгүнкү күндө чабылган жок, тазаланган жок. 2 арыкта тең суу берилбей эле. Бүгүнкү күндөрдө эгиндерге суу коюу мал болуп калды, бирок тазаланган жок. Дагы деле толук ойдон турат. Мурунку жылы 2 жыл болуп калды жергиликтүү бюджеттин эсебинен лоток алганбыз Төй арыкка. Ошол лотокту ООС өтүп кеткенден кийин ООСко коюп бериңиз деп бир канча жолу кайрылдык, жыйынтык болбой атат. Ал лоток дагы 1 жыл турган болсо, ал өзүнүн эмесин жоготот экен дагы, көлөмүн жарылып өзүн өзү брак келип калат экен. Ошону колго алып берсеңиздер.
6: Эмне себептен жана мына айыл өкмөттөн турбатуруктуулар ООС болсо өзүнө алып салсак иштин баары жакшы болот эле деп 270-90 чыгарып алышкан. Азыр болсо мына 1 жылдан бери лоток турса, ошол жактан суусу өз багытын иштебесе, ошол жана комиссияда кошкула да.
5: Ички арыктар чабыл элек азыркы маалга чейин. Эки арыктар эки тең тазаланат.
6: Мына как раз ушул комиссияны текшерип чыктылар. Хорошо, тиешелүү оценка бересиң анан.
3: Калктын соттордун ишине нааразычылыктары дагы деле бар экени белгилүү болду. Мыйзамсыз үйлөрдү сатууга, шектүүлөрдү сот бошотуп жибергенине, Ысык Көл облусунун Тоң районундагы жолугушууда жергиликтүү тургун нааразы болуп, туура эмес чечим чыгарган сотторго юридикалык баа берүү керектигин айтты.
7: Райондук прокуратура козгого муну. Мындай карапайым киши козгосо, аны жаап эчак эле бүтүрүп салмак. Мына надзорный орган козгоп ошол ишти. РОВУ ошол ишти тергеп туруп, анан сотко өткөрүп берген. Эми ошо надзорный органдын дагы эмеси майнеге албай туруп, ошо сот өзү эле чечип, жалгыз өзү эле эме кылып койду да. Бул деле болсо мен ойлойм, ошо Балыкчыдын сотунун эмеси коррупцияга даана малынган адам болуш керек. Ошонго юридикалык баа берип, урматтуу президентке кайрылгым келет. Жакында эле эмеге беришти, облус сотко апелляция берилди. Урматтуу облус соту председатели, сизге айтам, ушул жерден облус соттун дагы кийинчерээк башында жакшы карап атышкан, кийинчерээк кичине кыйшаңдай баштады. Муну ачык эле айтып коеюн, жаман көрбөңүз. Ошол сотторго мындай жакшылап карап, закондуу түрдө чечип, мыйзамдуу түрдө чечип берсин.
8: Сиздик азыр райондук соттон каралып облус сотко келген турбайбы? Карайбыз биз мыйзам чегинде. Биз контролго алып бүт мыйзам чегинде каралат.
9: Азыр мынакей облус прокурор дагы маалымат берип койсун.
10: Эми азыр биринчи инстанциядагы сот чечимин кабыл алды. Биз ага макул болбой апелляция жаздык. Эми буюрса мына облус сотто 3 судьядан турган курамында соттук коллегия карайт.
3: Жөлөк пул алуунун жеңилдегени тууралуу элге толук маалымат жетпей жаткандыгы дагы белгилүү болуп калды. Маселен, Ноокат районунун Гулистан айыл аймагынын тургуну бул багыттагы суроосун узатып, дагы деле жөлөк пул чегерүүдө маселе жаралып жатканын айтты.
11: Пособиеге чыга тургандар, пособиеге чыгарбай атат. Эмнеге? Жеңил машинасы болсо битти, машинаң бар дейт. Россияда баласы катын иштесе Россияда иштеп атат экен дейт. Бул жоксулуктан иштеп атат. Боржулуктан иштебей атат.
12: Саламатсыздарбы? Муктаж үй бүлөлөргө кирешесине карап жөлөк пул берчүбүз. Бүгүнкү күндө 26 жылдын 1 июлунан баштап эч кандай керектүү кирешелерди карабастан ар бир үй бүлөгө муктаждыгын карабастан ар бир үй бүлөгө 0 жаштан төрөлгөн жашынан 3 жашка чейинки
13: муктаждыгын дебей мындай кылып айтпачы, элге түшүнүктүү болуш үчүн жана эки машинең бар деп имуществону карабайбыз деп ушуну ачык айтып калачы. Элди бөлбөйбүз, бай эле, кедей эле, баарына бирдей деп кабыл алдык деп бизден ачык айтпадыбы?
3: Эл арасында медиктердин кайдыгерлигине дагы сын пикирлер айтылды. Бейтаптарга убагында жардам көрсөтпөгөн медиктер, убагында медициналык жардамга келбеген тез жардам кызматына даттангандар болду. Кемин районунда болгон жолугушууда жергиликтүү тургун бул маселени көтөрдү.
14: Саламаттык сактоо министрлиги, силер акчасын көбөйтүп койдуңар, туура булардын эмгеги бар. Бирок то менин кызым жакында төрөдү. Кемин районуна келип, экстренный деп туруп анан токмокко жөнөтүп атат. Ушул кантип болсун. Андан кийинки маселе, менин күйөм бөйрөк оору менен ооруйт, ай сайын больницага жатат. Мына эми мартта жатып чыккан, кечээки күнү биз направление алсак, Кемин районунда кайра албай атат. Биз жылына эки эле жолу жатыш керек дейт больнойчу. Республиканский больницага барсак, бир ай анализде жүрөбүз. Андан кийин барып очередибиз жеткенден кайра бир айга жылдырып коет. Ал отек болгон киши ансыз эле өлөт да. Анан биздин саламаттык сактоо министрлиги айлыкты көбөйткөн менен иш жүрбөйт. Адамдар деген өздөрүн өздү дарылай баштадык. Тиги дарын ичем, бул дарын ичем деп. Самсалап ошол жакта очередьте турабыз. Мынакей, мына мен азыр бүгүн жолдошумду приёмныйга киргизип келдим. Анара Бакаева менен врачыбыз сүйлөштү. Эми Анара Бакаевна акыркы жолу жазсын деп атат. Ал менин күйөм отек менен жүрөт. Анан үй бүлөлүк врач дарыласын дейт. Отек менен тиги үй бүлөлүк врачка күндө барып келип отурабы?
15: Бул маселени азыр карайсыңар, жооп бересиңер. Эгерде ошондой факт болсо, жанагындай май куюп бергиле дагы десе, андай кишинин силерде иштей турган ордуда жок.
3: Суга суу тартыштыгы, таза суу жетишсиздиги, жашап жаткан үйлөрүн мыйзамдаштыра албай жүргөндөр, жер тилкеси, бала бакча, мектеп, оорукана, спорт зал куруу, малды асылдандырууда бериле турган насыялардын шарттарын жеңилдетүү, канализация сыяктуу маселелер көпчүлүк көтөргөн көйгөйлөр. Айрым аймактардан жаштар спорт объектилерин куруп берүүнү суранса, дагы бири кадр тандоодо калыстык болбой жатканын айтып чыгышты. Мисалы, Тоң районундагы Бөкөнбаев айылында болгон жолугушууда Аскат Урматбеков эки диплому бар туруп жумушка орношо албай жүргөнүнө кейиди.
16: Ошончо жыл окуйт экенсиң, иштейт экенсиң, аягында ушундай калыстык болуп атат да. Бизге деле мындай обидно болот экен да. Ошончо иштейсиң, окуйсуң, эки жака мен Бакамайда эле иштеген жокмун, Түпкө барып иштедим, Сокулга барып иштедим. Анан ушундай адилетсиздик болуп атат. Ушуну өзүңүз көзөмөлгө алып койсоңуз.
9: Резерв кадрда барсызбы?
16: Мен бармын. Ошо кишим жок, таанышым жок, жумушка кире албай атам да.
9: Бизде мына бизде бар экен как раз аппаратта мынакей. Азыр сизди мына мен биринчи орун басарым азыр жолусаңыз.
3: Жергиликтүү тургундардын айтымында мындай жолугушуулар эл менен бийликтин ортосундагы байланышты чыңдап, көйгөйлөрдү ачык талкуулоого жакшы мүмкүнчүлүк түзүүдө. Тургундар өлкө жетекчилигинин элдин үнүн угууга көңүл буруп жатканына ыраазычылык билдирүүдө.
17: Таныш билиштерим чалышып, ай бизде уже чечилди, моментине, секундунда чечилип аткан учурлар болгон үчүн биз дагы мурда биз үмүтү үзүлүп калган болчу. Ушул жерден дагы бир биздин ажообузга жакшы сөздөрдү айткым келет. Сизге чоң рахмат, урматтуу Жапаров Садыр Нургожоевич, сиздин чоң-чоң инициативаңыздын аркаңыздан карапайым халк ушул муниципалитетке дагы үмүт артты, үмүт күйгүзүлдү десем болот.
18: Бул чындыгында элдер баардыгы уже суусап калгандай күтүп аттык ошол учурду. Мына бүгүнкү кечээки күндөн рабочий ден башталгандан биз мына чуркап келип туруп бүгүн өзүбүздүн көйгөйлөрүбүздү айттык. Биздин шаардын мэри элдерге жооп берип атты. Ар бир службанын өзүндө тургузуп, ошолор кайра-кайра өздөрү жооп берип, көпчүлүктөр өздөрүн ынандырды. Буюрса мунун жыйынтыгы аябай жакшы болот деген ойдомун.
19: Ошол жолугушуунун болсун, бул аябай жакшы. Түздөн түз элге жеткирүү менен эл ошо түздөн түз ошого айтып, анан ошо аткарылган результатын тыянагын чыгарып.
3: Калктын көйгөйлөрүн жеринде угуп, эл менен түз диалог түзүү мамлекеттик башкаруунун негизги форматына айланып баратканын эксперттик коомчулук айтууда. Мындай жолугушуулар бийлик менен калктын ортосундагы байланышты бекемдөөгө жардам берет. Элге жакын болуу бийликке болгон ишенимди арттырат дейт. Жергиликтүү өз алдынча башкаруучулар союзунун директору Бектурган Орозбаев.
20: Чынында элге жакын болуу бийликтин бул эң негизги максаттарынын бири болуш керек да. Алыстан башкаруу менен элдин өзүнөн көйгөйдү угуп, ошого баа берүү, мониторинг жүргүзүү бул деги эле бийлик органдарынын эң негизги милдеттеринин бири. Мына ошондо түздөн түз байланыш пайда болот. Элге, элдин арасында бийликке болгон ишеним жогорулайт. Анан көп айтылбай жүргөн, эл жете албай жүргөн маселелердин баары мына ошол жерде өрчүп чыга баштайт да. Анан чечүү жолдору табылат. Мына мындай практиканы көп колдонуш керек. өтө жакын болуу бул ортосундагы эл менен бийликтин ортосун наоборот мындай жакындаштырат да. Чынында элге жакын болуу бийликтин бул эң негизги максаттарынын бири болуш керек да.
2: Калк жеринде чечилген маселелерге баа берет дейт. Биринчи радиого берген маегинде коомдук ишмер экс-депутат Эсенгул Исаков.
21: Жергиликтүү бийликтин өзүнүн мыйзамы бар, өздөрүнүн статустары бар, өздөрүнүн укуктары бар, милдеттери бар. Ошолордун баарын аткарып, элдер жогору жака көбүрөөк даттанбай жергиликтүү маселени чечип койсо, анда бул биздин мамлекеттин стабилдүүлүгү экономиканын башаты эмеспи? Ошол абдан жакшы болот да, мындай кепилдик болот деп айтам да. Анан жергиликтүү бийликтеги иштегенин баарын эле жаман дей берген болбойт. Баягы кой аксагы менен миңдегенде бизде аксактар көбөйүп кетти да. Аксактар көбөйгөнү ошол президент өзү байкады. Жогору жактан парашют менен келип отуруп калгандар толтура элдин баарын айтып атат. Элдин көбөйүн билбейт. Жергиликтүү ошол жердеги географиялык түзүлүштү да билбеген үчүн мисалы көптөгөн маселе чечилет. Анан сходторду көбүрөөк жасап президент айткандай ошо эл менен жолугушуп жеринде чечиле турган маселелер өтө эле көп. Мына курултайда эле билинип атпайбы? Өтө эле көп. Ошо жердеги маселелерди чечип койсо мен дагы бир жолу айтам, элдер нааразычылыктарын азайтып калат да.
2: Адистердин пикиринде эгерде көтөрүлгөн маселелер боюнча ачык мониторинг жүргүзүлүп, элге отчет берилип турса, мындай формат мамлекеттик башкаруунун натыйжалуулугун жогорулатууга жардам берет. Бул багыттагы эл менен бийликтин жолугушуулары келерки аптада дагы улантылат.
0: Климаттын глобалдык өзгөрүүсү дүйнө жүзүндө, борбордук Азия чөлкөмүндө, анын ичинде Кыргызстанда дагы ачык байкалууда. 2030 жылга чейин Кыргызстан парник газдарынын чыгышын 44% кыскартуу максатын койгон. Жашыл экономиканы өнүктүрүү боюнча атайын программа кабыл алынган. Анда табигый ресурстарды үнөмдүү пайдалануу, айлана чөйрөнү коргоо жана туруктуу өнүгүүнүн артыкчылыктары да камтылган. Буга улай эле климаттын туруктуулугун камсыздоо жаатында гидроэнергетика, күн жана шамал энергиясынын өнүктүрүү долбоорлору жигердүү ишке ашууда.
1: Климаттын өзгөрүүсү бүгүнкү күндөгү глобалдык масштабтагы эң олуттуу экологиялык жана социалдык экономикалык көйгөйлөрдүн бири болууда. Буга глобалдык жылуулук жана аба ырайынын кескин өзгөрүшү, мөңгүлөрдүн эриши, кургакчылык, табигый кырсыктардын көп болуусу мисал боло алат. Акыркы 60-70 жылда Кыргызстандын мөңгүлөрү болжол менен 16% чейин кыскарганын адистер айтып келишет. Бул мөңгүлөр Борбор Азиянын негизги суу ресурстары экени талашсыз. Мындай тобокелчиликтерди чөлкөмдөгү мамлекеттер биргеликте жөнгө салуусу абзел. Өлкө жетекчилиги климатка туруктуу өнүгүү саясатын ишке ашырууга болгон күч аракетин жумшоодо. Мөңгүлөрдү жана суу ресурстарын коргоо, токой аянттарын көбөйтүү, сел жана көчкү коркунучтарын алдын алууну жаратылыш ресурстары экологиялык жана техникалык көзөмөл министрлиги жүргүзүүдө, дейт ведомствонун экологиялык жана климаттык саясат башкы башкармалыгынын башчысы Айзада Бариева.
22: Кыргызстан глобалдык жылуулуктун таасирин өзгөчө сезип жаткан өлкөлөрдүн бири. Акыркы жылдары мөңгүлөрдүн эриши, кургакчылык, сел жана аба ырайынын кескин өзгөрүшү көбөйдү. Адистердин маалыматы боюнча акыркы 70 жыл ичинде өлкөдөгү мөңгүлөрдүн аянты болжол менен 16% кыскарган. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда 10,000 ашык мөңгү бар жана алар Борбор Азиядагы негизги суу ресурстан булагы болуп эсептелет. Мындай тобокелчиликтердин алдын алуу үчүн мамлекет климатка туруктуу өнүгүү саясатын жүргүзүп жатат. Бул багытта мөңгүлөрдү жана суу ресурстарын коргоо, токой аянттарын көбөйтүү, сел жана көчкү коркунучтарын мониторингдө, эрте эскертүү системаларын өнүктүрүү жана башка иштерди жүргүзүп жатат. Кыргызстан эл аралык деңгээлде мындан тышкары тоо экосистемаларын сактоо жана климаттык коопсуздук маселелерин активдүү көтөрүп келет.
1: Кыргызстан Борбор Азия регионунда климаттын өзгөрүүсүнөн биринчи жабыркай турган өлкөлөрдүн катарына кирет. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров эл аралык бийик трибуналарда ар дайым айтып келет. Өлкө башчысы белгилегендей, климаттын өзгөрүүсү өзгөчө тоолуу өлкөлөрдө бат сезилет. Анткени өлкөнүн аймагынын дээрлик 93% тоолор түзөт. Тоолор таза сууну, нымдуулукту, экологиялык тең салмактуулукту жана табигый накты азыктарды берет. Тилекке каршы глобалдык жылуулук жана аба ырайынын кескин өзгөрүшү айыл чарба тармагын, энергетика, калкты суу менен камсыздаган мөңгүлөрдүн эришине алып келүүдө, дейт жерди прикладтык изилдөө институтунун ага илимий кызматкери Рыскул Усубалиев. Айтымында Кыргызстан тарап 30 жылдан бери эл аралык аренада тоолуу өлкөлөрдүн кызыкчылыгын коргоп, тоо калкы туш болгон көйгөйлөргө эл аралык коомчулуктун көңүлүн буруп келерин баса белгилейт.
23: Бизде болгон суу ресурстарын жалпы биздин
4: региондогу мамлекеттер менен чогуу сүйлөшүп, чогуу чечишип, чогуу колдонгонго аракет кылышыбыз керек. Анткени биз бир региондон бир эле чакадан суу ичип атабыз да. Ошон үчүн финансылык жардам башка мамлекеттерден кошулмактан сөзсүз керек. Анткени бул комплекстүү караш керек бул нерсени. Мөңгүлөрдү, сууларды изилдөө, мониторинг жасоодон баштап, сууларды акыркы колдонгунчу объектилерге чейин көп өтө мындай системалуу нерсе да бул. Ошонун баарына каражатты керек, финансы керек. Мисалы алып көрсөк, бизде бир нече трансграничный деп коебуз, сууларыбызда суу сактагычтар орун алган. Суу сактагычтын көпчүлүгү эле биздин Кыргызстанга эмес, коңшуларга иштейт. Суу сактагычтарды кармап туруш үчүн, аларды мындай жакшы иштеп туруш үчүн каражат керек, техникалык мындай тейлөө керек. Ошолорго кошуна мамлекеттер бизге жардам бериш керек сөзсүз.
1: Кыргызстан Париж келишиминин алкагында 2030 жылга карата парник газдарынын эмиссиясын 43.62% кыскартуу боюнча милдеттенме алган. Буга ылайык гидроэнергетика, күн жана шамал энергетикасын өнүктүрүү боюнча долбоорлорго өзгөчө көңүл бурулууда. Дүйнөлүк тажрыйба климаттык өзгөрүүлөргө каршы күрөштө инновациялардын ролу чоң экенин көрсөтүүдө. Кыргызстанда дагы санариптик технологиялар, экологиялык мониторинг системалары жана илимий изилдөөлөр өнүгүү жолуна түштү. Климаттык ишмердүүлүк жөнүндө мыйзам долбоору иштелип чыгып, жогорку кеңештин кароосуна кирди. Мыйзам долбоору жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөлдөө министрлигинин көмөгү жана Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын техникалык колдоосу менен даярдалган. Документте системалык климаттык укуктук базаны түзүү камтылган. Бул тууралуу экологиялык жана климаттык саясат башкы башкармалыгынын башчысы Айзада Бариева билдирди.
22: Өлкө башчысы белгилегендей, климаттын өзгөрүшү өзгөчө тоолуу өлкөлөр үчүн чоң коркунуч жаратууда. Кыргызстанда мөңгүлөрдүн эриши, суу ресурстарынын азайышы жана табигый кырсыктардын көбөйүшү климаттык өзгөрүүлөрдүн таасирин айкын көрсөтүүдө. Биздин өлкөбүз 2030 жылга чейин парник газдарынын чыгышын 44% кыскартуу максатын коюп, бул багытта көмүртөк нейтралдуулугу боюнча концепцияны кабыл алган. Учурда кайра жаралуучу энергияны өнүктүрүү, энергия өнөмдөөчү технологияларды киргизүү, электр транспортун жайылтуу жана токойлорду көбөйтүү боюнча иштер жүргүзүлүүдө. Климаттык максаттарга жетүү үчүн чакан ГЭС-терди, күн жана шамал электр станцияларынын куруу долбоорлору ишке ашырылууда. Бүгүнкү күндө Кыргызстандагы электр энергиясынын 90% ашыгы гидроэлектростанциялар аркылуу өндүрүлүп, бул жашыл экономиканы өнүктүрүүгө негиз түзүүдө. Кыргызстан эл аралык деңгээлде тоо күн тартиби активдүү илгерилетип, тоолуу аймактардын климатка аялуулугуна дүйнөнүн көңүлүн бурууда. Бул багыт биздин министрлик тоолор жана климаттын өзгөрүшү демилгелер алга жылдырылып, глобалдык климаттык сүйлөшүүлөрдө тоо экосистемаларын коргоо маселелерин көтөрүп келет.
1: Дүйнө коомчулугу, анын ичинде Кыргызстан климаттык өзгөрүүлөрдүн жана экологиялык көйгөйлөрдүн кесепеттерин жон териси менен сезип жаткан чакта, өлкөдө 2030 жылга чейин жашыл экономиканы өнүктүрүү боюнча атайын программа кабыл алынган. Анда табигый ресурстарды үнөмдүү пайдалануу, айлана чөйрөнү коргоо жана туруктуу өнүгүүнүн артыкчылыктары камтылган. Максаты экономикалык өсүш менен катар экологиялык коопсуздукту, социалдык адилеттүүлүктү жана ресурстарды кайра жаратууну, энергиянын кайра жаралуучу булактарын колдонууну, калдыктарды азайтууну, суу жана жер ресурстарын рационалдуу пайдалануу аркылуу жаратылыш менен адамдын муктаждыгын тең салмактоону көздөйт. Эколог Анара Султангазиева Кыргызстан үчүн жашыл экономика бул экологиялык туруктуулукту сактоого, энергетикалык көз карандылыкты азайтууга, жаңы жумуш орундарын түзүүгө жана айыл чарба, туризм, өнөр жай сыяктуу тармактарды жаңылуу аркылуу экономикалык өсүштү камсыз кылууга эбегейсиз мүмкүнчүлүк жаратаарын белгилейт.
5: Эң башкы кадамдар бул ушул жашыл энергия жана жашыл технологияларды өнүктүрүү, киргизүү, ошолорго басым кылуу болуп саналат да. Бул баягы негизги басым бул баягы калыбына келүүчү энергия булактарын баягы өнүктүрүү жаатына каралган. Бул негизи өзү чакан ГЭС-тер, күн жана шамал энергиясы, энергиянын натыйжалуулугун жогорулатууга жана айыл чарбасында экологиялык таза технологияларды колдонууга жана басым жасалат деп айтылган бул документте. Жанагы мен айтылган адаптациялык жана көнүмдүүлүк баягы чаралары, бул биз тоолуу өлкө болгондуктан баягы мөңгүлөрдүн эришин сактап калуу, азайтуу, суу ресурстарынын азайышына жана табигый кырсыктарды баягы көбөйүп жатпайбы, ошолорду баягы терине каршы туруу жана ошолорду баягы адаптациялык баягы чараларды көрүү каралган. Эң негизгиси ушул биздин азыркы учурда ушул баягы мыйзамдарды дагы мына ошолорго ошолго жараша толуктоолор киргизилген да. Мыйзамдын үстүндө дагы катуу иш чаралар жүрүп жатат.
1: Белгилей кетсек, 15-май эл аралык климат күнү. Бул күнү адамдардын көңүлү климаттын өзгөрүүсүнө, экологиялык көйгөйлөргө жана жаратылышты сактоого бурулат. Метеорологдордун чакырыгы менен негизделген бул дата планетанын климатын коргоо, булгануну азайтуу жана келечек муун үчүн таза чөйрөнү сактап калуу максатын көздөйт. Эске салсак, 14-майда Жогорку кеңештин төрагасынын алдындагы климаттын өзгөрүшүнүн шартында туруктуу өнүктүрүү боюнча кеңештин кезектеги отуруму өттү. Иш-чара туруктуу өнүгүү боюнча комплекстүү чаралар, биокоопсуздук, экология жана инновациялар аталышында уюштурулуп, ага төрага Марлен Маматалиев баштаган депутаттар, мамлекеттик органдардын жана жарандык коомдун өкүлдөрү, эл аралык өнөктөштөр, эксперттер, окумуштуулар катышты. Жыйында төрага Марлен Маматалиев сөз сүйлөп, бүгүнкү күндө климаттын өзгөрүшү, экологиялык коркунучтар жана биологиялык коопсуздук маселелери дүйнөлүк деңгээлдеги олуттуу чакырыкка айланганын белгиледи. Ошондой эле ал акыркы жылдары Кыргызстанда мөңгүлөрдүн азайышы, суу ресурстарынын өзгөрүшү, кургакчылык, сел жана табигый кырсыктардын көбөйүшү климаттык өзгөрүүлөрдүн кесепеттерин айкын көрсөтүп жатканын айтып, бул шартта туруктуу өнүгүү маселесине комплекстүү мамиле кылуу зарылдыгын баса белгиледи. Айдар Темиралиев, 1-радио.
0: 15-май кыргыз тилинин чыныгы көрмөнү болгон адабиятчы, акын жана публицист Камбаралы Бубуловдун туулган күнү. Ушуга байланыштуу Токтоо Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармонияда 90 жылдык мааракесине арналган салтанаттуу жыйын болду.
6: Акын Акбар Рыскуловдун «Мен сенин бактыңа туулганмын Кыргызстан» деген ырсабы дал ушул кыргыз тилинин чоң көрмөнү Камбаралы Бубуловко айтылгандай. Кыргыз тили дегенде парламенттин бийик трибунасынан жапырып түшкөн айбаттуу үнү, кайраты өз учурунда кыргыз тилинин мамлекеттик макамын бекемдегенге таасири зор болгонун замандаштары белгилеп жатты. Баса салтанатка келген меймандарга таратылган Камбаралы Бубуловдун эмгектери жана замандаштарынын эскерүүлөрү топтолгон китеби акындын «Эне тил барда мен бармын» деген ырсабы менен аталган экен. Салтанаттуу жыйынды Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана жаштар саясаты министринин орун басары Саюзбек Надырбеков ачты.
7: Дегендерден парламенттин депутаты Кыргыз тарыхында залкар инсандардын катарын толуктаган Камбаралы Бубулов агабыздын мекенге, эне тилге болгон эбегейсиз сүйүүсү, бийик адамгерчилиги жана кесиптүүлүгү менен кыргыз элинин эсинде тыптай буйрук сакталып калды жана анын чыгармалары кыргыз маданияты барда эч качан унутулбай, анын ысымы түбөлүккө жашай берүүсүнө тилектештигимди билдирип кетким келет.
6: Андан соң Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасынын орун басары Медербек Алиев легендарлуу парламенттин депутаты катары кылган кызматын эске салды.
8: Бүгүн биз кыргыз элине зор төлөктөрдүн бири болгон Камбаралы Бубуловдун өмүр жолу, чыгармачылык мурасын

0: 1990-1997 жылдары Кыргыз Республикасы жогорку кеңешинин депутаты, эгемендүүлүктү жана карамташтырган Кыргызстанда мамлекеттүүлүктүн пайдаланылуу жана саясий система калыптанып жаткан учурда камалалабыз эл өкүлү катары мамлекеттик маанидеги чечимдерди кабыл алууга активдүү катышкан.
1: Камбаралы Бобулов 1936 жылы Ош облусунун Ноокат районундагы Өсөр айылында туулган. 1958 жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин Кыргыз филологиясы факультетин бүтүрүп, 1962 жылы КПСС борбордук комитетинин алдындагы Коомдук илимдер академиясынын угуучусу, 1965 жылы ошол эле академиянын аспиранты болуп, 1966 жылы филология илимдеринин кандидаттык диссертациясын ийгиликтүү жактаган. Өмүр жолунда үзөңгүлөш жүргөн досу Кыргыз Республикасынын эл акыны Сейит Жетимишевге сөз берилди.
2: Кыргыз аянын белги

0: bir azim söz yazıp koyuyor. Kıyıkırın, kıyıkıra bir kurulukan var. Kıyıkırın, kurulama mes aldatan var. Sıyıktan sıyıklayın giyen bile tarıkta bilerek çenleyeceğim.
1: Камбаралы Боголов 1958 жылы Алатоо журналында адабий кызматкер болуп эмгек жолун баштап, 1963 жылдан Правда гезитинин Кыргызстан боюнча өз кабарчысы, 1966 жылдан Кыргызстан Пионери гезитинин редактору, 1982 жылдан Кыргыз СССР Илимдер академиясынын тил жана адабият институтунда сектор башчы, 1985 жылдан Кыргызстан жазуучулар союзунда көргөм которму боюнча кеңешчи болуп иштеген, 1992 жылдан Республикалык кыргыз тил коомунун президенти болуп турду. Биринчи радио Зинакан Кайыпова.
2: Эмсенаттардын эртең күнгө келген маалыматы менен таанышыңыздар. Эртең 16 майда Чүй облусунда түнкүсүн 7:12 күндүз 23:28, Талыста түнкүсүн 6:11 күндүз 23:28, Ошчо Алабат жана Баткен облустарында түнкүсүн 28:33 градус ысык болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 4:09 күндүз 19:24, Нарын облусунда түнкүсүн 2:07 күндүз 21:26 градус жылуу, ал эми бийик тоолор районунда түнкүсүн 2:07 градус суук, күндүз 5:10 градус жылуу. Эртең Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Батыш тараптан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жеткен шамал болуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 8-10, күндүз 26-28 градуска барабар. Урматтуу радио окуучулар, сиздер биринчи маалымат радиосунда күн жыйынтыгы программасынын кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Даярдаган жооп редактору Гүлнур Сманбекова, тааныштырган Бакыт Тыпаев, режиссер пультта Максат Момурелев иштеди. Саламаттанасыздар.
3: Саламатсыздарбы, биринчи радио уктурууларын улантат. Назарыңыздарда аймактар уктуруусу, микрофондо Гүлнура Сманбекова. Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен 11 майдан тарта облустук деңгээлдеги жетекчилер ар бир айыл өкмөттө жергиликтүү калк менен жолугушууларды өткөрүүдө. Анын ичинде президенттин Чүй облусундагы өкүлү Элкинбек Ашырбаев жергиликтүү тургундар менен жолугушту. Жыйында таза суу, жер, жайыт, жол маселелери көтөрүлдү.
4: Бүгүн биздин биринчи жолугушуусубуз.
3: Президенттин Чүй облусундагы өкүлү Элкинбек Ашырбаевдин эл менен жолугушуусу Чоң Кемин айыл аймагында башталды. Жыйынга облустагы бардык мамлекеттик мекемелердин жетекчилери катышты. Жергиликтүү тургундардын бири Рахат Гомонова балдар үйүн ачуу, жол, таза суу маселесин көтөрдү.
5: Балдарыбыз чоңоюп кеткенге байланыштуу биздин үй бош турат да, анан 10-15 бала жетим балдардын үйүн ачкым келет да, ошого жардам берсеңиздер.
4: Ал боюнча өзүнчө эме бар, соцзащита бар бул жерде райондук.
5: Ошол кагаз топтогондо көп кыйынчылык болуп калат экен да.
4: Мына соцзащита менен азыр бияка кирип сүйлөшкүлө. Айыл өкмөттү кадастр

0: ұмтылған түтін болып қалдық та біз.
1: Қанша түтін ал жерде?
0: 15 түтінбіз.
1: 15 түтін.
2: Дегенмен мәселені шешу әрекеті көріліп жатқаны айтылды.
3: 2016 жылы жайыт комитеті менен чогуу биргеликте иш алып барылып, бизде биякта Узун Булак деген кокту бар. Ошо жерден элдерден ошо Дойный Курттан акча чогултушуп биргеликте. Жайыт комитетинен 90 миң болуш керек, по-моему. Ошо менен тартып беришкен самотек менен. Азыр самотек менен агып атат. Шабдандан где-то айылдан 1 километрди алыстыкта болуп калат да
1: өзүнчө. Шабдандын проектине келген жок.
3: Жок, ошону биз Бексултан атабыз бар, ошо суу ресурстарында УКС менен сүйлөшүп атабыз, ошону киргизип кеткенге аракетибизди кылабыз ошо 1 километр.
1: 1 километр болсо киргизип кетет.
2: Ооба. Тегирмент айылынын дагы бир тургуну Гүлжамал Керимкулова энисинин оорукчан экенин айтып, ага турак жай курууга жардам берүүнү өтүндү.
4: Жашы 60'тан өттү, 3 баласы бар, 3 баласынын тең акыл эси аз. Анан бир баласы үйлөнгөн, үйлөнүп ошо турмуш шарттын жогунан 5 балалуу болду, ажырашып кетишти. Турмуш шарты аябай оор. Көкбулакта инимдин кашарында турчу эле, иним мигрант болуп, өмүр бою Россияда жүрдү. Ошол бир кашар алып койгон иним. Ошол кашарда жашап, ушул убакка чейин жашап келди. Же жер жок үйлүшкө, же 15 сотик жер ала албайбыз үй салып бергенге.
2: Президенттин Чүй облусундагы өкүлү Элкинбек Аширбаев мамлекет тарабынан тиешелүү жардамдар көрсөтүлөрүн билдирди.
5: Мамлекет тарабынан кандай жардам болсо, ошол жардамдардын баарын тең максимально жардам бергенге аракет кылабыз, көзөмөл кылабыз. Анан башка булактардан дагы жардам бергенге бир аракет кылып көрөлү.
2: Белгилей кетсек, президенттин Чүй облусундагы өкүлү Элкинбек Аширбаевдин эл менен жолугушуусу башка аймактарда уланууда. Нарын облусунун жетекчилиги да жергиликтүү тургундар менен жолугушту. Президенттин Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Нурбек Сатаровдун Актала районунун Тоголок Молду айыл өкмөтүндөгү жолугушуусу 2 сааттан ашык убакытка созулду. Айыл аймагынын курамындагы 5 айылдын тургундары негизинен жер, ирригация, жол, бала бакча, спорт зал куруу, малды асылдандырууга бериле турган насиялардын шарттарын жеңилдетүү сыяктуу суроолорун беришти. Көк Жар айылынын тургуну Замир Мамытов элет жериндеги бала бакча маселесин көтөрдү.
6: Жана Көкчардагы бала бакча боюнча анан эми бул 10 жылдан бери эле даже 20 жыл десек да болот. Ошондон бери эле келаткан көйгөй деп атканым бул 2 айылдан турабыз. Көкчар акыя деп аяка барбасаңыз керек. Экөөнүн ортосунда көпүрө бар. Союздон бери эле Көкчарда ошо бала бакча жоктугунан ата энелер жаман кыйналат. Себеби көпүрөнү айтып атканым кыштын күнү 40 градус суукта ошо балдарын эртең менен кечинде беркөйүбүзгө садик алып келет.
7: Биринчи кезекте турат. Эмдиги жылы жаңы курулушка киргизип беребиз. Көпүрөнү кеңейтүү боюнча билем, Көкчарга бир топ жолу баргам. Ал боюнча дагы азыр жана жолдун курулушу менен асфальт бүткөндөн кийин анан көпүрөнү карап беребиз.
2: Дубан башчы жолугушууга келип, элеттин көйгөйүнө кайдыгер болбогон Тоголок Молду айыл өкмөтүнүн элине ыраазычылыгын билдирди. 2025 жылы Ош облусунда социалдык объектилерди курууга 8 миллиард сомдон ашык каражат бөлүнгөн. Андан тышкары 7,5 миллиард сом жолдорду асфальттоого сарпталган. Бул тууралуу президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Аманкан Кенжебаев Төөлөс айыл аймагынын Муркут айылында эл менен жолугушуу учурунда билдирди. Жыйында негизги көйгөй сууга суу тартыштыгы экени айтылды.
8: Эмнеге 12 жылдан бери документ бүтпөй атат анда?
9: Бизге келген эмес экен.
2: Президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Аманкан Кенжебаев Төөлөс айыл аймагынын Муркут айылында элдин маселесин жеринде укту. Додон айылынын тургуну Кубанычбек Жанбилов учурда аймакта суугат суунун жетишсиздиги негизги көйгөй болуп жатканын билдирди.
8: Суугат суунун маселеси бизде өтө орчундуу негизги проблема болуп жатат азыр. Бул жерде Оул Ватхоздун өтө көп күнөөлөрү бар да. Мына ошо ноябрь, декабрь 6 айлап ушу бизге келип аткан Чилиси айдагы сууну көлгө айдашат. 6 айбы 8 ай көлгө суу толтурат дагы. Мына сезон келгенде дагы көл араванды суу менен камсылыш керек. А бирок мына 1 май болду, болгону 1 же 2 күн суу келип Төөлөскө айынан айтат. Мынакты карасаңыз да мына эгиндер эмне болуп атат? Эң негизги проблема ушул болуп атат азыр.
2: Жыйында сууга суу тартыштыгы бардык аймактарда орун алып жатканы айтылып, үнөмдүү пайдалануу зарылдыгы белгиленди.
10: Сууну үнөмдөшүбүз керек. Биз өз кезегибизде эмне кылып атабыз? Биз айыл чарба министрлиги менен оокатка 4 БСР салдырып алалы деп чуркап жүрөбүз. Мына 1 БСРине макулдук берди. Биз сууларды ошентип топтоп үнөмдөшүбүз керек. Силер дагы бизге жардам бергиле. Тамчылатып, жамгырлатып суугаруу системасын орнотпосок, суу жылдан жылга тартыш болот. Биз муну жашырбай, ачык айтып келе жатабыз. Ушуну туура түшүнүңүздөр. Сууну атайын башка жакка буруп салып атканыбыз жок. Суу

0: тартыс болуп атат баардык жерде.
1: Ал эми айтамга айылынын тургуну 12 жылдан бери үйүн мыйзамдаштыра албай жүргөнүн айтып жардам сурады. Көйгөйдү уккан президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Аманкан Кенжебаев тиешелүү кызматтарга маселени 3 күндө чечүүнү тапшырды.
2: 2009 участок берилген. Ошондо 2011-12 үй бүткөн. Ошондон бери менин ошо баламдын участогу архивде жок. Мен канча өкмөттөргө келдим, балам неме кыла албайт, пасу мына баласы 11-нчи классы бүтүп атат, полный налогини төгүп атат.
3: Жок, эже шашпаңызчы, үйдү салыптырсыз.
2: Салган.
3: Жер өзүңүздүкү.
2: Өзүбүздүкү.
3: Кызыл китебиңиз бар.
2: Жок, кызыл китеп кыла албай атабыз, архивде жок.
3: Ошо ошону айтпайбыз, кызыл китеп кыла албай атабыз, архив. Токтом барбы?
2: Токтом бар, бары жок, айыл өкмөттүн бары жогу бар, налогдору полный төлөнгөн.
4: Колунда токтом жок болсо биз архивден алдырабыз.
3: Азыр мынакей жолуккула 3 күн ичинде бүтүрүп бересиңер деп токтому болсо.
4: Келсин.
3: Эмнеге 12 жылдан бери документ бүтпөй атат анда?
4: Бизге келген эмескен.
3: Келген эмескен, келбесе силер келгиле анда жолуккула.
4: Жарайт.
3: Азыр мынакей жолуккула гостиничтин начальниги бүтүрүп бересиңер.
1: Президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Аманкан Кенжебаев Ош облусун өнүктүрүү багытында бир топ иштер алып барылып жатканын айтып, буларга токтолду.
5: Ош облусу боюнча өтө көп жакшы жумуштар кылынган. Былтыркы жылга өзүңөр билесиңер Ош облусуна 8 миллиарддан ашыгыраак соц объекттерге акча бөлүнүп берилген. Андан тышкары 7,5 миллиард сомго былтыркы жылы Ош облусу боюнча мына асфальт төшөө жумуштарын бүтүрдүк 450 километр. Быйылкы жылга дагы мына биздин титулный риске ошол жол салуу боюнча сплошной асфальт боюнча 500 километрге тең жол бөлүнүп берилип атат.
1: Президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Аманкан Кенжебаевдин эл менен жолугушуусу башка аймактарда уланууда. Суу тартыштыгы, мектеп, оорукана жана башка маселелер. Президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Мамыржан Рахимовдун Кадамжай районунун Майдан айыл аймагынын эл менен жолугушуусунда белгиленди. Жергиликтүүлөр көтөргөн маселелерди чечүү боюнча тапшырмалар берилди. Районго караштуу Кара Дөбө айылынын тургуну мектеп маселесин көтөрдү. Титулдук тизмеге кирген билим берүү мекемеси дагы деле курулбай жатканын айтып, аны менен бирге таза суу маселесин көтөрдү. Президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү келерки жылы бардык мектептер курулат деп жооп берди.
6: Кара Дөбө айылында Темирбаев орто мектеби бар, 160 орундуу. Бирок 3 сменде окушуп атат азыркы мезгилде. 460 окуучу бар. 25-нчи жылы титулный спискага кирди деп эшиттик биз. Ата-энелер ушул качан башталат? Мына быйылкы жылда жаз жарым болуп калды.
7: Баштайбыз мектепти. Азыр титулный листи 6 айлыктан кийин дагы жаңылайт. Шолордон карап туруп 27-28 жылы бардык мектептерди бүтүрөбүз.
1: Белгилей кетсек, президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн Кадамжай районундагы Майдан айыл аймагынын эл менен жолугушуусу 3 сааттан ашык убакытка созулду. Социалдык, инфраструктуралык жана укуктук маселелерди камтыган суроолорго тиешелүү жетекчилер тарабынан жооптор айтылды. Президенттин Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Тилек Текебаевдин эл менен жолугушуусу Сузак районундагы Багыш айыл аймагында уланды. Жергиликтүүлөр Мичурин орто мектебинин жыйындар залына чогулуп, көйгөйүн айтам дегендер арбын болду.
8: Көчөдө башка мүмкүн эмес, а четтерин айтпай эле коеюн.
9: Толук түрдө компенсация маселеси чечилген эмес ушул күнгө чейин.
1: Багыш айыл аймагынын тургундары негизинен жер тилкеси жана суга түшүү маселеси боюнча көйгөйлөрдү көтөрүштү. 7000 гектар жерге суу жетпей жатканы айтылды.
10: Көк Арыстын дарыясында бизге суу өтө турган тики бир эле Кыргызстанда Көк Арыстын дарыясынан суу алабыз да. Степан каналы, Абинеевич каналы. Абинеевич каналына жер тосмо кылып азыр болуп калды, бирок Зерновойдо бүгүн суу Тики бойдон келет. Келген сууну тосот, миллион сомдор жылыга агат суу менен. Анан ошого карабай 3 тыйындан 15 тыйынга которуп койду, көбөйтүп койду сууну.
11: Азыр мына элдер болсо ушул жерде канча кылып иштесип турат. Анан бир жылдын эмгеги тек кетип атпайбы? Ошол себептен давай ошол өзү бир калды жакшылар. Чогуу биргеликте иштейбиз алып барабыз.
1: Багыш айыл аймагы Дубандагы калкы эң жыш жайгашкан аймактардын бири. 30 миңден ашык калкы бар аймакта мектеп жана балабакча жетишсиздиги дагы курч маселе. Андыктан жаңы билим берүү мекемелерин куруу зарылдыгы айтылып, өсүп жаткан калктын муктаждыгына ылайык социалдык инфраструктураны кеңейтүү маселеси көтөрүлдү.
12: Азыркы убакта мындайча айтканда ошо балдар үйүнүн окуу зданиясында окуучулар окуйт, ал эми баягы балдар үйүнүн жатаканасында балабакча ачылган.
13: Чогултан кийин калып туруп ошо жака барып көрүп келинди. Демек көрүп туруп ошо жактан санпин бар. Ошо санпин боюнча иш алып барасыңар да. Анан жанагындай 2 гектар жерге деп атат, ошо жака садик деп атат. Бул болсо азыр немеде ар бир жерде мыйзам жазылган. Жана мен жогоруда айтып кеткен санпин деген бар да. Санпинде ошо жакта жазылат. Канча жерге канча жана населенияга жараша ошол жерде канча садик болуш керек депчи.
1: Президенттин Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Тилек Текебаев эл тарабынан көтөрүлгөн ар бир маселени чечүү талабы турганын, бул жолугушуулар президенттин жеке көзөмөлүндө өтүп жатканын айтты.
14: Ар бирөөнүн өзүнүн эрежеси бар экен да. Ошо кагаз түрүндө болобу, ошоктан берилген тапшырмалар мартин берилип, ошоктан иш кагаз мартин жүрүп, ошондой тапшырмалар болот экен. Анан бияктан ошо жана таза суу маселеси боюнча болобу. Таза суу маселеси боюнча мен ошо айтып кеткендей эле мына 202 айылдын ичинде көйгө бар эле. Ошо 85 айылына мына ошоктан жана жогоруда айткандай эле киргизгенбиз. ТЭОлору проекттер менен жазалып, уже бул жылдын аягында иш кирип калат да.
1: Белгилей кетсек, президенттин Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн багыш айыл аймагынын эли менен жолугушуусу 5 саатка созулду. Социалдык, инфраструктуралык жана укуктук маселелерди камтыган 100 ашык суроолор берилип, тиешелүү жетекчилер тарабынан жооптор айтылды. Ысык Көл облусунун жетекчилиги Ак Суу районундагы Хан Теңири айыл аймагынын тургундары менен жолугушуу өткөрдү. Жергиликтүүлөр, социалдык көйгөйлөр, инфраструктураны өнүктүрүү, таза суу менен камсыздоо жана жаңы жумуш орундарын түзүү маселелерин көтөрүштү. Качыбек айылынын тургуну Максат Бекболотов жайыт боюнча суроосун узатып, ишкерлик жүргүзүү боюнча сунушун ортого салды.
15: Арапто резорт жакта бизде жайытыбыз бар, Чоң Булак деген. Ошо Чоң Булакта боз үйтү кийип, тетиги Россиядан келип, элдер келип эс алып атканда ошолорду тозуп, анан ошону көбөйтүп кичине мындай легкий конструкцияга бир боз үйдү жалаң этно кылайын дегем да, этно кылып эле бир мен 2 жыл мурун эле чуркап жүрөм. Анан бул госрегистрге келип эле ушуну бүтүрөлү десек эле азыр токтом чыгыптыр дейт, ошо тегеректен эч уруксат жок деп. Берилбесин депчи.
16: Алатау резорт 4 мезгилдүү курорт лыжный базасы ачылып атат. Жетекчиликтин тапшырмасы бар. Алатау резорттун тегерегинде хаотичный строительство болуп кетишине жол бербөө максатында азыр токтотуп койгон 21 жылдан беричи. Эми ошолдон улам азыр курулуш арендага берүү токтотулуп турат. Бирок кече эле сүйлөштүк, кайра Алатау резортто кеңешме болгондо ушул сиз айткан маселени айттык. Жергиликтүү ушул ишкерлик кылам деген кишилер бар деп айтсак, пока курбай тургула. Курула турганга биз мындай генпланга кошуп долбоор менен куралы деп айтылып атат да. Анткени ар ким ар кандай кура берсе, ар ким ар кандай өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша курат да, эртең ушунча курулуп аткан нерсенин жыйынтыгы жакшы болбой калышы мүмкүн да. Ошон үчүн күтө туруңуздар.
1: Жыйындын жүрүшүндө айрым көйгөйлөр боюнча тиешелүү мекемелерге тапшырмалар берилип, алардын аткарылышын көзөмөлдөө күчөтүүлөрү айтылды. Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасынын алкагында Ысык Көл облусунун бийлик өкүлдөрүнүн жергиликтүү тургундар менен жолугушуулары 29 майга чейин өтөт. Президенттин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эрмат Жумаевдин эл менен жолугушуусу Кыргызстан айыл өкмөтүндө башталды. Көктөбө айылынын тургуну аймакта спорт зал жок экенин айтып, буларга токтолду.
17: Бокска катышуучу балдарыбыз ар жерде, кез келген жерде катышып ойношуп атат. Бирок ошого карабастан биздин айылдын балдарынын ичинен дүйнө жүзүнүн биринчилигине катышкан, Азиянын биринчилигине катышып байгелүү орундарды ээлеген, мисалы Өмүрбек Малабеков, Көбашев дегендер чыгып атат. Анан кийинки балдар дагы артынан ээрчип келип атат. Көйгөй атайын спорт залыбыз жок. Ушуну эске алып койсоңуздар, эгер мүмкүнчүлүк болсо ошого спорт зал салып берип, шарт түзүп берсеңиздер деген.
18: Чоң рахмат. Спорт зал боюнча сунушуңузду кабыл алдык. Биз бул сунушту сөзсүз түрдө жыйындын жыйынтыгы менен министрликтерге сунуш беребиз.
1: Ал эми Көктөбө айылынын тургуну Самат Рысалиев өзү жашаган Малабеков көчөсүнө жасалма дөңсөө орнотуу зарылдыгын айтты. Президенттин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эрмат Жумаев бул багытта тиешелүү аракеттер көрүлөрүн билдирди.
19: Көктөбө айылынын Малабеков көчөсүнүн асфальттелген көчөсү, ошо жерде лижачий, полицейский бизге абдан проблема болду. 3 жылдан бери биздин жаамабыз кайрылып жатабыз. Машиналар азыр катуу жүрөт. Бала чакадан коркобуз. Биздин жаныбызда кечинде заборду бирөөн заборун бир машина сүзүп качып кетти. Түндө бир баланы да машина сүзүп качып кетти, таппай калдык. Мен менен тең бир кызды машина сүзүп кетип, ал оорукчан болуп калган да, инвалид. Эчтеке кыла албайт, үйүнөн да чыга албайт да.
18: Биз азыр мына эки служба менен биргеликте иш алып барып, жана мектептин тушуна социальный объектке анан да кайсыл кооптуу жерлер болсо орнот бергенге иш алып баралы. Макулбу?
1: Жыйында айрым жарандар жашап жаткан үйлөрүн мыйзамдаштырууда кыйынчылыктар жаралып жатканын маалымдашты.
20: Жашап аткан тандарыбыздын бардыгы бес кос болуп кеткен. Эч жерде каттоодо тура албай кыйналып атабыз. Балдарыбызга паспорт ала албай. Өкмөт токтом жазып берсе госрегистр каттоо жатат.
18: Урматтуу президентибиз атайын чечим кабыл алып мыйзам чыгарып берди, туурабы? Ушул мунапысты мыйзамсыз болгон үйлөрдү мыйзамдаштыргыла деп. Бул кишиники мен азыр угуп турсам мунапыска толук кандуу туура келип атат. Үйү туруп калган, эч ак эле 21-чи жылга чейин салынды беле?
20: Жок, 65-чи жылы
18: салынды. Мына тем более 65-чи жылы салынган экен.
20: Ошол жерде жашайбыз.
18: Силерде болгон системный регистрациядан өткөн эмес. Үй турат. Үй турат, өзлөрү жашап атат. Анан ошону комиссия менен карап туруп, мунапыс менен колдонуп туруп, мыйзамдаштырып берип койбойт белеңер. Эмнеге чечип берген жоксуңар?
20: Өкмөт токтом чыгарып берип атат, бияк неметпей жатат. Купи-продай договорун алып кел, союзганы каяктагы договор?
18: Ким?
20: Берилген, алынган.
1: Президенттин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эрмат Жумаев бул багытта тиешелүү мекеме жетекчилерине комиссия түзүп, маселени тез арада чечүүнү тапшырды.
18: Анда мындай кылыңыз, Бакыт Сапарбаевич, комиссия түзгүлө бул боюнча. Жазыңыз. Комиссия түзгүлө дагы прокуратура сиз көзөмөлгө алып бериңиз. Мыйзамдуулугу макулбу? Мыйзамдуулугу баякы кандай таризде кете турган болсо, силер мыйзам чегинде мыйзамдаштырып бергиле да. Эмнеге жөн эле кыйнап атасыңар элди?
21: Мыйзамда ушинтип 3 жыл биз кос болуп.
18: А мунапысты эмнеге колдонгон жоксуңар анда? Мунапысты эмнеге чыгарып берди президентибиз силерге?
21: Мунапысты айылдан сырткары болуп, булар айылдын ичи болот да.
18: Эмнеге айылдан сырткары? Ким айтты?
20: Мо жөн эле адамды кыйнамай да булар кылып. Барсаң тияка бар, анан бияка бар.
18: Келиңиздер, мындай тынчтан алып. Болду, комиссия түзөт. Аким комиссия түзүп туруп, мыйзам чегинде карап чыгат. Макулбу? Срогу июндун аягына чейин.
1: Жолугушунун жыйынтыгында президенттин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эрмат Жумаев президенттин жеке тапшырмасынын негизинде Талас облусуна ири суммада акча каражаты бөлүнүп, бир топ жумуштар аткарылып жатканына токтолду.
18: Мына 1995 жылы курулганда ушунчалык чоң бир курулуш жүргөн Манас ордодо хан Манас атабыздын төрүндө чоң курулуш иштери жүрүп жатат. Ал жерде 1 миллиард 200 миллионго реконструкция иштери жүрүп жатат. Андан сырткары Баластан курулуп атат, Бешташ эс алуу борборунда аркан жолдор орнотулуп атат. Талас мамлекеттик университети бул биздин область үчүн чоң утуш болуп атат. Ушул Талас мамлекеттик университети түптөлгөндөн бери эң биринчи жолу университет курулуп атат. 5 кабаттуу 6000 квадрат метр, мына ректор өзү отурат. 6000 квадрат метр бизде ошол жерде мугалимдер ушунчалык сүйүнгөндө мына ыйлагандары да болду да.
1: Президенттин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эрмат Жумаевдин эл менен жолугушуусу башка аймактарда уланууда. Жыйындар УТРК Талас телеканалында түз эфирде көрсөтүлүүдө. Урматтуу радио кагармандары, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Уктурууну Гүлнура Сманбекова алып бардым. Саламатта болуңуздар.
22: Бишкеке 20:00.
23: Итоги дня на волне Биринчи радио. Ежедневная вечерняя информационная программа знакомит зрителей с самыми важными событиями, которые произошли в стране и мире за прошедшие сутки. В итогах дня в будние дни в 20:00 можно услышать острые репортажи с мест событий, специальные обзоры, которые сопровождаются комментариями корреспондентов и обозревателей, журналистские расследования, сюжеты о культурных мероприятиях и не только, а также прогноз погоды.

0: деген аят бул.
1: Мм.
0: Анан бүгүнкү күндө көрүп атасыздар, кыргызда сөз бар го. Малды сен күйгүзбөсөң, мал сени күйгүзөт деген макал бар. Бая ээн тамга басканда басын келбейт го. Эми ысык от болуп атса, анан кийин айла жок жоголуп кетпесин деп эмне кылган? Ээн тамга баскан эми баардыгы эле эмес, баягындай маанилүү чоң бодо малдарга. А майда жандыктарга мындай кесип баягы өзүнүн ээндерин басып койгон, вилка деп коет, азыр оңой болуп калды. Номер менен басып коет. Анан кийин ошол сыяктуу балдарга жакшы өз убагында таалим тарбияны берип калбасак, ахиретинин тозогу эмес, бул жашоодогу деле тозокторду көрүп калган далай ата энелер бар. Муну деле ата бабабыз мынтип айткан экен: жетиге чейин балаңды сыйла, жетиден кийин кыйна деп. Сонун макал. Эгерде биздин ата бабабыздан тарбиялык мааниде айтылган учкай сөздөргө, учкул сөздөрүбүзгө, макал лакаптарыбызга, тарыхтарыбызга, нақ насилдерибизге көңүл бура турган болсок, батышында, чыгышындагы философтордо, философто айтпайм, жана психологтор барго, жана жасалма бир-эки, мен айта албайм, мына 22 жыл, 23 жыл сабак берген менен бир курсташым бар, Гүлшайыр деген эжеке. Ушул эжекебиз да айтат: мына мен 22 жыл, 23 жыл психологиядан сабак берем, бир үй бүлөгө психология боюнча кеңеш бергенде да корком дейт да ушул киши да. Корком мен дейт. Себеби дегенде, эртең мен берген кеңеш менен барып, үй бүлөсүн талкалап албасын, бала чакасын талкалап албасын, бир туугандары менен мамилеси үзүлүп кетпесин, дос тамырлары менен, кошуна коңшу кололору менен дагы мамилеси үзүлүп кетпесин деп этияттап гана кеңеш берем. Анан мен таң калам дейт, жанагындай заочныйбы же башкабы, эптеп бүтүп алганы, мен психологмун, анан мындаймын деп туруп эле, сен бул баарын айткан жерибиз жок. Жанагындай элди бөлүп жарып, үй бүлөнү талкалап аткандар жөнүндө айтып атабыз. Болбосо психология илими кандай жакшы илим? Сонун илим да бул. Адамды таанышыбыз керек. Жанагы Конфуцийдин да жакшы сөзү бар го, философ. Адамдарды мындай сонун эреже: сен адамдарды эмес, адамдар сен эмес, сен адамдарды тааныбаганыңа өкүн дейт. Адамдар сен эмес, сен адамдарды тааныба. Бая калиминаса ала кадри кулихим, адамдардын аң сезимине жараша сөз сүйлөдү атпайбы? Адамдарды карап, деңгээлине карап сөз сүйлөбөсө, азыр героз жаштарыбыз деле көбөйдү. Көрүп атасыздар, мен таң калганым, аксакалдарды дагы сыйлабаган жаштарыбыз сонун кетип атат. Бир тарабы дин десе динди кармап, жашоо десе жашоосу, арак ичпейт, чекпейт, баардыгы сонун бир тарабы кетип атат. Ошол эле учурда баягы кой аксагы менен миңдейт го, арасынан динди түшүнгөн киши болуп, 5 маал намаз окуган киши болуп, баягы тарбияң тайык болсо тартканың кайгы болот деп жеңи жок атабыздын устаты Нурмолдо атабыз ушинтип айткан экен. Тарбиясы тайык болгон 1-2 жаш балдардан угуп калдык. Күмөндөр Абулов деген агабыз бар эмеспи?
1: Ооба.
0: Бул эми кандай десек болот, бул сахнанын, баягы куудулдар сахнасындагы азыркы замандын эң чоң сап башында турган аксакалдарыбыз да, сыйлашыбыз керек да бул. Бул кишини мен сыртынан тааныйм, жакшы тааныйм. Көп китеп окуган, божомолдоп эле бир нерсени сүйлөй берген киши эмес. Анан бул киши баягы жакшы ойдо, каада салтыбызды кошо ала кетсек, нарт насилди кошо ала кетсек деп койсо, аны сиз теңирчесиз, сиз деген адашкансыз, анан сиз мусулмансызбы деген суроону берип атышат. Бул балким суроо берген адам айтты, бул менин суроом эмес, элдики деди, бир ошону деле абайлап суроо бериш керек да. Эч качан биздин ата бабабыз антип суроо берген эмес. Ата бабабызда нарт насилде минтип суроо берген. Мисалы эң жөнөкөй ушуга токтоло кетели. Ата бабабыздын сонун бизге бала чага ар бир үйдө жашап иш жүзүнө ашып келген система бар. Жазылбаган мектеп мындай жатканда. Алар минтип суроо берген: сен качантан бери мусулмансың деген. Анан арабчасы ал митак дейт. Убада берилген күн деген сөз да. А бирок кыргызчаланганда эмне дейт? Ал мустактан бери мен мусулманмын деп жооп берген. А эгер кайра айтат, экинчи суроо: мусулман экениңе далилиң барбы дейт, өлүүң барбы дегенде, баласына жооп берген, атасы үйрөтүп атат. Баласы эмне деп жооп берген? Көлүгүм бар, ла илаха илалла мухаммадун расулулла деп жооп берген. Үчүнчү суроо: кимдин кулусуң десе, жараткан Алла Тааланын кулумун. Төртүнчүсү: кимдин үмөтүсүң десе, Мухаммеддин үмөтүм деген. Бешинчиси: кимдин досусуң десе, төрт чарыярын деп. Төрт чарыяр ким? Чор деген перс тилинде айтылып калган төрт досун. Алар кимдер десе, Абубакир, Омор, Осман, Али деген. Анан акырында 3-6-сында: динин кайсы, диним ислам, анан кимдин жолундасы.

0: десе, имам азамдын жолундамын деп айтканбыз. Же болбосо экинчи вариант. Ар бир жаш балага айттырып анан уктаткан. Жаттым тынч, жастыгым кенч, тилегеним ыйман, тилим Куран, Кудайдын кулумун, Мухаммеддин үмөтүмүн, төрт шарыярдын досумун, алар Умар, Абу Бакыр, Али, Усман деп туруп, анан имам азамдын жолундамын деп туруп, жети жолу кемени кетирип, ла илаха иллаллах Мухаммад расулла деп туруп, ла илаха жети жолу айттырып, жетинчисинде Мухаммадун расулла деп туруп, оң жак колубуз менен оң жагыбызга жазданты анан ата энелерибиз эмне кылган? Чоң ата чоң апаларыбыз ушинтип уктатпады эле бизди. Бул ар бир үйдө айтылган. Мына бүгүнкү күндө мен өзүм коллегалар, молдокелер билбейм эми, жүзө болсо, жүзүнүн беш алты болсо мен калганын айта алам да, 80-90%. Ар бирибиз мындайча айтканда мен, аялым, кыздарым, балдарым күнүнө жети жолудан келмени келтирип, анан оң жамбаш менен жазданы уктап атам деп айта албайт. А бирок биздин ата бабабыз муну колдонгон. Баягы Күмөндөр Абулов агайыбыз ушундай мааниде айткан да баягы. Анткен себеби кайсы улутту жок кылгың келсе, биринчи тилин жок кылыш керек турбайбы? Анан тарыхын жок кылыш керек. Анан тарыхыңды таңганың тамырсыз болуп калганың деп Нурмолдо атабыз дагы айткан. Жеңи жок атабызга тарбия берген киши билимдүү болду, молдо болгон да бул. Алабугадан чыккан билесиздер. Анан ошол кишинин да карабайсызбы? Тарыхыңды таңганың тамырсыз болуп калганың деп. Пайгамбарды эч качан араб ташкыла, пак ташкыла, бангал ташкыла, түрк ташкыла деген эмес да. Ислам динин кабыл алла болду деген. Биз 752-51 1-2 жылдан ары бери 8-чи кылымдар Талас областында, азыркы Талас областында, Таласта эле мусулманчылыкты биз кимдер кабыл алганбыз. Бүттү. 10-чу кылымда өнүктүк. Мына Жусуп Баласагынын бабабыз, Махмуд Кашкарий, ошолордун Имам Фароби бияктагы Казакстанда чыккан. Ошолордун жазган китептерин айыл күнгө чейин түшүнө албай атабыз го. Эмне деген сонун эрежелерди айткан. Андан кийинкиси дәвр окуя. Балдарыбызга өз убагында таалим тарбия бербесек, бул оор экен. Кече жаңылыктарды уктуңуздар да. 7-8 класстын балдары негизи айда үчөө деп көрсөтүлүп калган. Ошо портердин ээси бир айда бир, эки айда бир көрүшүп турабыз. Улан деген байке. Беш маал намаз окуган киши ал. Анан күткөн эмеспи дейт. Мындай карадык. Баягы жол чырагы деп коет го, светофор. Жашыл күйүп турган дейт. Анан эми мындай бурулайын деп чыгайын деген чекте болбойбу? Шуу келгенин билем дейт. Башка эчтеке көргөн жокмун дейт. Анан жаш балдар баягы өздөрүн өздөрү тартып кетип аткан да сүрөткө. Анан аял үчөө болуп чыккан. Негизи бешөө экен дейт. Бир кыз артынан да төрт бала. Эми караңыз, кыздын абалы оор экен эми. Багыш кыздын ата энеси кандай абалда жатат, балдар кандай абалда жатат. Ошол үчүн мамлекет деле эсептеп анан коюп турбайбы? 18 жашка жеткенден кийин атайын машина окуу жайына окуп, авто окуу жайына анан өзү сатып алып бербей, өзү жол эрежесин үйрөнүп, анан кийин правасын албасачы, укугун, машинайда укугун кагазын бүтүрүп албаса, эртеңки күнү өзү деле Кудай сактасын же балдарыбызды. Бирок бирөөнүн тагдыры менен ойноп коюшу мүмкүн да, жашообуздун тагдыры менен. Ошого балдарыбызды жакшы көрөлү, бирок үйүбүзгө апарып жакшы көрөлү, бирөөнүн тагдыры менен ойноп эмес. Же кээ бирөө бар экен, жакшы көрүп баласына айдап алчу балам деп коет экен, маани бербейт да, мен үйрөнсүн, бир рахат алсын, анын сүйүнгөнүн көрүп мен да сүйүнөм деп ойлойт экенбиз. А бир күнү биз уктап атканда анан түнкү саат экиде болобу, үчтө болобу, акырын машинанын ачкычын алып алып туруп анан айдап алып качышы мүмкүн экен. Ошондо фактылар көп. Анан калп эле кылчылдап анан пиано бекитип, пиано бекитип, андай болбойт да. Негизинен ар бир балага этияттык мамиле кылыш керек. Муну дагы ислам аалымдары айткан экен. Ибн аль-Араби деген аалым, 7 жашка чейин балаңарды эркелетип өстүргүлө деп. Бул деген сөз уйкуга да тоюп, оюнга да тоюп, эс алууга да тоюп, ата эненин мээримине да тоюп, жыргап уктап туруш керек экен. Тим эле мээси компьютер болуп кетсе дагы 5 жашына 6 жашына кээ бирөө мектепке киргизип атпайбы? Мектепке кадам шилтегенден баштап жашоонун биринчи түйшүк тепкичтери башталды деген сөз да, басыштары. Бала 7 жашка чейин толуш керек экен уйкудан дагы, оюнга дагы, ата эненин мээримине дагы, эси кыскасы баардыгы. 7 жаштан 14 жашка чейин балаңарды кулдай жумшагыла деп. Бүт жака жумшаш керек экен. Тайкен келе атат, колуна суу куй, эчтен тозуп ал, узатып кой. Чоң атаң келе атат, абаң келе атат, агаң келе атат, мен иним келе атат, кудалар келе атат, тозуп ал, минт ант деп. Кыскасы бала бир жолу туура эмес мамиле кылат, эки жолу, үч жолу окшоштура албай калат, окшошпой баран кийин окшошуп кетет, анан таза окшошуп калат. Мына Бишкек шаарынын агасы Молдо Шакир деген мурдагы агасы, дамланы угуп калдым мен кече биякта, бир баласын, өзүнүн баласын тарбия алсын деп мынакей карабайсызбы, Бир жылга жакын баласын кафеге иштетип койуптур атайын. Эмне үчүн? Ийкемдүүлүктү үйрөнсүн, келди кеттини тээлесин деп. Карабайсың. Үйрөнсүн, анан бата Айбек деген байкебиз бар, мына өзгөчө беш формат ээси. Анан ал киши сен ыраазы бол, мына жарайт балаңыз дегенден анан алып кетейин деп. Анан ошентип берди, баласы чыгып үйрөндү. Кудасы болобу, достамыры болобу, тууган уругу ким келбесин, шарт шарт тозот узатып берет. Ошол үчүн баланы аяп отуруп, аярлап отурсак, ата эненин сөз соккусуна, ата энесин берген тарбиясына чыдабаган бала эртеңки күнү турмуштун соккусу урганда тура албай калышы мүмкүн экен да. Ошол үчүн атын унутуп атам, бир композитор бир агабыз жакшы сүйлөптүр, балким сиз билесиз. Эгерде турмуштун баягы адамдардын насаатына чыдабаса, турмуш аны кайра кайра жазалайт деген мааниде бир сүйлөгөн сөзү бар экен. Мен унутуп калдым да, ошо так туура айткан да. Негизи ошон үчүн абайлашыбыз керек экен. Андан кийин Лукман Хакимдин дагы баласына айткан сөзү бар экен. Я бунай, ла тушрик билла, инна ширка ла зулмун азим. О балам, эң негизгиси сен Кудайга шерик кошпо. Анан бул шерик кошуу бул өтө чоң зулумдук деп. Бул деген сөз жана айттык го. Сен мусулмансыңбы, же капырсыңбы дегендер болду. Анан 5 маал намаз окуп алсаң сен капырсың деген да түшүнүктөрдү тарата баштаган жаштар да бар. Ал туура эмес да. Мусулманчылыктын шарты кайсы? Ыйманда 6 шарт, 7 шарт деп айтабыз го. Ошол жерде ла илаха иллаллах Мухаммад расулуллах дейт. Биринчиси. Келме келтирүү. Бүттү. Анан кийин калган шарттар бар. Алла Таалага ыйман келтирип, китептерине, периштелерине деп кетип аткандары көзөй. А, намазды окубай эле жүрөр деген жокпуз. Ооба, намазды окусун. Бирок убагы келгенде окуйт Кудай бирсе, Алла жүрөгүнө салган күнү. Мисалы, ушунчалык аяр мамиле адамдардын көңүлү менен, сезими менен биз ойнобошубуз керек. Этият ташыбыз керек. Балабызга айтышыбыз керек. Эй балам, копол болбо, орой болбо, этият мамиле кыл, сылык мамиле кыл. Негизи эле адам жаш балдарыбыздын жашы 40га жеткенге чейин сүйлөбөй эле койгону жакшы экен. Жарашпайт дагы экен. Тим эле гений болуп кетсин. Үйр тажрыйба деген такыр башка. Окусун, окуган илимин элге берсин, такшалсын. Анан аксакалдар өзү эле келет. Кайсы бир аксакал тамашалап айткандай, төргө качан өтөт экенбиз деп жаш кезде мындай көзүбүзгө сонун көрүнчү депчи. Анан кийин жыла баштайт экенсиң дейт. Кезек келип, мен көк сакал болуп, анан ак сакал болуп 60-70 барганда эки жаңырап ким өтөт деп десе, ой сиз өтөсүз да, сизди анан төргө өткөндөн кийин анан сезе баштайт экен. Көрсө төргө төргө деп анан төр деген көргө болот турбайбы деп карабайсызбы? Ушундай тамашалуу сөз. Анын сыңары аксакалдарыбыздын доору бүтүп тияка кеткенде жанагы сүйлөгүсү келип аткан жаш бала деле аксакал болот. Ошол кезде анан көрөбүз ар бир сүйлөгөн сөзү туура чечимге барабы же туура эмес чечимге барабы. Калыс калыстыгынан тайбаган аксакал болобу же бирөө баягы жогорку кеңешке депутатка ат салып калса эле биздики барбы кээ бирлери? Айнан айн түшүмдө көрдүм, ак бозот минип кетип атыптыр, алтын чачырап атыптыр деп. Ошентип бата бергич аксакалга айланып калабы? Андай болбойт да. Анан ошондуктан биз жаштарды, балдарыбызды таалим тарбия берип атканда Алла Таала бул боюнча да Куранда айтат. Бисмиллахир рахманир рахим. Ва ибадур рахманил ладина ямшуна алал арди хауна ва иза хатабахумул жахилуна калу салама. Садакаллаху алазим. Менин пенделерим ушундай жер бетинде басып кетип атканда да кылдат басат деп. Даңк дуңк шытыр шутур деп баягындай дүңкүлдөбөйчү. Кылдат менен этият менен аяр мамиледе адамдарга зыян келтирип албайын деп. Башка аяттарда келет, Сулайман алейхиссалам басып жоокерлер менен келатканда кумурсканын башчысы келет го. Эй кумурскалар, ийиндериңерге киргиле, азыр Сулайман пайгамбар жоокерлери менен келатат. Силерди байкабай тебелеп албасын дейт, өлтүрүп албасын дейт. Рухул баян деген тафсирде келет, эми кумурсканын эмне кереги бар дейт. Куранга киргизип. Силер түшүнөсүңөрбү дейт. Чечмелеп берип атат тафсирлеп. Чечмелеп. Ачыктап. Чыныгы, кыраакы, зирек адам кумурсканын да жашоосуна зыян бербейт. Кумурскадай майда нерсе болсо дагы ошого да көңүл бурат деген мааниде айтылып атат. Карабайсызбы? Кумурска да өзүнчө аалам да, алар жашап атат. Алардай биз мээнеткеч болсок, Кыргызстан мамлекетибизди батыл өнүктүрө бермекпиз. эртемен эрте туруп кечинде кеч жатып баягы өзүнүн убагына жатып китеп окуп китеп окугусу келбеген өнөр берет да Кудай Таалам. Өнөр менен мамлекетке салым болсок беребиз, илимибиз менен беребиз, мугалимдик менен беребиз, спорт менен беребиз, ишкерлик менен, кыскасы ар ким ар кайсы жагынан жеген тамагыбызды таштандыга таштабай, калдыктарын таштандынын өзүнүн урнасына таштап койсок азыр жакшы эми, жолдо түкүргөндөр да азайып калды, аны да бир тамашачынга салып түкүргөндөрдө штраф салабыз дешип, анан ошо менен ал салынган деле жок, элдер деле түкүрбөй калды. Жиркеничтүү көрүнүш экен да. Мисалы адамдар мына жакта чай ичсе, кол жууган уруна турса, биз ага эч келип алкымдан бери чайкаган керек жок, жөн эле мындай чайкап акырын туруп кетип калышыбыз керек. Анан мына Алла Таала Куран Каримде мынундай дейт: бисмиллахи рахмани рахим. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا. балам дейт. Карасаңыз, Лукман алейхиссалам сонун эреже айтып атат да баласына, Лукман хаким. Бала, адамдардан жүзүңдү үйрөө дейт. Адамдар келе атат да сиз менен учурашайын деши мүмкүн. Ай, жээним кандайсың, иним кандайсың, балам кандайсың деп бирөө учура, же жардам сурагана келе атат. Кабак салып, мындай тоготпогондой, мындай жүзүрүп кетип калат байбы? Эй, эми жасалма кылбаш керек, жүрөбүз менен жок дегенде да, сыртыбыздан болсо дагы күлүп жайнап. Мен Сахалинде иштеп келдим да, баягы катын алсаң отун ал, бир колтугун ашык ал деп одон айтылган макал бар, бирок мааниси туура эле. Сахалинге баранып отун издеп келейин деп анан бойдок кезде үйлөнүп ошол жактан иштеп келдик. Эксес контрол болуп кирген чыкканда текшерип, себеби директор араб болчу, Сулайман деген араб. Анан арабча сүйлөшүп, анан ал киши тамашалап калды. Айрап мин айна тааллам таалуга арабия, араб тилин каяктан үйрөндүң деп. Фи нафси кыргызстан, кыргызстандын өзүндө эле тааллам таалуга арабия фи нафси кыргызстан ва кунту муаллиман 8 санават. Ошо кыргызстандын өзүндө үйрөнүп эле анан 8 жыл мугалим болуп иштегем десем, анан гүл да анан кел анда деп түшкө чейин дворник болуп иштедим, шыпыргыч болуп. Анан айттым да, ушундай мүмкүнчүлүк кайра кайра келбейт, канчалык тил билсең ошончолук дил билесиң деген жакшы экен, туура эле экен. Азыр самолет көтөрүлгөндөн кийин орус тилибиз да кыргыз тилибиз да калып калат байбы? Англис тилин билгендер дүйнөнү кыдырып атат. Ансаран ошол арабча үйрөнүп кирип кеттик. Анан ошол жерден карабайсызбы, катын алсаң отун ал, бир колтугун ашык ал деп жашоо үйрөтөт экен ошол жакка чейин барганга. Анан келип үйлөндүк. Анан ошол жерден жашоонун кыйынчылыгы, башкасы, тиягын биягын көрөт экенсиң да, анан үй бүлөнү кадырлайын, барктайын деп. Анткени имам азам айтып атпайбы, балдарыңарга өнөр, кесип, илим үйрөткүлө, силер үйрөткөн өнөр, кесип, илим менен акча таап анан үйлөнсүн дейт. Атанын чөнтөгү менен үйлөнбөсүн. Эгерде атанын чөнтөгү менен үйлөнө турган бала эртеңки күнү неберелерин дагы ошо чоң атасы бакканга туура келет экен. Ал ажырашып кетүү деле батыл болот экен атанын чөнтөгү менен үйлөнгөн бала. А өзү изденип, кадырлап, барктап, мисалы 3 жыл иштеп, 4 жыл иштеп бир машинаны сатып алса, этияттап, аяк баягын карап анан минип атпайбы? Атасы сатып алып берген бала машинаны даңгыр дуңгурга салат. Я билбейм, ата ушинтип ошол жери чыйкылдап калып туруп, анан минтип калыптыр, тигинтип калыптыр. Мен мингенде жашынакы эмес, өзүңүз мингенде бирдей болуп калган окшойт деп туруп эле атасынан ары түртүп коюшу мүмкүн. Анан жер бетинде текебеленип баспа дейт. Карабайсызбы? Башка аятта келет: мурдуңду асманга көтөрүп баспа дейт. А бирок түз жүргөн боло берет. Ооба, бунун мааниси адамдарды зекибе деген сөз. Башка аятта келет, жанагы айттык го, менин пенделерим ушундай, анан адамдар карап караңгы адамдар сага тийишсе дейт, саламатта калгыла деп басып кетип кал дейт аяттын улантысында. Анан Курандын тафсиринде келет, мындай дейт экен: эй Мухаммад, эгерде сен адамдарды сылыктыгың менен, жумшактыгың менен өзүңө тартпаганыңда, жаныңдагы жайнап турган сахабаларыңдын бирөөсүн да көрбөйт элең, баары сенден жүзүрүп качып кетмек, бүттүгүн жумшак менен тартып алдың. Мен айтайын дегем, жана Сахалинде жапондорду көрдүк. Негизги ошо нефтини иштеп чыгарып аткан жапондор экен. Анан жапондор күлүп тура берет экен, сизди иштен кетирсе да күлүп жайнап кетирет экен. Биз кыскартып аттык эле,
1: жакшы сапат экен э,
0: ишибизди азайтып аттык эле. Анан азыр мурда 1000 киши болсо, азыр 500 адамга кыскарта алды деп аттык эле. Анан сиз кечирим сурайбыз, сизди неме кылалы дедик элек, мындай бөлөк ишке убактылуу, анда да карабайсызбы, убактылуу туруп турса дагы муктаждык болуп калса сизди чыгарабыз деп сылыктык менен. Анткени пайгамбардын хадиси бар болбосо, жылмаюу садака деген. Карабайсызбы? Жалалетдин ар-Руми айткан, өзү билесиздер, Афганистандан чыккан киши, Туркияда жашап калган. Өзү негизи тарыхый инсандар эч качан өзүнүн жеринде болбойт экен, куулуп кете берет экен көрүнгөн жака. Пайгамбарыбыз эле Меккеден Мединага куулган, билесиздер. бул тарыхый нерсе экен да, өзү чыгаан адамдарды жандагылар баягы ит күлүгүн түлкү сүйбөйт деп коет го, түлкүлөр болот экен да ар жерде. Бул мындай жок кылыш керек күчүгүндө депчи. Күчүк качан ит болот десе баягы улуусада уят жок дейт, туруп заара кылып калган деп атпайбы, ошондо баягы капталдатып дубалдарга. Анысы бары ошондой окуялардын бири кандай болгон күндө дагы биздин элибиз баягы лирикага көп көңүл бурат экен да, ыр саптарды сүйгөн эл жеңи жок атабызды айтышат 18 жашында куранды жаттаган деп, же 12 жашында дейт, айтор мусулманчылыкты терең окуган киши болгон. Билесиздер да, барп атабыз балким ал тарыхта кандай айтылган, бирок эл оозунда айтылган боюнча телеберүүлөргө чыгып кетти да. Барп атабыз төкмөгө, билесиз да, шыр төккөн киши, мыкты киши болгон, тубаса талант. Бирок ошондо тийише койгондо барып жеңи жок атабыз жооп берип атпайбы, 40 парызды айтып бер анда бизге, чечмелеп бер деп анан токтоп калган. Билесиздер, ошо жеңи жок атабыз да ыр сап менен ушул макал хадисти ыр түрүнө айландырган экен. Митип: айбанаттан акылдуу түлкү болот турбайбы, адамзатты жашарткан күлкү болот турбайбы деп. Жанагы Жалалетдин Арумидин сөзүн айтпай калыптырбыз. Жалалетдин Аруми митип айткан, маснави деп коет, эки саптык бир ойду, теманы эки сап менен бүтүрүп кете берген. Ушунчалык сонун сөздөр. Мисалы, күлгөндү билбесең дүкөн ачма деген экен. Ошого кайра окуяны алып келет, мисал келтирип түшүнүктүү болуш үчүн. Бирөө уксус сатат экен, бирөөсү бал, асел. Биз эки тилден колдонот да, асел деп да айтабыз, бал деп да колдонот.
1: Асел деп
0: асел деген себеби кыздарыбызга, апаларыбызга бал деп аткан болгон эмес да. Асел деген, асел деген чоң апаларыбыз бар, асел деген кыздарыбыз бар, эжелерибиз бар, жеңелерибиз бар, эми экөөтөн колдонулат. Анан кийин ошол бал сатат экен, асел сатат экен, анан бирок уксус саткан соодагердин иши жүрүп кетет экен. Асел саткан, бал саткан соодагердин иши анча жүрбөйт. Анан баары табият да кызганат. Анан мындай барып акырын сурайт экен, я кошуна депчи, кандай кандай жакшы жакшы, сенин сатканың уксус, адамдар сейлеп колдонот, уксусту баары эле жей бербейт. Асел бул билесиң, элдин баары жакшы көрөт, бул таттуу. Эми азыркыда шоколад ар демке жегендерге баркы жоктур. Биз акыркы поколение, мен деле союз маалында төрөлдүм да, мондай жанагы батончик, вафель жегендер, эми алар аябай бир укмуштуулар болчу. Биз жана төрттүштүк канттар болчу да, ошону сникерс жегендей эле жечик да, эмеле кемирипчи, рахаттанып эмеле жыргап. Анда да конок келсе экен, конок келсе экен тилечик, себеби конок келгенде коюлчут алар, меймандос эмеспиз да. Ошондо тияк бияк карайсың, жок болсо анан бирөө экөөнү ала каласың, анан жейсиң. Бул деген сөз эми жок болсо дагы мейманга келгенде уят болуп калбайлы, меймандын алдына бир нерсе коелу деген эл экенбиз да. Ошондон адамгерчиликти үйрөткөн биздин ата бабалар. Анан ошентип окуянын уландысы: сиздин сатканыңыз уксус, а менин сатканым бал. Эмнеге менин кардарларым аз, сиздики аябай көп, ишиңизде жүрүп кетти десе, кошуна, менин сатканым уксус туура, бирок мен жүзүмдү дайыма бал сыяктуу ачам, күлүп жайнап адамдарды ширин сөз менен өзүмө тартам деп.
1: Кардарларды.
0: Кардарларды. Сиз болсо сатканыңыз асел бал туура, бирок кебетеңиз менин уксусумдай болуп мустак болуп суз болуп турбайсызбы деп. Мистейип турасыз. Ошон үчүн сизге эч ким келбейт, алгыс балды алгысы келет, бирок сиздин кебетеңизди көрүп балыңызды алгысы келбейт деп. Анысы ары ошондой күлүп жайнаганды үйрөтпөсөк балдарыбызга, эртеңки күнү баягы жаштыкта берсин мээнетти, карылыкта берсин дөөлөттү дегендей, жашыбыз улгайып картайып калган кезибизде белибиз бүкчөйүп пайгамбардын носуяты дал келип калышы мүмкүн. Пайгамбар эмне деген? Кыямат күнгө жакын кыбыласы аялы болуп калган эркектер көп болот деген. 14 кылым мурда айткан. Дагы бир баш хадисте келет, өзүнө кожоюн төрөгөн энелер көп болот деген. Ал кайсы десе, балдар өзүнө кожоюн болот деген. Төрөлгөндө шымын булгап алганда, өзүнүн шымын өзү тазалай албай жатканда энеси жийиркенбей. Азырда памперс чыгып оңой болуп калбадыбы? Алат да анан бир колдо ырылтыгып шак шак, эртеңки күнү ал мүчөсүнө кандай болот абайлаш керек. Азыр ХБ материалдарды момозия деп коет го, ошону колдонуп эми аракет кылгандар да бар, жок деп айтпайм. Ошондой абалда курсагында 9 ай көтөрдү, бүт карады, анан келип алып энесин жактырбай момунтуп секигендер бар. Бул болбойт да негизи. Ошондуктан Алла Таала Куранда мынтип айтат. Караңыз эми, маани берели. Бала тарбиясы боюнча. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Исра сүрөсүнүн 23-чү аятында.
1: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا.
0: Садакаллаху аль-азим. Алла Таала өзү айтып атат. Бул деген кодо деген сөз чечим чыгарды деген сөз. Бүттү. Бул шарият кылып, буйрук кылып чечим чыгарып койду, бүттү. Мага гана ибадат кылгыла. Бул деген сөз мага гана ибадат кылгыла, сыйын кылгыла, сыйын кылгыла. Жана ата энеңерге жакшылык кылгыла деген буйрук. Муну кыргыздар эмне деген? Ата энең жинди болсо байлап бак деген. А бүгүнкү күндө ата энеси намаз окуса мусулман, намаз окубаса мусулман эмессиң дегендер чыгып атат. Экстремизм деп коетмин билесиздер. Ошол үчүн биз ханафи мазхабын карманабыз. Ханафи мазхабы шарият эрежеси боюнча ушунун школасы деген сөз. Бул эми течение, бир агым эмес. Килейген жети кылым дегенде доор сүргөн Осман халифат билесиздер. Бул жагы араб мамлекеттер бардыгы кол алдында болгон. Бул жагы бардыгы бүт бары бир болгон билесиздер. Ушул дагы ханафи мектеби менен эмне кылган? Шарият эрежелерин жүргүзүшкөн. Бүгүнкү күндө Египет билесиздер 120 миллионго жакындап калса эл калктын саны. Нике кыйганда кайсыл мазхаб менен нике кыйылат десеңиз, ханафи мазхабы менен. 120 миллион калкы бар. Ханафи мазхабынын негизинде баланча кызы баланча, баланча улу баланчага өзүңдү тапшырдыңбы дейт. Ал эмне дейт? Ал тапшырдым дейт. Кайра дагы кайталайм. Ханафи мазхабынын негизинде тиги-тигин кызын сен өзүңө кабыл алдыңбы аялдыкка дейт. Ал кабыл алдым дейт. Мына ханафи мазхабынын универсалдуулугу. Жөнөкөй адамды кыйнабайт. А ишеним маселесинде акыйда деп коебуз го, бул Матуриди мектебин колдонобуз. Өзбекстан тараптарда чыккан аалым бул. Орто Азия негизи ханафи мектебиндеги школасын кармангандар, мектебин кармангандар, ханафи мазхабындагылар. Ишенимде Матуриди мектебин карманабыз. Эмне үчүн? Ишенимди бөлбөйбүз. Үчкө, төрткө, бешке бөлүнбөйт бул. А эмнеге десе, ла илаха илалла Мухаммадур расул келме менен мусулманчылыкка киребиз. Бүттү. Анан намаз окубаса эмне дейбиз? Күнөөкөр мусулман дейбиз. Кечээ мына мен өзүм айылыма барып келдим. Ошол жерде да ушундай сөз талаш болуп кетип, жанындагы жаш баланы айтты, сен 5 маал намаз окуйсуңбу? Жок, анда сен капырсың деп. Бул аябай катуу тиет да. Бизде эч качан капыр деп кайрылган эмес бири бирине. Гайри дин деп койгон, ушунчалык бөлөк динди тандап келсе да. Гайри дин эмне деп которулат? Дини башка деген сөз. Алар гайри дин алар, жөнгүлө деп, түн бабала деп. Дини башка деген, карабайсызбы? Сен капырсың, сен мунун. Капыр деген сөз сен өлтүргүчсүң, сен желмогусуң дегенден да катуу кабыл алат да муну биздин ата бабалар. Биздин элдер. Элдер. Анткени эң жөнөкөй бер жагын кабыл алалычы. Жана жогоруда айттык го, Күмөндөр Абулов деген агабыз. Ушул кишиден деле сурасаңыздар, башкабыздан да, сизден деле, менден деле сураса, жети атабыздын никеси кайсы динде кыйылган? Мусулманчада. Балалы болсо кайсы дин менен жөрөлгөсүн аткарган? Мусулманчада. Оң кулагын азан чакырып, сол кулагына коомой айтат, анан ат берген да. Анан алакан жайып бата тартышкан да. Эмне көлдөн чыккан жетекеден кыйынбызбы? Алар да мусулманчылыкты карманган. Арстанбек Буйлаш уулу жеңи жок, бул акыркы муундар. Касым Дана Жусуп менен Ишен Алабай бүт медресе көргөндөр. Медресенин балдары булар. Ишен Алабаевдер мына Алиф деп атпайбы? Алиф Б деген. А Б деген сөз да. Ушунун баарын автору ушулар. Болгону 22 жашта эле болгон экен. Жусуп Абдрахманов. Автоном областы биринчи Жалалабад болгон го. Ушу менен экинчи жолу деле айтып атабыз. Ошолорду тарыхтарды, тарыхый жолдорубузду, аталарыбыздын басып өткөн жолдорун анын айланасында 30 лидер болгон экен. Жаш балдарыбызга жатка жаттатмайынча булар батышты же чыгышты эрчип кете беришибиз мүмкүн. Бүгүнкү күндө менин укугум өзүңдү өзүң сыйлашың керек деген түшүнүктөр кирип кетип атат. Натыйжада мурункудай 4 балалуу, 10 балалуу, 15 балалуу, эми 4 го, аз эң көп 10 балалуу болгондой болуп кетип атат. А союз маалда андан мурункулар көпчүлүгү да, баары деп айтпайбыз. 7 балалуу, 9 балалуу, 10, 15 кечен төрөгөндөр болгон экен. Ошолор деле эмне кылган? Баары ынтымак бир баласы болбосо бир баласы карап кете берген. Анткени сонун эреже бар. 10 баланы бир ата эне багат. 10 бала биригип бир ата энени бага албайт. Бирок көрсө бул тажрыйбадан келип чыктыр да. Мен бала кезде оюма келе берчү да, кантип эле 10 бала биригип бага албайт? Бакса болот да биткенден тыйын чыгарып коюп десе. Көрсө атасы балам десе балдары да балам деп үйлөнгөндөн ар ким өзүнүн үй бүлөсү менен кетип калат турбайбы алектен? Бирок ушунун баарын жыйынтыктап бир даанышман атабызбы же апабызбы жашоодон, турмуштан жыйынтык чыгарып мынтип айткан экен: токочтуу бала сүйкүмдүү деп. сон дәреже екен да. Ана байбы, кедейби, ата мұны жеп алыңыз, апа мұны ішіп алыңыз деп. Өзгөчө улгайган кезде ата-энелерибиз ичкиимден, байпактан жүдөп калышы мүмкүн экен. Акчасы болсо базарга жете албай. Базарга жете турган болсо акчасы болбой калышы мүмкүн ар кандай. Ошол кезде ата мұны бар, эч бир ата-эне муну жок болуп атат менде деп билбейм, жүздөн эки үчөө ата-эне болбосо айтпайт экен. Жок балам бизде баары бар, бүт жетиштүү дей берет экен. Ошону бала өзү сезиш керек экен. Барып ата мынуну кийип алыңыз, мынуну ичип алыңыз, ичкиңизди мынуну кысып калбасын эми урусо да уят жок. Байпагымды тамырларыңызды кысыпай болсун мынакей. Ыңгайлуу кыскасы. Өзүбүз балдарыбызга кандай хыбы кийимдерди алып берип атабыз. Синтеткасы денесине салдырбай кой болсун. Кечине жатканда тим эле бутун алып коюп, кан тамырлары кысылып калбасын деп буттардын аласына чейин, жастыктарга чейин салып коюп атабыз. Жапондордун демеле эрежелерин алып келип, корейлердин. А эмнеге карып калган атенебизди андай карабайбыз? Жок дегенде видео менен онлайн чалып койсок болот экен. Аларга көп сөздүн деле кереги жок, кооз сөздүн да кереги жок. Ассалам алейкум, кутман таң, ата кандайсыз, апа кандайсыз, эмне жаңылык, эмне кылып атасыздар, а мен ушу жумушка кетип атам. Болсо сөз жетет экен. Атене эле энергия алып, кубаттанып, ана балам мени ушундай кылды деп. Мына Ош Баткен жакта бир жакшы адат бар. Мен досторум бар, устаздарым ошол жактан да. Мен бир соклукка окугам, Рахматулла деген устазым бар болчу. Ал киши өтүп кетти. Ошол киши устазыбыздын жактагы айылдаштар эле лейлекте, Баткенде негизи эле. Тоо кепеси салса дагы баягы ишкана ачып атат. Жумурткасын сатам деп тоо жумуртка багытында ата энесинен бата ала берген. Ата, апа, мен мындай тоо фирма ачып аттым беле батаңарды берип койгула дейт. А балам ишиңе берекесин бата берет экен. Же болбосо бир кичинекей бир навайканы ачып атса ага деле бата ала берет. Ата, апа, мен Навайкана ачып атам, бир батаңарды берип коюп, бул жакшы атат экен да. Атене ыраазы болуп калат экен, мен эсептешип атат, мени көңүлүнө алып атат деп. Ошентип отуруп анан эмне болот экен? Балдарыбыз мени сыйлашың керек, мен картайган кезде сыйлабай койбо деген түшүнүктүн кереги жок болуп калат. Балдардын мээсин автоматташып калат экен, атененин батасын алыш керек, атенени сыйлаш керек деген түшүнүк отурат экен.
2: Сиздер Жума Кутпасы программасын уктуңуздар. Программанын жүрүшүндө бала тарбиясы мүмкүндүгү баянды сиздердин назарыңыздарга сунушат. Сиздер Жума Кутпасы программасы уктурууну даярдап эфирге алып чыккан Кадыр Калилов эсен туруңуздар.
3: Ардактуу радио каармандар, назарыңыздарга жума кутбасы программасын алкагымда белгилүү дагестандык ислам аалымы Шейх Ахмат Ажы Абдуллаевдин Такваалардын жакшы кулук мүнөзү аттуу китебинин кыргыз тилинде котормосун сунуштайбыз. Бул эмгек мусулмандардын адеп ахлагын жана такваалыгын арттырууга багытталган.
4: 3-чү бөлүктүн 1-чү бөлүмү. Алланын алдында кулчулукту көрсөтүү. Алланын алдындагы кулчулуктун маани, маңызы. Билгиле, Алланын чыныгы улу болуу деген бул кандайдыр бир жакшы амалды кылуу да же бир күнөөдөн өзүн кармоодо өзүнүн толук алсыздыгын сезүү жана бардык жакшылыктар күч жана кубат бир гана Алла Таалага таандык экенинде толук ишенимде болуу. Мына ушундай кулчулуктун маани маңызы мындайча айтканда Алла Тааланын буйругун аткаруу жана тыюу салган нерселеринен оолактоо. Дин аалымдарынын пикирлери кулчулуктун маани маңызын аныктоодо бөлүнүп кетет. Бирок бардыгы Алла Тааланын чыныгы кулу болуу дегендик, бул Алланын кудуретин түшүнүү жана кожоюндугун таануу деп бир пикирде. Адамдын бардык кулчулук сыпаттары менен жараткандын кожоюндук сыпаттары карама каршы жакта. Мындайча айтканда Алланын кулуна Алланын өзүнө гана мүнөздүү ар бир сыпатынын карама каршы сыпаты берилген. Мисалы Алла Тааланын кубаты чексиз болсо, Алланын кулуна кубатсыздык берилген. Аллага сыймыктуулук мүнөздүү жана башка ушул сыяктуу. Адамдын Алла Тааланын алдындагы кулчулугунун пайгамбарлар жана улуу такваалар тараптан берилген аныктамалары. Иса пайгамбар айткан: Алла Таалага кулчулук кылуу бул ар кандай талаптардан жана талаштардан баш тартуу. Сыноолорду сабырдуулук менен көтөрүү жана ошондой эле Раббисин сүйүү болуп эсептелет. Экинчи, Зуннун аль-Мисри айткан: кулчулук деген бул бардык абалдарда Алланын кулу болуу, Алла бардык абалдарда сенин кожоюнуң болгон сыяктуу пайгамбарыбыз Алланын алдында бардык абалдарда Алла Тааланын ибадаты менен алек болгон кулдан урматтуураак кул жок деп айткандай. Үчүнчү. Кээ бир дин аалымдары кулчулук деген бул адамдын өзүнүн кулчулук кылып жатканын сезбей, кимге кулчулук кылып жатканын өзүнүн рухий көрүүсү менен байкап туруу абалы деп белгилешкен. Жана ошондой эле айтылган кулчулук төрт өзгөчөлүктөн турат. Келишимди же убаданы аткаруу, Алла Таала белгилеген мыйзамдарды сактоо, өзүндө болгонго каниет кылуу, кандайдыр бир жокчулуктарга, жетишпестиктерге сабыр кылуу. Жаратуучунун алдында кулчулугун өстүрүүнүн белгилери. Кулчулуктун өзүнө мүнөздүү белгилери бар. Бул ар кандай долбоорлордон баш тартуу. Анткени бардык нерселерден Алла Тааланын тагдырын көрүү жана ошондой эле Алла Тааланын тагдырга жазган нерсеси кул үчүн эң жакшы тандоо болорун түшүнүү керек. Айтышат, Ибрахим ибн Адхам кул сатып келип андан сурады. Сен адатта эмне жейсиң? Сиз берген тамакты деп жооп берди кул. Кайсы жумуштарды аткарасың? Сиз менден талап кылган жумушту. Эмнени каалайсың? Кожоюнунун өкүмү турганда кулдун каалоосунун кандай мааниси бар деди кул. Ошондо Ибрахим ибн Адхам оюнда өзүнө кайрылды. Эй жакыр, сен өмүрүңдүн бир саатында да Аллага ушул кул өзүнүн абалында сага баш ийген сыяктуу баш ийген эмессиң. Имам Али ибн Аль-Хаввас өзүнүн мүриди Аш-Шараниге насаат берип жатып айтты. Алла Таала сага жиберип жаткан ырыскыдан өзүңө керектүүсүн гана жегин жана андан көп эмес ашыгын Алла Таалага алаганга бер. Өзүңдүн иштериңди жайгаштыруудан күчүңдү бекер коротпо, андан көрө жараткандан иштериңди эң жакшы бүтүрүп берүүсүн сура. Аш-Шарини анда сурады. Мен Алла Тааладан адал ырыскы сурасам болобу? Устат айтты, сен мындай деп сура. О, менин Аллахым, менин ырыскыма береке бер, жана менин кемчиликтеримди эки дүйнөдө жашыр. О, жомарттардын жомарттуусу, о, мээримдүүлөрдүн мээримдүүсү, жана кошумчалады. Алланын сыноосу жеткенде сабырсыздык кылуудан жана тынчсыздануудан сактан, анткени бардык иштерин Аллага тапшырган кулуна жараткан керектүү билимдерди жана ылайыктуу адамдарды насип кылат. Жана ал Алланын кулу сөзсүз адамдар артынан ээрчиген жол башчы имам болот. Жана акыйкатта Алла ар бир нерсеге кудуреттүү. Жана кулчулуктун дагы бир белгиси адамдардан кедейликте өзүнүн муктаждыгын, баарчылыкта байлыгын жашыруу. Алланын кулу үчүн бул эки белги экөө бирдей болуш керек. Анткени чыныгы баш ийүүчү өзүнө өзү катуу мамиле кылуу керек. Диндин өкүмдөрүн так аткаруу, колунда жоктору жомарт болуу, рахат издебөө. Аалымдар айтышат, адам өзүнө кызматчы издегенче Алланын чыныгы кулу болуп турат. А качан өзүнө кызматчы издей баштаганда ал Раббинин кулу сыпатын жоготот. Кулчулуктун адеби бар. Адам аны сактоо менен төмөндөгү учурларда өтө тынчсыздануусун көрсөтпөш керек. Ачкачылыкты сезгенде, жылаңач абалда, кедейликте, кемсинтишкенде бул адепке ылайык кул Алланын маңдайга жазган тагдырын баш ийүү менен кабыл алып, аны четке какпаш керек. Мындайча айтканда, чыныгы баш ийүүчү Алланын мээримине гана таянып, азык оокатты керектен ашыкча жыйнабаш керек. Жана Алла Тааладан башкага өзүнүн муктаждыгы менен кайрылбаш да керек. Кулчулук бул Алла Тааланын кулунун ажырагыс сыпаты. Раббилик бардык кемчиликтерден таза Алла Тааланын ажырагыс туруктуу сыпаты болгон сыяктуу. Ошондуктан ар бир өзүнүн билимин жана жакшы амалдарынын себеби менен адамдарга жөнөкөй жана кичипейил мамиле кылып, өзүнүн Раббисине муктаж болбой калган адам руханий өлүмгө учурады. Ким өзүнүн байлыгына ишене турган болсо, ал чындыгында кедей. Ал эми ким коомдогу бийик мансабына ыраазы болгусу келсе, ал жек көрүндү. Ким өзүнүн тукумуна ишенсе, ал кордолгону. Ал эми ким өзүнүн жакшы амалдарына ишенсе, ал банкрот, ал эми ким Аллага муктаж экендигин такай сезип, Алла Таалага гана таянып, ага гана тоокел кылса, ал чыныгы бай. Өзүн адамдардын эң начары көрүү. Акыйкатта Алла Таалага чын жүрөктөн ибадат кылуу, бул өзүнүн алсыздыгын жана муктаж экендигин түшүнүп, өзүн өтө кор сезүүнүн жана баш ийүүнүн эң жогорку даражасы. Бул өзүнүн Алла Тааланын бардык өкүм буйруктарына моюн сунуп, аларды аткарууга даяр экендигин көрсөтүү жана ырайымдуу Алладан күнөөлөрүн кечирип коюусун суранып, такай жалынып жалбарып дуба кылып туруу. Өзүн кор сезүү деген бул жүрөктүн жаратканга толук баш ийүүсү алсыздыгынан, муктаждыгынан жаратканга көз каранды болуп туруусу. Дал ушундай баш ийүү жүрөктүн кулчулугунун негизи болуп эсептелет. Өзүн айланасындагы адамдардын эң начары сезген адамга бүт дүйнө насаатчы шейх сыяктуу болуп калат. Анткени ааламдагылардын бардыгы улуу кудуреттүү Алла өзгөчө маани менен жараткан. Мындай деңгээлге жеткен адам бул өзгөчөлүккө анын даанышмандыгы менен куралданууга аракет кылып, аны изилдөө менен карайт. Күнөөкөрдүн болсо, мисалы Алла Таала жиберген балелерге болгон пастыгын жана чыдамдуулугун алуусу мүмкүн. Чынында момундукка жеткен адам итке абай салып карай турган болсо, иттин ар кандай оройлуктарга болгон көтөрүмдүүлүгүн жана эч кандай жыйнаган ашык дүйнөсү жок курсагында жүргөн тамакка гана кылган каниеттүүлүгүн үлгү кылып алуусу мүмкүн. Ошондой эле чыныгы момундукка жеткен адам иттен анын өзүнүн кожоюнуна болгон ыраазычылыгына жана берилүүсүн алууга аракет кылуусу мүмкүн. Анткени ит кожоюнунун ага ыргыткан сөөктү да кубануу менен тосуп алып жана ошондой эле ар бир ага жакшылык кылган ишиге жакшы мүнөзүн көрсөтөт эмеспи? Момун кул таштан болсо баш ийүүнүн жана чыдамдуулуктун үлгүсүн алуусу мүмкүн. Анткени аны аскадан ажыратып алышып, темир менен ургулап, керектүү кебете берип, андан соң ажаткананын пайдубалына коюшат. Таш мына ушунун бардыгын кыңк этпей көтөрөт. Ал эми эшек жана түйөдөн Алланын кулу бул жаныбарлардын кожоюнун ташуудагы, жүк көтөрүүдөгү көтөрүмдүүлүгүн үлгү кылат. Чынында ибадат кылуучу короздон анын өзүнүн үй бүлөсүнө көңүл бөлүүсүн, кызгануусун жана берешендигин үйрөнөт. Ал эми шамдын жалынына аябай сала турган болсо, анын билегинин күйгөнүнөн, оттун күйгүзгөн азабына чыдоо өзү күйүп азайып баратса да, жанындагыларга жылуулук, пайда тартуулоо даанышмандыгын байкайт. Өзүн башка адамдардан төмөн пас эсептеген адам Алланын элчисинин жолдошу болот. Мындай көз караштын пайдасы, мындай адам жамандык кылганга жамандык менен жооп кайтарбайт. Адамдар ага биздин кемелдикке жетүүгө даражабыз бийик жана акыйкат десе да, айткан сөздөрүнүн жоопкерчилигинин өздөрүнө жүктөө менен аларга макул болот. Анткени Алла Таала кайыптын илимин насип кылган адамдардын сырын өзүнүн жана ошол адамдардан башка эч ким билбейт. Мына ошондуктан бизге өзүнүн сырын ишенип айткан адамга ишенүүгө милдеттүүбүз. Анткени биз аны жалганчы дей турган болсок, ашынган эки жүздүүлүктү көрсөткөн болобуз. Имам Афсалудин Имам Аш-Шараниге насаат берип жатып, ага мындай сөздөр менен кайрылды. Сен кайсы бир чогулушка же бир такыбанын зыяратына барып кала турган болсоң, сыйлуу орунга олтуруудан сактан. Ал орун бош болсо да, анткени ийик адам келип калса, сени тургузуп жиберишип, сени уят кылып коюусу мүмкүн. Анан сен кыжаалат болосуң. Нафсиң болсо нааразычылыгын сөзсүз билдирип чыгат. Муну билип ал да, мындай кылбай жүр. Жана буга өзүңдү адамдардан пасыраак сезип жүрө турган болсоң, жетишүүң мүмкүн. Өзүң туура сезип жана башкаларды айыптоо Аллага болгон кулчулукка карама каршы келет. Эй мусулмандар, мүриттер, өзүнүн нафсисин таанып билбегендигинин белгиси, анын өзүнүн сыпаттарын таануусу, анткени эгерде ал өзүнүн нафсисин, ал мейли жакшы болсун же жаман болсун чындап тааныганда бөлөк күнөөлүү мусулмандардагы ал эмес Алланын такыва кулдарындагы болсун бардык макталуучу да жана айыпталуучу сыпаттар. Мезгил мезгили менен өзүндө да пайда болуп жана жок болуп тургандыгын байкамак. Анткени Алланын кулу асман чүмбөтү сыяктуу, анда ар түрдүү булуттар сыяктуу жакшы да, жаман да сыпаттар калкып жүрөт. Мындайча айтканда адамда бул эки категориядагы сыпаттардын бардыгы бар. Билгиле, адамдардагы адеп ахлактык сыпаттардын бардыгы анын ичинде макталуучусу да, айыпталуучусу да пайгамбарлардан башка Алланын ар бир кулунда бар. Анткени пайгамбарлардын адеп ахлактарын акыйкатта Алла Таала өзү тазалап койгон. Ал эми башка такыбалардын жана жөнөкөй мусулмандардын адеп ахлактары табигый тазалык менен өзгөчөлөнгөн эмес. Бирок Алла Таала такыбаларда жаман сыпаттардын козголуусуна жол бербейт. Ал чыныгы кулдарын өзү тазалайт. Айгерде чын жүрөктөн кулчулук кылууну Алла Тааланын камкорчулугу курчап ала турган болсо, ал макталуучу сыпаттары менен гана өзгөчөлөнүп калат. Ал эми качан кул Алла Тааланын камкордугунан ажырай турган болсо, анда бардыгы карама каршы жагына өзгөрөт. Мындай адамды көргөндө адамдар айта башташат: «О Аллабыз, бизди мунун жамандыгынан сакта. Эй адамдар, карагыла, бул кишинин жүзү кандай кара». Эгерде кул бул акыйкатты түшүнө турган болсо, ал Алланын башка кулун айыптабай калат жана ага нааразычылыгын да көрсөтпөйт. Шейх Абдул Кадыр Ад-Даштути айтат: «Бир жолу мен намаз учурунда рүкү жана сажданы жакшылап жасабаган адамга эскертүү берип калдым. Ал мага мындай жооп берди: "Эй менин бир тууганым, мен бүт бойдон Алла Тааланын бийлигиндемин. Жана эгер Алла кааласа, намаздагы менин тыныгууларымды узартып же кыскартып коймок. Мен ушул кыймылдарды жаратып жаткан ага гана карайм, анын жүрүшүн эмес". Андан соң шейх мындай деп толуктады: "Сен динди бузуп жаткандардан башкаларды айыптабай жүр. Сен жүрөгүңдү ээлеген нерселердин кулусуң. Убудия кулчулук жана туткун дегенди билдирет. Адам ага үстөмдүү болгон жана жүрөгүн ээлеп алган нерсенин кулу. Эгерде адам өзүнүн нафсисинин туткунунда болсо, анда ал нафсисинин кулу. Кулчулугу дүйнөнү сүйүүгө ажыралгыс байланышкан мүрит. Бекергеле жүрөгүн кармап жана денесин кыйнап жаткандыгында эч шек күмөн жок. Анткени мындай кулчулук ал көп болсо да Алла Тааланын алдында эч нерсеге арзыбай калат. Ал жаны жок дене сыяктуу. Биздин учурда көптөгөн адамдар дүйнө иштери үчүн жүгүрүшөт. Ал эми түндөсү ибадатка турушат. Бирок дүйнөнү сүйүү менен ажыралгыс кошуна болуп турган ибадат, мейли ал көп кылынса да, адамды Аллага жакындатпаган соң, ал эми дүйнөнү сүйүп жана ибадатты өтө сейрек кылып моюнсунбагандардын абалы кандай болмокчу? Алланын жалгыздыгына ыйман келтирген пенде Алла Таалага жана жаратканга толук баш ийгендерге баш ийет. Кулдун наркы жана кадыры кимге жана эмнеге кулчулук кылгандыгы менен аныкталат. Ал эми билүүчүнүн баасы билген нерселерине байланыштуу болот. Дуба ибадат болуп эсептелет. Дуба аркылуу Алла Тааланын алдында кулчулуктун бардык маани маңызы ачыкталат. Анткени дуба кылуу учурунда гана Раббисинин чексиз берешендигин күтүү менен кул өзүнүн алсыздыгынын, муктаждыгынын акыркы чегин көрсөтөт. Анткени чыныгы кулчулук бул адам жакшылык амалдарды кылып, күнөөлүү иштерден кайтуу үчүн өзүнүн эч кандай күчү жана кубаты жоктугун жана ошондой эле бардык жакшылыктарда мээрим да улуу жараткан Алла Тааладан келерин моюнуна алуу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: «Дуа бул ибадаттын мээси». Башка риваятта «дуа бул ибадат» деген. Мындайча айтканда пайгамбарыбыз дуа бул бардык нерсенин негизи экендигин айткан. Анткени кулчулуктун маани маңызы кулдун өзүн эң төмөн алуусу жана жооштугу ал эми бул абал эң бийик даражада дуа учурунда болот. Чыныгы кулчулук кылууга тоскоол болуучу сыпаттар. Билгиле, адамдын Алла Таалага жакындоосуна ал эмес намазда да тоскоол болуучу сыпаттар кудайлык, шайтандык, малдык жана жырткычтык болуп төрт түргө бөлүнөт. Кудайлык сыпаттар бул Алла пенделерине толук алууга тыюу салынган сыпаттар. Мындай сыпаттарга текеберлик, үстөмдүк болууга умтулуу, бирөөгө же бир нерсеге муктаждыктын жоктугу, адамдардын үстүнөн кожоюндук кылууну каалоо, мусулмандардын кимисинен болбосун өзүн өйдө саноо. Шайтандык сыпаттар бул шайтандын сыпаттарына окшогон көрө албастык, адилетсиздик, айлакердик, алдоо, эки жүздүүлүк жана ошондой эле дин окуусуна каршы чыгууга жакындык. Малдын сыпаттары соргоктук, ач көздүк, жыныстык кумарынан жана сүйүүсүнүн ашынуусу. Бул сыпаттардын себебинен ээси зына жана уурлук күнөөлөрүн жасайт. Жырткычтык сыпаттары бул ачуу жана жек көрүү. Бул сыпаттардын себебинен адам Алла Таала тыюу салган чоң күнөө кылууга, бөлөк адамды өлтүрүүгө же майып кылып коюуга жөндөмдүү. Адамдын рухун оболу малдык сыпаттар ээлейт. Ал эми дүйнө таанымы жетилүү мезгилинде жырткычтык сыпаттарда орун ала баштайт. Мына ушул убакытта Алла Таала өзүнүн кулун жүрүп тайбаса, анда адам шайтандын жардамынан пайдаланып, өзүнүн аң сезимин айлакерлик жана жүзү каралыкка иштете баштайт. Ал эми шайтан болсо, бул учурда адашкан пендени Аллага гана мүнөздүү сыпаттарга ээ болууга түртө баштайт. Эгерде кимде ким шайтандын бир эле сыпатына ээ болсо, Алла Таала аны өзүнө жакындоо мүмкүнчүлүгүнөн ажыратып коет. Андан соң шайтанга жана анын аскерлерине кайрылып мындай дегенсейт: силердин мага жакындаган пенделериме таасир кылууга жөндөмүңөр жок, бирок менден алыстагандын ар бирине толук бийлик кыла аласыңар. Алла Таала айтат, Алла Таала буйрук кылды: жогол мындан. Ким сенин артыңан ээрчисе, анда силердин жазаңар жазасы мол тозок. Алардын ичинен күчүң жеткендерин үнүң менен азгырып кыйроого алып бар. Аларга каршы атчан да жөө да чык. Мал мүлкүнө бала чакаларына орток бол жана аларга убадаларды бер. Бирок шайтан убада кылгандардын баары азгырык гана. Исра сүрөсү 63-64 аяттар. Бул сөздөрдө улуу коркунуч камтылган, анткени Алла Тааланын мал мүлкүнө бала чакаларына орток бол деген сөздөрүнүн мааниси мал мүлктү арам жол менен табууга жана аларды арамга жумшоого жана ошондой эле балдардын да арам жол менен туудурууга азгыр дегенди билдирет. Ал эми аларга убадаларды бер деген сөздүн мааниси болсо, алардын кылган амалдарына да алар өлүмүнөн кийин тирилгенде да жооп бербейт. Андан ары Алла Тааланын бирок шайтан убада кылгандардын баары азгырык гана деген сөзү шайтан күнөө иштерди кооз көрсөтүп адамдарга аларды жасоо туура деп аскырат. Хадисте айтылган: качан шайтанды жерге кууганда ал сурады: о Раббим, сен мени бул жер жүзүнө түшүрдүң жана мени өзүңдүн рахматыңдан куру калтырдың, карышка калтырдың, эми менин үйүм кайсы жер болот? Алла Таала айтты: сенин үйүң ажатканалар болот. Шайтан дагы сурады: мен чогулуштарымды кайсы жерде өткөрөм? Сенин чогулуштарың базар жана жолдун боюндагы эл чогулган жерлер, деди. Шайтан дагы сурады: менин тамагым эмне болот? Алла Таала жооп берди: сенин тамагың Алла Тааланын аты аталбай жилген тамак. Шайтан сурады: мага ичимдик кылып бер. Алла Таала айтты: сенин ичимдигин баардык мас кылуучу нерселер. Шайтан дагы сурады: мага азанчы дайындап бер. Алла Таала айтты: сенин азанчың чоор. Шайтан дагы суранды: мага китеп кылып бер. Буга Алла Таала айтты: сенин китебиң ырдалган жана жазылган ырлар. Шайтан сурады: менин катым болобу? Алла Таала айтты: сенин катың денеге түшүрүлгөн кал, татуировка, деди. Шайтан сөзүн дагы улантты: менин учкул сөздөрүм болобу? Алла Таала айтты, сенин учкул сөздөрүң ар кандай жалгандар. Андан соң шайтан наалаты дагы айтты, менин пайгамбарларым болобу? Алла Таала айтты, сенин пайгамбарларың бул көз ачыктар. Шайтан суранды, мага капкандарды бер. Алла Таала айтты, сенин капкандарың аялдар. Алла Тааланын алдында кылган кулчулуктун мөмөлөрү. Өзүңдүн алсыздыгыңды мойнуңа алсаң, Алла Таала өзүнүн күчү жана кудурети менен сени жөлөп таяйт. Өзүңдүн муктаждыгыңды жана кедейлигиңди түшүнсөң, жараткан сага өзүнүн байлыгынан жардам берет. Анткени ким чын көңүлдөн өзүнүн такай Аллага муктаж экендигин сезип жана көрсөтсө, эң зор байлыкка ээ болот. Ал Алла Тааладан өңгө эч кимге жана эч нерсеге муктаж болбой калат. Анткени кул үчүн Алла Тааладан башка кутулуу да жана башка паник да жок. Жана кимге Аллага болгон кулчулук сыпаттары мүнөздүү болсо, ага жараткан өзүнүн кожоюндугу менен жардам берет. Өзгөчө эгерде кул Алланын такай эстеп турса, зикир кылып турса, анткени жараткан Алла Тааланы эстөө магнит сыяктуу Алланын алдындагы чыныгы кулчулук сыпаттарды тартып турат. Эгерде адам чын жүрөктөн жараткандан кулу болгонун кааласа, Алла аны сөзсүз өзүнүн кудурети менен колдойт. Кулдун кудуреттүү Алла Тааланын өзүнө болгон улуу мээриминин күбөсү болуусу бул жараткандын колдоосунун кичине гана бөлүгү. Анткени ким такай Аллага болгон кулчулук, кедейлик, жаман муктаждык сыпаттарын көрсөтүп турса, улуу жаратуучуга тез арада өзүнүн жакшылыктарын насип кылат. Андыктан ким Алла Тааланын жакшылыктарына тез арада ээ болууну кааласа, ал чын жүрөктөн өзүнүн ага болгон чыныгы муктаждыгын мойнуна алуусу керек. Жараткан Алла Таала Куранда айткан: акыйкатта садакалар муктаждарга багышталган. Тауба сүрөсү 60-чы аят. Мындайча айтканда, Алла руханий кемелдикке жеткен кулдарына жакшылыгын канчалык көп насип кылса, ошончолук алардын Аллага болгон кулчулугу күчөйт. Ал эми алардын ыймандары канчалык күчөгөн сайын, алар ошончолук жаратканга жакындай башташат. Ошону менен бирге алардын улуулугу жана кадыр баркы жогорулайт. Ыймандуулардын алдындагы жөнөкөйлүгүн, ал эми капырлардын алдында чыныгы айбаттуулугун жана артыкчылыгын сездирген жоордук момундугу күч алат. Бийик руханий кемелдик даражасына жеткен адамдар качан алардын нафсилери каалаган нерселеринен даам татышкан сайын нафсилери бул үчүн ыраазычылык билдиришет. Ошондуктан такыбалар дагы кээде нафсилери каалаган нерселеринен пайдаланып турушат. Анткени мындай адамдардын нафсилери дайыма камкордукка, мээримге, ырайымга жана кээде белектерди берип турууга муктаж кичинекей бала сыяктуу болот. Кээ бир учурда мындай адамдар пайгамбарлардын насаатына амал кылышып жана өздөрүн жашоо рагатынан чектөө менен нафсилерин каалаган нерселеринен.
5: Саламатсыздарбы? Максат Рахмат. Улуттук телерадио корпорациясынын биринчи радиосунун жаңы багыт аттуу кесектеги циклдик уктуруусу түз эфирде ободо. Биз дагы бир жолу ушу улуттук ден дүйнөлүк бийиктик үңгү жолуна карата идеологиялык ой чабыттарга кесек беребиз. Карт тарыхтын катаал жолуна кыргыз эли менен үсөңгүлөш чыккан ичендеген элдер бүгүн дүйнөнүн этносаясий айдыңында жок. Алардын аталыштары тарых барактарында гана калды. Кыргыз элинин миңдеген жылдар бою сакталып келишине, кайрадан эгемендүү мамлекетке ээ болушуна нукура өзүнө гана таандык баалуулуктары жана нарк таянымдары уңгулуу тарыхый тажрыйбасы негизги омок болуп берди. Ошонун бири Улуу Манас үчилтиги кыргыз элине дем берди, чачылганды жыйнады, бириктирди, кубаттуу мамлекет курууга ишеним арт жаратты. Ар бир доордо жашап өткөн даанышмандардын, улуу ойчулдардын жараткан акыл ой корутундулары, элдик макал лакаптар, учкул сөздөр элибиздин демине дем кошуп келечекке багыт берген уңгу жол милдетин аткарды. Кыргыз эли баатыры миң башчысы бир болуп тар жол тайгак кечүүдө Düşmandardın san korkuşlarından saktap puttuğum ekenin daima korkup geldi. Uluttuk nark baştağın jasıl bağın mıyzamları, diyede birdiktüğü mamleketi jok bolsa da kırgız eli ıyık tutkan ulu bağlılıklar, karmangan saltları, tili madaniyatı elde tarık belgisliğine tüşüp ketüden saktadı. Uzak jana kızıktuu tarıkka, mol koomduk sayasi tajırbaga ee, urukani baylığı tereng, narktuu ekem karманып келген кыргыз эли, буйрукка жараша эгемендикке ээ болгон жылдарында оңгулуу жолунан адашып, улуттук баалуулуктар анчалык көңүлгө алынбай, нарк ченемдерине ширелген коомдук институттары мурдагыдай болбой, даанышмандар баштаган улут билгилери баркталбай, улуттук сыймыгы төмөндөп, кыргыз жарандык сезими мокоп

0: жакшы тааныш кичинекей акын, манасчы, философ, жазуучу, анан идеологияны кийинчерээк Саресеп Салим изилдеп жүргөн кичинекей кыргыздын бир жакшынакай кызын мен түз эфирге чакырдым. Бүгүнкү конок катары түз эфирге кош келиңиз, саламатсызбы?
1: Кош келдик, саламатсыздарбы, урматтуу радиоучулар.
0: Рахмат. Эми биз 60 мүнөт бою түз эфирдебиз. 39-21-90 бул шаардык телефон, 0312 коду менен чыксаңыздар болот. 0502-39-21-90 бул WhatsApp номерли уюлдук номер. Буга түз жазсаңыздар да болот, чалсаңыздар да болот. Биз түз эфирдебиз. Мен сизди урматтайм жана сыйлайм. Сиз кыргыздын бир нукура сөзү менен айтканда сөз билген кызсыз. Сөздүн маанисин түшүнгөн, сөз кадырын аздектеген. Сиздин ырларыңыз да бар. Көркөм дүйнөгө да кирип кетесиз. Манасты да изилдеп жүрөсүз. Философиялык ой чабыттарыңыз бар. Ал эми бүгүн мен сиз менен ушул мамлекеттик структура, уңгу жол, биз кайда баратабыз, биздин азыркы алган багытыбыз жөнүндө сүйлөшөйүн дедим эле. Макулсузбу?
1: Макулмун.
0: Анда кеп келсек, конок катары сизде.
1: Урматтуу Facebook колдонуучулар жана радио окуучулар, урматтуу калкым, сиздер менен дагы бир жолу көрүшкөнүмө аябай чоң кубанычтамын. Буюрса, бүгүн жакшы маек болот деген үмүттөмүн. Мен өтө көп китептерди жаздым. Ал китептер негизинен ушул мамлекеттик түзүм, мамлекеттик курулуш боюнча көптөгөн мыйзамдар жана алар ыр түрүндө мобу китептерди эки томдугунда, экинчи томунда ушул «Основные законы развития человечества» деп аталат. Бул мамлекеттик структура, мамлекеттик мыйзамдар өтө көп жазылды. Мамлекеттин келечек багыты жана канткенде биз жакшы мамлекетти кура алышыбыз мүмкүн.
0: Адамдардын өнүгүшүнүн негизги мыйзамы дейт, э?
1: Бул китептер жалпы адамзатка багышталган. Албетте, биздин жер планетасы бүгүнкү күндө глобалдык бир чоң чөлкөмдүн бир өзүнчө бир бөлүгү болуп турган кезде аалам үчүн бул ааламдык байланыш, улуу жараткан менен болгон байланыш жана жер планетасынын тагдыры биз үчүн өтө чоң глобалдык маселе. Анын ичинде биздин сүйүктүү Кыргыз Республикасы бар.
0: Баракелде. Мен көргөн китептериңизди мага бере бериңиз, экинчи комментарий.
1: Бул ошол «Основные законы развития человечества»нын биринчи тому. Бул китептер кыргыз тилинде жок, ошон үчүн бир аз татаалыраак. Мен буларды транста, ушул жараткан, улуу жараткандан транста алдым. 1996 жылдан баштап 2004 жылга чейин ушул эки томдук китепти ушул аралыктарда жаздым.
0: 1996-дан
1: 2004 жылга чейин.
0: Дээрлик 10 жыл болуп турда.
1: 10 жыл эмес, андан көп жазылды го дейм.
0: 96-2004.
1: 2004 канча эсептеп көрүшсүн?
0: 8 жыл болуп атпайбы?
1: Жок, андан көп го дейм.
0: 2004. 96. Азыркы
1: мүмкүн, 8 жыл. Мага өтө узак жылдардай сезилген, эсептеген эмесмин. Анан бул Теңир аалам мен деген китеп ошолордун ошол бул 96 жылы жарык көргөн. Бул китепте дагы мамлекет жөнүндө, мамлекеттин өзүнүн жаны да болушу мүмкүндүгү жөнүндө көп маселелер жазылган. Бул көбүнчө ыр менен жазылган бул китеп Теңир аалам жана мен кыргыз тилинде. Эми баарына толук токтолбой эле коеюн эми
0: китеп. Жок. Бир сыйры айтып коюңуз, себебизге окурмандарга
1: китептер жөнүндө
0: сиз жөнүндө бир маалымат болсун деп атам да мен.
1: Анда ушу мен негизинен бул жазуулардын баардыгын эле даяр түрүндө, мындайча айтканда бүгүнкү глобалдаштыруу мезгилинде биздин мамлекет, биздин өзүбүздүн бул дөөлөтүбүз, биздин өлкөбүз жалгыз эмес, жер планетасы менен бирдикте болгондугун дагы бир жолу эске салуу менен мен бүгүнкү күндө бул улуу жараткан менен байланышта тургандыгыбызды жана манастын улуу руху менен да байланышта тургандыгыбызды, анын ичинде биз жер планетасында өзүбүздүн ордубузду мамлекет катары табууга жасаган аракеттер кандай деңгээлде болуш керек экендигин жана бүткүл планетанын тагдыры

0: кандай нукка барып түшөт. Мына адамзаттын келечектеги жолдору, бүгүнкү күндөгү багыты жана ошо бүткүл адамзатка керектүү негизги мыйзамдарды жазуу тагдырын Кудай мага буйруптур. Мен ушул эки томдуктун ичинде мына ушул маселелер көтөрүлдү. Эми мындайча айтканда, улуу дүйнөдө Кудайдын улуу дүйнөсү деген дүйнө бар, аалам дүйнөсү деген дүйнө бар, андан кийин манасын, улуу манасын дүйнөсү деген дүйнө бар. Мына ушул улуу дүйнө менен болгон байланышта ошол асманда дагы өзүнчө редакция отурат. Ал жерде дагы ошо көптөгөн пайгамбарлар, окумуштуулар ушул жер бетинде жашап өтүп, азыркы күндө дагы бүткүл аалам, бүткүл галактикага, бүткүл ушул 18,000 ааламдын келечек багытына иштеп аткандыгын эсиңиздерге салгым келет. Бүгүнкү күнү биз жердеги майда маселелерди гана көтөрөбүз, жердеги дагы эмес, Кыргызстандагы майда маселелер чече албай жаткан учурубузда аалам, улуу Кудайдын дүйнөсү биздин маселелердин үстүнөн иштеп аткандыгын эсиңиздерге салгым келет. Жана адамзат, анын ичинде кыргыздар, анын ичинде кыргыз өлкөсү, биз жалгыз эмеспиз, биз ар дайым ошол улуу дүйнө менен байланыштабыз. Жер планетасындагы жасалган аракеттерди ошо улуу Кудайдын улуу дүйнөсү көзөмөлгө алып багыт берип тургандыгын эсиңиздерге салгым келет. Мына ушул жазылган мыйзамдар ичинде аябай толгон токой мыйзамдар бар. Алар бардык аспекттерди камтыйт, бир эле мамлекеттик түзүлүш эмес, бүткүл адамзат тагдырына, жашоонун маңызына, жашоонун жүрүшүнө керектүү бардык маселелерди камтыйт. Алардын ичинде жөнөкөй гана адамдардын бири бирине болгон мамилелери дагы өтө орчундуу каралган. Эми азыр бул жолу биз Кыргыз Республикасында кабыл алынган оңго жол маселесинин тегерегинде бул суроолор көтөрүлгөндүгүнө байланыштуу. Бул ошол ааламдык масштабтагы, планетардык масштабтагы маселелердин чечилүүсүн Кыргыз мамлекетине алып келип байлоого тийишпиз. Албетте, адамдарда суроолор көп, аларга жооп берүү мүмкүнчүлүктөрдө өтө кенен. Эгерде мүмкүнчүлүктөр көбүрөөк болуп калса, албетте жооп берүүгө аракет кылам. Мына азыр мына ошол биздин мамлекеттин, биздин өлкөнүн бул биздин дөөлөттүн деп айтайын. Эмнегедир биз ушул дөөлөт деген сөздү мамлекеттин ордуна алып келе албай койдук. Ушуну каралбаптыр оңго жолдо. Оңго жолдун ушу концепцияларын жазып аткан кезде эмнегедир мен ошо катышпаптырмын. Менде дагы ошо кошумча материалдар албетте көп болмок. Ушул эми азыр айта берели, мына биздин
1: мен сизге үч жерден бир суроо берейин. Сиз сөзүңүздө абдан бир жакшы, олуттуу, бир артынан көп ойлорду чуп аткан нерсени айттыңыз. Бул жер планетасындагы биздин мамлекетибиздин орду дедиңиз да.
0: Ооба,
1: ушул багытта ой жүгүртүп көрсөңүз.
0: 1995-жылы айрымдар билет болуш керек, мен 1995-жылы ушул ааламдын сөзүн айтып ошол кыргыз телевидениясына эң биринчи жолу келгем. Ошондо айтылган, ошол кезде айткам: жерине кыргыз кагылды аалам казыгы. Бул ырдан үзүндү да. Бул жөн эле ыр эмес. Чындап эле ушул улуу дүйнө, Кудайдын улуу дүйнөсү ушул жер планетасынын ичинен кыргыз өлкөсүнө ааламдын казыгын байлагандыгын, кагыл каккандыгын дагы бир жолу эсиңиздерге салам. Анткени ушу кыргыз өлкөсү, кыргыз мамлекети аркылуу бүткүл дүйнөдөгү азыр бир секундда биз кичине жетишпей калдык. Кыргыз өлкөсү аркылуу бүтүн дүйнөгө жайылтуучу мыйзамдар, бүтүн дүйнө дегенибиз бул жер планетасына керектелүүчү бардык энергетика маселелери кыргыздын тоолору аркылуу ишке ашырылат. дагы бир жолу кайталайм. Жерине кыргыз кагылды аалам казыгы. Бул бардык маселелер, бардык Кудайдын келген энергетикасы жер планетасына кыргыздын тоолору, кыргыздын жерлери аркылуу таратылат. Ушуну эсиңиздерге салуу менен бирге мен калайык калкка дагы бир жолу куттуу айтам. Ал 95-чи жылы айтылган, андан бери 30 жыл өттү. Менин китептер жазганыма 30 жыл толду. Андан бери өзүңүздөрдү байкап жүрөсүздөр, биздин кыргыз эли, кыргыз элинин ичинде ардактуу кээ бир лидер адамдар, акылдуу, акылман адамдар ар качан да бир чоң глобалдуу масштабдагы маселелерди көтөрүүгө аракет жасап жүрүшөт. Ал эмнеден? Ал ошо адамдарга энергетика, Кудайдын энергетикасы келип, Кудайдын күч кубаты келип кирип, адамдардын аң сезимин козголтууда. Мага окшогон айрымдар түздөн-түз байланышта боло турган болсо, алар аны ачык түрдө жеткизүүгө аракет кылышууда. Ошон үчүн биздин мамлекеттин масштабы, биздин мамлекеттин жер планетасындагы өзүн ала турган орду келечекте абдан кубаттуу болууга тийиш. Анан дагы бир нерселерди айткым келет. Ушул китептерде ошолор жазылган. Жер планетасында айрым мамлекеттер, айрым өлкөлөр өздөрүн гегемон өлкө катары көрсөтүп келатышат. Канча деген жылдардан бери. Анын ичинде Америка Кошмо Штаттары. Эми Кудаймын деп айтат да ошол мыйзамдарда Америка гегемон болууга акысы жок. Анткени Америка ошол бардык Кудайдын бардык мыйзамдарынын талаптарына жооп бере албагандыгы үчүн бүгүнкү күндө жер планетасында өзүн биринчи орунга коюуга аракет жасаган бир дагы мамлекеттин кандидатурасы жок экендигин бүгүнкү күнү дагы бир жолу бир эске салып койгум келет. Ошон үчүн бул бардык мамлекеттердин өзүнүн жолу бар. Ар бир мамлекеттин өлкөнүн, ар бир республиканын, ар бир мамлекеттин өзүнүн масштабы бар. Алардын өздөрүнүн өнүгүүсү бар. Айрым мамлекеттер жок болуп кетүүгө да мүмкүн. Айрым тилдер, айрым өлкөлөрдүн жана айрым улуттар жок болуп кетиши да мүмкүн. Бирок кыргыз мамлекети менде дагы бир ырда жазылды, бул түбөлүктүү. Анан ырларда жазылган, азыр мүмкүнчүлүк болсо мүмкүн ошо куплеттерден окуп беришим керек, бирок мааниси ушундай. Түбөлүк жашайт улуту кыргыз адамдар. Бул бир сабы ошол ырлардан. Дагы бир сабын айткым келет. Негизи улуту кыргыз негизи кыргыз ана эстегенде айтайын. Бул өтө маңыздуу сөздөр. Анткени ушул бир эле тизмекте турган бул сөздөр ушул кыргыздардын бул жер планетасында алган өзүнүн орчундуу ордун көргөзүүгө көргөзгөн сөздөр болуп эсептелинет. Бир аздан кийин ал сөздү айтам. Анда ушул жер планетасында бардык мамлекеттер өз алдынча гүлдөөгө тийиш. Бир мамлекетти басып алганга же аларга барып жол көрсөткөнгө акысы жок. Эгерде алар даже күчтүү мамлекет болсо дагы. Бул ошол жараткандын мыйзамы. Ар бир мамлекет өз алдынча гүл болуп өнүккөн кезде ар кимиси бир ачылган букет болгон кезде гүлдөр сыяктуу жер планетасы гүлдөп өнүгөт. Бул улуу жараткандын негизги масштабдуу маселеси бул жер планетасынын гүлдөөсү. Ар бир мамлекеттин өз алдынча гүлдөөсү жер планетасынын масштабдуу гүлдөөсүнө алып келгенде жер планетасы жок болуп кетпейт. Мындайча айтканда биз жерди сактап калуу мүмкүнчүлүгүбүз бар.
1: Келиңиз. Сизди рахмат.
0: Жердин сакталышы үчүн.
1: Сизди угуп отурган адамдардын ой чабытын улоо максатында мен сизге бир эки суроо берейин да. өз сөзүңүздө биз мындан дээрлик 20 жыл мурундагы сүйлөшсөк керек эле, андан кийин дагы бир эки жолу сүйлөштүк. Мен АГЭСте заманада иштеп жүргөндө да бир жолу чакырдым эле. Сиз өз сөзүңүздө көп учурда ааламдагы улуу иш жөнүндө көп басым жасап айтасыз да. Бүгүн дагы бир жолу тастыктап коюңузчу, ушул оюңуздан кайтелексизби? Бул эмне деген улуу күч жана мунун адамдарга таасири? Экинчи нерсе, сиз азыр айттыңыз, Кудайдын энергетикасы биздин тоолорубузга түшөт, биз тоолор аркылуу энергия алабыз депчи. Ушул эки суроо. Улуу күч жөнүндө.
0: Улуу күч, бул китептерде улуу күч деп берилет. Орусчасында высшая сила деп берилет, кыргызчасында улуу күч. Бул Кудай деген сөз да. Бул Кудай, улуу жараткан, улуу жараткандын дүйнөсү. Эми аны баарыбыз эле билебиз. Аллах деп айтышат, эскиче Теңир деп айтылат. Бул Аллах деп, бул арабтар тарабынан, Мухаммед пайгамбар тарабынан келген окууларда Аллах деп берилет. Сөздүн ачыгы бул улуу жараткан, да кыргызчасын айтканда эгем. Мен чоң энем айтчу эле эгем, улуу эгем деп да. Бул кыргызчасы ушундай болсо керек деп ойлойм. Бул ошол дүйнө, бул биздин ааламда ошонун үстүндө турган улуу жараткан. Анан мага келген информацияларда дагы бар, бул андан башка дагы ааламдар бар экендиги. Бул биз ошон үчүн ааламдар бар экен, алардын ич арада кагылыштары боло тургандыгы жөнүндө информациялар бар. Ошон үчүн биз улуу жаратканы бизге жиберген, жиберип аткан бул эми китептер ошол улуу жараткандан келип аткан китептер да. Мен эми ачык эле айтып келатам. Бул мен ооз тилимди кесип оозума салып коет. Бул сөздөрдүн баардыгы китепте жазылган, ошол терең айтылган мыйзамдар баарысы тең дайын түрдө түшөт. Анан аяк жагында да жазылган, ошол биринчи томдун аягында ал жакта бир өзүнчө бир чоң редакция иштейт бул китептердин үстүнөн. Анан алар ошо керектүү учурларда менин тилиме салып, анан ошо мен булар жазган жок, мен буларды ооз эки алдым.
1: Сиз жана улуу күч жөнүндө.
0: Ошо улуу күчтүн, улуу күчтүн башкаруусунун астында ушулар болуп атат да. Улуу күч бул китептерде кенен эле берилген ошо улуу жараткандын дүйнөсү деп аталат. Анан аалам дүйнөсү деген бар. Аалам дүйнөсүндө бул ошол жер бетинде жашап кеткен улуу адамдар, пайгамбарлар турган дүйнө. Алардын баардыгы ошо улуу күч, улуу жаратканга астында кызмат кылат. Анан Манас дүйнөсү деген бар. Үч дүйнө бар бул ааламда. Манас дүйнөсү деген бар. Мир Великого Манасы деп келдим. Мен китепте ушундай жазылган. Анан ушу китептерде келип атканда Кудай өзүнүн атынан берип атат. Андан соң бул пайгамбарлар менин устаттарым деп коебуз го, жерде окутуучуларым деп мага берилген. Пайгамбарлардын аттарын да кээ жерлерде мен атап убакыт болсо аташым мүмкүн, но бүгүн тема андай эмес да. Ошон үчүн алар ошол Кудайдын астында баардыгы иштешет. Мен эми мамлекеттик түзүлүшкө кайра келгенибизде.
1: Жок, жок, үч дүйнөнү кайра кайталап коюңузчу.
0: Үч дүйнөнүн үчүнчүсү бул Манас дүйнөсү.
1: Биринчи, экинчиси?
0: Биринчиси улуу жараткандын дүйнөсү. Мир Господа Бога деп келет. Мага эми булар орус тилинде келген. Экинчиси болсо бул мир Вселенной, аалам дүйнөсү. Үчүнчүсү мир Великого Манаса. Бул улуу Манастын дүйнөсү.
1: Эми мен жанагы эң биринчи берген сөздү аягына чейин тастыктап, биринчи оюңузду жыйынтыктаңыз, бул мамлекеттик түзүлүш жөнүндөгү сиздин.
0: Эми мамлекеттик түзүлүш жөнүндө айтканда биз улуу күчтү айтып атабыз го, бул мамлекеттик түзүлүш биздеги структура да, түзүм да, түзүм. Мамлекеттик түзүм бул ошо улуу жараткандын дүйнөсүнөн келген түзүм. Ошону жерге эмесин копия кылып эле бул жака көчүрмөсүн жөнөтүлгөн да. Ошону биз Кудайдын каалоосу ушунда биз мамлекеттик түзүмдү туура колдоно билишибиз керек, туура иштешибиз керек. ал жакта деле ошо Кудайдын астында ушундай болгон чогулуштар бардыгы бар, Кудайдын астына барып өздөрүнүн эмне иш жасагандарын дайыма ушундай кылып доклад кылып турушат жана ошол структура толугу менен жер бетине келип түшкөн. Ошон үчүн бул биз мамлекеттин башында тургандар, мамлекеттик жооптуу кызматкерлер булар өздөрүнчө бир дүйнөбүз деп ойлогош керек да. Бул баардыгы ошол улуу күчтүн көзөмөлүнүн астында болуп аткан иштер. Анан бирок адамдарга эркиндик берилген, булар туура эмес кылганда ал үчүн албетте баары жооп беришет. Бул бирдиктүү мындай бири биринен ажырабаган система экендигин мен ушунча китеп жазып бүткөндөн кийин толугу менен аңдадым.
1: Адамга энергия каяктан берилет?
0: Адамга энергия улуу ааламдан келет. Бул Кудайдан күч кубат бер деп сурансаң энергия келет. Ал энергиялар сен өзүңө түздөн түз келиши мүмкүн. Кээ бир адамдар бар да, алар түздөн түз өздөрүнө сиңире алышы мүмкүн. Анан жанагындай жаратылыштын эң кооз жерлерине ошол энергия топтолот да. Ашыкча энергиялардын баардыгы келе берет дагы тоолорго аябай топтолот, адамдын буту баспаган жерлерге топтолот. Андай жерлерди мен да санап берсем да болот Кыргызстанда. Анан бул топтолгон энергиясы бар жерлерге адамдар ошого умтулат. Эмне үчүн жаратылышка чыккысы келет, тоого умтулушат? Анткени ал жерде ошо Кудайдын энергиясы көп болгон үчүн адамдардын умтулуусу бар. Ал жерге барып өздөрүнө рахат алышып, бактылуу болуп, эмнегедир бир жакшы жан дүйнөсүнө жагымдуу нерсени алат да. Анткени адамдын жаны ошо Кудайдын энергиясы менен кубаттанат да. Анткени жан, бул дене жан Кудай менен баары бир байланышта болот да.
1: Ар бир өлкөнүн турмушта өз орду бар деп айттыңыз да. Биздин өлкөнүн бүгүнкү күндөгү ушул ааламдык алкактагы өсүүнүн орду, ээлеп турган орду, анан биздин өлкөдө энергия канча?
0: Азыраак бизде. Жок, келип атат, бирок ошо коррупция көп болгон үчүн бизде мындай ушул калк арасында өтө негатив сөздөр көп колдонулгандыгы үчүн, негатив ойлордун көп болгондугу үчүн жана башка биздин эле өлкөдө эмес, башка мамлекеттерде да ушундай нерселер көп болгон үчүн бул жер планетасынын үстүндө кара капкара болгон ошо кара энергия каптап калат да. Ошол Кудайдын жерге жибераткан жана күчтүү энергиясын өткөрбөй салат да. Биздин Бишкекте деле ошо жакшы энергия өтпөйт да. Ошо байкасаңар Бишкектен качып кеткиң келет. Бул энергия бул жака жетпей калып аткандыгы үчүн. Мына ошон үчүн биздин ар бир Кыргызстандын ар бир жараны ушу өлкөнүн ичиндеги энергияны өздөрүнүн бактысы үчүн, келечеги үчүн, өздөрүнүн кубаттуулугун күчтөнтүш үчүн алар дагы баардыгы ушул туура багытка өздөрүн буруусу керек. Анан тазалануу керек. Ошо адамдар эгерде туура багытта боло турган болсо, жаман сөздү сүйлөбөсө, ошо кылмыш иштерине барбаса, бирин бири өлтүрбөсө, бирине бири акарат келтирбесе, сөздүн ачыгы баардык негативдердин баарын жойгонго аракет жасашса, анда мамлекетте гүлдөп өнүгүү тезирээк болот. Бул бир гана калк башында турган башылар эмес, ар бир мамлекеттин ар бир жараны ушул иштин үстүндө глобалдык түрдө иштөөсү зарылдык.
1: Сиз энергияны кайдан алыс?
0: Мен энергияны мен да ушу Кудайдан алам. Мындайча айтканда мүмкүн ачык деле айт десеңер, бул адамдын энергиясы азаят да, азаят. Ошондо бул мындай имараттардын ичинде көп отурбаш керек.
1: Бул жерде Өмүрбек, мындай да, сиз демек илимий тилде сүйлөп аткандыктан мен ошол илимге чукулдатып сура берип атам да. Бул жерде рух бар, энергия бар. Бул илимий негизде экөө биригип келгенде энергия адамдын жан дүйнөсүнө каяктан касиет болуп келет?
0: Бул жаратылышка чыгуу керек. Көбүрөөк адамдардын баарын деле меники деле ошол сыяктуу болуп кетет. Мен албетте бул мындай бул эмелердин помещениянын имараттардын ичинде деле энергия алуу мүмкүнчүлүктөрүм албетте көп, бирок мен кийинки ушу 3-4 жылдын ичинде ачык көрдүм. Мен ушу бүт планеталар менен, бардык жылдыздар менен Кудай ушундай байланышка коюп койгон экен. Алар менен мен сүйлөгөндө, мен чыкканда ошол алардын реакциясы, мага күчтүү реакциясы бар экендигин көрдүм. Мен бүгүн ачык ушуну айтсам дедим, анткени эми сиз суроо берип калган
1: үчүн. Эми мынча ачык болгондон кийин мен бир нерсе сурайын да. Ушул жашка келгичекти кандайдыр бир кыйналган учурларыңыз болгонбу жан дүйнөдөн?
0: Жан дүйнөдөн ошол бул тилимди кесип ошо ачык байланышка түздөн түз чыгарып койгонго чейин мен 10 жылга чукул убакытта жан дүйнөм кыйналды.
1: Эмне болуп?
0: Бул мени даярдап атышкан бир жагынан, экинчи жагынан ошол бир аз эми эмнеден болгонун сурабадым, бирок мен көп ооруп баштадым. Аябай көп ооруп баштадым. Анан бул мындай да болушу мүмкүн. Мен кызыл диплом менен бүтүрдүм институтту, фармацевтикалык институтту. Бул борбордук окуу жайы болуп эсептелинчи Советтер Союзунун учурунда Ташкент фармацевтикалык институту. Анан ошону бүтүп атканда мен мынтип ойлодум. Мени баары макташса, мен кыйын, мен чын эле кыйын кызмын депчи. Мындай айтканда и красавица, и отличница, и в общем во всем успешная, да. Анан ошонун баардыгы менин өзүмдүн эмгегимго деп ойлоп койдум да. Бул мен туура эмес оюм болгонун кийин билдим. Анткени ошол ойду ойлогондон кийин Кудай мени таштап кеткенин кийин билдим. Анткени ошондон баштап кыйналып баштадым. Эмне жасасам да болбой баштады. Ошон үчүн эгерде биз бир нерсе жасасак, ал баардыгын Кудай жасап, бизди курал катары колдонорун эми мен албетте жакшы билем. Бул жөнүндө Сүйүнбей Ралиев мени изилдегенде 96 жылы бир рецензия жазган чоң. Ошол рецензияны жазыш үчүн бир ай библиотекада, Осмонов библиотекасында отуруп изилдедим деди. Анан ошол туура жазганда тиги философ Ошо деген барго, индиялык, ошонун китептеринде да жазылган деп жазган. Ошо кайда болсо дагы Кудай өзү жасайт дагы, сен анын куралы гана болуп бере аласың деп Дантени, Пушкинди, Мухаммед пайгамбарды, Иисусту баарын келтирип, анан кийин өмүр бүнүкү дагы ошол сыяктуу экен деп жазган да.
1: Сүйүнбей байке өзү ошондой
0: жазган. Ошондой жазган, кыргыз туусунда басылган ал кишинин сүрөтү менин сүрөтүм менен 1996 жылы.
1: Эми
0: анан ошон үчүн бул эмне жасасак дагы бул улуу адамдар, улуу көбүнесе ушу гений адамдар эгер чоң бир бул биздин жаратылыштан адамдын адамдык деңгээлден чоңураак иштер жаралып кеткен болсо, демек анын баардыгын Кудай өзү жасайт экен. Анан ошон үчүн мен айтып эле келатам. Мүмкүн айтпашым керек беле, мен гениймин деп аташ үчүн аны билбейм, бирок мен чындыгын айтып келатам. Мен туулгандан эле ушундай болгом, бирок ошол баардыгы Кудайдын, мен ошол кыйын окуганы, мен эмне кааласам бар эле боло бергени, шумдук аян түштөрү көргөнүм, ошолордун баардыгы Кудай мени ошого түртүп өзү жасап жүргөндүгүн эми мындай жомок сыяктуу жашоодо жашадым да. Мен студент кезимде дагы кичинекейимден баштап ошонун баардыгы Кудай өзү жасап жүргөн экен. Мен бир гана ойду туура эмес ойлоп коюптурмун, мунун баарын мен жасадым да деп ойлодум, ойлогонум. Мен мыкты кыз окшойм деп ойлоп койгонум эле жөн эле оюм эле, мен аны эч кимге айткан жокмун, анткени мен өмүрү мактанып көргөн адам эмесмин. Ошо ойлоп койгонум туура эмес болгонун адамдарга эскертким келет. Ушундай туура эмес ойду ойлоп албагыла, бул биринчиси. Экинчиси, эч качан мындай сүйүү темасын артка таштабагыла. Бул сүйүү Кудайдан гана келет. Эгерде сүйүү боло турган болсо, аны аздектөө керек. Анан турмушка чыкканда эч качан бир мындай эсептер менен күйөөгө чыкпаш керек, ойлобош керек да. Бул сүйгөн адамыңа чыксаң, же болбосо ошо келген сүйүүдү аздектесең, Кудай ар тараптан берет. Менин бул жердеги ошол эки катам ошол эле болгон, башка ката кетирбедим. Бирок ошолор үчүн өтө чоң жоопто калдым, өтө катуу кыйналдым. Анткени мен аспирантурага окуйм десем, ошо күйөөгө чык дешкенден жөн эле күйөөгө чыктым да, окутам дешкендер үчүн эле. Бул чоң ката болгон мен үчүн. Анан ошо кана анда эгер сен кыйын болсоң өзүңчө жасап көрчү дегендей мага ушундай ушундай кылып калтырган да. Ошондо мен эмне жасасам дагы болбой тургандыгын көрдүм, аны күч менен жасала тургандыгын көрдүм жана болбой тургандыгын. А Кудай жасаганда ал өзү жасайт. Мага 95-жылда мындай айтылган. Сен башта мен өзүм бүтүрөм деп айтты Кудай. Сен ишти башта мен өзүм бүтүрө берем деди. Ошондон бери мен эмне иш жаса десе ошолорун жасап келатам. Бир музыкадан башкасынын баарын жасадым. Музыка мага чоң композитордук, чоң талант берди Кудай. Ошону мен 99-жылы окуйм деп консерваторияга барсам, Муратбек агай ошо окуй эле койсоңчу деди да, иштериң көп экен сенин деген үчүн анан макул деп, бул 6 жаштан баштап окуйт деп макул деп кетип калдым. Ошон үчүн адамдардын да сөзүн баарын эле ооба бербеш керек. Кудай сага ушул аян берип, жетишиң аркылуу же мындай дээриңе салса, ошол иштерди туура багытта жасоого аракеттенүү керек. Мен ошону ошо эми бул жерде мен аргасыз болдум. Анан ошол ырларды эми чыгарып баштадым. Эми ырдап да баштадым. 3 ырымды YouTube-ка койдум. Менин YouTube каналыма катталып коюңуздар.
1: Китептер жөнүндө комментарий берсеңиз дагы.
0: Китептер жөнүндө
1: мынча келгенден кийин толугу менен бүтөлү.
0: Китептер жөнүндө анан могу бул бал китеп деген бул китептердин аттарын дагы ошол жактан келип атат да. Аттарын да өзүм койбодум. Китептерде ошо кандай ат берилип атса ошол аттарды могу закон развитияда болсо основной закон развитиянын ар бир темасы мунун ичин жаап койдук да. Мына законы государственности деген бар, законы мына бунусун алып ала берейинби?
1: Ала бериңиз.
0: Бул эми темалар өтө татаал темалар. Баарын айтканга да менин мүмкүнчүлүгүм бул жерде жок, но айтсам болот да эми. Роль государства в будущем, добрый порядок в государственном строе. Бул добрый порядок деген бизде бүгүнкү күнү жок. Мамлекетте бул добрый порядок болуш керек да. Бул милициясы деле жок, полициясы деле жок, чек аралар деле жок болуп адамдар мындай баардыгы чыгып жана андай
1: эркин.
0: Жок, эркин эле эмес, баардык бири бирине кыянаттык кылбай кала турган мезгил болгондо ошондой порядокту, ошондой тартипти мамлекетте орнотуу мүмкүнчүлүгү болот да. Келечекте ошондой болуш керек. Ошого кантип барышыбыз керек, ошолор жөнүндө жазылган. Эми бул китептин ушул сөздү могу ар бир параграфын, ар бир темасын, кичинекей подтемаларды баардыгы тең ошол үстүнөн асмандан келип атты. Анан атыны болсо основные законы развития человечества деп коюлат деди. Мына 1-том, 2-том. Бул Теңири Аалам мен дагы ошондой келди. Анан бул Теңири Аалам менде бул баардык ошо пайгамбарлар да келип менин көзүмө көрүнүп Кудай айтты да, ушу сенин окутуучуларыңды көзүңө көргөзөм деди. Ошол баары келишти. Анан Манастын руху келди, Каныкей да келди. Бул Манас, Каныкей булар пайгамбар эмес, бирок Кудайдын оң кол күчтөрү экен бул Манас. Ошон үчүн пайгамбарлардын атында мир, допустим, мир Иса пайгамбары деген жок да, туурабы? Мир Мухаммед пайгамбардын, алейхиссаламдын өзүнүн дүйнөсү деген дүйнө жок. Сулейман пайгамбардын алтын сарайы бар экен, Иса пайгамбардын алтын сарайы бар экен да. Калган пайгамбарларда андай алтын сарай жок экен асманда, алар жөнүндө дагы берилди. Анан ушул китепте ушул Манастын ойлорун, Эр Манастын ойлорун Фирдауси ырга салып, анан менин оозума сала тургандыгы жөнүндө айтылган. Кудайдын ошол башкаруусу менен Фирдауси биринчи жолу кыргыз жерин басып, ошо менин окутуучум, рух окутуучум болуп калды. Омар Хайям да окутуучум. Анан Омар Хайямга Манас айтты, сен шарабыңды кошпой айт кыргыздарга, кыргыздар шарап койтуп кетпесин деди да. Ошондо ошон үчүн менде ырларда шарап темасы жок да. Анткени бул темага табу.
1: А сиз негизинен Омар Хайямды которосуз э?
0: Жок, мен которгон жокмун. Омар Хайямдын Омар Хайямдын өзүнүн жашоосундагы аялдарды кандай сүйгөнүн жаздырган да, ошол ырлар бар. Омар Хайям деген сонырлар бар, ал көп жолу Эркин Тоо гезитинен басылды алырлар. Сүйү жөнүндө шарабы жок, бирок Омар Хайямдын кантип сүйгөнү, бул сүйүү деген өзү бир гана Кудайдан келет экен, бул башка күчтөрдөн, жаман күчтөрдөн келбейт экен. Ошон үчүн сүйүү дегенди аздектөө керек. Анан бул китеп, мына бал китептерде дагы бал китеп деп атайсың деди. Бул жерде Манастын сөздөрү негизинен эми Кудайдын да өзүнүн берген кээ бир темалары бар, бирок баары ырлар менен. Көпчүлүк жеринде Манастын ушу кыргыз өлкөсүнө, кыргыз өлкөсүнүн башчыларына кайрылып айтып жаткан сөздөрүнүн фирдауси ырларга айлантат. Анан бул жака мен оозума салат, мен көп жерде эле айтып эле жүрөм. Ошол кандай ошол жанагындай иш чара кандай темада өтсө, ошого жараша жооп кимдерге арналса, ошолор тууралуу жакында Касым Тыныстановдукуна барганда, Касым Тыныстанов жөнүндө бир топ нерселерди айттырды. Отурган жерде мындайча айтканда ырды окуй атам, төгүп окуй берем да. Бирок көбү жазылбай калат. Эми бир ушунча китеп жазсам, ушунча китеп жазылгандай болгон китептерче ырлар жазылбай калды. Анткени алар ошо биздин замандаштар жөнүндө айтылып, замандаштарга берилген көрсөтмөлөр, мындайча айтканда багыттамалар, Манастын багыттамалары кээде болот да, бийлик башындагылар бийликтин бийликтегилери менен кокусу отуруп калсаң, аларга багыттама берет да, калкты мындай карап, сени бул жерлер мындай кылды деген көрсөтмө, нускоолорду беришет. Ошондо сонун ырлар айтылат да. Мен өзүм дагы ашыкмын ал ырларга, бирок ал ырлар көбүнесе жазылбай калат. Анткени ошол адамдардын аты аталып, ошо менин замандаштарымдын аты аталган ырлар негизинен китептерге кирбей калган. Эми ал чоң бир поэма сыяктуу ырлар да, алардын өздөрүнүн ошо анан Манастын дагы бир нерсени айткым келип атат. Эми баарын кыскартып айтууга туура келип атат, анткени эфир мүмкүнчүлүк бербейт. Бул ушул мир Кудайдын дүйнөсү, анан аалам дүйнөсү, анан улуу Манастын дүйнөсү да. Бул улуу Манастын дүйнөсү деп айтылганына жараша Манас могу китептерди өзүнүн атынан берет, өзүнүн айтчу сөздөрүн. Ошондо мен эмнеге Манасчы, сен кандайча Манасчы болуп атасың дегендерге ушул жерде да бир жооп берип койсом, мен Манастын бүгүнкү күндөгү биздин кыргыз өлкөсүнүн маселелерин, кыргыз бүгүнкү биздин замандаштардын, бүгүнкү өлкө башчыларынын мындайча айтканда кыргыз өлкөсүнүн багыттамасын берип аткан баардык нускоолорун, анын көрсөткөн жолдомолорун, жолун, ошолордун баардыгын айткан адаммын. Бирок ушуну изилдеген, ушуга көңүл бурган бир да адам болбоду биздин өлкөдө, окумуштуулар да болбоду. Анткени бул бүгүнкү күндүн мамлекеттик стратегиялык маселелерди колго алуунун, мамлекетти өнүктүрүүнүн, өлкөнүн тагдырын чечүүнүн кандай адамдар өлкө башына келиш керек, кайсы адамдар келиш керек, ушулардын баардыгы мен аркылуу Манас бүгүнкү күнү берип атат. Анан буну ыр катары кабыл алышабы, өлкө башындагылар окуйт, бирок бирөөсүнөн дагы мага бир сунуш түшпөдү. Өмүр бүбү мына ушул маселени кандай чечсек болот, бүгүнкү күндө кыргыз өлкөсүнүн тагдыры үчүн кандай чечилгенде туура болот деген бир дагы өлкө башчысы чыкпады да. Ушул маселелердин баардыгын Манас мен аркылуу айтып, кыргыздарды туура жолго, багытка буруп, өзү башкаргысы келип атат да.
1: Сиз Манаска кайдан жолуктуңуз? Кантип келдиңиз бул дүйнөгө?
0: Мен Манаска жолуккан жокмун. Каныкей
1: жок, дүйнөгө кантип келдиңиз бул дүйнөгө? Манас дүйнөсүнө.
0: Ошо айтып атам. Мен бул 6-нчы жаралышым. Биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү башка өлкөлөрдө жаралган, үч жолкусунда. Төртүнчү жаралышымда ушу Восток жакта ушу дарыгер болгон экен. Биринчисинде араб өлкөсүндө хандын кызы, экинчисинде Францияда бир байдын кызы, үчүнчүсүндө Египетте фараондун кызы болгон экен. Андан кийин төртүнчүсүндө ушу элди дарылаган экен. Ошондо Курандын баардык тарабын колдонуп, Куранды жакшы өздөштүргөн болгон экен төртүнчү жашоом. Бешинчиси Акмөөр, кадимки эле Акмөөр болгон. Алтынчысы мен.
1: Манас дүйнөсүнө кантип келдиңиз деп?
0: Анан Манас дүйнөсүнө кантип мен кирген жокмун, мен ошентип дайындап келишкен экен да. Мындайча айтканда ошо ушу Кудайдын сүйгөн жаны болгон экен. Анан Кудай дайындап келген да, дайындалган. Бул мындай жолго кириш үчүн да жанды дайындайт экен. Илгерки жандардан экен. Ошон үчүн Манас ата деп айттырбайт, Манас деп айттырат. Илгерки жаралган жандардан экен. Узак жол басып өткөн адамдын, то есть адамдын жаны, анан бул менин тандоом болгон жок. Бул ошо улуу жараткандын өзүнүн тандоосу болгон. Анан эмне үчүн бул Кыргызстанга түшүп калган деген суроо болушу мүмкүн да. Менин ата-энемдин балдары, 6 баласы чоңоюп калганда көз тийип сулуу болушкан экен да. Алар аябай көз тийип жанагы назар түшүп эле ошо чоңоюп баштаганда эле кадират өлүшкөн экен. Ошондо анан балабыз эми жок дегенде ушундай урук болуп калсын деп Кудайдан аябай катуу суранганда Кудай өзүнүн сүйгөн жанын салган экен. Ошон үчүн өлүп калбасын деп, өмүр бүбү деп атымды коюп койгон экен апам.
1: Ырлардан окуп бересизби?
0: Ырлардан окусам анан боорукине мен дагы бир нерсени кичине айтып коеюн. Бул бал китепти мындай деп айтышкан. Бул бал китептин ичинде Манастын сөзү да көпчүлүк эле ушу Манастын сөзү иргелип алынып, анткени ал мамлекетти башкаруу маселелери да иргелип алынып өзүнчө китеп болуп чыгыш керек да Манастын сөзү. Ошол ишти жасала элек, анткени жазылып атат бүгүнкү күндө деле. Анан бул Жусуп Миңбашы жөнүндө эми ал өзүнчө сөз болот. Бул жаздым ыр менен роман. Анан ырлардан окуп берейинби? Бул жерде могу китепти да ала келдим. Бул
1: эмне үчүн алдагынын аталышы Думуккан чындык?
0: Жок, бул менин китебим эмес. Бул жака мен Манастын сөзү кирди да. Манастын сөзү кирди. Бүгүн ушуну эртең менен бир сыйра окудум. Бул жана Баткендеги окуялар боюнча, Баткендин согушунда окуялар боюнча айтылып келет дагы. Анан ошол биздин президент мырза Садыр Жапаровго Манас жанантип күч кугат берет да. Эми өлкө талкаланып кете турганда эле ушундай абалда болуп калган болчу ошол кезде. Анан күч кугат берип ошону сүрөйт да. Ошол жөнүндө аяк жагында жазылып кетет калганы. Манас ушу кыргыз өлкөсүнүн баардык тагдырына катышып аракет кылып атат. Бирок кээ жерлерде мурун айтылчу эле ошо Аскар Акаевдин убагында мен үйрөтүп дем сал мындай дем күч бергенге аракет кылып атам, энергия өткөргөнгө, бирок кабыл албайт Аскар Акаев деп айтылчу эле да. Анан ушу кайерден окуйун эми?
1: Өзүңүз жана угармандарга убада бердиңиз го, мүмкүнчүлүк болгондо окуйм дебедиңизби?
0: Жанагы ошону аны мыяктан издешим керек. Негизи кыргыз дүйнөдө калкка атылык ушуну убада кылгам. Ушундай бир сап бар да, ушундай бир кичирек поэма бар. Негизи кыргыз дүйнөдө калкка атылык. Бизде улуу элбиз деп айтышат. Ошонун эмнеде кайдан таам дейм. Анан биз кыргыз мамлекетиндеги бул идеологиялык маселе боюнчачы, мүмкүн ырды айыр башка жерлерде азыр тапсам окуйм. Бул эме боюнча мамлекетти рухий азыктандыруу маселеси боюнча 2007 жылы менде жазылган. Бул мамлекетти рухий азыктандырбаса, ал мамлекетте экономикалык өсүш болсо дагы андай мамлекеттер талкаланып жок боло тургандыгы жөнүндө бир аз айтсам болобу? Мамлекетти
1: могу уңгу жолдун башында ошентип айтып атпайбызбы? Жана мен бизге кайра окуп бербедимби? Далайлаган мамлекет ушул күнгө жетпей калды деп атабыз.
0: Бул ошо 2007 жылы атайын ошол Кудайдын жиберген бир эмнеси болгон, мыйзамы болгонбу дагы, кыргыз тилинде келген. Ошон үчүн мен аны кайда жазып койдум. Ошондон кичине мүмкүн бул китепте же жок, бул эмес, бул китепте. Мамлекетти рухий азыктандыруу. Мына Кыргызстанда идеология кандайча жүргүзүлүүгө тийиш? Өз идеология эмне экендиги, менде ушулардын баары бул китепте жазылган. Идеология эмне экендиги жөнүндө көп суроолор болуп, анан бизди мени эфирге жолотушчу эмес да, мен айтуу мүмкүнчүлүгүм болгон жок. Бул идеялардын жыйындысы идеология болуп эсептелинет да. Бул биздин жашообуз, бул биздин алган багытыбыз, биз керектөөчү бардык ушул биздин жашообузда өлкөнүн ичинде болгон биздин багытыбыз ошолорго жасалган бардык жолдордун бардыгы идеологияга болуп эсептелинет. Мүмкүн туура эмес да алып коюшу мүмкүн, ошон үчүн бул идеологияны туура багытта алыш керек да. Мамлекеттик идеология деп берилет. Бул жөнүндө фейсбукта дагы бирөөлөр жазды, мен мамлекеттик идеология деп берсем, бул улуттук идеология деп берилди да. Ой, деди бирөө жазды да, эмне үчүн сен мамлекеттик деп атасың, улуттук гана болуш керек идеология дейт да. Жок, бул мамлекетти түзгөн бул эл анын ичиндеги кыргыз улуту же башка мамлекетте ошол мамлекеттин улуту да. Улуттун идеологиясы бул мамлекеттин идеологиясы болууга тийиш да. Мен ушул сөздөрдү ошо бул эми алда качан эле жазгам, алда качан билем, ошо баары айта албай келаткан кезде ушуга эфир бөлбөгөн үчүн мен айтып чыга албадым. Эми азыр адамдар көпчүлүгү идеология менен иш алып баргандар муну өздөштүрүп калышты, ошентсе деле айтып коеюн, бул макулбу?
1: Ооба.
0: Бул өлкөнүн ичиндеги улуттун маселеси, улуттун идеологиясы, бул мамлекеттин маселеси, бул мамлекеттин идеологиясы болуп эсептелинет. Ошон үчүн мамлекеттин Кыргызстан, кыргыз мамлекеттин өлкөсүнүн идеологиясы кандай жүргүзүлүүгө тийиш? Мен кыскараак кээ бир жерлеринен, керектүү жерлеринен айтып коеюн. Биздин заман, биздин замандаштарыбыздын арасында өтө акылы толук жетилген, көсөм кандайдыр бир деңгээлде бир көп нерселерди көрсөтүүгө мүмкүнчүлүгү бар адамдар кийинки ушул 30 жыл ичинде алдыга чыга албай калышты. Ошо менен биздин мамлекет көтөрүлө албады да. Ошон үчүн бул Кудай ушундай берип атат да. Ошондой өз мезгилинен артта калбаган адамдарды бийлик трибунасына алып чыгуу менен акылмандарга бийлик трибунасынан орун берүү, мага деле ошондой орун эч жерде берилбеди. Ушул микрофонду аяды биздин өлкө, микрофонду аяды. Мүмкүнчүлүк болгон жок, сен сүйлөбө деди. Мен азыр түз эфир дагы бир ачык эле айтып коеюн. Сен айтпа бул маселе, мамлекеттин маселелерин айтпа деди. Ошон үчүн мен кээде бир ырларды окуп коюп эле ушинтип жөнөкөй ырларды окуп коюп ушинтип чыгып жүрдүм. А бизге Кудай аркылуу, Манас аркылуу берилип аткан биздин мамлекетти өнүктүрө турган маселелерди айтып чыга албадык. Ошон үчүн мына биринчи пунктта ушул жазылып турат. Экинчиси, бийликтин бирдиктүү жүрүшү калк кызматын аткарууга тийиш талабын ишке ашыруу, жигердүү иш аракеттерди мамлекеттик деңгээлде аткаруу. Биз ар кимибиз өзүбүздө жигердүү иштерди өзүбүз жалгыз аткарып атпайбызбы? Китебибиз кичинекейли бир нерсе, китебибизди элге жеткире албайбыз же ошо сөзүбүздү айта албайбыз. Булардын баардыгы мамлекеттик деңгээлде аткарылууга тийиш. Бүгүнкү күндө биздин президенттин айтып аткан багыты туура. Бул жол маселелери жана башка маселелер, бул чарба маселелеринин негизи мамлекет аткарууга тийиш. Бул жерде же кандидат эмес, же депутат эмес, ар ким өзүнүн ролун билүүгө тийиш. Мына ошондо гана мамлекет болот да. Бизде мамлекет болбой келди. Азыркы күндө кандайдыр бир деңгээлде ушул туура багытты алуудабыз. Адамдардагы ачкөздүк, коррупция, ыймансыздык, ырыс кишик арттыруу маселелерин айкын ачып, алдыга толугу менен алып чыгуу калкты туура багытка тарбиялай тургандыгын эске алуу маселеси бүгүнкү күндө мамлекеттин эң биринчи идеологиясына айланууга тийиш. Булар албетте оңго жолду жазылды, бирок ушул маселе убакыт жок болуп калат, атабы?
1: Жок, жок, бар.
0: Дагы анан жалпы рухий
1: 8 мүнөт убакыт.
0: Жалпы рухий дөөлөттөрдү калкка жайылтуу маселесин андан ары дагы көтөрүү. Эң биздин өлкөнүн эң керектүү идеологиянын эң башкы башатында ааламдын жерге жиберген акылман багыттамаларын окуп үйрөнүү. Эми өзүнүкүн айтып атты дебесин, мага жиберилгендердин баары бул ааламдын Кудайдын жерге жиберген багыттамалары. Окуп үйрөнмөк турга бул жөнүндө айткысы да келген жок, бирок айрым адамдар түшүнүп өз алдынча мүмкүн карашкандыр, бирок алар Анда буну мамлекеттик деңгээлде жүргүзүш керек. Бунун үчүн бир окуу борборлорун ачыш керек. Бунун изилдөө борборлорун академияда изилдөө борборлорун ачыш керек. Бул жөнүндө профессор Эсенбек Мамбетакунов жакында менин чыгармачылык бир кечимде ушул маселени көтөрүп чыкты. Мүмкүн айта берейинби? Ал жөнүндө кат да даярдашты. Биздин мамлекеттик катчыга кат даярдашты. Бул китептердин ичиндеги жазылгандар буларды илимий борбор ачып, буларды изилдеп, анан мамлекеттик деңгээлде муну жайылтуу керек. Анткени булардын баардыгы мамлекетке керектүү маселелер, сүйүү маселелер эмес да. Сүйүүсү да бар, бирок негизги баардыгы мына ошол маселелер. Ушуну айтууга мүмкүнчүлүк болбоду эч жерде. Эми шүгүр деп айтыш керек. Бүгүнкү күнү ушу 30 жыл аралыгында бүгүнкү биринчи жолу ушуну айтууга мүмкүнчүлүк бергениңизге сизге да рахмат. Анан ушул акылман ааламдын жергезегин акылман багыттамаларын окуп үйрөнүү менен бирге калктын акылман катмарын алдыңкы катарга алып чыгуу аркылуу мамлекеттин иш аракеттерин туура багытка салуу жалпы калктын деңгээлин жогорку тепкичке көтөрө тургандыгын айтууга тийишпиз деп бул ошо тияктан келген да. Андан аркы дагы эң негизги максат калктын аң сезимин оң тарапка буруу. Кандайдыр бир деңгээлде булар айтылып колдонулуп келе жатат бүгүнкү күндө мамлекетте жанагы негатив. Мен мындай эле жөнөкөй эле айтканда мен түрк тилинде дагы эми жакшы эле билип калдым. Түркия жазуучулары менен көп аралашып жүрүп мен көрбөдүм Түркия мамлекетинин жарандарын бири бирине акарат жаман сөздөр жазганын фейсбукта. Жок андай маселе жок. Башка өлкөлөрдө да жок. Бул бири бирин жамандап бири бирине тыңсынып жазылган ушундай негативдер көп бул кыргыз өлкөсү да. Биз минтип берсек бул
1: эмне үчүн бизде ошондой?
0: Анткени адамдар бизде адамдардын деградациялык бир деградациялык абалын баарыбыз эле билебиз да деградация болгонун адамдардын аң сезимин деградация болгонун бүгүнкү күнү мүмкүн ачык айтпайбыз бирок ошондой болду да бул акылмандарды же билимдүүлөрдү билгичтердин баардыгын биз артка сүрүп таштадык. Жогорку кеңешке барабы же башка жака барабы мен да депутаттыкка коюп көрдүм жогорку кеңешке. Бул жерде башка маселелер алдыга өтүп чыгып кетти дагы баардыгы акыл рухий маселелер артта калып калды баарыбыз төмөндө калдык эми баарыбызга эле белгилүү да ошондой болгон мезгилде сен акылман сен ким болуп калыптырсың мен сенден кыйынмын деп ар ким өзүн кыйын болууга үгүттөп ар ким өзүнүн деңгээлин өзүнүн ордун билбестен мындай теңирден тескери иштер жаралып кеткендиги үчүн бизде ошол деградациялык абал ушул бир терс көрүнүшкө алып келди да.
1: Мына ошо сиздин деградация деген сөзүңүздөн улам биздин мына оңго жолдун жазылышы себеп болду туурабы?
0: Ооба, ооба.
1: Сиз айткандай ошол деградациянын айынан жана муундардын ылдый түшүп калган деңгээлинен биз дүйнөлүк бийиктикке карай умтулуп атабыз да. Анан мен аягында сизге убакыт аз калды, биз сизди урматтоо катарында мына бул өзүңүздүн жеке чарбалык иштөө принцибиңиз, анан өзүңүздүн кичинекей өнөркананыңыз жөнүндө айтып бериңизчи. Сиз эмнелер менен алек болуп момунча китепти чыгарып анан мына бул өзүңүз аалам менен сүйлөшүп атасыз. Улуу күч, касиет, энергия үстүбүздөгү жалпы ааламдын үстүндө карап турган нерселер менен иш алып барып атасыз да. Сиздин жекече кухняңызды билсек болобу?
0: Мен ушул
1: сизге эки мүнөт убакыт.
0: 30 жыл аралыгында 30 жыл аралыгында эле эмес, мен кичинекейимден ар бир көп иштегенге аракет кылдым, көп окуганга аракет кылдым, кийин ошо көп иштегенге аракет кылдым. Бир дагы бир минуталык убактымды коротпогонго, ашыкча эч бир башкача керексиз жумуштар жасап ошентип отуруп бул китептерди жаздым. Анан мен фармацевтикалык институтту бүткөнүмө байланыштуу фармацевтикалык тармакта ошол чөйрөнүн бизнес ишине аралаштым. Бул эми налогоплательщик болдум да сөздүн ачыгы.
1: Аралашканда эмне кылдыңыз ал жерде?
0: Мен өзүмдүн
1: аптека ачтыңыз
0: беле? Өзүмдүн аптекаларым болду. Ооба, 94 жылдан баштап эле мен өзүмдүн чарбам болду. Ошон үчүн бул чарба иштеринде мыктымын.
1: Кандай чарба?
0: Аптекаларым болду да, аптека деген
1: чарба да.
0: Анан чарба иштерин эми мындайча айтканда бул хозяйственный жумуштар да бар. Чарба иштеринде дагы өтө тыңмын эми бул эми бул турмуштук
1: ооба да аны да иштеткен киши иштетет да
0: ооба бизнес эми ал жакта талантым бар экенин жакшы билем бирок мен мындай акчадан көп
1: жок ошондон бери чыгыңыз эми
0: сиз андан башка мен
1: өзүңүздүн базаңызды кантип түздүңүз
0: Мен базам ошол аптекалык дарыканаларым аркылуу өзүмдүн бизнесим болгон үчүн мен бул китептердин баарын өзүм чыгардым. $35,000 элге бекер таркаттым. Ошентотуп китептер калбай калыптыр, могу жыртылган эле китептер калыптыр.
1: Рахмат. Эми алдыдагы максатыңыз билинет.
0: Эми андан башка коомдук иштерге көп аралаштым. Мен чоң эле коомдук ишмер болдум. Бирок көп иштерди жасаган үчүн кайсы бирин айтарын билбей калдым. Бүгүнкү күндө ошол эл аралык жазуучулардын жана ошол чыгармачыл ишмерлердин бирлигин ачкам 5-6 жыл болуп калды. Ошол дүйнө жазуучулары менен байланыштарда ошол иштерди жасап жүрөм. Чет мамлекеттерге да чыгам. Андан башка мен оондорумду эми чыгарып ырчыда болуп баратам. Андан башка мен чоң узмун. Менин чоң энем, чоң энем кымыз ошо токтогол эшмементтердин чепкендеринен бери ошо тигип кийгизген ошондой ууз болгон экен, ажырып жаткан тукуму. Анан ошо кымыз энемдин уузчулугу ошо биздин урукта кыздардан ошо мага өтүптүр да. Анан мен чоң уузмун, баардык эмне кийсем баарын өзүм тигип
1: келем. Рахмат. Азыр аалам менен сүйлөшүү барбы?
0: Албетте бар. Кечээ эле ошо Касымтын
1: транс барбы?
0: Азыр жок, азыр мен өзүм эле сүйлөдүм.
1: Өзүң эле сүйлөдүңүз, э?
0: Жок, транс болбоду.
1: Сизге чоң рахмат. Бардык жакшы нерсе аягында кандайдыр бир сыры менен калган жакшы болот. Мен сизге ийгилик каалайм. Акын катары, манасчы катары, философ катары, анан идеологиялык иштерге кийгилишкен биздин бир кыргыздын кызы катары. Сизге өмүрүңүз үчүн болсун, ишиңизге ийгилик. Бул дүйнөнү дагы, мына бул нерсени дагы биз элдин алдында айтып турушубуз керек. Саламат болуңуздар, сиздер белгилүү коомдук ишмер, жазуучу, манасчы, идеология изилдөөчү Өмүрбүй Бегалиев менен жолуктуңуздар.
2: Кыргызстан Евразия экономикалык бирлигине мүчө болуп киргенине 10 жылдан ашты. Бул аралыкта бажы чек аралары алынды. Эмгек мигранттарына болгон талаптар жеңилдеди. Товар жүгүртүүнүн көлөмү өстү. Бирдиктүү рыноктун калыптанышына шарт түзүлдү. Кыргызстандын жалпы рынокто позициясы бекемделди. Бирликке мүчө мамлекеттер менен соода экономикалык байланыштар кеңейди. Инвестициянын көлөмү дагы кыйла өстү. ЕЭП алкагында уктуруусун биринчи радиодон жума күндөрү саат 15:10 угуңуздар.
3: Кыргызстан Евразия экономикалык бирлигине мүчө болуп киргенине 11 жылдын жүзү болду. Бул аралыкта бажы чек аралары алынды. Эмгек мигранттарына болгон талаптар жеңилдеди. Товар жүгүртүүнүн көлөмү өстү. Бирдиктүү рыноктун калыптанышына шарт түзүлдү. Кыргызстандын жалпы рынокто позициясы бекемделди. Бирликке мүчө мамлекеттер менен соода экономикалык байланыштар кеңейип, инвестициянын көлөмү кыйла өстү. Саламатсыздарбы, биринчи радионун кадырлуу угармандары. ЕЭП алкагында берүүбүздү баштайбыз. Микрофондо мен Айдар Темиралиев, биздин толкундан алыстабаңыз. ЕЭП өлкөлөрү Кыргызстан үчүн негизги соода өнөктөштөрү болуп калды. Соода жүгүртүүнүн дээрлик 40% ЕЭПке туура келет. Сыртка чыгарылган товарлардын 56% дал ушул биримдикке мүчө мамлекеттерге жөнөтүлөт. Ал эми импорттун үлүшү 35% түзөт. Өлкө эгемендүүлүк алган жылдардан бери дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрү менен соода экономикалык байланыштарын арттырып келет. Соңку 4-5 жылда ЕЭП алкагында кызматташтык өзгөчө мааниге ээ болуп калды. Негизги соода агымы дал ушул чөлкөмдү байланыштырып турат. Үстүбүздөгү жылдын январь-февраль айларында Кыргызстандын жалпы товар жүгүртүүсүнүн 38.18% ЕЭП өлкөлөрү менен жүргүзүлгөн. Экономист Төлөнбек Абдыров сандык көрсөткүчтөрдүн жакшырышы тууралуу буларды белгилейт.
4: Бул көрсөткүчтөр Кыргыз Республикасы үчүн ЕЭП өлкөлөрү негизги жана маанилүү соода өнөктөштөрү экенин мындай кабар берет да. Анткени Кыргыз Республикасынын экспорту өзгөчө ЕЭПке, мына ЕЭПтин рыногуна көбүрөөк багытталган. анткени сыртка чыгарылган товарлардын 56% ушул биримдикке мүчө өлкөлөрүнө жөнөтүлгөн да. Анан эми мындай айтканда эң эскиси бул көрсөткүчтөр Кыргыз Республикасынын экономикасы жана тышкы соодасы ошол ЕЭП өлкөлөрү менен тыгыз байланышта экенин, ал эми ЕЭП Кыргызстандын негизги соода багыты бойдон мындай калып жатканын көрсөтөт да.
3: Кыргызстанда өндүрүлгөн айыл чарба продукциялары, жеңил өнөр жайы, текстиль жана башка товарлар коңшу жана өнөктөш мамлекеттерде өз ордун таба алды. Айрыкча тигүү тармагы Борбор Азиядагы өнүккөн мамлекеттерден алдыңкы сапта турат. Кыргыз тигүүчүлөр ассоциациясынын өкүлү Азамат Керимбек уулунун айтымында өлкөнүн экспортунун жылдык 12% тигүү тармагы түзөт. Чындап келгенде бул сан аз. Тармакта көмүскөдө иш алып баргандар дагы деле бар. Азамат Керимбек уулу белгилегендей, ата мекендик кийим кечектердин басымдуу бөлүгү Россияга чыгарылат. Жашыруун соода жүгүртүүлөрдүн ишине бөгөт коюлат. 1-июндан тарта Россия Федерациясында жаңы норма ишке кирет.
5: Биздин тигүү текстиль тармагы Кыргызстандын экспортунун 12% түзөт. Бул официалдуу түрдө статистика боюнча.

0: тилдер көбөйөт да. Мына бул биздин именно биздин тармактан көбүрөөк чөт.
1: Белгилүү болгондой, ЕЭП алкагында бажы тоскоолдуктары кыйла жеңилдеген, логистикалык байланыштар түзүлгөн. 2026 жылдын 28-29 май күндөрү Астанада Евразиялык экономикалык форум өтөт. Анда ЕЭП чөлкөмүндө соода жүгүртүүнү жакшыртуунун жолдору каралат. Бул тууралуу Евразия экономикалык комиссиясынын интеграция жана макроэкономика министри Данияр Иманалиев билдирди.
2: Будет отдельная площадка СНГ и ЕАЭС.
3: КМШ жана Евро биримдиги үчүн өзүнчө диалог платформасы түзүлүп, анын алкагында эки тарап үчүн тең маанилүү болгон актуалдуу маселелер талкууланат. Бүгүнкү күндө мындай маселелер арбын. Алардын катарына транспорт, техникалык жөнгө салуу, өнүгүү багыттары, соодадагы тоскоолдуктарды мүмкүн болушунча азайтуу жана биргелешкен долбоорлорго катышуу сыяктуу маселелер кирет. Башкача айтканда, эң жакын өнөктөш жана коңшу өлкөлөр менен өз ара кызматташуунун так күн тартиби бар.
1: Жалпысынан алып караганда өлкөнүн товар жүгүртүүсүнүн 61.2% 3-чү мамлекеттер менен байланышат. Кытай, Түркия, Европа өлкөлөрү менен Кыргызстан активдүү соода жүргүзүп жатат. Евразия экономикалык бирлигине мүчө мамлекеттерде жүктөрдү ташууда навигациялык пломбалар колдонула баштаганы маалым. Товарларга байкоо жүргүзүү механизми үстүбүздөгү жылдын 11 февралынан күчүнө кирген. Жаңы талаптар ЕЭПке кирген мүчө мамлекеттердин аймагы аркылуу өтүүчү ташууларга карата колдонулат. Макулдашууга ылайык, ЕЭПте жүктөргө байкоо жүргүзүү үчүн навигациялык пломбалар 3 этапта товарлардын категорияларына жана транспорттун түрлөрүнө жараша ишке ашат. Навигациялык пломба жүктөргө көзөмөлдү аралыктан электрондук түрдө жүргүзүүгө шарт түзөт. Ал кадимки пломба сыяктуу жүктү мөөрлөп кайда бара жатканын, анын ачылган ачылбаганын, кайсы мамлекетте же чек арада турган жеринен бери так көрсөтүп турат. Навигациялык пломбалар айрым акциздик товарларды, анын ичинде алкоголь жана тамеки продукциясын, бажы транзити жана экспорт бажы жолжоболорун алайык автомобиль же темир жол транспорту менен ташууда. Ошондой эле өз ара соода алкагында мүчө мамлекеттердин ортосундагы ташууларда колдонулат. Бул аркылуу көмүскөдө товар ташуу, бир өлкөдөн экинчи өлкөгө мыйзамсыз алып өтүү сыяктуу иш аракеттерге бөгөт коюлат. Эгер пломба ачылып кетсе же унаа кандайдыр бир кырсыкка учураса, ал дароо сигнал жөнөтөт. Жүк уурдалып кетет деген күмөн болбойт. Анткени транспорт дайыма көзөмөлдө болот. Жүк кайсы шаарга же мамлекетке болсо жеткичекти көрүнүп турат.
4: Тизмеге алкоголь продукциясы, тамеки жана тамеки буюмдары, ысытылып колдонуучу тамеки продукциясы жана анын алмаштыруучулары, никотин жана анын өндүрүмдөрү, жеңил өнөр жай товарларынын айрым категориялары, табигый мехтен жасалган буюмдар 43.03 коду менен трикотаж жана текстиль кийимдери 61.01, 61.10 топтору, бут кийим 64.01, 64.05, ошондой эле электротехникалык жана электрондук жабдуулардын айрым түрлөрү. Уюлдук телефондор, байланыш каражаттары, аудио, видео техника, радионавигациялык аппаратура, телевизорлор жана мониторлор кирет. Мындан тышкары атайын экономикалык чаралар колдонулган санкциялык товарлар жана Евразия экономикалык комиссиясынын чечимдери менен аныкталуучу башка көзөмөлгө алынуучу объекттер жана милдеттүү көзөмөлгө жатат. Актуалдуу тизме Евразиялык экономикалык комиссиясы тарабынан бекитилет жана расмий булактардан текшерилип туруу керек.
1: Кыргызстандын аймагында навигациялык пломбалар автомобилдик ташууларда, мамлекеттик чек аранын кыргыз-казак тилкелериндеги өткөрмө пункттарына жакын жайгашкан аймактарда орнотулган. Белгилей кетсек, навигациялык пломба ЕЭПке мүчө мамлекеттерден Кыргызстандын аймагына импорттоо учурунда жүк ташуучу автотранспорттук каражаттар менен товарларды ташууга байкоо жүргүзүүгө дагы шарт түзөт. Ошондой эле товар жүгүртүүнүн мыйзамдуулугун тастыктап, багытталган жерге эч тоскоолдуксуз жетишин камсыздайт. Консультациялар улуттук оператордун кол борборуна же 12.05 кыска номер аркылуу берилет. Ушуну менен ИЭП берүүбүз соңуна чыкты. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта болуңуздар. Уктурууну Айдар Темиралиев даярдады.
5: Кыргызстан Евразия экономикалык бирлигине мүчө болуп киргенине 10 жылдан ашты. Бул аралыкта бажы чек аралары алынды. Эмгек мигранттарына болгон талаптар жеңилдеди. Товар жүгүртүүнүн көлөмү өстү. Бирдиктүү рыноктун калыптанышына шарт түзүлдү. Кыргызстандын жалпы рыноктук позициясы бекемделди. Бирликке мүчө мамлекеттер менен соода экономикалык байланыштар кеңейди. Инвестициянын көлөмү дагы кыйла өстү. ЕЭП алкагында уктуруусу

0: Birinci Radyo'dan Cuma günleri saat 15.19'da. Жалпы адамзат тажрыйбасын эске алган улуттук идея жана кыргыз наркына таяна өнүгүүнүн башкы багытын көрсөткөн Уңгу жол тууралуу уктуруу биринчи радиодо.
1: Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар, эфир толкунда Уңгу жол уктуруусунун кезектеги чыгарылышы, микрофондо Зина Канкаева. Улуттук дем дүйнөлүк бийиктик Уңгу жолу идеологиялык документи кабыл алгандан бери анын маани маңызын коомчулукка кеңири жеткирүүгө багытталган ар кыл иш-чаралар уюштурулуп келет. Бул ирет мындай демилге Ару Нур коому тарабынан көтөрүлдү. Иш-чара жаңы доордун жаратманы деп аталып, жаштарга аталган документтин мазмуну, негизги багыттары жана коомдук өнүгүүдөгү орду тууралуу кеңири маалымат берилди. Ошондой эле улуттук баалуулуктарды даңазалаган коюлумдар көрсөтүлдү. Алгач Кыргыз Республикасы мамлекеттик катчысы Арслан Койчиев сөз сүйлөп, ошол ата-бабалардан калган салт-санаабызды 21-ci кылымдын жашоосуна кандайча ылайыкташтырып, жуурулуштуруп кетүү маанилүү болуп турганын. Кыргыз Республикасынын эл сүрөтчүсү Жумабай Үмөтовтун улуттук колөнөрчүлүк өнөрү, ою, кийиз, чий чырмоо маданиятын музейге калтырып кеткени мисалдата, коңшулаш элдердин улутту кайра жаратуу кадамдары өзгөчө экенин белгилей буларга токтолду.
2: Урматтуу замандаштар, кыргыздын баалуулуктарын көтөргөн салт-санаа деген бул биздин улуттугубузду, улуттуган сезимди, улуттук идеалдүүлүктү бекемдеген, сактаган бир коомдогу курулуш. Бул биринчиден. Жаңы салт-санаа жаралабы, жаралбайбы билбейбиз. Биз могул сиздердин баарыңар ата-бабадан калган кундуулуктарды, баалуулуктарды кайра жаратабыз деп мына аракет кылып атасыздар. Мунун өзү биздин улуттук изделүүдөн кабар берет. Биз мына эми 21-ci кылымда ата-бабадан калган салтты кантип ылайыкташтырабыз? Сактоо өзүнчө, а бирок ылайыкташтыруу деген бул өзүнчө милдет, орусча айтканда задача, улуттук милдет. Демилгени көтөрүп изденип аткандан кийин канткенде биз ата бабадан калган салтты 21-ci кылымга ылайыкташтырабыз. Мына ушул жөнүндө өнөшүбүз керек. Мына өткөндө ушу жалаң кол өнөрчүлөр менен болгон жолугушууда айттым эле, кыргыздагы кол өнөрчүлүктү дүйнөлүк бийиктик деп атабыз. Чындап дүйнөлүк бийиктикке жеткирген бир эки эле киши болгон. Ошолордун бири Раматылык Жумабай Үмөтов деген болгон. Көркөм өнөр музейине барып көргүлө. Ошол жерде Жумабай Үмөтовтун кыргыздын чий, алагиз, шырдак өнөрүн кийин Кыргыз Республикасынын эл сүрөтчүсү болду. Дүйнөлүк бийиктикке башка коомчулук, башка улуттар соттангандай деңгээлге жеткирди. Демек ошол жигит 7-ci айган экен, Ленинграддан барып окуптур. Кантип биздин кыргыздын кол өнөрчүлүк өнөрүн, оюларын дүйнөлүк деңгээлге, башка элдер суктангандай деңгээлге жеткирем деп ойлонгон экен да. Анан Кудай жалгап, ошо Ленинградка барып алганда сүрөтчүлүк өнөргө окуп калган экен дагы, мына кыргыздын кол өнөрчүлүк өнөрүн бир уялбагандай, башка элдер суктана тургандай деңгээлге жеткирди. Анын мыкты эмгектеринин өрнөктөрү азыр дагы сүрөт музейинде сакталып отурат. Кыргыз кол өнөрчүлүгүнүн мыкты үлгүлөрү катары. Менин ошол жерде ара кандай жаштар отурат, мына ошондой изденүүнү, ошондой талпынууну каалар элем. Бул экинчиден. Үчүнчүдөн, бир ойду айткым келип турат, ушул заманда мындай карасак, коңшуларыбыздын баардыгы улуттук кайра жаралуу деген ураан менен жашап атып, Казакстанда руханий жаңыруу, Тажикстанда байыркы маданиятты кайра улоо, Өзбекстанда үчүнчү ренессанс, ал эми Кытайдын президенти Си Цзиньпин айтып атат, биз кайра жаралуунун улуу доорун башынан кечирип атабыз деп. Биздин коңшулар кайра жаралуу ураны менен жашап атат. Ошол себептен биз дагы заман менен кадамдаш болуп, заман менен үндөш болуп, улуттук дем, башкача айтканда биздин демибиз дүйнөлүк бийиктик, башкача айтканда, кыскача айтканда кыргыз ренессансы деген ураанды көтөргөнүбүз ошондон.
1: Өз кезегинде бул жолку жолугушууну уюштуруп жаткан Ару Нур коомунун негиздөөчүсү жана жетекчиси колу чебер ууз Атыркүл Балбаева өсүп келе жаткан жаш муунга жаңы дем, туура багыт жана руханий күч берүү башкы максат экенин белгилей бул багытта көп жылдар бою иш жүргүзүп келгенин айтты.
3: Мына ушул бүгүн ыйык болгон биздин ушул туу чокуну ыйыктап турган Манас театрында сиздер менен чогуу ушул жерде турганыбызга абдан кубанычтамын. Себеби биз Арынур коому бир күндө эле жаралган жокпуз. Ошол кыргыз элинин биздин ата бабаларыбыз бизге мурастап жашоо тартибибизди, мыйзамыбызды кылымдан кылымга, муундан муунга ооз эки түрүндө дагы айтып жеткизген салт кааданы 40 бала 40 урунун 40 тангасын тууну көтөрүп Манаста буранын чакырганы бул улуттук ден, дүйнөлүк бийиктик уңгу жолго жол баштоо. Ошон үчүн биздин максатыбыз ушул улуттук ден, дүйнөлүк бийиктик уңгу жол жарылыкты канткенде элге жеткизебиз. Бүгүнкү темабыз дагы жаңы доордун жаратманы деп биз пикиринен койгон жокпуз. Жаңы адамдарды жаратыш үчүн мына өсүп келаткан балдарыбызга жаңы дем, жаңы күч берели деген максатта ушул ишти уюштурганбыз.
1: Мамлекеттик катчы Арслан Койчиев кийинки эле тарыхта мамлекет атасы Жусуп Абдрахманов 100 жыл илгери алайда Нукура кыргыз шаарын куруу планы бар экени. Андан кийин залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматов кыргызча шаар куруу жөнүндө орус тилинде макала жазып, азыркы Манас аэропорту Айчүрөк соода борбору деп атаганы жана кадимки эле мамлекеттик ишмер Султан Ибраимов дагы Фрунзе шаарынын архитектурасына улуттук колорит берүү кыялы планы бар экени тууралуу тарых бар экенин эске сала, улут уңгусуна кайтуу демилгеси ар бирибиздин көкүрөктө болуу керектигин айтты.
2: Демек, ар бирибиз биздин улуттун тагдыры, улуттун келечеги, келечектеги муун жөнүндө изденип атабыз. Ошол жолду издегенге умтулуп атабыз дегенди билдирет. Албетте, улуттук изденүүнүн башында биздин ата бабалар турат. Ошонун ичинде биздин кыргыз мамлекеттүүбүздү түптөгөндөр дагы ошол Абдрахманов жана анын муун жазып кеткен китептерди окусак дагы алар дагы мына ушул маселе түшөткөндүгүн көрөбүз. Эмнеге мынтип айтып атам? Жусуп Абдрахмановдун бир мындай сөзү бар. 1920 жылдары менинче Кыргызстанды аныктап, чек арасын чечип, Жалалабад, Ош жана башка шаарлардын бардыгын Кыргызстанга киргизгенден кийин бир кыялданса керек го кайран киши. Ушул кыргыздар Нукура кыргызча шаар курса экен деп кыялданган экен. Анан ушул алайын жеринде күлчө, күлчөгө баранан карап туруп айттым дейт кыргыздар чогуду. Ушул жерге Нукура кыргызча шаар курулу деп тапшырма беринди. Эми ал тапшырманы кийинки муун биздин ата бабалар канчалык аткарды билбейм. Азыркы күлчөнүн ичинде Абдрахманов кыялдангандай Нукура кыргызча шаар болдубу жокпу билбейм. Мага баа бергим да келбейт. Бирок ошол кыял 100 жылдан кийин аткарылгандыгын айтып коебейм. 100 жылдан кийин мына былтыр Садыр Ожоевич барып ошол жерде күлчөгө шаар деген статусту берди. Демек биз 100 жыл бою издентүрбүз. Ата бабалардын кыялдарын аткарып атабыз деген билди. Ал эми биздин могу силер кыргыздын ата бабадан калган каада салтын кайра жаратабыз деген өзү дагы атам заманда Айтматовдордун заманында дагы биздин жалпы интеллигенцияны улутту түшөтүргөн көрүнүш болгон. Мына ошолор дагы ойлонгон кандай кылып ушул кыргызча жашайбыз. Айтматовдун орусча жазган макалалары бар. Ушуну архивден дагы окуп койсоңор болот. Орусча жазган макаласында ушул Фрунзе шаары ал учурда ойлонуп атат. Канткенде Фрунзе шаарын кыргызча шаар кылабыз. Биз тетиги Москва, Ленинградды туурап, улан микрорайон курган сайын Черемушка деп атап атабыз. Бул кыргызча түз берсек болбойбу? Кыргызча түз берсек болбойбу? Деп кыялданган жери бар. Же болбосо могуна ким ал учурда бул чоң имарат болгондо түн деп коебуз да. Ошого Айчүрөк деген аттын берилишинде Айтматовдун демгеги бар. Манас деген аэропорт. Манас деген атты койду дагы Айтматовдун эмгеги бар. Бир урдай ушул азырда көзү тирүү бир чоң архитектор менен сүйлөшүп калдым. Анан айтат Раматылык Султан Ибраим чакырды дейт. Ал учурда Соймондун төрагасы чакырып анан айтты дейт. Биз канткенде Фрунзени кыргызча шаар кылабыз. Токмоктон келатканда дагы, Карабатадан келатканда дагы кыргыз шаар экени көрүнбөсө жакшы болот эле. Ушуну кандай бир жолду тапкыла деп тапшырма берди дейт. Биздин уруу өнөрүндө дагы кыргыздын элементтери болсо экен дегенди мына аракет кылышкан экен.
1: Ушун менен уңгу жол уктуруусунун кезектеги чыгарылышы соңуна чыкты. Бул жолу Арынур коому уюштурган иш чаранын жүрүшүнөн даярдалды. Программаны даярдап алып барган Зина Каныкаипова саламат болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар. Биринчи радио өз уктурууларын түз эфирде улантат. Студияда Талай Гүлчабдарова, уктуруунун режиссеру Максат Мамыралиев, социалдык тармактарга таратып жаткан кесиптешим Азиз Чокморов. Өзүбүздөргө белгилүү, Кыргызстандын аймагында балдарды биринчи класска электрондук каттоо 1-апрелде башталган. Мамлекеттик жана муниципалдык жалпы билим берүү уюмдарына балдарды электрондук каттоо санариптик технологиялык системасынын алкагында бул иш аткарылып келет. Жалпыңыздарга белгилүү, биринчи этап 1-апрелде башталган болчу. Деги эле ошол 1-класска кире турган балдарды каттоо кандай тартипте жүрөт, 1-этап кандай аяктады, эми качан кандай катталат, эгер ошол аймакка каттоо болбой калса балдардын билим алуусу кандай уланат, деги эле ушул балдарды 1-класска каттоо маселесине байланышкан, балдарды мектепке окутуу маселесине байланышкан суроолор болсо бүгүн кабыл алабыз. Биздин студиянын байланыш номери 0502 39 21 90, 0312 39 21 90. Фейсбуктагы биринчи радионун баракчасынан да көрүп угуп сурооңуздар болсо калтырыңыздар. Биздин студияга Кыргыз Республикасынын агартуу министрлигинин жана Бишкек шаардык билим берүү департаментинин өкүлдөрүн чакырганбыз. Аларды тааныштыра кетели. Студияда Кыргыз Республикасынын агартуу министрлигинин санариптик трансформация бөлүмүнүн башчысы Гүлеза Көчөрбаева. Саламатсызбы Гүлезайым? Ошондой эле Бишкек шаарынын билим берүү департаментинин башкы адиси Гүлера Молда Исаева студияда. Саламатсызбы Гүлера Жолочевна? Урматтуу радио каармандар, анда маегибизди баштай берели. Эгер сиздерде бул бүгүнкү темага байланышкан суроолор болсо да кайрылып турсаңыздар болот. Алгачкы суроону Гүлезайым сизге берели да. Мына балдарды 1-класска электрондук каттоо деп жатпайбызбы? Алгач ушул жөнүндө түшүнүк берип койсоңуз. Негизи эле Кыргызстандын баардык аймагында 1-класска каттоо электрондук негизде жүрүп жатат азыркы убакта.
1: Саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Ооба, 7 жылдан бери Кыргыз Республикасында мектепке 1-класска каттоо тартиби электрондук форматта өтүп жатат. Биринчи жылы пилоттук режиминде өткөн, ал эми кийинки жылдардан баштап электрондук түрдө болуп жатат. Бардык Кыргыз Республикасында азыркы учурда бүгүнкү күнгө, азыркы саатка 1-класстарга 192 250 квота берилген. Алардын ичинде 68 643 бала катталды. 123 607 бала орун бар.
0: Баарыбы бош орундар бар э балдарды каттаганга.
1: Ооба.
0: Өлкөнүн баардык аймагында жүрүп атат да, э?
1: Ооба.
0: Жүрдү да.
1: Ооба, өлкөнүн баардык аймагында жүрүп жатат. Өзгөчөлүктөрү былтыркы жыл менен быйылкы жылдын өзгөчөлүктөрү. Былтыр 1-анан 2-класска кабыл алынган балдар 12 жылдыкка өтүү боюнча быйыл 1-класска кабыл алынат балдар. 1-этап 1-апрелден башталат, 2-этап 1-июндан башталат.
0: 1-апрелден баштап катталган ошол 1-этаптын жыйынтыгы боюнча жанагы сиз айткан 68 000ден ашык бала
1: катталды,
0: э?
1: Азыр 1-этап өтүп жатат.
0: Дагы деле каттоо болуп жатабы азыр ушул этапта?
1: Ооба, негизи бул 1-класска каттоо 2 этаптан турат. 1-этап 1-апрелде саат 10:00 башталып 1-июнга чейин өтөт. 1-этапта туруктуу жашаган жери боюнча каттала алат жана биздин системабызда ата-энелерге бир эле мектеп көрсөтүлөт. Көрсөтүлгөн, өзү каякта жашаса, туруктуу жашаган жери каякта болсо, ошол жакта кайсы мектеп байланган болсо, ошол мектепке гана тура алат. Катталат.
0: Жакшы, эң мындай биздин Кыргызстанда ири шаарлар болуп эсептелген Бишкек, Ош шаары, областтык борборлор деген бар да, бардык жерде эле ушундай тартипте бирдей эреже талаптарга ылайык каттоо жүрүп жатат, э?
1: Ооба, Кыргызстандын бардык аймактарында Кыргызстандын бардык мектептерине бир эле тартип.
0: Жакшы. Эми мына Бишкек шаары деп калдык. Бишкек шаары өлкөнүн борбору, абдан чоң шаар. Ички миграциянын эсебинен жыл сайын ошол мектепке келгендердин дагы саны өзгөрүп турат, көбөйүп турат десек болот. Гүлэр айым, Бишкек шаары боюнча соңку маалыматыңыз кандай ушул мектепке каттоо боюнча?
2: Рахмат, саламатсыздарбы? Мектепке электрондук каттоо ошол агартуу министрлигинин буйругу менен анан бекитилген атайын жобого ылайык жыл сайын жүргүзүлүп келе жатат. Быйылкы окуу жылына дагы ошол биринчи класска каттоо 2026 жылдын 1-апрелинде кесиптешим айтып кеткендей, ошо биринчи этапта туруктуу каттоосуна ылайык ата энелер каттап атышат. Бишкек шаары боюнча жалпы 26 000 ашык квота берилди биринчи класска. Азыркы күнгө карата 10 000 жакын окуучу катталды.
0: Бүгүнкү күнгө карата демек дагы сиз айткан 16 000 биринчи класска окуучуларды каттайсыздар. Өткөн жылы өзүңүздөр жакшы билесиздер, биринчи экинчи класска каттоо болуп анан ата энелер арасында түшүнбөстүктөр да жаралган. Быйыл биринчи класска гана каттоо болот экен да, э?
2: Быйыл биринчи класска гана, былтыркы жыл баягы 12 жылдык билим берүү системасына өтүү алкагында ошо эки класска катталды эле балдар. Быйылкы жылы биринчи класска 2019 жылы жана 2020 жылы төрөлгөн балдар катталышууда.
0: Негизи эле ушул биринчи класска электрондук каттоо өзүнүн бир мындай балдарды мектепке тартууда же биринчи класска каттоодо өзүнүн бир жакшы жагын көрсөттү деп эсептесек болобу? Анткени сиздер түздөн түз ушул багытта иш алып барып жүргөнсүздөр, билесиздер. Бул ата энелерге да ыңгайлуу, сиздерге да бир ыңгайлуулук жаратса керек, э?
1: Ооба, ата энелерге, биринчиден ата энелерден бизге аябай көп арыздар түшчү да. Биринчиден коррупциондук механизмдер жүрүп жатат. Экинчиден ата эне биринчи класска баласын алып барыш үчүн өзүнчө бир документтерди чогултуу менен алектенчи да. Азыркы учурда эки үч баскыч менен эле баласын мектепке каттай алат. Эгерде түндүк приложениясына кирсе баласы көрсөтүлүп турат, баласын басса эле мектеп чыгып калат, мектебин эле классын тандап туруп эле киргизип коет. Үйдөн эле мектепке барбайт, эч жака барбайт, эч кандай документ чогултпайт. Эгерде ал Кыргызстандын жараны болсо, баласы Кыргызстанда тууса, Кыргызстандын туулгандыгы жөнүндө күбөлүгүн алса, ал 1-2 клик менен эле баласын каттап коет. Жана эч кандай директор менен түзмө-түз жана адамдык факторлор жок болот. Үйүнөн эле каттап коет.
0: Ушул учурдан дагы пайдаланып, Гүлиза айым, сиз ошол министрликтин саналыптык трансформация бөлүмүн жетектеп аткандан кийин, демек ар бир ата эне кызыктар болуп ошол документтештирүүнү, санарипке өткөрүү жана башка деген маселелердин баардыгын аткарып койсо, бул бир гана билим берүү эмес, дагы башка кызматтарды алууда дагы өтө мындай ыңгайлуу болот экен да, э? Мисалы балдарды мектепке киргизүүдө, дагы башка маселелерде, мектепте андан ары билимин улантууда деле бул өтө маанилүү да, санариптештирүү.
1: Өтө маанилүү. Анткени мына электрондук каттоо менен балдар регистрация катталат. Катталгандан кийин мектепке бул маалыматтардын баары түшөт. Күндөлүк маалыматтык технологиялык система аркылуу. Ал системадан класстар түзүлөт. Класстар түзүлгөндө класс жетекчи ошо маалыматтарын чогултуп, баланын өздүк делосу ачылат. Андан соң ошо балага баалары тиркелип, демек абдан маанилүү
0: жана ыңгайлуу, э?
1: Ыңгайлуу, ооба.
0: Рахмат. Гүлэр айым, мына биз жана Бишкек шаарындагы калктын санынын көптүгү жөнүндө дагы баса белгилеп кетпедикпи? Анан биринчи этап, экинчи этап деп атабыз. Ошол каттоо болгондо биринчи этапта эле толуп калган мектептер да болушу мүмкүн да, э?
2: Ооба, туура айттыңыз. Биринчи этапта эле толуп калган мектептер бар. Азыркы учурда 4 мектеп ушундай болду. Анан окутуу тилин тандоодо дагы мисалы айрым мектептики орус окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн класстын квотасы толуп калган учурлар болот.
0: Андай учурда мисалы ошол жака катталган бир ошол жерде жашаган жарандардын балдарын кайда кантип жайгаштыруу деген маселе келип чыгат да. Андан аркы процесс кандай болот мисалы?
2: Белгилеп кетишибиз керек, быйылкы жылы квоталардын саны мурдагы өткөн жылдарга караганда кыйла жогору да. Себеби бул Гүлүзайым айтып кеткен ИЭ күндөлүк системасындагы 4-нчү класстардын канча орун болсо ошончо орун берилди мектептерге. Анан ошон үчүн буга чейин ушул туруктуу каттоом бар, бирок квота жабылып калыптыр деген кайрылуу түшкөн жок. Көбүн эсе ата энелер ошо туруктуу каттоосу боюнча эмес, факторунда жашаган
0: жери боюнча
2: мектепти каттайм деп ошо экинчи этапты күтүп жатышат.
0: Бишкек шаарында ошол жана мектептин балдарды мектепке киргизүүнүн бир татаалдыгы соңку жылдардагы мектептердин курулушу көбөйүшү менен бир маселе чечилдиби?
2: Ооба, чечилип жатат. Өзүңүздөр баарыбызга белгилүү, соңку жылдарда активдүү түрдө жаңы мектептер салынып, мектептерге кошумча имараттар салынып, ошо менен көйгөйлөр чечилип жатат. Бирок ошол эле учурда баягы балдардын саны дагы жылдан жылга көбөйүп келе жатат. Келе жаткан жылга дагы бир нече мектептер Борбор шаарга салынат, курулат деген маалыматтар бар.
0: Бүгүнкү күндө мектеп жетишсиздиги шаарда кандай чечилип атат?
2: Мектеп жетишсиздиги өзгөчө, эми калк жыш жайгашкан бул жаңы конуштарда калктын саны баягы активдүү көбөйгөн калктуу конуштарда, анан Борбордо, шаардын Борборунда, анткени баягы мектептер бар, бирок курулуп жаткан жаңы үйлөрдүн көп болгондугунан, калктын саны өскөндүгүнөн мектеп тартыштыгы бар, биз муну моюнга алабыз, бирок бул маселе жаңы мектептерди куруу менен чечилип жатат.
0: Жакшы. Урматтуу угармандар, сиздер биринчи радиону угуп жатасыздар. Биздин студияда Кыргыз Республикасынын агартуу министрлигинин санариптик трансформация бөлүмүнүн башчысы Гүлиза Көчөрбаева жана Бишкек шаарынын билим берүү департаментинин баш кадиси Гүлира Молдоисаева бар. Байланыш телефонубуз 0502 39 21 90. Фейсбуктан да көрүп угуп сурооңуздар болсо калтырыңыздар. Мурда Гүлирайым, Гүлизайым, өзүңүздөр жакшы билесиздер, мектеп мугалимдери баарын тактап, быйыл кимдин баласы биринчи класска барат, аны кагазга жазып, тизмеге түшүрүп, ушундай бир процессти өткөрчүсүздөр да. Ушул эле ушундай даярдык эми кантип ишке ашып атат да санариптештирүүнүн алкагында?
1: Азыр мугалимдер антип көчө көтөрүп
0: тактабайт.
1: Өзүнүн личный кабинети бар, күндөлүк системасында личный кабинетинде директор класстарды бөлүп бергенде өзүнүн классын эле көрүп калат. Мектепке келет, кабинетин ачат, ачкан эми кабинет деген электрондук кабинетти ачат, ачканда эле өзүнүн класс комплектин көрүп калат, балдарын тизмесин көрөт, анан ошо балдар менен иштей берет.
0: Даяр болот турбайбы?
1: Ооба,
0: мугалим келгенде.
1: Ооба, күндөлүк даяр болот. Ал класс комплекти даяр болгондо ата энеге доступ бериш үчүн мугалимдер баланын портфолиосун толтурат. Баланын портфолиосун толтурганда гана ата энеге доступ ачылат. Доступ ачылганда ата эне дагы бааларын көрө алат, мугалимдер, башка предметтик мугалимдер дагы баа коюп баштайт. Демек окуу процесси ошентип башталат. Жеңилдетилген формада окута берет да. Бир жылдан бери эми былтырдан бери тесттик режимде жүргүзүп атканбыз. Эми быйыл 1-сентябрдан баштап буюрса тесттик эмес,
0: жалпы баардык жерде ушундай иш
1: керет. Боевой ого кирет, жана азыр көптүк жеке мектептер дагы биздин күндөлүк системабызга катталып башташты. Демек Кыргызстан боюнча ушундай ишти алып барышат.
0: Демек, сан ариптештирүүнүн алкагында ал мектеп менчигинин түрүнө карабастан бирдиктүү бир системада иш алып барат деп түшүнсөк болобу?
1: Ооба, негизи жеке мектептерге эч кандай тоскоолдуктар жок. Эгерде башка системаны ушундай күндөлүк сыяктуу башка системаны
0: тандап алса, э?
1: Тандап алса болот. Бирок биздин күндөлүк системабыз бардык башка системалар менен интеграцияланган. Андан тышкары бекер.
0: Акысыз, э?
1: Акысыз.
0: Жакшы. Гүлирай, негизи Бишкек шаарында ошол жанагы электрондук, биринчи класска электрондук каттоонун алкагында каттоосу боюнча гана балдар катталып атат да, э? Анан жана ата-энесинин каттоосу боюнча, анан сырткары, мисалы, башка аймактарда жашаган, же болбосо дагы каттоосу боюнча эмес болгон арыздар кандай кабыл алынат? Алар кантип катталат да?
2: Туруктук каттоосу өлкөнүн башка аймагында болсо, өзү Бишкек шаарында жашап атса, каттоонун экинчи этабында, биринчи июндан кийин республика боюнча бардык мектептерге баягы жеткиликтүүлүк болот да. Мектепти тандоо укугу берилет ата-энелерге. Бирок бош орун болсо.
0: Бош орун болсо,
2: ата-эне каалаган мектебин тандап, окутуу тилин тандап каттай берет.
0: Бул экинчи этапта ишке ашат.
2: 1 июнда саат 10:00 баштап активдүү болот.
0: Негизи ошол жылдан жылга балдардын дагы саны көбөйүп атат деп атпайбызбы? Өткөн жылы бардыгыбызга эле белгилүү 1-2 класска каттоо болгондо, анан сөзсүз баягы электрондук каттоо эле эмес, ошол андан ары окуп кетиши да чоң маселе да. Анан ушул нерсе кандай болду? Бир жыл окуттуңар сиздер, аз эле убакыт калды, байкадыңар, көрдүңөр, ар кандай бир маселелер жаралдыбы? Деги эле ошо 1-2 классты окутуудагы бир алдыга койгон максаттар кандай ишке ашты шаар боюнча баштап айтып берсеңиз да? Канча бала кабыл алынды эле ошол 1-2 класстарга? Болжолдуу болсо
2: 20,000 ашык бала кабыл алынган. Кайрылуулар болду албетте, баягы
0: айрым маселелер боюнча
2: 6 жаштагы балдар, 2019 жылкы балдарды биз 1 класска кабыл алдык да, ошол бала бакчада калтыра берсек болобу же бир аз балам кичинекей болуп атат, материал оор окшойт деген баягы анан алдын ала тынчсызданган ата-энелер албетте болушкан. Программа кандай болду экен, 1 класс деген өзү кантип окушат, эмне программа болот, менин балам тили такчыга элек деген мындай тынчсыздануулар болгон. Бирок бара бара бардыгы жакшы. Азыркы күндө ошол балдардын физикалык, психологиялык өнүгүүсүнө ылайыкталган программа менен эле 1-2 классты аяктап жатышат. Аябай чоң өзгөрүү болуп, балдарды мектептен алып кеткен учурлар катталган жок.
0: Ушул азыр 1-2 классты аяктаган балдар булар 12 жылдык билим алышат,
2: билим берүү системасын. 12 жылдык.
0: 1-2 класска классты бүтүрүп аткан балдар 12 жыл менен мектепти аякташат, э? Республика боюнча ошол 1-2 классты окутуу кандай болду? Мындай силер деле мындай баам салып байкап турдуңуздар да министрлик, э? Өлкө аймагы боюнча.
1: Мен санариптик трансформацияга бөлүнөм.
0: Ошол багытында деле айтып бере бериңиз.
1: Адиси болгондуктан катталган деле жок, баласын алып кетип калып окуй албай кеткендер болгон жок да. Анан эми мугалимдер дагы муну менен жаңы өздөштүрүштү да. Балдарга да жаңы болду. Эми балдарга жаңы болгон жок, алар жаңы кирип атып ата-энелерге жаңы болсо керек. Ар ким мугалимдер алып кетишти. Кыйын, башында кыйналып, түшүнбөй сурап, кандай болот, анан коркушту. Мугалимдер өздөрү коркушту. Бирок алып кетти. Азыркы учурда жыл мезгилинде абдан оңой турбайбы, китептери жакшы деген сын пикирлер болот. Андан тышкары мунуңар болбойт деген дагы учурлар болот. Пикирлер болот, каяктан ойлоп таптыңар дегендер да болот. Бирок азыркы учурда мугалимдер дагы, ата-энелер дагы көнүп, жаңы ыкма экен, 12 жылдык бизге керек экен деген да пикирлер азыр-азыр көп баштады. Бирок биз жаңы баштадык да. Биринчи кадам, бир да өлкө мүчүлүштөр жок 12 жылдыкка өткөн эмес. Кыргызстандагы ошондой эле болду. Бирок азыртан ата-эненин дагы, мугалимдердин дагы мындай ой жүгүртүп пикирлери 1 сентябрга караганда
0: өзгөрдү.
1: Өзгөрдү.
0: Жакшы. Айта бериңиз.
1: Анан айлык маселесине дагы байланыштуу болгондуктан өзгөрдү. Стимул болуп калды. Өш керек деген ой пикирлер болуп калды.
0: Гүлер айым, өзүңүз жакшы билесиз, буга чейин деле ата-энелер мисалы мектеп программалары боюнча жана 1-класска жаңы келген балдар боюнча көп мындай бир ойлорун айтчу, суроолорду берчү, сын пикирлер болчу дегендей бир топ жагдайда талкуулар да жаралып келген коомчулукта. Анан бул жолу жана 1-2 класска кабыл алып, алар мына мектептин 1-2 класын аяктар алдында турат. Анан ушул жаңылык, өзгөчөлүккө дагы мындай бир даярдык болду да, э? Анан бул токтоп калган жок. Эми дагы 1-класска кабыл алууда дагы жанагы программаларды өздөштүрүү, мугалимдердин даярдыгы, алардын өз кесиби боюнча кесибин өркүндөтүү маселелери деген дагы көйгөйлөр чечилип атабы?
2: Ооба, бул ушул 12 жылдык билим берүү системасына өтүүнүн алдында эле бул өзүнчө план болгон өлкө боюнча. Башкача айтканда, ошол сиз белгилеп аткан мугалимдердин даярдыгы Сингапурдук методика боюнча дагы биздин мугалимдерибиз графикке ылайык этап-этап менен окутуудан өтүшкөн. Окуу жылынын ичинде дагы график менен ошол квалификацияны жогорулатууга же болбосо кайра даярдоого окутууга барып турушат да. Бул боюнча эми Бишкек шаарында чынында ата-энелер мындай маалымат алып, бизге чалып, ушул мектепке барды балам, кайсы мектепте жакшыраак, айырма барбы деген мындай кеп кеңеш үчүн окуу жылынын ичинде чынында кайрылышат. Анан окуу китеби боюнча дагы кайрылуулар болду. Кийинки жылга, баягы кийинки окуу жылына бул жыл дагы ошол кемчиликтер кайталанбай эске алынабы деген суроолор албетте болот. Бул нерсенин баары албетте агартуу министрлиги менен биргеликте сөзсүз түрдө баягы 1-жылдагы кандай жетишкендик жыйынтык кемчиликтер боюнча дагы албетте иштер жүргүзүлөт.
0: Ошол даярдык деп калдыңыз да, анан даярдык болгондо ошол мектеп мугалимдерине атайын бир программалардын негизинде эмне окутуулар болобу, кайра даярдоолор болобу? Анткени 1-2 класска кабыл алууда өткөн жылкы мына 1-окуу жылы аяктап атпайбы? Сөзсүз эле жана сиз айткан өзгөчөлүктөр бар болчу да. Мурдагыдай эмес, талап башка дегендей.
2: Ооба, окутуулар былтыркы окуу жылын бүткөндө жайында. Жай менен ошо агартуу министрлиги, билим берүү академиясы, республикалык педагогикалык кадрларды кайра даярдоо институту менен биргеликте мындай аябай активдүү түрдө мугалимдер маалымат алган да. Ар бир предмет боюнча өзүнчө башталгыч класстагы ошонун ичинде да. 5E модели менен дагы мугалимдерибиз билим алышкан, курстан өтүшкөн, бул жанагы STEM предметтер боюнча. Андан сырткары башталгыч класстын мугалимдери дагы.
0: Урматтуу радио каармандар, сиздер 1-радиону угуп жатасыздар. Мектептердеги окутуу, балдарды 1-класка электрондук каттоо багытындагы суроолор болсо бериңиздер. Албетте, бул мектепке каттоо бүгүнкү күндө өтө маанилүү жана ошондой эле Кыргызстанда биздин өлкөнүн аймагында билим берүү жаатындагы аракеттер мындан ары дагы улана бермекчи. Биз азыр ушул багытта сөзүбүздү улантабыз. Урматтуу радио каармандар, 0502 39 21 90 телефон аркылуу суроолор болсо бериңиздер, андан сырткары Facebook-тагы биринчи радионун баракчасынан да көрүп, угуп сурооңуздарды калтырыңыздар. Биздин студияда Кыргыз Республикасынын Агартуу Министрлигинин санариптик трансформация бөлүмүнүн башчысы Гүлеза Көчөрбаева, Бишкек шаарынын билим берүү департаментинин башкы адиси Гүлира Молдо Исаева бар. Биз маегибизди уланта берели. Азыр ушул тапта бизди угуп жаткан ата-эне баласын электрондук алкакта биринчи класска каттай элек болсо, ал эмне кылат? Ушуну айтып берип коюңузчу, Гүлизайым.
1: Каттай элек болсо катташ керек.
0: Кантип, эмне кылат, кайда кирет, ошону түшүндүрүп берип койсоңуз.
1: Бир мектеп Юдугов сайтына кирет, же болбосо түндүк, М-банк, Мегапэй, О-банк тиркемелерине кирет. Жана билим берүү разделине кирет. Түндүктөн баштай эле, түндүккө кирсе кызматтар разделине кирет, бөлүгүнө кирет, билим берүүнү тандайт, билим берүүнүн мектепке каттоо дегени бар. Ошол жакта ошон бөлүктү басса, баласы чыгат. Баласы чыкканда баласын бас, ошо баласынын аты жөнү басса эле мектеби чыгат. Мектебин басса, мектеби классын тандайт дагы каттайт. Эгерде баланын туулган күбөлүгү башка өлкөдө алынса, анда ал сөзсүз түрдө бир эле сайттан, бир мектеп Юдугов сайтына кирет, мектепке каттоо деген бөлүк бар, ошону басат. Басканда каттоодон өтөт. Каттоого өтөрдө ата-эненин жеке идентификациялык номерин жасат. Жасканда өзүнүн маалымат, өзү жөнүндө маалыматтары ачылып калат. Анан каттал өзүнүн почтасын жасат. Анан бизде двухфакторная аутентификация менен бар, почтасына код келет, ошо почтаны кайрадан терет. Анан өзүнө ылайык пароль менен логинди ойлоп таап киргизет. Анан кайрадан мектеп Юдугов KG сайтына кирет, мектепке каттоону басат. Басканда эле өзүнүн личный кабинети ачылып калат. Анан менин балдарым деген кнопка бар, ошол жака өзүнүн баласынын аты жөнүн киргизип, башка өлкөдө алынган күбөлүгүн тиркеп, анан мектепке каттай берсе.
0: Ушул жерден дагы угуп жаткан угармандарыбызга мындай маалымат берип коелу. Эгер жеке менчик мектепке киргизе турган болсо, бул аркылуу эмес, э?
1: Жок.
0: Каттоо, электрондук каттоонун зарылчылыгы жок. Жакшы. Эгер 1 сентябрга чейин катталып калып, бирок мектепти өзгөртүү керек болуп калган учурда эмне кылышат?
1: Эгерде эми 1 сентябрда мектепке өзүнүн личный кабинети болот күндөлүк системасында. 1 сентябрда күндөлүк системасы уже актуалдаштырылып калат, күндөлүк приложениясын көчүрүп алат. Өзүнүн личный кабинетинде башка мектепке которуу деген бөлүк бар, ошону басат. Эгерде башка мектепте орун бар болсо, ошол барчу мектептин директору ал дагы ошону көрүп, анан кабыл алат электрондук түрдө.
0: Жакшы. Гүлирайым, ушул эле үндөш суроодо, эгер бала мектепте 1 классты окуп баштагандан кийин дагы мектептерге которуу мүмкүнчүлүктөрү болуп калат, же болбосо баланы мектептен алып кетет, же ошол учурда дагы мектепке алып келет окуганы, ушундай учурлар кандай ишке ашат? Бул көбүрөөк Бишкек шаарында болот эмеспи?
2: Ооба, которуулар экүндөлүк аркылуу. Себеби бала катталгандан кийин интеграция дароо эле экүндөлүккө түшөт. Экүндөлүк аркылуу мектептен мектепке которсо болот. Ал эми такыр эле электрондук системага кирбей калса,
0: кирбей калганда мүмкүнчүлүк андай учур болот да, э?
2: Андай учурда эгер электрондук каттоонун өнөктүгү бүтүп мөнөт бүтүп калган болсо, мисалы система жабылып калган учурда, мисалы октябрь айында болобу, андай учурда ата-энелер баягы арыз менен билим берүү башкармалыктарына, районго, шаарга кайрылышат. Анан балдар иштери боюнча комиссия бар, район боюнча ошол жака арызды кароого киргизип, анан чечим чыгарып балдарды киргизебиз.
3: Ошол жана маалыматтык базага кирбей калган учурлар болобу окуучулар?
2: Болот.
3: Болот андай учуру.
2: Болот. Бул жерде эми ата-эненин баягы өз убагында көңүл бурбай койгон милдетин так аткарбай койгондугунан болуп калат.
3: Рахмат. Гүлир айым, дагы бир суроодо, мына бүгүнкү күндө ошол мамлекеттик деңгээлде билим берүүнүн сапатын жакшыртуу деген маселе аябай курч коюлуп атпайбы? Өзүңүз жакшы билесиз, эми педагогика системасындагылардын баардыгы эле айтат, баланы ошол мектепке келгенден баштап жакшы окутуш керек, ошондо анын баягы билим алуудагы жолу ийгиликтүү болот депчи. Анан биздин ошо Бишкек шаарында дейли, ошол билим берүү сапатын жакшыртуу, айрыкча мектепке келгенден баштап сапаттуу билим берүүгө болгон аракет кандай болуп атат? Анткени сиз мына шаардагы билим берүү тармагында үзгүлтүксүз аралашып жүрөсүз, мектептердеги дагы абалды жакшы билесиз. Ушул жөнүндө айтып берсеңиз.
2: Эми бул билим берүү бир эле ошол мугалимдин эле колунда деп дагы биз 100% ошол мугалимге жүктөп коюу дагы туура эмес. Албетте, биринчи иретте ошол мугалимдин компетенттүүлүгү, мугалимдин билим берүү сапаты, өзүнүн билим деңгээли, бул боюнча мисалы башталгыч класстар менен иш алып барган бизде адист бар. Тынымсыз түрдө план менен ошол семинарларды, тренингдерди өткөрүп, тажрыйба алмашуу деген иш чаралар тынымсыз жүргүзүлүп турат да. Мисалы жаш мугалимдер бизге өтө көп келет. Жогорку окуу жайынын бүтүрүүчүлөр келет, ал жаш мугалимге сөзсүз түрдө колдоо көрсөтүш керек. Ошол шаарда өзүңүз белгилегендей окуучулардын саны көбүрөөк, ошол 40 окуучуга жетишиш керек билим берип, башталгыч класста ошол баланын фундаменти түптөлүп атат, пайдубалы деп. Анан насаатчылык бизде бар. Мисалы тажрыйбалуу мугалимдерге сөзсүз жаш мугалимдерди колдоо көрсөтүү методикасын үйрөтүү боюнча дагы ушул усул колдонулат. Андан сырткары жогоруда айтып кеттик, мугалимдер кесипкөйлүгүн өнүктүрүү үчүн ошол курстарга барышат. 72 сааттык курстар, же болбосо акы төлөнүүчү дагы курстар бар. Жеке жактарга мугалимдер ошо өзүн өзү өнүктүрүү боюнча быйылкы жылы айта кетиш керек, агартуу министрлиги тарабынан мугалимдерге ноутбуктар таратылды. Бул дагы ошол билим берүүдөгү мугалимдерге жакшы түрткү, жакшы жардам болду десек болот. Себеби ошол баардык КТП программалар жүктөлгөн бойдон санарип кампа бар, ноутбугун класс кабинетке коюп алып, мугалимдер ошол окуучулардын көптүгүнө карабастан сапаттуу билим берүү жаатында мындай аябай эле аракеттенишет. Себеби ар бир мугалимдин ошол мойнунда жоопкерчилик. 4-5 классты бүтүрүп 5 класска өткөргөндө ошол мен кандай балдарды даярдап бердим ортоңку класска деген бизде ушундай ишине берилген мугалимдерибиз дагы абдан көп. Муну биз айтып турушубуз керек. Анан албетте баягы методикадан аксаган дагы мугалимдерибиз бар. Ошол биздин кайсы жерден аксап атабыз, ошол боюнча ошонун үстүндө иштөө деген пландар менен иштеп жатабыз.
3: Ушул эле ошо билим берүүнүн мектептерде билим берүүнүн сапатын көтөрүүгө бул ата-эненин дагы катышы абдан маанилүү да.
2: Ата-эне, окуучу, анан мектеп администрация, мугалим деген ушул бир өзүнчө бир цепочка менен иш жүрөт да. Анан ата-энелер эми көбүнесе ата-энелер мындай активдүү, кызыктар. Жогоруда да айтып кеттим, ошол балким мугалимге кандайдыр бир ошол колдоо керекпи, балким балдарга баягы балдарга өзгөчө 1-2 класста балдар адаптациялаш керек, мугалимге көнүш керек, мугалим балдарга көнөт. Ошол кезде ата-эненин колдоосуна албетте мугалимдер муктаж болот. Анан мектеп администрациясы, колдоо көрсөтүш керек. Бул эми ушундай системалуу түрдө жүргүзүлгөн иш да.
3: Жакшы, Гүлизайым, ушул жанагы сиз түздөн түз иш алып барган санариптештирүү, ушу билим берүү тармагындагы санариптештирүү бул ата-эненин баланын билим алуусуна, аралашуусуна да шарт түздү да. Анткени азыркы ошол жаш 1-2 класстын, башталгыч класстын окуучуларынын ата-энелери жаштар. Алар ушул санариптештирүүнү жакшы өздөштүргөн, акыркы технологияны өздөштүргөн дегендей. Анан ушул жааттагы аракеттер жөнүндө дагы айта кетсеңиз, мисалы, ата-эне онлайн түрүндө эле баланын билим алуу процессине катыша алат да бүгүнкү күндө.
1: Ооба, түздөн-түз, сөзсүз. Ал эмнеден башталат? Эгерде баласы мектепке келбей калса, ар бир сабактан уведомление келип турат, билдирүү келип турат.
3: Сиздин балаңыз
1: күндөлүк системасына күн сайын мугалим белгилер самат билдирүү келип турат ата-энеге. Сиздин балаңыз бул сабакка кирген жок деп. Эгерде 7 сабак болсо жүгүртмөдө 7 жолу билдирүү келет. Балаңыз сабакка келген жок деп. Андан тышкары бардык бааларын көрө алат. Бардык үй тапшырмасын көрө алат. Балада дагы көрөт, ата-эне дагы. Демек мектептик процессти толугу менен көрө алат. Эгерде мугалим кандайдыр бир билдирүү жиберсе дагы өзүнүн күндөлүк системасындагы кабинетинен көрө алат. Анан бир эле тиркеме менен канча баласы мектепте окуса, ошо бардык баласы жөнүндө маалымат келип турат.
3: Ата-эне менен баланын ортосунда байланыш, үзгүлтүксүз байланыш болот экен, билим алуу процессинде.
1: Ооба, бул жакта мектеп администрациясы менен байланыш болот, мугалим класс жетекчиси менен байланыш болот жана окуучу, анан окуучунун ата-энеси бир порталда бири-бири менен окуу процессин көрө алышат.
3: Ушул жерден дагы бир нерсени Гүлизайым сурайын деп турам. Мисалы, ушул мугалимдер, мектеп мугалимдери жанагы тиешелүү техникалар менен камсыз болуу жагы, интернет байланыштары, анан ар бири ноутбук менен камсыз болуу деген маселелер чечилип калдыбы бүгүнкү күндө?
1: Ооба, бүгүнкү күндө
3: жетиштүүбү дегеним да?
1: Эми толук жетиштүү эмес. Ошого аракет кылып баратабыз. Интернеттен баштасак, интернет Кыргызстан боюнча 13 мектепте жок. Ал баягы тоолуу мектептер, тоолуу аймактарда, акш ыйрак, зардалы мектептеринде ушундай тоолуу аймактарда жайгашкан физикалык түрдө жете албаган жактарда жайгашкан мектептерде гана жок. Ал мектептердин саны 13. Калган бардык мектептерде интернет бар.
3: Байланышы бар, камсыз болгон.
1: Интернет байланышы бар. Андан азыркы учурда биз алып бараткан иш бул ошо ылдамдыкты жогорулатуу боюнча иштер алып барылып атат. Интернет толук максималдуу ылдамдыкты бербей жатат деген маселе бар да.
3: Камсыздоо болбой жатат да, э, толук.
1: Камсыздалган алдакта.
3: Бирок керектүү ылдамдык менен камсыз болгон жок.
1: Керектүү ылдамдык менен камсыздалган бир кабинет, информатика кабинети 100 мегабайт ылдамдык менен камсыздалган интернет. Бирок ошол мектептерде ошол кабинеттен тышкаркы башка кабинеттерге бөлүнгөндө башка кабинеттерде 100 мегабит бербей жатат да. Ал жакты ошол ылдамдыкты бериш үчүн туура технический архитектура түзүш керек да. Ошол боюнча азыр иш алып барып жатабыз. Локалдык сеть деп коет, ошону туура түзүш керек, туура жайгаштырыш керек. Ошол боюнча иш алып баратабыз. Андан тышкары интернет ноутбук менен камсыздоо боюнча Ова окуучулар бардык эле окуучулар эми информатика кабинетинде сөзсүз түрдө компьютердик техникалар бар. Андан тышкары балдар наушник деген эмне, колонка деген эмне деген түшүнүктөрдү бар информатика кабинеттеринде ошол техникалар бар. Андан тышкары ноутбуктар боюнча алтын казык проекти
3: долбоорунун алкагында
1: былтыр 47,000 мугалим ноутбуктар менен камсыз болушкан. Анан ноутбуктар менен камсыздалгандан тышкары ал ноутбуктардын ичинде программа бар, мугалимдерге тиешелүү порталдар бар. Баягы кызыл журналдардан баа койбой, кызыл журналдарды толтуруп жана календардык темалык баа пландарды кагаз түрүндө алып жүрбөй күндөлүк системасына кирет. Дагы Санарип Кампа аркылуу чыгармачылык менен дагы өзүнүн өздүк сабактарын эгерде жүктөй алат. Анан башка сабактарды да көрө алат, ошолор менен окуй алат, өзүнүн компетенттүүлүгүн да жогорулата алат, окуй алат. Демек ошондой мүмкүнчүлүктөр бар. Анан биздин максат боюнча 80% мугалимдерди ноутбуктар менен камсыздоо. Ошол иш жүрүп жатат. Ал эми эмне үчүн 80% десе, ал жана физкультура мугалимдерине ноутбук берилбейт да, ал эми сөзсүз түрдө сабак кабинетте өтүлө турган мугалимдерге камсыздоого багытталат.
3: Рахмат. Гүлир айым, мисалы көп учурда бизде мугалимдер жетишпейт деген сөз айтылчу эмес беле? Сиз деле жакшы билесиз го, канча жолу ушул маселени да талкуулаганбыз. Бүгүнкү күндө ушул биз башталгыч класстар жөнүндө сөз кылып атпайбызбы? Ушул башталгыч класстардын мугалимдери бүгүнкү күндө Бишкек шаары боюнча жетиштүүбү?
2: Башталгыч класстын мугалимдери жетиштүү деп 100% жетиштүү эмес. Башталгыч класстын мугалимдери көбүнесе буга чейин мисалы эки билими бар. Мисалы жогорку билими, биринчи билими башка предмет болуп, анан кийин квалификациясын жогорулатып же болбосо переквалификацияны өтүп ошол башталгыч класска диплом алган мугалимдерди да ошол тартабыз да. Андан сырткары эми мугалим жок болуп калган учурда класс комплектелгенден кийин мугалимдердин баягы жүктөмдөрү көбөйүп иштеген учурлар да болот, вакансия жабылганча. Чындыгында башталгыч эле эмес, бардык эле мугалимдердин тартыштыгы бар.
3: Жакында ошол мугалимдердин айлыгынын көтөрүлүшү президенттин мындай тапшырмасы менен, демилгеси менен кайсы бир деңгээлде мектеп мугалимдеринин бир маанайын көтөрүп, же болбосо мугалим болуп жүрүп таштап кеткендердин кайтып келгендери же мугалимдик кесибине кайра кайткандардын бир агымы байкалдыбы? Сиз байкадыңызбы ушундай нерсени?
2: Албетте, биздин кесиптештердин мугалимдердин маанайы көтөрүлгөнүн баарыбыз эле байкадык. Кээ бирлер ошо айрымдар соц сеттерге чыгарышып баягы эмоцияларын билдиришти. Биздин мугалимдерибиз да албетте. Анан эми аябай деле антип айта албайм, көп адам кайрылды деп, бирок кайрылуулар болду. Ошо мен башка кесип алдым эле, канткенде мен кесибимди өзгөртө алам деп кайрылып, анан биз жеринде кеп кеңештерди бердик. Анан эми ойлоп атабыз, баягы жеке менчик мектептерге тартылып кеткен биздин мугалимдерибиз кайрылып келип, биздин мамлекеттик жана муниципалдык мектептердеги ошол бош орундар жабылат деген үмүтүбүз бар.
3: Жаңы окуу жылында балким, жанагындай бир мектепке кайтып келүүнү каалаган

0: жатат. 1 апрелде башталган, азыр уланып жатат 1 июнга чейин. Бул каттоонун 1 этабы ата энелер туруктуу каттоосуна ылайык система сунуштаган мектепке балдарды каттай алышат. Ал эми туруктуу каттоосу региондо болсо, өзү башка жерде жашап атса, жашаган жерине ылайык мектепти 1 июндан кийин тандай алышат.
1: Азыр деле каттал алектер болсо, каттоого толук
0: мүмкүнчүлүк бар. Мен айтып кеттим, айрым эле мектептерде ошол квоталар жабылды. Башка мектептерге каттала берсе болот.
1: Учурдан пайдаланып бизге билдирүү катары бир ата-эне суроосун жиберген экен. 1-2 класста быйыл окугандардын мектепке көтөрүп барган китептери абдан көп жана оор болуп атат деп. Ушул суроо мурда да социалдык тармактарга тарады эле да. Ушул боюнча пикириңиздерди айтып коесуздарбы? Сөзсүз бала ошончо китепти, окуу китебин мектепке көтөрүп барышы керекпи?
0: Бул эми кайсы учурда болуп калат? Жана мисалы айрым сабактарда окуу китеби анан иш дептери болгондо, ошо экиден болгондо көп болуп
1: кетиши
0: ыктымал да. Бирок билесиздер, башталгыч класстын сабактары 5-6 сабак эмес да, 3 сабак же 4 сабак да. Ошон үчүн эми бул китептин баягы салмагы боюнча мен түшүндүрмө бере албайм, анткени бул боюнча адистер бериш керек. Анан албетте китептерин салып барат, бирок эгер китеп эми жок болуп калган учурда электрондук варианты бар, же болбосо ошол эле ноутбуктан мугалим деле ачып көрсөтө алат. Мындай ал ситуациядан дагы чыкса болот да.
1: Рахмат. Мына Гүлиза айым, сиз жалпы ата энелерге кандай кайрылууңуз бар? Мектепке балдарын каттай электер бар, каттагандар бар, башка дагы өзгөрткүсү келгендер бар дегендей. Жол жоболсун, кайрадан бир кайталап койсоңуз.
2: Биринчи июнга чейин өзүн жашаган жери туруктуу каттоосу бар мектебине катталып калгыла. Катталып калышсын да ата энечи.
1: Биринчи мүмкүнчүлүктү пайдаланып калыш керек экен.
2: Ооба. Андан кийин биринчи июндан баштап, эгерде ошол мектепте бош орундар бар болсо, ар бир ата эне ал учурда каалаган мектебине каттай алат. Ошондуктан 1 июнга чейин эгерде катталбасаңар катталыш керек. Андан тышкары биздин ата энелер 5 сентябрга чейин катталбай жүрө берген айрым ата энелер бар да. Ошол мүмкүнчүлүктү калтырып кетпей, августка чейин эле катталып коюш керек.
1: Рахмат. Урматтуу радио каармандар, мына жогоруда өзүңүздөр уккандай балдарды электрондук алкакта мектепке каттоо жүрүп жатат. Баардыгыңыздар жетишип калганга аракет кылыңыздар. Мектепке кабыл алууда мурдагыдай эч кандай аңгемелешүү, сынак, экзамен жана башка тандоо деген нерселер болбойт. Андыктан жогоруда айтылган сайтка кирип балдарды каттоо мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыздар. Бүгүн биздин студияда Кыргыз Республикасынын агартуу министрлигинин санариптик трансформация бөлүмүнүн башчысы Гүлиза Көчөрбаева жана Бишкек шаарынын билим берүү департаментинин баш кадеси Гүлира Молдоисаева болду. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз, урматтуу радио каармандар. Бул маекте абдан маанилүү маалыматтар бар, аны сиздер Facebook-тагы 1 радионун баракчасынан да кайрадан көрүп угуп алсаңыздар болот. Уктурууну алып барган Талайгүл Чабдарова, режиссер Максат Мамралиев, социалдык тармактарга тараткан кесиптешим Азиз Чокморов. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.
3: Урматтуу радио окуучулар, сиздер жогоруда 1 радионун шак жүрүш программасынын кайтылоосун уктуңуздар.

Биздин радио өз ишин аяктайт. Урматтуу угарман, бүгүнкү күн текке кетпей, сизге жагымдуу маанай тартуулат деген ишеничтебиз. Биринчи радио командасы бардык угармандарына ыраазычылык билдирип, түнүңүздүн тынч болосун каалайт.

0: Бишкектен сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Кутман таңыңыздар менен. Кыргызстандын маалымат жартысы болгон биринчи радио өз уктурууларын баштайт.
1: Говорит Бишкек. Уважаемые радиослушатели, доброе утро. Биринчи радио, главное радио страны, начинает свое вещание.